0: 2011 và top 4 cuộc thi Show Mai Điểm Hẹn 2012 và đạt quán quân chương trình Khởi Đầu Ước Mơ năm 2016, đạt 2 giải thưởng âm nhạc cống hiến năm 2015.
1: Thành tích đáng nể với một ca sĩ rồi phải không ạ? Và thêm nữa thì Nguyễn Trần Trung Quân có khá là nhiều bản hit của riêng mình. Thanh Long vẫn rất là ấn tượng với Màu Nước Mắt trong trí nhớ của anh và đặc biệt là chuỗi MV cổ trang đậm màu sắc điện ảnh gồm Tự Tâm, Canh Ba hay là Tự Nhiên Thất Tình.
0: Không chỉ chú trọng phần nghe, các sản phẩm của anh còn gây ấn tượng bởi phần MV hình ảnh chỉn chu, cách kể chuyện sáng tạo và cảm xúc, thể hiện rõ dấu ấn cá nhân cũng như tinh thần làm nghề nghiêm túc.
1: Và để kích hoạt trí nhớ cho mọi người về Trung Quân thì chúng ta sẽ cùng nghe bản hit nổi tiếng của ca sĩ này, ca khúc Màu Nước Mắt. Xin mời quý vị cùng lắng nghe.

0: Vâng, như vậy là với bản hit vừa rồi thì hẳn sẽ là một vài từ khóa về trung quân của màu nước mắt đã dần xuất hiện trong quý vị rồi phải không ạ? Nếu quý vị yêu nhạc từng lỡ kích hoạt vào bài hát của anh, dĩ nhiên sẽ giống như Quỳnh Nga, khó mà dứt ra được.
1: Một giọng hát đầy lôi cuốn, một khuôn mặt điển trai và đôi mắt đẹp, khuôn miệng thì hay cười nữa, và chắc chắn điều này cũng sẽ thu hút rất là nhiều người phải không Nga?
0: Vâng, bên cạnh hoạt động biểu diễn thì Nguyễn Thần Trung Quân cũng bắt đầu dạy thanh nhạc từ năm 20 tuổi, là thầy giáo của nhiều ca sĩ tên tuổi thành công, đã và đang hoạt động. Quỳnh Nga thì ấn tượng với lớp dạy online được học trò và khán giả yêu mến, với phong cách giảng dạy gần gũi, dí dỏm, giúp truyền tải kiến thức theo cách dễ tiếp cận. Ở chuỗi video với chủ đề Học hát cùng Quân ở trên mạng xã hội thu hút hàng triệu lượt xem, góp phần lan tỏa tình yêu âm nhạc đến với rất là nhiều người.
1: Có thể nói là lớp dạy nhạc của Nguyễn Trần Trung Quân thì có 102 luôn. Và Thanh Long cảm thấy là anh khá là cầu toàn, khắt khe và không ngại thể hiện sự nghiêm túc trong việc huấn luyện những người học trò của mình.
0: Nói thật, nếu là chị Thanh Long là học viên của lớp do thầy Trung Quân dạy thì chị Thanh Long có sợ không?
1: Phải nói thật là cũng có hơi sợ đó Quỳnh ạ. Và chắc chắn rằng là nhiều học trò của thầy Trung Quân cũng vậy. Bởi thực sự là đôi khi thì anh ấy quá là nghiêm khắc, hài hước, nhưng mà cũng có lúc rất là đanh đá này, sát xéo nữa.
0: Vâng, vậy nên là Trung Quân đã từng vấp phải ý kiến cho rằng là anh hay quát lúc dạy là không phù hợp này. Nhưng mà nhiều người lại cho rằng đó là cái sự kỷ luật cần thiết với học trò, đặc biệt là trong bối cảnh nhiều ca sĩ trẻ hiện nay bị chê vì phát âm kém, nhả chữ thiếu trau chuốt và thiếu cảm xúc khi trình diễn.
1: Chính tinh thần làm nghề đến nơi đến chốn ấy thì đã giúp cho Nguyễn Trần Trung Quân tạo dựng được vị thế đặc biệt trong giới chuyên môn. Không chỉ là một nghệ sĩ có bản sắc âm nhạc, anh còn là một người thầy tận tâm, không ngừng tìm tòi những phương pháp giảng dạy sáng tạo, bắt kịp xu hướng nhưng mà vẫn giữ được gốc rễ thanh nhạc học thuật của mình.
0: Vâng, minh chứng rõ nét nhất cho điều này chính là sức hút của các video dạy học của anh ở trên mạng xã hội. Từ những cái buổi luyện thanh cùng học trò, Nguyễn Trần Trung Quân gây bão không chỉ vì biểu cảm hài hước, lối dẫn dắt sinh động mà còn vì chất lượng chuyên môn. Nhiều đoạn clip dạy hát của anh được dân mạng ví như là bản nhạc thực thụ, chỉn chu về nhịp, giàu cảm xúc và truyền cảm đến bất ngờ.
1: Trước khi quay trở lại với câu chuyện dạy nhạc của Nguyễn Trần Trung Quân thì chúng ta sẽ cùng nghe ca khúc Tự nhiên thất tình, một sáng tác của Nguyễn Thương.

0: Vâng, thưa quý vị, giữa thời đại công nghiệp âm nhạc ngày càng đề cao sự nhanh chóng, đôi khi đánh đổi chất lượng giọng hát lấy hiệu ứng truyền thông, hình ảnh Nguyễn Trần Trung Quân miệt mài luyện thanh, sửa từng lỗi phát âm cho học trò trở nên đáng quý.
1: Không chạy theo thị hiếu mà anh chọn con đường bền vững, bồi đắp nền tảng cho những giọng ca trẻ, với kỳ vọng tạo ra thế hệ nghệ sĩ thực lực mới, những người có thể vừa làm chủ sân khấu, vừa làm chủ kỹ thuật thanh nhạc của mình.
0: Ở tuổi đời chưa quá lớn nhưng mà tính ra đến giờ cũng đã 15 năm hành trình dạy thanh nhạc, Nguyễn Trần Trung Quân đã chứng minh rằng thành công không chỉ đến từ danh tiếng cá nhân mà còn khả năng tạo ảnh hưởng tích cực lên người khác nữa.
1: Bà Thanh Long nghĩ là trong một làng nhạc thì luôn cần những cú hích đổi mới về chất lượng. Những người thầy như anh chính là gạch nối quý giá giữa lý tưởng nghệ thuật và sự phát triển bền vững của thế hệ kế tiếp.
0: Vâng, thưa quý vị, một ca khúc minh chứng cho kết quả đó. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nghe tiếng hát của Nguyễn Trần Trung Quân với học trò của mình là Công Ken và Nhật Phát trong ca khúc Có Nhau Trọn Đời.

0: Thưa quý vị, cho đến nay thì trên Facebook của Nguyễn Trần Trung Quân vẫn cập nhật liên tục các lớp thanh nhạc, vẫn phong cách của người thầy có phần đanh đá ấy. Và chúng ta sẽ cùng nghe anh chia sẻ về lý do tổ chức những lớp dạy nhạc trực tuyến thu hút người xem này.
1: Xin chào tất cả quý vị khán giả. Mình là ca sĩ Nguyễn Trần Trung Quân và ngày hôm nay thì mình rất là vui khi được chia sẻ cùng với quý vị thính giả trên sóng. Mình nghĩ là nguồn cảm hứng duy nhất của mình xuất phát từ chính bản thân. Bởi vì mình sinh ra vốn là không có một chất giọng đặc biệt đâu. Cũng không phải là một người có cái năng khiếu nổi trội về thanh nhạc. Bởi vì ngay từ đầu khi mình xuất phát điểm với âm nhạc thì mình là một sinh viên khoa piano. Đó, và sau này thì mình mới học song song cái thanh nhạc. Giọng hát mình ngày xưa thì thực sự là đầy dẫy cái khuyết điểm. Nhưng mà chính những cái hạn chế đó lại rèn luyện cho mình sự kỷ luật, nghiêm túc trong học tập và sau này là trong giảng dạy. Mình đặc biệt thích đồng hành cùng với những cái ca khó lắm. Bởi vì giống như mình ngày xưa cũng là một trong những ca khó trong mắt các thầy cô của mình. Những ca khó mà mình thích đó chính là ví dụ như là Minh Su này hay là Công Ken. Dù là các bạn này đã không xuất

0: Mình cũng muốn cho mọi người thấy rằng là để bước trên con đường âm nhạc chuyên nghiệp thì cốt lõi nhất vẫn là sự rèn luyện, vẫn là học tập, vẫn là kiến thức. Khi bắt đầu một loạt video dạy trực tuyến đó ấy, thì mình cũng không ngờ là khán giả lại đón nhận và yêu thích đến vậy đâu. Bởi vì trước đây thì khán giả yêu thích Quân qua âm nhạc và qua những cái video mà xuất phát trên mạng xã hội ấy, là Quân là giám khảo vòng loại tuyển sinh của The Voice cơ. Đó, và mình cũng không nghĩ là khán giả lại lại lại thích cái series này đến như vậy. Mình nghĩ rằng là nếu mà dạy theo kiểu quá nghiêm túc ấy, mang cái tính học thuật ấy, thì học sinh sẽ dễ cảm thấy áp lực lắm, căng thẳng và khó tiếp thu. Nên là mình cứ mang đúng cái con người thật của mình vào lớp học thôi. Một chút hài hước, một chút đanh đá, vui vẻ, đôi khi thì cũng rất là buồn cười, nhưng mà cũng không thiếu sự nghiêm khắc. Chính cái sự cân bằng này giúp học trò vừa có thể cười này, thoải mái khi học, nhưng mà đồng thời cũng phải quyết liệt đi đến tận cùng với mỗi bài hát trong quá trình tập luyện, và khán giả theo dõi cũng có thể học cùng luôn.
1: Và với những người hoàn toàn chưa biết hát, thậm chí là hát tệ, nhưng có thể nói là vào tay Quân một thời gian thì đã cải thiện rõ rệt. Đó cũng là cái tài của người thầy giáo, và Nguyễn Trần Trung Quân chia sẻ thêm.
0: Mình nghĩ rằng là một người thầy thì điều mình mong muốn nhất chính là truyền đạt tất cả những gì mình có cho học trò. Khi thấy sự truyền đạt của mình giúp các bạn tỏa sáng, nó giống như một huy hiệu chiến thắng. Mỗi học trò đều mang đến cho mình một cảm xúc rất là khác nhau. Mình không bao giờ sợ học trò vượt qua hay nổi tiếng hơn mình đâu, bởi mình coi bản thân cũng là một phần giúp học trò thành công. Và ngược lại, học trò cũng giúp cho mình hoàn thiện kỹ năng nhiều hơn đấy. Nói cách khác thì thầy trò, trò giúp thầy, thầy cũng giúp trò, bổ trợ lại, giúp nhau. Nên là Quân nghĩ rằng là đó cũng là một cái niềm hạnh phúc và truyền cảm hứng cho nhau giữa thầy và trò để cái công việc nó tốt hơn.
2: Điều đặc biệt khá bất ngờ với Thanh Long chính là những lớp thanh nhạc của Nguyễn Trần Trung Quân tổ chức thì anh chưa bao giờ thu tiền Quỳnh ạ. Bởi theo anh thì cái việc đi dạy không chỉ hun đúc tài năng trẻ mà còn là cách để anh tự trau dồi, nâng cao kỹ năng thanh nhạc của mình. Vậy nên là trong một lần trả lời phỏng vấn về chuyện là thu học phí khi mà dạy thanh nhạc thì anh chia sẻ.
0: Trước giờ tôi đi dạy học trò thực sự là chưa nhận tiền bao giờ. Tất cả đều là cái sự giúp sức tài năng cho các bạn, cũng như là một phần để bản thân Quân trau dồi chuyên môn của mình mỗi ngày. Sau này nếu như mà Quân có mở một học viện đào tạo về thanh nhạc thì chắc lúc đấy mới tính tới việc nhận học phí. Cảm ơn quý vị và khán giả đã nghe cái lời chia sẻ của Quân trong chương trình, và cũng như là cảm ơn hai MC của chương trình. Hai MC rất là dễ thương, và Quân nghĩ rằng là ngày hôm nay cũng là một ngày rất là vui của Quân khi mà được chia sẻ một cái vị trí khác, không phải là một ca sĩ nữa mà đây sẽ là một thầy giáo dạy hát Nguyễn Trần Trung Quân đến cho quý vị thính giả. Và Quân cảm ơn mọi người đã lắng nghe, và Quân mong rằng là mọi người sẽ tiếp tục yêu thương cũng như ủng hộ cho con đường của Nguyễn Trần Trung Quân. Và thực sự là Quân cảm thấy rất là hạnh phúc và mong sẽ tiếp tục mà được mọi người yêu thương hơn nữa và ủng hộ hơn nữa.
1: Quá nể bạn ấy luôn đúng không ạ? Nể nhất nữa là trong số những học trò của Trung Quân thì có những người bây giờ cũng là ca sĩ rất là nổi tiếng như là Eric chẳng hạn.
2: Vâng, và bây giờ là các học trò như là Công Ken, Diêu Bông, Min Su hay là Quốc Anh, Khôn Kiss, Ngân Hà, Mai Hương và Đỗ Nhật Hoàng.
1: Và đây là những học trò bị mắng khá nhiều của Trung Quân đúng không chị Thanh Long? Và nhiều bạn đã xuất hiện nhiều trên các sân khấu cũng như là sản phẩm âm nhạc độc lập hoặc là hát cùng thầy giáo của mình. Và bây giờ thì chúng ta hãy cùng nghe một ca khúc mà Nguyễn Trần Trung Quân hát cùng Minh Su, ca khúc Câu Trả Lời Là Buông Tay.

0: Quý vị thân mến, câu chuyện dạy học của Nguyễn Trần Trung Quân mà chúng ta đang nghe thì Thanh Long nghĩ làm thu hút khá là nhiều người yêu thích từ lâu rồi. Bạn ấy thì cũng đã có những học trò đã và đang khẳng định dấu ấn cá nhân của mình trong âm nhạc.
1: Vậy nên Trung Quân cũng là một khách mời khá tin cậy của nghệ sĩ Nhật Huyền trong dự án âm nhạc Màu của đất nước, Màu của hòa bình mới đây nhất. Và một điều mà Quỳnh Nga cảm thấy thú vị hơn nữa là ngoài những cái bản ballad êm đềm, những ca khúc ướt át thì mảng âm nhạc về Tổ quốc, về lãnh tụ Hồ Chí Minh cũng đã được Trung Quân thể hiện chững chạc, để lại ấn tượng tốt với người thưởng thức, bởi anh đã hát với niềm tin yêu, tự hào dành cho đất nước, quê hương. Mời quý vị cùng nghe ca khúc Một vòng Việt Nam, một sáng tác của Đồng Thiên Đức.
0: Ca khúc này cũng khép lại chương trình Câu chuyện âm nhạc ngày hôm nay với chân dung người thầy giáo thanh nhạc Nguyễn Trần Trung Quân của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những chương trình sau.

Bạn đang căng thẳng trước những mâu thuẫn vợ chồng, đau đầu vì cách nuôi dạy con cái, muốn trò chuyện về những tâm tư thầm kín hay bối rối trước một tình huống khó xử trong gia đình. Các chuyên gia về tâm lý học, xã hội học sau kinh nghiệm của chương trình sẽ sẵn sàng lắng nghe, đồng hành và đưa ra lời khuyên chân thành, thiết thực nhất. Dù câu chuyện của bạn là gì, chúng tôi tin rằng mọi vấn đề đều có cách giải quyết và bạn không đơn độc trên hành trình dựng xây tổ ấm. Hãy chia sẻ với chúng tôi chương trình Nghìn Lẻ Những Chuyện Nhà, cầu nối đặc biệt để quý vị thổ lộ mọi tâm sự về gia đình, những nỗi băn khoăn, bối rối, những mong chờ và ước vọng để tìm thấy sự thấu hiểu và yêu thương. Hoặc chỉ đơn giản, mời bạn cùng lắng nghe những câu chuyện đời, những tâm sự của thính giả để đồng cảm và tìm thấy chính mình trong đó. Nghìn Lẻ Những Chuyện Nhà phát trên sóng phát thanh FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An, phát lại trên fanpage NTV Podcast. Mời quý vị đón nghe.

0: Kính chào quý vị thính giả, rất vui được gặp lại quý vị thính giả trong chương trình Tam Đông 4.0 phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Thưa quý vị thính giả, từ trước tới nay, câu chuyện được mùa mất giá hay đầu ra thiếu ổn định, việc bán hàng hoàn toàn phụ thuộc vào thương lái luôn là nỗi trăn trở của bà con nông dân sau mỗi vụ thu hoạch. Vì vậy, tăng cường kết nối tiêu thụ nông sản cho bà con trở thành yêu cầu bức thiết đặt ra. Đặc biệt trong giai đoạn số hóa mạnh mẽ như hiện nay, những cách làm đơn giản nhưng hiệu quả đã bước đầu mang lại những tín hiệu tích cực. Đây cũng chính là chủ đề mà chúng tôi sẽ đề cập trong câu chuyện Tam Đông kỳ này. Mời quý thính giả cùng nghe.
1: Một buổi hướng dẫn các hộ sản xuất kinh doanh giỏi của xã Lương Sơn về cách xây dựng video clip nhằm quảng bá, giới thiệu nông sản trên địa bàn do Hội Nông dân tỉnh phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức. Tại đây, bà con được theo dõi trực tiếp cách thức để tạo ra các clip đơn giản nhưng chân thực nhằm góp phần kết nối tiêu thụ nông sản được thuận lợi hơn, nhất là việc tận dụng mạng xã hội cũng như sàn thương mại điện tử để bán hàng. Chị Đặng Thị Ngọc Hà, phường Tây Hiếu, giảng viên lớp tập huấn, và ông Nguyễn Hồng Xuân, bí thư đảng ủy xã Lương Sơn, tỉnh Nghệ An, nói.
2: Khi chúng tôi bắt đầu đi sâu vào việc nghiên cứu và phát triển cái sản phẩm nông sản Nghệ An ấy, thì chúng tôi nhận ra một điều là bà con có năng lực sản xuất rất tốt và những cái sản phẩm thì rất là chất lượng, nhưng mà chưa quan tâm nhiều đến chuyển đổi số. Bà con chỉ nghĩ là sản xuất như thế này thì chỉ cần bán trong vùng là được rồi. Nắm bắt được cái nhu cầu đó, cho nên là chúng tôi hỗ trợ và giúp đỡ bà con về cái vấn đề là quảng bá cái sản phẩm nông sản của bà con, nhất là nông sản Nghệ An, lên các cái kênh thông tin và trên sàn thương mại điện tử.
3: Trong cái thời gian vừa qua, đảng ủy đã thành lập ban chỉ đạo và đẩy mạnh các cái lớp tập huấn khoa học công nghệ cho người dân, đã tạo cái nền tảng để tuyên truyền vận động nhân dân tham gia vào các cái nền tảng dữ liệu số để nhằm tạo ra cái tăng cái thu nhập cho người dân.
1: Gia đình chị Nguyễn Thị Thu ở xóm Tràng Sơn 5, xã Lương Sơn là hộ chuyên sản xuất giò bê, xúc xích từ nhiều năm nay. Tuy nhiên lượng hàng hóa tiêu thụ mỗi tháng không nhiều do chủ yếu chỉ bán theo cách truyền thống. Sau những đợt được tham gia các lớp tập huấn về cách xây dựng clip để kết nối tiêu thụ nông sản do chính quyền địa phương phối hợp với các đơn vị tổ chức, được hướng dẫn cách tận dụng điện thoại thông minh, mạng xã hội và các kênh bán hàng mới, chị đã từng bước áp dụng. Từ đó khách hàng biết đến sản phẩm của gia đình nhiều hơn, giúp lượng hàng bán ra mỗi tháng tăng 3 đến 5 lần so với trước.
4: Sau khi sử dụng các cái kênh bán hàng thì kết nối được nhiều khách hàng hơn, tiêu thụ có rộng rãi hơn. Quá nhiều lần học đi tập huấn về có biết tập quay video thì có đưa sản phẩm mình lên. Sau này mình hiểu hơn và giỏi hơn thì có nhiều khách hàng tiếp cận nhiều hơn.
1: Hoạt động đẩy mạnh kết nối tiêu thụ nông sản thông qua các lớp tập huấn bằng việc cầm tay chỉ việc với bà con nông dân, các hộ sản xuất mang lại rất nhiều ý nghĩa. Từ việc chỉ tập trung vào sản xuất, bà con đã biết cách tận dụng công nghệ để quảng bá, giới thiệu sản phẩm, tìm kiếm khách hàng trên môi trường điện tử, cũng như kết nối với các đơn vị cá nhân có năng lực để mở rộng thị trường tiêu thụ. Rõ ràng, việc thay đổi tư duy của bà con nông dân trong kết nối tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp có ý nghĩa đặc biệt quan trọng nhằm đa dạng hóa các kênh bán hàng, giúp thuận lợi trong việc tìm đầu ra ổn định cho bà con. Mặc dù cơ sở sản xuất bánh đa, kẹo lạc truyền thống của ông Nguyễn Văn Công ở xóm 7, xã Đô Lương có lượng tiêu thụ hàng tháng tương đối ổn định, nhưng so với một số cơ sở sản xuất biết tận dụng công nghệ để quảng bá, kết nối và tiêu thụ sản phẩm trên sàn thương mại điện tử và mạng xã hội thì vẫn còn nhiều hạn chế. Vì vậy, ông cũng mong muốn được tiếp cận với cách làm mới để lan tỏa thương hiệu sản phẩm rộng rãi hơn nữa.
5: Sản phẩm này gọi là sản phẩm truyền thống. Nhưng mà bởi vì cái tiếp cận với cái công nghệ bán hàng á, thì chúng tôi vẫn còn hạn chế. Bởi một cái lý do là cái thứ nhất là về ám hiểu cái chuyện về công nghệ thì cũng hạn chế. Thứ hai là cũng có tuổi. Nếu mà được hỗ trợ thì gia đình hoàn toàn là muốn tiếp cận cái phần đó để đẩy cái sản phẩm của mình đi xa hơn và rộng hơn nữa để tiêu thụ được nhiều hơn.
1: Còn đối với chị Vũ Thị Dung và các hộ sản xuất rau củ quả ở thôn Liên Hải, phường Quỳnh Mai, kể từ khi đẩy mạnh hoạt động liên kết trong tiêu thụ nông sản, câu chuyện đầu ra cơ bản được giải quyết. Các loại nông sản làm ra đều được thu mua, sơ chế và có đơn vị liên kết để bao tiêu sản phẩm, tiêu thụ trên các sàn thương mại điện tử cũng như nền tảng mạng xã hội, giúp nâng cao thu nhập để chị và bà con yên tâm gắn bó với đồng ruộng.
2: Trước đây thì
6: bà con thì chỉ làm ra và bán quanh quanh trong vùng thôi. Cái sức truyền thống thì có hạn và cái sản phẩm thì chưa đi được xa, chưa đi được nhiều. Cho nên là có nhiều lúc là cứ đến thời vụ nông sản thì được mua thì mất giá, nhưng mà khi được giá thì mất mua. Khi mà liên kết với bán Hà để tiêu thụ sản phẩm đó, thì cái lợi ích của nhà em nhận được đó là thứ nhất là nâng cao cái giá trị nông sản của mình làm ra. Thứ hai là tạo được công ăn việc làm cho lao động ở địa phương em.
1: Không chỉ hướng dẫn người dân xây dựng clip về hoạt động sản xuất và quảng bá nông sản qua các lớp tập huấn, chị Đặng Thị Ngọc Hà ở phường Tây Hiếu còn tích cực kết nối tiêu thụ các sản phẩm bà con nông dân làm ra trên sàn thương mại điện tử và nền tảng mạng xã hội như Facebook, TikTok gắn với thương hiệu đặc sản xứ Nghệ. Qua đó phần nào giúp giải quyết bài toán đầu ra ổn định cho bà con.
2: Chúng tôi là làm cái cầu nối, có nghĩa là chúng tôi có quay trở về nơi sản xuất, quay video cho bà con, quay video bà con sản xuất, và từ cái video đó chúng tôi sẽ bán sản phẩm cho bà con, kèm theo là phát triển cái thị trường ngoài việc tự bán, còn là kết nối các cái thị trường Hà Nội hay thị trường Thành phố Hồ Chí Minh để đưa cái sản phẩm Nghệ An, là ngoài việc bán online thì còn đến các cái cửa hàng offline trên toàn quốc thấy qua những cái video đó. Thì chúng tôi thấy là sau một thời gian thì là những cái sản phẩm Nghệ An được biết đến nhiều hơn, kèm theo đó là bà con đã dần tin tưởng về chuyển đổi số và dần học về chuyển đổi số, học quay video, học bán hàng để mà tự phát triển sản phẩm của mình.
1: Với những lợi ích mang lại từ việc tận dụng công nghệ để kết nối tiêu thụ nông sản, các hộ dân, cơ sở sản xuất cũng như chính quyền địa phương đã chú trọng hoạt động này nhiều hơn. Giờ đây, việc tham gia quảng bá, kết nối và bán hàng không còn quá khó đối với bà con, nhất là trên môi trường điện tử. Toàn tỉnh Nghệ An hiện có gần 750 sản phẩm OCOP từ 3 đến 5 sao, trong đó rất nhiều đặc sản nổi tiếng được thị trường trong và ngoài nước đón nhận và khẳng định chỗ đứng trên thị trường. Ngoài ra còn có hàng trăm sản phẩm đặc sản khác đang được bà con nông dân sản xuất và từng bước xây dựng thương hiệu. Để không ngừng nâng cao giá trị nông sản Nghệ An, không còn tình trạng ùn ứ, hư hỏng sau mỗi vụ thu hoạch, thì câu chuyện kết nối tiêu thụ nông sản vẫn cần được đẩy mạnh hơn nữa với sự vào cuộc đồng bộ từ nhiều phía. Ông Trần Như Long, Phó Chi cục trưởng Chi cục Chất lượng Chế biến và Phát triển Thị trường tỉnh Nghệ An và ông Nguyễn Viết Hùng, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Nghệ An cho biết.
7: Trong thời gian tới thì chúng tôi vẫn cứ tiếp tục triển khai những cái công việc mà hỗ trợ đối với các cơ sở sản xuất. Và trong đó thì không thể bỏ qua được những cái cơ sở sản xuất kinh doanh quy mô nhỏ. Cũng có thể là những cái sự hỗ trợ mang tính chất hướng dẫn các quy định của nhà nước một cách đơn thuần thông qua các đợt kiểm tra cũng như là những cái cuộc khảo sát thị trường, đánh giá thị trường, tổ chức những chuyến thăm tiếp cận đến những cái vùng nguyên liệu hay là những cái thị trường mà có cái cơ hội, có tiềm năng phù hợp với cái từng cái loại hình, từng cái nhóm sản phẩm nhất định.
8: Trong cái thời gian tới thì Hội Nông dân tỉnh sẽ tập trung và chú trọng vào những cái nội dung mà đào tạo tập huấn cho nông dân biết được cái vấn đề là thương mại điện tử. Cái thứ hai nữa là hỗ trợ hướng dẫn cho nông dân trong cái vấn đề là live stream, bán hàng và làm việc với các cái doanh nghiệp, tập đoàn, công ty lớn để xác định cái nhu cầu, cái hàng hóa của các cái doanh nghiệp này và định hướng cho nông dân trồng và nuôi cây con đáp ứng yêu cầu của doanh nghiệp và thực hiện theo cái quy trình sản xuất của doanh nghiệp. Từ đó thì doanh nghiệp sẽ có cái vấn đề báo tiêu các cái sản phẩm này.
1: Trong dòng chảy của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, nông nghiệp Nghệ An không đứng ngoài cuộc, không còn chờ thương lái đến tận vườn, không còn cảnh nông sản ùn ứ. Giờ đây, chỉ với một chiếc điện thoại thông minh, những nông dân đã trở thành những thương nhân số. Việc ứng dụng công nghệ truy xuất nguồn gốc, minh bạch hóa quy trình sản xuất đã trở thành giấy thông hành, giúp nông sản xứ Nghệ tự tin bước vào các chuỗi siêu thị lớn và các sàn thương mại điện tử uy tín. Nhưng công nghệ chỉ là công cụ, cốt lõi của câu chuyện tiêu thụ vẫn nằm ở khâu kết nối với những cách làm linh hoạt và hiệu quả. Qua đó tạo nên sự chuyển dịch từ tư duy sản xuất nông nghiệp sang tư duy kinh tế nông nghiệp.
0: Quý vị thính giả thân mến, đến đây thì thời lượng của chuyên mục Tam Nông 4.0 phát trên sóng của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An cũng đã hết. Cảm ơn quý vị thính giả đã quan tâm lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: Mời quý vị và các bạn cùng đến với chuyên mục Miền Tây xứ Nghệ. Thưa quý vị và các bạn, miền Tây Nghệ An là nơi núi cao đèo sâu của tỉnh. Nơi đây, địa hình hiểm trở, bị chia cắt, đời sống kinh tế của người dân còn nhiều khó khăn, thiếu thốn. Đã vậy, miền Tây Nghệ An thường xuyên bị tổn thương do thời tiết khí hậu khắc nghiệt. Năm 2025, thiên tai dồn dập đổ xuống khu vực này. Liên tiếp nhiều trận lũ lịch sử đã xóa sổ nhiều bản làng, cuốn trôi hàng ngàn ngôi nhà của người dân. Đến nay, sau gần một năm, công tác khắc phục thiệt hại vẫn chưa hoàn thành, thì mùa mưa lũ lại đang tràn về. Thực tế này đòi hỏi công tác ứng phó phải hết sức khẩn trương. Để hiểu rõ hơn nội dung này, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phóng sự Miền Tây Nghệ An chuẩn bị ứng phó với mùa mưa lũ.
1: Chúng tôi có mặt tại bản Xiềng Tắm, xã Mỹ Lý vào một buổi chiều đầu mùa hè. Trên con đường nhỏ chạy qua ngôi bản nhỏ, vẫn còn đó những vũng nước nhỏ đọng lại từ trận mưa đêm qua. Còn vào lúc 3 giờ chiều, trời nắng rất gay gắt. Dẫu vậy, trong ngôi nhà xây cấp 4 đang vào giai đoạn hoàn thiện, ông Kha Văn Xuân lại thấy vui vui. Ông Xuân điệu cháu trên lưng cứ đi đi lại lại giữa khoảng sân nhỏ chất đầy vật liệu làm nội thất cho ngôi nhà. Đứa bé ngủ ngon lành trên lưng ông nội, có lẽ không hề biết ông đang trải qua tâm trạng gì. Đó là tâm trạng mong chờ được vào ở trong ngôi nhà mới, vững chãi, che mưa chắn gió trên bản nhỏ Xiềng Tắm, lắm mưa nhiều lũ này. Và với ông Duân, trận lũ lịch sử do cơn bão số 10 xảy đến năm ngoái vẫn như mới hôm qua. Ông nói:
2: lần gà tôi hết, nhà cửa tôi hết, chỉ được bộ quần áo thôi. Sau đó là mới ở với thằng cháu, vì thằng cháu nhà sạt đường đi hẳn không ngập tí mốc cả. Năm nhà vào tàu đó, được 3-4 ngày gì đó.

0: là có thể chịu được chặt chội quá đi, luộc vốn có nấu cơm có chỗ nấu, sau đó mình chuyển vô đây làm lán ở đấy. So với là trước đấy thì điện mùa mưa bão rồi, nhưng mà điện thời bây giờ thì cũng tạm an tâm, có người ở.
1: Sau nhiều tháng ở nhờ ở ghép với bà con trong bản, ông Xuân và người con trai lớn Kha Văn Nội quyết ra làm nhà riêng. Đất ở do gia đình mua từ vài năm trước, nhà thì vay mượn. Thực ra, điều khiến anh Kha Văn Nội quyết tâm xây nhà mới còn đến từ chính sách hỗ trợ của nhà nước. Theo nghị quyết số 09/2024 của Hội đồng Nhân dân tỉnh, thì đối với các hộ dân thực hiện xây dựng nhà ở xen ghép do bị mất nhà ở, sạt lở đất, lũ quét hay có nguy cơ bị sạt lở, chủ động tìm kiếm đất ở để tái định cư, đảm bảo theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất được cấp có thẩm quyền phê duyệt, sẽ được nhà nước hỗ trợ số tiền 250 triệu đồng. Số tiền sẽ được bàn giao sau khi nghiệm thu công trình. Đây chính là tấm áo phao để những hộ dân có nhà bị cuốn trôi hoặc đứng trước nguy cơ sạt lở có thêm động lực dựng lại mái ấm cho mình. Anh Kha Văn Nội chia sẻ.
2: Ồ, nói chung cũng nó lo về tất cả các bạn gọi là nổi lên đi khác mà cũng phải chấp nhận cố gắng vay mượn anh em làm nhà. Bởi vì nhà này là cũng nhiều thế hệ quá, 4-5 thế hệ rất là vất vả. Mong nhà nước giúp đỡ là được cái chi sớm sớm hơn là cho gia đình chúng tôi.
1: Sau mùa mưa lũ năm 2025, xã Mỹ Lý có đến 220 hộ dân bị trôi nhà cửa hoàn toàn, 86 hộ nhà cửa hư hỏng nặng, 100 hộ bị ngập, nhiều hộ nguy cơ sạt lở cần di dời khẩn cấp. Hiện nay, xã đang triển khai san lấp mặt bằng hai khu tái định cư tại bản Siêng Tắm và Sảng Trên. Khu tái định cư bản Siêng Tắm có diện tích 13 ha, dự kiến bố trí 98 hộ, còn bản Sảng Trên hơn 10 ha, dự kiến bố trí 82 hộ. Ngoài ra, có 103 hộ dân của xã Mỹ Lý đăng ký thực hiện xây dựng nhà xen ghép trong cộng đồng. Đến nay, có 35 hộ đã hoàn thiện nhà. Theo quy định, sau khi nghiệm thu nhà theo tiêu chuẩn 3 cứng là nền cứng, khung tường cứng, mái cứng, người dân sẽ được nhận tiền hỗ trợ của nhà nước. Về vấn đề này, ông Vi Văn Hoàng, phòng kinh tế xã Mỹ Lý cho biết.
3: Còn những hộ được bố trí bố khu tái định cư thì hiện tại một số đang ở nhà lắp ghép của bộ công an. Còn một số là hộ thì đang ở với anh em, từ là khu tái định cư là hoàn thiện, sẽ các hộ dân là sẽ di dời vô mà tập trung ở khu tái định cư.
1: Còn ở xã Yên Hòa, theo báo cáo của chính quyền địa phương, sau cơn bão số 10 năm 2025, có 1.000 hộ dân bị ảnh hưởng trực tiếp, trong đó có 8 hộ bị trôi nhà hoàn toàn, 29 hộ buộc phải di dời khẩn cấp, đặc biệt có 2 người tử vong. Rút kinh nghiệm từ thực tiễn, chính quyền xã đã khảo sát địa điểm, xác định vị trí để bà con tiến hành làm nhà xen ghép. Thời điểm này, nhiều hộ dân đã làm xong nhà. Đây cũng là cách để địa phương và bà con ứng phó với mùa mưa bão đang đến gần. Ông Lữ Văn Hương, người dân bản Sốp Khấu, xã Yên Hòa, phấn khởi cho biết.
4: Khi cơn bão số 10 năm ngoái á, thì rất là căng thẳng. Vì cả hai nhà, cả hai bố con là trôi mất, không có gì cả. Sau đó là vì được ủy quyền nhân dân xã Yên Hòa báo thông báo thông tin nói cho là hỗ trợ cho nhà trôi mất đi làm tìm làm đất cho làm xong họ cấp tiền cho 250 một hộ. Sau đó là chúng tôi là bắt đầu là mượn vật liệu về nhờ anh em về làm giúp kịp xong trong Tết vẫn ăn Tết trong nhà mới đây.
1: Chia sẻ thêm về công tác ứng phó với mùa mưa lũ năm 2026 này ở xã Yên Hòa, ông Lô Thanh Bình, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã cho hay.
5: Theo cái dự báo của các cái đơn vị khí tượng thủy văn thì năm nay vẫn cứ là một cái năm có cái diễn biến thời tiết khó lường. Chính vì vậy mà xã cũng xác định vận động tuyên truyền bà con trừ khu vực nào sung yếu có khả năng xảy ra lốc tố rồi có khả năng bị ảnh hưởng bởi bão thì cần có những cái biện pháp phòng ngừa. Có những hộ dân thì nếu mà có khả năng trượt thì là tổ chức cắt gọt rồi xử lý trước mùa mưa bão đi để tránh bị động.
1: Ứng phó với mùa mưa bão năm nay, một trong những giải pháp ưu tiên hiện nay là cần khẩn trương khắc phục ngay hậu quả của các đợt thiên tai năm ngoái. Đó là cần sớm hoàn thiện các công trình hạ tầng kỹ thuật, sửa chữa, nâng cấp cầu cống, mương máng, hỗ trợ người dân có điều kiện khôi phục sản xuất, sinh hoạt trước khi mùa lũ lụt mới bắt đầu.

0: Trên thực tế, nhiều công trình hạ tầng kỹ thuật bị hư hỏng từ năm trước đến thời điểm này vẫn chưa được khắc phục hoàn toàn. Về các giải pháp ứng phó mùa mưa lũ năm nay, ông Nguyễn Trường Thành, Chi cục trưởng Chi cục Thủy lợi, Sở Nông nghiệp và Môi trường Nghệ An cho biết.
1: Chúng ta cũng khắc phục được những cái công trình cơ bản để phục vụ sản xuất, còn một số các cái công trình thì chúng ta cũng tiếp tục hoàn thiện dần, ví dụ như hệ thống kênh mương rồi guồng nước, vân vân tất cả. Nhưng mà nếu mà năm 2026 mà thiên tai tiếp tục diễn biến phức tạp thì đề nghị các địa phương đơn vị là phải hết sức chú trọng trong cái lập cái phương án phòng chống thiên tai, đặc biệt là những cái công trình mà chưa kịp thời để khắc phục sửa chữa thì đề nghị là các cái địa phương đơn vị là phải hết sức chú trọng và xây dựng lập cái phương án phòng chống thiên tai hết sức cụ thể chi tiết để khi mà thiên tai xảy ra thì chúng ta giảm thiểu được cái thiệt hại.
0: Toàn tỉnh có 480 hộ dân thuộc diện di rời để bố trí xây dựng nhà ở xen ghép theo nghị quyết số 09 của Hội đồng Nhân dân tỉnh. Trong đó chủ yếu tập trung ở khu vực miền Tây Nghệ An. Đến nay đã di rời được 355 hộ, đạt khoảng 74% kế hoạch. Tỉnh cũng đã chuyển 100% số tiền hỗ trợ về các địa phương để chi trả cho hộ dân sau khi công trình nhà ở được nghiệm thu. Có khoảng 100 hộ đã được chi trả trên tổng số 355 hộ di rời. Theo ông Lê Văn Lương, Chi cục trưởng Chi cục Kinh tế Hợp tác và Phát triển Nông thôn tỉnh Nghệ An, tiên quyết cho vấn đề này là chính quyền các xã phải khẩn trương bố trí xong nhà ở cho các hộ dân bị thiệt hại năm ngoái. Đồng thời, giải ngân ngay tiền hỗ trợ cho bà con khi nhà đã nghiệm thu, ông Lê Văn Lương nhấn mạnh.
2: Để hoàn thiện được cái việc bố trí ổn định dân cư trong mùa mưa bão đã sắp đến, thì đề nghị các địa phương tập trung lãnh đạo chỉ đạo để thực hiện một số cái việc. Thì cái thứ nhất là khẩn trương hỗ trợ hướng dẫn và chỉ đạo đôn đốc các cái hộ dân mà đã được phê duyệt kế hoạch bố trí dân cư xen ghép đối với số hộ còn lại để khẩn trương hoàn thành cái việc di dân đến nơi ở mới. Đồng thời là đề nghị các địa phương là khẩn trương hoàn thiện cái việc lập hồ sơ thanh quyết toán để thanh toán cho người hộ dân. Các hộ dân ngay sau khi hộ dân đã đủ cái điều kiện làm nhà đến nơi ở mới đáp ứng được cái yêu cầu. Và thứ hai là đối với các cái xã mà đã được bố trí, đã được Ủy ban tỉnh phê duyệt các cái dự án bố trí ổn định dân cư tập trung thì đã chỉ đạo các cái đơn vị nhà thầu, các cái đơn vị liên quan là đẩy nhanh tiến độ thực hiện các cái dự án để đảm bảo là hoàn thành các cái dự án theo đúng chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy.
0: Việc khắc phục hậu quả mưa lũ năm 2025 đến nay vẫn chưa đạt yêu cầu. Trong khi đó, công tác này liên quan đến nhiều ngành, nhiều đơn vị, nhiều lĩnh vực. Tại những địa phương xảy ra lũ ống lũ quét năm ngoái, nhiều khu tái định cư dành cho hộ dân bị mất nhà cửa vẫn chưa hoàn thành. Nhiều khu tái định cư khối lượng công việc đạt thấp. Bên cạnh đó, nhiều công trình hạ tầng giao thông thiết yếu vẫn còn dang dở. Nếu không có giải pháp kịp thời thì thiệt hại do mưa lũ năm nay sẽ không thể lường hết được.
3: Quý vị và các bạn vừa nghe chuyên mục Miền Tây xứ Nghệ. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong các chuyên mục tiếp theo.

0: chương trình tiếng thơ. Biên tập viên Lê Trang, phát thanh viên Lê Mai, Quỳnh Nga và kỹ thuật viên Thu Hiền chào đón quý thính giả đến với chương trình tiếng thơ phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Kính thưa quý thính giả, tháng 5 trở lại không cần những dấu hiệu quá rõ ràng, chỉ cần một chút nắng đã dày hơn trên lối làng, một thoáng hương sen bắt đầu dâng lên từ những mặt ao là đủ để mỗi người Việt Nam nhận ra một sự dịch chuyển rất khẽ. Như thể từ đâu đó rất sâu, lòng mình tụ tìm về một nơi đã quen từ rất lâu, Kim Liên, quê Bác.
1: Không gian ấy hiện ra không bằng những điều lớn lao, mà từ những chi tiết rất đỗi gần gũi, mái nhà, hàng sâm bụt, giếng nước, lối đi nhỏ. Nhưng chính từ những gì tưởng như giản dị ấy, một cuộc đời lớn đã bắt đầu. Một con người đã đi qua bao biến động của thời đại để rồi trở thành điểm tựa tinh thần trong ký ức và trong cả cách mỗi người nghĩ và sống hôm nay.
0: Kỷ niệm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, chương trình tiếng thơ Hương Sen tháng 5 xin được dành một khoảng thời gian để cùng quý thính giả trở về với miền quê ấy, không chỉ bằng bước chân mà bằng cảm xúc, bằng ký ức và bằng những vần thơ đã ở lại rất lâu trong lòng.

0: bài thơ Sen Quê Bác của Trần Hữu Thung không đi vào những tầng nghĩa lớn lao mà lặng lẽ mở ra một không gian rất quen, ao sen, con đường làng, tiếng chim, tiếng trẻ. Nhưng từ những hình ảnh ấy, một lớp ý nghĩa khác dần hiện ra. Sen không chỉ là cảnh sắc mà còn gợi về vẻ đẹp trong trẻo, bền bỉ của con người được nuôi lớn từ mảnh đất này.
1: Sen hiện lên trong thơ vừa gần gũi, vừa có chiều sâu gợi nhớ, đó là mặt gương ao soi bóng tuổi thơ, là hương thơm quyện với hương trẻ và cũng là một lời nhắc rất nhẹ về lẽ sống. Từ những ao sen làng quê, hình ảnh ấy mở rộng ra gắn với Bác như một sự tiếp nối tự nhiên giữa thiên nhiên và nhân cách. Từ hình ảnh hoa sen, mạch cảm xúc dường như không dừng lại ở một biểu tượng mà dẫn ta đi sâu hơn về chính không gian đã nuôi dưỡng những vẻ đẹp ấy. Không phải để ngắm nhìn mà để bước chậm lại để nhận ra những điều tưởng như đã quá quen.
0: Những chi tiết nhỏ của đời sống, một mái nhà, một hàng cây, một khoảng sân hiện lên không chỉ để nhận ra mà để giữ lại một cảm giác rất lâu. Người ta đến đây không chỉ để thăm mà để thấy rằng những gì đã từng nuôi lớn một con người cũng rất gần với mỗi chúng ta. Và trong dòng chảy ấy, thơ ca không dừng ở việc kể lại mà giữ lại cảm xúc. Từ đó, mỗi người có thể tự tìm thấy cho mình một phần ký ức, một phần thân quen. Mời quý thính giả cùng đến với bài thơ Về thăm nhà Bác của Nguyễn Đức Mậu.
2: Về thăm nhà Bác làng sen, có hàng râm bụt thắp lên lửa hồng, có con bướm trắng lượn vòng, có chùm ổi chín vàng óng sắc trời. Ngôi nhà thuở Bác thiếu thời, nghiêng nghiêng mái lợp bao đời nắng mưa. Chiếc giường tre quá đơn sơ, võng gai ru mát những trưa nắng hè. Làng sen như mọi làng quê, ngôi nhà lẫn với hàng tre bóng tròn. Kìa hàng hoa đỏ màu son, kìa con bướm trắng chập chờn như

0: Nghe bài thơ Về thăm nhà Bác của Nguyễn Đức Mậu, điều dễ nhận ra không phải là một không gian đặc biệt mà là cảm giác quen. Từ hàng râm bụt, cánh bướm, chùm ổi chín, đến mái nhà, chiếc giường tre, tất cả hiện lên rất gần như đã từng đi qua trong ký ức của mỗi người. Chính sự gần gũi ấy khiến người đọc không đứng ngoài để ngắm nhìn mà như đang bước vào không gian ấy.
1: Không cần nhiều chi tiết lớn, chỉ bằng những gì rất đời thường, bài thơ vẫn giữ lại được một cảm giác rất lâu, cảm giác của một lần trở về nhưng không tách rời khỏi chính mình. Từ góc nhìn của người dạy văn, thầy Lê Quang Phúc, giáo viên trường Trung học cơ sở Phùng Chí Kiên, tỉnh Nghệ An cho rằng, đọc bài thơ này, đó không chỉ là một lần về thăm mà còn là cách để nhận ra những giá trị bền lâu từ những điều quen thuộc.
2: Theo tôi, cái sức gợi của bài thơ đến từ chính cách mà tác giả lựa chọn những cái chi tiết rất đời thường nhưng lại mang cái tính đại diện rất cao. Hàng râm bụt, cánh bướm, chùm ổi chín, mái nhà tranh hay chiếc giường tre. Đây đều là những cái hình ảnh quen thuộc trong ký ức của nhiều thế hệ người Việt. Nên khi xuất hiện trong thơ thì nó tạo ra một cái sự gần gũi rất tự nhiên. Người đọc, đặc biệt là học sinh, không cần phải hình dung quá xa mà có thể kết nối ngay với trải nghiệm của chính mình hoặc qua những gì mà các em từng thấy, từng nghe kể. Điều quan trọng hơn là những chi tiết ấy không chỉ dừng lại ở việc tả cảnh mà còn gợi lên một không gian sống, một nếp sống và từ đó là những giá trị bền vững, sự giản dị, ấm áp, tình cảm gia đình và quê hương. Khi bài thơ không đặt Bác ở một cái khoảng cách lớn lao mà đưa Bác trở về trong một không gian rất gần như thế thì cảm xúc cũng trở nên chân thực hơn, dễ chạm hơn. Với học sinh hôm nay, chính cái sự gần gũi ấy lại là cách hiệu quả để các em hiểu và cảm được, thay vì chỉ tiếp nhận bằng những khái niệm mang tính chất khái quát.
0: Từ những cảm nhận rất cụ thể trong cách đọc, có thể thấy điều động lại sau bài thơ không chỉ nằm ở hình ảnh mà ở một trạng thái khi con người chậm lại để nhận ra mình đang ở trong chính không gian ấy chứ không đứng ngoài để quan sát. Và khi cảm xúc đã được đặt vào trong một không gian như thế, hành trình trở về dường như không còn là của riêng một người. Những bước chân khác bắt đầu xuất hiện, những câu chuyện khác cùng đi vào, để rồi từ một trải nghiệm cá nhân dần mở ra một cảm giác rộng hơn.
1: Không gian ấy vì thế cũng thay đổi, không còn là một điểm dừng mà trở thành nơi gặp gỡ. Người ta đến từ nhiều miền mang theo những ký ức khác nhau, nhưng khi đặt chân tới đây lại dễ dàng tìm thấy một nhịp chung lắng lại gần hơn và ấm hơn. Có lẽ chính từ sự hội tụ ấy, cảm xúc cũng được nối dài, không còn là một lần trở về riêng lẻ, mà là nhiều lần trở về gặp nhau trong cùng một nỗi nhớ. Và trong mạch cảm xúc mang tính cộng đồng ấy, thơ ca cũng mở ra một không gian khác, nơi nhiều tấm lòng cùng hướng về. Bài thơ Thăm quê Bác của Đoàn Xuân Miền là một cách mở như thế.

cháu về quê bác làng Sen, tháng năm nắng đẹp người chén chân người, nơi đây lưu dấu cuộc đời ân tình nhân nghĩa thuở thời ấu thơ. Thực rồi mà ngỡ như mơ, hàng cau tỏa bóng đơn sơ căn nhà, giường tre ghế gỗ bình trà, hàng cây bông bụt đơm hoa đỏ hồng. Bao ngày bao tháng cháu mong được thăm quê bác thỏa lòng nhớ nhung, ngày vui hội ngộ trùng phùng, cháu con muôn nẻo về chung một nhà. Cho dù bác đã đi xa, song hình bóng bác vẫn là đâu đây, ơn sâu nghĩa nặng cao dày, làng Sen quê bác ngày ngày

0: Ở bài thơ này, không gian hiện lên với một nhịp điệu khác. Tháng năm, nắng sáng, người đông. Những bước chân từ nhiều nẻo cùng hướng về một điểm chung. Cảm giác không nằm ở từng chi tiết riêng lẻ mà ở dòng chuyển động của con người. Một dòng chảy lặng lẽ nhưng liên tục. Trong dòng chảy ấy, mỗi người mang theo một lý do để đến. Nhưng khi hòa vào, lại dễ dàng tìm thấy một cảm xúc chung. Không cần gọi tên, chỉ là một sự gần lại với không gian và với chính mình.
1: Có lẽ vì thế người đọc không chỉ theo dõi hành trình ấy mà như đang ở trong đó, như một bước chân giữa nhiều bước chân khác. Và điều đọng lại không phải là sự choáng ngợp mà là một cảm giác ấm, rất nhẹ nhưng đủ để ở lại. Với những người trẻ, cảm xúc ấy có thể được nhìn nhận theo một cách riêng. Bạn Phan Nguyễn Quốc Bảo, sinh viên trường đại học VinUni chia sẻ.
2: Đối với mình, điều dễ cảm nhất ở bài thơ Thăm Quê Bác là không khí hội tụ rất tự nhiên. Bài thơ không tạo ra cảm giác trang trọng hay xa cách, mà giống như một dòng người đang cùng tìm về một nơi quen thuộc, về với căn nhà đơn sơ, hàng cau, rừng tre, đều rất gần với đời sống thường ngày. Nên khi đọc, mình không có cảm giác như đang đứng ngoài để nhìn, mà giống như đang hòa cùng với dòng người ấy. Có lẽ vì thế, cảm xúc kết nối cũng đến một cách rất nhẹ. Mỗi người đến với làng sen đều mang theo câu chuyện riêng, nhưng khi đặt vào chung một không gian, nó lại dễ dàng tìm thấy một điểm, đó là sự trân trọng với những giá trị giản dị, bền vững. Với những người trẻ như mình, điều này khá là đặc biệt, bởi vì đôi khi tụi mình quen với những thứ nhanh và mới, nhưng bài thơ lại nhắc nhở chính mình rằng những điều quen thuộc nhất mới là những thứ giữ mình ở lại lâu nhất. Và từ đó, việc nhớ về Bác không chỉ là một điều gì đó quá xa mà trở nên rất là gần gũi, như một phần của đời sống, chứ không chỉ là ở trong sách vở.
0: Sau những bước chân trở về, sau dòng người đã đi qua, cảm xúc dường như lắng lại, không còn là sự chuyển động bên ngoài, mà là một khoảng tĩnh, nơi mỗi người bắt đầu nhìn sâu hơn vào những gì đã hiện ra. Và chính trong khoảng lặng ấy, những chi tiết quen thuộc không còn chỉ là hình ảnh, mà dần mang thêm một ý nghĩa khác, một mái nhà, một khung cười, một câu thơ, theo thời gian không đứng riêng lẻ, mà kết nối lại, tạo thành một mạch ngầm bền bỉ.
1: Từ mạch ngầm ấy, những giấc mơ được nuôi dưỡng, những khát vọng dần hình thành âm thầm nhưng đủ sức đi xa hơn chính không gian đã sinh ra nó. Có lẽ vì thế khi nhìn lại, người ta không chỉ thấy một làng quê mà nhận ra một hành trình. Một hành trình bắt đầu từ những điều rất nhỏ, rất gần, nhưng qua thời gian lại mang dáng dấp của một điều lớn hơn. Về nhà Bác ở làng sen của nhà thơ Đỗ Trung Lai là một cách nhìn như thế. Không tách rời Bác khỏi đời sống mà đặt người trở lại trong chính không gian ấy, nơi những điều rất sớm đã âm thầm tích tụ nên một nguồn lực bền lâu.
3: Có một cái gì nhẹ nhõm đến trong ta sau cánh cổng khép hờ tre trúc ấy. Thế này thôi mà thành huyền thoại, chiều nghiêng dáng đỏ động rèm. Bao nhiêu người đã yêu làng sen, nhà Bác đó dựng trên nền đất cũ, không có nỗi cô đơn của ngôi nhà vắng chủ, bước hành hương gió thổi dọc miền Trung. Như thấy lại người thời thơ ấu xa xăm, đêm mất nước trẻ con không ngủ nổi, bên võng mẫu thân ngồi dệt vải, đọc thơ thân phụ thức bên sông. Mẹ chưa biết vài đêm nay mẹ dệt, có một ngày người phát để may cờ. Những điều ước bị cuộc đời săn đuổi, mẹ vỗ vào những tiếng thoi đưa. Cha chưa biết thơ đêm nay cha thắp, tỏa sáng rồi còn để lại tàn tro. Chưa biết mai sau thơ người làm nên lửa, thứ lửa cháy rồi thì để lại tự do. Huyền thoại mà sao thân thiết lạ, ổi chín treo vàng bên lối đi. Ba gian nhà lá trong bóng lá, cánh võng đay trùng một nét quê. Sông suối dẫu rằng xa cách mấy, ai muốn về nhà xin đến đây.

0: Ở bài thơ này, những gì hiện ra không còn dừng ở một không gian quen thuộc mà như đã lùi sâu hơn vào phía sau của ký ức. Những hình ảnh rất cụ thể, người mẹ bên khung cửi, người cha bên trang sách, không chỉ để gợi lại một thời gian đã qua mà làm lộ ra một chiều sâu khác của đời sống. Trong chiều sâu ấy, các chi tiết không đứng riêng lẻ mà kết nối lại với nhau như một mạch ngầm âm thầm chảy. Từ những nhịp dệt, những câu thơ, những ước mơ còn rất sớm, tất cả dường như tích tụ lại, không ồn ào nhưng bền bỉ.
1: Có lẽ vì thế khi nhìn lại, người đọc không chỉ thấy một tuổi thơ mà nhận ra một hành trình. Một hành trình bắt đầu từ những điều rất nhỏ, rất gần, nhưng qua thời gian lại mang một ý nghĩa vượt ra ngoài chính nó. Và cũng từ đó cảm giác về huyền thoại trong bài thơ không đến từ sự tôn vinh mà từ sự tích tụ. Khi những gì thuộc về đời thường đi đủ xa trong thời gian, nó tự mang lấy một sức nặng và ở lại rất lâu. Theo chị Lê Thái Phượng, một bạn đọc ở Hà Nội, chính cách nhìn ấy khiến bài thơ chạm tới người đọc theo một cách rất riêng.
2: Khi đọc bài thơ Về nhà bác ở làng sen của Đỗ Trung Lai thì tôi có một cảm giác rất rõ là tác giả đã không cố gắng làm lớn hình ảnh của bác mà giữ nguyên những gì rất đời thường. Ví dụ như là người mẹ dệt vải, người cha đọc thơ, một đứa trẻ lớn lên trong không gian giản dị ấy. Nhưng chính cách nhìn đó lại khiến tôi xúc động, bởi vì điều đó cho thấy những gì vĩ đại không phải tự nhiên mà có, mà được tích tụ dần từ những điều rất nhỏ, rất gần trong đời sống. Với tôi, cái hay của bài thơ là làm cho huyền thoại trở nên gần hơn, có thể hiểu được và có thể cảm được. Khi đọc, mình không cảm thấy một khoảng cách, mà chúng ta sẽ thấy một sự tiếp nối từ đời sống giản dị đến những giá trị lớn lao sau này. Và từ đó thì tôi cũng nghĩ nhiều hơn về cuộc sống ngày hôm nay. Chúng ta có thể tìm kiếm những điều lớn lao ở ngoài xã hội, nhưng mà đôi khi những việc nhỏ, những gì mình làm mỗi ngày lại là thứ tạo nên ý nghĩa lâu dài nhất. Và bài thơ này cũng khiến tôi tin rằng những điều giản dị nếu được giữ gìn và nuôi dưỡng thì có thể trở thành một nguồn sáng cho chính cuộc đời mình.
0: Từ những cảm nhận vừa rồi, có thể thấy điều còn lại không chỉ là một cách nhìn mà là một trạng thái. Khi người đọc bắt đầu nhận ra những gì tưởng như rất nhỏ lại có thể đi rất xa trong thời gian. Và khi đã đi đủ xa, những giá trị ấy không dừng lại ở ký ức mà dần chuyển sang một hình thức khác, nhẹ hơn, mềm hơn nhưng cũng dễ lan hơn. Với xứ nghệ, sự chuyển hóa ấy nhiều khi không nằm trên trang viết mà đi vào những làn điệu dân ca. Ở đó, ký ức không được kể lại mà được cất lên thành lời hát, thành nhịp điệu, thành một phần của đời sống thường ngày.
1: Trong những câu ví, câu dặm, hình ảnh về bác vì thế không còn ở một khoảng cách để ngước nhìn mà trở nên gần như một người để nhớ, để thương, để tự nhắc mình sống chậm lại, sống sâu hơn. Và từ mạch nối ấy, từ ký ức đến thơ,

rồi sang lời ca. Bài thơ Em hát câu dân ca về Bác của Tào Khánh Hương mở ra một không gian rất khác, nơi cảm xúc không chỉ được giữ lại mà tiếp tục được lan đi.

0: Khi bài thơ đi vào lời ca, cảm xúc dường như không dừng lại ở câu chữ mà trở thành âm thanh, không cần nhiều hình ảnh, thành lời hát, thành nhịp điệu và đi vào đời sống thường ngày. Có lẽ vì thế, khi được cất lên trong dân ca, hình ảnh về Bác không còn ở một khoảng cách để ngước nhìn, mà trở nên gần hơn như một điều quen thuộc trong đời sống.
1: Ở góc nhìn của những người làm nghệ thuật, sự kết nối giữa thơ và dân ca cũng mở ra nhiều suy nghĩ về cách để giữ được cảm xúc nguyên vẹn nhưng vẫn có thể lan đi trong đời sống hôm nay. Chị Cao Minh Quý, một thính giả ở Nghệ An cho rằng sự kết nối giữa thơ và dân ca trong việc lan tỏa hình ảnh về Bác đã chạm vào phần sâu lắng nhất của người nghe hôm nay.
2: Khi tiếp cận bài thơ Em hát câu dân ca về Bác của Tào Khánh Hưng, tôi cảm nhận rất rõ một cái sự kết nối tự nhiên giữa thơ và dân ca. Bài thơ không cố gắng làm mới dân ca, mà đi vào chính mạch cảm xúc vốn có của những làn điệu xứ Nghệ, mộc mạc, thiết tha và giàu tính tự sự. Vì thế mà khi đưa vào giọng hát thì bài thơ không bị gượng, mà nó như được trở về với đúng không gian. Điều quan trọng hơn là hình ảnh của Bác trong bài thơ không mang tính biểu tượng xa vời, mà rất gần, gắn với lời ru, câu ví, với ký ức của mỗi con người. Khi đã trở thành một phần của dân ca, những cảm xúc ấy không chỉ được nghe, mà còn được lan truyền, được sống trong đời sống hàng

0: Từ những vần thơ đã đi qua, có thể thấy hành trình trở về làng sen không chỉ là một lần tìm về một địa danh, mà là một cách để mỗi người chậm lại, nhìn vào những điều rất quen, rất gần, để rồi nhận ra những giá trị đã âm thầm nuôi dưỡng mình từ lâu. Những hình ảnh của một làng quê, mái nhà, hàng cây, giếng nước, ao sen tưởng như chỉ thuộc về ký ức, nhưng qua thơ lại trở nên hiện hữu theo một cách khác, không phải để hoài niệm mà để nhắc nhớ rằng chính từ những điều bình dị ấy, những giá trị bền vững đã được hình thành và tiếp nối.
1: Có thể điều còn lại sau mỗi lần trở về không phải là những gì nhìn thấy, mà là một cảm giác rất khó gọi tên, một sự lắng lại, một niềm tin giản dị và một cách để mỗi người tự hỏi mình về những điều đang giữ mình ở lại với cuộc sống này. Và cũng từ nó, hình ảnh về Bác không chỉ dừng lại trong ký ức hay trong những trang thơ, mà trở thành một phần của đời sống để soi chiếu vào cách mỗi người nghĩ và sống.
0: Tháng năm lại về, sen lại nở, và từ một làng quê rất đỗi bình dị, hương sen ấy vẫn lặng lẽ lan đi, từ ký ức, từ thơ, từ những câu hát và từ chính cách mỗi người gìn giữ những điều mình tin là đúng, là đẹp. Chương trình có sự tham gia của nghệ sĩ Lưu Thành Vinh, Nguyễn Minh Thành, tổ chức sản xuất Lê Xuân, biên tập Lê Trang, phát thanh viên Quỳnh Nga, Lê Mai, kỹ thuật viên Thu Hiền thực hiện. Cảm ơn quý thính giả đã đồng hành cùng chúng tôi trong 30 phút vừa qua. Xin kính chào và hẹn gặp lại.
2: Chương trình sức khỏe của bạn.
3: Xin kính chào quý vị và các bạn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi chương trình Sức khỏe của bạn của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Chương trình đang được phát trên sóng phát thanh FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Chúng tôi xin cảm ơn các đơn vị đã đồng hành cùng với chương trình. Xin cảm ơn Bệnh viện Y học Cổ truyền Nguyễn Phúc, Bệnh viện Mắt Sài Gòn Vinh, Bệnh viện Đa khoa TTH Vinh, Bệnh viện Răng Hàm Mặt và Phẫu thuật Tạo hình Thẩm mỹ Thái Thượng Hoàng, Bệnh viện Hoàn Mỹ Vinh. Thưa quý vị và các bạn, đau thân kinh tọa, một trong những nguyên nhân hàng đầu gây đau lưng, tê bì, hạn chế vận động, đang ngày càng trở nên phổ biến và làm ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống của nhiều người. Không chỉ là gây khó chịu, mà tình trạng này nếu như không được điều trị đúng cách thì còn có thể dẫn đến những biến chứng kéo dài. Vậy thì đâu là nguyên nhân gây đau thân kinh tọa? Làm thế nào để nhận biết sớm và điều trị hiệu quả tình trạng này? Việc kết hợp giữa y học cổ truyền và phục hồi chức năng thì sẽ mang lại những cái lợi ích gì trong quá trình điều trị? Chương trình sức khỏe của bạn ngày hôm nay sẽ cùng với quý vị đồng hành để tư vấn những cái thắc mắc xoay quanh những cái vấn đề liên quan đến chủ đề của chương trình, đó là kết hợp y học cổ truyền và phục hồi chức năng trong điều trị đau thân kinh tọa. Với phần tham gia tư vấn của bác sĩ chuyên khoa 1 Ngô Đức Giật, trưởng khoa y học cổ truyền cơ xương khớp, Bệnh viện Y học cổ truyền Nguyễn Phúc. Trước tiên thì xin cảm ơn bác sĩ đã dành thời gian tham gia với chương trình ngày hôm nay ạ.
4: Vâng ạ, xin chào chị Thuy Linh.
3: Vâng, thưa quý vị, và trước khi đến với những tư vấn của bác sĩ thì xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi clip ngắn sau đây.
5: Đau thần kinh tọa là tình trạng đau dọc theo đường đi của dây thần kinh tọa. Dây thần kinh dài nhất trong cơ thể, kéo dài từ vùng thắt lưng qua mông xuống mặt sau chân. Người bệnh thường có biểu hiện đau lưng lan xuống chân, kèm theo tê bì, yếu cơ, thậm chí hạn chế vận động. Hiện nay có nhiều phương pháp điều trị đau thần kinh tọa như dùng thuốc giảm đau, kháng viêm, vật lý trị liệu, tiêm ngoài màng cứng hoặc can thiệp ngoại khoa trong trường hợp nặng. Bên cạnh đó, y học cổ truyền cũng mang lại hiệu quả tích cực với các phương pháp như châm cứu, xoa bóp, bấm huyệt, dùng thuốc thảo dược nhằm giảm đau, lưu thông khí huyết. Việc kết hợp y học cổ truyền với phục hồi chức năng được xem là giải pháp toàn diện, giúp giảm đau hiệu quả, cải thiện vận động và hạn chế tái phát. Sự phối hợp này không chỉ tác động vào triệu chứng mà còn hỗ trợ phục hồi chức năng vận động một cách bền vững, nâng cao chất lượng cuộc sống cho người bệnh.
3: Vâng, thưa quý vị, chúng ta vừa được theo dõi một clip ngắn về một số những cái thông tin liên quan đến việc kết hợp giữa y học cổ truyền và phục hồi chức năng trong điều trị đau thân kinh tọa. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng tìm hiểu những cái câu hỏi đầu tiên trong phần thông tin y học. Thưa bác sĩ, đầu tiên thì bác sĩ có thể cho biết là đau thần kinh tọa là gì và những cái dấu hiệu điển hình để nhận biết tình trạng này?
4: Vâng, thì tôi xin trả lời câu hỏi này của chị Thuy Linh. đau dây thần kinh.

0: Tòa thì ngay trong cái tên của nó chúng ta đã có thể hiểu được một phần nào đó rồi. Cái tên của nó là đau dây thần kinh tọa. Thì bây giờ chỉ còn một vấn đề, đó là thần kinh tọa là gì? Thì thần kinh tọa đó chính là cái dây thần kinh to dài nhất của cơ thể. Nó bắt đầu từ vùng thắt lưng, đi xuống mông, đùi, cẳng chân, bàn chân. Đấy, và nó chi phối cảm giác vận động của vùng chi dưới. Vậy thì bất cứ những cái nguyên nhân nào mà gây đau dọc theo cái đường đi của dây thần kinh tọa, tức là đau từ lưng lan xuống mông, xuống chân đó, thì được định nghĩa là đau dây thần kinh tọa. Đấy, thì nguyên nhân của đau dây thần kinh tọa thì nó có hai cái nhóm nguyên nhân lớn. Một là cái nguyên nhân tại cột sống, hai là nguyên nhân ngoài cột sống. Thì nguyên nhân tại cột sống thì thường là chúng ta gặp nhiều nhất và cũng nhắc đến nhiều nhất, đó chính là bệnh lý thoát vị đĩa đệm. Đấy, tức là đĩa đệm của chúng ta nó nằm ở giữa hai cột các cái đốt sống ấy, thì nó có cái đĩa đệm. Thì vì một lý do nào đó chấn thương này, hoặc là có thể là thoái hóa này, cái đĩa đệm đó nó không giữ được đúng cái vị trí của nó, không đảm bảo được cái chức năng của nó nữa, mà nó lại chèn ép vào cái thần kinh, gây ra cái triệu chứng đau tê bì dọc theo đường đi của dây thần kinh tọa. Đó là cái nguyên nhân nó phổ biến nhất. Đấy. Tiếp theo thì có thể là do thoái hóa cột sống này, đấy, hẹp ống sống này. Ngoài ra thì còn các nguyên nhân ngoài cột sống như là các cái hội chứng, như là hội chứng cơ hình lê, hay là viêm khớp cung trầu, hay là các cái bệnh lý mà hiếm gặp hơn như là các cái khối u này, hay là các cái viêm nhiễm nhiễm khác đấy. Thì có, đó là những cái nhóm nguyên nhân chính mà dẫn đến cái bệnh lý là đau thần kinh tọa.
1: Vâng, và bác sĩ có chia sẻ đến vấn đề là khi mà bị đau thần kinh tọa thì nó sẽ cái lưng của mình nó sẽ bị chèn ép và lan xuống mông cũng như là hai chân, đúng không ạ? Vậy thì đó có phải là những cái dấu hiệu để chúng ta nhận biết là mình có bị đau thần kinh tọa hay không không ạ?
0: Chính xác là như vậy, tức là về chẩn đoán là nhiều bệnh nhân cũng từ chẩn đoán được như vậy. Họ cụ thể
1: Vâng.
0: là mình đau lưng lan xuống chân, thì chắc là mình bị đau thần kinh tọa rồi. Thì cái chẩn đoán đau thần kinh tọa về mặt lâm sàng ấy, thì nó cũng không không quá là khó. Nhưng mà nếu như chúng ta có những cái dấu hiệu như vậy thì chúng ta nên đi khám để làm gì? Thì chúng tôi chẩn đoán cái nguyên nhân của những cái dấu hiệu đó là gì, đó mới là điều quan trọng, là thoát vị đĩa đệm hay là nó là thoái hóa hay là một nguyên nhân khác.
1: Vâng, vậy thì những cái đối tượng nào thì dễ có nguy cơ mắc phải cái tình trạng này nhiều hơn ạ?
0: Thực ra thì đau dây thần kinh tọa nó là một bệnh lý khá là phổ biến. Theo thống kê thì nó cũng gặp ở cả nam giới và nữ giới với tỷ lệ là tương đối là đồng đều như nhau. Còn đối tượng mà hay mắc thì thứ nhất là những cái người mà lao động nặng, ví dụ như là những người mà phải bê vác những vật nặng này, dân
1: Vâng.
0: lao động này, hoặc là những người mà vận động viên mà phải có cái cường độ hoạt động rất là mạnh, thành xoắn cột sống chẳng hạn. Đấy, nó là những người lao động mạnh, lao động nặng là dễ mắc. Nhưng một đối tượng nữa cũng dễ mắc đau thần kinh tọa thì đó chính là những đối tượng mà ít vận động quá, ví dụ
1: Vâng.
0: như như là dân văn phòng đấy, ngồi lâu, ngồi 8 tiếng một ngày, hoặc là những người mà phải làm công việc phải cố định tư thế giống như là lái xe hoặc là vận hành máy móc chẳng hạn, thì vì tính chất công việc họ phải ngồi lâu như vậy không thể di chuyển được. Đấy, thì nó cũng vô hình chúng tạo ra những cái áp lực theo thời gian lên cột sống, và nó cũng là một trong những cái đối tượng mà có nguy cơ cao mắc các cái bệnh lý liên quan đến cái thần kinh cột sống, mà trong đó điển hình nhất chính là bệnh lý đau thần kinh tọa.
1: Vâng ạ. Và có phải là với cái tình trạng đau thần kinh tọa thì nó có gây cái sự khó chịu quá nhiều cho người bệnh không ạ?
0: Thường thì đau thần kinh tọa triệu chứng mà thường gặp nhất đó là cái triệu chứng đau, nhưng mà đau này là không phải là đau giống như kiểu là bị ai véo cái mình đau, nó đau kiểu khác. Còn cái đau của thần kinh tọa thì có thể nó cảm giác đau tê bì đứt
1: Mì.
0: rứt đấy, và có những cái trường hợp thì đau rất là dữ dội nếu mà nó chèn ép cấp tính ấy, viêm cấp tính thì nó đau rất là dữ dội. Nhưng mà thường thì chúng tôi gặp những trường hợp là cái đau vừa phải thôi, nhưng mà cái cảm giác khiến người bệnh khó chịu và đến với bệnh viện hoặc là đi điều trị ấy, là cái cảm giác mà đau kèm tê bì, nó cứ cảm giác bài xuống về mông chân đấy. Và có một số bệnh nhân thì chỉ tê bì một vùng cẳng chân chẳng hạn, cái cảm giác
1: Vâng.
0: nóng rát hoặc tê bì hoặc gì cảm, đó cũng có thể là cái dấu hiệu mà mình nghĩ đến đau thần kinh tọa đấy.
1: Vâng. Vậy thì hiện nay thì trong y học hiện đại thì có những cái phương pháp nào có thể điều trị hiệu quả cái tình trạng đau thần kinh tọa này?
0: Y học hiện đại thì có nhiều phương pháp. Lúc nãy thì trong cái phần giới thiệu tôi cũng có thấy là cũng đã nhắc đến đấy. Thứ nhất là dùng các cái loại thuốc, các thuốc giảm đau, chống viêm này, tăng dẫn truyền thần kinh đấy, thì có thể dùng. Thì nếu như mà bệnh nhân đáp ứng kèm với các cái phương pháp thuộc đó thì có thể dùng các cái phương pháp mạnh hơn như là tiêm đấy, các cái loại mà chống viêm giảm đau mạnh, hoặc là phóng bế thần kinh đấy. Có nhiều cái phương pháp mà của y học hiện đại liên quan đến thuốc bệnh nhân có thể cân nhắc sử dụng.
1: Vâng ạ. Ngoài ra thì mình có thể kết hợp với những cái phương pháp nào khác để có thể điều trị hiệu quả hơn ạ?
0: Đó là tôi vừa nói về thuốc. Còn phương pháp điều trị mà rất là phổ biến hiện nay và cũng được nhiều bệnh nhân tin tưởng, đó

0: chính là phương pháp kết hợp giữa y học cổ truyền và phục hồi chức năng. Thì cái việc kết hợp y học cổ truyền và phục hồi chức năng này thì nó sẽ làm giảm đi cái việc mà chúng ta phải sử dụng cái liều cao các cái thuốc chống viêm giảm đau, thì vô hình chung là chúng ta sẽ giảm được các cái nguy cơ ảnh hưởng đến chức năng gan thận của người bệnh. Đấy, và cái phương pháp y học cổ truyền phục hồi chức năng thì thường được xem như là nó lành tính hơn đấy, trong cái việc điều trị.
1: Xin cảm ơn những thông tin mà bác sĩ vừa chia sẻ. Và qua đó thì cũng đã giúp cho quý vị khán thính giả phần nào hiểu hơn về cái nguyên nhân cũng như là cái khái niệm của đau thần kinh tọa nghĩa là như thế nào và những cái phương pháp điều trị hiệu quả hiện nay. Và bây giờ thì để hiểu rõ hơn cái tình trạng đau thần kinh tọa của các bệnh nhân và đang được điều trị trong thực tế thì chúng ta sẽ cùng theo dõi một phóng sự ngắn do nhóm phóng viên chương trình vừa thực hiện tại Bệnh viện Y học cổ truyền Nguyễn Phúc.
2: Những cơn đau đầu âm ỉ kéo dài từ vùng thắt lưng lan xuống chân từng khiến bà Ngô Thị Bình, 60 tuổi, ở xã Tân Châu gặp nhiều khó khăn trong sinh hoạt hàng ngày. Việc đi lại, cúi người hay thậm chí ngồi lâu cũng trở nên nặng nề. Tuy nhiên, sau một thời gian điều trị bằng phương pháp kết hợp giữa y học cổ truyền và phục hồi chức năng tại Bệnh viện Y học cổ truyền Nguyễn Phúc, tình trạng sức khỏe đã dần cải thiện.
3: Tôi ở nhà thì kiểu là đau lưng, với lại đau chèn ở cái mông này, chèn cái mông rồi khó đi lại. Vô đây thì các bác là châm cứu, điện xung, sóng ngắn, từ trường siêu dẫn, siêu âm, kéo cuộc sống. Bây giờ thì sức khỏe cũng đỡ được nhiều rồi, đi lại dễ hơn.
2: Điểm khác biệt của phương pháp kết hợp giữa y học cổ truyền và phục hồi chức năng không chỉ nằm ở việc giảm đau mà còn tác động vào nguyên nhân gây bệnh. Các kỹ thuật y học cổ truyền như châm cứu, xoa bóp, bấm huyệt giúp thư giãn cơ, tăng lưu thông khí huyết, giảm áp lực lên rễ thần kinh. Song song với đó, phục hồi chức năng hỗ trợ cải thiện độ linh hoạt của cột sống, tăng cường sức mạnh cơ và phục hồi vận động. Theo thạc sĩ, bác sĩ Đặng Thị Hương, khoa y học cổ truyền, cơ xương khớp, Bệnh viện Y học cổ truyền Nguyễn Phúc, không phải trường hợp nào cũng cần can thiệp bằng thuốc hay phẫu thuật. Mỗi bệnh nhân đều được thăm khám, đánh giá cụ thể để xây dựng phác đồ phù hợp, đảm bảo hiệu quả và an toàn trong điều trị. Nhiều người bệnh có thể cải thiện rõ rệt nếu được phát hiện sớm và điều trị đúng hướng.
4: Việc kết hợp điều trị giữa y học cổ truyền và phục hồi chức năng giúp nâng cao hiệu quả điều trị đau dây thần kinh tọa, bởi vì là y học cổ truyền thì có ưu thế giảm đau, giãn cơ, thông tính hoạt lạc, còn phục hồi chức năng thì giúp phục hồi vận động, tăng sức cơ và phòng tái phát. Sự kết hợp giữa hai phương pháp này thì vừa điều trị triệu chứng, vừa cải thiện chức năng vận động, từ đó giúp bệnh nhân hồi phục nhanh và bền vững hơn.
2: Trong bối cảnh các bệnh lý cột sống ngày càng phổ biến, việc lựa chọn phương pháp điều trị phù hợp, an toàn, cùng thói quen vận động hợp lý và thăm khám kịp thời sẽ góp phần bảo vệ sức khỏe lâu dài. Thực tế cho thấy, nhiều bệnh nhân sau điều trị không chỉ giảm đau mà còn cải thiện rõ rệt khả năng vận động, sinh hoạt thuận lợi hơn. Bên cạnh đó, việc duy trì tập luyện theo hướng dẫn giúp người bệnh chủ động kiểm soát tình trạng, hạn chế tái phát. Hiện nay, sự kết hợp giữa y học cổ truyền và phục hồi chức năng đang trở thành hướng đi hiệu quả, giúp người bệnh cải thiện khả năng vận động, sinh hoạt thuận lợi hơn và nâng cao chất lượng cuộc sống.
1: Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Sức khỏe của bạn của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An với chủ đề kết hợp y học cổ truyền và phục hồi chức năng trong điều trị đau thần kinh tọa. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với phần tư vấn của bác sĩ cho những câu hỏi đã được gửi về qua địa chỉ email cũng như là qua số điện thoại của chương trình. Đầu tiên là câu hỏi của chị Nguyễn Thị Trúc Mai gửi về từ phường Vinh Lộc. Thưa bác sĩ có thể cho biết những cái phương pháp y học cổ truyền nào thường được áp dụng để điều trị đau thần kinh tọa?
0: Cảm ơn câu hỏi của chị Mai. Tôi xin được trả lời câu hỏi này như sau. Thực ra thì y học cổ truyền thì cũng đã được sử dụng từ rất là sớm trong điều trị bệnh rồi. Còn bệnh lý đau thần kinh tọa thì thường thì nhắc đến y học cổ truyền thì người ta thường nghĩ ngay đến là châm cứu. Đấy, người ta nghĩ ngay đến bấm huyệt và người ta nghĩ ngay đến các cái bài thuốc cổ truyền. Đấy, bài thuốc cổ truyền, thảo dược. Đấy, thì có ba cái hình thức đó là phổ biến nhất và hiện nay thì chúng tôi cũng thường áp dụng là ba cái phương pháp chính trong cái điều trị đau thần kinh tọa. Thứ nhất đó là châm cứu. Hiện tại thì thường áp dụng phương pháp đó là điền chấm để tăng cái tính kích thích lên cái huyệt đạo. Đấy, bên cạnh đó thì xoa bóp bấm huyệt sẽ giúp cho cái việc lưu thông khí huyệt nó được tốt hơn cũng như là tạo ra cái cảm giác thư thái và dễ chịu cho bệnh nhân.

0: Bởi vì như tôi đã nói ấy, là cái khó chịu của người ta không phải là cảm giác đau nhức không thể chịu nổi, mà chính là cái cảm giác mà tê bì, cái cảm giác nó cứ bài xuống dưới chân đó, đó là cảm giác rất khó chịu. Thì cái việc mà xoa bóp bấm huyệt thì nó giúp lưu thông huyệt đạo này, giúp cho khí huyệt nó lưu thông và bệnh nhân cảm thấy rất dễ chịu. Tuy nhiên ấy, thì châm cứu hay là bấm huyệt thì nó cũng giải quyết một phần của cái triệu chứng thôi, để bệnh nhân có thể gọi là nó có một cái tác động toàn diện hơn thì nó có nhiều phương pháp khác. Và đặc biệt ấy, là các cái bài thuộc y học cổ truyền nó đã được các cái tiên nhân, những người đi trước từ cách đấy rất là lâu, họ cũng nghiên cứu cỏ cây, thì họ cũng cũng tìm hiểu đấy, và cũng đã trên thực tế của rất là nhiều lượt người bệnh rồi, và đưa ra rất nhiều các cái bài thuộc để điều trị đau thần kinh tọa. Đấy, chúng ta thường nghe nhắc đến cái bài thuộc đó là độc hoạt tăng ký sinh. Tuy nhiên thì đấy chỉ là một bài thuộc và điều trị một cái thể bệnh cụ thể mà thôi. Đấy, không phải là cứ đau thần kinh tọa chúng ta uống cái bài này là nó sẽ đỡ, mà có thể chúng ta phải dùng những cái bài thuộc khác. Đấy,
1: Vâng.
0: thì và trong y học cổ truyền thì còn những phương pháp ví dụ như là giạc hơi đấy, hay là thủy châm, hay là cày chỉ. Thì những phương pháp này thì cũng khá là mới. Nói về cái tính ứng dụng của nó thì nó cũng vừa ứng dụng cả y học cổ truyền và y học hiện đại nữa. Ví dụ như phương pháp thủy châm chẳng hạn, tức là chúng tôi sẽ thủy châm một số các loại thuốc nhất định vào huyệt đạo của người bệnh đấy, thì để tăng cái tác dụng của thuốc lên so với việc là tiêm bắp thông thường đấy. Thế
1: Vâng.
0: thì giới thiệu sơ qua một số phương pháp y học cổ truyền để cho chị Mai có thể hiểu được và có thể gọi là có cái hình dung sơ bộ về cái việc là y học cổ truyền để làm gì đối với bệnh lý đau thần kinh tọa.
1: Vâng ạ, xin cảm ơn bác sĩ. Và thưa quý vị, tiếp theo chương trình thì chúng tôi sẽ kết nối với một quý vị khán thính giả đầu tiên đã liên lạc về cho chương trình. Đó là chị Thương liên lạc về từ phường Tân Mai ạ. Xin chào chị Thương ạ.
2: Dạ, xin chào MC ạ.
1: Vâng
2: Xin
1: ạ.
2: chào chương trình ạ.
1: À, xin mời chị hãy nêu những cái băn khoăn của mình để lắng nghe tư vấn từ bác sĩ ạ.
2: Dạ vâng ạ. Cho em gửi lời chào bác sĩ và có một câu hỏi đặt cho chương trình như sau ạ.
1: Vâng ạ.
2: Hiện tại thì em đang bị đau lưng và thường thường là có cái triệu chứng là lan xuống dưới chân phải á, nhất là khi mình ngồi lâu. Thì xin hỏi bác sĩ là em có phải bị đau thần kinh tọa không, và cần làm gì để kiểm tra chính xác cái mặt bệnh của mình được không ạ? Em xin chào bác sĩ trả lời ạ.
0: Vâng ạ, tôi xin được hỏi thêm một chút để mà khai thác rõ hơn về cái triệu chứng của chị ạ. Thứ nhất là chị đau từ lưng lan xuống mông và chân bên phải đúng không ạ?
2: Dạ đúng ạ.
0: Cái tình trạng đau này nó đã kéo dài bao nhiêu lâu rồi ạ?
2: Dạ cái tình trạng này tầm cũng phải tầm 4 5 tháng rồi đó bác sĩ ạ.
0: 4 5 tháng này rồi. Và chị đau như vậy thì chị đã có dùng cái phương pháp giảm đau chưa? Ví dụ đã đừng uống thuốc giảm đau hay gì chứ? Và tình trạng hiện tại nó như nó có cải thiện sau khi chị uống thuốc không?
2: Cũng cũng ra hiệu thuốc gần nhà mua thuốc về uống, nhưng mà cái kiểu khi giảm đau được ngắn thôi chứ không không phải là để được á, nên là hôm nay có chương trình, cái chương trình này thì cũng nhờ bác sĩ tư vấn là xem
0: Rồi.
2: các cái nên kiểm tra và nên điều trị như thế nào, cái hướng để giảm đau cái triệu chứng của tôi ạ.
0: Vâng, cảm ơn chị. Thì về cơ bản thì cái triệu chứng của chị ấy nó cũng khá là điển hình như tôi đã nói đầu chương trình ấy, đó là cái đau thần kinh tọa. Thì thường là bệnh nhân có thể tự chẩn đoán, tự nghĩ đến cái nó đó là gì, đau lưng này, lan xuống mông này, lan xuống chân này đấy. Thường là cái triệu chứng nó khá là điển hình. Tuy nhiên ấy, thì để mà chẩn đoán xác định được nó thì thứ nhất là chúng ta cần phải thăm khám để xem, thứ nhất đó là có đúng là đau thần kinh tọa không, hay là những cái bệnh lý mà giống với đau thần kinh tọa mà không phải là đau thần kinh tọa đấy. Ví dụ kiểu viêm khớp cung trầu như thế nó cũng đau lan xuống dưới mông, dưới đuôi đấy, hay là cái bệnh lý cơ hình lế chẳng hạn, thì nó cũng là gây ra cái triệu chứng của đau thần kinh tọa đấy, nhưng mà cái nguyên nhân nó rất là khác đấy. Với những cái đau thần kinh tọa mà chúng ta thường gặp đó chính là đau do cái vấn đề cột sống đấy, như là thoái hóa hay là thoát vị đĩa đệm thế này. Và tôi xin được đưa ra cái tư vấn cho chị là để chẩn đoán được nó thì thực hiện là chị phải đến thăm khám ở các cái cơ sở uy tín, ví dụ như các cái bệnh viện lớn hoặc là các phòng khám lớn. Đấy, đến đó thì các bác sĩ chắc chắn là sẽ chỉ định cho chị một cái cần lâm sàng, đó chính là chụp cộng hưởng tư. Thì chụp cộng hưởng tư thì nó sẽ giúp cho chúng tôi có một cái nhìn một cách rất là rõ ràng và cụ thể về cái tình trạng cuộc sống của chị đấy. Bởi vì ấy, ưu thế của cộng hưởng tư so với X quang đó chính là nó sẽ nhìn được các cái cấu trúc mô mềm đấy, chứ không chỉ là các cái cấu trúc xương đấy. Vì vậy thì chúng tôi có thể chẩn đoán đĩa đệm của chị có phải là bị thoát vị không, hay là có cái vấn đề khác, hay là cột sống có bị trượt không đấy, nhìn thấy được cái tình trạng của cái thoát vị nếu có đấy. Thì chúng tôi sẽ điều trị theo các từng

0: nguyên nhân cụ thể thì nó sẽ hiệu quả tốt hơn. Thứ nhất là khuyến chị là phải đi khám, và chắc chắn là phải làm, nếu muốn chẩn đoán xác định thì cũng cần phải làm một cái chụp cộng hưởng từ đấy tại một cơ sở uy tín. Cảm ơn chị.
1: Vâng ạ. Hy vọng là với tư vấn của bác sĩ thì chị Thương sẽ sắp xếp thời gian để mình tới cơ sở y tế chuyên khoa sớm và được thăm khám kịp thời để xác định đúng bệnh và có một cái lộ trình điều trị hợp lý nhất cho tình trạng của mình hiện tại ạ. Xin cảm ơn chị Thương đã liên lạc về cho chương trình ngày hôm nay ạ.
2: Vâng ạ.
1: Thưa quý vị, và tiếp theo thì chúng ta sẽ cùng đến với câu hỏi được gửi về qua địa chỉ email của chị Lê Thị Thu Ngọc, gửi về thư xã Đông Thanh. Bác sĩ cho tôi hỏi là nếu những người bệnh đang điều trị đau thần kinh tọa bằng thuốc Tây y mà muốn chuyển sang kết hợp y học cổ truyền thì có cần ngắt quãng điều trị không hay là có thể thực hiện song song?
0: Cảm ơn câu hỏi của chị Ngọc. Câu hỏi này thì cũng là một câu hỏi mà chúng tôi thường xuyên nhận được, bởi vì ở bệnh viện thì thường là bệnh nhân đã đến sau khi mà họ đã từ mua thuốc về rồi mà không đỡ. Tức là hoặc là đỡ ít, hoặc là uống thuốc xong đỡ rồi lại bị lại. Đấy, thì họ vào điều trị với bệnh viện y học cổ truyền với hy vọng là một phương pháp khác hay sao đó. Đó, thì họ thường đặt câu hỏi là bây giờ tôi đang dùng thuốc Tây này thì tôi có nên ngưng luôn không và chuyển hẳn sang phương pháp y học cổ truyền hay không? Đấy, thì câu trả lời đó là thường thì chúng ta phải phụ thuộc vào cái loại thuốc Tây mà bệnh nhân đang sử dụng. Đấy, ví dụ như chị đang dùng các loại thuốc giảm đau chống viêm hay là giảm đau thần kinh chẳng hạn, mà nếu như ngắt đột ngột nó đi đấy, thì có thể nó sẽ gây ra bùng phát một cái tình trạng thái đau, bệnh nhân rất là khó chịu bởi vì bệnh nhân đang dùng mà nó đang đỡ đau rồi, thì thường thì chúng tôi căn cứ vào cái loại thuốc mà bệnh nhân đang dùng để tư vấn. Còn việc sử dụng song song ấy thì là không phải là một việc nến đâu, mà là việc vô cùng là hợp lý, tại vì là khi mà chúng ta kết hợp cả thuốc y học cổ truyền nữa thì chúng ta sẽ có thể giảm được cái liều các thuốc giảm đau chống viêm đấy, và nâng cao được cái thể trạng của bệnh nhân, bởi vì là các thuốc y học cổ truyền thường có nhiều các cái bài thuốc không chỉ là gọi là đánh vào các cái bệnh lý đâu, mà nó còn có tác dụng là nâng cao thể trạng nữa. Đấy, thế là cái việc kết hợp giữa y học cổ truyền, thuốc y học cổ truyền và cái thuốc tân dược là hoàn toàn phù hợp. Tuy nhiên có một lưu ý, thứ nhất đó là chị Ngọc cần phải cho bác sĩ biết được là chị đang dùng loại thuốc Tây y nào để chúng tôi xem nó có cái tương tác hay là có cái vấn đề gì không, có thể kết hợp được không. Và thứ hai ấy, là chúng ta lưu ý là cũng không nên dùng một lúc cả thuốc Tây y và thuốc Đông y một lúc. Ví dụ như chị có cả chế phẩm Đông y và cả thuốc Tây chẳng hạn, đấy, thì chị có thể uống cách nhau khoảng 1.5 tiếng đến 2 tiếng để tránh cái việc là các cái thuốc nó tương tác trực tiếp trong dạ dày, thì có thể nó sẽ gây ra các cái phản ứng của tương tác thuốc, hoặc là nó sẽ làm tăng cái gánh nặng hấp thu cho cái hệ tiêu hóa của mình thôi.
1: Vâng ạ, xin cảm ơn những chia sẻ của bác sĩ. Và thưa quý vị, tiếp theo thì chúng tôi đã nhận được tín hiệu kết nối của một quý vị khán thính giả khác liên lạc về cho chương trình, đó là chị Vi ạ. Alo ạ.
3: Chào
1: chị ạ. Vâng ạ, xin chào chị ạ. Liên lạc về với chương trình ngày hôm nay thì chị có thể nêu những cái băn khoăn và thắc mắc của mình để được lắng nghe tư vấn của bác sĩ ạ.
3: Dạ, cũng muốn hỏi bác sĩ một chút á, là đợt trước thì em có bị đau thần kinh tọa một thời gian á, đi khám á, thì là cùng được châm cứu khoảng một đợt 7 ngày rồi về thì cùng đờ, nhưng mà một thời gian có hắt lì đau lại á, tại vì cái công việc của em thì ngồi văn phòng ngồi lâu ngồi nhiều, nên dư thì cùng tìm hiểu và thầy nói là ví dụ như dư mình mà kết hợp giữa khi bên Đông y với là bên phục hồi chức năng thì có khắc phục được cái tình trạng cái đau dây thần kinh tọa này mà thần nó bị tái phát lại không ạ? Hay là phải dùng bắt buộc phải dùng biện pháp khác can thiệp ạ?
0: Cảm ơn câu hỏi của chị Vy đúng không ạ? Thì tôi xin hỏi thêm một chút là chị đau như thế này là được mấy tháng đấy ạ chị?
3: Em được được đau là cách đấy khoảng 2 tháng thì em có đau quá. Đau từ đứng lên rồi chị vô đó, đau quá nên là phải có đi khám. Thì họ bảo là bị đau dây thần kinh tọa thì bảo là chấm cứu. Thì cùng là đơn nữa cũng phải đi lại lại chấm cứu mất hơn 7 ngày. Tại vì công việc cũng đang nghỉ được lâu, họ còn nói là nên chấm cứu thêm, nhưng mà 6-7 ngày thì cũng phải đưa đời cho tôi nói về dưng, nhưng mà 6 khoảng cách khoảng tổng 7 ngày nữa thôi, một tuần nữa thì lại bắt đầu đau lại á, dư thiên lại nặng hơn ấy ạ.
0: Rồi, tức là cái đau trở lại là khoảng hơn một tháng nãy, đúng không ạ? Thì tôi xin được tư vấn như này, thực ra chấm cứu này hay là các cái phương pháp của y học cổ truyền này, hay là các cái phương pháp của phục hồi chức năng, hay là chỉ dùng thuộc chẳng hạn, thì nó cũng sẽ góp một cái phần vào cái việc điều trị. Thì nếu như mà chỉ có thể thì tôi cũng khuyên là nên kết hợp cả phục hồi chức năng nữa. Bởi vì là có lẽ là chỉ chăm cứu ở một phòng khám nào đó chẳng hạn, thì khi mà chỉ sử dụng đơn độc một cái phương pháp thì rõ ràng là cái hiệu quả nó cũng sẽ có cái những cái hạn chế. Chăm cứu nó giúp lưu thông khí huyết rồi này, có thể nó giúp cải thiện triệu chứng đau và chỉ cảm thấy đỡ đau sau 7 ngày điều trị, đúng không ạ? Nhưng mà về mặt bản chất có thể là cái cớ của chị nó vẫn còn yếu này. Đấy, đấy cái đĩa đệm của chị có thể nó vẫn đang có cái sự trực chờ để mà tiếp tục chèn ép vào thân kính nếu như mà bị thoát vị đĩa đệm chẳng hạn. Đấy, thì nó cũng rất là dễ bị tái lại. Đấy, khi mà cớ mình còn yếu này, khi mà các cái cấu trúc của mình vẫn chưa ổn thì nó dễ bị tái lại. Và một điều nữa đó là chỉ nó là do tính chất công việc mình phải làm nhiều, đúng không? Thì khi mà cơ thể nó quay lại với vuông quay công việc rồi, mình tiếp tục tạo ra những cái áp lực cho cái cột sống, thì rõ ràng là cái việc tái lại là cái việc mà cũng rất là dễ xảy ra. Đấy, thì chúng tôi cũng gặp nhiều trường hợp như vậy. Thì chị hỏi là có kết hợp thêm về phục hồi chức năng hay kết hợp thêm phương pháp khác thì hiệu quả cao hơn không? Thì chắc chắn là nếu như mình có thể kết hợp đa mô thức, đa phương pháp thì hiệu quả nó sẽ cao hơn. Đấy, nhưng mà cũng phải nói với chị rằng dù kết hợp bao nhiêu phương pháp, nhưng nếu như chúng ta không có một cái chiến lược phù hợp để phải nói là chúng sống với căn bệnh này ấy, thì có thể là nó sẽ đau lại. Bởi vì là khi chị điều trị đỡ rồi nhưng mà cuộc sống của chị vẫn tiếp tục phải chịu những cái áp lực thì rõ ràng là nó cũng sẽ không thể nào mà nó chịu được lâu, đúng không ạ? Ngược lại, nếu như mình có những cái bài tập hợp lý này, mình có cái chiến lược điều trị phù hợp đấy, và lắng nghe cơ thể, thì tôi tin là cái tình trạng của chị sẽ ổn định hơn rất là lâu, chứ không phải là chỉ 1 tháng hay 2 tháng.
1: Vâng ạ.
3: Rửa cái phục hồi chức năng thì có chụp từ tập được ở nhà phải?
0: Phục hồi chức năng thì có thể tập được ở nhà, và đặc biệt là đối với bệnh lý đau thần kinh tọa thì rất nên tập thêm các bài tập phục hồi chức năng ở nhà chị ạ.
3: À dạ dạ. Thế thì đi khám đây để kiểm tra xem đấy.
1: Vâng ạ. À, xin cảm ơn chị Vi đã liên lạc về và đặt câu hỏi về buổi chương trình ngày hôm nay ạ. Xin chào chị ạ.
3: À, chào.
1: Thưa quý vị, và tiếp theo chương trình thì chúng tôi sẽ kết nối với chị Mui liên lạc về từ Quy Châu ạ. Xin chào chị Mui ạ.
2: Dạ, xin chào MC, xin chào chương trình, chào bác sĩ ạ.
1: Vâng ạ. À, xin mời chị hãy nêu cái băn khoăn của mình để được lắng nghe tư vấn từ bác sĩ ạ.
2: À, dạ. À, thưa bác sĩ là tôi cũng bị đau thần kinh tọa khi... hàng xóm thật sự là cứ bảo tôi là nên nằm nghỉ ở nhà hoàn toàn, không nên vận động nhiều thì đỡ bị tổn thương, đỡ bị nặng hơn ấy. Thì, nhưng mà cùng một chị bạn của tôi thì lại nói là đi rồi thì lại phải càng tập luyện nhiều vào. Thì, trong cái trường hợp này thì như bác sĩ tư vấn là nên nghỉ hay là tập hoạt động nhiều thì mới đúng ạ?
0: À, cảm ơn câu hỏi của chị ạ. Thì đấy là một cái nỗi băn khoăn cũng của khá nhiều bệnh nhân mà chúng tôi gặp khi mà điều trị. Tức bởi vì là thường là có bệnh thì vải tứ phương, và đặc biệt là phải hỏi hàng xóm. Đấy, thì hàng xóm thì là thường là chỉ ra 2 trường phái. Một trường phái là trường phái án binh bất động, tức là nằm yên thì đỡ. Đấy, thì họ thường khuyến là bị cái này đôi mà vận động chết, nguy hiểm. Đấy, nằm yên đỡ thì nó đỡ. Còn một trường phái khác, chắc là trường phái ứa vận động, là khuyến là phải tập nhiều thì nó mới khỏe lên, nó mới đỡ. Và người bệnh giống như chỉ là đứng ở giữa, không biết là mình nên như thế nào cả, đúng không ạ? Đấy, rất là băn khoăn, mà đau thì vẫn đang đau đấy, mà không biết là nên làm như thế nào, thì rất là khổ tâm. Cái này là một câu hỏi mà chúng tôi cũng gặp khá là nhiều. Đấy, thì xin được trả lời với chị như thế này. Thực ra, cái vấn đề là chúng ta tập hay là chúng ta nghỉ ngơi, nó phụ thuộc vào cái giai đoạn và cái tình trạng của chị. Ví dụ như hiện tại là tình trạng chị đau là đau dữ rồi hay là chị nó đau ấm ỉ, chị có thể trả lời cái câu hỏi để tôi có thể tư vấn sâu hơn được không?
2: À, thì hiện tại thì tình trạng là cùng đau ấm ỉ bác sĩ ạ.
0: Đau ấm ỉ đúng không ạ? Đau ấm ỉ từ lưng nó lan xuống dưới chân đúng không ạ? Có lan xuống chân không ạ?
2: Có ạ.
0: Lan xuống chân, đấy, đau ấm ỉ từ lưng lan xuống chân. Đấy, thì với cái tình trạng đau ấm ỉ như vậy thì chúng ta có thể cân nhắc tập một số bài tập. Đấy, tại vì là chúng ta dừng trong trường hợp nào, ví dụ như đang đau cấp này, đang viêm cấp, tức là thần kinh tọa là đang rất là đau dữ rồi, giống như mình rất là khó chịu, tê bì nhiều đấy, hoặc thậm chí là khi mình cứ cúi trở một cái là mình cảm thấy đau thôi, thì lúc này không nên cố gắng tập. Đấy, lúc này một số người là cố gắng tập plank hoặc tập các cái nhóm cơ lõi, lúc này là không phù hợp, mà lúc này thì mình nên là nằm nghỉ trên điểm cứng. Đấy, việc nằm nghỉ trên điểm

0: Thêm cứng nó sẽ giúp thư giãn cái vùng cớ, đến lúc giảm cái áp lực lên đĩa đệm, nó đang bị chèn ép mà, nó đang bị viêm mà, phải cho nó nghỉ. Đấy, thì nằm ngửa có thể là mình kê cái gối lên chỗ khéo chân ấy, để giúp cho tăng cái số thư giãn cho các cái dây thần kinh, hạn chế cái việc gọi là bị căng quá mức. Nhưng mà đó là khi mà mình đau cấp thôi, thường là từ 1 đến 2 ngày mình nằm nghỉ nó có thể nó sẽ đỡ cái tình trạng đau cấp đấy. Thì về sau đó giống như tình trạng của chị hiện tại, có thể đau ấm ỉ, đau tê bì đúng không ạ? Thì mình sẽ chọn các cái bài tập phù hợp là rất cần thiết. Bởi vì sao? Giống như kiểu ở cái nhà của mình ấy, cái cột sống giống như là cái cột nhà đi, thì nó có thể là nó đang bị suy yếu, cái cột nhà nó không vững lắm. Thì lúc này mình có thể gia cố thêm, có thể mình bức tường nó vững thì cái ngôi nhà nó vẫn sẽ vững. Và bức tường của cơ thể giống như là các cái lớp cơ này, đấy, nếu mình tăng cường các cái bài tập mạnh cơ này, bài tập giãn cột sống này, thì chắc chắn là nó sẽ có hiệu quả, hỗ trợ với cái việc điều trị rất là nhiều. Và tôi khuyến chị nên tập, nhưng mà tập cái gì thì cũng không nên nghe hàng xóm, mà cũng không nên nghe bác sĩ Google, mà mình nên là tham khảo ý kiến của chuyên môn, đặc biệt là các bác sĩ cũng như kỹ thuật viên bên chuyên ngành cơ xương khớp và phục hồi chức năng ấy, thì sẽ đưa ra cho chị các cái bài tập cá nhân hóa này, và những cái bài tập phù hợp với thể trạng cũng như là cái mức độ bệnh của chị hiện tại. Khuyến với chị là như vậy.
1: Vâng ạ. Như vậy với lời khuyên của bác sĩ thì tốt nhất là chị vẫn nên tập vận động. Thế nhưng mà vận động như thế nào thì chúng ta cũng cần có một cái hướng dẫn một cách khoa học và đúng đắn nhất từ những cái bác sĩ có chuyên môn ạ. Vì vậy hy vọng chị cũng sẽ sắp xếp thời gian để có thể tới cơ sở y tế chuyên khoa để mình tham khảo một lần. Từ đó thì cũng sẽ được bác sĩ hướng dẫn những cái bài tập phù hợp cho mình ạ và an toàn cho cơ thể của mình. Xin cảm ơn chị đã liên lạc về cho chương trình ngày hôm nay ạ.
2: Cảm ơn bác sĩ ạ.
1: Vâng ạ, xin chào chị ạ. Tiếp theo là câu hỏi của anh Trần Ngọc Đức gửi về từ xã Tam Đông. Thưa bác sĩ, tôi làm nghề lái xe đường dài, thường xuyên phải ngồi nhiều giờ liền. Và gần đấy thì tôi bị đau lan từ thắt lưng xuống chân, nhưng mà do tính chất công việc không thể nghỉ dài ngay. Vậy trong trường hợp này thì tôi nên lựa chọn phương pháp điều trị thế nào để vẫn đảm bảo công việc của mình?
0: Vâng, xin cảm ơn câu hỏi của anh Đức, và cũng rất là đồng cảm với anh Đức, bởi vì tính chất công việc mà anh không thể nào mà đi điều trị tại viện được. Đấy thì... như tôi đã nói ở đầu chương trình ấy, thì cái đối tượng mà ngồi lâu một tư thế như là vận hành máy móc này hay là lái xe này là những cái đối tượng mà có nguy cơ cao mắc các cái bệnh lý với cột sống, cổ, vai, gáy, lưng, và đặc biệt là cái bệnh lý đau thần kinh tọa cũng rất thường gặp đấy. Thì là do tính chất công việc, là do cái áp lực cuộc sống, mình phải lái xe, mình phải lao động chứ, thì người ta không thể có cái điều kiện để mà dừng lại, để mà tập thể dục. Giống như là mình tự do thì mình có thể thỉnh thoảng mình đứng dậy mình vặn vèo, nhưng mà đáng lái xe đường dài chẳng hạn thì không thể làm điều đó được. Đấy, thì cũng rất là đồng cảm với cái tình trạng của anh. Tuy nhiên thì tôi cũng phải nói với anh đó là không phải người lái xe nào cũng bị thoát vị cả. Đấy, không phải người lái xe nào cũng bị đau lưng cả đâu. Tất nhiên là tỷ lệ là cao hơn những người khác. Đấy, thì những người lái xe mà không bị đau lưng thì có thể họ có những cái bí quyết riêng. Và tôi cũng xin chia sẻ với anh một số cái mèo. Thứ nhất đó là dù anh có lái xe đường dài chẳng hạn, tuy nhiên thì anh cũng cần điều chỉnh cái ghế lái của mình ấy, nó phải rất là phù hợp để làm sao để cột sống của mình nó thẳng. Đấy. Và để hỗ trợ trong một cái quãng thời gian dài thì không thể nào mà mình ngồi thẳng mãi như này được, mà mình có thể phải dùng các cái gối tựa lưng. Đấy, mình có thể mình lên mạng mình mua các cái gối tựa lưng chuẩn. Đấy, mình có thể hỗ trợ thêm cho mình như thế, tựa lưng, tựa cổ. Đấy, và cứ sau mỗi 2 tiếng lái xe thì anh phải tìm ra một cách nào đó để anh thư giãn nhẹ nhàng cơ bắp. Đấy, tất nhiên là nó khó trong mình lái xe, nhưng mình vẫn chắc chắn mình vẫn có thể làm được, có thể duỗi chân nhẹ nhàng một chút chẳng hạn. Đấy, vẫn đảm bảo sự an toàn. Đấy, và quan trọng nhất đó là anh phải tập những cái bài tập để giúp hỗ trợ cho cột sống thắt lưng. Thì cũng giới thiệu với anh 2 cái bài tập có thể hỗ trợ rất là đơn giản, đó là cái bài tập ví dụ anh có thể tập mạnh cái nhóm cơ lõi này. Đấy, như các cái động tác như bắc câu chẳng hạn, đấy, học tập các cái bài tập như là tập kéo giãn cột sống bằng cái phương pháp ví dụ như mình nằm ngửa để mình ép đầu gối sát vào bụng để làm giãn cái vùng cột sống thắt lưng ra. Đấy, thì những cái bài tập đó nó sẽ giúp hỗ trợ, một là giãn cột sống này, 2 là nó sẽ giúp cho cái cơ nó khỏe lên, để nó sẽ chịu được cái áp lực của việc lái xe nhiều tiếng một ngày. Và cuối cùng thì tôi cũng khuyên đó là thực ra hiện tại là anh đã đau rồi. Đấy, nhưng mà anh chưa thể nào đi điều trị được. Nhưng mà nếu như mà đau quá thì chắc chắn anh cũng cứ phải bỏ công việc để mà điều trị thôi. Và cái lúc đó thì cái hiệu quả điều trị chắc chắn nó không được tốt nữa. Đấy, vì điều trị muộn quá, lúc đó có thể là tình trạng nó đã nặng rồi. Thì tôi khuyên là lúc mình đang còn vừa vừa đang còn chưa nặng lắm, chưa trầm trọng lắm, thì anh Đức nên sắp xếp để đi khám này, để được tư vấn và có thể bắt đầu một cái bộ liệu trình trị liệu đấy, liệu trình trị liệu để vì trị liệu sớm bao giờ hiệu quả nó cũng sẽ tốt hơn.
1: Vâng ạ, và hy vọng là anh Đức sẽ lắng nghe được tư vấn của bác sĩ trong chương trình ngày hôm nay. Thì thông thường trong thực tế thì chúng ta vẫn thường khá là chủ quan, khi mà cái tình trạng sức khỏe của mình nó chưa đau quá nhiều thì thường chúng ta sẽ có cái tâm lý là cứ cố
0: một chút,
1: bao giờ mà nó đau quá không chịu được nữa thì mới đến bệnh viện, thì lúc này thì cái hiệu quả điều trị cũng đã giảm bớt rất là nhiều rồi ạ.
0: Đúng rồi. Vâng.
1: À, thưa bác sĩ và thưa quý vị, và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng tiếp tục kết nối với một quý vị khán thính giả liên lạc về cho chương trình từ Phương Vinh Hưng. Chúng ta cùng quay trở lại kết nối với bác An ạ. Xin chào bác An ạ.
3: Vâng, xin chào chương trình ạ.
1: Vâng ạ. Xin mời bác hãy nêu những cái băn khoăn của mình để được lắng nghe tư vấn từ bác sĩ ạ.
3: Vâng, tôi năm nay là 75 tuổi rồi.
1: Vâng ạ.
3: Tôi đau thắt lưng á, đau lan xuống bông, rồi đau cả đầu gối, rồi đau cả dưới khớp cổ chân á.
1: Vâng.
3: Và tôi đã đi điều trị ở bên bệnh viện đa khoa tỉnh là 2 lần rồi, cũng đi chụp phim cộng hưởng từ rồi, thì bác sĩ kết luận là tôi bị xẹp mà xẹp một đốt sống số 4. Bây giờ họ khuyên là phải mổ nhưng mà tôi chưa mổ được, mà cứ mỗi lần động trời nó đau là coi như là ấn đau xuống tận mông này, đau xuống đầu gối này, đau xuống tận cái chỉ bàn chân á, thì vậy có phải là đau thần tọa không ạ?
0: À, tức là bác vẫn muốn hỏi là cái triệu chứng như đau như vậy là có phải là đau thần kinh tọa không, đúng không ạ?
3: Vâng,
0: thì chắc chắn đó là đau thần kinh tọa, cháu có thể gọi là tương đối chắc chắn là đau thần kinh tọa, tại vì là thứ nhất là bác cũng đó chụp cộng hưởng từ rồi, đúng không ạ? Đấy,
3: vâng.
0: Và cũng là, nhưng mà cái bác nói là có tình trạng xẹp, nhưng mà ngoài xẹp đó thì nó có bị thoát vị đại đệm không ạ?
3: Nó không có gì đệm nhưng mà nó bị bôi hóa nhiều đốt.
0: Bôi hóa nhiều đốt và thì có tình trạng xẹp một đốt, đúng không ạ?
3: Vâng. Yeah.
0: Thì cái bản chất của cái đau này thì cũng nghĩ nhiều đến là do cái đốt sống xẹp đấy. Nếu mà bác không bị thoát vị, đấy, có thể là đốt sống nó bị xẹp hoặc là các cái đốt sống bị thoái hóa, nó gây ra cái tình trạng là chen ép vào cái dây thần kinh tọa và nó gây đau, và cái triệu chứng đau cũng rất là điển hình, đau mông lên xuống sườn cuối xuống đến tần tần chấn, đúng không ạ, cẳng chấn.
3: Vâng.
0: Đấy, thì cái triệu chứng này rất là điển hình của đau thần kinh tọa đấy ạ. Thì nếu như bác đã có chỉ định mổ đấy, thì thường thường á là chỉ định mổ sẽ đặt ra trong ba cái gạch đầu dòng. Nếu như mà có một trong ba cái gạch đầu dòng này thì là chắc chắn là sẽ có chỉ định mổ. Thì thứ nhất đó là tình trạng có cái tình trạng của hội chứng đuối ngừa, tức là có tình trạng gọi là đại tiểu tiền này, đặc biệt là tiểu tiền này, tiểu sòn không tự chủ, hoặc là cái đau tế bi mà nó lan xuống cái vùng sinh dục đấy, thì mình nghĩ đến cái hội chứng đuối ngừa. Và khi mà đã có cái hội chứng này thì cái mổ là cấp cứu luôn đấy. Đấy, thì có thể là đặt ra gọi là mổ cấp cứu, chứ lúc đó không thể là đi điều trị nội khoa được đâu. Còn thứ hai ấy, đó là nếu như mà bệnh nhân có tình trạng yếu liệt cơ, ví dụ như bác thấy tư nhân đi lại là loẹt quẹt, chân nó yếu. Hiện tại chân bác có yếu không ạ?
3: Yếu và yếu.
0: Yếu hả?
3: Nó.
0: Chân có quẹt đất không? Ví dụ đi dẹp có khó không?
3: Cũng không khó lắm đâu.
0: À. Vâng. Nhưng mà chân yếu hơn đúng không?
3: Nhưng mà đêm bị hay chuột rút lắm.
0: Hay chuột rút. Yeah. Đấy, thì cái này là cũng là một cái tình trạng mà gọi là tình trạng đau cũng nặng đấy. Đấy. Nhưng mà đối với tình trạng mà đau mà phải mổ thì là tình trạng yếu liệt cơ, tức là cái chân mình đi cảm thấy chân mình đi dẹp nó cũng khó đấy, kiểu như vậy, đi cứ quẹt quẹt đất ấy. Đấy, và thứ ba đó là điều trị nội khoa không hiệu quả. Thì không biết là bác đã dùng cái phương pháp nội khoa nào chưa, ví dụ đã thử uống thuốc hay là chấm cứu bấm huyệt nhiều chưa, hay là mới
3: làm đủ thứ rồi đó,
0: đủ thứ rồi. Dạ rồi, thì đó, thì nếu như mà đáp ứng với nội khoa từ 3 đến 6 tháng mà hiệu quả nó vẫn còn thấp, tức là cái mức độ đau nó vẫn không cải thiện ấy, thì có thể bác sĩ sẽ chỉ định mổ rồi cân nhắc mổ. Thì mổ thường đó là một cái lựa chọn mà lựa chọn 6, chứ nó không bao giờ là lựa chọn đầu tay trong điều trị bệnh lý đau thần kinh tọa này. Bởi vì ấy, từ 80 đến 90% bệnh nhân đau thần kinh tọa thì có thể điều trị ổn định được mà không cần phải phẫu thuật.
3: Vâng.
0: Đấy, thì xin trả lời câu hỏi bác là cái bệnh lý của bác cũng nghĩ như bệnh lý đau thần kinh tọa đấy, nguyên nhân có thể là liên quan đến vấn đề của cột sống. Đấy, và cái can thiệp mổ nếu đã được đặt ra thì bác cũng rất cân nhắc. Nếu đó không phải là một cái mổ cấp tính chẳng hạn thì bác có thể tiếp tục cân nhắc các cái phương pháp điều trị bằng y học cổ truyền kết hợp phục hồi chức năng. Đấy, các cái loại thuốc tấn dược cũng như là thảo dược kết hợp và những cái bài tập ở nhà hợp lý để có thể duy trì được tình trạng bệnh này. Bởi vì nói gì nói cái một cuộc mổ cũng là một cái mà chúng ta rất là cân nhắc.
3: Vâng.
1: Vâng ạ.
3: Thì xin hỏi bác sĩ một câu nữa ạ.
0: Dạ.
3: Trong khi mà đồng thời bình thường thì nó cũng rát, nhưng mà khi mà đồng thời á là nó đau nhiều mà rát. Rát trong cái nhường chân này với lại cái bàn chân á.
0: Dạ.
3: Bị bỏng á.
0: Dạ. Đúng rồi ạ, tức là đó cũng là một trong những cái dấu hiệu mà mình nói đến cái vấn đề là thân kính nó bị tổn thương đấy ạ. Tức là cái dấu hiệu này, tê bì này, hay là bỏng rát này, đấy, hay là cảm giác nó cứ nóng rát, và đặc biệt là thay đổi thời tiết nó cũng là một cái chỉ dấu của những người bị đau xương khớp nói chung đấy. Thì thường là cái đồng trời cái là các cụ đau là biết ngay, đấy, là lúc đó là thậm chí là trời chưa đổi, ngay mai mới mưa mà hôm nay các cụ đã đau rồi. Thì cái đó là... Dạ, thì cái đó là cũng là một trong những dấu hiệu của tổn thương thân kính đấy bác ạ. Nó rất là điển hình đấy. Dạ.
1: Vâng ạ. Vậy thì hy vọng là với cái lời khuyên của bác sĩ thì bác có thể sắp xếp thời gian để mình tới cơ sở y tế chuyên khoa thăm khám một cách thật là kỹ càng và đưa ra quyết định sớm để cải thiện cái tình trạng của mình. Còn nếu như thực sự vẫn chưa thể sắp xếp được cái thời gian để thực hiện một cái cuộc mổ thì mình có thể tham khảo thêm những cái phương pháp về y học cổ truyền kết hợp phục hồi chức năng thêm một vài đợt xem liệu có hiệu quả hay không ạ. Và nếu như với nhiều cái đợt điều trị như thế mà vẫn không hiệu quả thì cũng nên cân nhắc đến việc là mổ để cải thiện cái tình trạng cũng như là chất lượng cuộc sống của mình ạ. Xin cảm ơn bác đã liên lạc về với chương trình ngày hôm nay ạ.
3: Vâng, cảm ơn chương trình.
1: Vâng ạ, xin chào bác ạ. Thưa quý vị và thưa bác sĩ, chúng ta vẫn còn rất nhiều những cái thắc mắc và băn khoăn của quý vị khán thính giả gửi về cho chương trình và mong muốn được lắng nghe những cái tư vấn của bác sĩ. Tuy nhiên thì thời lượng của chương trình có hạn, cho nên là ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng kết thúc cái phần tư vấn tại đây. Chúng tôi xin được cảm ơn các đơn vị đã đồng hành với chương trình. Xin cảm ơn Bệnh viện Y học Cổ truyền Nguyễn Phúc, Bệnh viện Mắt Sài Gòn Vinh, Bệnh viện Đa khoa TTH Vinh, Bệnh viện Răng Mặt và Phẫu thuật Tạo hình Thẩm mỹ Thái Thượng Hoàng và Bệnh viện Hoàn Mỹ Vinh. Còn bây giờ thì xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình tiếp theo.
4: Bây giờ là 9 giờ, mời quý vị và các bạn theo dõi tiếp những nội dung sẽ phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An ngày hôm nay. 9 giờ giới thiệu chương trình Bản tin sáng Điểm báo, 9 giờ 10 chương trình Tiếng dân tộc Thái, 9 giờ 25 chương trình Tiếng dân tộc Mông, 9 giờ 40 Văn nghệ và đời sống Mùa biển hẹn, 10 giờ podcast Chạm và mở, cuộc di cư tại chỗ của người thợ xứ Nghệ tập 1 khi chiếc cờ lê nhường chỗ cho màn hình cảm ứng, 10 giờ 15 trực tiếp Nhịp cầu Nhà nông, 11 giờ bản tin tài chính, 11 giờ 05 Trạm cảm xúc, Hãy yêu nhau đi Hà Trần, 11 giờ 15 Sức khỏe 365 ngày, 11 giờ 25 Đi mua ăn chi, 11 giờ 30 chương trình Thời sự Nghệ An, 12 giờ tiếp âm Đài Tiếng nói Việt Nam.
5: Bản tin thời sự.
6: Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe bản tin của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Sau phần tin là mục điệp báo và thông tin thị trường. Trước hết là nội dung phần tin.
7: Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ giai đoạn 2026-2035 với mục tiêu nâng cao năng lực sản xuất trong nước, tăng tỷ lệ nội địa hóa và tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng toàn cầu. Theo quyết định vừa được ban hành, công nghiệp hỗ trợ được xác định là nền tảng quan trọng để phát triển nền công nghiệp quốc gia theo hướng tự chủ, hiện đại và bền vững, đồng thời giảm phụ thuộc vào nhập khẩu nguyên vật liệu, linh kiện và thiết bị đầu vào. Chương trình đặt mục tiêu đến năm 2030, một số ngành công nghiệp chủ lực đạt tỷ lệ nội địa hóa bình quân từ 40 đến 45%, trong đó ngành cơ khí chế tạo đạt khoảng 40%, ô tô từ 22 đến 30%, điện tử từ 25 đến 30%, dệt may khoảng 60%. Chính phủ cũng sẽ tập trung hỗ trợ doanh nghiệp, công nghiệp hỗ trợ nâng cao quản trị đổi mới công nghệ và kết nối với các tập đoàn lớn trong và ngoài nước. Dự kiến khoảng 600 doanh nghiệp sẽ được đào tạo quản trị theo chuẩn quốc tế và hàng chục doanh nghiệp được hỗ trợ nghiên cứu chuyển giao công nghệ.
6: Chính phủ vừa ban hành Nghị định 185 năm 2026, quy định về tổ chức hoạt động của thôn, tổ dân phố, cùng một số chế độ chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách, với nhiều điểm mới đáng chú ý về quy mô, nhiệm kỳ và mức phụ cấp. Nghị định quy định rõ tiêu chuẩn thành lập thôn, tổ dân phố theo từng vùng miền. Riêng tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh, thôn phải có từ 500 hộ gia đình trở lên, tổ dân phố từ 700 hộ trở lên. Mỗi thôn, tổ dân phố bố trí tối đa 3 người hoạt động không chuyên trách, gồm bí thư chi bộ, trưởng thôn hoặc tổ trưởng tổ dân phố và trưởng ban công tác mặt trận với nhiệm kỳ 5 năm. Đáng chú ý, mức khoán quỹ phụ cấp được nâng lên tối đa bằng 8 lần mức lương cơ sở đối với các thôn, tổ dân phố, quy mô lớn hoặc thuộc khu vực biên giới, hải đảo, vùng đặc biệt khó khăn. Các trường hợp còn lại áp dụng mức khoán bằng 6,5 lần mức lương cơ sở.
7: Ngân hàng Nhà nước vừa ban hành thông tư 17/2026 sửa đổi nhiều quy định trong lĩnh vực quản lý ngoại hối theo hướng phân cấp và đơn giản hóa thủ tục hành chính. Thông tư mới sẽ chính thức có hiệu lực từ ngày 25 tháng 7 năm 2026. Điểm đáng chú ý là thời gian xử lý hồ sơ đăng ký khoản vay nước ngoài và phát hành trái phiếu quốc tế được rút ngắn xuống còn 5 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Theo quy định mới, Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh khu vực sẽ được trao thêm thẩm quyền xác nhận, đăng ký và thay đổi đối với nhiều khoản vay thay vì tập trung xử lý ở cấp trung ương như trước đây. Đối với hoạt động cho vay ở nước ngoài, thẩm quyền cũng được phân cấp theo quy mô khoản vay. Các khoản vay dưới 10 triệu đô la Mỹ sẽ do chi nhánh khu vực xử lý, trong khi khoản vay lớn hơn thuộc thẩm quyền của Cục Quản lý Ngoại hối.
6: Để hỗ trợ tiêu thụ và thúc đẩy xuất khẩu vải thiều niên vụ 2026, Bộ Công Thương vừa đề nghị các bộ ngành địa phương phối hợp triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm tạo thuận lợi cho hoạt động thông quan và vận chuyển hàng hóa. Theo đó, đề nghị lực lượng hải quan, kiểm dịch và biên phòng ưu tiên luồng xanh đối với các lô hàng vải thiều xuất khẩu, đặc biệt trong giai đoạn cao điểm thu hoạch, đồng thời bố trí đầy đủ nhân lực, trang thiết bị để đẩy nhanh tiến độ kiểm tra thông quan đối với mặt hàng quả tươi dễ hư hỏng. Các cơ quan chức năng tăng cường trao đổi thông tin với phía Trung Quốc nhằm kịp thời cập nhật các quy định mới liên quan đến kiểm dịch, tiêu chuẩn chất lượng và truy xuất nguồn gốc. Đối với các tỉnh biên giới phía Bắc, Bộ Công Thương yêu cầu thường xuyên cập nhật năng lực thông quan, điều tiết phương tiện vận chuyển hợp lý nhằm tránh ùn ứ hàng hóa tại cửa khẩu. Ngoài ra, các địa phương trọng điểm tiêu thụ và xuất khẩu vải được khuyến khích mở rộng thị trường, tăng cường kết nối tiêu thụ trong và ngoài nước, đẩy mạnh xuất khẩu qua thương mại điện tử và đa dạng hóa các tuyến vận chuyển.
7: Năm 2024, kinh tế số đóng góp khoảng 18,3% GDP của Việt Nam và đang tiến gần mục tiêu 20,5% trong năm 2025. Đến năm 2030, tỷ trọng này được kỳ vọng đạt khoảng 30% GDP. Mới đây, Hiệp hội Di động Toàn cầu cũng trao giải thưởng lãnh đạo chính phủ năm 2026 cho Việt Nam nhằm ghi nhận những thành tựu nổi bật trong phát triển kinh tế số tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Theo đó, chỉ trong chưa đầy một thập kỷ, Việt Nam đã chuyển mình mạnh mẽ từ một quốc gia ít được nhắc đến trong các lĩnh vực như 5G hay trí tuệ nhân tạo, trở thành điểm đến được giới công nghệ quốc tế quan tâm. Tuy nhiên, tổ chức này cũng cảnh báo một số thách thức như lừa đảo trực tuyến, an toàn dữ liệu và nguy cơ chỉ đóng vai trò thị trường tiêu thụ công nghệ thay vì làm chủ công nghệ. Vì vậy, Việt Nam cần tiếp tục phát triển các mô hình AI nội địa, thúc đẩy đổi mới sáng tạo và tăng cường liên kết số trong khu vực để hiện thực hóa mục tiêu trở thành cường quốc kinh tế số.
6: Trước diễn biến nắng nóng gay gắt do ảnh hưởng của hiện tượng El Nino, Bộ Y tế vừa phát đi khuyến cáo người dân hạn chế đi ra ngoài trong khung giờ từ 10 giờ đến 16 giờ để phòng tránh say nắng, sốc nhiệt và đột quỵ do nhiệt. Theo thông tin từ Bộ Y tế, năm nay nắng nóng xuất hiện sớm và có xu hướng gay gắt hơn trung bình nhiều năm, làm gia tăng nguy cơ ảnh hưởng sức khỏe, đặc biệt đối với người cao tuổi, trẻ nhỏ, phụ nữ mang thai, người lao động ngoài trời và những người mắc bệnh mãn tính như tăng huyết áp, tiểu đường hay bệnh hô hấp. Ngành y tế khuyến cáo khi có dấu hiệu say nắng, cần nhanh chóng đưa người bệnh vào nơi thoáng mát, lau mát cơ thể, bổ sung nước và điện giải. Ngoài ra, người dân nên mặc quần áo sáng màu thoáng mát, tránh thay đổi nhiệt độ đột ngột khi di chuyển từ phòng điều hòa ra ngoài trời nắng.
4: Mục điểm báo.
7: Trên báo Vietnamnet có bài quyết liệt hành động khơi thông mọi nguồn lực để kinh tế bứt tốc. Trong bối cảnh thế giới đang trải qua những biến động sâu sắc về địa chính trị và sự chuyển dịch mạnh mẽ của các dòng vốn toàn cầu, Việt Nam đang đứng trước ngưỡng cửa của một kỷ nguyên phát triển mới. Để hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng hai con số và khát vọng trở thành nước phát triển vào năm 2045, một hệ thống giải pháp tổng thể từ thượng tầng kiến trúc đến hạ tầng thực thi đã được xác lập. Tâm điểm của tiến trình này là sự ra đời đồng bộ của loạt nghị quyết trung ương nhằm tháo gỡ các điểm nghẽn kinh tế, kết hợp với các cơ chế tài chính hiện đại nhằm thiết lập lại niềm tin thị trường và khơi thông dòng vốn đầu tư.
6: Từ ngày 1 tháng 7 tới, luật thuế thu nhập cá nhân sửa đổi sẽ chính thức có hiệu lực với điểm mới đáng chú ý, miễn thuế thu nhập cá nhân trong 5 năm đối với nhân lực công nghệ cao. Trên báo Đại biểu Nhân dân có bài thu hút chất xám bằng ưu đãi thuế, cần thêm đòn bẩy cho nhân lực khoa học công nghệ. Hiện nay, mức thuế thu nhập cá nhân đối với lao động công nghệ tại Việt Nam vẫn được đánh giá là chưa đủ sức cạnh tranh. Đơn cử, một lập trình viên có thu nhập khoảng 50 triệu đồng mỗi tháng có thể phải đóng thêm 5 triệu đồng tiền thuế, tương đương hơn 11% thu nhập. Các chuyên gia cho rằng ưu đãi miễn thuế 5 năm sẽ trực tiếp giúp tăng thu nhập thực nhận, nâng sức hút của môi trường làm việc trong nước, đặc biệt ở các lĩnh vực chiến lược như trí tuệ nhân tạo, bán dẫn, công nghệ sinh học hay dữ liệu lớn. Đồng thời, đây cũng là tín hiệu chính sách cho thấy Việt Nam đang chuyển từ ưu đãi doanh nghiệp sang ưu đãi trực tiếp cho nhân lực chất lượng cao.
7: Tiêu dùng toàn cầu đang có dấu hiệu giảm tốc, tạo thêm áp lực cho đà phục hồi kinh tế thế giới trong bối cảnh lạm phát, lãi suất cao và bất ổn địa chính trị tiếp tục kéo dài. Vấn đề này trên báo VOV có bài Nguy cơ suy giảm tiêu dùng toàn cầu, kinh tế chật vật

0: phục hồi. Người dân tại nhiều quốc gia đang có xu hướng thắt lưng buộc bụng, cắt giảm chi tiêu, ưu tiên các mặt hàng thiết yếu thay vì mua sắm hay đầu tư. Điều này khiến hoạt động bán lẻ, sản xuất và xuất khẩu ở nhiều nền kinh tế chững lại. Liên Hợp Quốc nhận định xung đột tại Trung Đông cũng biến động giá năng lượng đang làm gia tăng áp lực lạm phát, suy giảm sức mua của hộ gia đình và ảnh hưởng đến niềm tin kinh doanh trên toàn cầu.
1: Sầu riêng đang trở thành ngành hàng chủ lực trong mục tiêu đưa kim ngạch xuất khẩu rau quả của Việt Nam cán mốc 10 tỷ đô la Mỹ. Tuy nhiên, phía sau đà tăng trưởng mạnh là nhiều điểm nghẽn lớn cần sớm thao gỡ để phát triển bền vững. Trên báo Nhân dân có bài giải quyết tận gốc điểm nghẽn của ngành sầu riêng. Theo phản ánh của nhiều nhà vườn, khó khăn lớn nhất hiện nay là thiếu mã số vùng trồng và quy trình canh tác chưa đồng bộ. Phần lớn nông dân vẫn sản xuất nhỏ lẻ, mạnh ai nấy làm, nên chất lượng sản phẩm không ổn định, ảnh hưởng khả năng tham gia chuỗi xuất khẩu chính ngạch. Tuy nhiên, ngành hàng này đang đối mặt với nhiều rủi ro, đặc biệt là tình trạng tồn dư kadimi và nguy cơ bị đình chỉ mã số vùng trồng nếu không đáp ứng yêu cầu từ thị trường nhập khẩu.
2: Thông tin thị trường trong ngày.
0: Vàng hôm nay tiếp tục giảm mạnh trên cả thị trường trong nước và thế giới. Tại thị trường trong nước, vàng miếng SJC Doji BNG và Bảo Tín Minh Mạnh Hải đồng loạt giảm 500.000 đồng mỗi lượng. Hiện giao dịch quanh mức 158.500.000 đồng mua vào và 161.500.000 đồng bán ra. Riêng vàng Phú Quý giảm mạnh nhất với 700.000 đồng mỗi lượng ở chiều mua vào. Giá vàng nhẫn cũng lao dốc từ 500 đến 700.000 đồng mỗi lượng so với hôm qua. Trên thị trường thế giới, giá vàng giao ngay hiện ở mức khoảng 4.502 đô la trên một ao, giảm hơn 1,4% trong 24 giờ qua. Quy đổi theo tỷ giá ngân hàng, giá vàng thế giới thấp hơn vàng trong nước khoảng 18 triệu đồng mỗi lượng.
1: Thị trường lúa gạo ngày hôm nay ghi nhận diễn biến giằng co khi giá lúa trong nước vẫn duy trì ở mức cao nhưng giao dịch còn chậm. Nhóm lúa chất lượng cao như OM18, Đại Thơm 8 hay ST24, ST25 vẫn giữ giá tốt nhờ nhu cầu xuất khẩu ổn định. Trong đó, ST24 và ST25 hiện dao động từ 7.000 đến 7.300 đồng mỗi kg. Thuộc nhóm cao nhất thị trường, lúa Nhật và nếp IR4625 cũng duy trì mức giá cao trên 7.200 đồng mỗi kg.
0: Giá cà phê trong nước ghi nhận tín hiệu phục hồi tích cực khi tăng từ 200 đến 300 đồng mỗi kg so với hôm qua, đưa mặt bằng giá trung bình lên khoảng 87.800 đồng mỗi kg. Đắk Nông hiện là địa phương có mức giá cao nhất đạt 87.900 đồng mỗi kg. Đắk Lắk và Gia Lai cùng giao dịch quanh mức 87.800 đồng mỗi kg, trong khi Lâm Đồng tăng mạnh hơn lên 87.300 đồng mỗi kg.
1: Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin 9 giờ của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Chịu trách nhiệm nội dung Trần Minh Ngọc, tổ chức sản xuất Hương Giang, biên tập Thanh Hà, phát thanh viên Kim Ngân Đức Anh cùng kỹ thuật viên Mai Liên Bình Sơn thực hiện. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.
3: Chương trình phát thanh Tây Thải, thông báo Tân Phát thanh Truyền hình Nghệ An.
4: Chương trình phát thanh Tây Thải, thông báo Tân Phát thanh Truyền hình Nghệ An.
5: Xin chào bà mẹ Tân Bình Hồng, mới bà mẹ Tân Bình Hồng bỏng phăng chế phát thanh quam Tây Thải, thông báo Tân Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Quân chương trình vừa nỉ, tôi khỏi sao cởi họt bà mẹ Tân Bình Hồng, chưa lăng nỉ. Bí thư tỉnh ủy Nguyễn Khắc Thận giám mô hình nằm buộc hai xử cả chu xã Minh Hợp, Tam Hợp, Tân Quy Hợp. Ủy ban dân tỉnh ép việc Nam Hà xã Sài Đin, Mương Sung, Nghệ An. Nghệ An toàn chào bàn đi nổi SOS Vinh, Tân Trường Phổ Thông Hermann Schmeiner Vinh. Lực lượng vũ trang xã Nhân Hòa tốt sỏi hờ Tê Hương Mi Công, Bánh Sang Hương Dù. Ngân hàng vả mưa chủ chơ bèo hồm cởi ngân mở. Bài tèm, Vinh Hồng chôm mương chơ vả bít nêm mở tên đầy xả bèn. Lăng nị mời bò mẹ thông Vinh Hồng bỏm phăng. Đồng chí Nguyễn Khắc Thận, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, trưởng một đại biểu Quốc hội tỉnh IMPESA mô hình nằm buộc hai xử, cả chủ xã Minh Hợp, Tam Hợp, Tân Quy Hợp. Bỏ ma năm muột, mi chủ đồng chí Ủy viên Ban Thư vụ tỉnh ủy, Nguyễn Văn Đề, Phó Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh, Phạm Hồng Quang, Giám đốc Sở Xây dựng, Hoàng Quốc Việt, Giám đốc Sở Nông nghiệp Tân Môi trường, bòm lãnh đạo chủ sở ngành. Bí thư tỉnh ủy, trưởng một đại biểu Quốc hội tỉnh Nguyễn Khắc Thận, IMPESA mô hình buộc nho sữa, hoang hợp tặc xã, sản xuất tăng hai xử Cam Phung Huyền, dù bàn Minh Hồ, xã Minh Hợp. Bí thư tỉnh ủy, trưởng một đại biểu Quốc hội tỉnh Nguyễn Khắc Thận, nho súng ăn đầy chưa cúc, hoang mô hình.

Tại ngọt chơi mẹn ếch sắp học công nghệ, chơi ếp mở, cứ nho sung ăn đi đầy. Tăng sàng buộc nho, sau khu tùm chú neo có buộc ở ma kinh tế, tốt sỏi chơi rực hong thị trường. Hợp tác xã có những bỏ mẹn tốt sỏi vì nó mơ neo, hơn mang, hệ thống tưới, khoa học kỹ thuật, cứ khách quảng. Sỏi bí nổng ma năm chú chơi ếp mở, ở ma đẩy ngân tiền. Chú ngành tân chính quyền bản mường, quyền bằng môi tốt sỏi hợp tác xã, mơ cơ chế chính sách, cứ nghiên cảng ê đi đầy. Sắp hành bí thư tỉnh ủy, trường một đại biểu của hội tỉnh Nguyễn Khắc Thần, im bay xam, tân môi cả tỷ sản xuất hai xử, hong công ty cổ phần tập đoàn khoáng sản Hoàng Gia, cả bàn đông song xã Tam Hợp, tân công ty cổ phần khoáng sản tân thương mại Trung Hải, rồi bàn ca xã Quy Hợp. Bí thư tỉnh ủy, trường một đại biểu của hội tỉnh Nguyễn Khắc Thần, toàn cháu chú chế đầy, hong song công ty chơ cai. Bí thư tỉnh ủy nhân dực, mèn công ty phải mới hào, ao chủ neo mèn hủ cư xóm ế đi này nho sung hơn nửa té mi doanh thu hờ doanh nghiệp chẳng tông buồn toàn hầu hờ ngân sách không nhà nước chủ công ty có phải mới hào ao mưa khoa học công nghệ quân cho ao tân chế biến cái bến lai neo mở quân cho thành ọc phải trực trao đi mốt mải quân chơi việc nho sung ăn đi mưa chỉ đồ chính sách hờ cô nơi việc tốt giỏi hờ chú cô nơi việc cả bản mường. Đồng chí Nguyễn Khắc Thần, Ủy viên Trung Đảng, Bí thư tỉnh ủy, trường một đại biểu của hội tỉnh ím ấy việc nam lãnh đạo chu xã, Quy Hợp, Tam Hợp, Minh Hợp, Mương Hang, Mương Tròn, Châu Lộc, Tân Châu Hồng, mưa giáp pẹp với kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh, viên phúc đảng, tân hệ thống chính trị. Đồng chí Võ Trọng Hải, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh ế chào năm chế việc, năm hạ xã Mương Sung, Sải Đình, Mỹ Quế Phong, Mương Quang, Thông Thủ, Tiên Phong, Tri Lễ, mới chấp bẹp với kinh tế xã hội Pi Song Nghi Do Hạ, Tân Hà Bươn, Cúc Pi Song Nghi Do Húc. Bòm hẳn chơ tảo tang chùa An Chảo, Quân chơi nham hàm họt. Mà năm chế việc, Mỹ Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Nguyễn Như Khôi. Hà xã Quỷ Phong, Mương Quang, Thông Thủ, Tiên Phong, Tri Lệ, Đế Bến, Cái Chợ Ma, Tỷ Điều, Xếp Xám, Xã Thị Trần, Hoa Nguyện, Quỷ Phong Cầu. Nì mẹn chú xã nhắc khôn nhạc, qua hạ bí nồng côn tay, họt nữa chết xếp hạ phân hỏi. Pi sau nghi sau hạ, tân hạ bươn, cốc pi sau nghi sau húc, kinh tế hong chú bán mương chảy nhắc đầy trực trao, đầy tẻ chết phải xám xếp hạ phân hỏi, họt khờ bẹt phải hạ phân hỏi. Thu nhập binh quân là côn hơn mỗi năm bỏm kỳ, chơi nham còn chơi ma tỷ điều. Chơi trực môi bà, áo đồ hùm hong bà im đầy hằng. Hai và năm tỷ rú mương pu sung sải đình và chú hơn rực xẹp có nhân ị. Chú cho ếch phải lai. Tăng phai ma, mi lai tỷ nhân hứ hải, màn bên ọc tốc lửa hào nham phân bảo. Chú bán mương có nhân siêu chú công chức chuyên môn, cả chú ăn, khư tay chỉnh xây dựng, công nghệ thông tin, giáo dục, y tế. Và cả chế việc, Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh Võ Trọng Hải toàn chào nho xuống chú chế đầy cho tùm bò hong cấp ủy chính quyền chú xã quân chưa thành ọc chú chế chưa cai mèn và nhân lái khôn nhạc lăng chơ ban bổn đơn vị hành chính mới hào ế việc chính quyền bản mường song cấp hai chú côn cản bộ cả chú xã bàn im ế tẻ nho xuống ăn đi đầy trực châu chưa bẹp với kinh tế xã hội cả nước tỷ dù và ma cả chủ ăn khôn nhạc hong bản mường tì tang tên tốt Nghệ An của ngả mi hà xã và nưa chủ tịch ủy dân tỉnh hơ hủ tỉnh nhân mới hào bìm phúc chơ toàn tục mưa hân nhào ê ăn cờ bẻ bên hơ tỉ thị của ngả siêng tang cuộc lộ chết tân cuộc lộ xì xích bẹt đem môi mèn siêng tăng chào mèn khai quàng tân bẻ bên tỉ sọc ma toàn tục bòm hành bẻ bên tỉ tăng đông ê ăn cờ túp sỏi hơ tang tên tốt bòm năm tiêu túp sỏi hong trung ương tân hong tỉnh chủ tịch ủy ban dân tỉnh nhân và chủ bán mương phải hừng chủ chưa bòm ít hành mảnh quân chưa tảnh ọc còn nạ nhân dực xuân hen cho hủ bánh sáng quy hoạch xả cai cho oma quy hoạch tỷ cờ quỷ phong nhâm tử nỉ sơ xây dựng nhân dực túp sỏi bọc giòn nơi chủ bán mương mưa chơi quy hoạch họ tỷ họ tang quân công tác pin phúc đảng tân bẻ bên chủ quân cản bộ cấp ủy chính quyền chủ bán mương phải tành đi mưa dân chủ, xóa khổ chú ăn, cư chơ sòn, bái bỏm năm chơ xón tẩy. Bồn biến con cán bộ công chức tại khối đảng, hàm khối chính quyền hời nhằm, năm chế việc. Năm chơ bẻ với kinh tế xã hội, Chủ tịch ban dân tỉnh nhân dực, mèn chú bán mương, bỏm năm chú sở ngành, bẻ bên nông nghiệp, lâm nghiệp, bái bỏm năm ao đi đầy chú ăn, tẹp bà, hoàng sản, tân trực trao tỷ dụ. Chủ sở ngành tông họt nhân dực túp sỏi bọc sòn ế cái chỗ ăn khôn nhạc nhằm chờ tông họt mưa tỷ dù mở mưa tỷ ao đin ế vật liệu xây dựng tân biến

phổ thông Hermann Schmidt-Nerving tại hệ thống bàn linh nói SOS Việt Nam mưa bản mường trước mọi mưa chủ nạ. Mà nằm bán với đồng chí Thái Văn Thành, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An. Các bán và hận, thay na Sở Y tế im vào mức quyết định số chết hỏi xám xếp hà hong Thủ tướng Chính phủ mưa chưa phê duyệt bán bốn mà hệ thống bàn linh nói SOS Việt Nam. Sắp hẳn, ông mà tâm mết chủ nèo mưa hơn xào nèo hong tay chỉnh chu cán bộ giáo viên, nhân hết mẹn chu lý nòi học sinh nhân đầy liền trực cả nị. Sao hờ đơn vị toàn chào, Phó Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh Thái Văn Thanh và Hận, tỉnh Nghệ An toàn chào, mẹn khư còn chu đơn vị, tăng dịp biển tuổi hà mô hình công lập hong tỉnh. Bàn linh nòi SOS Vinh sẽ giao hờ Sở Y tế trực mòi. Nhân trường phổ thông Hermann Schmidt-Nerving, năm sở giáo dục đào tạo cặp thi xoắn tẩy. Phó Chủ tịch Ban dân tỉnh Nghệ An nhân dực chủ sở ngành bắt mư hào cặp thi ít, ép mồm chia lai biên chế ngân lương hơn 10 mỉ, 10 cán bộ quân hạ xám họt hà nghìn. Bỏ cử ít sở tổng lai họt tới khủng hong chủ côn. Mưa chơ tạo tang bẻ bên, đương chỉ Thái Văn Thanh nhân và tình sĩ tốt sỏi cứ nhót xuống mưa giáo dục tân bẩn mòi chủ nạ. Ban chỉ huy quân sự xã Nhân Hòa há tảnh ọc cho túp sỏi hơn dù hơn ai Nguyễn Trương Lâm, dù bàn hồi lâm, men lực, hong côn bê tành sàng thực ao chất độc khoa học. Mà nằm cho túp sỏi mi cán bộ nhân viên ban chỉ huy quân sự xã, lực lượng dân quân thương trực tân thôn đội trưởng. Chú lực lượng im tành ọc chú ăn khư mèn, canh hươn, tân quạt phèo mút mày tì dù. Men và phà hòn, chú lực lượng coi im sỏi hơ tay hươn, trực trao mưa chưa khủng. Chủ ngân hàng há vả mưa chủ chơ bèo hôm trực tuyến nhân hiến, tòa họt chơ mẹn xuất khẩu bế việc, tân ếch trả số điện thoại, quam vả. Chủ quân đi màn vả hơn mẹn chơ sòn bế Nhật Bản, Hàn Quốc, Đức, Đài Loan, nằm ngân lương mẹn đi đầy nưa mạng xã hội, cứ bèo hôm bị nỏng. Lăng chơ mi đầy chơ sắp, dễ mê xào bọc hao phải cởi ngân, ếch chỉ lai, mẹn cởi hậu, cứ ao chủ ăn hủ tẻ ngân hàng. Nọc hẳn, chủ chơ bèo hôm nhang hỏng, lừa công nghệ VOIP, Tyler AI, mèn ế hờ, mèn màn hình có hiển thị chứa hỏng tại ngân hàng hay là cơ quan chức năng. Chủ ngân hàng bọc sòn, bò hờ, mèn OTP hay là mật khẩu, bò cởi ngân sắp chết giật cái điện thoại, tân bò cai ứng dụng lơ và bò hủ tỷ ao mà.

0: Bọn mẹ tân bị đoàn hao nhân phân chế phạt thanh quan tây thải, hôn bảo tân phạt thanh truyền hình Nghệ An. Chương trình đề phạt nước sóng FM tân số cao xếp cao phía hút MHz. Số mà bọn mẹ tân bị đoàn. Chơi nhằm biết mà tên bí nỉ, hào nhằm phà hòn hình, ế hợp bí đoàn còn lao lý hơn. Mẹn và phà nhằm hải, hai con bụng mà tên dù xa bản án của hiến chùm, chơi và bí nỉ mà tên đầy nhằm, chẳng lái con mà xử họ tí nà. Lăng hơn song bươn buộc tăng bờ mòi, họ chỉ nỉ hơn ông Trân Đinh Tiến bàn thiên tân xà bản án, im hào nhăm chào, biết mật tên hậu. Nam nữa tỷ đin xếp sao mật tên, ông biết này ngân tiên sung hơn, nam và mật tên đầy giả.
1: Giá cả năm nay thì cái chữ là...
0: Giá bí nỉ xì mật tên có đầy, sao nửng xù nỉ binh quân mẹn song tận. Khá xì giả hông bí nỉ có đầy tại hà xếp hà họ thúc xếp nghìn là yên. Chứ nì mà tên đầy quân sử mà họ tổng na cư xử. Sắp chế hủ hóng ơi Nguyễn Thị Mì xả bàn án. Mèn và phả nham chuộc nghiên cái phả hòn hình. Hai năm và đầy xả và bí nòn có hết một nửa. Năng suất mà tên bí nỉ bò sung hình hay có nhân dù bậc khả. Tên nừng phải bẹt họ song tận là sao. Xe hóng quân sử mà họ na cư xử. Mèn tắt họ lơ, xỉ xử mết họ ạ.
2: Nặng thì
0: đẹp sẽ đẹp hình tẻ, hai mẹn viết ở chẳng mi ngân và sao có bớt xa lao lì của hên chung. Mẹn và phá hòn, hai mẹn hai đầy giả đầy nham, dịp bình đồng của chung. Ơi Nguyễn Thị Sóng, côn dù xà vạn an của hơ hụ.
2: Thì năm sau thì khoảng tâm tâm khoảng được sao.
0: Quân khỏi phí nỉ mẹn ít hà sao, đề cử mẹn là sao nửng hơn song tận. Mẹn giá phí nỉ dịp bình đồng của chung, năm bảo sung hơn pi cái ị. Mẹn ăn giá này sẽ bị quân sử mà họ tỷ cư xử, bí nòng có chôm. Chụp bí gì giá hè, quân sử có nói. Mẹn tỷ bộ

Mau của bản, một chương trình truyền hình mới trên sóng NTV của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Nơi đó, mỗi nếp sống đều mang theo một cách gìn giữ. Mỗi phong tục là một lớp ký ức. Mỗi con người là một phần của bản sắc. Mau của bản đi vào đời sống vùng cao Nghệ An với nhiều mới mẻ, sinh động và trải nghiệm. Từ sinh hoạt thường ngày đến những giá trị được trao truyền qua nhiều thế hệ. Mau của bản nhìn vào đời sống, nhận ra bản sắc. Mau của bản phát sóng 21 giờ 20 phút thứ năm, tuần 2 và tuần 4 trên sóng NTV. Mời quý khán giả đón xem.

0: ดอนอยอสอต้องจัวหลุมมองส่งแต่สอสื่อที่ชัวดวงเงีย
1: นดอนอยอสอต้องจัวหลุมมองส่งแต่สอสื่อที่ชัวดวงเงียน
0: ย้อนส่งสถานในจงสิ่งที่นิจจ์พงเชียวจำนวนมาที่ชัวรงเชียนต้องหน่อไปต่อตลอดชิ้นจีย้อนตกส่งแต่สอสื่อที่ชัวดวงเงียนหุ่นหน่อจงคงเชื่อจำนวนมาชัวโอเคเราไปมวลต้องไปสอสื่อยศซาเตอร์หรือหกข้านอจนจีนอเจ้าเชิดสมบัติและจีเขาเตียนเราไปชี้เจ้าสักกำนงถึงจุดหัวดงยันสันหงติ่งมดรู้ตรงอกงสื่อจอจอขอเก๋อวดเชิดกุเทศชัวจอเชิดอกงสื่อจีจอกือจีรู้ตรงอกงสื่อย้อนตกส่งออสเซียนในกฎตรงย้อนตรงจวนจ้าหัวดงยันสันหงติ่งโจที่กุจัวจอลีชี้เหรอลำมันจีจอกือจีรู้ตรงอกงสื่อนุเซียอีรู้ตรงลีจอตรงนุกอรู้ตรงลีส่งออสเซียนในกฎตรงthường trực hội đồng nhân dân hậu tỉnh pháp bảnh lúc trong uộc công sự do tổ thường trực hội đồng nhân dân do tổ đỡ ban thường trực ủy ban mặt trận tổ quốc nhóm tổ cho xa thả cho trong chuyến chiến lũ thiết cho cử tri xa la cho tổ nôn tờ thờ kiểu công sự hội đồng nhân dân hậu tỉnh quân tên nôn nành của tổ lưu trí lý trong ớt xe này của tổ hãy cho tổ cho cử tri ý giả nhóm tổ đỡ cho đại biểu hội đồng nhân dân hậu tỉnh tứ cỏ thiết trước cuộc xoay chùa ớt khó chờ uộc công sự ý khó chờ tỏ ca tổ kiểu công sự thường trực hội đồng nhân dân hậu tỉnh cùng của tăng cho cử tri sở tổ cộng hội đồng nhân dân hậu tỉnh nhóm lĩnh đạo offa của hậu lực cộng mới dành thường trực hội đồng nhân dân hậu tỉnh tứ trò trò ban thường trực ủy ban mặt trận tổ quốc hậu tỉnh lòng mình chi trò trò đỡ bờ của mặt trận nhóm trò cho xa cộng tề rồng lòng mình chi cho cử tri thiếu công sự xí xa là chọn chiến lũ nhóm trò đỡ thường trực hội đồng nhân dân hậu tỉnh tỏ cả lưu trọng của công sự thiết sở tổ xí xa là ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An nhục hố mua lưu trong của công sự thiết trò trước cuộc xây chùa do tròn đỡ kế sĩ chỉ lý chế à, do tròn đỡ phá xây chùa sông đồng cho tuột xa, nhỏ trò hậu thật trả tỉnh. Lung chế lùng đỡ nò kế công sự tổ trước cuộc thiết xây chùa cọ ở rộng trở cho chạy lý trò. Trở lý kế trò chạy ớt xế chỉ một buổi dị chầu, ủy ban nhân dân hậu tỉnh Nghệ An cho trò bờ trước cuộc xây chùa chỉ lý chế à, do tròn đỡ xây chùa tê sông đồng tê trước cuộc xây chùa, tan trò thuộc trả giả nhỏ tròn đỡ thật trả. Lý nở kế tàu sĩ chỉ đi chỉ ả rộng nọ ua lý giả cỏ hậu trở cho chạy lý cho. Nói cho lúc họ phía ua rộng môi danh thiêng kỳ.

0: để trong cuộc xây chùa là nơi cái công sự của lý giả có hậu trở cho chạy lý cho có hậu trở lũ họ biết ta xin nó. Cha linh đời bao cho chú chết tù mi nhuộng nhau cho họ nghệ an gà cho kế sảnh thị o ra cho tí cầu nói dễ lúc họ pia sảnh muốn tí pê đời dân muốn toàn. Muốn toàn dễ ít họ kế là một sảnh rộng nọ cho chó nhuộng gà cho tí cầu thì lúc họ pia tàu bò cho chó xí phứ nhuộng rinh chia hay tìa cho mi nhuộng dễ sảnh có hậu trở lúc họ pia. Họ kế tàu cho rộng nọ thì lúc xí hở trên đu so hành tìa xí tứ bỏ tàu hay tìa tìa mi nhuộng cho tàu chó ủa tàu ba cho tìa mi nhuộng cho một sảnh rộng nọ sẽ đợi ba tàu nọ đi xế trứ dị tù trôn trì kì chá lý cho tàu chó mi nhuộng tù một sảnh có hậu trở sọ chạy. Dũng ba có cháu trâu kéo công sử nhỏ trâu cho xa, Nghệ An tức là một tuyển dụng lý ít của trâu cho trí thuộc công chức nhỏ trâu cho xa, do trâu đỡ công sử nhỏ trâu đỡ pha theo khẩu tỉnh. Trở lý lúc họ phía ta sẽ nói Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An tư là một sảnh cho mình nhuận đó là trâu cho Pê Lu Sa Phường, do trâu hòn đỡ xài cho tiến hành là một công sử của chỉ một chuyên trách nhỏ trâu cho xa, ổn tên hút xếp y lúc xa lý trọng bắt xếp này ngộ trí. Cho ủa cờ ký xếp cho sầu hậu lưu lưu hậu lử linh đợi trí lưu sống ủa công sử nhỏ cho hậu ta trả tiểu si trí tông gà cho kế công sử nọ linh đợi có kế sai tàu trí châu điểm cho sầu do là một sảnh trợ ý là kế tàu trò hậu trợ cho chạy hậu ta trả Nghệ An ta sẽ đóng mua linh đợi lâu xia dị bùa tù nọ công chức nhỏ trò cho xa ta sẽ nọ trần trí tàu trò linh đợi lâu bùa tù biên chế.
1: Lê khảo cho nhóc trộn tờ dơ võ trọng hại, lử thơ cho nhóc trộn tỉnh ủy, tùa thơ cho ủy ban nhân dân tỉnh. Ủy ban nhân dân tỉnh tới một trong cổng sòng tàu trác phán ra trộn tàu ta trả kẻ sách chùa trầu tỉnh cho áo chí niệm trào. Thế trong cổng sòng tàu sĩ thạ, sự tiệt kẻ pháp bệnh ra trộn tờ nành cầu dị trong lì cho nỏ thơ cho sở đào chùa phát chùa thăng, kẻ tàu trác phán của lì trả cờ sòng thiết cao khò. Trả lý châu kế tàu chấp phó thiên thủ tờ cho chủ kế của hậu lự. Nó tí giới khó vô lý trả cờ rong trả lý phía sư cho nó sẽ đào tàu trò. Trả trọng tờ bến cây lùi vô trào trò trò cho nó sẽ đào trả trụ khó xe trả tờ cho xa. Kế chấp phó tờ nó tí giới trụ vô lý trả cờ rong tiết cầu thả trả trụ cho thành xia. Mua tàu kế báo khử cả nó kế hậu trôn rê. Thả trụ sau trong hậu lự. Tuổi ta cho quỷ bán nhân dân tỉnh dơ võ trọng hải tàu tìa. Cháu nọ ta cho nhớ trộn khó xì cờ chờ chùa phát chùa thăng, dỗ trừ tàu sách chùa trâu ta trả tan thầu tình. Sự tìa kẻ trò hông lượng tàu nọ giấy khó rằng chẳng trắp lần cho trộn tàu ta trả. Kẻ chấp phó dụ lì trả cờ xong tiết cờ cờ trở lại phía sự tàu hài. Tùa ta cho quỷ bách giám tình qua tìa. Chùa phát chùa thăng cháu nọ sẽ đào dỗ trụ tông kỳ nhiên kẻ bằng sách chùa cờ tàu xong. Sự lì kẻ sách chùa chỉ còn cho trộn cháu nọ thành xế báp ở trong bánh răng. Quần tàu cờ tìa nhớ trộn nó bế cháu lúc xà linh thu. Chưa sáng luận tài mà tròn cho trọng tài tàu ta trả báp bơ, quần tế nhớ trọng nó bế cháu lưu dị liền tu, dù lì trả cờ tìa nhớ trọng tế xa rõ tế xì xì khờ trở lý biết sự trua khờ khờ. Lử ta cho nhớ trọng tờ chính phủ phạm thị thánh tra tàu xa đại táo tờ, nành cầu y. Nhớ trọng tờ thủ tướng, hay cho trọng kê trả phơ kê hoa hậu lư, trong nhà dịp biết rằng hình cho xa trở, nhớ trọng khờ trẻ khờ trở tế xa rõ. Trả lý nàng tổng tờ tàu tìa, dù sách chùa cho trọng tờ của bê sẵn sở đạo hãy nên cho quản tê nhớ trọng hướng sẽ cầu lúc trọng linh tư trong áo chí ninh của trọng. Linh tờ nhớ trọng tờ nọ, do trọng khó kế quản trị khó biết sự quản tê cầu tìa nhớ trọng hướng bê cháu lúc trọng linh tư. Lì Thủ tướng Chính phủ tàu tìa, kế tàu chấp phán tạc nọ do ý chùa bộ lý trà cờ rồng thiết chùa. Cho sáng quản tê nhớ trọng hướng bê cháu ý lúc trước hình tư, biết sự dù lý trà cờ trôi thiết cầu cờ xa trò tờ bù nội vụ. Lỡ mà mua tàu kế sách chùa một sân trọng tờ chính phủ, hay sân trọng khó lý trọng là nhớ trọng hướng nàng cầu trọng lúc trước hình tư trong ớt dịch ngột trọng nọ. Tình án nhỏ của xa đàn đốc tờ xử lý kế tàu sàn cho trọng tờ ý bùa trầu chậu trí lăng bê sòng xa trầu, sự tế kế tuôn mùa hậu lửa trầu cho xa cho xa. Trả lý tờ sở nội vụ Nghệ An tàu tìa, tàn trò tỉnh tứ mô lý tờ báo xía dị bùa cậu á lên cho cháu nọ cho đào tu mô lực trâu trở xa. Ủa chỉ mua cháu dân lý tờ bế bùa cho cháu xía lăng cho cháu tàu lọc biến trề. Vì lý tờ tứ đùa xáy chùa cậu tàu rồng, thế trò trò cháu tính năng cờ mua lì bùa trế cờ lợi do cờ đại học thế hậu trò cháu hậu lử, ủa trí xong hậu lử trò giả lợi. Do cháu mô lý tờ ủa trí đầu điểm trò trả tàu xe nhất trò rộng nọ, chạy cú dùa trình kỳ tàu, sư hậu. Cho sáng dù cờ tìa nhớ trọng tài nó sẽ cầu lúc trọng hình tu, là do giải một giấc đồ nút cầu trí lúc trọng hình tu trong ơn chí ninh của trọng. Lì tên đón tờ tài sĩ nó do ý cò tàu bò nhớ trọng tình, thiết sau thầu một lờ nhớ trọng sở nội vụ Nghệ An. Tứ sau lúc sĩ hậu sẽ trả cờ trầu trong cờ đại học ơn chí ninh của trọng lợi. Do linh tờ tên đón tên tờ là do tàu lúc trị cờ tướng thua tờ

0: 在这多么高要走向高车这种的轮着我只领度这个我安行这个大学美国哈内这个大学通麦这个大学外通老子我摸懂到好保持四天在这领的我够只靠给个周这么用上的今年的九八八个不要在这就是父母领的一母这种真的路为了等这种好给在这比较努力哦母这种努力老路下领度从二十年五兆trong nền tảng xã tin đó tin tảng yếu ổn định nhớ trong nút cầu trí một trong trong nền cầu ý lúc cứ trả liền tu sát cái cờ cái kia tàu bao trong tim nhỏ sợ trợ còn là mua cái báo tiền lên tư sát cờ trong sát tư lộng ổn tâm tờ cờ chi phù sát cờ chưa nhỏ của tàu bao đèn tâm tờ nhớ trong tờ cầu bé cho ổn xếp nền của tàu sự tiền cái sát chùa xã cho chua của trở liền tảng cái lúc mua cầu báo giả cảm mờ rất trụ cho chua vaccine là gì do cái khí xã tàu cho chua cả trà lý cho các món và do tàu xã chua nhớ tàu tài sĩ nọ đời do viên cấm bê món trừ món bờ lời do nồng thiếu quần bờ chẳng do tôi để cho tàu món liền tờ tê của tàu của công ty sĩ do tàu cho năng của mò chọn trả sầu lư sự các món nhịp bùn lời do tàu giả các món rô ta khó kể nọ tứ bỏ tàu tiề do chủ tàu bòn do trộn tờ của cậu ý giả các mò tàu xã cho chua phát sim uẩn tê bỏ thải các món của vị cụt chua lò dân tàu giả các món xít sờ còn nọ tí dân tàu giả các món của tàu bắt đầu biết rằng sẽ đợi có một tàu kẹp bao tàu ta là biết chờ tàu tua xã chua lò uẩn tê bỏ thải tàu núng của si lúc trả liền tu xong ở dưới này của trò
1: ý chủ phong dư cho nó một thiết chùa nên chúng ta tỏn ra bên nông đủ sau tông chùa lủng mong sổng đã sau sự thiết suốt đua nghệ án trong chùa chùa phải trầu mình cả hết ý chủ phong dư cho nó một chùa dụ lý trả cỏng thì tốt cho kế chép đua cụ chỉ do hạ tiền lúc lúc hậu lực ổn tê sư trình tranh đoàn tài do sĩ ba kiến dây cả nó kế hậu trầu nghệ sĩ bê sành nhớ trong tờ nghệ án muôn tàu thả trả tư bỏ ổn tờ kế chia dùng tông cho sĩ ba cỏ hậu nhớ trong tờ thả trả dì rồi ít thả trả ru rù có một tàu tê không ba trầu nghệ sĩ bê sành tỏ cá ủa đi nhá của thầu do ba trong nhiệt chỉ bị sành kỳ cho cái chơi đua sang nhám mi tứ tàu cho mua cho cỏ gia dự trong nhiệt chỉ bị sành cho rồi xúc thơ luận tài cho lòng một cho chỉ là sự chia nhiệt chỉ bị sành đó nó trưởng môn đó khó kế ủa cho sợ thiệt chủ do tỏ cá linh đầu bên lúc lịch sử tứ bỏ tôi cho cỏ gia dự đó nó mua ít khó kế diệt chia giờ quang lưu vĩnh nhớ trong lúc rõ mai hồ sang nhám mi thản đi nọ
2: thời gian qua thì thấy hiệu quả nó lên rất tốt
1: bí thư tàu ít chờ vì tiền cho co gia dựng được nọ tạo ra lý hậu nhóc trâu tha trả à khuất chuồn được nọ được lo rộng hành giờ hai tiền cho co gia dựng nhóc trâu lưu rõ mai sang ngam mi nhục có tàu lên được bê hết ta sư tiền sĩ chuột xuất thân tứ bỏ tàu cho co gia dựng được nọ khi dĩ lúc họ phiên về cả nó kế hậu bắt đầu niệm sĩ bê sành gây cho kỳ chạy đua sai giả đã chỉ cho lòng một cho dù giả chưa đã chỉ còn hậu do có kế sang tàu niệm sĩ bê sành hậu chính quyền tha trả tương tỷ tệ của rộng lúc họ phiên tự tha trả cho lòng cho tàu tên nhu không cỏ rồng mua tàu cỏ tàu nhia nó cú dậy lúc họ phiêm mũ chuột khó si bang kỳ cái nó hậu nhớ trọng tàu thà trả hậu xa dãy xuân giờ Vũ Ngọc Sơn lực thơ cho ủy ban nhân dân hậu xa tàu cú bầu
3: hy vọng rằng là trong thời gian sắp tới thì
1: kế mua bù lu cho lòng mũ cho dễ khó kế uli trả cỏ mua danh cho trọng tàu thà trả à si ba trọng nhiệt si bê sành để cho kỳ chơi đùa xin thở cho chạy hố xa ta xin nón tàu gì nia chỉ bê sành sau đó tứ bố giữa trẻ sử cho chỉ môi danh cho là một cho chỉ bù lù trở lúc họ phía nhau trầu sông nò hố xa dãy xuân tứ cho tàu liền tờ bê của hết tá chỉ bù lù cú liền tờ cho chia tỉa si tứ bỏ tàu khó kế của mua toàn tàu giặc không mua trừ sĩ trầu rõ thật ra á lọt đá tỉa si khó kế của nó hậu trận mê thiết chữ của lì cú thậu u sư lý khó kế trừ sĩ uli trả cọ vì tổ chức kế trái đua đầu tư do kế cổ tề rong giữa lòng mù tu tổ tế không thể cho chia sẻ sự cọ mùi danh giữa lúc họ phiền chảnh chảnh nó cú chỉ do cho kế ba đồ niệm chỉ biết rằng kỳ kế trái đua sư mà chẳng do khiến dĩ lúc họ trong uốn luồn nu nhớ trộm tật tha trả à cho chia sẻ sự nọ
0: ít trong này chỉ có tính như trà mỏ chùa cho nên ta khó kể của tàu xây khiến cho tàu ta trả do để trả cầm một cái sầu chua cả tàu sửa lút lì thầu cái là mùa họ lựa chọn tàu lút tập đoàn lo hòn trong lì tiền sỉ hay cho tàu tin lâu nguyện đức binh họ dễ chỉ xia cho các là tàu xây tàu rò khí tàu lút năng tàu cá và khó tàu khó bông tin lâu thứ hòn trẻ tàu ít thuộc mù chia 这种的可给叫我是被上时代的北海这种可给

0: của cho tê xin chạy to. Tí lao Nguyễn Đức Bình du chồng y sĩ cho bùa dì chào chị nhó trộn tà sò thánh yên xa tấn an. Tứ cảo ta trộn tà khóa của cho chỉ là trẻ sư, cảo tiên nhó trộn với tí chào Việt Nam. Sau đó chiếc nền cầu tí lao dễ dị xế là quá nó hậu trộn tà xìa. Bình cho trộn tà lúc cầu của du linh tà tê chôn nát à là do lửa dạ. Tiên sĩ trị tàu tí lao cụ trình kỳ sĩ hợp, tí lao cụ là một trái phơ cho linh tà cho chinh gạch to. Nhớ trò lũ dị linh tu trong chiếc nền cầu bê, tí lâu tức khó đùa linh tờ trí chiếm mẹ tận cầu cho tên tổng cho chỉ rồng lò cho chính giải to. Khó cảo tan cho trốn tờ cho băng kỳ sứ nông nghiệp tí lâu tứ khó khó cho linh tờ xa bùa cho lì cho chính giải to nhớ trò khó tê. Cha linh tờ ít xế tròn cho trốn tờ bùa tên giải to xế chỉ bê sẵn cho. Còn nó tứ rồng cơn gọc. Tí lâu Nguyễn Đức Bình nhớ trốn tờ sò thánh yên xa tấm an, tỉnh Nghệ An Phú Bào. Bé cho chính giải to nó chạy cú cú. Cho cá lò khao dù tế vá thiê cỡ sông cho tờ rồng câu, trí tác linh tờ cho chí lò cu mua tông kỳ xế cân gặp thiê. Sẵn chẳng tế lông giá linh tờ tế chí của chỗ ná trản tê là một trâu chí cho trống tờ cho quả chí chạy to. Bảo tàu tiền chạy to rung lo xế rồng cân cầu, cho trọ khó kén xì tế á hua chùa, bọn cho trống tờ khó kể cho tàu sông mua kẻ sầu xìa. Tế lông Nguyễn Đức Bình nhó trống tờ rò thánh yên xa tấn an tình án hà lý học án nọ. Cho nóng hòa dĩ nhờ tao của dùa khẩu tế lò cho chê nử dĩ lò thiê tông tàu đùa. Họ cho nóng dù xế dĩ cho nó nử tơ ba rồng câu thiê trị ta liền tờ cho dĩ nọ cá rì hàng thiê. Khó xài mùa dăng cho trọng tờ cho dĩ nhờ tao trong quá chết nữ trí sở trào. Dĩ nhờ tao tư mô tàu ý trùa bùa sò thiên trác trọc có kế tàu mua do khó rồng trắp lạ. Giờ trần nhật lệ, do thơ cho trứ rộng tờ rò thánh yên xa tấn an tỉnh Nghệ An Phú Bào. Đại toàn tờ tù tú minh nọ, sống nó cụ giải mươi dân cơn cầu, chè xế tìa dùa tàu trên tàu hay. Nói dây lúc có quấn tê nhó trộn tờ sò thánh yên, xài tàu tìa lúc có quả lo chạp lờ nhó trộn tờ xa thánh án tà sĩ nọ. Cô trình trên tà sư, hai giá trộn tù tí lông tờ nọ tứ trẳng khí lì bế hệ tà à cho lòng cho lử dạ, cha liền tờ cầu xế tờ chó xí mùa giờ tế trò tổng tê. Sai tàu tiền ra lù nhớ trọng tờ tỷ long Nguyễn Thánh Bình, dưới giấy kho vừa xảy ra xã trị do tiền sĩ trầu xuyên trò, dưới khứ mua thêm lửa nu trầu tờ xìa. Ý chung này dưới cử tín trà với những mọi thế chùa, lì bên tù sở thông chùa xả số lù mong lũ nọ xìa tứ tàu ta lỏ lợ, lì do bếp mặt cá lợ xin trí tùa, sắp phòng trọng nên sở đỡ cờ trung môn trí tàu kẻ nọ cá nhau rộng.
1: Vừa rồi là chương trình Tiếng Dân Tộc Mông, tiếp theo là thời lượng dành cho chương trình Văn Nghệ và Đời Sống.
2: Chương trình Văn Nghệ và Cuộc Sống của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An.
3: Chương trình Văn Nghệ và Cuộc Sống của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An.
1: Thanh Long xin chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị đến với không gian của chương trình Văn Nghệ và Cuộc Sống phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Quý vị thân mến, khi những ngày hè trở nên rực rỡ nhất, có một nơi mà có lẽ ai trong chúng ta cũng muốn tìm về. Để làm gì ạ? Để cảm nhận cái bao la, mênh mông của đất trời, để tâm hồn mình được rộng mở, phóng khoáng hơn, và đặc biệt là để xua tan đi cái nóng oi ả của những ngày hè miền Trung. Nơi ấy chỉ gói gọn trong một cái tên thật là ngắn gọn nhưng cũng đầy thân thương. Biển. Chương trình Văn Nghệ và Cuộc Sống hôm nay xin mời quý vị và các bạn chúng ta hãy cùng tạm gác lại những lo toan, hãy cùng chúng tôi thả hồn mình vào những giai điệu về biển. Âm nhạc sẽ gọi tên biển theo cách lãng mạn và đong đầy yêu thương đến nhường nào. Mở đầu chương trình mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe ca khúc Nắng Vàng Biển Xanh và Anh.

Thưa quý vị, biển trong tâm thức của mỗi người lại mang một dáng vẻ khác nhau. Có người yêu biển bởi sự dữ dội của những con sóng bạc đầu, nhưng cũng có người lại say đắm cái vẻ tĩnh lặng bình yên của biển. Biển không chỉ làm mát dịu đi cái nắng ngày hè, mà biển còn là nơi chứng kiến biết bao vui buồn, bao lời hẹn ước và cả những nỗi nhớ khôn nguôi. Chính vì sự bao dung và lãng mạn ấy, biển đã trở thành nguồn cảm hứng bất tận cho những tâm hồn nghệ sĩ. Có người từng nói, biển và tình yêu có một sự đồng điệu kỳ lạ, đều mênh mông, khó đoán và đều có khả năng cào xé tâm can con người bằng những con sóng của hoài niệm. Khi đứng trước biển đêm, giữa tiếng sóng vỗ rì rào và khoảng không gian tĩnh mịch, lòng người thường dễ trải ra những khoảng trống vô hạn và ở đó nỗi nhớ sẽ gọi tên ai. Và nhắc đến những ca khúc xa diết nhất về biển và tình yêu, có lẽ tâm hồn của nhiều thế hệ thính giả cũng sẽ cùng chung một nhịp đập khi nhớ về những giai điệu của nhạc sĩ Phú Quang, Phổ Thơ Hữu Thỉnh. Một bài hát mà ở đó, biển không còn là một cảnh tượng thiên nhiên thuần túy, mà đã hóa thân thành một chứng nhân, một người tình, và là nơi chứa đựng những lời tự tình sâu kín nhất của một trái tim đang yêu. Ngay sau đây, mời quý vị và các bạn cùng lắng lòng mình lại để những con sóng của âm nhạc đưa chúng ta về với không gian của hoài niệm và những cung bậc cảm xúc da diết qua ca khúc Biển, Nỗi Nhớ Và Em với tiếng hát của ca sĩ Lê Thu Uyên.

Quý vị thân mến, đi qua những đêm biển nhớ đầy hoài niệm, khi bình minh lên, biển lại khoác lên mình một chiếc áo mới, rực rỡ, bao dung và tràn đầy sức sống. Đó cũng là lúc mà chúng ta nhận ra, biển còn là biểu tượng của khát vọng, của sự gắn kết và của những tình yêu vượt muôn trùng sóng gió. Được sáng tác từ những năm tháng đất nước còn gian khó, nhưng Tình em biển cả của nhạc sĩ Nguyễn Đức Toàn chưa bao giờ mất đi nét trẻ trung phơi phới. Bài hát là lời tự tình của người chiến sĩ hải quân nơi đầu sóng ngọn gió gửi về đất liền và cũng là tiếng lòng của người hậu phương gửi ra khơi xa. Mời quý vị và các bạn cùng đến với ca khúc này với tiếng hát của ca sĩ Vũ Thắng Lợi.

Thưa quý vị, từ những khúc tình ca xa diết trầm sâu cho đến những giai điệu hào hùng, khỏe khoắn của tình yêu quê hương, chúng ta đã thấy biển hiện lên với thật nhiều dáng vẻ. Ngược dòng thời gian về những năm thập niên 90, khi làng nhạc Việt đang quen với những giai điệu êm đềm, thì Ru Em Bằng Tiếng Sóng xuất hiện như một làn gió biển tràn đầy năng lượng, làm bùng nổ một dòng ca khúc mới mang màu sắc tươi trẻ với tiết tấu mới lạ và mạnh mẽ. Nhạc sĩ Dương Thụ không ru bằng những lời ca êm dịu, ngọt ngào thông thường. Ông ru bằng sự dữ dội của những con sóng rạo rực, bằng cái nắng gắt gao của mùa hè, bằng tiếng thì thầm của cát và cả sự cuồng nhiệt của tình yêu tuổi trẻ. Lời ca của bài hát vô cùng độc đáo, vừa giàu tính biểu tượng lại vừa mang tinh thần tự do, tự tại của đại dương bao la. Chính vì vậy, dù trải qua hàng thập kỷ, Ru Em Bằng Tiếng Sóng vẫn là một bản nhạc mãi mãi hiện đại, mãi mãi xanh tươi cho đến tận hôm nay và vẫn đang được các thế hệ ca sĩ reo vang trên những sân khấu lớn. Nó chứng minh một điều rằng, trước biển cả và tình yêu, chúng ta luôn luôn trẻ trung. Ngay sau đây, mời quý vị và các bạn cùng hòa mình vào những giai điệu rực lửa, phóng khoáng và tràn đầy sức sống qua ca khúc Ru Em Bằng Tiếng Sóng của nhạc sĩ Dương Thụ với giọng hát của ca sĩ Hồng Nhung.

0: Quý vị và các bạn thân mến, chương trình Văn nghệ và Cuộc sống hôm nay cũng xin khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những chương trình sau.
1: Chạm và mở.
2: Chạm dòng chảy thế giới.
1: Mở tầm nhìn hội nhập.
2: Chương trình podcast trên các nền tảng số của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.

0: chưa từng tiếp xúc với cái hệ thống mới, cái tiêu chí hoặc là cái màn hình mới ấy, mình không có làm được và cũng không theo kịp, khá là lo lắng. Bởi vì là càng ngày đi công nghệ mới càng hiện đại, mình cứ chân chư ngày tìm hiểu ngày học ấy, thì đến một ngày nào đó chắc chắn là mình sẽ không có theo kịp. Thứ nhất là ảnh hưởng đến cái thu nhập của mình, cái sau còn có gia đình nữa. Thứ hai nữa là mình sẽ dần dần bị đào thải.
1: Bạn sẽ làm gì khi đôi bàn tay chai sạn đã quen cầm kìm, cầm cờ lê và giờ đây thì lại phải rụt rè để học cách thao tác trên những chiếc màn hình cảm ứng đắt tiền?
2: Nỗi sợ bị tụt lại phía sau trong giọng nói của người thợ cơ khí hay là nhân viên kỹ thuật ấy là hiện thực đang diễn ra ở rất nhiều xưởng máy tại Nghệ An. Khi những dây chuyền tự động ập đến, những người thợ vốn quen làm việc chân tay chỉ có hai lựa chọn, chị Ngọc ạ.
1: Vâng.
2: Buộc mình học hỏi để làm chủ máy móc, hoặc là chấp nhận mất bát cơm ngay trên chính quê hương của mình.
1: Và chào mừng quý vị đến với podcast thời sự chuyên sâu của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Tôi là Bảo Ngọc.
2: Và tôi là Quốc Bảo. Chúng ta sẽ cùng nhau
3: chạm dòng chảy thế giới, mở tầm nhìn hội nhập.
1: Anh Quốc Bảo này,
2: vâng,
1: đứng trước cái sự lạ lẫm của máy móc mới thì lo sợ là tâm lý chung. Nhưng mà thay vì buông xuôi thì có những người thợ xứ Nghệ đã chọn cách là tự vượt qua cái giới hạn của chính mình đấy ạ.
2: Vâng, và anh Vũ Xuân Hiệu thuộc thế hệ 9X là một người thợ như thế. Tại phân xưởng của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Hoa Sen Nghệ An, áp lực công nghệ luôn thường trực tại các dây chuyền sản xuất khổng lồ. Bắt đầu từ vị trí nhân viên kỹ thuật điện, anh ý thức rõ người thợ phải liên tục làm bạn với máy móc, nếu không thì sao ạ? Sẽ bị đào thải.
1: Vâng, và đó là khi mà dây chuyền mạ màu hiện đại của nhà máy yêu cầu là phải thay thế toàn bộ hệ thống van điều khiển khí nóng bằng bộ điều khiển tự động qua PLC. Hay như là tại hai dây chuyền NOF thì việc thao tác cắt cuộn thủ công đã tiềm ẩn quá nhiều cái rủi ro về an toàn lao động, thì nay buộc phải chuyển sang công nghệ tự động dừng cắt. Và với một người thợ điện quen với cách vận hành cũ thì đây chính là một thách thức thực sự.
0: Môi trường làm việc khá là vất vả, và cũng có những cán bộ công nhân viên đi theo cá, đi cả ngày hoặc cả đêm để mà luân phiên nhau thường trực ở các cái dây chuyền, bởi vì dây chuyền là nó hoạt động 24/24 giờ. Các bình thì công nghệ mới thì mình cũng phải tiếp nhận và cố gắng học. Ngoài cái công việc mà đi làm hàng ngày đi ngoài giờ thì anh em cũng trao đổi thêm bên ngoài và tìm hiểu và đọc trên mạng là các thứ ấy, đồng viên nhau về là trao đổi nhau nhiều hơn để mà cũng may mò và xử lý các cái lỗi liên quan, và từ đó thì hiểu hơn về công nghệ và sau đó thì cứng tay nghề trong quá trình làm việc ở dưới xưởng các nhân viên. Nhiều lúc mình sửa và cảm thấy là sao cái thiết bị này nó cứ hay hỏng liên tục, rồi sao cái người vận hành này phải đứng kiểm tra và đứng xem liên tục, rồi là nó hư hỏng thiết bị vật tư phải mua liên tục. Thì từ những suy nghĩ đó đi, thì tôi cũng phải là anh em mà đồng nghiệp là suy nghĩ phải làm như thế nào để mà kiểu mình có thể giảm được cái tần suất hư hỏng, giảm về chính trị mà mua vật tư để thay thế, đồng thời là cùng làm sao để cho anh em vận hành ấy dễ dàng thuận tiện và giảm về sức lao động của anh em.
2: Không quản ngại khó khăn, bằng tinh thần dám nghĩ dám làm, Vũ Xuân Hiệu đã làm chủ được hệ thống công nghệ tự động dừng cắt NOF và hệ thống điều khiển khí nóng tự động của anh. Không chỉ giúp dây chuyền vận hành ổn định mà còn bảo vệ an toàn tuyệt đối cho anh em đồng nghiệp thao tác trực tiếp.
1: Vâng, và giải quyết xong bài toán an toàn thì người thợ ấy lại trăn trở với một bài toán sinh tồn khác của phân xưởng. Trước đây khi mà chưa có công nghệ bóc tách thì những cuộn tôn thành phẩm chỉ cần lẫn một chút lỗi là đành ngậm ngùi bán đồng loạt theo giá thấp nhất. Mồ hôi và công sức của cả một tập thể thì bị đánh tụt giá trị.
2: Vâng, và không đành lòng nhìn thành quả lao động bị định giá rẻ mạt, anh Hiệu đã huy động cả phòng kỹ thuật lao vào nghiên cứu. Và sau 5 tháng ròng rã tự mày mò thiết kế thì dây chuyền sang cuộn do chính tay những người thợ Nghệ An chế tạo đã chính thức vận hành. Sáng kiến này không chỉ làm lợi cho công ty tới 28 tỷ đồng mỗi năm, chị Ngọc ạ, mà ý nghĩa sâu xa hơn là giữ nhịp sản xuất ổn định, bảo vệ bát cơm cho hàng trăm công nhân.
0: tôi cùng với anh em đồng nghiệp phòng kỹ thuật đã nghiên cứu và đề xuất các cái phương pháp cải tiến. Sau khi được phê duyệt thì đã tiến hành thử nghiệm lập tinh kính chương tinh POC, thử nghiệm và cho ra kết quả là tốt. Lúc đầu thì áp dụng trên một cái chiên, sau kết quả mà đạt được theo cái mong muốn á thì tiếp tục nhân rộng qua các cái chiên khác, và hiện tại thì các cái cải tiến đã được áp dụng cho tất cả các cái chiên rồi. Rất là vui vẻ lại tự hào sau bao nhiêu cái công sức mà mình cùng với anh em suy nghĩ nghiên cứu may mò thì cũng đã hoàn thành một cách xứng đáng. Quan trọng hơn nữa là đối với cái tờ kỹ thuật hiện nay ở quê mình thì không chỉ dừng lại ở việc là bảo trì bảo dưỡng và vận hành máy móc nữa, mà là có thể nắm vững được cái công nghệ và cải tiến được và tối ưu được các cái công nghệ hiện đại, thì đó là một điều rất là ý nghĩa.
1: Vâng, quả thật là một cái nỗ lực phi thường đấy anh Quốc Bảo ạ.
2: Vâng.
1: Không chỉ tạo ra giá trị kinh tế mà Vũ Xuân Hiệu còn lùi lại phía sau để làm người truyền lửa, miệt mài kèm cặp, dìu sắt lớp thợ mới để làm quen với công nghệ. Và giải thưởng Nguyễn Đức Cảnh danh giá do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam trao tặng năm 2023 chính là cái sự ghi nhận xứng đáng nhất cho một người thợ dám vượt lên chính mình.
2: Vâng, những thành quả tuyệt vời, nhưng mà dù vậy chị Ngọc này, chúng ta vẫn phải sòng phẳng nhìn nhận thực tế. Đó là không phải người thợ nào cũng có đủ nền tảng và sự nhạy bén để tự bứt phá xuất sắc như Lành Hiệu. Đứng trước sức ép công nghệ thì nếu tổ chức cứ khoanh tay đứng nhìn, chắc chắn những người thợ lớn tuổi, yếu thế sẽ bị hất văng lại phía sau.
1: Nhưng mà rất may mắn là tại phân xưởng này thì những người thợ không hề đơn độc. Chủ tịch công đoàn cơ sở là chị Phan Thị Hương cho biết là để người lao động gạt bỏ nỗi sợ hãi ban đầu thì tổ chức công đoàn đã trực tiếp đứng ra là một bệ đỡ vững chắc, răng sẵn một cái tấm lưới an toàn để cho anh em yên tâm cọ sát với máy móc mới đấy anh Quốc Bảo ạ.
2: Vâng.
4: Công ty sẽ thường xuyên tổ chức các lớp tập huấn đào tạo nghề nhằm cho các cán bộ công nhân viên, người lao động còn lớn tuổi được tiếp xúc với lại những cái công nghệ mới. Vào cuối năm 2025 và đầu 2026 thì có hai khóa đào tạo ứng dụng công nghệ AI trong lao động sản xuất đã được bên Hoa Sen tổ chức trên quy mô là toàn tập đoàn. Mà bên công ty sẽ cung cấp những cái tài liệu, những cái hướng dẫn mà chi tiết nhất để mọi người có thể sử dụng và áp dụng một cách đơn giản nhất. Ngoài ra thì công ty cũng khuyến khích những cái mô hình đôi bàn cung tiến, giống như là trường hợp mà của anh Hiếu ấy, là những kỹ sư trẻ am hiểu công nghệ sẽ trực tiếp cầm tay chỉ việc, hướng dẫn, hỗ trợ cho các anh cán bộ, công nhân viên, người lao động lớn tuổi hơn. Cùng với đó thì công ty cũng có những chính sách như là luân chuyển vị trí làm việc, bố trí lại cái công việc sao cho phù hợp đối với lại những người lao động mà đã có tuổi đời khá là cao.
1: Sự đùm bọc trong nội bộ phân xưởng là rất đáng quý. Nhưng mà thưa quý vị, khi mà bước ra khỏi cổng nhà máy và nhìn ra các khu công nghiệp lớn như là V-Ship hay VKHA thì luật chơi ngoài kia sòng phẳng và khốc liệt hơn rất nhiều.
2: Đúng là như vậy đấy ạ. Các tập đoàn FDI đang mang những dây chuyền triệu đô về Nghệ An. Và lẽ dĩ nhiên là họ không có thời gian để nể nang ai cả. Chỉ tính riêng 4 tháng đầu năm 2026, Nghệ An đã bứt phá vươn lên đứng thứ 2 toàn quốc về thu hút dòng vốn FDI mới với hơn 2,2 tỷ đô la Mỹ. Kéo theo đó là một làn sóng tuyển dụng khổng lồ, khi nhu cầu của các doanh nghiệp trong khu kinh tế và các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh năm nay đã lên tới khoảng 90.000 lao động. Và chúng tôi đã nối máy với ông Nguyễn Bá Cường, hiện làm việc trong lĩnh vực tuyển dụng nhân sự cho một doanh nghiệp FDI trên địa bàn tỉnh. Thưa ông ạ, với những nhà máy công nghệ cao hiện nay thì cái mác lao động quê mình dồi dào, chịu thương chịu khó, giá nhân công rẻ, thì liệu có còn là bùa hộ mệnh khi mà đi xin việc không ạ?
5: Chào quý vị khán thính giả của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Thực tế mà nói hiện đại là 50-50, còn khoảng 2 năm về sau thì cái việc này chưa chắc. Ví dụ như cụ thể ở Nghệ An thì khoảng 2-3 năm nữa, sau khi các cái doanh nghiệp FDI lớn như Luxe hay như Foxcom ở VKHA xây dựng xong và đi vào hoạt động ổn định, thì khi đó cái mác lao động giá rẻ nó không còn là cái bảo bối, không là cái lệnh bài của người lao động địa phương ở Lạc Nghệ An nữa. Và chúng ta cần phải có những kế hoạch cụ thể hơn để thay đổi, để tiếp cận với những cái mà thay đổi của cái quá trình tự động hóa của các cái doanh nghiệp FDI tầm vừa và tầm lớn trên các cái khu công nghiệp trong địa bàn tỉnh. Nó khác một cái chỗ là doanh nghiệp FDI họ tạo ra sân chơi. Luật chơi là của doanh nghiệp đề ra. Và người chơi chính là người lao động địa phương. Bạn có thể tồn tại, bạn có thể tù lại lâu, bạn có thể thành công hay không. Thì nó tùy thuộc vào khả năng thích nghi. Người lao động có thể đáp ứng được tất cả các yêu cầu của doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp FDI, thì đương nhiên lao động đó có thể tiếp tục. Khi mà một lao động mà không đáp ứng được cái yêu cầu, kể cả bất cứ doanh nghiệp nào, kể cả là FDI hay là doanh nghiệp trong nước hay là các cái doanh nghiệp nhỏ lẻ, thì cái việc đào thải không thể tránh khỏi. Thực ra mà nói thì hiện tại cái sự đào thải vì cái độ tuổi, vì sự thích nghi vào công nghệ, vào quá trình tự động hóa thì nó mới chỉ manh nha bắt đầu diễn ra, nó chưa diễn ra quá nhiều. Nhưng mà chúng ta hãy đợi thử xem khoảng 2 đến 3 năm sau, cái bài toán đặt ra cho người lao động cũng khá là khó khăn và cũng khá là khốc liệt.
1: Vâng, và khốc liệt nhưng đó là thực tế đúng không ạ? Vậy thì khi bước vào cái sân chơi này thì lao động xứ nghệ cần tự trang bị cho mình thái độ hay là vũ khí gì để không bị hất văng ra ngoài thưa ông?
5: Thứ nhất, người lao động cũng cần phải trang bị cho mình một cái thái độ chuyên nghiệp, gắn bó lâu dài với doanh nghiệp và có thể chịu được áp lực công việc. Bên cạnh đó, để nâng cao được cái giá trị bản thân của một người lao động phổ thông thì nếu được, chúng ta hãy trang bị cho mình một cái khả năng ngoại ngữ cơ bản nhất để có thể trao đổi đơn giản trong quá trình làm việc. Khi đó chúng ta đã tăng được hơn 50% những người lao động khác rồi. Và bên cạnh đó thì

0: để trau dồi kỹ năng phối hợp với máy móc. Đám đi làm thì ta phối hợp với cấp trên, phối hợp với điều phối của lãnh đạo, nhưng mà chúng ta phải đi phối hợp với máy móc, sử dụng nó làm cái công cụ để trau dồi và phát triển thêm cái kỹ năng làm việc của chúng ta. Thì lúc đó thì giá trị của mỗi người lao động sẽ được tăng lên. Trong khoảng 5 năm nữa, sự khác biệt lớn nhất của các FDI hàng đầu trong tỉnh thì họ sẽ không chú trọng đến ai khỏe hơn, ai nhanh hơn, ai làm được nhiều hơn đâu, mà người ta sẽ chú trọng là ai là người gắn bó được lâu hơn và ai là người sẽ thích nghi nhanh hơn.
1: Tự học hoặc là bị loại bỏ, mệnh lệnh của thị trường đã rất rõ ràng. Và câu chuyện của anh Vũ Xuân Hiệu đã chứng minh rằng, dù xuất phát điểm là thợ tay chân, thì chúng ta vẫn có thể làm chủ máy móc hiện đại nếu có đủ quyết tâm để giữ lấy nghề.
2: Thế nhưng một nghịch lý đang diễn ra chị Ngọc ạ. Các nhà máy FDI ở Nghệ An đang đỏ mắt tìm người, trải cả thảm đỏ để tuyển dụng hàng vạn vị trí. Từ ngày hội việc làm tại V-Ship với nhu cầu hơn 70.000 vị trí, cho đến ngày hội việc làm tại WHA cần thêm khoảng 14.000 lao động. Thế vậy mà nhiều lao động ở Nghệ An đi làm ăn xa trở về, dù có sẵn tay nghề trong tay, lại đành ngó lơ. Họ thà thất nghiệp tạm thời, hoặc là ngậm ngùi gói ghém hành lý, ly hương thêm lần nữa ra các tỉnh phía Bắc hay là đi vào Việt Nam.
1: Vậy thì tại sao chỗ cần người và người cần việc thì lại không thể gặp nhau ngay trên chính quê hương mình? Và cú sốc nào đang cản bước những người thợ xa xứ trở về? Mời quý vị cùng đi tìm lời giải trong tập 2 của series Cú sốc thu nhập và nút thắt ly hương.
2: Và cảm ơn quý vị đã dành thời gian lắng nghe. Đừng quên theo dõi podcast Chạm và Mở trên báo nghệan.vn, Spotify, NTV Go và các nền tảng số của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Chịu trách nhiệm nội dung Trần Minh Ngọc, tổ chức sản xuất Thu Hương Nguyễn Hưng, biên tập Thu Giang, thiết kế âm thanh Bình Sơn.
1: Tôi là Bảo Ngọc.
2: Và tôi là Quốc Bảo.
1: Xin chào và hẹn gặp lại.

0: Xin được chào mừng quý vị bà con nông dân đang đến với chuyên mục Nhịp cầu nhà nông của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Kính thưa quý vị, thưa bà con, những ngày qua, nắng nóng gay gắt đã và đang diễn ra trên diện rộng tại nhiều địa phương trong cả nước, trong đó có Nghệ An chúng ta, gây nguy cơ hạn hán, thiếu nước, ảnh hưởng lớn đến sản xuất vụ hè thu. Làm gì để chủ động phòng chống hạn, bảo vệ cây trồng, sử dụng hiệu quả nguồn nước trong cái điều kiện thời tiết cực đoan? Đây cũng là nội dung được đề cập trong chuyên mục Nhịp cầu nhà nông của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An hôm nay với cái chủ đề là chủ động các giải pháp chống hạn cho cây trồng hè thu, với sự tham gia của chuyên gia đến từ Chi cục Thủy lợi tỉnh Nghệ An. Xin được giới thiệu đồng hành cùng quý vị và bà con ngày hôm nay, đó là bà Cao Thị Mỹ, chuyên viên Phòng Quản lý Công trình Thủy lợi và Nước sạch Nông thôn.
1: Xin chào biên tập viên An Duyên, chào bà con nông dân đang theo dõi chương trình.
0: Xin được cảm ơn vị khách mời đã nhận lời cùng chúng tôi. Chương trình Nhịp cầu nhà nông như thường lệ thì được phát sóng trực tiếp từ 10 giờ 15 phút đến 11 giờ trên kênh truyền hình NTV, trên sóng phát thanh FM tần số 99,6 MHz và được đăng tải trên các nền tảng số của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Ngay từ lúc này, quý vị bà con có những quan tâm thắc mắc liên quan đến chủ đề của chương trình, đó là chủ động các giải pháp chống hạn cho cây trồng hè thu, thì có thể chuẩn bị câu hỏi và gọi về cho chúng tôi qua cái số máy 0918282037 để được chuyên gia giải đáp những cái băn khoăn thắc mắc của mình. Trước hết thì kính mời quý vị bà con chúng ta cùng theo dõi những cái thông tin tổng hợp ngay sau đây.
2: Dù mới bước vào cao điểm của mùa nắng nóng, nhiều hồ chứa trên địa bàn tỉnh đã xuống mực nước thấp đáng báo động. Tại hồ chứa Bản Mồ, xã Tân Phú, công trình phục vụ tưới tiêu cho gần 20 hectare lúa, lượng nước hiện chỉ còn khoảng 20% dung tích thiết kế. Không ít hồ chứa khác, dù có dung tích lớn hàng trăm nghìn mét khối nước, cũng chỉ còn dưới một nửa dung tích, gây khó khăn trong đảm bảo nguồn nước tưới cho cả vụ hè thu. Không chỉ hồ đập cạn nước, nhiều công trình thủy lợi cũng đang bộc lộ những bất cập trong vận hành. Nhiều trạm bơm xuống cấp hoặc bắt đầu lộ ống hút chỉ sau vài đợt vận hành tưới đầu tiên. Trong khi đó, tình trạng bồi lắng kênh mương nội đồng, thiếu nạo vét, khơi thông

nguy cơ thiếu nước, không thể sản xuất nếu tình trạng nắng nóng kéo dài. Diện tích bị ảnh hưởng có thể tiếp tục gia tăng nếu không có giải pháp ứng phó kịp thời. Nguy cơ hạn hán trong vụ hè thu năm nay là rất rõ ràng. Tuy nhiên, nếu chủ động nhận diện khó khăn, triển khai sớm các giải pháp ứng phó và phát huy sự phối hợp giữa các ngành chức năng với người dân, Nghệ An vẫn có thể giảm thiểu thiệt hại, đảm bảo ổn định sản xuất nông nghiệp trong điều kiện thời tiết ngày càng cực đoan.

0: Vâng, thưa bà Mỹ ạ, chúng ta cũng biết rằng là những ngày qua thì cái thời tiết ở Nghệ An nắng nóng xảy ra trên cái diện rộng, và đặc biệt là nhiệt độ thì ngoài trời có lúc lên tới 40 độ và thậm chí là hơn nữa. Điều này thì đang gây ra những cái khó khăn cho sản xuất nói chung và sản xuất nông nghiệp nói riêng. Vậy thì để mà đáp ứng cái công tác tưới tiêu thì các công trình hồ đập hiện nay thì ở trên địa bàn tỉnh, thì bà có thể cho biết cụ thể cái dung tích đáp ứng là như thế nào, và liệu là ở trong thời gian tới thì chúng ta sẽ dự báo ra sao về cái tình hình thời tiết cũng như là cái tích trữ nước ở các cái hồ đập này?
1: À, dạ vâng, hiện nay thì do ảnh hưởng của thời tiết nắng nóng kéo dài, như cuối tháng 5 là đã có những đợt nắng nóng kéo dài và nền nhiệt rất là cao. Thì do cái ảnh hưởng đó thì các cái lưu lượng trữ trong hồ, các cái hồ chứa thì đã là có phần bị thiếu hụt so với cùng kỳ nhiều năm. Mà hiện nay thì số lượng hồ đập trên địa bàn tỉnh Nghệ An là có hơn 1.061 hồ đập, trong đó thì những cái hồ đập do doanh nghiệp quản lý ấy, là khoảng hơn 100 hồ, thì có khoảng 60% số lượng hồ là dung tích đã chỉ đạt 50 đến 70%, còn lại thì là dung tích đã xuống dưới 50%. Còn đối với những cái dung tích mà những cái hồ đập mà do địa phương quản lý thì là những cái hồ đập nhỏ, và cái lượng nước là cũng chỉ đạt khoảng 40 đến 60%, và có một số hồ thì đã xuống dưới 40%. Thì do đó thì cái nguồn nước mà dự trữ trong các cái hồ đập thì là nếu như tình trạng nắng nóng kéo dài mà không có các cái đợt mưa bổ sung ấy, thì là lượng nước sẽ là có các hồ về các hồ đập phục vụ thì sẽ thiếu hụt. Trong cái bối cảnh hiện tại thì cũng như theo cái dự báo của Đài khí tượng thủy văn tỉnh Nghệ An hiện nay đó, thì Chi cục Thủy lợi cũng đã tham mưu Sở Nông nghiệp ban hành những cái văn bản chỉ đạo, và làm để làm chỉ đạo các cái đơn vị quản lý thủy nông cũng như là địa phương phối hợp và tích trữ các cái nguồn nước. Về cái hồ đập thì tuy nhiên thì một số cái hồ đập mà nhỏ ấy, do địa phương quản lý thì nó cái điều tiết là cũng là điều tiết theo mùa vụ thì là sẽ rất là nhanh cạn nước. Về đối với cái nguồn nước về sống, nguồn nước sống thì nhiều năm gần đây thì trên lưu vực là đặc biệt là lưu vực sông Cả ấy, thì là mực nước thường xuyên xuống thấp, và là thiếu hụt về nguồn nước so với trung bình nhiều năm là đã xảy ra rất là cao.
0: Vâng ạ. Bác có thể cho biết cụ thể một số cái ví dụ, vì ở trên địa bàn tỉnh chúng ta thì có rất là nhiều hồ đập. Vậy thì hiện tại thì những cái hồ đập nào là đang có cái mực nước xuống thấp, và cụ thể là nó xuống thấp bao nhiêu ạ so với cái mực nước thiết kế ạ?
1: Hiện nay thì các cái vùng hồ đập nhỏ ấy, phía Tây Nghệ An như do công ty Thủy lợi Tây Bắc quản lý, thì là nguồn nước hồ đập đã có một số nguồn nước hồ đập đã gần về đến mực nước chết, thì là về cái việc phục vụ tưới cho các cái vùng đó thì là rất là gặp nhiều khó khăn, và nếu như không có các cái lượng mưa bổ sung thì là sẽ rơi vào tình trạng là bất khả kháng trong cái việc phục vụ.
0: Hồi cuối tháng 4 ấy, thì chúng ta cũng đã bị một cái đợt nắng hạn rồi, và thời điểm đó thì cũng có một số cái hồ đập chỉ còn khoảng 20% dung tích thôi. Tuy nhiên thì sau đó đã có một cái đợt mưa bổ sung, thì không biết là sau cái đợt mưa bổ sung đó thì liệu cái nguồn nước của chúng ta thì được đảm bảo hơn như thế nào?
1: À, dạ thì hồi cuối tháng 4 ấy, thì là cái lượng nước hồ đập thì đã xuống thấp. Tuy nhiên thì khi có các cái đợt mưa bổ sung vào giữa tháng 5

0: cũng lần được cũng có cải thiện. Tuy nhiên thì do cái đợt nắng nóng vừa qua thì đã kéo dài nên là cái lượng bốc hơi ấy, đối với các cái hồ nhỏ ấy, thì là cũng bốc hơi nhanh, và cũng kèm theo là thời gian là vừa đang bắt đầu phục vụ hè thu thì là cái việc mở nước cũng là đã được điều tiết, thì nên là các cái mực nước trong hồ đập là cũng là xuống nhanh. Nếu như dàn nắng nóng kéo dài thì cái việc tích trữ trong hồ là cũng lưu lượng là cũng là không còn nhiều để mà phục vụ.
1: Vâng ạ. Dựa trên thực tế cái hồ đập hiện nay cũng như là dự báo về cái thời tiết, vậy thì theo bà những cái vùng nào ở trên địa bàn tỉnh là vùng có cái nguy cơ thiếu nước cao nhất, đặc biệt là những cái vùng cao cưỡng, thì mình về phía cơ quan thủy lợi thì đã có những cái giải pháp gì để mà điều tiết cái nguồn nước để đáp ứng cái sản xuất hiện nay ạ?
0: Thì hiện nay thì đối cái với các cái vùng nước mà các cái trạm bơm dọc sông Lam phục vụ ấy, thì vùng Thanh Chương, Đô Lương, Anh Sơn, tức là vùng lấy nước dọc sông Lam ấy, thì phụ thuộc vào cái nguồn nước sông, và nguồn nước sông thì là đang xuống rất là thấp, nên là cái nguy cơ thiếu hụt nguồn nước từ các cái trạm bơm là cũng là xảy ra. Thì trong cái bối cảnh đó thì ngành nông nghiệp cũng đã phối hợp với thủy điện Bản Vẽ để điều tiết nước để xả về hạ du, để ép nước và để phục vụ các cái vùng mà đang có cái nguy cơ đó. Còn đối với các cái vùng mà do hồ đập nhỏ phụ trách, đối với các cái vùng mà cao cưỡng thì địa phương phối hợp với các đơn vị quản lý thủy nông trên địa bàn sẽ dồn ép nước và ưu tiên cho các cái vùng mà cuối kênh cao cưỡng để phục vụ trước ạ. Và qua đó thì địa phương cũng như là đơn vị cũng là cần phải phối hợp nhịp nhàng và để bơm tưới theo cái kế hoạch mà đã kế hoạch tưới nước ấy, thì tưới luân phiên và ưu tiên những cái vùng khó khăn về nguồn nước hơn ạ.
1: Vâng ạ. Cụ thể tôi được biết là đến cái giai đoạn hiện nay thì có một số vùng ngay sau khi mà gặt xong cái vụ đông xuân ấy thì họ đã tiến hành gieo cấy vụ hè thu rồi. Vậy thì cái việc mà phân bổ nguồn nước tưới cũng như là các cái vùng tưới ấy, thì cụ thể cái kế hoạch là như thế nào ạ? Ví dụ như ở cái thời điểm nào thì chúng ta sẽ điều tiết nước đến, và ở cái thời điểm nào thì chúng ta sẽ phải bơm tiêu để cho đủ cái nguồn nước để cho bà con sản xuất ạ?
0: Thì đối với các cái địa phương đơn vị ấy, thì trước hết thì là theo như chỉ đạo của Chi cục Thủy lợi đã tham mưu Sở Nông nghiệp ấy, thì là có cái chỉ đạo về cái việc xây dựng cái kế hoạch về tưới nước, và trước hết thì cũng địa phương đơn vị cũng cần tuân thủ theo các cái lịch tưới nước đó. Thì cũng căn cứ vào các cái giai đoạn sinh trưởng của cây trồng, thì ví dụ như đối với cây lúa thì cũng sẽ căn cứ vào những cái giai đoạn mà giai đoạn nào cần được thì chúng ta sẽ là tập trung để bơm tưới cho những cái giai đoạn, ưu tiên tập trung những giai đoạn đó, và cũng ưu tiên cho những cái loài cây trồng mau để phục vụ dân sinh, cũng như là các cái loài cây ăn quả và cây có giá trị kinh tế cao thì chúng ta sẽ ưu tiên để phục vụ trước, tưới nước trước ạ.
1: Vâng ạ. Rõ ràng là lâu nay thì chúng ta nói đến sản xuất cũng như là nói đến những cái sự hạn hán ấy thì chúng ta thường nhắc nhiều đến cây lúa. Tuy nhiên thì trên thực tế thì có nhiều cái cây trồng công nghiệp cũng rất là cần được tưới nước đầy đủ, ví dụ như là cây chè, ví dụ như là cây cam chẳng hạn. Thì đối với những cái loài cây trồng này ấy, thì về phía ngành thủy lợi thì có khuyến cáo như thế nào trong đối với bà con trong cái công tác tưới tiêu cho vừa đảm bảo hiệu quả lại vừa đảm bảo cái nguồn nước ạ?
0: Vâng, thì đối với bà con nông dân ấy, thì cái đầu tiên là cái việc về tuyên truyền về việc sử dụng nước, việc tiết kiệm nước và hạn chế cái việc lãng phí thất thoát nguồn nước. Cộng thêm đó thì cũng là vận dụng các cái biện pháp về công trình như là nạo vét, tu bổ các cánh mương, thì cũng là nhờ hợp sức giữa người dân và chính quyền để cùng đồng lòng để làm đưa được cái lượng nước tối đa nhất để về phục vụ cho cây trồng. Còn riêng đối với như các loài cây mà ăn quả, cây phục vụ dân sinh công nghiệp thì là mình sẽ lựa chọn cái phương pháp tưới, giống như tưới phun mưa, tưới nhỏ giọt để hạn chế cái thất thoát và tiết kiệm nước cho cái mùa khô hạn.
1: Vâng ạ. Với cái thời tiết nắng nóng được dự báo là sẽ kéo dài trong một cái khoảng thời gian năm nay thì từ tháng 5 đến tháng 8 được gọi là cái cao điểm, ngành nông nghiệp sẽ tập trung tưới vào cái cung cấp nước tưới vào cái khoảng thời gian nào để cho bà con có thể chủ động cái nguồn nước tưới của mình ạ?
0: Dạ, thì đối với cái việc cung cấp nước tưới ấy, thì trước tiên là cũng địa phương đơn vị cũng đã là có cái kế hoạch xây dựng về cái việc phương án tưới tiêu cũng như là các cái biện pháp tưới tiêu luân phiên. Và đối với từng loại cây trồng thì ví dụ như cây lúa thì cái giai đoạn tập trung được thì sẽ là như giai đoạn đứng cái làm đồng, là cái giai đoạn là rất là cần nước để là năng suất cái hiệu quả của cây lúa, thì cũng theo bám theo cái đề kế hoạch sản xuất cũng như là cái kế hoạch tưới tiêu nước, thì là tưới nước thì là sẽ phục vụ và theo cái nhu cầu của cái sinh trưởng của cây trồng.
1: Vâng ạ. Xin được cảm ơn cái câu trả lời của ba. Ngay lúc này thì có một vị khán thính giả ở xã Hành Lâm đang chờ máy để được chuyên gia tư vấn ạ. Đó là anh Nam ạ. Xin được kết nối máy với anh Nam ạ. Alo ạ.
2: Vâng.
1: Xin chào anh Nam ạ. Hôm nay gọi điện đến cho chuyên mục nhịp cầu nhà nông với cái chủ đề là chủ động phòng chống hạn cho cây trồng hè thu, thì anh có cái điều gì mà muốn chuyên gia tư vấn cho mình ạ? Xin mời anh đặt câu hỏi ạ. Lúc này thì có một chút trục trặc kỹ thuật đối với cái kết nối máy. Chúng ta sẽ trở lại với cái vị khách mời này sau ạ. Vị khán thính giả này sau ạ. Xin được tiếp tục câu hỏi với chuyên gia của chúng ta ngày hôm nay, đó là bà Cao Thị Mỹ ạ. Xin được hỏi là ngành thủy lợi thường ấy, thì đến tháng 10 hàng năm thì ngành thủy lợi mới có cái kế hoạch thường là triển khai ra quân đồng loạt cái nào vét khơi thông cống rãnh hoặc là kênh mương thủy lợi nội đồng. Tuy nhiên năm nay với cái dự báo thời tiết là nắng nóng, nắng hạn kéo dài như vậy thì chúng ta có kế hoạch để nào vét kênh mương để khơi thông cống rãnh không ạ?
0: Dạ vâng ạ. Vào cái tháng 10 hàng năm ấy thì là cái sau cái mùa lụt bão ấy thì Sở Nông nghiệp cũng tham mưu Ủy ban tỉnh để ban hành cái kế hoạch ra quân làm thủy lợi, thì trong đó có các cái nội dung là tu sửa kênh mương như nào vét phạt khoáng để đảm bảo cho cái việc dẫn nước. Tuy nhiên thì đối với cái mùa khô hạn thì cũng đã khuyến cáo những cái người dân về cái việc sử dụng nước tiết kiệm. Bên cạnh đó thì là cũng là nhờ sự hợp lực đồng lòng của người dân và xuyên suốt là sẽ tích cực về cái việc nạo vét kênh mương, cũng như là các cái phối hợp với các cái chính quyền địa phương cũng như là các cái đơn vị quản lý thủy nông trên địa bàn để là dẫn nạo vét các cái công trình thủy lợi, kênh mương và dẫn nước được đảm bảo hơn.
1: Vâng ạ. Ngay lúc này thì chúng tôi đã nhận được tín hiệu. Vâng ạ. Như vậy là kỹ thuật thì lại vừa báo lại là vị khán thính giả này lại có một chút trục trặc cho nên chưa kết nối được máy ạ. Tiếp tục chuyên mục của chúng ta thì có một câu hỏi của một vị khán thính giả ở xã Nghi Lộc có gọi điện về cho chuyên mục và đặt cái câu hỏi rằng là cái việc điều tiết nước luân phiên giữa các vùng sản xuất thì sẽ được cái đơn vị thủy lợi thực hiện ra sao để đảm bảo công bằng và hiệu quả.
0: Với cái câu hỏi là cái việc của
1: điều tiết nước
0: của các cái đơn vị thủy nông trên địa bàn đối với cái xã Nghi Lộc ấy, thì là việc điều tiết nước đã được công ty thủy lợi trách nhiệm hữu hạn một thành viên thủy lợi Nam cũng như là xí nghiệp thủy lợi Nghi Lộc là xây dựng cái việc điều tiết nước luân phiên, và trong đó thì cái việc mà ưu tiên cho các cái vùng mà khó khăn hơn về nguồn nước, vùng cuối kênh thì sẽ được tưới nước ưu tiên hơn, và cũng là tổ chức tưới luân phiên để là đảm bảo các cái vùng nước là được các cái vùng sản xuất là được tưới nước đầy đủ và kịp thời.
1: Vâng ạ. ngay lúc này thì chúng ta quay trở lại với cái vị khán thính giả lúc nãy, chúng ta đã kết nối máy lại được rồi ạ. Xin chào anh Nam ạ.
2: Dạ, chào.

0: Chào chị.
1: À vâng ạ. À, hôm nay gọi điện cho chuyên mục nhịp cầu nhân ống của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An thì anh có cái điều gì mà muốn trao đổi với chuyên gia của chương trình, cái chủ đề là phòng chống các cái giải pháp chống hạn cho cây trồng hè thu ạ. Xin mời anh ạ.
0: Dạ. Trong cái thời điểm năm năm gay gắt thì chấm gọi là lịch lấy nước cho đồng ruộng thì làm như thế nào để hạn chế thất thoát ạ?
1: À vâng ạ. À, xin được cảm ơn cái câu hỏi của anh ạ. À, ngay sau đây thì chuyên gia sẽ giải đáp cái câu hỏi này ạ.
2: Dạ, xin cảm ơn câu hỏi đến từ anh Nam ở xã Hành Lâm. Thì với câu hỏi của anh thì là hỏi về cái lịch lấy nước như thế nào cho đảm bảo là tránh thất thoát nước. Thì là cũng như tôi trao đổi lúc nãy thì là cái việc lấy nước thì là địa phương, người dân địa phương cũng là phối hợp với là các đơn vị quản lý thì nông sẽ lấy nước có tổ chức và theo cái lịch lấy nước mà đã được các đơn vị thủy nông là xây dựng. Bên cạnh đó thì về cái có những cái khuyến cáo đối với người dân là mình cũng không nên lấy nước bừa bãi và phải là có cái ý thức tiết kiệm nước, và cái phối hợp với đơn vị quản lý thủy nông thì sẽ họ đã có cái lịch điều tiết nước cụ thể, thì là cũng là đề nghị là bà con là cũng là tuân thủ theo và để có cái phục vụ được mà hiệu quả cho cây trồng ạ. Xin
1: Ở
2: cảm
1: đây
2: ơn.
1: tôi nghĩ là cái việc mà tránh thất thoát ấy, thì nó có thể liên quan đến các cái giải pháp kỹ thuật. Ví dụ như mình lấy ở cái thời điểm nào nên giữ nước ra sao ở trong đồng ruộng và ở từng cái chân ruộng thì nên xử nên nên giữ nước ở cái mức độ nào là hợp lý ạ?
2: À, dạ đúng rồi. Thì mà đối với cái việc mà lấy nước mà để tránh thất thoát nguồn nước ấy, thì người dân cũng nên là theo dõi cái về cái sinh trưởng của cây trồng đối với các cái giai đoạn lấy nước vào, và ưu tiên những cái giai đoạn mà lấy nước cao điểm để là nâng cao cái hiệu quả của năng suất của cây trồng. Thì bên cạnh đó thì người dân cũng như là địa phương cũng là phối hợp và để phát hiện ra những cái tổ muỗi hoặc là cái tổ rãnh cái thất thoát nước thì để mình là xử lý kịp thời để ngăn chặn lãng phí nước ạ.
1: À, vâng ạ. À, như vậy là ngoài cái mà kiểm tra các cái bơ đúng không ạ?
2: Dạ rồi.
1: Bơ vung, bơ thửa xung quanh đồng ruộng này, rồi là lấy nước ở từng cái thời điểm và giữ nước ở những cái chân ruộng ở cái mức độ nào là hợp lý thì bà con sẽ vừa tăng được cái hiệu quả sản xuất lại vừa đỡ cái thất thoát nước đúng không ạ? À, xin được cảm ơn cái tư vấn của bà. À, con có một cái câu hỏi. Vâng ạ. À, lúc này thì chúng tôi lại kết nối máy được với anh Hùng ở xã Quang Đông ạ. Alo ạ.
3: Alo, chào chị.
1: À, vâng ạ, xin được chào anh ạ. Hôm nay gọi điện đến cho chuyên mục Nhịp cầu nhân ống với cái chủ đề đó là các cái giải pháp chống hạn cho cây trồng hè thu thì anh có cái điều gì mà muốn chuyên gia tư vấn ạ?
3: Bây giờ thì tình hình thế này, tôi thì là ở xóm Ngọc Liên xã Quang Đông,
1: Vâng ạ.
3: tôi cũng là ở bên nông dân sản xuất bên nông nghiệp, thì tôi cũng có những cái trăn trở về cái vụ hè thu năm 2026 này.
1: Vâng ạ.
3: Cái thứ nhất thì ở trên địa bàn xã Quang Đông thì cũng có nhiều cái đập nhỏ, nhưng chủ yếu là có ba cái đập nó có đầy đủ điều kiện về nước hơn là cái đập thứ nhất, là đập Khe Nước Vàng, cái đập thứ hai là đập Khe Cày,
1: Vâng.
3: cái đập thứ ba là đập Luốc,
1: Vâng.
3: là có ba cái nguồn nước cung cấp để tưới tiêu ở trên cái xã này. Thì là cái nguồn chính thì thực sự mà nói thì cái thời gian bây giờ thì tất cả các cái đập ở trên địa bàn thì nó đã rút cũng cạn rồi, mà
1: Vâng.
3: mùa cấy gieo cấy thì bắt đầu đang chuẩn bị và bước vào giai đoạn bắt đầu mà nước thì nó đã cạn như vậy. Thì cấy lúa, nói về cái nông nghiệp mà cái lúa thì nó cần nước tưới tiêu, nhưng mà gieo như dự báo thời tiết thì năm nay là thời tiết thì khắc nghiệt, nắng hạn thì kéo dài như vậy, thì cái lúa thì bây giờ thì trước mắt tạm thời là cho gieo trồng thì là đủ nước đi. Thì khi gieo trồng xong thì nước hồ đập thì nó đã cạn kiệt, thì cái nguồn để mà chăm sóc là nước để mà dưỡng cái lúa về sau thì là cũng biết là bên thủy lợi là có những cái biện pháp gì để khắc phục hậu quả cái thời gian là thiếu nước tiếp theo để nông dân được yên tâm để phục vụ cái lúa.
1: Vâng ạ. Mặc dù là trình bày có hơi dài một tí nhưng mà chúng ta hiểu nôm na rằng là cái vùng đó mặc dù là có các cái hồ đập nhỏ, tuy nhiên thì là hiện tại thì là nước cũng đã xuống thấp rồi đúng không ạ? Bà con thì đã bắt đầu vào cái mùa gieo cấy và đang rất là lo lắng nếu như mà cái thời gian tới cứ nắng nóng thế này thì là các cái hồ đập đó sẽ không đủ để mà tưới tiêu cho cái diện tích lúa, thì không biết là ngành thủy lợi có cái giải pháp gì. Xin mời bà Mỹ, bà dạ, có thể vâng, giải đáp cho quý vị.
2: Xin được cảm ơn câu hỏi của bác Hùng, xóm Ngọc Liên, xã Quang Đông. Thì theo như bác trao đổi thì là trên địa bàn là có nhiều hồ đập nhỏ, và hiện nay là trên địa bàn cũng đã thực hiện gieo trồng cho sản xuất hè thu. Tuy nhiên thì cái việc lo ngại về nắng nóng kéo dài là cái nguồn nước không đủ để phục vụ sản xuất trong thời gian tới. Thì Sở Nông nghiệp cũng đã có những cái văn bản chỉ đạo phối hợp đề nghị địa phương phối hợp với các đơn vị quản lý thủy nông đối với các cái vùng hồ đập ấy, hồ đập nhỏ ấy, thì là khi nắng hạn xảy ra thì cũng là địa phương sẽ phối hợp các đơn vị quản lý thủy nông là dồn ép nước và ưu tiên cho các cái vùng khô hạn trước. Bên cạnh đó thì là chúng ta có thể huy động các cái trạm bơm giã chiến để lấy các cái nguồn nước mà từ các cái ao hồ cái vùng biên lấn cận. Và cũng là một yếu tố khách quan nữa là chúng ta sẽ mong chờ vào những cái đợt mưa bổ sung sẽ có trong cái thời gian tới.
1: Như vậy xin được hỏi anh Hùng một chút là ở cái vùng mình thì ngoài cái hạn hán giá thì có bị ngập lụt không ạ?
3: Nội dung ở đấy cái địa bàn này ngập lụt thì ít mà cũng hiểm lắm, trừ trường hợp là có một số là ruộng sâu ở dưới hồ dưới hùng thì ngập, nhưng mà cái điều kiện ngập thì nó cũng không đáng kể.
1: Không đáng kể. Vậy là mình sản xuất thì có năm nào mà bị mất mùa về cái hạn hán không anh?
3: Nội dung là hầu như là hạn hán mất mùa thì cũng chiếm mất cỡ là 50-60%.
2: Vậy hạn hán. Dạ vâng ạ, tôi xin tiếp câu trả lời cho cái thắc mắc của bác Hùng. Thì đối với những cái vùng mà đã nhiều năm bị hạn hán thì địa phương cũng nên là phối hợp với chính quyền địa phương cũng sẽ là có những cái kế hoạch và chuyển đổi về cơ cấu cây trồng sớm để làm thích ứng với những cái điều kiện thời tiết mà khắc nghiệt. Chúng ta có thể là chuyển từ cây trồng lúa sang trồng những cái cây ngắn hạn, cây trồng càn và ngắn hạn giống như là cây đậu xanh, cây đỗ, thì là sẽ nâng cao được cái hiệu quả cho sản xuất cho người nông dân ạ.
3: Vâng.
1: Vâng ạ.
3: Cảm ơn ạ.
1: Vâng ạ, anh Hùng, anh có thể tham khảo cái ý kiến vừa rồi để chúng ta có thể chuyển đổi sản xuất một cách hiệu quả. Cảm ơn anh đã gọi điện về cho chuyên mục Nhịp Cầu Nhà Nông ạ. Tiếp tục chuyên mục của chúng ta thì có anh Hiệp ở xã Hưng Nguyên cũng đang chờ máy để được chuyên gia tư vấn ạ. Xin mời anh Hiệp ạ. Alo ạ.
4: Vâng ạ.
1: Vâng ạ. Xin chào anh. Hôm nay gọi điện đến cho chuyên mục Nhịp Cầu Nhà Nông thì anh có cái điều gì mà muốn chuyên gia tư vấn ạ?
4: Ở chỗ địa bàn xã Hưng Nguyên á. Thì được sản nhập từ năm xã Hưng Đào, Hưng Tây và Thị Trấn và Thị Mì. Hiện nay là cái diện tích lúa sản xuất hai vụ là trên 1.400 hecta. Mà chủ yếu bằng nguồn nước sông Đào và cánh Hoàng Cân. Trên địa bàn thì có 23 cái máy máy bơm do địa phương quản lý. Ngoài ra thì đừng có máy nhà nước nữa. Hiện tại thì tìm 23 máy địa phương thì nó xuống cấp nghiêm trọng, máy móc thì cũ kỹ, thậm chí nhà trạm là nhiều nhà không có. Theo như chúng tôi biết là Sở Nông nghiệp đã có văn bản chỉ đạo bàn giao toàn bộ cái hệ thống nhà trạm và máy móc của địa phương quản lý cho công ty thủy lợi Tam. từ năm ngoái nhưng mà đến nay chưa thực hiện được. Thì xin hỏi các cái cấp liên quan đến thời điểm nào thì bàn giao được. Nhân dân thì cũng đang trông chờ. Xin hỏi ý kiến như vậy.
2: Dạ vâng ạ.
1: À, vâng ạ. À, xin được chuyển cái câu hỏi này cho bà Mỹ ạ.
2: À, xin cảm ơn câu hỏi của anh Hiệp đến từ xã Hưng Nguyên. Thì như anh trao đổi thì đối với địa bàn xã Hưng Nguyên ấy, được sáp nhập từ năm xã cũ và cái diện tích phục vụ là hơn 1.400 hecta. Trong đó thì cái diện tích này là chủ yếu là do cái trạm bơm địa phương phục vụ và lấy nước từ cái sông Đào do công ty thủy lợi Nam quản lý khai thác, thì là lấy nước tàu nguồn từ công ty. Thì đối với cái việc mà bàn giao công trình ấy, thì là theo chủ trương của Ủy ban tỉnh thì là cái việc bàn giao công trình từ địa phương sang công ty là cũng đã được triển khai, và cái việc tiếp nhận về công trình bàn giao sang công ty thì là cũng địa phương sẽ phối hợp với công ty thủy lợi về việc cái bàn giao và tiếp nhận về chuyển giao công trình này. Thì khi có ý kiến của công ty thủy lợi trình lên thì là các cấp sẽ có quyết định phê duyệt và là chấp thuận về cái việc bàn giao này.
1: À, vâng ạ. À, như vậy là đối với Hưng Nguyên thì bây giờ mà muốn bàn giao thì có ý kiến của công ty thủy lợi đúng không ạ?
2: Dạ vâng
1: ạ. Công ty thủy lợi cụ thể ở đấy là công ty thủy lợi nào?
2: Trên địa bàn Hưng Nguyên thì là hiện tại là xí nghiệp thủy lợi Hưng Nguyên và trực thuộc là công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thủy lợi Nam là quản lý và khai thác. Thì là chính quyền sẽ phối hợp với công ty thủy lợi Nam để là bàn về cái việc bàn giao công trình này, trao đổi việc bàn giao công trình. Và khi công ty thủy lợi mà có ý kiến và trình lên thì là sẽ được các sở ban ngành sẽ được chấp thuận về cái việc bàn giao này.
1: À, vâng ạ. Như vậy là anh Hiệp anh đã rõ cái tư vấn này chưa ạ?
4: À, rõ rồi ạ.
1: À, vâng ạ. Như vậy thì sau khi mà được tư vấn thì hy vọng là về phía chính quyền xã thì sẽ có tiến hành các cái thủ tục liên quan để chúng ta bàn giao cái công trình cũng như là các cái máy móc thiết bị xuống cấp như vậy ạ.
4: Rồi. Cảm
1: xin cảm ơn anh đã gọi điện. À vâng ạ, xin được cảm ơn anh Hiệp đã gọi điện đến cho chuyên mục ạ. Ngay lúc này thì chúng ta lại tiếp nhận một cái cuộc gọi khác của anh Hà ở xã Thân Lĩnh ạ. Xin mời anh Hà.
5: Vâng,
1: alo ạ.
5: Chào chương trình ạ.
1: À vâng ạ, xin chào anh.
5: Tôi là Võ Xuân Hà, Phó Chủ tịch Hội Nông Dân xã Thân Lĩnh ạ.
1: À vâng ạ, đây là hôm nay anh có cái điều gì mà muốn trao đổi ạ?
5: Dạ. Thì thực tế ở xã Thân Lĩnh trong những năm qua đi cùng với hạn hán là cái hiện tượng xâm nhập mặn vụ hè thu làm ảnh hưởng đến sản xuất của bà con nông dân.
1: À,
5: vâng ạ. Xin được hỏi năm nay cơ quan thủy lợi có dự báo như thế nào và có những cái giải pháp như thế nào để giúp địa phương phòng chống xâm nhập mặn? Xin cảm ơn ạ.
1: À, vâng ạ, xin được cảm ơn cái câu hỏi của anh, một cái câu hỏi rất là thiết thực và sát sườn với bà con nông dân ở đây ạ.
2: Dạ, vâng ạ, xin cảm ơn câu hỏi anh Hà đến từ xã Thân Lĩnh. Thì đúng là cái vấn đề xâm nhập mặn trong những năm gần đây thì là cái vấn đề cũng rất là được ưu tiên trong cái ngành nông nghiệp để phục vụ sản xuất. Thì đối với địa bàn xã Thân Lĩnh ấy, thì cái việc ngắn mặn giữ ngọt là ở Bà Rang Nghi Quang là thuộc là xí nghiệp thủy lợi Nghi Lộc và cũng là thuộc công ty trách nhiệm thủy lợi một thành viên thủy lợi Nam Nghệ An là trực tiếp quản lý. Thì đối với cái việc vận hành cống Bà Rang Nghi Quang về việc ngắn mặn giữ ngọt ấy thì Sở Nông nghiệp cũng đã có những cái chỉ đạo và công ty cũng là triển khai những cái công tác gọi là túc trực và vận hành cái cống Nghi Quang theo quy trình cũng như là về việc là đo độ mặn mà khi lấy nước để vào để phục vụ sản xuất. Bên cạnh đó thì cũng là xin có cái khuyến cáo dành cho địa phương cũng như là các đơn vị ở công ty Nam thì là cũng phối hợp với địa phương, giữa địa phương và các công ty Nam về cái việc mà kiểm tra cái nồng độ mặn trước khi lấy nước vào hệ thống để phục vụ sản xuất. Và trong cái về lâu dài thì là cái sẽ triển khai đầu tư nâng cấp cái hệ thống của barrage quáng để nâng cao cái hiệu quả ngăn mặn hơn. Bên cạnh đó thì nếu như nhiều năm mà đã xảy ra tình trạng xâm nhập mặn ấy, thì cũng là khuyến cáo người dân nên chuyển đổi về cơ cấu cây trồng thích ứng hơn, hoặc là có thể chuyển sang nuôi trồng thủy sản nếu như mà trong điều kiện là thời tiết ngày càng biến đổi như vậy. Xin hết ạ.
5: Vâng, xin cảm ơn ạ.
1: Vâng ạ, anh hai anh còn cái điều gì băn khoăn nữa không ạ?
5: Vâng ạ, xin cảm ơn ạ.
1: Vâng ạ, xin cảm ơn anh đã gọi điện về cho chuyên mục Nhịp Cầu Nhà Nông. Hy vọng là sau cái chuyên mục này thì chúng ta sẽ còn nhiều dịp để tương tác với nhau nữa. Lúc này thì có anh Mạnh ở xã Đài Đông cũng đang chơ máy để được kết nối với chuyên gia. Alo ạ.
6: Đây rồi ạ.
1: Vâng ạ, xin chào anh Mạnh. Hôm nay gọi điện về cho chuyên mục Nhịp Cầu Nhà Nông thì anh có cái điều gì mà muốn chuyên gia tư vấn ạ? Xin mời anh ạ.
6: Tôi có một cái câu hỏi thế này, muốn chuyên gia tư vấn cho tôi. Kể ra hiện nay cái việc ứng dụng công nghệ số quan trắc nguồn nước trong quản lý và điều tiết thủy lợi được thực hiện như thế nào ạ?
1: Vâng ạ. Xin được cảm ơn câu hỏi của anh. Đây là một câu hỏi mà liên quan đến cái công nghệ số mà bây giờ thì chúng ta đang chuyển đổi rất là mạnh mẽ trong các lĩnh vực. Vậy thì cái lĩnh vực thủy lợi thì chúng ta triển khai như thế nào ạ?
2: Dạ đúng là trong thời trong cái điều kiện hiện tại thì là cái việc ứng dụng công nghệ số vào các ngành nghề cũng như nói chung cũng như là ngành thủy lợi nói riêng thì là cũng cần phải được nâng cao hơn. Đối với tỉnh Nghệ An thì các cái hồ đập các cái hồ chứa lớn như hồ Vực Mẫu thì đã có cái hệ thống quan trắc tự động để quan trắc cái mực nước cũng như là về các cái vận hành xả lũ thì cũng đã được quan trắc trực tiếp lên hệ thống của trung ương. Bên cạnh đó thì trong tương lai thì là tỉnh Nghệ An nói chung cũng như ngành thủy lợi nói riêng thì cũng là sẽ dần nâng cấp thêm các cái hệ thống quan trắc khác để làm quan trắc và cũng như kịp thời để báo cáo cái tình hình nguồn nước, cập nhật tình hình nguồn nước lên để nắm bắt và có những cái chỉ đạo kịp thời trong cái tương lai.
1: Như vậy là chúng ta đã ứng dụng ở các cái đơn vị thủy lợi, còn ở các cái barrage thì sao ạ?
2: Đối với các barrage thì thực ra là cũng sẽ có các cái mía để đọc nước, cột nước và hiện tại thì là đang cũng cập nhật. Có một số thì cũng cập nhật tự động nhưng cũng có một số thì đang là cập nhật thủ công, nhưng mà tuy nhiên thì cái việc cập nhật về cái tình huống nguồn nước thì cũng được các cái đơn vị quản lý thủy nông cũng là báo cáo lên chi cục thủy lợi là rất là đều đặn và kịp thời trong cái công tác phục vụ cho ngành nông nghiệp.
1: Vâng ạ, xin được cảm ơn giải đáp của chị. Cảm ơn anh Mạnh đã gọi điện về cho chuyên mục Nhịp Cầu Nhà Nông ạ.
6: Vâng, cảm ơn chương trình ạ.
1: Vâng ạ. Tiếp tục chuyên mục của chúng ta thì có một vị khán thính giả có đặt một câu hỏi như thế nào. Trong cái điều kiện xảy ra hạn hán nghiêm trọng thì cái phương án bơm giã chiến hoặc là tận dụng nguồn nước bổ sung thì sẽ được cơ quan thủy lợi triển khai như thế nào?
2: Dạ vâng. Trong cái điều kiện mà nắng nóng hay khắc xảy ra và tình hình hạn hán là có nguy cơ cao thì cái việc đối với các cái vùng hồ đập ấy thì cái việc ưu tiên đó là cái việc dồn ép nước phối hợp với địa phương, giữa chính quyền địa phương và các đơn vị quản lý thủy nông là dồn ép nước. Bên cạnh đó thì là huy động các cái trạm bơm giã chiến để là lấy được các cái nguồn nước lấn cần như các cái vùng ao hồ lấn cần thì để phục vụ cho cái vùng sản xuất mà do cái hồ đập mà ở các cái vùng cao cưỡng phục vụ.
1: Vâng ạ. Còn một cái câu hỏi nữa đó là với người dân chúng tôi thì cần lưu ý những cái vấn đề gì trong bảo vệ an toàn hồ đập, công trình thủy lợi khi mà mùa nắng nóng kéo dài?
2: Dạ đúng rồi. Thì đối với ngành nông nghiệp thì cái việc mà hợp sức của người dân là điều rất là quan trọng. À, đặc biệt là trong cái mùa nắng nóng này thì một số cái hồ đập nhỏ ấy đã khi mà đã cạn thì cái việc mà xâm

0: chiếm lòng hồ cũng như là khai thác trong lòng hồ thì là tuyệt đối nghiêm cấm, và cũng hạn chế người dân là xâm chiếm các cái hành vi bảo vệ các công trình thủy lợi để là tránh là mất an toàn về công trình thủy lợi.
1: Vâng ạ. Rõ ràng là cái việc mà bảo vệ các cái công trình thủy lợi thì là trách nhiệm chung của cả cộng đồng, đúng không ạ? Vậy thì thời gian qua thì hoặc là hiện tại đấy thì cơ quan thủy lợi đã và đang có các cái giải pháp gì để mà gia cố cũng như là đảm bảo an toàn cái hồ đập trong cái điều kiện nắng hạn, cũng như là dự báo là năm nay đi cùng với nắng hạn thì sẽ có những cái đợt mưa lũ lớn hoặc là kéo dài xảy ra nữa
0: ạ? Đối với các cái biện pháp công trình thì hàng năm đều có các cái xây dựng cái phương án để bảo đảm an toàn cho các công trình, đặc biệt là các công trình hồ đập trên địa bàn. Thì đối với nắng nóng thì như tôi đã trao đổi đó, sẽ chỉ đạo đơn vị, các cái đơn vị quản lý thủy nông cũng như là chính quyền địa phương sẽ kịp thời phát hiện ra những cái sai phạm để mà lấn chiếm vào cái khu vực của công trình thủy lợi, thì để kịp thời và xử lý. Bên cạnh đó thì cái việc để phòng chống cho mùa mưa lũ, đặc biệt là phòng chống mùa mưa lũ, thì là cũng có các cái có cái phương án để cụ thể và để bảo vệ cho công trình đảm bảo an toàn.
1: Liên quan đến cái việc nắng hạn thì chắc chắn là nó sẽ có những cái tác động tới cái nước sinh hoạt đối với bà con chúng ta nói chung và bà con nông dân nói riêng, đặc biệt là đối với người dân miền núi. Vậy thì đối với những cái công trình nước sạch nông thôn ở cái thời điểm này thì bà con cần lưu ý những cái điều gì để đảm bảo cái nước sinh hoạt cũng như là cái nước cho cái sản xuất ở các cái địa bàn nông thôn, những cái địa bàn miền núi ạ?
0: Vâng. Thì vào cái thời điểm trước cái thời điểm nắng nóng thì Sở Nông nghiệp, Chi cục Thủy lợi cũng đã tham mưu Sở Nông nghiệp về cái chỉ đạo về cái việc mà thiếu nước sinh hoạt cho người dân do nắng nóng cũng như là ngập lụt, thì là cũng đã được trong đó thì có khuyến cáo người dân về cái việc mà sử dụng nước sinh hoạt thì là cũng phải tiết kiệm và phối hợp với các chính quyền địa phương trong những cái phương biện pháp tuyên truyền cũng như là báo cáo về Chi cục Thủy lợi để kịp thời có những cái phương án xử lý.
1: Hiện nay thì chúng ta có về phía tỉnh cũng như là về phía nhà nước thì có các cái cơ chế chính sách gì để hỗ trợ bà con trong cái việc là xây dựng hoặc là tạo các cái công trình thủy lợi để phục vụ cho nước sạch cho người dân miền núi không ạ?
0: Thì đối với các cái nguồn hỗ trợ nước sạch đối với các người dân, cho người dân miền núi thì cũng rất là được nhà nước cũng như là ủy ban tỉnh là quan tâm, và cũng có các cái nguồn hỗ trợ để làm đáp ứng kịp thời cho người dân trong
1: cái việc cụ thể là cái cơ chế nào,
0: ví dụ như là trong cái việc thiếu nước thì là sẽ có cấp các cái nguồn nước, huy động các cái nguồn nước mà ở các cái vùng nước uống ấy, thì ví dụ như nước sinh hoạt ấy, thì là các cái vùng phía ngoài để tiếp vào cho người dân.
1: Về lâu dài thì ngành thủy lợi Nghệ An thì đã, đang và sẽ có những cái giải pháp căn cơ nào để mà nâng cao cái năng lực chống hạn và thích ứng với cái biến đổi khí hậu ạ?
0: Trong cái điều kiện thời tiết mà ngày càng cực đoan và biến đổi khí hậu ngày càng phức tạp ấy, thì về lâu dài thì ngành thủy lợi cũng là có cái biện pháp là sẽ nâng cao để duy tu sửa chữa các cái công trình thủy lợi và sẽ kiên cố hóa các cái hệ thống kênh mương để đảm bảo phục vụ được cho cái sản xuất của nông nghiệp cũng như là an sinh của người dân.
1: Vâng ạ. Ở thời điểm mà nắng nóng, cụ thể là như hiện nay thì các cái địa phương cần phải làm gì để mà ngăn chặn cái tình trạng tự ý tháo nước hoặc là tránh chấp cái nguồn nước tưới ạ?
0: Thì trước hết thì để ngăn chặn cái việc mà tự ý tháo nước ấy, thì là địa phương, các địa phương cũng đã có các cái biện pháp về tuyên truyền đến người dân trong cái việc sử dụng nước tiết kiệm, và cũng đã khuyến cáo người dân là không nên tự ý lấy nước mà phải tuân theo cái lịch lấy nước mà địa phương cũng như là các đơn vị quản lý thủy nông đã xây dựng, và cũng như tuân thủ các cái lịch tưới luân phiên mà đã được thông báo đến người dân.
1: Vâng ạ, xin được cảm ơn những giải đáp của bà. Thưa quý vị, đến đấy thì thời lượng dành cho chuyên mục Nhịp Cầu Nhà Nông hôm nay thì cũng đã hết rồi. Một lần nữa thì cảm ơn bà Cao Thị Mỹ đã đồng hành cùng với bà con ngày hôm nay. Quý vị bà con quan tâm có thể xem lại chương trình ngay vào lúc 14:25 thứ năm, 22:15 chủ nhật trên kênh truyền hình NTV, và nghe lại vào lúc 9:50 và 21:00 thứ năm trên sóng phát thanh FM tần số 99.6 MHz. Một lần nữa xin được cảm ơn quý vị bà con đã quan tâm theo dõi chương trình. Cảm ơn tập đoàn Thái Bình Ship đã tài trợ cho chuyên mục Nhịp Cầu Nhà Nông của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Xin kính chào và hẹn gặp lại vào thứ tư tuần sau ạ.

0: Quý vị và các bạn đang đến với bản tin kinh tế tài chính của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Chương trình hôm nay sẽ có những nội dung chính sau đây.
1: Ngân hàng nhà nước rút ngắn thời gian gia hạn hoạt động dịch vụ thanh toán. Nhiều thuyền nằm bờ vì thiếu lao động nghề biển.
0: Từ ngày 1 tháng 7, cơ quan thuế sẽ có quyền nộp đơn ra tòa yêu cầu mở thủ tục phá sản đối với doanh nghiệp, hợp tác xã nợ thuế kéo dài hoặc không còn hoạt động tại địa chỉ đăng ký.
1: Đây là nội dung đáng chú ý trong dự thảo nghị định hướng dẫn thi hành luật quản lý thuế 2025 do Bộ Tài chính xây dựng. Theo dự thảo, doanh nghiệp có thể bị đề nghị phá sản nếu ngừng hoạt động tại địa chỉ đăng ký quá 3 năm mà không làm thủ tục khôi phục hoặc chấm dứt mã số thuế. Trường hợp thứ hai là doanh nghiệp đã bị cưỡng chế thi hành quyết định về thuế trên 3 năm nhưng vẫn không thu hồi được nợ. Quy định mới nhằm xử lý tình trạng doanh nghiệp trèo, chây ý nghĩa vụ thuế, đồng thời tăng cường quản lý rủi ro và đẩy mạnh kiểm tra thuế trên nền tảng dữ liệu điện tử.
0: Ngân hàng nhà nước vừa ban hành thông tư số 21 sửa đổi quy định về cung ứng dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt.
1: Cụ thể, thông tư này cho phép rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục gia hạn chấp thuận hoạt động cung ứng dịch vụ thanh toán không qua tài khoản thanh toán của khách hàng từ 30 ngày xuống còn 20 ngày làm việc. Thông tư cũng giảm thời gian xử lý thủ tục chấp thuận hoạt động đối với doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính công ích từ 60 ngày xuống còn 40 ngày làm việc. Theo Ngân hàng Nhà nước, việc cắt giảm thời gian xử lý nhằm đơn giản hóa thủ tục hành chính, tăng hiệu quả phối hợp giữa các đơn vị và tạo điều kiện thuận lợi hơn cho doanh nghiệp cung ứng dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt.
0: Quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin kinh tế tài chính của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Thưa quý vị và các bạn, nghề khai thác hải sản đã tạo việc làm và nguồn thu nhập cho hàng chục ngàn lao động vùng ven biển Nghệ An. Tuy nhiên, thời gian gần đây, tình trạng thiếu hụt lao động đi biển đang trở thành bài toán khó đối với nhiều chủ tàu. Không ít tàu cá phải nằm bờ hoặc hoạt động cầm chừng vì không tuyển đủ lao động.
1: Những ngày này, tàu cá NA94292TS do ông Nguyễn Phúc Sử làm thuyền trưởng không còn duy trì nhịp ra khơi đều đặn như những năm trước. Theo chủ phương tiện, nguyên nhân chủ yếu là do thiếu lao động đi biển, trong khi chi phí thuê lao động lại tăng cao hơn nhiều so với trước đây, khiến việc vươn khơi trở nên khó khăn và trăn trở hơn.
2: Có tàu không có người mà đi anh. Cái nữa là cái vấn đề khó khăn nhất cả nghề bể đó anh ạ. Để bạn bây giờ mà đi tìm bạn là hơi khó. Cái thứ hai nữa là bây giờ họ đi nước ngoài thì mình phải thuê cao lên mới có bạn mà đi anh.
1: Theo các chủ tàu, hiện nay nhiều lao động địa phương đã chuyển sang làm việc tại các khu công nghiệp hoặc đi xuất khẩu lao động với mức thu nhập ổn định hơn. Trong khi đó, người biển phụ thuộc thời tiết, thời gian làm việc kéo dài và tiềm ẩn nhiều rủi ro nên ngày càng ít người gắn bó. Ông Trần Đình Chính, thôn Tâm Tiến, phường Tân Mai nói thêm.
3: Lao động nghề biển hiện nay lương tháng thì 12 triệu một tháng. Thời buổi hiện nay bây giờ là rất khó thuê bạn. Đang khan hiếm lao động bởi vì họ đi nước ngoài hết.
1: Theo ông Lê Bá Kỳ, ban quản lý cảng cá Quỳnh Lập, phường Tân Mai, bên cạnh tình trạng thiếu lao động đi biển, hiện nay giá cả hầu hết các mặt hàng đều tăng theo giá xăng dầu, khiến chi phí cho mỗi chuyến ra khơi đội lên rất cao. Vì vậy, dù đã nỗ lực đầu tư, nhưng chủ tàu vẫn không có lãi, thậm chí phải chấp nhận cho tàu nằm bờ trong thời gian dài.
4: Dầu để tất cả các nguyên vật liệu nó lên thì là chi phí đội gấp đôi, mà khai thác hải sản thì không có tăng, nên là cũng vất vả cho các chủ tàu. Khi mà đi mà thua lỗ một hai chuyến từ 200 triệu một chuyến mà chỉ là một năm trong mấy tháng mà lỗ ba chuyến là mất 600 triệu. 600 triệu thì đối với nghề biển mà khi lấy lại là rất phức tạp. Thua lỗ thì là phải nằm bờ.
1: Hiện toàn tỉnh Nghệ An đã có hơn 3.400 tàu cá, trong đó gần 1.500 tàu đủ điều kiện khai thác xa bờ. Tuy nhiên, bên cạnh xăng dầu và nhiều nguyên liệu tăng giá, tình trạng thiếu hụt lao động đang ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động khai thác hải sản và hiệu quả kinh tế của nhiều chủ tàu. Đây là vấn đề đáng quan tâm đối với nhiều địa phương ven biển hiện nay.
0: Đến đây bản tin kinh tế tài chính của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An hôm nay xin được kết thúc. Cảm ơn Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Nghệ An đã đồng hành cùng chương trình. Còn bây giờ, kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các chương trình tiếp theo.
5: Trạm cảm xúc.
6: Trạm cảm xúc.

0: Trạm Cảm Xúc đã quay trở lại cùng với quý vị thính giả vào khung giờ này trên sóng FM 99.6MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Và Phan Linh thân mến, chị nghĩ là có những cái bài hát mà càng đi qua thời gian lại càng thấy mới. Không phải vì giai điệu thay đổi mà vì đến một lúc nào đó mà mình mới thật sự hiểu điều bài hát muốn nói là gì.
1: Em cũng nghĩ như vậy. Có những ca khúc ngày nhỏ thì nghe chỉ thấy hay thôi. Nhưng mà càng lớn, càng trải qua nhiều chuyện thì mình lại thấy từng câu hát như chạm vào một phần đời sống của chính mình.
0: Lúc đấy thì mình đã có nhiều những cái trải nghiệm cuộc sống, cho nên là mình sẽ hiểu một cách sâu sắc hơn những cái lời bài hát chia sẻ, đúng không ạ? Và Hãy Yêu Nhau Đi của Trịnh Công Sơn là một ca khúc như thế. Nghe tưởng rất giản dị, chỉ là lời nhắc con người hãy yêu thương nhau. Nhưng càng nghe kỹ thì càng thấy phía sau sự dịu dàng ấy là rất nhiều suy tư về đời sống và sự mong manh của con người giữa những biến động.
1: Và trong rất nhiều phiên bản thì giọng hát Hà Trần mang đến cho bài hát một cảm giác rất khác, không quá u hoài, không quá triết lý. Cô hát nhẹ nhàng nhưng tỉnh táo, mềm nhưng không yếu lòng.

0: Nghe những câu hát đầu tiên thì Lê Mai luôn có cái cảm giác là Trịnh Công Sơn không nói về tình yêu theo nghĩa rất hẹp. Hãy yêu nhau đi ở đây không chỉ là yêu một người mà còn là cách con người đối xử với nhau giữa một cuộc đời nhiều bất an.
1: Và trong bài hát này thì không né tránh sự thật rằng đời sống có mất mát, có chia xa. Nhưng mà thay vì làm người ta bi quan thì ca khúc lại khiến mình muốn sống tử tế hơn với hiện tại.
0: Và có lẽ vì nhạc Trịnh luôn như vậy đúng không Linh? Ông nhìn rất rõ nỗi buồn của con người nhưng mà sau cùng vẫn chọn giữ lại lòng tin vào tình thương.
1: Và em nhớ là từng có một thời gian mình rất là bận đến mức nhiều cuộc gọi từ người thân cứ để đó rồi quên mất. Và cho đến một hôm khi mà nghe tin người quen đột ngột qua đời thì em mới nhận ra là có những cái lời hỏi han nếu như mà mình không kịp nói thì có thể sẽ không còn cơ hội nữa.
0: Chị nghĩ là ai rồi cũng từng có cả cảm giác ấy Linh ạ. Đến một độ tuổi nào đó thì mình bắt đầu hiểu rằng là không phải điều gì cũng có thể chờ một cuộc gặp, một lời xin lỗi hay chỉ là một bữa cơm với gia đình. Nhiều khi thì mình cứ nghĩ là còn thời gian mình trì hoãn, nhưng mà thật ra thì đâu ai biết được điều gì sẽ xảy ra đúng không?
1: Bởi vậy mà câu nói hãy yêu nhau đi nghe rất là giản dị thôi, nhưng lại giống như một lời nhắc mình đừng để những giận hờn nhỏ làm mất đi những điều thật sự quan trọng.

0: Chị thích cái cách mà nhạc sĩ Trịnh Công Sơn đặt tình yêu bên cạnh cả những cái điều rất dữ dội của đời sống. Trong bài hát vẫn có đêm bom đạn, vẫn có ngày u tối, nghĩa là tình yêu ở đây không phải là thứ tách rời hiện thực.
1: Đúng như vậy, nó giống như là một cách con người nương tựa vào nhau để đi qua khó khăn vậy.
0: Chính xác.
1: Không phải vì cuộc đời dễ dàng nên mình yêu thương, mà chính vì đời sống nhiều bất an nên tình thương càng cần thiết hơn.
0: Chị từng nghĩ là trưởng thành là khi mà mình mạnh mẽ hơn, nhưng mà sau này mới thấy là trưởng thành đôi khi là học cách mềm đi, mềm lại và dịu dàng với người khác.
1: Cái ý này rất là hay. Vì nhiều người lớn lên rồi cứ nghĩ là phải cứng rắn thì mới không bị tổn thương, nhưng mà thật ra điều làm mình thấy cô đơn nhất lại là khi mình không còn muốn mở lòng nữa.
0: Hãy yêu nhau đi không nói về những cái điều quá lớn lao, nó chỉ nhắc con người nhìn lại nhau bằng sự dịu dàng hơn một chút đấy ạ.
1: Và em nghĩ đó cũng là lý do mà nhạc Trịnh sống lâu đến như vậy trong lòng những người yêu nhạc. Vì sau rất nhiều năm, con người vẫn cần được nhắc rằng giữa một thế giới quá nhanh và nhiều áp lực thì tình thương vẫn là điều giữ mình lại với nhau.
0: Chị thích cách mà Hà Trần hát rất là tiết chế nhá, không đẩy cảm xúc quá mạnh để người nghe có khoảng trống tự nghĩ về cuộc đời mình.
1: Đúng như vậy, và em nghĩ là điều đáng tiếc nhất không phải là mình từng tổn thương, mà là sau những tổn thương ấy, mình không còn muốn yêu thương nữa.
0: Chị từng đọc một câu như thế này, điều cuối cùng con người nhớ về nhau thường không phải là thành công hay là thất bại, mà là mình đã đối xử với nhau như thế nào.
1: Và biết đâu đôi khi sống ý nghĩa hơn không phải là làm những điều quá lớn, mà là kịp yêu thương khi vẫn còn có thể.

0: Quý vị và các bạn thân mến, cuộc sống luôn có những ngày rất vui nhưng cũng có những ngày nhiều mệt mỏi. Và trong tất cả những điều ấy, hy vọng chúng ta vẫn còn giữ được cho mình sự dịu dàng với những người bên cạnh mình.
1: Trạm cảm xúc ngày hôm nay xin được tạm dừng tại đây. Tổ chức sản xuất Lê Xuân, biên tập Lê Trang, phát thanh viên Lê Mai Phan Linh cùng kỹ thuật viên Nguyễn Hương thực hiện. Cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe và mong rằng là sau chương trình ngày hôm nay, mỗi chúng ta sẽ nhớ gọi cho một người mà mình thương, nói một lời mà mình còn để dành, hoặc đơn giản chỉ là sống nhẹ hơn với nhau một chút.
2: Chuyên mục Sức khỏe 365 ngày.
3: Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chuyên mục Sức khỏe 365 ngày của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Thưa quý vị, đôi mắt không chỉ giúp con người nhìn thấy thế giới mà còn lưu giữ ký ức, cảm xúc và những khoảnh khắc đời thường giản dị nhất. Nhưng theo thời gian, nhiều người lớn tuổi bắt đầu thấy mờ mắt dần, nhìn ánh đèn bị chói, đọc sách khó hơn hoặc không còn nhìn rõ gương mặt người thân. Một trong những nguyên nhân phổ biến nhất gây ra tình trạng này chính là bệnh đục thụy tinh thể. Đây hiện là nguyên nhân hàng đầu gây suy giảm thị lực và mù lòa ở người cao tuổi tại Việt Nam cũng như trên thế giới. Điều đáng mừng là với sự phát triển của y học hiện đại, phần lớn người bệnh có thể phục hồi thị lực tốt nếu được phát hiện sớm và điều trị đúng phương pháp. Tuy nhiên, không ít người vẫn băn khoăn, đục thủy tinh thể có chữa được không? Có phải ai cũng phải mổ? Thuốc uống, thuốc nhỏ mắt có thực sự hiệu quả? Sau phẫu thuật cần lưu ý điều gì để tránh biến chứng? Trong chuyên mục hôm nay, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu những phương pháp điều trị đục thủy tinh thể hiện nay, cũng như các khuyến cáo từ chuyên gia để bảo vệ đôi mắt khỏe mạnh lâu dài. Thưa quý vị và các bạn, đục thủy tinh thể là tình trạng thủy tinh thể trong mắt bị mờ đục, khiến ánh sáng không thể đi qua bình thường để tạo hình ảnh rõ nét trên võng mạc. Bệnh có thể tiến triển chậm theo tuổi, hoặc xuất hiện sau chấn thương, dùng thuốc kéo dài hay do các bệnh lý toàn thân như đái tháo đường, tăng huyết áp. Hiện nay có 3 nhóm đục thủy tinh thể thường gặp, gồm đục thủy tinh thể tuổi già, đục thủy tinh thể bẩm sinh và đục thủy tinh thể thứ phát sau chấn thương hoặc bệnh lý khác. Tùy từng giai đoạn bệnh và mức độ ảnh hưởng đến thị lực, bác sĩ sẽ lựa chọn phương pháp điều trị phù hợp cho người bệnh. Sử dụng kính hỗ trợ trong giai đoạn đầu. Ở giai đoạn sớm, vùng đục thủy tinh thể còn nhỏ nên nhiều người vẫn có thể sinh hoạt bình thường nếu được hỗ trợ bằng kính phù hợp. Khi đi ngoài trời nắng hoặc gặp ánh đèn chiếu trực tiếp, đồng tử mắt co nhỏ khiến người bệnh cảm thấy chói và nhìn mờ hơn. Trong trường hợp này, bác sĩ có thể khuyên sử dụng kính râm hoặc kính đậm màu để giảm chói, giúp nhìn dễ chịu hơn. Tuy nhiên, người bệnh cần lựa chọn loại kính có khả năng chống tia cực tím để tránh ánh nắng làm tổn thương mắt nặng thêm. Một số trường hợp được chỉ định thuốc giãn đồng tử để người bệnh nhìn qua phần thủy tinh thể chưa bị đục. Phương pháp này chỉ hỗ trợ tạm thời trong giai đoạn đầu và sẽ giảm hiệu quả khi bệnh tiến triển nặng hơn. Ngoài ra, do đục thủy tinh thể làm thay đổi độ khúc xạ của mắt nên người bệnh thường phải thay kính nhiều lần. Việc đo khám và điều chỉnh phù hợp sẽ giúp cải thiện thị lực đáng kể trong sinh hoạt hàng ngày. Các thuốc hỗ trợ điều trị đục thủy tinh thể. Hiện nay chưa có loại thuốc nào có thể làm thủy tinh thể đục trở nên trong suốt hoàn toàn. Tuy nhiên, nhiều loại thuốc và vitamin có tác dụng chống oxy hóa được sử dụng nhằm hỗ trợ làm chậm quá trình lão hóa của mắt và hạn chế tiến triển của bệnh. Các bác sĩ cho biết, những sản phẩm này không thay thế được phẫu thuật, nhưng có thể hỗ trợ bảo vệ sức khỏe thị lực trong giai đoạn đầu hoặc sau mổ. Các loại vitamin hỗ trợ sức khỏe mắt. Vitamin C là chất chống oxy hóa quan trọng đối với mắt. Nhiều nghiên cứu cho thấy vitamin C giúp làm giảm

giúp hấp thụ ánh sáng xanh và tia cực tím từ môi trường. Đây là những dưỡng chất thường được bổ sung cho người có nguy cơ cao mắc bệnh mắt do tuổi tác. Tuy nhiên, các chuyên gia nhấn mạnh rằng, việc sử dụng vitamin cần đúng liều lượng và có chỉ định từ bác sĩ. Lạm dụng thuốc bổ hoặc dùng kéo dài không kiểm soát có thể gây tác dụng phụ như rối loạn tiêu hóa, ảnh hưởng gan hoặc gây hại cho thần kinh thị giác. Thuốc nhỏ mắt hỗ trợ làm chậm tiến triển bệnh. Hiện nay trên thị trường có một số thuốc nhỏ mắt được sử dụng nhằm hỗ trợ làm chậm quá trình đục thủy tinh thể. Hoạt chất prinosin có tác dụng hạn chế sự oxy hóa và giảm quá trình biến đổi protein trong thủy tinh thể. Một số nghiên cứu cho thấy thuốc có thể giúp kéo dài thời gian nhìn rõ ở bệnh nhân giai đoạn sớm. Ngoài ra còn có các dung dịch chứa kali ioid và natri ioid được sử dụng trong một số trường hợp đục thủy tinh thể mới khởi phát. Tuy nhiên, người bệnh không nên tự ý mua thuốc nhỏ mắt về sử dụng kéo dài vì có thể gây kích ứng hoặc làm chậm thời điểm điều trị phù hợp. Việc dùng thuốc cần được bác sĩ chuyên khoa mắt theo dõi và hướng dẫn cụ thể. Những hoạt chất đang được nghiên cứu. Hiện nay, nhiều nhà khoa học trên thế giới vẫn đang tìm kiếm phương pháp điều trị không cần phẫu thuật cho bệnh đục thủy tinh thể. Một số nghiên cứu bước đầu cho thấy hoạt chất lanosterol có khả năng giảm làm sự kết tụ protein trong thủy tinh thể và cải thiện độ trong suốt ở mô nghiên cứu và động vật. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại, các phương pháp này vẫn chưa thể thay thế phẫu thuật trong điều trị đục thủy tinh thể ở người. Quý vị và các bạn đang theo dõi chuyên mục Sức khỏe 365 ngày với nội dung Điều trị đục thủy tinh thể khi y học hiện đại giúp người già tìm lại ánh sáng đôi mắt. Thưa quý vị và các bạn, theo các chuyên gia nhãn khoa, phẫu thuật hiện vẫn là phương pháp duy nhất có thể điều trị hiệu quả bệnh đục thủy tinh thể. Trước đây, người bệnh thường phải mổ với đường rạch lớn và đeo kính dày sau phẫu thuật. Nhưng hiện nay, với sự phát triển của công nghệ y học, phương pháp phaco đã trở thành kỹ thuật phổ biến và hiện đại nhất. Ở phương pháp này, bác sĩ sử dụng sóng siêu âm để tán nhuyễn thủy tinh thể bị đục thành dạng nhũ tương rồi hút ra ngoài. Sau đó, một thủy tinh thể nhân tạo mềm sẽ được đặt vào bên trong mắt để thay thế. Đường mổ rất nhỏ, chỉ khoảng hơn 2mm nên ít đau, ít chảy máu và hồi phục nhanh. Nếu được chuẩn bị tốt, một ca mổ phaco hiện nay thường chỉ kéo dài khoảng 5 đến 10 phút. Hiện nay có nhiều loại thủy tinh thể nhân tạo khác nhau như đơn tiêu, đa tiêu, kéo dài tiêu cự hoặc thủy tinh thể điều chỉnh loạn thị nhằm đáp ứng nhu cầu đa dạng của người bệnh. Việc lựa chọn loại thủy tinh thể phù hợp rất quan trọng vì ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng thị lực sau mổ cũng như khả năng sinh hoạt, đọc sách, lái xe hay làm việc của người bệnh. Ưu điểm của phẫu thuật phaco. So với phương pháp cũ, phaco có nhiều ưu điểm như thời gian mổ nhanh, vết mổ nhỏ, ít biến chứng và phục hồi thị lực sớm. Nhiều bệnh nhân có thể nhìn rõ trở lại chỉ sau vài ngày và nhanh chóng quay lại sinh hoạt bình thường. Mặc dù là kỹ thuật an toàn, phẫu thuật đục thủy tinh thể vẫn có thể xảy ra một số biến chứng như phù giác mạc, rách bao sau, viêm nhiễm, loạn thị sau mổ hoặc đục bao sau thứ phát. Trong những trường hợp nặng, người bệnh có thể bị viêm mủ nội nhãn, một biến chứng nguy hiểm ảnh hưởng nghiêm trọng đến thị lực. Tuy nhiên, tỷ lệ này hiện khá thấp nhờ kỹ thuật hiện đại và quá trình vô khuẩn nghiêm ngặt. Các bác sĩ khuyến cáo người bệnh cần tuân thủ hướng dẫn chăm sóc sau mổ, dùng thuốc đầy đủ và tái khám đúng hẹn để phát hiện sớm biến chứng nếu có. Sau đây là những lưu ý quan trọng giúp phòng ngừa bệnh và bảo vệ thị lực lâu dài. Các chuyên gia cho biết, dù đục thủy tinh thể là hệ quả của quá trình lão hóa, nhưng việc duy trì lối sống khoa học có thể giúp làm chậm quá trình tiến triển của bệnh. Khi ra ngoài trời nắng, cần đội mũ rộng vành, đeo kính chống tia cực tím để hạn chế tác hại của ánh nắng mặt trời lên thủy tinh thể và võng mạc. Bên cạnh đó, cần bỏ thuốc lá, hạn chế rượu bia và duy trì tập luyện, thể dục thường xuyên để tăng cường sức khỏe tổng thể. Đặc biệt, khi có dấu hiệu nhìn mờ, chói sáng, thấy quầng sáng quanh đèn hoặc thay đổi màu sắc hình ảnh, người dân nên đi khám chuyên khoa mắt sớm thay vì tự ý dùng thuốc hoặc chữa theo phương pháp dân gian. Các bác sĩ cũng lưu ý rằng không nên trì hoãn phẫu thuật quá lâu khi đã có chỉ định. Nếu để thủy tinh thể đục quá chín, mắt có thể xuất hiện biến chứng tăng nhãn áp hoặc phản ứng viêm nội nhãn, khiến việc điều trị trở nên khó khăn hơn và kết quả phục hồi thị lực bị hạn chế. Thưa quý vị và các bạn, đục thủy tinh thể là căn bệnh phổ biến ở người lớn tuổi, nhưng không đồng nghĩa với việc phải chấp nhận sống chung với mờ mắt hay mù lòa. Với sự phát triển của y học hiện đại, hàng triệu người đã tìm lại ánh sáng và cải thiện chất lượng cuộc sống nhờ được điều trị đúng.

đúng cách. Điều quan trọng nhất vẫn là phát hiện bệnh sớm, khám mắt định kỳ và tuân thủ hướng dẫn của bác sĩ. Đừng đợi đến khi đôi mắt chỉ còn thấy mờ đục mới tìm cách chữa trị. Bởi ánh sáng của thị lực cũng chính là ánh sáng của cuộc sống mỗi con người. Chuyên mục Sức khỏe 365 ngày xin được khép lại tại đây. Chương trình do biên tập Hiến Chương, kỹ thuật viên Thu Hiền, phát thanh viên Doanh Nhi thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: Khi nhắc tới quê hương Chủ tịch Hồ Chí Minh thì có lẽ các bạn sẽ nghĩ ngay tới những nếp nhà tranh giản dị, những lễ hội văn hóa truyền thống đặc sắc hay là những làn điệu dân ca ví dặm. Nhưng không chỉ như vậy, nơi đây còn níu chân du khách bởi những món ăn mang đậm hương vị quê nhà, và bánh đúc Sa Nam là một trong số đó. Và trong hành trình đi mua ăn chi ngày hôm nay, hãy cùng theo Trần Thu Ngọc khám phá thức qua dân dã này nhé.
1: Sa Nam trên bến dưới đò, bánh đúc ba dãy, thịt bò mê thiên. Câu ca quen thuộc nhắc nhở về ngôi chợ Sa Nam sầm uất ngay thị trấn Nam Đàn cũ, nay là xã Vạn An. Tại đây, món bánh đúc từ lâu đã trở thành đặc sản, mang theo hương vị tuổi thơ của nhiều thế hệ. Những miếng bánh trắng ngân, mềm mịn, núng nính, được tạo nên bằng hạt gạo quế, được chất chiếu từ những mùa vàng xứ Nghệ. Khi tìm hiểu về bánh đúc Sa Nam, người dân xung quanh đều giới thiệu Thu Ngọc ghé nhà Di Hồng, người đã có nhiều đời làm bánh đúc gia truyền.
0: Chào chào Di ạ, Di không phải là Di Hồng phải không Di? Cháu nghe người dân ở đây giới thiệu đó là nhà mình đã làm bánh đúc gia truyền được nhiều đời rồi. Vậy thì đời Di là đời thứ mấy ạ?
2: Đời thứ sáu.
0: Di, vậy thì nguyên liệu để nấu bánh đúc chúng ta có bí quyết gì không ạ?
2: Nấu tẻ trắng thì mua của những người nông thôn xung quanh đây là làm ruộng sấy lên chứ không phải là mua gạo để nấu về cả. Đây chỉ có gạo quế của Nam Đan, quế trắng. Chứ vui độc cũng được muốn ạ, vui trắng. Nên đời phá lòn đầu được bao nhiêu thì gạo bao nhiêu, 50-50. Là bánh mì ngon được.
1: Máy móc hỗ trợ ở công đoàn xay gạo và nấu bánh, còn lại đều phải làm thủ công. Di Hồng cũng liên tục phải theo dõi đến khi nào bánh có độ sệt phù hợp, sẽ dừng máy và khuấy đều bằng tay. Với những người mới làm thì đấy cũng là công đoàn khá vất vả. Để lót bánh, người dân ở nơi đây thường dùng những tàu lá chuối xanh được cắt vuông vức rồi ép gòn trong chiếc khuôn tròn. Từng lớp lá mỏng mang theo mùi thơm ngái ngái của đồng quế không chỉ giúp bánh giữ được độ mềm dẻo mà còn gói ghém cả nét mộc mạc của ẩm thực xứ Nghệ. Không cần đo đếm định lượng, người thợ làm bánh giàu kinh nghiệm đúc bánh thoăn thoắt vào khuôn. Chỉ việc chờ thêm 30 phút cho bánh sẵn lại là có thể thưởng thức ngay. Để kịp giao bánh vào buổi sáng, người làm thường phải dậy từ 1 đến 2 giờ sáng để xay gạo và nấu, bởi bánh chỉ ngon khi được làm và giao bán trực tiếp ngay trong ngày.
0: Bánh về hình thức ngoài thì nó rất là núng nính, mặc dù mềm nhưng mà nó sẽ có một cái độ sánh nhất định. Khi ăn vào miếng thì chúng ta sẽ thấy dày lên một cái mùi thơm của gạo tưới và rất là mềm tán vào trong miệng. Và các bạn có thể thấy ở mâm bánh đúc đấy là sẽ có những món ăn kèm như là bánh khô, mung bóp và tương nấm đan. Và đấy là mắm tôm. Và đấy là món gì đấy ạ?
3: Súp hến thông lam.
2: Súp hến là đặc sản của Nam Đan. Thường nó ăn cùng với kèm với bánh đúc đấy.
1: Người dân ở nơi đây thường truyền tụng câu ca bánh đúc, bánh đồ, chứa chồ đà xem để nói về cái ngon của bánh đúc chợ Sa Nam. Miếng bánh trong ngân, mềm mát, chấm cùng nước tương truyền thống hay chán với bát súp hến sông Lam ngọt lành. Chỉ một lần thưởng thức cũng đủ làm dịu đi cái nắng gắt, cái nhọc nhằn của miền quê xứ Nghệ. Và có lẽ điều khiển bánh đúc Sa Nam ở lại trong lòng người không chỉ nằm ở hương vị, đó còn là món ăn dân dã từ hạt gạo quế, từ những đôi tay tảo tần giữ nghề truyền thống. Để mỗi lần nhớ về, người ta không chỉ nhớ một thức quà ngon, mà còn nhớ cả một miền ký ức thân thương.

0: Đây là chương trình thời sự phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
1: Đây là chương trình thời sự phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.

0: Nghệ An tăng cường quản lý đội tàu, quyết liệt chống khai thác IUU.
1: Tập trung vận hành các trạm bơm, triển khai nhiều giải pháp chống hạn để cung cấp đủ nước tưới cho sản xuất.
0: Nắng nóng kéo dài tại Nghệ An đang khiến cuộc sống của nhiều bệnh nhân chạy thận thêm phần khó khăn. Trong những căn trọ chật hẹp gần bệnh viện, họ vẫn ngày ngày chống chọi với bệnh tật và cái nóng oi bức.
1: Phân loại tín dụng bất động sản để đưa dòng vốn vào đúng địa chỉ.
0: Dự án VKB Sông Vinh bắt đầu khởi động trên hiện trường từ tháng 6 năm 2026.
1: Phần tin quốc tế, Tổng thống Nga kêu gọi CSTO phối hợp an ninh tập thể.
0: Iran cáo buộc Mỹ nhiều lần vi phạm thỏa thuận ngừng bắn.
1: Xin kính chào quý vị và các bạn. Vừa rồi là những nội dung chính sẽ được phát trong chương trình thời sự trưa nay thứ tư ngày 27 tháng 5 của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Bây giờ là nội dung chi tiết.
0: Sáng nay, đồng chí Nguyễn Văn Đệ, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã tiếp và làm việc với đoàn công tác của Bộ Nông nghiệp và Môi trường do đồng chí Võ Văn Hưng, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Phó trưởng Ban Chỉ đạo Quốc gia về IUU dẫn đầu. Tại buổi làm việc, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An đã báo cáo kết quả triển khai công tác chống khai thác IUU trên địa bàn thời gian qua. Theo đó, toàn tỉnh hiện có 3.544 tàu cá, trong đó hơn 2.600 tàu thuộc diện quản lý theo quy định và trên 1.000 tàu khai thác vùng khơi. Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ và Ban Chỉ đạo Quốc gia về IUU, Nghệ An đã tập trung lãnh đạo chỉ đạo quyết liệt, huy động cả hệ thống chính trị, các lực lượng chức năng và ngư dân cùng tham gia thực hiện các giải pháp chống khai thác IUU. Đến nay, 100% tàu cá thuộc diện bắt buộc đã được đăng ký cấp phép khai thác. Trên 95% tàu còn hạn đăng kiểm và gần 100% tàu thuộc diện bắt buộc đã lắp đặt thiết bị giám sát hành trình, hệ thống định vị vệ tinh trên tàu cá. Từ năm 2024 đến nay, tỉnh đã xử lý 100% số tàu vi phạm liên quan đến mất kết nối thiết bị giám sát hành trình và vượt ranh giới cho phép trên biển, xử phạt 260 tàu với tổng số tiền trên 8,6 tỷ đồng. Đặc biệt, Nghệ An không có tàu cá vi phạm khai thác hải sản trái phép ở vùng biển nước ngoài. Tỉnh Nghệ An cũng đang đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số trong quản lý nghề cá, triển khai hệ thống truy xuất nguồn gốc thủy sản điện tử và xây dựng mô hình nhật ký khai thác điện tử ứng dụng trí tuệ nhân tạo AI nhằm nâng cao hiệu quả quản lý, truy xuất nguồn gốc thủy sản khai thác. Phát biểu tại buổi làm việc, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Võ Văn Hưng ghi nhận những kết quả Nghệ An đạt được trong công tác chống khai thác IUU, đồng thời đề nghị tỉnh tiếp tục tăng cường quản lý đội tàu, kiểm soát chặt chẽ hoạt động khai thác trên biển, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, góp phần cùng cả nước sớm gỡ thẻ vàng của Ủy ban châu Âu đối với ngành thủy sản Việt Nam.
1: Sáng nay, đoàn công tác của Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo của Chính phủ về phát triển khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo chuyển đổi số và đề án 06 của Đại tá Trần Hồng Phú, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự xã hội Bộ Công an làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An. Thời gian qua, hoạt động khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo tại Nghệ An có nhiều chuyển biến tích cực, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước và năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp. Tỉnh đã hoàn thành rà soát hạ tầng số cấp xã, đề xuất đầu tư khắc phục các điểm còn khó khăn trong năm 2026, đồng thời hiện đại hóa hệ thống giao ban trực tuyến với tổng kinh phí khoảng 55 tỷ đồng. Nghệ An cũng đang xây dựng 11 cơ sở dữ liệu trọng điểm. Toàn tỉnh hiện công khai hơn 2.100 thủ tục hành chính, 100% được cung cấp trực tuyến trên Cổng Dịch vụ Công Quốc gia. Từ đầu năm đến nay đã tiếp nhận hơn 401.000 hồ sơ, trong đó gần 379.000 hồ sơ trực tuyến, đạt tỷ lệ trên 97%, mức độ hài lòng của người dân và doanh nghiệp đạt trên 96%. Phát biểu kết luận tại buổi làm việc, Đại tá Trần Hồng Phú, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự xã hội, Bộ Công an, đánh giá cao sự vào cuộc quyết liệt của tỉnh Nghệ An trong triển khai nghị quyết 57 và đề án 06 về phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Đồng chí đề nghị thời gian tới tỉnh tiếp tục rà soát, nâng cấp hạ tầng công nghệ, đẩy mạnh kết nối chia sẻ dữ liệu, làm sạch các cơ sở dữ liệu và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực phục vụ chuyển đổi số. Đối với các kiến nghị của tỉnh Nghệ An, đoàn công tác tiếp thu tổng hợp để báo cáo Chính phủ xem xét chỉ đạo trong thời gian tới.
0: Sáng nay, Công an phường Trường Vinh phối hợp với Viện Kiểm sát Nhân dân khu vực 1, Tòa án Nhân dân khu vực 1 tỉnh Nghệ An và Trường Trung học Phổ thông Lê Viết Thuật tổ chức phiên tòa giả định năm 2026, xét xử sơ thẩm vụ án mua bán trái phép chất ma túy. Theo nội dung vụ án, vào ngày 4 tháng 1 năm 2026, Đậu Thế Vinh đã mua ma túy dạng cần sa qua một người lạ trên mạng xã hội Facebook với giá 400.000 đồng tại khu vực đường Tránh Vinh. Sau khi mua được ma túy, Vinh chia nhỏ để sử dụng và sau đó tiếp tục rao bán lại cho người khác với giá 250.000 đồng mỗi điếu. Khi đang thực hiện hành vi giao dịch, thì Đậu Thế Vinh bị lực lượng công an kiểm tra bắt quả tang và thu giữ tang vật. Kết luận giám định xác định mẫu vật là ma túy loại cần sa. Tại phiên tòa, bị cáo đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội, căn cứ khoản 1 điều 251 Bộ luật hình sự và các tình tiết giảm nhẹ, Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo 3 năm tù giam. Việc mở phiên tòa giả định xét xử sơ thẩm vụ án mua bán trái phép chất ma túy tại trường Trung học phổ thông Lê Viết Thuật nhằm tạo chương trình rèn luyện giáo dục nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho học sinh, góp phần hiệu quả thiết thực vào công tác phòng ngừa tội phạm và vi phạm pháp luật trong nhà trường.
1: Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày hôm nay 27 tháng 5 sẽ là đỉnh điểm của đợt nắng nóng tại miền Bắc và Trung Bộ, với nhiệt độ phổ biến từ 38 đến 40 độ C, có nơi trên 40 độ C. Khu vực đồng bằng Bắc Bộ, Phú Thọ và từ Thanh Hóa đến thành phố Huế tiếp tục xuất hiện nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt. Thời gian nắng nóng kéo dài từ 9 giờ sáng đến 19 giờ. Trước đó, nhiều địa phương đã ghi nhận mức nhiệt xấp xỉ hoặc vượt 40 độ C như Hà Nội, Nghệ An, Hà Tĩnh và Quảng Trị. Cơ quan khí tượng dự báo từ ngày 28 tháng 5, nắng nóng ở Bắc Bộ sẽ giảm dần, đến ngày 29 tháng 5 cơ bản kết thúc. Tuy nhiên, ngành khí tượng cảnh báo nguy cơ cháy nổ, cháy rừng, đồng thời khuyến cáo người dân hạn chế ra ngoài thời điểm nắng gắt để tránh mất nước và sốc nhiệt.
0: Nắng nóng gay gắt từ 40 đến 42 độ trong 2 ngày qua đã khiến hệ thống điện quốc gia, đặc biệt là miền Bắc, liên tiếp lập kỷ lục mới về tiêu thụ. Vào lúc 13 giờ 20 phút trưa ngày 26 tháng 5, công suất tiêu thụ điện toàn quốc đã chạm đỉnh mới với gần 57.600 MW. Riêng tại miền Bắc, con số này cũng vượt 29.300 MW và dự báo sẽ còn tiếp tục tăng cao vào khung giờ cao điểm tối. Theo Bộ Công Thương, thời tiết cực đoan cùng dự báo 80% khả năng xuất hiện siêu El Nino từ tháng 7 đang tạo áp lực vô cùng lớn lên hệ thống truyền tải. Đặc biệt, tình trạng thiếu nước tại các hồ thủy điện và giá khí LNG biến động đang gây khó khăn cho nguồn cung. Để đảm bảo dòng điện, ngành điện đang phải huy động tối đa tất cả các nguồn từ nhiệt điện than, khí LNG cho đến các tổ máy chạy dầu chi phí cao, đồng thời điều chỉnh biểu đồ phát điện của hơn 300 nhà máy thủy điện nhỏ. Cơ quan điều hành khuyến cáo người dân và các doanh nghiệp cần triệt để tiết kiệm điện, đặc biệt là trong các khung giờ cao điểm từ 13 giờ đến 16 giờ và từ 20 giờ đến 23 giờ đêm, nhằm tránh nguy cơ quá tải cục bộ gây sự cố trên lưới điện.
1: Theo Tổng công ty Điện lực miền Bắc, sau chỉ thị 10 của Thủ tướng Chính phủ về tiết kiệm điện và phát triển điện mặt trời mái nhà, số lượng khách hàng lắp đặt hệ thống điện mặt trời tự sản xuất, tự tiêu thụ tăng nhanh. Chỉ trong 4 tháng đầu năm nay, toàn tổng công ty đã có hơn 5.600 khách hàng lắp đặt với tổng công suất khoảng 528 MW. Tại thành phố Hồ Chí Minh hiện có hơn 22.000 hệ thống điện mặt trời mái nhà với tổng công suất khoảng 1.832 MW. Đáng chú ý, nhiều hộ dân và doanh nghiệp đã kết hợp thêm hệ thống pin lưu trữ nhằm tối ưu hiệu quả sử dụng điện. Bộ Công Thương đặt mục tiêu tiết kiệm tối thiểu 3% tổng điện năng tiêu thụ trong năm 2026 và khuyến khích mở rộng điện mặt trời mái nhà tại cơ quan doanh nghiệp và hộ gia đình nhằm giảm áp lực cho hệ thống điện trong mùa nắng nóng.
0: Để chủ động ứng phó với nguy cơ thiếu nước tại các vùng khô hạn trong vụ hè thu năm nay, nhất là trong những ngày nắng nóng đỉnh điểm, tỉnh Nghệ An đang tập trung vận hành các trạm bơm, triển khai nhiều giải pháp chống hạn để cung cấp đủ nước cho sản xuất.
1: Những ngày qua nắng nóng gay gắt, nguy cơ khô hạn cao, vì vậy đối với những diện tích đang trồng và chăm sóc các loại dưa, bà con đã thực hiện nhiều giải pháp điều tiết nước bảo vệ cây trồng, nhất là ở những vùng cao cưỡng khó khăn về nguồn nước. Ông Nguyễn Văn Nam, xóm Thiên Tân ở xã Vạn An, Nghệ An cho hay.
2: Hai hôm nay nắng tầm 30-40 độ thì có ảnh hưởng ấy, vì dưa là làm là để thủ đi lóng này, nó nóng nên nó vẫn có éo. Nhưng cho thuận tiện là vào đâu phải là khoan giếng đâu đâu nọc giếng đâu đâu bơ đó, là mình đưa máy ra là bơm là khỏe. Nhưng chỗ này thì phụ thuộc vào là nước của bên lũ. Chứ máy bơm này, máy bơm của hợp tác xã bơm thì khi đó là mình kẻ vào này. Qua lúc nhanh như phải kéo giấy là khoảng mấy trăm mét. Kéo voi bơm khoảng 200-300 mét.
1: Ngoài sản xuất các loại rau màu, thời điểm này bà con nông dân trong tỉnh cũng đang bắt đầu triển khai gieo cấy lúa hè thu. Trước tình trạng thời tiết nắng nóng gay gắt như hiện nay, các hợp tác xã trạm bơm cũng đang tốc lực để bơm tưới, điều tiết nước hợp lý phục vụ sản xuất. Ông Phạm Trọng Phụng, giám đốc hợp tác xã nông nghiệp Phú Thành, xã Lâm Thành, Nghệ An cho biết.
3: Nói chung là trong cái điều kiện nắng nóng này thì cũng tận dụng mọi khả năng để bơm phục vụ bà con nhân dân thôi. Tức là bây giờ là trong cái ngày những ngày cao điểm này là phụ thuộc vào con nước của sông Lam. Nếu nước lên lúc nào thì hợp tác xã tổ chức bơm lúc đó. Trừ trường hợp nếu thời gian tới nếu mà nắng nóng quá có khả năng nước mặn lên thì mình phải đoán cái thời gian nước mặn nó xuống lưng lưng cái đó mình bơm được.
1: Ông Bạch Khương Trung, trạm trưởng trạm quản lý Bara Nam Đàn cho biết.
4: Thì là chúng tôi trạm ở đây là thường xuyên tục trực 24/24 và vận hành liên tục, vừa vận hành vừa bảo dưỡng để làm thế nào mà trong cái quá trình vận hành là lúc nào đảm bảo công trình hoạt động tốt, lấy nước vào cho hệ thống một cách là tối đa nhất. Khi nước lên thì là mở để lấy nước, mà khi nước kiệt thì đóng lại để giữ nước nội đồng. Thì chúng tôi cũng đã lường đến cái mức là khi mà hệ thống điện mà phục vụ có gián đoạn thì đơn vị chúng tôi cũng đã trang bị một cái máy phát là 66 kVA để đảm bảo là lúc nào máy cũng có thể vận hành được.
1: Năm nay sản xuất vụ hè thu mùa diễn ra trong điều kiện thời tiết nắng nóng đến sớm và gay gắt, nguy cơ cao xảy ra hạn hán ngay từ đầu vụ. Ông Nguyễn Trường Thành, chi cục trưởng chi cục thủy lợi Nghệ An cho biết thêm. Trước tình hình trên, để chủ động phòng chống hạn, chi cục đã khuyến cáo các địa phương cần có phương án chống hạn cho từng vùng, quản lý chặt chẽ nguồn nước, chống rò rỉ, thất thoát nước của các hồ chứa, có kế hoạch cụ thể bố trí lịch tưới nước như tưới luân phiên tiết kiệm nước, đảm bảo chủ động ứng phó khi hạn hán xảy ra.
5: Sở Nông nghiệp và Môi trường thì cũng sẽ tham mưu để Ủy ban tỉnh chỉ đạo các cái thủy điện tăng cường lưu lượng lượng xả. Thì trong cái quá trình mà tăng cường lưu lượng xả thì đề nghị các cái trạm bơm dọc sông Lam là chúng ta phải thực hiện là bơm hết công suất để mà đưa nước vào. Và trong cái thời gian này thì các cái công trình tích trữ như ao hồ bào biển thì chúng ta cũng phải tích trữ nước vào những cái vùng này để khi mà nguồn nước khó khăn thì chúng ta cũng có thể là đưa cái nguồn nước này ra để tưới. Rồi các cái địa phương đơn vị là phải có cái phương án xây dựng các cái trạm bơm dã chiến, trạm bơm dầu, bơm điện dã chiến để mà bơm hỗ trợ khi mà nguồn nước của các hồ đập bị thiếu hụt.
1: Thực tế tại nhiều địa phương cho thấy công tác chống hạn đã được chính quyền và người dân chủ động sớm, từ việc khảo sát, lập kế hoạch tu bổ kênh mương, đầu tư hệ thống tưới tiết kiệm đến nâng cao ý thức sử dụng nước, qua đó góp phần tạo nên lá chắn trước biến động thời tiết khắc nghiệt.
0: Những ngày này, Nghệ An đang trải qua đợt nắng nóng gay gắt kéo dài, với nền nhiệt ngoài trời liên tục ở mức cao. Với nhiều bệnh nhân chạy thận, có hoàn cảnh khó khăn, cái nóng oi bức càng khiến cuộc sống vốn nhiều nhọc nhằn thêm phần chật vật. Tại những dãy trọ nhỏ ở gần các bệnh viện, nhiều bệnh nhân suy thận vẫn đang từng ngày chống chọi với bệnh tật trong những căn phòng nhỏ hẹp nóng bức.
6: Thưa quý vị, tôi đang có mặt tại một dãy trọ ở trên địa bàn phường Vinh Lộc, nơi có hàng chục bệnh nhân chạy thận có hoàn cảnh khó khăn đang sinh sống tại đây. Và vào những ngày nắng nóng đỉnh điểm như thế này, những căn phòng trọ trở nên hầm hập và ngột ngạt hơn. Và với những người phải điều trị bệnh thường xuyên, sức khỏe vốn đã yếu, thì vào những ngày nắng nóng đỉnh điểm, cuộc sống lại càng trở nên khó khăn hơn.
1: 12 năm chạy thận cũng là gần ấy thời gian, ông Lê Đình Nguyên ở xã Lương Sơn phải thuê trọ gần bệnh viện để thuận tiện điều trị. Căn phòng nhỏ chưa đầy chục mét vuông trở nên nóng hầm hập mỗi khi bước vào cao điểm nắng nóng.
7: Tối ở phòng trọ phong chật chội quá nóng, còn tiền bạc á thì đổi chỗ vào chạy thận nó hết rồi. Thế như cái chỗ rồng thì mình cũng đủ điều kiện để mà thuê. Thế như thuê cái phòng ấy tạm thời vừa tiền thì nặng quá. Mà như nói điều kiện thì điều hòa cũng có thì làm cái quạt thì vừa ít tiền thì nặng quá phải múc nước vào để thêm mát ra một chút.
1: Không riêng ông Nguyên, nhiều bệnh nhân ở đây đều phải chấp nhận thuê những phòng trọ giá rẻ để tiết kiệm chi phí điều trị. Tiền thuốc men, sinh hoạt và đi lại đã trở thành gánh nặng thường trực. Nên giữa cái nóng gay gắt, họ cũng không dám nghĩ tới việc thuê nơi ở tốt hơn. Ông Vi Văn Hiệp ở xã Tri Lễ, tỉnh Nghệ An cho biết.
8: Ngày nắng nóng như thế này cảm thấy rất là khổ. Bởi vì nhiệt hẳn lên, bệnh nhân hẳn đã sức yếu rồi, thì chịu thêm cái khoản nắng nóng. Cả một đêm rồi phải đi tắm 2-3 lần. Riêng cái tiền chi phí vào cái bệnh chạy thận như là một tháng thì tầm gần 2 triệu là cái này là tiết kiệm đó, nếu không tiết kiệm nó không đủ mà.
1: Với những bệnh nhân suy thận, thời tiết khắc nghiệt khiến cơ thể càng dễ suy kiệt. Sau mỗi ca lọc máu kéo dài nhiều giờ đồng hồ, họ lại trở về những căn phòng nóng bức để nghỉ ngơi, hồi phục sức khỏe. Bà Nguyễn Thị Hướng ở xã Anh Sơn, tỉnh Nghệ An cho biết thêm.
9: Tới đi chạy thận về là thấy nặng thì là lùi trở ấp huyết lên là không có sức mà chịu đựng được nữa, là cứ múc nước thì là lấy khăn là thắp vào trường ơi rồi khác chứ không nằm mới được, không chịu được. Tối là trông cho khỏe hơn thì có tiền để mà điều trị rồi.
1: Dưới những ngày nắng nóng gay gắt, cuộc sống của các bệnh nhân ở xóm chạy thận càng thêm khó khăn. Nhưng dù vất vả, nhiều người vẫn cố gắng bám trụ để duy trì việc điều trị, với hy vọng sức khỏe ổn định hơn từng ngày.
0: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự trưa của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz. Quý vị cũng có thể nghe lại chương trình trên ứng dụng NTV Go. Chương trình tiếp tục với các nội dung quan trọng khác. Ngân hàng Nhà nước vừa ban hành thông tư 17 năm 2026 sửa đổi nhiều quy định trong lĩnh vực quản lý ngoại hối theo hướng phân cấp và đơn giản hóa thủ tục hành chính. Thông tư mới sẽ chính thức có hiệu lực từ ngày 25 tháng 7 năm 2026. Điểm đáng chú ý là thời gian xử lý hồ sơ đăng ký khoản vay nước ngoài và phát hành trái phiếu quốc tế được rút ngắn xuống còn 5 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Theo quy định mới, Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh khu vực sẽ được trao thêm thẩm quyền xác nhận đăng ký và thay đổi với nhiều khoản vay thay vì tập trung xử lý ở cấp trung ương như trước đây. Đối với hoạt động cho vay ra nước ngoài, thẩm quyền cũng được phân cấp theo quy mô khoản vay. Các khoản vay dưới 10 triệu đô la Mỹ sẽ do chi nhánh khu vực xử lý, trong khi khoản vay lớn hơn thuộc thẩm quyền của Cục Quản lý Ngoại hối.
1: Từ ngày 1 tháng 6 tới, xăng sinh học E10 sẽ được triển khai trên toàn quốc theo lộ trình mới của Bộ Công Thương nhằm thúc đẩy sử dụng nhiên liệu sinh học, giảm phát thải và bảo đảm an ninh năng lượng. Theo Bộ Công Thương, với nhu cầu tiêu thụ khoảng 1 triệu mét khối xăng mỗi tháng, lượng ethanol phục vụ phối trộn E10 cần khoảng 100.000 mét khối. Hiện nguồn cung và năng lực phối trộn cơ bản đáp ứng nhu cầu thị trường. Bộ Công Thương cho biết phần lớn ô tô xe máy đang lưu hành có thể sử dụng xăng E10. Tuy nhiên, để phù hợp với các dòng xe cũ và nhu cầu của người dân, xăng E5 RON 92 vẫn sẽ tiếp tục được duy trì đến hết năm 2030. Việc triển khai E10 được kỳ vọng góp phần giảm phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch và thúc đẩy tăng trưởng xanh.
0: Khu quản lý đường bộ 4 cho biết đã cùng các đơn vị liên quan thống nhất đưa vào khai thác toàn bộ các nhánh tại nút giao Long Thành trên cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu trước ngày 31 tháng 5 này. Nút giao Long Thành là nút giao lớn quan trọng nhất trên toàn tuyến cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, đồng thời đóng vai trò kết nối trực tiếp giữa cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu với nhiều tuyến đường hiện hữu, rút ngắn thời gian lưu thông giữa Đồng Nai và Thành phố Hồ Chí Minh, đặc biệt giữa trung tâm Thành phố Hồ Chí Minh với phường Vũng Tàu. Nút giao Long Thành có 7 nhánh, đến nay 2 nhánh đã thông xe, số còn lại chưa đưa vào khai thác. Điều này khiến phương tiện di chuyển trên cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây và quốc lộ 51 muốn vào cao tốc Biên Hòa Vũng Tàu phải đi vòng nhiều km. Cao tốc Biên Hòa Vũng Tàu là tuyến giao thông đặc biệt quan trọng trong kết nối thành phố Đồng Nai và Thành phố Hồ Chí Minh. Hiện tuyến đường đã đưa vào khai thác tạm. Phân loại tín dụng bất động sản được kỳ vọng sẽ giúp dòng vốn tập trung vào các lĩnh vực phục vụ nhu cầu thực như nhà ở xã hội, khu công nghiệp, đồng thời hạn chế dòng tiền chảy vào các phân khúc mang tính đầu cơ cao. Thay vì áp dụng một chính sách tín dụng chung cho toàn bộ thị trường bất động sản, Chính phủ đang định hướng Ngân hàng Nhà nước phân loại rõ từng phân khúc để quản lý rủi ro phù hợp hơn.
1: Đề xuất được đưa ra trong bối cảnh tín dụng bất động sản tiếp tục tăng cao. Năm 2025, dư nợ lĩnh vực này ước tăng khoảng 22%, chiếm khoảng 25% tổng dư nợ toàn hệ thống ngân hàng. Theo Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Hữu Huân, chuyên gia tài chính, việc phân loại rủi ro sẽ giúp dòng vốn đi đúng địa chỉ, giảm áp lực cho hệ thống tài chính và tạo điều kiện cho những phân khúc bất động sản phục vụ nhu cầu thực tiếp cận vốn thuận lợi hơn.
10: Theo tôi thì cái việc mà phân loại các lĩnh vực bất động sản là một cái quyết định rất là đúng đắn, bởi vì như chúng ta biết là không phải cái phân khúc bất động sản nào thì cũng mang tính đầu cơ. Và nếu như mà chúng ta hạn chế tất cả những cái phân khúc như vậy thì nó sẽ ảnh hưởng rất lớn đến thị trường và đặc biệt là ảnh hưởng đến những người có nhu cầu thực mua nhà.
1: Không chỉ tác động đến người mua nhà, chính sách mới cũng được cho là sẽ tạo ra sự phân hóa mạnh giữa các doanh nghiệp bất động sản. Ông Trần Văn Hiếu, Tổng Giám đốc OCB Holding khẳng định.
11: Đây là một cái việc có thể nói là sẽ phân hóa đối với cả các chủ đầu tư bất động sản. Thứ nhất là các doanh nghiệp có cái quản trị tốt, có các sản phẩm về bất động sản tốt, công tác về pháp lý sạch sẽ luôn được ưu tiên, có thể được tiếp cận các cái nguồn vốn, thậm chí là nguồn vốn của chúng ta không được bó buộc như các cái chính sách trước đây đánh đồng vào cái nhóm bất động sản.
1: Điều này đồng nghĩa với việc các doanh nghiệp có năng lực tài chính yếu, phụ thuộc vào đầu cơ hoặc pháp lý thiếu minh bạch sẽ khó tiếp cận vốn hơn so với trước. Ở góc độ ngân hàng, theo ông Trần Thanh Tùng, Giám đốc khối khách hàng doanh nghiệp Ngân hàng Thương mại Cổ phần Nam Á, việc xây dựng hệ số rủi ro riêng cho từng phân khúc bất động sản sẽ giúp hoạt động cấp tín dụng sát với thực tế hơn.
12: Cái việc mà chúng ta hình thành nên cái chính sách để quy định chi tiết các cái phân khúc này và có các cái khẩu vị rủi ro cũng như cái hệ số rủi ro cho từng cái phân khúc này, nó sẽ giúp cho cái hệ thống ngân hàng vận hành các cái chính sách mà tài trợ cho các cái phân khúc bất động sản này một cách nó chuẩn chỉnh và phản ánh đúng cái rủi ro theo từng cái phân khúc bất động sản này. thì chúng tôi nghĩ đó là một cái tín hiệu rất là tích cực cho không chỉ là hệ thống ngân hàng mà cho toàn bộ nền kinh tế của chúng ta.
1: Theo ông Nguyễn Hữu Huân, chuyên gia tài chính, khi rủi ro được lượng hóa cụ thể, các ngân hàng cũng sẽ có thêm dư địa tín dụng để hỗ trợ những phân khúc phục vụ nhu cầu thực của nền kinh tế.
10: Cái việc mà phát triển và phân loại như vậy, về hệ số rủi ro như vậy thì cũng giúp cho ngân hàng họ vẫn còn room để mà thúc đẩy và phát triển những cái lĩnh vực bất động sản mà có nhu cầu thực thì họ vẫn có thể tài trợ được. So với hiện nay thì cái mặt bằng chung về lãi suất cũng như là cái hệ số rủi ro cao thì họ sẽ phải hạn chế cái lĩnh vực bất động sản hơn so với lại những cái lĩnh vực khác.
1: Việc phân loại tín dụng theo từng phân khúc bất động sản được kỳ vọng sẽ tạo ra sự cân bằng giữa kiểm soát rủi ro và thúc đẩy tăng trưởng. Trong bối cảnh thị trường đang cần dòng vốn ổn định để phục hồi, đây được xem là bước đi quan trọng nhằm hướng tới tín dụng vào các nhu cầu thực và nâng cao tính minh bạch của thị trường bất động sản. Thưa quý vị và các bạn, với quy mô đầu tư lên đến 194,5 triệu đô la Mỹ, tương đương hơn 4.500 tỷ đồng, sử dụng vốn vay từ Ngân hàng Thế giới và vốn đối ứng của địa phương, dự án hạ tầng ưu tiên và phát triển đô thị thích ứng với biến đổi khí hậu thành phố Vinh, gọi tắt là dự án WB Sông Vinh, hướng đến mục tiêu giảm thiểu rủi ro ngập lụt tại khu vực đô thị trung tâm, cải thiện vệ sinh môi trường, tăng cường không gian xanh và mở rộng không gian phát triển cho đô thị Vinh.
0: Sau thời gian dài chuẩn bị, bước sang tháng 6 tới đây, siêu dự án WB Sông Vinh sẽ chính thức khởi động với những gói thầu đầu tiên được thi công trên thực địa. Gói thầu xây dựng đường Cao Xuân Huy kéo dài thuộc hợp phần 1 với mục tiêu đầu tư là tích hợp thoát nước, vệ sinh môi trường và kết nối. Gói thầu này có dự toán hơn 100 tỷ đồng, đã hoàn tất thủ tục đầu tư và dự kiến sẽ được trao thầu trước ngày 10 tháng 6 để khởi công xây dựng. Điểm nhấn của gói thầu này chính là cầu Cao Xuân Huy bắc qua sông Vinh. Ông Nguyễn Ngọc Minh, khối trưởng khối Yên Giang, phường Trường Vinh cho biết.
13: Bà con rất mừng khi mà nghe được cái dự án về để mà khởi công thì là cũng mừng lắm để là hoàn nguyện được cho bà con được cái sinh hoạt, giờ về cái giao thông đi lại.
14: Lâu nãy thì nó vất vả thế nào?
13: Chứng kiến đó là rất là khổ, là cái mạch máu, là cái đường lưu thông nhất của mấy xã đi qua đấy. Với cái nguyên vọng đó thì cùng là yêu cầu là dự án đang làm kịp thời.
0: Cùng với gói thầu đường Cao Xuân Huy kéo dài, trong tháng 6, gói thầu hơn 400 tỷ đồng xây dựng trạm bơm Hói Chùa phục vụ tiêu úng với công suất hơn 115.000 mét khối trên một giờ thuộc hợp phần 2 cũng sẽ được khởi công. Ngay sau đó, các gói thầu xây dựng hồ điều hòa 2, kênh nối hồ điều hòa 1 đến hồ điều hòa 2 và nối đến trạm bơm Hói Chùa cũng được triển khai. Ngoài ra, trạm bơm Tây Nam đường Lê Mau kéo dài với cầu vượt qua sông Vinh, đường Trần Nguyên Hãn kéo dài với cầu vượt qua sông Kẻ Gai cũng được khởi công vào cuối năm 2026. Ông Nguyễn Văn Ánh, trưởng phòng quản lý dự án 1, Ban quản lý dự án nông nghiệp và môi trường Nghệ An cam kết.
15: Sau gói thầu sẽ cam kết với nhà tài trợ Ngân hàng Thế giới sẽ thực hiện và trao thầu trong năm 2027.
0: Với 4 hợp phần và 15 gói thầu trong năm 2027, các gói thầu tiếp theo sẽ được triển khai. Đáng chú ý là 3 gói thầu nâng cấp cải tạo sông Vinh sẽ được trao thầu trong quý 4 năm 2027 với thời hạn hợp đồng 18 tháng. Tiến độ chung của tổng thể dự án theo cam kết là hoàn thành vào tháng 12 năm 2030.
1: Như vậy là siêu dự án hơn 4.500 tỷ đồng đã bắt đầu chính thức khởi động trên thực địa để dự án về đích đúng hẹn, đồng thời đảm bảo nghiêm túc các cam kết theo hiệp định với nhà tài trợ Ngân hàng Thế giới. Nút thắt quyết định hiện nay chính là công tác giải phóng mặt bằng, một nhiệm vụ đặc biệt quan trọng đòi hỏi sự vào cuộc quyết liệt và đồng thuận cao từ cả chính quyền lẫn người dân. Nội dung này chúng tôi sẽ đề cập trong chương trình thời sự tiếp theo.
16: Phần tin quốc tế.
17: Phần tin quốc tế.
0: Tổng thống Nga Vladimir Putin đã kêu gọi các nước thành viên tổ chức Hiệp ước An ninh Tập thể CSTO tăng cường phối hợp và duy trì đoàn kết trước những biến động địa chính trị và thách thức an ninh ngày càng phức tạp hiện nay. Phát biểu trong thông điệp gửi tới cuộc họp Ủy ban Thư ký Hội đồng An ninh CSTO tại Moscow, Tổng thống Putin cảnh báo tình hình quân sự chính trị thế giới đang trở nên căng thẳng hơn với sự xuất hiện của các điểm bất ổn mới, trong đó có khu vực gần biên giới với các CSTO, đang tạo ra các nguy cơ an ninh mới đối với khu vực. Vì vậy, ông Putin nhấn mạnh sự cấp thiết của cách tiếp cận thống nhất và tăng cường phối hợp trong cuộc chiến chống khủng bố, chủ nghĩa cực đoan, tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia và tội phạm mạng. CSTO hiện gồm 6 thành viên là Nga, Belarus, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan và Armenia.
1: Iran đã cáo buộc Mỹ liên tiếp vi phạm thỏa thuận ngừng bắn và thực hiện các hành động mà họ cho là mang tính cướp biển nhằm vào tàu thương mại của Tehran. Bộ Ngoại giao Iran đã cáo buộc Mỹ vi phạm lệnh ngừng bắn tại tỉnh Hormuzgan trong suốt 48 giờ qua, đồng thời cho biết đã xảy ra các hành động quấy rối hải quân liên tục nhằm vào tàu thương mại Iran. Lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran cũng tuyên bố sẽ đáp trả mọi hành vi vi phạm ngừng bắn từ phía Mỹ, đồng thời thông báo đã bắn hạ một UAV và nổ súng vào một tiêm kích F-35 cùng một UAV xâm nhập vào không phận của Iran. Trước đó, phía Mỹ xác nhận quân đội nước này đã tiến hành các cuộc tấn công mang tính tự vệ nhằm vào bệ phóng tên lửa và tàu thuyền của Iran quanh eo biển Hormuz. Tuy nhiên, Iran đã cáo buộc Mỹ lừa dối và phản bội các cam kết ngừng bắn.
0: Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên KCNA hôm nay xác nhận nước này đã thử nghiệm hệ thống phóng tên lửa đa năng hạng nhẹ mới cùng nhiều tên lửa hành trình chiến thuật dưới sự giám sát của nhà lãnh đạo Kim Jong-un. Theo KCNA, cuộc thử nghiệm diễn ra trong khuôn khổ kế hoạch hiện đại hóa lực lượng pháo binh và tên lửa theo chương trình phát triển quốc phòng 5 năm của Triều Tiên. Nội dung thử nghiệm tập trung đánh giá sức mạnh đầu đạn của tên lửa đạn đạo chiến thuật, hệ thống pháo phản lực dẫn đường và khả năng tấn công chính xác của tên lửa hành trình ứng dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo AI. Theo truyền thông Triều Tiên, hệ thống tên lửa mới có thể tấn công mục tiêu trong phạm vi khoảng 100 km với độ chính xác cao nhờ tích hợp công nghệ lập bản đồ địa hình và dẫn đường bằng AI. Nhà lãnh đạo Kim Jong-un đã bày tỏ hài lòng với kết quả đạt được và đánh giá đây là dấu hiệu cho thấy năng lực quân sự của Triều Tiên đang được tăng cường đáng kể.
1: Lực lượng phòng vệ Israel thông báo mở rộng chiến dịch quân sự tại miền Nam Liban vượt qua ranh giới vàng được thiết lập theo thỏa thuận ngừng bắn hồi tháng 4. Phát biểu trong một cuộc họp an ninh, Thủ tướng Netanyahu tuyên bố Israel đang mở rộng vùng đệm ở Liban nhằm đối phó với các đợt tập kích bằng thiết bị bay không người lái từ Hezbollah đang gây thương vong lớn cho binh sĩ Israel. Trong khi đó, lực lượng Hezbollah cáo buộc Israel vi phạm thỏa thuận ngừng bắn và cho rằng các hoạt động quân sự của IDF tại Liban là lý do khiến lực lượng này tiếp tục tiến hành các cuộc tấn công bằng rocket và UAV. Bộ Y tế Liban cho biết trong hai ngày hôm qua, các cuộc không kích của Israel đã khiến ít nhất 31 người thiệt mạng và 40 người bị thương, đánh dấu ngày thương vong cao nhất kể từ khi lệnh ngừng bắn có hiệu lực từ tháng 4 năm 2026.
0: Các đợt nắng nóng cực đoan tại châu Âu đang trở thành cú sốc kinh tế nghiêm trọng gây thiệt hại hàng chục tỷ euro mỗi năm do suy giảm năng suất lao động, gián đoạn sản xuất và gia tăng áp lực chi tiêu công. Một nghiên cứu của Đại học Mannheim và Ngân hàng Trung ương châu Âu công bố cho thấy nắng nóng, hạn hán và lũ lụt trong mùa hè năm ngoái đã khiến kinh tế châu Âu thiệt hại khoảng 43 tỷ euro. Con số này có thể tăng lên 126 tỷ euro, tức 144 tỷ đô la Mỹ vào năm 2029. Tây Ban Nha chịu tổn thất lớn nhất với 12,2 tỷ euro, tiếp theo là Pháp thiệt hại hơn 10 tỷ trong năm ngoái. Nhưng các thiệt hại tại hai nước này có thể tăng lên hơn 34 tỷ euro trong 3 năm tới. Các chuyên gia cảnh báo tác động của nắng nóng cực đoan không chỉ dừng ở nông nghiệp hay y tế, mà còn ảnh hưởng mạnh tới công nghiệp, logistics, du lịch và hệ thống điện.
1: Chương trình Thời sự buổi trưa của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An xin kết thúc tại đây. Quý vị và các bạn có thể nghe lại chương trình trên app NTV Go, chịu trách nhiệm nội dung Trần Minh Ngọc, tổ chức sản xuất Thương Sang, biên tập Thanh Hà, các phát thanh viên Đức Anh Kim Ngân cùng các kỹ thuật viên Bình Sơn Mai Liên thực hiện. Mọi thông tin liên lạc, tin bài quý vị và các bạn xin gửi về địa chỉ Thời sự Phát thanh ntva@gmail.com, số điện thoại 0856573737. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng Nói Việt Nam với những tin đáng chú ý sau đây. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu Nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao nước ta lên đường thăm chính thức Vương quốc Thái Lan. Làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Tháp, Thủ tướng Lê Minh Hưng yêu cầu tỉnh xác định mô hình tăng trưởng mới dựa trên khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, cũng như tiềm năng lợi thế cạnh tranh và nguồn lực sẵn có của địa phương. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chủ trì hội nghị thông qua dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra tại Ban Thường vụ Đảng ủy, các cơ quan trung ương. Khơi thông quỹ nhà ở xã hội cho thuê tại Thành phố Hồ Chí Minh nhằm đảm bảo an sinh cho người lao động nhập cư. Từ chiều tối nay miền Bắc chuyển mưa dông, nắng nóng dần hạ nhiệt. Trong phần tin thế giới, đàm phán Mỹ và Iran đã có thêm tiến triển quan trọng liên quan đến vấn đề urani. Nhiều nước châu Âu trải qua đợt nắng nóng lịch sử, trong khi một số quốc gia châu Á đối mặt với mưa lũ diện rộng. Hơn 13.000 người ở Nhật Bản phải sơ tán khẩn cấp do thời tiết cực đoan. Bây giờ là tin chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, trưa nay Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu Nhân và đoàn đại biểu cấp cao nước ta rời Hà Nội lên đường thăm chính thức Thái Lan đến ngày 29 tháng 5, theo lời mời của Thủ tướng Vương quốc Thái Lan Anutin Chavirakul và Phu Nhân. Chuyến thăm được kỳ vọng tạo động lực mới thúc đẩy hợp tác song phương thực chất, sâu sắc và hiệu quả hơn trong thời gian tới. Tin của phóng viên Văn Hiếu.
1: Tháp tùng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trong chuyến công tác có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Duy Ngọc, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trịnh Văn Quyết, Trưởng ban Chính sách và Chiến lược Trung ương Nguyễn Thanh Nghị, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Đại tướng Phan Văn Giang, Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung, Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng và lãnh đạo một số ban bộ ngành trung ương và địa phương. Là quốc gia Đông Nam Á đầu tiên mà Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến thăm diễn ra đúng vào dịp hai nước kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và trong bối cảnh quan hệ giữa Việt Nam và Thái Lan phát triển tốt đẹp. Chuyến thăm tiếp tục khẳng định đường lối đối ngoại nhất quán của Đại hội lần thứ 14 của Đảng và Nghị quyết 34 của Bộ Chính trị về độc lập, tự chủ, tự cường, đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ đối ngoại, khẳng định chính sách nhất quán của Đảng, Nhà nước Việt Nam luôn coi trọng và mong muốn thúc đẩy quan hệ hữu nghị với các nước Đông Nam Á, trong đó có Thái Lan. Việt Nam và Thái Lan chính thức nâng cấp quan hệ lên đối tác chiến lược toàn diện vào ngày 16 tháng 5 năm 2025. Thời gian qua, hai bên duy trì thường xuyên các hoạt động tiếp xúc cấp cao, trao đổi đoàn và cơ chế hợp tác song phương trên nhiều lĩnh vực. Trong lĩnh vực kinh tế, Thái Lan hiện là đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam trong ASEAN. Năm ngoái, kim ngạch thương mại song phương đạt hơn 22 tỷ đô la, tăng 9% so với năm trước. Riêng 4 tháng đầu năm nay đạt gần 8,6 tỷ đô la. Thái Lan cũng là nhà đầu tư lớn thứ hai trong ASEAN tại Việt Nam với 797 dự án còn hiệu lực, tổng vốn đăng ký 15,4 tỷ đô la. Hai nước đang thúc đẩy chiến lược ba kết nối nhằm tăng cường liên kết chuỗi cung ứng, doanh nghiệp và phát triển bền vững.
0: Sau chuyến thăm chính thức Thái Lan, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu Nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao nước ta sẽ thăm cấp nhà nước tới Singapore và Philippines. Hoạt động chính trị quan trọng này đã thu hút sự quan tâm rộng rãi của truyền thông khu vực và quốc tế, với nhiều đánh giá cho rằng chuyến thăm phản ánh vai trò ngày càng nổi bật của Việt Nam trong cấu trúc hợp tác và cân bằng chiến lược tại Đông Nam Á. Biên tập viên Thu Hoài tổng hợp thông tin.
2: Quan hệ Việt Nam-Thái Lan đang bước vào kỷ nguyên mới. Đây là nhan đề bài viết đăng tải hôm nay trên nhật báo Bưu điện Bangkok của Thái Lan. Theo bài viết, trong bối cảnh hai nước nâng cấp quan hệ lên đối tác chiến lược toàn diện và hướng tới kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, Việt Nam đã trở thành một trong những đối tác quan trọng và đáng tin cậy nhất của Thái Lan tại Đông Nam Á, dù hai nước không có chung đường biên giới. Bài viết đánh giá, sự phát triển nhanh của nền kinh tế cùng chính sách đối ngoại linh hoạt giúp Việt Nam ngày càng giữ vai trò quan trọng trong việc định hình môi trường khu vực, đồng thời cho rằng việc tăng cường phối hợp giữa Việt Nam và Thái Lan có ý nghĩa chiến lược trong bối cảnh cạnh tranh giữa các nước lớn ngày càng gia tăng. Trong khi đó, Khao Sot English dành sự chú ý đặc biệt tới điểm dừng chân của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại tỉnh Udon Thani, nơi gắn liền với hoạt động cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh gần một thế kỷ trước. Theo bài viết, chuyến thăm mang ý nghĩa lịch sử và biểu tượng sâu sắc, thể hiện sự gắn kết lâu dài giữa cộng đồng người Việt tại Thái Lan với quan hệ hữu nghị giữa hai nước. Bài viết nhấn mạnh, các di tích về Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Udon Thani hiện đã trở thành biểu tượng sinh động cho quan hệ Việt Nam-Thái Lan. Tại Singapore, nhiều bài viết tập trung phân tích ý nghĩa chiến lược và kinh tế của quan hệ song phương trong bối cảnh ASEAN đứng trước các biến động địa chính trị và tái cấu trúc chuỗi cung ứng toàn cầu. The Business Times cho rằng Việt Nam và Singapore đang từng bước xây dựng sự bổ sung chiến lược, vượt ra ngoài khuôn khổ hợp tác thương mại truyền thống, để hướng tới các lĩnh vực công nghệ cao, trí tuệ nhân tạo, trung tâm dữ liệu, năng lượng tái tạo và chuyển đổi xanh. Theo đánh giá của hãng tin này, việc hai nước nâng cấp quan hệ lên đối tác chiến lược toàn diện cho thấy Việt Nam ngày càng coi Singapore không chỉ là đối tác kinh tế, mà còn là mắt xích chiến lược trong khu vực. Bài viết nhận định mô hình hợp tác giữa Singapore và Việt Nam có thể trở thành hình mẫu về tăng cường khả năng tự cường và kết nối nội khối ASEAN trong bối cảnh cạnh tranh giữa các cường quốc gia tăng. Cùng quan điểm đó, trang Asia Invest cho rằng chuyến thăm diễn ra vào thời điểm môi trường kinh tế toàn cầu biến động mạnh, khiến nhu cầu tăng cường liên kết nội khối ASEAN trở nên cấp thiết hơn. Theo bài viết, Việt Nam và Singapore sở hữu những thế mạnh mang tính bổ trợ cao, khi Singapore là trung tâm tài chính và logistics hàng đầu khu vực, còn Việt Nam nổi lên như một trung tâm sản xuất và kinh tế số tăng trưởng nhanh của châu Á. Nhiều bài viết quốc tế cũng cho rằng, chuyến thăm của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm tới Thái Lan, Singapore và Philippines phản ánh nỗ lực của Việt Nam trong việc thúc đẩy đoàn kết ASEAN, tăng cường kết nối kinh tế khu vực và duy trì cân bằng chiến lược. Điều này không chỉ góp phần củng cố quan hệ song phương giữa Việt Nam và các đối tác trong ASEAN, mà còn cho thấy vai trò và vị thế ngày càng gia tăng của Việt Nam trong cấu trúc hợp tác khu vực, đặc biệt trong các lĩnh vực kinh tế số, tăng trưởng xanh, kết nối chuỗi cung ứng và thúc đẩy vai trò trung tâm của ASEAN.
0: Sáng nay, Thủ tướng Lê Minh Hưng làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Tháp về thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội và mục tiêu tăng trưởng hai con số, việc giải ngân vốn đầu tư công, vận hành hành chính địa phương hai cấp, đảm bảo an ninh quốc phòng, xây dựng Đảng, hệ thống chính trị và tháo gỡ khó khăn vướng mắc của địa phương. Phóng viên Lại Hoa đưa tin.
3: Biểu dương những kết quả nổi bật mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Đồng Tháp đạt được trong thời gian qua, Thủ tướng Lê Minh Hưng cũng chỉ rõ tăng trưởng của tỉnh quý 1 năm 2026 đạt 6,14%, chưa đạt được kế hoạch đề ra, thấp hơn tăng trưởng chung của cả nước là 7,83%. Cơ cấu kinh tế đang chuyển dịch nhưng chưa đáp ứng yêu cầu, giải ngân đầu tư công còn chậm là điểm nghẽn đối với sự phát triển. Trong đó có dự án trọng điểm như dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Cao Lãnh - An Hữu giai đoạn 1, dự án xây dựng tuyến DT857 và 6 dự án trường phổ thông nội trú liên cấp khu vực biên giới. Thời gian tới, Thủ tướng đề nghị tỉnh Đồng Tháp tập trung xây dựng kịch bản tăng trưởng, cách thức tăng trưởng, đổi mới mô hình tăng trưởng nhằm nâng cao đời sống của người dân, triển khai hiệu quả quy hoạch tỉnh, xác định mô hình tăng trưởng mới trên cơ sở khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, cũng như tiềm năng lợi thế cạnh tranh và nguồn lực sẵn có của tỉnh, tập trung tháo gỡ khó khăn vướng mắc, đẩy mạnh phân bổ giải ngân vốn đầu tư công năm 2026, chủ động điều chuyển vốn từ các dự án chậm giải ngân sang các dự án có khả năng giải ngân tốt và có nhu cầu bổ sung vốn, đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, nhất là các dự án trọng điểm quốc gia trên địa bàn như cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh - Trung Lương - Mỹ Thuận mở rộng. Về những kiến nghị của tỉnh Đồng Tháp về chuyển đổi đất lúa không hiệu quả nhưng phải đảm bảo an ninh lương thực, Thủ tướng đề nghị quy hoạch các khu công nghiệp, nếu không lấp đầy 50% quy hoạch thì phải quy hoạch lại các khu công nghiệp. Thủ tướng cũng đề nghị đảm bảo vận hành bộ máy chính quyền địa phương hai cấp thông suốt, hiệu năng hiệu lực, thực thi công vụ, khẩn trương sắp xếp đơn vị sự nghiệp công lập, khối y tế giáo dục, tập trung thực hiện công tác sắp xếp thôn tổ dân phố đảm bảo tiến độ nhưng không gây xáo trộn và bố trí người hoạt động không chuyên trách theo đúng hướng dẫn của chính phủ.
0: Tại Hà Nội sáng nay, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, trưởng đoàn kiểm tra giám sát số 11 của Bộ Chính trị Ban Bí thư, chủ trì hội nghị thông qua dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra tại Ban Thường vụ Đảng ủy, các cơ quan Đảng Trung ương đợt 2. Cùng dự hội nghị có Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú. Tin của phóng viên Lê Tuyết.
1: Sau khi báo cáo kết quả kiểm tra tại Ban Thường vụ Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương đợt 2, đoàn kiểm tra giám sát ghi nhận và đánh giá cao Ban Thường vụ Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Đoàn kiểm tra đã ghi nhận những kết quả nổi bật, đó là công tác quán triệt triển khai các nghị quyết chiến lược trọng điểm của Trung ương được thực hiện nghiêm túc, bài bản, đồng bộ trong toàn Đảng bộ. Nhiều chương trình hành động, kế hoạch triển khai được xây dựng rõ mục tiêu, nhiệm vụ, lộ trình và phân công trách nhiệm cụ thể. Vai trò tham mưu chiến lược tiếp tục được phát huy rõ nét, đã chủ động tham mưu ban hành nhiều nghị quyết, kết luận, quy định, đề án lớn của Trung ương, tham gia tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận, hoàn thiện thể chế, tháo gỡ khó khăn vướng mắc phục vụ phát triển đất nước. Đặc biệt theo chương trình hành động thực hiện nghị quyết đại hội lần thứ 14 của Đảng, các cơ quan đơn vị trong Đảng bộ được giao tham mưu 142 nhiệm vụ, đề án lớn trên nhiều lĩnh vực trọng yếu. công tác phối hợp giữa các cơ quan trung ương ngày càng chặt chẽ, hiệu quả hơn. Việc tham mưu sắp xếp tổ chức bộ máy, vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp được triển khai khẩn trương, đồng bộ, bài bản. Đã tham mưu ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, hướng dẫn, chủ động ra soát, sửa đổi quy chế, quy định, sắp xếp tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả. Việc triển khai thực hiện nghị quyết số 57 được quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt. Một số mô hình, cách làm có nhiều điểm mới, sáng tạo. Công tác kiểm điểm, đánh giá, xếp loại tổ chức đảng, đảng viên được triển khai nghiêm túc, đúng quy định. Bước đầu đã lượng hóa tiêu chí đánh giá gắn với kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị và nhiệm vụ nêu gương của cán bộ đảng viên, nhất là người đứng đầu. Thay mặt đoàn kiểm tra, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đánh giá cao những thành tựu mà Ban Thường vụ Đảng ủy các cơ quan đảng trung ương đã đạt được trong thời gian qua. Chủ tịch Quốc hội cho rằng, bên cạnh những kết quả đạt được, còn một số vấn đề mà Ban Thường vụ Đảng ủy các cơ quan đảng ủy trung ương cần quan tâm.
4: Thường vụ Đảng ủy cơ quan trung ương tiếp tục quán triệt sâu sắc và tổ chức thực hiện có hiệu quả các cái chủ trương lớn của Đảng, phát huy mạnh mẽ vai trò trung tâm tham mưu chiến lược của trung ương, tiếp tục nâng cao chất lượng công tác tham mưu chiến lược, đảm bảo các nghị quyết, kết luận, quy định, đề án lớn của trung ương phải thực sự có tầm nhìn chiến lược, sát thực tiễn, khả thi, đồng bộ và đo được hiệu quả thực tế, bám sát cái yêu cầu triển khai nhanh bền vững đất nước, lấy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo, phát huy nguồn nhân lực chất lượng cao làm động lực tăng trưởng chủ yếu, tiếp tục hoàn thiện thể chế, tháo gỡ điểm nghẽn, khơi thông mọi nguồn lực để phát triển.
1: Chủ tịch Quốc hội cũng yêu cầu đổi mới, nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát, siết chặt kỷ luật, kỷ cương, tăng cường giám sát thường xuyên gắn với kết quả thực hiện nhiệm vụ. Thay mặt Ban Thường vụ Đảng ủy các cơ quan Đảng trung ương, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú khẳng định, Ban Thường vụ Đảng ủy các cơ quan Đảng trung ương sẽ nghiêm túc lĩnh hội, tiếp thu đầy đủ ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch Quốc hội, trưởng đoàn kiểm tra và đoàn giám sát.
5: Đây là cái định hướng quan trọng để chúng tôi tiếp tục rà soát, đánh giá đúng tình hình, kịp thời bổ sung, hoàn thiện các nhiệm vụ giải pháp, nâng cao hiệu quả lãnh đạo chỉ đạo trong cái thời gian tới và phải khắc phục triệt để các cái yếu kém, hạn chế cũng như các khó khăn vướng mắc, tổ chức triển khai thực hiện thực chất hiệu quả cái nghị quyết đại hội 14 của Đảng cũng như các cái chủ trương quyết sách chiến lược của Trung ương, của Bộ Chính trị trong cái thời gian vừa qua.
0: Sáng nay, Bộ Y tế phối hợp với Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh tổ chức lễ phát động tháng hành động vì trẻ em năm 2026 với chủ đề Trẻ em hạnh phúc, an toàn, vững bước trong kỷ nguyên số. Bí thư Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân dự lễ phát động. Phóng viên Trường Giang đưa tin.
6: Tháng hành động vì trẻ em năm 2026 được tổ chức trong bối cảnh Việt Nam đang bước vào giai đoạn chuyển đổi số mạnh mẽ, với mục tiêu thúc đẩy môi trường sống an toàn, lành mạnh, thân thiện, để mọi trẻ em được phát triển toàn diện cả về thể chất, tinh thần, trí thức và kỹ năng số. Đánh giá cao chủ đề tháng hành động vì trẻ em năm nay, trẻ em hạnh phúc, an toàn, vững bước trong kỷ nguyên số, bà Võ Thị Ánh Xuân, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước yêu cầu.
7: Không thể để 26 trẻ em Việt Nam bước vào môi trường số mà thiếu sự đồng hành, định hướng, hành lang bảo vệ an toàn trước những tác động tiêu cực. Do đó, việc trang bị kỹ năng số, kỹ năng sống trên môi trường mạng cho trẻ em là hết sức cần thiết. Thời gian tới, cần tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng. Ngành giáo dục và các cơ quan chức năng cần tăng cường giáo dục kỹ năng số, kỹ năng tự bảo vệ và phòng tránh các nguy cơ trên không gian mạng cho trẻ em.
6: Bà Sylvia Danilov, trưởng đại diện Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc UNICEF tại Việt Nam, đánh giá cao vai trò tiên phong của Việt Nam trong thúc đẩy quyền trẻ em trên toàn cầu, đặc biệt là bảo vệ trẻ em trên môi trường số. UNICEF cho biết gần 9 phần 10 trẻ em Việt Nam từ 12 đến 17 tuổi đang sử dụng Internet, mở ra nhiều cơ hội học tập, sáng tạo và kết nối, nhưng cũng kéo theo những nguy cơ như bắt nạt trực tuyến, lạm dụng dữ liệu cá nhân, bóc lột và xâm hại tình dục trên môi trường mạng. Khẳng định UNICEF cam kết tiếp tục đồng hành cùng chính phủ Việt Nam và các đối tác để xây dựng một tương lai số an toàn hơn cho mọi trẻ em, bà Dananov nhấn mạnh ba khuyến nghị.
8: Một là đặt trẻ em vào trung tâm của giải pháp. Trẻ em cần được trang bị kiến thức và kỹ năng để tự bảo vệ mình trên môi trường số. Người chăm sóc và cha mẹ cũng cần kiến thức để đồng hành. Thứ hai là bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng, cần có sự chung tay của toàn xã hội. Thứ ba, chúng ta cần xây dựng môi trường số an toàn, thuận lợi để trẻ em vừa được bảo vệ, vừa được trao quyền phát triển.
6: Thời gian tới, Bộ Y tế tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các bộ ngành địa phương, các tổ chức quốc tế, tổ chức xã hội và cộng đồng trong triển khai công tác chăm sóc bảo vệ trẻ em.
0: Tại trụ sở chính phủ sáng nay, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu chủ trì cuộc họp về tiến độ xây dựng các dự án luật, nghị quyết dự kiến trình Quốc hội trong năm 2026 và kết quả xây dựng ban hành văn bản quy định chi tiết luật, nghị quyết của Quốc hội. Phóng viên Vân Hồng thông tin.
9: Theo báo cáo của Bộ Tư pháp, hiện có 62 dự án luật nghị quyết của Quốc hội đang được các bộ cơ quan nghiên cứu, chuẩn bị để trình Quốc hội thông qua từ nay đến cuối năm 2026. Về tình trạng các bộ cơ quan ngang bộ đề xuất bổ sung các dự án luật vào chương trình lập pháp của năm, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hoàng Thanh Tùng cho rằng:
10: đối với các bộ là phải có cái bước chuẩn bị đối với chương trình lập pháp hàng năm trên cơ sở đề án định hướng chương trình lập pháp nhiệm kỳ rồi. Bám sát yêu cầu chỉ đạo trong nghị quyết của Đảng, đáp ứng yêu cầu thực tiễn. Tất nhiên trong quá trình vận hành hàng năm thì vẫn có thể bổ sung những cái dự án cần thiết để phúc đáp cái tình mới yêu cầu thực tiễn. Nhưng mà đề án định hướng là cái nền tảng. Cho nên là các bộ phải trên cơ sở đó, phải bám vào đó để mà chỉ đạo cái việc chuẩn bị theo tiến độ. Sau đó thì đề nghị đưa vào chương trình hàng năm. Bộ Tư pháp mong muốn và lần nào cũng yêu cầu các bộ trình một lần thôi, đưa vào chương trình lập pháp, báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét một lần cho năm sau. Tránh tình trạng bổ sung hoặc lại xin thứ ta.
9: Về nội dung này, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu lưu ý vai trò của người đứng đầu trong công tác xây dựng pháp luật và nhấn mạnh:
11: chúng ta nghiên cứu kỹ cái định hướng của Trung ương, của Bộ Chính trị, của Chính phủ trong chương trình hành động. Nhiệm vụ của chúng ta là phải thể chế các cái nghị quyết, cái chủ trương, các kết luận của Trung ương, của Bộ Chính trị, của cấp có thẩm quyền. Thứ hai nữa là thực tiễn nó phát sinh đặt ra chúng ta phải có điều chỉnh pháp luật thì không thể tránh khỏi được, nhưng mà phải đưa ra được điều kiện tiêu chuẩn, tiêu chí để đưa vào, chứ không phải là cái đề xuất là ngay lập tức chúng ta có thể đưa vào được. Phải ứng dụng công nghệ, trí tuệ nhân tạo vào cái quá trình lập pháp, và Bộ Tư pháp khẩn trương hoàn thiện cái thí điểm đánh giá chấm điểm KPI trong xây dựng pháp luật.
9: Cũng theo báo cáo của Bộ Tư pháp, đến nay đã ban hành tổng số 34 văn bản quy định chi tiết, còn nợ 26 văn bản quy định chi tiết các luật nghị quyết đã có hiệu lực. Thời gian tới, ngoài 26 văn bản quy định chi tiết này, còn có 110 văn bản quy định chi tiết các luật nghị quyết sẽ có hiệu lực cần được ban hành.
0: Thưa quý vị và các bạn, trong bối cảnh giá nhà liên tục vượt xa thu nhập và áp lực dân số cơ học ngày càng lớn tại Thành phố Hồ Chí Minh, phát triển nhà ở xã hội cho thuê đang trở thành yêu cầu cấp thiết để đảm bảo an sinh xã hội cho người lao động nhập cư. Từ định hướng mới của Đảng Nhà nước đến sự vào cuộc của doanh nghiệp và tổ chức công đoàn, bài toán an cư đang được đặt ra với trọng tâm là mở

0: Lấy nhà ở cho thuê làm trọng điểm ngay lập tức nhận được sự ủng hộ lớn từ cộng đồng doanh nghiệp và giới chuyên gia tại thành phố Hồ Chí Minh. Là đại diện doanh nghiệp đã đưa ra thị trường gần 10.000 căn hộ nhà ở xã hội, ông Lê Hữu Nghĩa, tổng giám đốc công ty Lê Thành bày tỏ sự đồng tình sâu sắc với định hướng này. Theo ông, để tăng nguồn cung và tiếp cận đúng khả năng chi trả của người dân, ông Nghĩa hiến kế nên cho phép doanh nghiệp làm các căn hộ diện tích nhỏ từ 25 đến 35 m² nhằm kéo giảm giá thuê. Dưới góc độ thị trường, ông Lê Hoàng Châu, chủ tịch Hiệp hội Bất động sản thành phố Hồ Chí Minh cho rằng đặc thù việc làm và sự dịch chuyển lao động hiện nay đòi hỏi tư duy phát triển nhà ở phải đa dạng hóa mô hình. Ông kiến nghị
1: chủ tư được đề xuất một trong ba phương thức: một là xây nhà xã hội trong dự án, hai là hoán đổi quỹ đất khác có giá trị tương đương, ba là thanh toán bằng tiền. Điều đó phải ghi ngay trong cái quyết định chủ trương đầu tư ngay từ đầu để cho nó rõ.
0: Từ đầu năm 2026, Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh đã quyết liệt phối hợp với các tập đoàn lớn cam kết phát triển khoảng 100.000 đến 110.000 căn, trong đó hơn 50.000 căn dành cho hình thức thuê và thuê mua. Hàng loạt doanh nghiệp đã vào cuộc như tập đoàn Hoa Sen cam kết tối thiểu 20.000 căn, tập đoàn Phú Cường triển khai 7 dự án, dự kiến cung cấp khoảng 30.000 căn, tập đoàn BKMX lên kế hoạch 6 dự án với tổng quy mô gần 10.500 căn. Công ty phát triển công nghiệp Tân Thuận IPC cũng tập trung xây nhà ở lân cận các khu chế xuất, công nghệ cao. Không chỉ tạo chỗ ở, chất lượng sống của công nhân cũng được đặt lên hàng đầu. Ông Nguyễn Văn Hải, Ủy viên Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh khẳng định:
2: Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động Thành phố cũng đang tiếp tục là phối hợp với là các đơn vị để ngoài cái xây dựng nhà ở xã hội còn xây dựng các nhà khu nhà lưu trú cho công nhân ở các khu mà tập trung đông công nhân lao động, đặc biệt là khu chế xuất và khu công nghiệp.
0: Tuy nhiên, từ chủ trương đến thực tiễn vẫn còn khoảng cách do các điểm nghẽn về thủ tục hành chính. Ông Lê Hữu Nghĩa, tổng giám đốc công ty Lê Thành cho biết, khâu xin phép đang là rào cản lớn nhất bào mòn nỗ lực của doanh nghiệp.
3: Chúng tôi vướng cả cái câu chuyện là người dân để xin thôi những dự án này được phê duyệt như thế nào. Và công việc quy định nhà ở xã hội thì hiện nay quy định pháp lý là một thôi, so với nhà ở thương mại. Mà một quy định pháp lý chung như vậy thậm chí nó còn khó khăn hơn. Tại sao? Tại dân số nó nén nhiều hơn. Chính vì vậy mà xin dự án nhà ở xã hội nó còn khó khăn hơn nữa.
0: Rõ ràng, để thực hiện hóa chủ trương đúng đắn của Đảng và Nhà nước, thành phố Hồ Chí Minh cần có những giải pháp đột phá hơn nữa trong cắt giảm rào cản thủ tục. Chỉ khi khơi thông được pháp lý, các dự án mới thực sự chạy, tạo ra quỹ nhà ở cho thuê khổng lồ, đáp ứng sự mong mỏi của hàng vạn người lao động.
4: Chuẩn bị đến thời điểm áp dụng lộ trình xăng sinh học E10 trên toàn quốc từ ngày 1 tháng 6 tới, trên mạng xã hội xuất hiện thông tin lan truyền về việc sử dụng xăng sinh học có nguy cơ làm giảm tuổi thọ máy móc, gây ăn mòn động cơ. Các chuyên gia khẳng định đây là những nhận định không có căn cứ khoa học. Thực tế trên thế giới đã có hơn 60 quốc gia áp dụng pha trộn ethanol bắt buộc và xăng E10 là nhiên liệu phổ biến nhất. Phóng viên Nguyên Long thông tin.
5: Xăng sinh học E10 là loại xăng được phối trộn từ 10% ethanol với 90% xăng khoáng truyền thống, cao hơn 5% so với xăng E5 RON 92 đã được Việt Nam áp dụng phân phối thay thế hoàn toàn mặt hàng xăng khoáng RON 92 từ năm 2018 và đã trở thành mặt hàng xăng thông dụng với người tiêu dùng suốt 8 năm qua. Ông Đỗ Văn Tuấn, Chủ tịch Hiệp hội Nhiên liệu Sinh học Việt Nam, chia sẻ, loại nhiên liệu này hiện đã trở thành tiêu chuẩn phổ biến tại châu Âu, Australia, Mỹ, Ấn Độ, Thái Lan, Philippines, Trung Quốc cùng nhiều quốc gia khác. Điều đó cho thấy xăng E10 không phải là một sản phẩm mới mà là dòng nhiên liệu tiêu chuẩn đã được sử dụng rộng rãi trên thế giới suốt nhiều năm qua. Trước thông tin cho rằng xăng E10 có thể gây ăn mòn hệ thống nhiên liệu hoặc làm giảm hiệu suất vận hành của phương tiện cả ở các loại đời xe cũ và loại xe sang, Chủ tịch Hiệp hội Nhiên liệu Sinh học Việt Nam Đỗ Văn Tuấn khẳng định:
6: Hầu hết những cái xe máy mà sản xuất từ năm 2000 trở đây thì đã được Hiệp hội các nhà sản xuất xe máy Việt Nam VAM trả lời trong quá trình xây dựng thông tư của Công Thương là đều tương thích với xăng E10. Có nghĩa là những cái bình xăng người ta đã được sơn bên trong rồi cái hệ thống ống dẫn nhiên liệu đã được thiết kế để phù hợp với xăng E10. Do vậy những lo lắng đấy không thể xảy ra. Thế còn đối với những cái xe máy quá cũ trước năm 2000 thì ta đánh giá là có thể ảnh hưởng. Thì nó ảnh hưởng ở những góc độ nào? Ảnh hưởng đầu tiên ấy, nó chính là theo thời gian dài nó làm lão hóa cao su dây ống dẫn nhiên liệu nhanh hơn. Thế nhưng mà đối với những cái xe cũ như thế thì rõ ràng đấy cũng là một cơ hội để những cái người dùng người ta phải thay thế. Và cái chi phí thay thế một cái đường ống dẫn nhiên liệu thì tôi nghĩ là không đáng kể. Thế còn những cái ảnh hưởng khác liên quan đến việc có thể gây ra hỏng hóc động cơ hay gây ra ăn mòn động cơ hay không thì không bao giờ xảy ra.
5: Chủ tịch Hiệp hội Nhiên liệu Sinh học Việt Nam cũng chia sẻ về ý kiến cho rằng xăng E10 khiến hao nhiên liệu hơn. Điều này về mặt lý thuyết có thể xảy ra. Nguyên nhân là do năng lượng nhiệt mà xăng E10 tạo ra thấp hơn xăng khoáng 3%. Tuy nhiên mức chênh lệch này khá nhỏ và trên thực tế rất khó để người sử dụng có thể cảm nhận rõ việc tiêu hao nhiên liệu tăng thêm ở mức 3%. Ở chiều ngược

0: lại, xăng E10 lại có chỉ số octan cao hơn xăng khoáng RON95, giúp động cơ vận hành ổn định hơn. Về thông tin xăng E10 có thể gây tắc đường ống dẫn nhiên liệu hoặc kim phun phương tiện xe, ông Đỗ Văn Tuấn, Chủ tịch Hiệp hội Nhiên liệu Sinh học Việt Nam lý giải.
1: Điều đấy không phải là nguyên nhân của xăng E10. Xăng E10 người ta có là một cái loại xăng có tính chất dung môi, và vì vậy khi chúng ta đổ vào thì bản thân những cái xe lâu ngày của chúng ta đang sử dụng xăng khoáng nó cũng đã rất là bẩn, cáu cạnh các đường ống dẫn nhiên liệu và kim phun rồi. Vì vậy khi mà xăng E10 nó vào ấy, thì nó vô tình nó trở thành một chất dung môi, nó tẩy rửa những cái kim phun và đường ống dẫn đấy và nó gây tắc ở cái lần đầu sử dụng. Thế thì khi mà chúng ta tắc như thế thì chúng ta ra các hiệu sửa xe máy, chúng ta đề nghị họ là vệ sinh lại đường ống dẫn nhiên liệu, vệ sinh lại kim phun thì họ nó hết ngay, và từ lần thứ hai trở đi thì không bao giờ gây ra hiện tượng này nữa. Như vậy xăng E10 nó không phải là nguyên nhân gây bệnh mà chính nó là nguyên nhân phát hiện bệnh.
0: Theo lộ trình áp dụng tỷ lệ phối trộn nhiên liệu sinh học với nhiên liệu truyền thống, Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam Petrolimex và Tổng công ty dầu Việt Nam PVOI đã tiên phong cung cấp thử nghiệm mặt hàng này từ tháng 8 năm 2025 tại một số thành phố lớn. Từ ngày 15 tháng 5, PVOI đã phủ sóng 100% các cửa hàng trên hệ thống của mình bằng nhiên liệu sinh học E10 thay thế cho xăng khoáng RON95. Petrolimex cũng hoàn thành việc chuyển đổi từ ngày 20 tháng 5, sớm hơn lộ trình chính phủ đề ra là từ mùng 1 tháng 6 năm 2026. Ông Vũ Hồng Minh, Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Vũng Áng, PVOI Vũng Áng cho biết.
2: 3 tháng đưa vào hoạt động thì là đến nay chúng tôi chưa có nhận được phản ánh nào của khách hàng. Và theo chuyên môn thì xăng sinh học cũng đáp ứng được các cái tiêu chuẩn về động cơ cũng như khí thải của các cái tiêu chuẩn hiện hành của Việt Nam.
0: Từ ngày 1 tháng 6 trên thị trường sẽ không còn xăng khoáng mà chỉ lưu hành hai loại xăng là E5 RON92 và E10 RON95.
3: Chuyển sang thông tin về giáo dục đáng chú ý. Hai ngày cuối tuần, từ ngày 30 đến ngày 31 tháng 5 này, thành phố Hà Nội sẽ tổ chức kỳ thi vào lớp 10 công lập. Toàn thành phố có gần 120.000 học sinh đăng ký dự thi tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông, chiếm tỷ lệ gần 78% học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở. Với số lượng thí sinh đông nhất từ trước đến nay, thành phố đã huy động gần 20.000 người phục vụ cho kỳ thi, nhất là trong thời điểm nắng nóng cao điểm hiện nay. Mỗi điểm thi đều chuẩn bị phòng y tế để hỗ trợ kịp thời các thí sinh nếu có vấn đề về sức khỏe. Còn tại tỉnh Thái Nguyên, kỳ thi tuyển sinh lớp 10 trung học phổ thông năm nay diễn ra từ ngày 26 đến ngày 28 tháng 5. Trong sáng nay thì thí sinh thi môn ngữ văn, chiều thi môn toán. Trước tình hình thời tiết nắng nóng đột biến kéo dài, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thái Nguyên đề nghị các xã phường, các trường trung học phổ thông trực thuộc, các hội đồng coi thi cùng các đơn vị liên quan tăng cường phối hợp, triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm bảo vệ sức khỏe cho cán bộ làm nhiệm vụ và thí sinh tham dự kỳ thi. Đồng thời chỉ đạo lực lượng công an, y tế, đoàn thanh niên đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông và hỗ trợ thí sinh có hoàn cảnh khó khăn. Theo Sở Giáo dục và Đào tạo Thái Nguyên, toàn tỉnh có hơn 23.400 thí sinh đăng ký dự tuyển trực tuyến, trong đó có 775 em thuộc diện tuyển thẳng, tổng chỉ tiêu tuyển sinh là hơn 19.000 học sinh. Thưa quý vị và các bạn, nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt tiếp tục bao trùm Bắc Bộ và Trung Bộ hôm nay, nhiều nơi ghi nhận nhiệt độ cao nhất lên đến 40 độ C. Tại Hà Nội, nhiệt độ ban ngày cao nhất phổ biến từ 39 đến 40 độ C, có nơi trên 40 độ C. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, sau chuỗi ngày nắng nóng gay gắt kéo dài, từ chiều tối nay, thời tiết miền Bắc bắt đầu chuyển khi mưa dông xuất hiện trên diện rộng, giúp nền nhiệt giảm dần. Tin của phóng viên Quang Huy.
4: Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, trong ngày hôm nay, khu vực đồng bằng Bắc Bộ và Trung du Bắc Bộ vẫn còn nắng nóng gay gắt với nhiệt độ phổ biến từ 37 đến 39 độ C, có nơi trên 39 độ C. Tuy nhiên, đây được dự báo là thời điểm cuối của đợt nắng nóng diện rộng đang ảnh hưởng đến khu vực. Từ chiều tối và đêm nay 27 tháng 5, Bắc Bộ xuất hiện mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Từ ngày 28 đến 30 tháng 5, mưa dông gia tăng cả về diện và lượng, tập trung chủ yếu vào chiều tối và đêm, khiến nhiệt độ giảm rõ rệt, nắng nóng diện rộng cơ bản chấm dứt. Tại Hà Nội, từ ngày mai 28 tháng 5, nền nhiệt giảm khoảng từ 3 đến 5 độ C so với những ngày cao điểm trước đó. Dù vậy, thời tiết ban ngày vẫn có cảm giác oi nóng do độ ẩm tăng trở lại sau mưa. Trong khi đó, khu vực Thanh Hóa đến Huế vẫn duy trì nắng nóng trong ngày mai 28 tháng 5 với mức nhiệt phổ biến từ 37 đến 39 độ C, có nơi trên 39 độ C. Từ khoảng ngày 29 tháng 5, nắng nóng tại Trung Bộ mới có xu hướng dịu dần. Bà Phạm Phương Chi, dự báo viên phòng dự báo thời tiết, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia lưu ý.
5: Lưu ý là nhiệt độ ngoài trời có thể cao hơn từ 2 cho đến 4 độ và có nơi còn cao hơn nữa do ảnh hưởng của hiệu ứng đô thị như là bê tông hay là đường nhựa. Quý vị cũng nên hạn chế ra ngoài trong khoảng

0: Thời gian từ 9 giờ cho đến 17 giờ, đây là khoảng thời gian mà nắng gay gắt nhất. Và trong những ngày nắng nóng như thế này, nhu cầu sử dụng điện cũng như là độ ẩm trong không khí còn rất là thấp. Vì vậy nó rất dễ xảy ra các tình trạng cháy nổ cũng như là hỏa hoạn, có khả năng xảy ra cháy rừng, cần hết sức lưu ý.
1: Vâng, thưa quý vị và các bạn, nắng nóng đặc biệt gay gắt ở miền Bắc khiến nhu cầu tiêu thụ điện tăng vọt. Đến 10 giờ sáng nay thì phụ tải hệ thống điện quốc gia tăng khoảng 900 MW so với ngày hôm qua, tương đương 1,5 tổ máy nhiệt điện than lớn. Miền Bắc trong đó có Hà Nội là khu vực tăng mạnh nhất. Và tối qua, sự cố cục bộ trên lưới điện 110 kV gây gián đoạn điện tại một số khu vực ở Bắc Ninh, Hải Dương nhưng đã được khôi phục hoàn toàn sau 15 phút. Ngành điện khuyến cáo người dân tiết kiệm điện, đặt điều hòa từ 26 độ C trở lên và chuyển bớt nhu cầu sử dụng điện sang giờ thấp điểm để giảm áp lực cho hệ thống. Xin được chuyển sang phần tin thế giới. Truyền thông khu vực tối qua cho biết đàm phán Mỹ với Iran đã có thêm tiến triển quan trọng liên quan đến vấn đề làm dầu urani. Trong khi đó, giới chức Iran khẳng định nước này không thay đổi cách tiếp cận của khủng hoảng, kêu gọi Mỹ chứng minh và thực hiện xây dựng lòng tin để thúc đẩy thỏa thuận. Phóng viên Bá Thi, thường trú tại Ai Cập theo dõi khu vực Trung Đông, đưa tin.
2: Theo truyền thông khu vực, các nhà trung gian của tiến trình đối thoại Mỹ-Iran đã xác nhận việc đạt được tiến triển liên quan vấn đề làm dầu urani của Iran, một trong những nội dung then chốt trong thỏa thuận tiềm năng giữa hai bên. Cụ thể, hai bên đang tập trung thảo luận một trong hai phương án xử lý số urani đã làm dầu của Iran, đó là hoặc pha loãng xuống nguyên liệu, hoặc chuyển chúng sang nước thứ ba là Trung Quốc hoặc Nga. Tuy nhiên, các thông tin chi tiết liên quan chưa được tiết lộ. Giới chức Mỹ, Iran cũng như các nhà trung gian Pakistan và Qatar cũng chưa lên tiếng xác nhận. Trước đó, truyền thông Iran tối qua đưa tin, Chủ tịch Quốc hội trưởng đoàn đàm phán Iran Mohammed Bakir Khalibab đã kết thúc các cuộc thảo luận liên quan tại Qatar và trở về Tehran. Quan chức Iran nhấn mạnh, việc đàm phán có thể triển khai hay không hiện phụ thuộc vào việc tái xây dựng lòng tin từ Mỹ. Trước đó, giới chức Iran đã lên tiếng chỉ trích gay gắt việc Mỹ tấn công các mục tiêu tại phía nam Iran đêm 25 tháng 5, coi đó là hành vi vi phạm nghiêm trọng lệnh ngừng bắn và làm tổn hại sâu sắc nỗ lực xây dựng lòng tin giữa hai bên. Trong một diễn biến đáng chú ý khác, Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ đặc trách khu vực Trung Đông CENTCOM tối qua đã ra thông báo bác bỏ thông tin nói rằng lực lượng này đã khôi phục hoạt động hộ tống các tàu thương mại lưu thông qua eo biển Hormuz. Thông báo trên mạng xã hội của CENTCOM khẳng định thông tin về việc lực lượng này khôi phục sáng kiến dự án tự do là không chính xác. Các lực lượng Mỹ hiện đang không thực hiện bất kỳ hoạt động hộ tống tàu thương mại nào qua eo biển Hormuz.
1: Thủ tướng Ba Lan đã triệu tập đại sứ Nga tại Ba Lan yêu cầu chấm dứt ngay lập tức hành động không phù hợp và gây ảnh hưởng đến an ninh của Ba Lan. Tin chi tiết của phóng viên Hải Đăng theo dõi khu vực Đông Âu.
3: Động thái này diễn ra sau những cảnh báo từ phía Nga và các quan chức Ba Lan mô tả là không thể chấp nhận được và nguy cơ xung đột có khả năng vượt ra ngoài các mục tiêu quân sự ở Ukraine. Song điệu cứng rắn ngày càng gia tăng sau các sự cố an ninh liên quan đến hoạt động quân sự của Nga xung quanh lãnh thổ NATO, bao gồm các vụ xâm nhập bằng máy bay không người lái và các mối lo ngại ngày càng gia tăng ở Ba Lan và các nước Baltic diễn ra trước đó. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Ba Lan cho biết nước này bác bỏ các mối đe dọa của Nga và mong muốn Moscow duy trì tuân thủ luật pháp quốc tế. Sự can thiệp này cũng phản ánh lập trường cứng rắn hơn của Ba Lan đối với Nga và diễn ra vào một thời điểm rất nhạy cảm về an ninh của khu vực, khi Warsaw ngày càng coi ngôn ngữ và tín hiệu của Nga là một phần của chiến dịch gây áp lực lớn hơn nhằm vào sườn phía đông của NATO. Trước đó, ngày 24 tháng 5, Ba Lan đã điều động máy bay chiến đấu sau đợt tấn công tên lửa và thiết bị bay không người lái quy mô lớn nhằm vào Ukraine để bảo vệ không phận quốc gia và biên giới phía đông của NATO. Bộ Chỉ huy tác chiến lực lượng vũ trang Ba Lan cho biết, sau khi thủ đô Kiev của Ukraine và nhiều khu vực khác của nước này hứng chịu đợt tấn công tên lửa và các thiết bị bay không người lái quy mô lớn, Ba Lan đã đưa mạng lưới radar toàn quốc vào trạng thái báo động cao suốt đêm ngày 24 tháng 5 và sáng ngày 25 tháng 5. Các máy bay chiến đấu bao gồm cả lực lượng của các quốc gia đồng minh NATO đã được điều động khẩn cấp nhằm bảo vệ không phận quốc gia và sườn phía đông của Liên minh.
1: Bất chấp việc người Hồi giáo Trung Đông đã bắt đầu kỳ lễ quan trọng nhất trong năm là lễ hiến sinh, hôm qua quân đội Israel vẫn đẩy mạnh tấn công vào hai mặt trận gần biên giới là Liban và Dải Gaza, gây thêm nhiều thương vong nghiêm trọng. Phóng viên Bá Thi thường trú Đài Tiếng nói Việt Nam tại Ai Cập theo dõi khu vực Trung Đông tiếp tục đưa tin.
2: Lực lượng phòng vệ Israel IDF tối qua cho biết, không quân nước này vừa phát động đợt tấn công mới nhằm vào 13 ngôi làng ở phía nam Liban, đợt tập kích hạ sát nhiều thành viên và phá hủy nhiều bệ phóng rocket của phong trào Hezbollah. Trước khi tung đòn tấn công, IDF đã ban cảnh báo sơ tán khẩn cấp đối với người dân sống gần các khu vực mục tiêu. Đây là lần thứ hai trong ngày 26 tháng 5, IDF ban cảnh báo sơ tán và sau đó tấn công vào các mục tiêu chỉ định tại Nam Liban. Trước đó hồi chiều qua, không quân Israel cũng đã tập kích dữ dội vào thị trấn Nabatieh phía Nam Liban, Ít phút sau khi ban

0: sơ tán đối với người dân sống trong thị trấn này. Ngoài chiến trường Liban, quân đội Israel cũng xác nhận đã không kích vào dải Gaza trong ngày 26 tháng 5. Các cuộc tập kích của Israel vào dải Gaza trong ngày 26 tháng 5 đã khiến ít nhất 7 người thiệt mạng và hơn 10 người bị thương. Trong đó, chỉ riêng cuộc không kích vào quận Al-Maghazi, phía đông thành phố Gaza, khiến 5 người chết tại chỗ. Tuy nhiên, danh tính nạn nhân chưa được công bố.
1: Thưa quý vị và các bạn, châu Âu đang trải qua đợt nắng nóng đầu mùa lịch sử do một vòm nhiệt gây ra, phá vỡ kỷ lục nhiệt độ ở nhiều quốc gia, làm dấy lên lo ngại về sức khỏe cộng đồng và thúc đẩy các nước hành động quyết liệt trước biến đổi khí hậu. Phóng viên Như Hoa theo dõi khu vực Đông Âu thông tin.
2: Tại Áo và Italia, tình hình nắng nóng diễn biến đặc biệt nghiêm trọng. Ở Áo, nhiệt độ đã lên tới 32,7 độ C vào ngày 25 tháng 5, trở thành ngày tháng 5 nóng nhất trong hơn 200 năm qua. Các nhà khí tượng dự báo trong tuần này sẽ có khoảng 20 quốc gia châu Âu ghi nhận nhiệt độ vượt trên 30 độ C. Trong khi đó, Italia đã phải ban hành cảnh báo sóng nhiệt đầu tiên của năm. Tại Milan, nhiệt độ dự kiến đạt 35,5 độ C vào ngày 27 tháng 5, cao hơn khoảng 9 độ C so với mức trung bình mùa dài hạn. Cùng thời điểm, Pháp và Anh cũng đang trải qua những ngày nóng kỷ lục. Đợt nắng nóng đang gây ra những tác động tiêu cực đến đời sống người dân. Những đêm nóng bức kéo dài khiến nguy cơ sốc nhiệt, mất nước và các vấn đề tim mạch tăng cao, đặc biệt đe dọa người cao tuổi, trẻ em và những người mắc các bệnh nền. Trước tình hình này, các cơ quan y tế công cộng kêu gọi người dân tránh hoạt động ngoài trời vào giờ cao điểm, uống đủ nước, ở trong nhà và đặc biệt theo dõi chặt chẽ người cao tuổi, trẻ nhỏ cùng những người có bệnh lý sẵn. Nhiều quốc gia châu Âu khuyến khích người dân tiết kiệm năng lượng, hạn chế sử dụng thiết bị tiêu thụ nhiều điện trong giờ cao điểm để giảm tải cho lưới điện. Giới chuyên gia khí hậu đánh giá, đợt nắng nóng hiện nay là kết quả của vòm nhiệt, một hệ thống áp cao ổn định giữ luồng không khí nóng từ Bắc Phi bao trùm Tây Âu, ngăn không khí lạnh xâm nhập. Bên cạnh đó, biến đổi khí hậu do con người gây ra đang làm cho các đợt nắng nóng xảy ra thường xuyên hơn và xuất hiện sớm hơn trong năm.
1: Trái ngược với châu Âu, nhiều địa phương của Trung Quốc đang đối mặt với mưa lớn kéo dài. Hôm nay, cơ quan phòng chống lũ lụt của Trung Quốc đã kích hoạt cơ chế ứng phó khẩn cấp cấp độ 4 đối với tỉnh Quý Châu, Trùng Khánh, Hồ Nam và Hồ Bắc do mưa xối xả tiếp diễn. Còn tại Nhật Bản, các địa phương miền Nam đang hứng chịu đợt mưa dữ dội. Thời tiết cực đoan đang làm ảnh hưởng nghiêm trọng an toàn cho cư dân tại nhiều địa phương của nước này. Phóng viên Tuấn Nhật thường trú tại Nhật Bản thông tin.
3: Theo thông báo khẩn cấp của cơ quan khí tượng Nhật Bản, vào thời điểm hiện tại, khu vực tỉnh Kagoshima, miền Nam nước này đang bị những trận mưa dữ dội tấn công. Trong ngày hôm nay 27 tháng 5, tại khu vực này xuất hiện giải hội tụ tuyến tính, một hiện tượng thời tiết cực đoan xảy ra khi các giải mây tích điện nối tiếp nhau xuất hiện hoặc nằm đình trệ trên một khu vực, gây những trận mưa cực lớn ở mức độ thiên tai nghiêm trọng trong thời gian dài. Trên thực tế, theo báo cáo nhanh của các đài quan trắc, từ lúc 9 giờ sáng nay theo giờ địa phương, tại thị trấn Kimochi thuộc tỉnh Kagoshima, lượng mưa đã lên tới 90mm một giờ. Một số đơn vị hành chính khác cũng phải hứng chịu những cơn mưa ở khoảng 65,5mm. Dự báo trong ngày mai, lượng mưa tại Kagoshima có thể lên tới 150mm. Cơ quan khí tượng Nhật Bản đã phải ban bố cảnh báo nguy hiểm liên quan đến lũ lụt cục bộ, sạt lở đất đá, nước sông dâng cao, v.v. Đặc biệt, trước hiện tượng thời tiết cực đoan nguy hiểm hiện nay, chính quyền thị trấn Kimotsuki đã phải ban bố cảnh báo nguy hiểm ở cấp độ 4, cấp độ nguy hiểm thứ 2 trong thang cảnh báo 5 cấp của Nhật Bản. Theo cảnh báo này, toàn bộ cư dân của thị trấn bao gồm 7.217 hộ gia đình với 13.122 người phải nhận lệnh sơ tán khẩn cấp. Trong khi đó, cơ quan khí tượng Nhật Bản thông báo một cơn bão lớn đã hình thành và sẽ tiếp cận khu vực phía nam Nhật Bản vào ngày 31 tháng 5. Theo đó, tình hình thời tiết tại khu vực này sẽ tiếp tục trở nên phức tạp, nguy hiểm trong vài ngày tới.
4: Thời sự tiếng nói Việt Nam.
5: Thông tin nhanh,
4: bình luận sâu,
5: tương tác đa chiều.
1: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự trưa của Đài Tiếng nói Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, trong bối cảnh cạnh tranh công nghệ ngày càng gay gắt, phát triển nghiên cứu khoa học cơ bản được xem là yêu cầu đặc biệt cấp thiết để tạo nền tảng tri thức, làm chủ công nghệ lõi và nâng cao năng lực tự chủ quốc gia. Không chỉ là gốc rễ của đổi mới sáng tạo, nghiên cứu cơ bản còn mở đường cho các đột phá trong nhiều lĩnh vực chiến lược khác. Chỉ đạo mới đây của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm về công tác nghiên cứu khoa học cơ bản được giới khoa học kỳ vọng sẽ có thêm động lực và cơ chế đủ mạnh để lĩnh vực này phát huy đúng vai trò trung tâm trong chiến lược phát triển khoa học công nghệ của đất nước. Phóng viên Tạ Lan đề cập vấn đề này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
6: Theo giáo sư tiến sĩ Trần Tuấn Anh, Phó Chủ tịch Viện Hàn Lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Để Việt Nam trở thành một quốc gia phát triển cao, chúng ta không thể mãi là đất nước gia công công nghệ. Thay vào đó, Việt Nam phải có năng lực tạo ra tri thức mới và nghiên cứu cơ bản chính là điểm khởi đầu của năng lực đó. Giáo sư tiến sĩ Trần Tuấn Anh nhấn mạnh, nghiên cứu cơ bản giữ ba vai trò then chốt. Thứ nhất, tạo nên nền tảng tri thức và công nghệ lõi là gốc rễ của mọi công nghệ hiện đại phục vụ kinh tế xã hội và an ninh quốc phòng. Thứ hai, nâng cao năng lực tự chủ, giúp giảm bớt sự phụ thuộc vào việc nhập khẩu công nghệ từ nước ngoài. Thứ ba, đây là mạch nguồn cho đổi mới sáng tạo trong tương lai, nơi những kiến thức sơ khai về vật liệu hay sinh học có thể chuyển biến thành các ứng dụng rộng rãi trong hàng không, vũ trụ và nông nghiệp công nghệ cao.
7: Từ rất lâu rồi thì Đảng và Nhà nước đã rất là quan tâm đến phát triển khoa học công nghệ, đặc biệt là nghiên cứu cơ bản. Và hiện nay thì nghiên cứu cơ bản được xác định là một trong những trụ cột quan trọng của chiến lược phát triển khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo của Việt Nam. Và các chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước trước đây và đến bây giờ thì vẫn thường nhấn mạnh là khoa học cơ bản là cái nền tảng cho khoa học công nghệ. Đầu tư cho nghiên cứu cơ bản chính là đầu tư cho phát triển bền vững lâu dài, và phải phát triển đồng thời nghiên cứu cơ bản, nghiên cứu ứng dụng và đổi mới sáng tạo. Đây là ngay bản thân trong tinh thần của nghị quyết 57 rất rõ.
6: Thực tế trong hai thập kỷ qua, nghiên cứu cơ bản tại Việt Nam đã có những bước tiến dài cả về số lượng lẫn chất lượng công bố quốc tế. Những nghiên cứu về vật liệu mới như nanocarbon hay các nghiên cứu y sinh và công nghệ sinh học đã trực tiếp góp phần vào sự phát triển của nông nghiệp xanh, bền vững. Tại Viện Hàn Lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, các hướng nghiên cứu về toán học, vật lý đang tập trung vào những lĩnh vực tiên phong như tính toán lượng tử hay sản xuất năng lượng mới hydro và vật liệu cho công nghiệp vũ trụ. Điều này cho thấy nghiên cứu cơ bản không hề xa rời thực tiễn mà luôn có tính định hướng ứng dụng rất cao. Dù vậy, các nhà khoa học cũng cho rằng hiện cơ chế tài chính vẫn là nút thắt lớn nhất. Các chương trình nghiên cứu cơ bản thường quá ngắn, thường chỉ kéo dài tối đa 5 năm và kinh phí hạn chế, khó tạo ra đột phá. Để giải quyết, giáo sư tiến sĩ Trần Đại Lâm, Viện trưởng Viện Khoa học Vật liệu, Viện Hàn Lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam đề xuất cần có các chương trình nghiên cứu xuất sắc kéo dài từ 5, 10 đến 15 năm với nguồn kinh phí ổn định để nhà khoa học kiên trì theo đuổi định hướng. Song song đó, hệ thống phòng thí nghiệm cũng cần được đầu tư hiện đại, tránh giàn trải và tập trung vào các hướng ưu tiên trọng điểm.
8: Với cái quan điểm chỉ đạo của Tổng Bí thư thì tôi cho rằng là nhà khoa học vẫn theo đuổi cái đam mê của mình, nhưng nó có cái định hướng là phục vụ cho những cái phát triển cái công nghệ chiến lược, công nghệ lõi của quốc gia. Thì theo tôi đấy là cái thay đổi rất là cơ bản, và không phải chỉ là cái lĩnh vực rất hẹp nữa, mà ở đây là trong nhiều trường hợp thì các nhà khoa học cơ bản cần ngồi lại với nhau, các nhà khoa học vật lý, hóa học và sinh học cần phải có cái làm việc liên ngành, thì từ đó chúng ta mới có cái kết nối và chúng ta trong một cái quy mô nó lớn hơn, một cái tập thể lớn hơn, lĩnh vực liên ngành hơn, xuyên quốc gia, xuyên biên giới, thì tôi nghĩ là cái khả năng để chúng ta thành công và phát triển công nghệ nó sẽ cao hơn, chúng ta làm tự chủ về mặt công nghệ.
6: Giáo sư tiến sĩ Trần Tuấn Anh, Phó Chủ tịch Viện Hàn Lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam cho biết cần có chính sách đồng bộ từ bậc phổ thông đến đại học và sau đại học để thu hút người tài vào các ngành khoa học nền tảng thông qua các chương trình học bổng và chế độ nghiên cứu sinh xuất sắc. Bên cạnh đó, việc thu hút chuyên gia quốc tế và người Việt ở nước ngoài thông qua các mô hình hợp tác linh hoạt như đào tạo sandwich, làm việc đan xen giữa Việt Nam và quốc tế hay các chế độ đãi ngộ vượt trội là yếu tố sống còn để nâng tầm khoa học Việt Nam.
7: Thì cần phải có được cái chính sách đồng bộ xuyên suốt từ đào tạo. Các em từ cấp 3 đã phải có những cái định hướng để vào khi mà vào đại học ấy, thì sẽ tham gia vào các cái ngành nghiên cứu cơ bản. Và khi mà đã tham gia nghiên cứu cơ bản thì cần có một cơ chế đãi ngộ để cho các em có thể là yên tâm học tập này, và có cái đầu ra. Chẳng đầu ra sẽ là các viện nghiên cứu, các cái trường đại học mà có những nghiên cứu cơ bản. Thì cần phải có một chính sách đồng bộ xuyên suốt từ giáo dục phổ thông đến giáo dục đại học và sau đó là ra các viện nghiên cứu, các trường đại học. Và như thế thì có thể thu hút được nhiều hơn nhân lực cho nghiên cứu khoa học.
1: Tiếp theo chương trình là trang tin đầu tư tài chính và bản tin thể thao.
9: Trang tin đầu tư tài chính.
10: Thưa quý vị và các bạn, sáng nay, giá vàng thế giới quay đầu giảm khá mạnh trước những biến động mới tại Trung Đông và giá dầu leo thang. Còn giá vàng SJC tiếp tục giảm về 160 triệu đồng một lượng, tương đương mức giảm gần 1 triệu đồng một lượng so với chốt phiên chiều qua. Đến hơn 11 giờ trưa nay, vàng miếng SJC được công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết ở mức mua vào 157 triệu 700 nghìn đồng và bán ra 160 triệu 700 nghìn đồng một lượng. Trên thị trường tiền tệ, tỷ giá trung tâm được Ngân hàng Nhà nước công bố áp dụng cho hôm nay là 25.137 đồng một đô la Mỹ, giảm 1 đồng so với hôm qua. Trong khi đó, giá mua và bán đô la Mỹ tại nhiều ngân hàng thương mại sáng nay được điều chỉnh tăng giảm với biên độ phổ biến từ 5 đến 15 đồng so với phiên trước. Lúc hơn 11 giờ trưa nay, Ngân hàng Vietcombank niêm yết giá mua vào là 26.123 đồng và bán ra là 26.393 đồng một đô la Mỹ. Hôm qua, tại buổi làm việc với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn ghi nhận và đánh giá cao những kết quả mà ngành chứng khoán đạt được, nhất là dấu ấn quan trọng về nâng hạng lên nhóm thị trường mới nổi thứ cấp theo tiêu chuẩn FTSE Russell. Trong bối cảnh nhu cầu huy động vốn cho tăng trưởng kinh tế ngày càng lớn, Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn yêu cầu toàn ngành chứng khoán tiếp tục đẩy mạnh cải cách, sáng tạo, đổi mới, phát triển thị trường chứng khoán theo hướng ổn định, hiệu quả, hiện đại, minh bạch, bền vững hơn, chú trọng nâng tầm thị trường chứng khoán bằng cải cách, đổi mới và chuyển đổi số.
11: Về diễn biến giao dịch trên thị trường chứng khoán, dù khởi động khá tích cực với sự lấn lướt của sắc xanh tăng điểm trên bảng điện tử, nhưng sự điều chỉnh của các cổ phiếu họ Vingroup khiến chỉ số gặp nhiều khó khăn. Bộ ba cổ phiếu VIC, VHM và VRE ảnh hưởng tiêu cực nhất lên VN Index, còn các cổ phiếu MWG, LPB, TCB và HPG là số ít các mã vẫn giữ được sắc xanh nhưng mức tác động tích cực không quá đáng kể. Kết thúc phiên giao dịch sáng nay, VN Index đạt 1.868,43 điểm, giảm gần 16 điểm so với chốt phiên hôm qua, tổng giá trị giao dịch đạt gần 9.000 tỷ đồng. HN Index đạt 282,7 điểm, tăng 4 điểm, còn Upcom Index là 126,55 điểm.
12: Đầu tư tài chính biến cơ hội thành hiện thực.
13: Đầu tư tài chính biến cơ hội thành hiện thực.
10: Thưa quý vị và các bạn, Ủy ban Chứng khoán đang nỗ lực triển khai đề án 3168 của Bộ Tài chính về tái cấu trúc nhà đầu tư và phát triển ngành quỹ đầu tư chứng khoán. Đây được xem là giải pháp quan trọng để chuyển dịch cơ cấu, thu hút dòng vốn dài hạn và nâng cao tính minh bạch, chuyên nghiệp cho thị trường chứng khoán.
11: Hiện nay, nhà đầu tư cá nhân vẫn chiếm tỷ trọng đến 90% trên thị trường chứng khoán Việt Nam, nên mỗi khi kinh tế trong nước và quốc tế có biến động thì phản ứng trên thị trường chứng khoán sẽ rất mạnh do tác động bởi yếu tố tâm lý của nhà đầu tư cá nhân. Do đó, phát triển nhà đầu tư tổ chức đóng vai trò hết sức quan trọng trong việc nâng cao tính ổn định và chuyên nghiệp của thị trường chứng khoán Việt Nam. Bà Vũ Thị Trân Phương, Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, cho biết.
14: Để phát triển nhà đầu tư có tổ chức thì chúng tôi sẽ tập trung vào thứ nhất là phát triển đa dạng các loại hình quỹ đầu tư chứng khoán, bao gồm quỹ chỉ số, quỹ ETF, quỹ đầu tư trái phiếu, quỹ đầu tư công cụ thị trường tiền tệ, quỹ đầu tư hạ tầng, quỹ đầu tư bất động sản. Thứ hai là mở rộng và hoàn thiện hệ thống các bộ chỉ số thị trường, bao gồm chỉ số ngành, chỉ số trái phiếu, chỉ số ESG, làm cơ sở phát triển các sản phẩm đầu tư mới. Thứ ba là hoàn thiện cơ chế chính sách nhằm khuyến khích các quỹ hưu trí, quỹ bảo hiểm, các định chế tài chính dài hạn tham gia thị trường. Phát triển hệ thống phân phối chứng chỉ quỹ, ứng dụng công nghệ để mở rộng khả năng tiếp cận của nhà đầu tư đối với các sản phẩm đầu tư chuyên nghiệp.
11: Về phía các quỹ đầu tư, các nhà đầu tư tổ chức, bà Nguyễn Thị Hằng Nga, Tổng Giám đốc, Công ty Quản lý Quỹ Đầu tư Chứng khoán Vietcombank cho rằng cần tăng tính minh bạch về chiến lược đầu tư, mức lợi nhuận và rủi ro kỳ vọng cụ thể để tăng tính hấp dẫn với nhà đầu tư cá nhân.
15: Theo kinh nghiệm của Ấn Độ ấy, thì Ủy ban Chứng khoán đã chuẩn hóa toàn bộ hệ thống quỹ. Ví dụ như quỹ cổ phiếu thì người ta sẽ chuẩn hóa theo quỹ vốn hóa lớn, vốn hóa vừa, vốn hóa nhỏ hay quỹ linh hoạt, quỹ chỉ số. Điều này giúp giảm việc gây hiểu lầm trong marketing về quỹ, dễ so sánh kết quả quỹ để nhà đầu tư dễ hiểu, dễ lựa chọn phù hợp với khẩu vị rủi ro đầu tư của mình.
11: Về phía nhà đầu tư cá nhân, cũng cần chủ động nâng cao kiến thức và năng lực tài chính, tăng cường tham gia đầu tư qua các quỹ trung gian để đảm bảo lợi nhuận bền vững trong dài hạn, góp phần cải thiện chất lượng dòng vốn và giảm mức độ đầu cơ cảm tính trên thị trường chứng khoán Việt Nam.
16: Thưa quý vị và các bạn, sau khi trở về từ chuyến tập huấn tại Nhật Bản, đội tuyển U19 Việt Nam tiếp tục tập luyện tại Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam ở Hà Nội để hoàn thiện khâu chuẩn bị cuối cùng cho giải vô địch U19 Đông Nam Á 2026 diễn ra tại Indonesia từ ngày 1 tháng 6 đến ngày 14 tháng 6. Tại giải năm nay, đội bóng trẻ của Việt Nam nằm ở bảng A cùng chủ nhà Indonesia, Timor Leste, Myanmar. Huấn luyện viên Yutaka Ikeuchi chia sẻ.
17: Cái áp lực năm nay cũng rất là lớn. Vòng bảng lần này thì đối thủ đáng gờm của U19 Việt Nam sẽ là U19 Indonesia. U19 của Indonesia cũng khá nhiều những bạn đã từng được đi tham dự U17 World Cup rồi. Cho nên là tôi thấy đối thủ ở vòng bảng là Indo rất là đáng gờm. Bên cạnh đó thì các cấp độ đội tuyển khác, song đào tạo trẻ của bóng đá Việt Nam cũng đạt được những thành quả nhất định. Điều đó lại càng thêm những cái áp lực vào trong U19 tham gia giải đấu Đông Nam Á lần này.

0: giải kha nào tuyển hình.
1: Hôm nay, toàn đội di chuyển vào thành phố Hồ Chí Minh trước khi lên đường sang Indonesia một ngày sau đó để tham dự giải.
2: Vào cuối năm nay, Olympic trẻ 2026 sẽ diễn ra tại thủ đô Dakar, Senegal. Vận động viên Nguyễn Thị Thu Huyền của đội tuyển cầu lông Việt Nam vinh dự được góp mặt tại sự kiện này. Hiện, Thu Huyền đang nỗ lực tập luyện thi đấu cọ sát để hướng tới đấu trường thể thao lớn nhất hành tinh dành cho lứa tuổi trẻ. Dự kiến từ nay đến ngày Thế vận hội trẻ diễn ra, Thu Huyền sẽ được tạo điều kiện tham dự khoảng 7 giải đấu quốc tế. Tay vợt đang đầu quân cho đơn vị Đồng Nai bày tỏ.
3: Cháu vẫn tích cực tập luyện và tăng cường thêm về tốc độ cũng như thể lực để có thể chuẩn bị tốt nhất đi thi đấu các giải quốc tế để tích điểm và cải thiện thứ hạng trên bảng xếp hạng. Và cháu cũng muốn những lúc mà đi thi đấu ấy, thì cháu sẽ học hỏi được thêm nhiều kinh nghiệm hơn để chuẩn bị tốt nhất cho Olympic trẻ 2026.
1: Trong những ngày cuối tháng 5 này, tại xã Đông Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh diễn ra môn vo vi nam thuộc Đại hội Thể thao thành phố năm 2026. Sự kiện thu hút sự tham gia của các vận động viên đến từ hơn 20 xã, phường cùng hai lực lượng vũ trang là Bộ Tư lệnh và Công an thành phố Hồ Chí Minh. Sau khi thực hiện sáp nhập đơn vị hành chính với Bình Dương và Vũng Tàu, số lượng võ sĩ tham gia môn vo vi nam tại Đại hội Thể thao thành phố lần này tăng mạnh. Ông Nguyễn Bình Định, Tổng thư ký Liên đoàn vo vi nam Việt Nam, trưởng bộ môn vo vi nam thành phố Hồ Chí Minh cho biết:
4: "Bây giờ chúng ta đã có 168 phường xã đặc khu thì các viên có thể tham gia sinh hoạt vô Việt Nam ở nhiều phường hơn và các em có thể có cơ hội cọ sát và các em có thể chứng minh được năng lực nhiều hơn ở trên cái thực tế là trên sân."
1: Tại Đại hội Thể thao thành phố năm nay, vo vi nam được áp dụng công nghệ chấm điểm hiện đại, hỗ trợ hiệu quả cho các trọng tài, đồng thời đảm bảo tính công bằng, khách quan, minh bạch cho các trận đấu. Võ sư Đặng Tiến Vương, tổng trọng tài vo vi nam Đại hội Thể dục Thể thao thành phố Hồ Chí Minh năm 2026 cho biết:
5: "Đối với giải này thì thành phố Hồ Chí Minh áp dụng cái công nghệ mới cho huấn luyện viên đứng lên bắt thăm trọng tài. Tuy nhiên thì công nghệ thì con người vẫn làm chủ thôi. Nhưng mà sắp cái trọng tài như vậy thì để tạo cái sự công bằng hơn cho các trận đấu. Qua đó thì các trọng tài vẫn phải nỗ lực nhiều hơn nữa để cho nó có thành công chung của cái giải vô Việt Nam cũng như là thành công chung của Đại hội Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh năm 2026.
2: Rạng sáng mai, đại diện bóng đá Anh là câu lạc bộ Crystal Palace sẽ gặp đối thủ Rayo Vallecano đến từ Tây Ban Nha trong trận chung kết UEFA Conference League mùa giải 2025-2026. Màn so tài giữa hai đội diễn ra trên sân Red Bull Arena ở thành phố Leipzig, nước Đức. UEFA Conference League là danh hiệu duy nhất mà cả Crystal Palace và Rayo Vallecano đều đang rất khát khao, bởi trước đó họ đã hoàn toàn trắng tay ở các đấu trường quốc nội. Huấn luyện viên Oliver Glasner của Crystal Palace chia sẻ:
6: "It would mean a lot for me, for the player, for the group.
1: Danh hiệu vô địch rất có ý nghĩa với cá nhân tôi, với các cầu thủ và tập thể đội bóng. Chúng tôi đã trải qua một mùa giải đầy gian nan và chiếc vô địch sẽ là phần thưởng xứng đáng dành cho tất cả. Tuy nhiên, bóng đá là môn thể thao mà chúng ta không thể lường trước được. Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để giành được cái kết đẹp trong trận đấu ngày mai."
2: Còn huấn luyện viên Inigo Perez bên phía Rayo Vallecano cho rằng:
7: "Buenas tardes a todos.
1: Chúng tôi đã chuẩn bị tốt về các mặt tinh thần, thể lực, chiến thuật. Chúng tôi vừa trải qua một mùa giải dài và đã rút ra được những bài học từ những trận đấu trước đó. Bước cuối cùng rõ ràng là trận đấu ở Leipzig vào ngày mai. Chúng tôi hy vọng hành trình của mình sẽ kết thúc có hậu với một chiến thắng trong trận chung kết."
2: Đội vô địch UEFA Conference League sẽ giành quyền trực tiếp tham dự vòng bảng UEFA Europa League mùa giải tiếp theo. Trước đó, Crystal Palace chỉ đứng thứ 10 chung cuộc tại giải ngoại hạng Anh, còn Rayo Vallecano xếp thứ 8 ở La Liga.
8: Dự báo thời tiết.
9: Khu vực Tây Bắc Bộ chiều nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 24 đến 38, có nơi trên 40 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ và thủ đô Hà Nội chiều nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt, riêng khu vực Đồng Bằng và Phú Thọ có nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 26 đến 40, có nơi trên 40 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Huế chiều nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 28 đến 40, có nơi trên 40 độ. Khu vực duyên hải Nam Trung Bộ chiều nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 25 đến 39, có nơi trên 39 độ. Khu vực cao nguyên Trung Bộ chiều nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông, đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 20 đến 34, có nơi trên 35 độ. Khu vực Nam Bộ và khu vực Thành phố Hồ Chí Minh chiều nắng có nơi có nắng nóng, riêng miền Đông Nam Bộ có nắng nóng, chiều tối và tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông, đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 25 đến 35, riêng miền Đông có nơi trên 36 độ. Dự báo thời tiết biển, Vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Nam cấp 4 đến cấp 5. Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam đến Nam cấp 3 đến cấp 4. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau, vùng biển từ Cà Mau đến An Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 3 đến cấp 4. Khu vực Bắc Biển Đông và đặc khu Hoàng Sa không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Nam đến Tây Nam cấp 4. Khu vực giữa và Nam Biển Đông và đặc khu Trường Sa có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 3 đến cấp 4.
2: Vừa rồi là thông tin dự báo thời tiết. Trước khi kết thúc chương trình, chúng tôi tóm lược những tin chính vừa phát. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao nước ta lên đường thăm chính thức Vương quốc Thái Lan. Là quốc gia Đông Nam Á đầu tiên, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến thăm diễn ra đúng vào dịp hai nước kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và trong bối cảnh quan hệ giữa Việt Nam với Thái Lan phát triển tốt đẹp. Chuyến thăm tiếp tục khẳng định đường lối đối ngoại nhất quán của Đại hội 14 của Đảng và Nghị quyết 34 của Bộ Chính trị về độc lập, tự chủ, tự cường, đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ đối ngoại, khẳng định chính sách nhất quán của Đảng nhà nước ta luôn coi trọng và mong muốn thúc đẩy quan hệ hữu nghị với các nước Đông Nam Á, trong đó có Thái Lan. Nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt tiếp tục bao trùm Bắc Bộ và Trung Bộ trong ngày hôm nay, nhiều nơi ghi nhận nhiệt độ cao nhất trên 40 độ C. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, sau chuỗi ngày nắng nóng gay gắt kéo dài, từ chiều tối hôm nay, thời tiết miền Bắc bắt đầu chuyển biến khi mưa dông xuất hiện trên diện rộng, giúp nền nhiệt giảm dần. Truyền thông khu vực cho biết đàm phán Mỹ và Iran đã có thêm tiến triển quan trọng liên quan đến vấn đề urani, trong khi đó giới chức Iran khẳng định nước này không thay đổi cách tiếp cận cuộc khủng hoảng, kêu gọi Mỹ chứng minh và thực hiện xây dựng lòng tin để thúc đẩy thỏa thuận. Những thông tin tóm lược vừa rồi đã kết thúc chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Thu Hằng, Duy Quyền, Nguyễn Cường và Thanh Trường thực hiện với sự tham gia của kỹ thuật viên Hồng Thanh, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Thị Tuyết Mai. Cảm ơn quý vị đã quan tâm lắng nghe. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị.
0: Thông tin quảng cáo.
10: Sức khỏe tim mạch. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chuyên mục Sức khỏe tim mạch. Chuyên mục có sự đồng hành của nhãn hàng Blood Clean. Lê Thông này, Lê Thông có biết rằng cơ thể của chúng ta bề ngoài trông bình thường khỏe mạnh như thế, nhưng mà thực chất vẫn có một kẻ tấn công cơ thể hàng ngày mà chúng ta không nhìn thấy được, không nghe thấy được, cũng chẳng thể nào cảm nhận ngay được.
11: Dạ vâng, điều này thì Lê Thông nghĩ là mình cũng biết đấy ạ. Đó là gốc tự do, một phân tử nhỏ bé nhưng lại là nguồn cơn của nhiều bệnh tật ở bên trong cơ thể. Đặc biệt trong đó có những bệnh rất là nguy hiểm về tim mạch.
10: Vâng, đúng như vậy đấy ạ. Vậy thì gốc tự do ảnh hưởng như thế nào tới sức khỏe nói chung và tim mạch nói riêng?
11: Nhiều nghiên cứu đã cho thấy sự liên quan của các gốc tự do đối với sự hình thành một số bệnh lý như là bệnh lý hệ thần kinh như Alzheimer, các chứng mất trí nhớ, rối loạn viêm và hệ thống miễn dịch, góp phần làm tăng nguy cơ ung thư hay là liên quan đến bệnh lý đái tháo đường. Ở vậy thì gốc tự do tác động đến tim mạch như thế nào?
10: Thực tế có nhiều người nghĩ bệnh tim mạch chỉ đến từ mỡ máu cao hay là huyết áp cao, nhưng mà đó cũng chỉ là một phần thôi. Theo thầy thuốc Tố Phạm Hòa Lan, nguyên chủ nhiệm khoa trang bị, viện kiểm nghiệm, nghiên cứu dược và trang thiết bị y tế quân đội, cục quân y Bộ Quốc phòng. Khi gốc tự do tích tụ nhiều trong cơ thể sẽ phá hủy thành nội mạc động mạch, tạo ra mảng xơ vữa, nguyên nhân hàng đầu dẫn đến nhồi máu cơ tim, đột quỵ.
12: Xơ vữa động mạch là cái quá trình hình thành các cái mảng xơ vữa trên cái thành động mạch, làm cho động mạch trở nên cứng và hẹp dần lại. Cái mảng xơ vữa này chủ yếu bao gồm là cholesterol, chất béo, rồi tế bào máu và các chất thải, phần lớn là gốc tự do của quá trình trao đổi chất và canxi lắng đọng ở trong thành mạch.
11: Vậy làm sao để có thể hạ nhiệt các gốc tự do, chống lại các tác nhân gây bệnh cho cơ thể nói chung cũng như là bệnh tim mạch nói riêng đây ạ?
10: Trước hết thì điều quan trọng đó là duy trì một lối sống lành mạnh, ăn nhiều rau xanh, trái cây, hạn chế chất béo bão hòa và cholesterol trong bữa ăn. Kết hợp với đó, hãy tập thể dục đều đặn để kiểm soát cân nặng, thường xuyên kiểm tra mỡ máu và sức khỏe định kỳ.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi những nội dung phát sóng tiếp theo trên sóng FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An ngày hôm nay, thứ tư ngày 27 tháng 5 năm 2026. 12 giờ 58 giới thiệu chương trình, 13 giờ quán âm nhạc Mỹ nhân Bolero Tô Ngọc Hà, âm nhạc phiêu du, 14 giờ văn hóa Đông Tây, 14 giờ 10 trạm cảm xúc Hãy yêu nhau đi Hà Trần, 14 giờ 20 sức khỏe của bạn kết hợp y học cổ truyền và phục hồi chức năng trong điều trị đau thần kinh tọa, 15 giờ câu chuyện âm nhạc Nguyễn Trần Trung Quân, từ giọng hát Triệu View đến thầy giáo thanh nhạc viral mạng xã hội, 15 giờ 30 thời sự Nghệ An, 16 giờ bản tin tài chính, 16 giờ 05 câu lạc bộ văn nghệ người cao tuổi giấc mơ quê, 16 giờ 35 ca nhạc thiếu nhi những ca khúc tiếng Anh vui nhộn, 16 giờ 50 Tam Nông 4.0 câu chuyện kết nối tiêu thụ nông sản cho nông dân, 17 giờ chương trình văn hóa xứ nghệ nhà giáo Nguyễn Xuân Khang từ tuổi thơ đến hành trình mở ra những chân trời, 17 giờ 30 chương trình thời sự Nghệ An, 18 giờ tiếp âm thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Quán âm nhạc.
2: Quán âm nhạc.
3: Xin chào quý vị và các bạn. Lê Mai và Phan Linh lại được gặp lại quý vị trong không gian quen thuộc của quán âm nhạc trên sóng FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Và chương trình ngày hôm nay có sự đồng hành của hệ thống thực phẩm sạch Tomato. Phan Linh này, chị tò mò một chút nhé. Những cái lúc mà em có chút buồn buồn hay là đôi khi là một chút tương tư vu vơ thôi thì em thường làm gì nào?
4: Chị hỏi đúng cái thói quen bí mật của em luôn rồi đấy. Những cái lúc như vậy thì một cái người yêu thích âm nhạc như em thì chắc chắn rồi sẽ chọn là nghe nhạc. Nhưng mà lạ lắm nhá, đó là càng nhiều khi mà tâm trạng thì mình lại thích tìm đến những cái bài bolero hoặc là nhạc trữ tình đấy ạ.
3: Ồ, chị tưởng là thế hệ trẻ bây giờ thì khi buồn phải nghe ballad thất tình chứ.
4: Có, nhưng mà em nghĩ là bolero lại cho mình cái cảm giác rất là khác. Nó không làm mình ủ ê, mà giống như là có ai đó đang ngồi kể chuyện cùng với mình. Và có khi chỉ một câu hát thôi, nhưng mà mình cũng thấy là nhẹ đi rất là nhiều.
3: Nghe Phan Linh nói thì chị lại thấy là âm nhạc đúng là kỳ lạ thật nhá. Có những cái bài hát mà mình nghe lúc vui thì thấy rất là bình thường. Nhưng mà đến một thời điểm nào đó trong cuộc sống ấy, tự nhiên lại hiểu và đồng cảm với từng câu từng chữ.
4: Chính xác. Và em nghĩ cũng vì thế mà bolero chưa bao giờ mất đi hay là đi vào quên lãng. Dù âm nhạc ngoài kia thì thay đổi liên tục, vẫn luôn có những giọng ca trẻ mang bolero trở lại theo cách mới hơn, gần hơn với khán giả ngày hôm nay.
3: Và quý vị và các bạn thân mến, quán âm nhạc ngày hôm nay sẽ cùng với quý vị gặp gỡ một giọng ca như thế, một nữ ca sĩ trẻ mang đến cho bolero cảm giác phiêu du bay bổng và đầy cảm xúc.
4: Một giọng hát có sự nữ tính, có nét mong manh nhưng vẫn đủ cá tính để tạo nên dấu ấn riêng giữa rất nhiều ca sĩ trẻ đang theo đuổi cái dòng nhạc này.
3: Và nhân vật mà quán âm nhạc hôm nay nói đến đó chính là ca sĩ Tô Ngọc Hà, người được mệnh danh là mỹ nhân bolero, được rất là nhiều khán thính giả yêu mến.
4: Và cô gái này thì bước ra từ thần tượng bolero 2019, nhưng không chọn cách đứng yên trong vùng an toàn. Tô Ngọc Hà luôn muốn mở rộng không gian âm nhạc của mình, từ bolero, nhạc trữ tình cho tới những bản ballad trẻ trung và lãng mạn.
3: Điều thú vị là dù hát dòng nhạc nào thì người nghe vẫn nhận ra một màu sắc rất riêng của Tô Ngọc Hà. Có chút phiêu, có chút mơ màng và một chút kể chuyện bằng âm nhạc khá là cuốn hút, Phan Linh ạ.
4: Và trong quán âm nhạc ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng trò chuyện về hành trình âm nhạc ấy, về một giọng ca trẻ đang từng ngày làm mới mình để mang đến cho bolero hơi thở gần hơn với khán thính giả trẻ.
3: Và ngay bây giờ thì xin mời quý vị thính giả, chúng ta sẽ bắt đầu không gian âm nhạc ngày hôm nay bằng một ca khúc rất là quen thuộc, Phận Tơ Tằm, sáng tác Lê Minh Bằng qua phần thể hiện của ca sĩ Tô Ngọc Hà.

0: Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là Phận Tơ Tằm qua tiếng hát của Tô Ngọc Hà. Chị Lê Mai này, em nghĩ là Tô Ngọc Hà là một trong số ít giọng ca trẻ hát bolero ấy mà vẫn giữ được cái nét riêng ngay từ những câu hát đầu tiên.
1: Đúng vậy Phan Linh, có những ca sĩ mà chỉ cần phải nghe lâu thì mới nhận ra cái màu giọng đúng không? Nhưng mà với Tô Ngọc Hà thì khá khác. Điều khiến Lê Mai ấn tượng ngay từ lần đầu nghe Hà hát đó là độ trầm này, ấm và dày rất là đặc trưng.
0: Vâng, em còn nhớ là khi Tô Ngọc Hà xuất hiện tại thần tượng Bolero 2010.

0: 19 ấy, thì cô ấy đã nhanh chóng tạo được sự chú ý không chỉ vì cái ngoại hình nổi bật đâu, mà còn bởi cách hát có màu sắc rất là riêng. Và em còn ấn tượng là cô ấy sinh năm 97 cơ, cùng tuổi với em.
1: Đúng rồi, cùng tuổi với Linh đấy.
0: Và gắn bó với vùng Bắc Bộ, vậy mà hát những cái bản bolero mang âm sắc miền Nam rất là hay, rất uyển chuyển và duyên dáng, giống như là bạn ấy sinh ra ở vùng miền Nam vậy.
1: Nhận định của Linh cũng rất là chuẩn nhá. Ví dụ như là miền Trung chúng ta ấy, mà hát giọng miền Nam thì có thể là dễ đúng không? Nhưng mà miền Bắc sẽ khó hơn một chút, bởi giọng Bắc thì vốn dĩ âm sắc rất là đặc trưng và có sự cố chủ khó để thay đổi về ngữ điệu và âm sắc vùng khác.
0: Đúng rồi, có lẽ vì thế mà ngay từ khi mà tham gia Thần Tượng Bolero 2019 thì cô ấy đã được ghim lại trong lòng khán giả rồi. Và cũng từ cái chương trình này thì khán giả bắt đầu gọi cô bằng một cái tên, đấy là Mỹ Nhân Bolero. Nhưng mà điều đáng nói là Tô Ngọc Hà không để mình dừng lại ở một cái danh xưng đẹp đâu.
1: Chính xác. Sau cuộc thi thì thay vì vội vàng ra sản phẩm liên tục thì cô ấy lại chọn dành thời gian để suy nghĩ về con đường âm nhạc phù hợp cho mình.
0: Và em nghĩ đấy là một cái lựa chọn khá là thông minh với một nghệ sĩ trẻ. Bởi nổi tiếng sau một game show là một chuyện, nhưng mà việc chúng ta giữ được cái dấu ấn lâu dài lại là chuyện khác đúng không?
1: Chính xác. Và rồi album Màu Thời Gian ra đời như một cách để Tô Ngọc Hà giới thiệu rõ hơn cá tính âm nhạc của mình.
0: Vâng, và điều em cũng rất là thích ở cô nàng này đấy chính là cái tinh thần rất là cầu toàn. Cô ấy tham gia gần như toàn bộ các khâu thực hiện sản phẩm cùng ekip của mình, từ chọn bài cho đến hòa âm phối khí.
1: Chính xác. Có lẽ vì thế mà âm nhạc của Tô Ngọc Hà mang màu sắc khá là đồng nhất đúng không Văn Linh? Người nghe cảm nhận được cái sự chỉn chu và cả sự trưởng thành sau cuộc thi nữa.
0: Vâng, một điều thú vị nữa là nhiều khán giả nhận xét âm sắc của Tô Ngọc Hà có nét gợi nhớ tới ca sĩ Khánh Ly. Tất nhiên mỗi người sẽ là một cái màu sắc riêng, nhưng điều đó cũng cho thấy là chất giọng của cô ấy cũng tạo được ấn tượng khá đặc biệt.
1: Và chị nghĩ là cái điều quan trọng là Tô Ngọc Hà không cố trở thành một cái bản sao của ai cả, mà cô ấy chọn giữ chất riêng của mình và phát triển nó theo một hướng hiện đại hơn. Và chúng ta sẽ cùng đến với hai kỷ niệm một chuyến đi, một sáng tác của Tuấn Khanh và Hoài Linh, một bản bolero được yêu thích của Tô Ngọc Hà ngay bây giờ.

0: Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta đang đồng hành cùng với nhau trong quán âm nhạc chủ đề Mỹ Nhân Bolero Tô Ngọc Hà, âm nhạc phiêu du trên sóng FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An với sự đồng hành tài trợ của hệ thống thực phẩm sạch Tomato. Vừa rồi là hai kỷ niệm một chuyến đi qua phần thể hiện của ca sĩ Tô Ngọc Hà. Phan Linh này, chị nghĩ là có một điều khá là thú vị ở những cái giọng ca trẻ hát bolero ngày hôm nay, đó là họ không chỉ hát bằng ký ức của thế hệ trước nữa.
1: Chính xác, họ đã mang vào đó cái cảm xúc và góc nhìn của thế hệ mình. Và Tô Ngọc Hà thì là một trong những ca sĩ như vậy. Khi mà nghe cô ấy hát thì em vẫn thấy được cái chất hoài niệm của bolero, nhưng lại có cảm giác gần gũi hơn với người trẻ ngày hôm nay.
0: Có lẽ bởi Tô Ngọc Hà không cố làm mình trở nên già dặn hơn để hợp với bolero, đúng không? Cô ấy giữ đúng tinh thần của người trẻ, sự nữ tính bay bổng và cả những cái rung động rất là hiện đại trong cách hát nữa.
1: Vâng, em nghĩ có lẽ là một phần nhờ vào cảm quan của một ca sĩ theo đuổi cùng lúc hai dòng nhạc, đó là bolero và ballad, trữ tình, nên là cái cách hát, cách cảm cũng rất là khác, đúng không ạ?
0: Có lẽ không chỉ Phan Linh mà nhiều người có nhận định này, cho nên là cái mới mẻ nhiều khi không hẳn phải là chúng ta cứ đuổi theo một thứ và chỉ sống trong thế giới đó thôi. Chị nghĩ là Tô Ngọc Hà đã có những cái trải nghiệm thú vị ở cả hai dòng nhạc. Chính vì vậy mà nhiều khi trong quá trình sáng tạo thì cô ấy sẽ xen một chút màu của trữ tình hay là ballad vào thì sao?
1: Cũng có thể lắm chứ. Và nếu như mà cô ấy vừa yêu bolero vừa yêu ballad thì cũng có gì là sai đâu, đúng không ạ? Như em chẳng hạn cũng

0: sẽ mang tới cho cô ấy trạng thái cảm xúc gì, và ballad sẽ ở góc nào trong cùng một cái ngăn âm nhạc đấy.
1: Vâng, buồn cười quá đúng không? Nhưng mà trong ngày hôm nay thì chị em mình đều có cái cơ hội để giải đáp hết những cái phân vân mà chị em mình đã đặt cái câu hỏi từ nãy giờ. Tại sao bây giờ mình không hỏi cô ấy luôn nhá?
0: Nhỉ, đấy, nói chuyện cuốn quá lại quên mất là nhân vật chính sẽ xuất hiện trong chương trình ngày hôm nay của chúng ta luôn. Nào Phan Linh ơi, chúng ta cùng bắt đầu kết nối nhá. Và ngay lúc này đây thì quán âm nhạc sẽ cùng với quý vị gặp gỡ với ca sĩ Tô Ngọc Hà để nghe cô chia sẻ nhiều hơn về hành trình âm nhạc của mình. Xin chào Ngọc Hà.
2: Em chào chị và chào tất cả khán thính giả đang nghe đài ạ.
0: Vâng, có lẽ đây là lần đầu tiên mà Tô Ngọc Hà đến với sóng của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An đúng không ạ?
2: Dạ vâng, đúng rồi ạ.
0: Không biết là cảm xúc của Ngọc Hà lúc này như thế nào, có thể chia sẻ với quý vị thính giả được không?
2: Dạ, cũng là lần đầu tiên mà được là lên đài đấy ạ. Vâng. Cũng rất là hồi hộp chị ạ.
0: Hy vọng là cái cuộc trò chuyện ngày hôm nay của chúng ta sẽ mang đến nhiều thông tin thú vị cho quý vị thính giả, những ai yêu âm nhạc, đặc biệt là những người mà hâm mộ giọng ca của Tô Ngọc Hà nhé. Chúng ta sẽ quay trở lại cái mốc là vào năm 2019 để cùng bắt đầu câu chuyện ngày hôm nay. Sau thần tượng Bolero 2019 thì điều lớn nhất mà Tô Ngọc Hà nhận được là gì sau cái danh hiệu là Á Quân ạ?
2: Sau thần tượng Bolero 2019 thì điều lớn nhất là em nhận được sau ngoài cái danh hiệu Á Quân ấy thì là tình cảm của khán giả chị ạ, và một số những cái tên danh hiệu khác mà trong lòng những người yêu nhạc Bolero và các anh chị báo chí đã rất là ưu ái và đặt tên cho mình ạ.
0: Ví dụ như là mỹ nhân Bolero đúng không?
2: Đúng rồi ạ. Vâng ạ. Vì thật ra để có một cuộc thi cho mình ánh đèn sân khấu trong một giai đoạn thì khán giả sẽ còn nhớ đến và còn muốn nghe mình hát sau nhiều năm, thì đó mới là điều quý nhất đối với em. Và em nghĩ rằng là mình rất là may mắn sau cuộc thi, bởi vì là mọi người không chỉ nhớ đến mình như một thí sinh đi thi, mà mọi người vẫn nhớ đến và yêu quý cái màu giọng, cái giọng hát, cái cảm xúc và cái hình ảnh ở trong âm nhạc của mình nhé.
0: Mai đang hơi tò mò một chút là Ngọc Hà yêu thích Bolero nhất là ở điểm gì ạ?
2: Thực ra là có những cái câu chuyện mà trong cái cuộc sống và trong cái sinh hoạt từ bé của em ấy ạ, là đã được tiếp xúc với Bolero một cách gọi là bị động ạ. Đấy chính là bố em là một người rất là yêu nhạc Bolero, sau đó thì có sắm những cái bộ loa rất là hoành tráng để nghe Bolero mỗi ngày, và ngày xưa khi mà mỗi một lần ngủ dậy ấy, là đã nghe thấy là bố đã bật gọi là
0: những cái bản Bolero
2: từ đĩa này sang đĩa khác, và từ đĩa này sang đĩa khác của những chương trình của tiếng Nga ấy. Khi mà mình lớn lên trong một cái môi trường như vậy thì mình cũng được ảnh hưởng một những cái gọi là âm nhạc từ những người đi trước ấy ạ.
0: Vâng.
2: Đấy chính là ảnh hưởng một cách bị động ấy chị ạ.
0: Vâng, đúng rồi.
2: Vâng.
0: Cũng giống như cái thời của Mai và cả Linh nữa. Thì khi mà nghe những cái giai điệu Bolero và yêu thích Bolero từ cái việc mà ngày bé cũng giống như Ngọc Hà vậy, là bố mẹ nghe rất là nhiều, thậm chí là hàng xóm xung quanh cũng mở rất là nhiều, đặc biệt là vào những cái dịp là hè hay là vào dịp Tết đúng không?
2: Dạ đúng rồi.
1: Có thể nói là Bolero nó đã ngấm trong mình từ khi rất là bé, và đặc biệt ở Bolero thì thường là sẽ mang đến những cái câu chuyện, những cái tâm sự về thân phận và con người nữa, thì
2: đúng rồi.
1: Mà nó ngấm dần vào mình như thế thì mình sẽ, khi mà mình thể hiện ca khúc này theo thời gian thì bạn sẽ có nhiều cái trải nghiệm hơn đúng không?
2: Và
1: lúc nãy thì Ngọc Hà cũng đã chia sẻ là bạn cũng khi mà có những cái danh hiệu là Á Quân thần tượng Bolero 2019 thì từ đó cũng đã có khá là nhiều danh xưng thú vị đến với bạn, trong đó thì có cái danh xưng là mỹ nhân Bolero. Không biết là Ngọc Hà có thấy áp lực với cái danh xưng mà khán giả dành cho bạn hay không?
2: Dạ có đấy ạ, và cái danh xưng mỹ nhân Bolero là được các anh chị bên báo chí rất là yêu mến để đặt cho em một cái danh xưng như vậy. Nhưng mà thú thật là đối với bản thân em thì em lại khá áp lực với cái danh xưng đó, bởi vì là thực ra nghe thì rất là vui đấy, nhưng mà đi kèm với cái chữ mỹ nhân đôi khi lại có một cái áp lực vô hình là mọi người sẽ chú ý cái ngoại hình của mình nhiều hơn là âm nhạc của mình ý. Nên
1: Vâng.
2: là
1: Nhưng mà Linh nghĩ rằng là đây cũng là một cái điều thú vị để mình phấn đấu theo cái hình mẫu đấy.

0: Đấy cũng rất là hay đấy ạ.
1: Dạ.
0: Mai thì Mai cảm nhận là cái dòng bolero nó có khác với nhiều cái dòng nhạc khác. Là bolero ấy thì như Linh đã vừa nói thì một cái dòng nhạc kể chuyện tự sự đúng không? Nó
1: Dạ đúng rồi.
0: có cái gì đó nó chậm rãi và cái người thể hiện trên sân khấu thì bao giờ cũng giống như một người đang kể chuyện bằng âm nhạc vậy. Chính vì vậy mà cái ngoại hình cũng rất là quan trọng đúng không ạ? Bởi
1: Dạ
0: vì
1: đúng rồi ạ.
0: là người ta nghe nhưng mà người ta sẽ cảm được nhiều hơn khi mà người đứng trên sân khấu có một cái độ cuốn hút nhất định.
1: Dạ đúng rồi, đúng rồi.
0: Vâng.
1: Thực ra là nghệ thuật thì mình vẫn luôn cần một cái ngoại hình nhất định, không cần phải đẹp như hoa hậu đúng không chị,
0: Đúng
1: nhưng
0: rồi.
1: mà ít nhất là cũng phải ưa nhìn để sao mà khán giả thấy nhạc của mình hay
0: Đúng rồi,
1: hơn.
0: và chính
1: Vâng,
0: xác.
1: và
0: Quan trọng là
1: dạ.
0: mình luôn có cái ý thức trau dồi ngoại hình của mình nữa đúng không?
1: Dạ
0: Và
1: đúng rồi.
0: điều gì khiến cho Ngọc Hà chọn chậm lại một thời gian sau cuộc thi thay vì ra sản phẩm liên tục như nhiều cái ca sĩ trẻ khác?
1: Thực ra đối với bản thân em, Bolero cũng là một cái cơ duyên rất là bất ngờ, tại vì là khi mà em chọn đến với chương trình thần tượng Bolero ấy thì cũng là một cái cơ duyên, mà có nghĩa là cái nhân duyên này thì nó cũng khá là dài, thì em cũng không, trên đài thì không thể nào mà có thời lượng để kể hết ra được. Thế nhưng mà đối với em ấy thì khi mà có nhân duyên để đi thi chương trình thần tượng Bolero 2019 rồi ấy, thì em lại có những cái khoảng muốn muốn chậm lại, bởi vì là trước đó thì em cũng từng học hàn lâm, học những cái dòng nhạc khác không hề liên quan đến Bolero chị ạ. Và khi mà mình có một cái gốc ấy, một cái gốc là ví dụ như là nhạc nhẹ hay là những bài hát về quê hương đất nước, bởi vì ngày xưa là em học nhạc viện, thì khi mà em chuyển sang Bolero thì em vẫn có những cái đam mê và sở thích riêng của em từ trước
0: Vâng.
1: đó rồi. Vâng, thế nên là em chọn chậm lại để xem rằng là mình cần gì, mình muốn gì, để đôi khi là cần thêm độ chín chứ không phải là mình cần cái tốc độ để mình đi thật nhanh ấy ạ. Em chọn đi chậm để mỗi cái sản phẩm mà ra mắt của mình ấy đều có cảm xúc và những cái dấu ấn riêng, và cũng có thể là mình sẽ nhìn lại cái chặng đường làm nghề của mình để mình xem là mình sẽ phù hợp với cái điều gì nhất ấy ạ.
0: Vâng.
1: Đấy.
0: Và Mai nghĩ là tất cả những cái sự chậm rãi, cái sự đong đầy đủ nắng đủ gió này đã tạo nên một cái album mà ghi dấu cho Ngọc Hà, đó chính là Màu Thời Gian. Trong cái album này thì đâu là ca khúc mà Ngọc Hà cảm thấy là mang nhiều hình ảnh của chính mình nhất ạ?
1: Trong album Màu Thời Gian thì có rất là nhiều những ca khúc ấn tượng đối với em, bởi vì là đây là cái album đầu tiên trong cái sự nghiệp âm nhạc của em, thế nên là em làm nó với 100% gọi là nhiệt huyết và cái tâm ý của mình đặt vào đó.
0: Vâng.
1: Thì trong cái album đó thì đối với em những cái ca khúc mà trữ tình không có màu sắc bolero cũng là những cái ca khúc mà em rất là yêu thích, ví dụ như là ca khúc Hoa Nào Hoa Trắng ạ. Đó cũng là một ca khúc mà em rất rất là yêu thích ở trong album Một Thời Gian. Vâng ạ. Và có một ca khúc là ca khúc Chờ Đông, là một ca khúc bolero, nhưng mà nó cũng là một kiểu nhạc không phải là bolero thuần, mà là cũng là
0: Có sự
1: thuộc
0: like
1: sang,
0: đúng không?
1: đúng rồi, sang cũng
0: Like
1: hay sang
0: trữ
1: nhạc trữ tình
0: tình,
1: rồi ạ.
0: đúng rồi,
1: Đã,
0: chính
1: đúng
0: xác. À, tôi đã nghe cái ca khúc này và tôi cảm thấy rất là ấn tượng với ca khúc này bởi vì là
1: rồi.
0: một cái bài Chờ Đông nó đã quá quen thuộc với mọi người rồi. Thế nhưng mà khi mà được Ngọc Hà thể hiện lại ý, thì nó tạo cho người ta một cái cảm giác là nó nhẹ hơn, nó bay hơn và nó
1: Dạ.
0: đầy cảm xúc, một cái cảm
1: Dạ.
0: xúc rất là đặc biệt, rất là mới mẻ,
1: Em
0: đúng không
1: cảm
0: ạ?
1: ơn chị ạ.
0: Vâng.
1: Em nghĩ là nhiều khán giả cũng đang có cái cảm xúc như vậy khi mà nhận xét về âm nhạc của Ngọc Hà đấy, là cái cảm giác như chị Mai vừa bảo là bay bổng và có những cái khoảng phiêu của cảm xúc. Và cũng rất là tò mò là Ngọc Hà nghĩ cái điều đó đến từ tính cách hay từ cái cách cảm nhạc của mình. Đây là một cái câu hỏi mà em thấy cũng rất là hay, và cũng là một cái câu hỏi mà em rất là muốn chia sẻ,
0: Vâng.
1: bởi vì em nghĩ là đến từ cả hai đấy ạ. Vì nó cũng có một phần con người của em trong đó, và cũng có một phần từ những cái điều mà mình đã được được học này, được cảm này, và được gọi là trải nghiệm và trau dồi trong suốt bao nhiêu năm qua, thì tự nhiên là cái màu sắc âm nhạc của mình sẽ mà mình cất tiếng hát lên thì mọi người sẽ cảm được cái điều đó, và nó là gọi là cái màu sắc riêng nhé.
0: Vâng. Và nếu dùng một cái câu để nói về hành trình âm nhạc hiện tại thì Tô Ngọc Hà sẽ nói về điều gì?
1: Nếu dùng một câu nói để nói về hành trình âm nhạc hiện tại thì em nghĩ rằng em sẽ nói một câu rất là đơn giản thôi, là đi chậm để đi được lâu ạ.
0: Có lẽ là chúng ta sẽ xem như đó là một cái phương châm. Và có lẽ là với người nghệ sĩ trẻ thì điều khó nhất không phải là nổi tiếng, mà là tìm được con đường phù hợp để đi lâu dài với âm nhạc.
2: Và Tô Ngọc Hà đang từng bước đi trên cái hành trình ấy bằng sự chỉn chu này, bằng tinh thần học hỏi và cả sự chuyển động không ngừng trong âm nhạc của mình.
0: Và ngay sau đây thì xin mời quý vị chúng ta sẽ tiếp tục cùng với Quán Âm Nhạc thưởng thức một ca khúc đầy cảm xúc qua tiếng hát của Tô Ngọc Hà.

0: nghe ca khúc Chờ Đông qua giọng hát của Tô Ngọc Hà thì quả thực em vẫn thấy rất là rung động chị Mai ạ.
1: Có lẽ là cảm giác rõ ràng nhất Lê Mai cảm nhận thấy là dường như những cái thước phim hiện lên trên chính khi mà những cái giai điệu vang lên Linh ạ. Chị nhìn thấy một cô gái với nỗi nhớ nồng nàn đang tựa vào khung cửa nhỏ, thấy trong mình thổn thức một nỗi nhớ một mùa đông năm nào, và giọng hát dịu dàng dẫn lối chúng ta về với biết bao hoài niệm đẹp đẽ của thanh xuân.
0: Thật là tuyệt vời khi mà chỉ một giọng hát, một ca khúc lại khiến chúng ta nhớ về một cái khoảnh khắc nào đó, dù ngắn ngủi tạm quên đi những cái ồn ào ngoài kia, tạm quên đi cả những lắng lo đang hiện hữu.
1: Và có lẽ chính điều đó tạo nên nét phiêu du trong âm nhạc của cô ấy đúng không? Khiến chúng ta phải dịch chuyển từ hiện tại về với quá khứ phải không nào?
0: Vâng, và có những ca sĩ thì càng hát càng khép mình trong vùng an toàn. Nhưng mà với Tô Ngọc Hà thì ngược lại, càng đi lâu lại càng muốn thử sức nhiều hơn.
1: Chị nghĩ điều này cũng đến từ nền tảng học thuật khá tốt của cô ấy, là học trò của ca sĩ Anh Thơ, từng được những cái tên tuổi lớn như là Giao Linh hay là Đình Văn dìu dắt. Tô Ngọc Hà có đủ nền tảng để hiểu mình nên đi theo hướng nào.
0: Và ngay lúc này đây thì chúng ta sẽ tiếp tục cuộc trò chuyện cùng với ca sĩ Tô Ngọc Hà để hiểu thêm về hành trình âm nhạc của cô ấy nhé. Alo ạ, bạn vẫn lắng nghe đúng không ạ?
2: Dạ, vâng ạ, em vẫn ngồi đây và
0: vâng.
2: Cùng quý khán giả.
0: Vâng, chúng ta hãy tiếp tục cái câu chuyện về hành trình âm nhạc của bạn. Có cái thời điểm nào mà Ngọc Hà từng nghĩ là mình sẽ chỉ gắn bó với bolero mà thôi không?
2: Cũng có những thời điểm như vậy ạ. Bởi vì là đối với em thì bolero là nơi đầu tiên mà để khán giả biết đến em, và cũng là cái dòng nhạc mà giúp em học được cách hát bằng cảm xúc thay vì chỉ hát bằng kỹ thuật như ngày xưa mình học ở trường lớp. Nhưng mà khi càng làm nghề thì em càng nhận ra là âm nhạc giống như là một cái ngôi nhà của riêng mình ấy, nhưng mà có rất nhiều những cái căn phòng trong đó, giống như là phòng ngủ hay là phòng thu âm. Bolero là cái căn phòng mà có lẽ là em nghĩ là nó là căn phòng đầu tiên khi mà bước vào cái ngôi nhà âm nhạc đó của em. Nên là em cũng muốn mở cửa bước sang những cái không gian khác như là ballad này, trữ tình này, hoặc là khám phá thêm những cái điều mới mẻ khác từ chính bản thân mình ấy.
0: Tức là mình không ngại thử và sẵn lòng bước vào khám phá chính bản thân mình. Và khi mà bắt đầu thử sức với ballad hay là nhạc trẻ thì Ngọc Hà có lo là khán thính giả yêu bolero thì sẽ bất ngờ hoặc là chưa quen với cái hình ảnh này không?
2: Lúc đầu thì em cũng có một cái sự lo lắng. Bởi vì là khán giả yêu bolero ấy thường là họ rất là tinh tế và trung thành với dòng nhạc họ đang nghe, bởi vì là nó là một cái cảm xúc quen thuộc mà đã được nuôi dưỡng hàng bao nhiêu năm nay rồi. Thế nhưng mà là em nghĩ rằng là cái điều quan trọng thì không có nằm ở thể loại, mà bởi vì là người nghệ sĩ có còn giữ được cái sự chân thành khi hát những ca khúc đó ở qua giọng hát của mình hay không. Nếu mà vẫn hát bằng những cảm xúc thật thì em nghĩ rằng là dù có là bolero hay là những cái dòng nhạc như là ballad thì khán giả sẽ vẫn đón nhận mình.
1: Và trong hành trình làm nghề tới hôm nay thì điều gì khiến cho Tô Ngọc Hà cảm thấy là mình trưởng thành nhất?
2: Cái mà em học được trong hành trình làm nghề trong suốt thời gian vừa qua thì em nghĩ rằng là mình học được cái sự bình tĩnh, bình thản trước tất cả mọi thứ. Tại vì là nghề này thì cũng có lúc thì người ta yêu mình, người ta thương mình, cũng có lúc thì người ta sẽ phải yêu những người khác nữa, kiểu như vậy đấy. Thì cũng có những lúc mình dừng lại và mình cũng suy nghĩ, hoặc là cũng có những lúc mình cũng sẽ tự hoang mang và tự nghi ngờ với chính mình. Và cũng có lúc là chính bản thân mình bị cảm xúc kéo đi ấy. Nhưng mà sau rất là nhiều năm trôi qua thì em nghĩ rằng là người nghệ sĩ cần đủ vững tâm để đi một cái quãng đường dài, chứ không phải là

0: để đạt những cái điều mình muốn.
1: Vâng. Ở hai dòng nhạc này thì bạn nhận thấy là khán thính giả đón nhận mình nhiều hơn ở cái dòng nào ạ?
0: Thực ra là khi mà mới ban đầu em chuyển sang dòng nhạc ballad thì mọi người đến với em thì thường là qua Bolero và qua chương trình Thần Tượng Bolero 2019.
1: Vâng.
0: Thì mọi người rất là yêu mến Bolero và mọi người từ khóa tìm kiếm của em, bản thân em thì hầu như là đều là Bolero.
1: Vâng.
0: Và khi mà em chuyển qua cái dòng nhạc ballad ấy thì có thể là mọi người chưa quen ạ.
1: Vâng.
0: Lúc đầu thì mọi người chưa quen và chưa có được cảm thấy gần gũi. Thế nhưng mà khi sau khi mà mọi người nghe một thời gian thì mọi người biết rằng là Ngọc Hà hát Bolero hay là ballad thì có vẻ là màu sắc cũng na ná nhau.
1: Vâng.
0: Thế nên là mọi người...
1: Vâng ạ.
0: Vâng ạ. Thế là... em thấy là mọi người vẫn tiếp tục yêu thương và ủng hộ mình.
1: Vâng.
0: Đấy cũng là một cái điều rất là vui của một ca sĩ mà hát nhiều thể loại như em.
1: Tôi nghĩ là có lẽ là cái sự cảm ở trong Bolero với cái sự cảm của ballad nó có một cái sự tương đồng nào đó về mặt cảm xúc, đúng không ạ? Cho nên là khi chúng ta thể hiện đối với một ca sĩ trẻ mà được học bài bản thì nó cũng dễ dàng hơn, đúng không ạ?
0: Dạ đúng rồi.
1: Vâng. Là một ca sĩ trẻ thì theo Ngọc Hà, điều khó nhất khi mà theo đuổi Bolero hiện nay là gì?
0: Đối với một ca sĩ trẻ và cảm thấy cái điều khó khăn nhất khi theo đuổi Bolero ấy, em nghĩ là làm sao để vẫn giữ được cái màu sắc Bolero truyền thống. Thế nhưng mà vẫn để cho những người trẻ người ta cảm thấy gần gũi và không bị quá là gọi là bị xến xuối ạ. Đấy, thì bởi vì là Bolero thì nó hay ở cái mộc mạc và cái chiều sâu cảm xúc. Nhưng mà nếu chỉ giữ nguyên mọi thứ thì rất là khó tiếp cận với người trẻ bây giờ. Thì em thấy rằng khi mà mình có cái sự đổi mới hay là mình có cái sự mộc mạc, mình hát bằng chính cái con người, cái giọng hát của mình, không cần quá phải làm giống ai cả, thì tự nhiên lúc đó người trẻ người ta sẽ cảm được giọng hát của mình, bởi vì mình cũng là người trẻ mà.
1: Vâng.
0: Thế nên là đúng rồi. Nên là em thấy là các bạn trẻ bây giờ yêu Bolero rất nhiều và cũng rất thích những bản phối mới của Bolero.
2: Đúng rồi. Vậy thì nếu mà phải chọn giữa việc giữ an toàn trong một hình ảnh quen thuộc và thử nghiệm cái mới thì Ngọc Hà sẽ chọn điều gì? Nếu mà phải chọn.
0: Nếu mà được chọn giữa một hình ảnh quen thuộc và thử nghiệm cái mới thì chắc là em chọn thử nghiệm đi.
2: Vâng. Đúng rồi, cái tinh thần xung phong của tuổi trẻ đúng không?
0: Dạ.
2: Và cuối cùng thì Tô Ngọc Hà có muốn gửi lời nhắn gì tới những khán giả đang yêu mến mình trên hành trình âm nhạc ngày hôm nay?
0: À, và điều cuối cùng mà Ngọc Hà muốn gửi tới tất cả khán giả đang yêu mến mình trên hành trình âm nhạc hôm nay, Hà cũng muốn nói lời cảm ơn rất là sâu sắc tới tất cả những khán giả đã luôn yêu thương, luôn lắng nghe và đặc biệt là đã kiên nhẫn cùng đồng hành với Hà trong suốt thời gian vừa qua. Có thể Hà không phải là một nghệ sĩ quá ồn ào hay là ra sản phẩm liên tục để cho mọi người chờ đợi. Thế nhưng mà Hà luôn cố gắng để mỗi lần xuất hiện là bằng những cái sự chân thành nhất và bằng cái sự bình tĩnh nhất và cố gắng chỉnh chu nhất có thể ạ. Và Hà cũng hy vọng rằng là dù sau này âm nhạc của Hà có thêm nhiều những màu sắc khác nữa thì mọi người sẽ vẫn nhận ra đó là Tô Ngọc Hà và vẫn ủng hộ Tô Ngọc Hà trên những hành trình âm nhạc tiếp theo nhé.
1: Vâng, tôi đang hơi tò mò một chút là ở đâu là đúng với cái con người của Tô Ngọc Hà, ở Bolero hay là ở ballad ạ?
0: Đây cũng là một cái câu hỏi mà em thấy rất là sâu sắc đấy ạ.
1: Vâng.
0: Đối với em ấy thì Bolero là giống như là một cái trải nghiệm khá là gần gũi với tuổi thơ của mình và cũng như là gần gũi với cái việc mình lớn lên á.
1: Vâng, gắn liền với ballad, rất là nhiều ký ức đúng không ạ?
0: Đúng rồi ạ, đúng rồi. Còn ballad là nơi mà gần với trái tim của mình nhất. Bởi vì là ballad là một cái màu sắc rất là khác của Hà, trẻ hơn và có nhiều những cái khoảng trống để thử nghiệm cái cảm xúc và những cái cách xử lý và không gian âm nhạc cũng sẽ hiện đại hơn.
1: Vâng, những cái lúc mà bạn buồn nhất thì bạn sẽ nghe bolero hay là ballad ạ?
2: Khó
0: nhỉ. Thực ra là không biết là em nên gọi là chia sẻ một cách chân thành hay là làm cho những người bolero, những người mà đã ủng hộ em ở trong cái dòng nhạc bolero sẽ gọi là chạnh lòng một chút, bởi vì là thực ra là em sẽ nghe gọi là 60-40% là ballad, còn 40% là bolero ạ.
1: Nó gần với cái lứa tuổi của mình hơn đúng không?
0: Dạ, đúng rồi.
1: Tôi nghĩ rằng là bolero là một cái dòng mà nó khá là đặc biệt. Nó đặc biệt ở chỗ là người ta không nhất thiết phải thường xuyên nghe thì mới gọi là yêu bolero. Mà bolero nó tồn tại song hành với cuộc sống của chúng ta giống như là một cái mạch nguồn vậy. Đúng ạ. Mà còn cái dòng ballad thì nó dễ dàng hơn, bởi vì là đôi khi này nó gần với lứa tuổi của mình, đôi khi nó gần với tâm trạng của mình, nó gần với câu chuyện của mình, thì chúng ta có thể dễ dàng nghe lúc nào cũng được, đúng không ạ? Cảm ơn Tô Ngọc Hà rất là nhiều với cuộc trò chuyện ngày hôm nay. Và Lý Mai tin rằng là với cuộc trò chuyện này thì quý vị khán thính giả cũng hiểu hơn về Tô Ngọc Hà, hiểu hơn về một người mà họ đã yêu mến từ lâu ạ. Và chúc cho cái con đường sự nghiệp của Tô Ngọc Hà sẽ ngày một phát triển hơn nữa. Đặc biệt là sẽ luôn luôn nhận được sự yêu mến nồng nhiệt, ủng hộ nồng nhiệt của quý vị khán thính giả dành cho bạn.
0: Dạ vâng, hôm nay em cũng rất là vui khi được lên sóng của đài. Và em cũng xin được chúc các chị MC thật là nhiều sức khỏe và thành công trong công việc, cũng như là gặp nhiều may mắn trong cuộc sống. Và Hà xin gửi lời chúc và lời cảm ơn thật nhiều yêu thương tới tất cả quý khán giả đã luôn theo dõi và ủng hộ Hà trong hành trình âm nhạc vừa qua. Hà chúc mọi người nhiều sức khỏe, bình an và giữ cho mình những khoảng lặng đẹp trong tâm hồn để âm nhạc có thể trở thành nơi chia sẻ cảm xúc sau những bộn bề cuộc sống ạ.
2: Vâng, cảm ơn bạn rất là nhiều.
1: Và quý vị và các bạn thân mến, hôm nay thì chúng ta đã được nghe thật là nhiều những cái câu chuyện đến từ một thần tượng âm nhạc mà có lẽ là nhiều người yêu bolero không còn xa lạ. Người được mệnh danh là mỹ nhân bolero Tô Ngọc Hà. Và âm nhạc thì đôi khi cũng giống như là một chuyến đi dài vậy, mà người nghệ sĩ thì có thể là trải nghiệm những cái vùng đất mới, đúng không Phan Linh?
2: Vâng, và Tô Ngọc Hà có lẽ là một cái giọng ca như vậy. Có lẽ khi mà chúng ta kể rất nhiều câu chuyện về cô, về hành trình âm nhạc của cô, lắng nghe cô chia sẻ nhiều câu chuyện, vậy thì lúc này thì Phan Linh cũng đoán là nhiều người cũng rất là tò mò nếu mà đặt Tô Ngọc Hà trên một sân khấu vừa có bolero, lại có cả ballad nữa thì sẽ như thế nào đây?
1: Vâng, lại một lần nữa Phan Linh tự đặt câu hỏi rồi. Tại sao lúc này chúng ta không nghe một bản ballad để có thêm những cái trải nghiệm mới bên cạnh bolero của Tô Ngọc Hà? Để xem là vài phút trước thì ta đắm đuối trong một cái giọng ca đầy mê hoặc, thì với ballad của Tô Ngọc Hà sẽ đưa chúng ta tới đâu?
2: Vâng, rất là thú vị đúng không? Vậy thì em nhường chị Mai cái phần chọn bài đấy.
1: Thôi, chị nhường Phan Linh đi. Bây giờ Phan Linh có nhu cầu muốn nghe một bản ballad để so sánh xem là bolero của Tô Ngọc Hà với ballad của Tô Ngọc Hà sẽ mang tới cho chúng ta những trạng thái cảm xúc như thế nào, thì Phan Linh có muốn là mình chọn bài không?
2: Vậy thì em sẽ lựa chọn một cái ca khúc mình cũng rất là thích của Tô Ngọc Hà. Đấy là ca khúc Kẹp Tóc Màu Xanh, một bản ballad rất là ấn tượng trong album Màu Thời Gian của cô. Xin mời âm nhạc.

0: Chị Mai thấy là cái ca khúc ballad mà em lựa chọn như thế nào?
1: Một cảm giác tươi trẻ, có một sự dễ thương không hề nhẹ và ngọt lắm luôn Linh ạ.
0: Đúng là không làm chúng ta thất vọng đúng không?
1: Đúng rồi.
0: Cảm giác của em thay đổi đột ngột từ một Tô Ngọc Hà dịu dàng đăm thắm, có cái sự từng trải lắng sâu với bolero, và rồi qua cái bài hát Kẹp Tóc Màu Xanh thì chúng ta thấy được một Tô Ngọc Hà đầy sức sống, mơ mộng và vô cùng trong trẻo đúng với lứa tuổi của bạn ấy. Quả là âm nhạc phiêu du không sai tí nào đúng không?
1: Thú vị quá đúng không Linh? Một cô gái có quá nhiều điều khám phá khiến cho chúng ta phải bất ngờ, mà cũng ít ca sĩ nào mà theo đuổi cùng một lúc hai dòng nhạc mà đều thành công cả đôi như vậy.
0: Chính xác. Em cứ hình dung về một cô gái ưa khám phá khả năng bản thân, và khi cô ấy chinh phục được một đỉnh cao thì cô ấy lại mong muốn chinh phục một cái đỉnh cao khác. Và nếu như mà ai đó nhìn thấy Tô Ngọc Hà hát ballad trước thì không nghĩ một cô gái với cái cách hát trong sáng như thế lại có thể đắm đuối và dẫn dụ người nghe vào thế giới bolero đầy chiêm nghiệm và suy tư của mình.
1: Vâng, và nếu ai đó yêu Tô Ngọc Hà ở Bolero trước thì sẽ không thể tưởng tượng được là cô ấy lại biến hóa thành một cô gái với thanh xuân rực rỡ và cũng đầy đam mê như vậy đúng không Linh?
0: Vâng, và em vẫn chờ đợi Tô Ngọc Hà ở những trải nghiệm mới, bởi vì cô gái này sẽ mang đến một nguồn năng lượng như là nham thạch vậy, bùng nổ và âm ỉ rất là khó đoán chị ạ.
1: Và có lẽ là hành trình phía trước của Tô Ngọc Hà sẽ còn nhiều điều đáng chờ đợi nữa. Bởi với một nghệ sĩ trẻ vẫn còn giữ được cái sự háo hức khám phá trong âm nhạc thì mỗi sản phẩm mới thì đều có thể là một bất ngờ thú vị, đúng không nào?
0: Vâng, đúng như vậy. Và quán âm nhạc ngày hôm nay cũng xin được cảm ơn ca sĩ Tô Ngọc Hà đã đồng hành trong chương trình. Cảm ơn quý vị thính giả cũng đã lắng nghe cùng với Lê Mai và Phan Linh đi qua một hành trình âm nhạc đầy cảm xúc mang tên Mỹ Nhân.

0: Nhân Bolero Tô Ngọc Hà, âm nhạc Phiêu Du.
1: Và cũng xin được cảm ơn hệ thống thực phẩm sạch Tomato đã luôn đồng hành cùng với quán âm nhạc Tiên Sóng FM, tần số 99,6 MHz của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
0: Và trước khi mà nói lời chào tạm biệt thì xin mời quý thính giả chúng ta hãy cùng lắng nghe ca khúc cuối cùng, món quà âm nhạc cuối cùng mà chương trình dành tặng cho quý vị, ca khúc Tóc Mây, sáng tác Phạm Thế Mỹ qua phần thể hiện của ca sĩ Tô Ngọc Hà.

0: Kính chào quý thính giả và các bạn đang đến với chương trình Văn hóa Đông Tây, nơi chúng ta cùng khám phá những tinh hoa sắc màu và câu chuyện của các nền văn hóa trên thế giới. Chương trình được phát trên sóng phát thanh FM tần số 99,6 MHz và trên ứng dụng NTV Go. Chương trình hôm nay sẽ mang đến cho quý thính giả và các bạn những nội dung đáng chú ý sau. Chính thức nhận bài dự thi Epson International Partner Awards 2026 lần thứ 17. Duyên ngày nợ đêm lần đầu lưu diễn tại Việt Nam. Tấm thảm Bayou lần đầu được trưng bày toàn bộ tại London. Đánh cá bằng lửa, truyền thống đầy mê hoặc của Đài Loan. Bây giờ là nội dung chi tiết. Tiểu mục Nhịp sống văn hóa sẽ mang đến cho quý vị và các bạn những sự kiện tin tức văn hóa thế giới nổi bật trong tuần.
1: Epson vừa chính thức mở cổng nhận bài dự thi cho giải thưởng nhiếp ảnh góc rộng quốc tế Epson International Panel Awards lần thứ 17 năm 2026. Sân chơi năm nay chào đón cả nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp lẫn không chuyên với tổng giá trị giải thưởng lên đến hơn 50.000 đô la Mỹ. Các tác phẩm tham gia cần đạt tỷ lệ khung hình tối thiểu 2:1 theo định dạng ngang hoặc dọc. Điểm nhấn của mùa giải 2026 là hạng mục mới toanh ở cả hai bảng thi, nhằm tôn vinh những góc nhìn nghệ thuật độc đáo từ nhiếp ảnh bằng drone và ảnh chụp từ trên cao. Được sáng lập từ năm 2010, cuộc thi đã trở thành bệ phóng và là dấu mốc quan trọng của cộng đồng nhiếp ảnh toàn cầu. Năm 2025, giải đấu đã thu hút hơn 3.000 tác phẩm xuất sắc đến từ 95 quốc gia trên thế giới.
0: Sau khi chinh phục nhiều sân khấu nghệ thuật lớn trên thế giới, vở múa Duyên ngày nợ đêm do biên đạo người Pháp gốc Algeria Evecubi dàn dựng sẽ ra mắt khán giả Việt Nam trong tháng 6 năm 2026. Chương trình do Viện Pháp tại Việt Nam giới thiệu sẽ mở màn tại Festival Huế 2026 vào ngày 17 tháng 6, tiếp đó biểu diễn tại Nhà hát Bến Thành ngày 19 tháng 6 và khép lại tại Nhà hát Tuổi Trẻ Hà Nội vào ngày 21 tháng 6. Điểm nổi bật của vở diễn nằm ở ngôn ngữ hình thể giàu năng lượng và tính thị giác mạnh mẽ. Vở múa quy tụ 14 nghệ sĩ, xuất thân chủ yếu từ cộng đồng hip-hop và múa đường phố. Dưới sự dẫn dắt của Evecubi, tinh thần street dance được chuyển hóa thành ngôn ngữ múa đương đại, giàu chiều sâu, thẩm mỹ.
1: Không chỉ thống trị thị trường âm nhạc Hàn Quốc hay tạo sức ảnh hưởng toàn cầu, BTS và Blackpink mới đây tiếp tục chứng minh độ phủ sóng mạnh mẽ tại Nhật Bản khi cùng đạt chứng nhận Platinum từ Hiệp hội Công nghiệp Ghi âm Nhật Bản. Theo thông báo mới, ca khúc tiếng Nhật Let Go của BTS và phiên bản tiếng Nhật của bản hit As If It's Your Last từ Blackpink đã chính thức vượt mốc 100 triệu stream tại Nhật Bản, qua đó được trao giấy chứng nhận Platinum danh giá. Thành tích mới không chỉ phản ánh sức hút lâu dài của BTS và Blackpink, mà còn cho thấy vị thế đặc biệt của hai nhóm nhạc K-pop hàng đầu tại thị trường Nhật Bản.
0: Bảo tàng Anh thông báo tấm thảm Bayou sẽ lần đầu được trưng bày tại London theo hình thức trải phẳng chiều dài trong hộp kính, thiết kế riêng, giúp công chúng quan sát tác phẩm thêu thời Trung Cổ. Tấm thảm dài khoảng 68 mét, có niên đại từ thế kỷ 11, mô tả cuộc chinh phục nước Anh của người Normand năm 1066. Đây là lần đầu tiên sau hơn 40 năm tác phẩm được đưa ra khỏi bảo tàng Bayeux của Pháp để tham gia một cuộc triển lãm lớn. Tấm thảm sẽ được trưng bày cùng nhiều hiện vật thời Trung Cổ mượn từ các tổ chức tại Anh và châu Âu. Triển lãm trải nghiệm thảm thêu Bayeux dự kiến mở cửa cho công chúng từ ngày 10 tháng 9 năm 2026 đến ngày 11 tháng 7 năm 2027.
1: Thưa quý vị thính giả, khi màn đêm buông xuống tại vùng biển Kim Sơn phía bắc hòn đảo Đài Loan Trung Quốc, những ngọn lửa lưu huỳnh rực cháy bùng lên từ mũi thuyền, thắp sáng cả một vùng biển đêm. Và ngay phía dưới quầng sáng ấy, hàng vạn con cá mòi vảy bạc như bị mê hoặc lao mình lên khỏi mặt nước, tạo nên một vũ điệu bạc lấp lánh giữa trùng khơi. Đó chính là kỹ thuật đánh cá bằng lửa lưu huỳnh cổ xưa, một di sản văn hóa độc đáo có lịch sử hơn một thế kỷ.
0: Nghề đánh cá bằng lửa lưu huỳnh tại Đài Loan, Trung Quốc có nguồn gốc từ tập tục soi đuốc tre dụ cá của người bản địa cổ xưa. Người ta cho rằng tục lệ này có nguồn gốc từ người Ba Say, một nhóm thổ dân sống ở trong khu vực từ nhiều thế kỷ trước. Kỹ thuật đánh cá bằng lửa lưu huỳnh là một quy trình đòi hỏi sự phối hợp nhịp nhàng và chính xác của một đội tàu từ 7 đến 8 ngư dân. Khi màn đêm buông xuống, tàu sẽ tiến ra vùng biển Kim Sơn để tìm kiếm các đàn cá mòi di cư. Ngư dân cho đá lưu huỳnh canxi carbua vào một bình chứa rồi cho tiếp xúc với nước, tạo ra phản ứng hóa học giải phóng khí acetylene dẫn lên một cây đuốc lớn ở mũi tàu. Vị trí quan trọng nhất thuộc về hòa trưởng, người chịu trách nhiệm bật van xả khí và châm lửa. Bị kích thích bởi ánh sáng mạnh, hàng vạn con cá mòi quẫy đuôi lao vun vút lên khỏi mặt nước. Ngay lập tức, hòa trưởng sẽ khéo léo di chuyển cây đuốc để dẫn dụ đàn cá bơi sát vào mạn thuyền. Các ngư dân còn lại sẽ nhanh tay hạ chiếc lưới xuống biển và đồng thanh hò reo, bắt trọn mẻ cá lấp lánh lên khoang trong sự phấn khích tột độ. Hòa trưởng, người cầm đuốc Li Cô Tung, chia sẻ.
2: Dưới đáy biển, cá lớn ăn cá nhỏ, cá lớn đuổi cá nhỏ về phía bờ. Khi cá tạo thành đàn, chúng tôi có thể dễ dàng bắt chúng.
0: Trong số những ngư dân trên thuyền, vị trí quan trọng nhất là người đứng ở mũi thuyền cầm đuốc điều khiển lửa. Người lái thuyền cũng rất quan trọng. Họ phải quen thuộc với đường bờ biển, và sau họ là người thả lưới. Nhà sử học văn hóa Quốc Chi Linh cho biết.
2: Người điều khiển lửa cũng là thuyền trưởng, và việc có ra khơi vào bất kỳ ngày nào hay đi theo hướng nào đều do ông ta quyết định. Nhiệm vụ quan trọng nhất của ông là xác định vị trí các đàn cá.
0: Trước đây, một buổi đánh bắt cá 6 tiếng dưới bầu trời đêm có thể đem lại từ 3 đến 4 tấn cá mòi mỗi thuyền, và chính quyền Đài Loan thậm chí còn trợ cấp cho hoạt động này. Những đêm nào may mắn, một nhóm ngư dân có thể kiếm được 4.500 đô la Mỹ. Ông Chien Kun, cư dân Kim Sơn, chia sẻ.
2: Tôi làm nghề đánh cá từ khi còn nhỏ. Hồi đó tất cả đều đánh cá bằng lửa, có khoảng 40 hoặc 50 chiếc thuyền. Thời đó cả vùng biển giống như một thành phố không ngủ, cảng đầy ắp thuyền bè, cả khu vực nhộn nhịp tấp nập.
0: Trước đây, mỗi lần ra khơi vào mùa từ tháng 5 đến tháng 8, có đến 100 tàu cá soi sáng mặt biển bằng những ngọn lửa vàng dịu. Nhưng khi giá trị của cá mòi vảy không còn cao, số lượng cá cũng giảm, nên lượng thuyền đánh cá tham gia cũng giảm. Bên cạnh đó, thế hệ trẻ không muốn lưu giữ truyền thống này vì công việc nặng nhọc và lương không ổn định. Họ thích làm việc trên các tàu đánh cá thương mại hiện đại sử dụng đèn điện bắt cá. Vì vậy, những người dùng đuốc lửa lưu huỳnh bắt cá đều trên 60 tuổi. Tương lai của truyền thống thú vị này đang dần mai một. Chính quyền Đài Loan đã cung cấp một khoản trợ cấp nhỏ để khuyến khích ngư dân địa phương tiếp tục sử dụng phương pháp đánh bắt truyền thống. Tuy nhiên, khoản hỗ trợ này không đáng kể. Hỏa trưởng Chien Sư Khai chia sẻ.
2: Trước đây, khi có nhiều cá, chúng tôi có thể đánh bắt được khoảng 400 đến 500 giỏ cá với hai lần kéo lưới ban đêm và buổi sáng. Giờ đây chúng tôi may mắn lắm mới đánh bắt được khoảng 80 giỏ cá trong năm hoặc 6 ngày.
0: Từng có một thời, hàng trăm ngọn lửa như thế đã thắp sáng cả vùng biển Đài Loan mỗi khi hè về. Nhưng dòng chảy của thời gian và công nghệ hiện đại đã đẩy nét truyền thống này đứng trước nguy cơ biến mất vĩnh viễn. Ông Chang Chiang Liang, giáo sư tại Đại học Thành phố Đài Bắc, Đài Loan, Trung Quốc, cho biết.
2: Nhiệt độ nước dọc theo bờ biển phía Bắc Đài Loan đã tăng lên đáng kể. Khi nước ấm lên, một số loài cá không thể chịu được nhiệt độ cao hơn và chúng đơn giản là sẽ không đến gần bờ.
0: Với kỹ thuật đánh bắt truyền thống này đang đứng trước nguy cơ tuyệt chủng, một số ngư dân địa phương và các nhà nghiên cứu đang cùng nhau nỗ lực bảo tồn những gì họ coi là một tài sản văn hóa quan trọng của người dân nơi đây.
1: Thưa quý vị thính giả, những ngọn lửa lưu huỳnh rực rỡ trên biển đêm Kim Sơn vẫn đang kiên cường thắp sáng một di sản trăm năm của Đài Loan. Giữ lấy ngọn lửa ấy là giữ lại một chương sử sống động về tình yêu biển cả của cha ông. Đến đây, chương trình Văn hóa Đông Tây của chúng tôi xin được kết thúc. Chịu trách nhiệm nội dung Trần Minh Ngọc, tổ chức sản xuất Vân Anh, biên tập viên Quốc Toàn Thu Trang, các phát thanh viên Thùy Linh Thu Trang cùng kỹ thuật viên Nguyễn Hương thực hiện. Cảm ơn quý thính giả đã dành thời gian theo dõi.
3: Trạm cảm xúc.
4: Trạm cảm xúc.

0: Trạm Cảm Xúc đã quay trở lại cùng với quý vị thính giả vào khung giờ này trên sóng FM 99.6MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Và Phan Linh thân mến, chị nghĩ là có những cái bài hát mà càng đi qua thời gian lại càng thấy mới. Không phải vì giai điệu thay đổi mà vì đến một lúc nào đó mà mình mới thật sự hiểu điều bài hát muốn nói là gì.
1: Em cũng nghĩ như vậy. Có những ca khúc ngày nhỏ thì nghe chỉ thấy hay thôi, nhưng mà càng lớn, càng trải qua nhiều chuyện thì mình lại thấy từng câu hát như chạm vào một phần đời sống của chính mình.
0: Lúc đấy thì mình đã có nhiều những cái trải nghiệm cuộc sống, cho nên là mình sẽ hiểu một cách sâu sắc hơn những cái lời bài hát chia sẻ, đúng không ạ? Và Hãy Yêu Nhau Đi của Trịnh Công Sơn là một ca khúc như thế. Nghe tưởng rất giản dị, chỉ là lời nhắc con người hãy yêu thương nhau, nhưng càng nghe kỹ thì càng thấy phía sau sự dịu dàng ấy là rất nhiều suy tư về đời sống và sự mong manh của con người giữa những biến động.
1: Và trong rất nhiều phiên bản thì giọng hát Hà Trần mang đến cho bài hát một cảm giác rất khác, không quá u hoài, không quá triết lý. Cô hát nhẹ nhàng nhưng tỉnh táo, mềm nhưng không yếu lòng.

0: Nghe những câu hát đầu tiên thì Lê Mai luôn có cái cảm giác là Trịnh Công Sơn không nói về tình yêu theo nghĩa rất hẹp. Hãy yêu nhau đi ở đây không chỉ là yêu một người mà còn là cách con người đối xử với nhau giữa một cuộc đời nhiều bất an.
1: Và trong bài hát này thì không né tránh sự thật rằng đời sống có mất mát, có chia xa. Nhưng mà thay vì làm người ta bi quan thì ca khúc lại khiến mình muốn sống tử tế hơn với hiện tại.
0: Và có lẽ vì nhạc Trịnh luôn như vậy đúng không Linh? Ông nhìn rất rõ nỗi buồn của con người nhưng mà sau cùng vẫn chọn giữ lại lòng tin vào tình thương.
1: Và em nhớ là từng có một thời gian mình rất là bận, bận đến mức nhiều cuộc gọi từ người thân cứ để đó rồi quên mất. Và cho đến một hôm khi mà nghe tin người quen đột ngột qua đời thì em mới nhận ra là có những cái lời hỏi han nếu như mà mình không kịp nói thì có thể sẽ không còn cơ hội nữa.
0: Chị nghĩ là ai rồi cũng từng có cả cảm giác ấy Linh ạ. Đến một độ tuổi nào đó thì mình bắt đầu hiểu rằng là không phải điều gì cũng có thể chờ một cuộc gặp, một lời xin lỗi hay chỉ là một bữa cơm với gia đình. Nhiều khi thì mình cứ nghĩ là còn thời gian mình trì hoãn, nhưng mà thật ra thì đâu ai biết được điều gì sẽ xảy ra đúng không?
1: Bởi vậy mà câu nói hãy yêu nhau đi nghe rất là giản dị thôi, nhưng lại giống như một lời nhắc mình đừng để những giận hờn nhỏ làm mất đi những điều thật sự quan trọng.

0: Chị thích cái cách mà nhạc sĩ Trịnh Công Sơn đặt tình yêu bên cạnh cả những cái điều rất dữ dội của đời sống. Trong bài hát vẫn có đêm bom đạn, vẫn có ngày u tối, nghĩa là tình yêu ở đây không phải là thứ tách rời hiện thực.
1: Đúng như vậy, nó giống như là một cách con người nương tựa vào nhau để đi qua khó khăn vậy.
0: Chính xác.
1: Không phải vì cuộc đời dễ dàng nên mình yêu thương, mà chính vì đời sống nhiều bất an nên tình thương càng cần thiết hơn.
0: Chị từng nghĩ là trưởng thành là khi mà mình mạnh mẽ hơn, nhưng mà sau này mới thấy là trưởng thành đôi khi là học cách mềm đi, mềm lại và

0: dịu dàng với người khác.
1: Cái ý này rất là hay. Vì nhiều người lớn lên rồi cứ nghĩ là phải cứng rắn thì mới không bị tổn thương. Nhưng mà thật ra điều làm mình thấy cô đơn nhất lại là khi mình không còn muốn mở lòng nữa.
0: Hãy yêu nhau đi, không nói về những cái điều quá lớn lao. Nó chỉ nhắc con người nhìn lại nhau bằng sự dịu dàng hơn một chút đấy ạ.
1: Và em nghĩ đó cũng là lý do mà nhạc Trịnh sống lâu đến như vậy trong lòng những người yêu nhạc. Vì sau rất nhiều năm, con người vẫn cần được nhắc rằng giữa một thế giới quá nhanh và nhiều áp lực thì tình thương vẫn là điều giữ mình lại với nhau.
0: Chị thích cách mà Hà Trần hát rất là tiết chế nhá. Không đẩy cảm xúc quá mạnh để người nghe có khoảng trống tự nghĩ về cuộc đời mình.
1: Đúng như vậy. Và em nghĩ là điều đáng tiếc nhất không phải là mình từng tổn thương, mà là sau những tổn thương ấy, mình không còn muốn yêu thương nữa.
0: Chị từng đọc một câu như thế này, điều cuối cùng con người nhớ về nhau thường không phải là thành công hay là thất bại, mà là mình đã đối xử với nhau như thế nào.
1: Và biết đâu đôi khi sống ý nghĩa hơn không phải là làm những điều quá lớn, mà là kịp yêu thương khi vẫn còn có thể.

0: Quý vị và các bạn thân mến, cuộc sống luôn có những ngày rất vui nhưng cũng có những ngày nhiều mệt mỏi. Và trong tất cả những điều ấy, hy vọng chúng ta vẫn còn giữ được cho mình sự dịu dàng với những người bên cạnh mình.
1: Trạm cảm xúc ngày hôm nay xin được tạm dừng tại đây. Tổ chức sản xuất Lê Xuân, biên tập Lê Trang, phát thanh viên Lê Mai.

0: Truyền hình Nghệ An, chương trình đang được phát trên sóng phát thanh FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Chúng tôi xin cảm ơn các đơn vị đã đồng hành cùng với chương trình. Xin cảm ơn Bệnh viện Y học Cổ truyền Nguyên Phúc, Bệnh viện Mắt Sài Gòn Vinh, Bệnh viện Đa khoa TTH Vinh, Bệnh viện Răng Hàm Mặt và Phẫu thuật Tạo hình Thẩm mỹ Thái Thượng Hoàng, Bệnh viện Hoàn Mỹ Vinh. Thưa quý vị và các bạn, đau thân kính tọa, một trong những nguyên nhân hàng đầu gây đau lưng, tê bì, hạn chế vận động, đang ngày càng trở nên phổ biến và làm ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống của nhiều người. Không chỉ là gây khó chịu mà tình trạng này nếu như không được điều trị đúng cách thì còn có thể dẫn đến những biến chứng kéo dài. Vậy thì đâu là nguyên nhân gây đau thân kính tọa? Làm thế nào để nhận biết sớm và điều trị hiệu quả tình trạng này? Việc kết hợp giữa y học cổ truyền và phục hồi chức năng thì sẽ mang lại những cái lợi ích gì trong quá trình điều trị? Chương trình sức khỏe của bạn ngày hôm nay sẽ cùng với quý vị đồng hành để tư vấn những cái thắc mắc xoay quanh những cái vấn đề liên quan đến chủ đề của chương trình, đó là kết hợp y học cổ truyền và phục hồi chức năng trong điều trị đau thân kính tọa. Với phần tham gia tư vấn của bác sĩ chuyên khoa 1 Ngô Đức Giật, trưởng khoa y học cổ truyền cơ xương khớp, Bệnh viện Y học cổ truyền Nguyên Phúc. Trước tiên thì xin cảm ơn bác sĩ đã dành thời gian tham gia với chương trình ngày hôm nay ạ.
1: Vâng ạ, xin chào chị Thuy Linh.
0: Vâng thưa quý vị, và trước khi đến với những tư vấn của bác sĩ thì xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi clip ngắn sau đây.
2: Đau thần kinh tọa là tình trạng đau dọc theo đường đi của dây thần kinh tọa. Dây thần kinh dài nhất trong cơ thể, kéo dài từ vùng thắt lưng qua mông xuống mặt sau chân. Người bệnh thường có biểu hiện đau lưng lan xuống chân, kèm theo tê bì, yếu cơ, thậm chí hạn chế vận động. Hiện nay có nhiều phương pháp điều trị đau thần kinh tọa như dùng thuốc giảm đau, kháng viêm, vật lý trị liệu, tiêm ngoài màng cứng hoặc can thiệp ngoại khoa trong trường hợp nặng. Bên cạnh đó, y học cổ truyền cũng mang lại hiệu quả tích cực với các phương pháp như châm cứu, xoa bóp, bấm huyệt, dùng thuốc thảo dược nhằm giảm đau, lưu thông khí huyết. Việc kết hợp y học cổ truyền với phục hồi chức năng được xem là giải pháp toàn diện, giúp giảm đau hiệu quả, cải thiện vận động và hạn chế tái phát. Sự phối hợp này không chỉ tác động vào triệu chứng mà còn hỗ trợ phục hồi chức năng vận động một cách bền vững, nâng cao chất lượng cuộc sống cho người bệnh.
0: Vâng thưa quý vị, chúng ta vừa được theo dõi một clip ngắn về một số những cái thông tin liên quan đến việc kết hợp giữa y học cổ truyền và phục hồi chức năng trong điều trị đau thân kinh tọa. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng tìm hiểu những cái câu hỏi đầu tiên trong phần thông tin y học. Thưa bác sĩ, đầu tiên thì bác sĩ có thể cho biết là đau thần kinh tọa là gì và những cái dấu hiệu điển hình để nhận biết tình trạng này?
1: Tôi xin trả lời câu hỏi này của chị Thi Linh. Đau dây thần kinh tọa thì ngay trong cái tên của nó chúng ta đã có thể hiểu được một phần nào đó rồi. Cái tên của nó là đau dây thần kinh tọa. Thì bây giờ chỉ còn một vấn đề, đó là thần kinh tọa là gì? Thì thần kinh tọa đó chính là cái dây thần kinh to dài nhất của cơ thể. Nó bắt đầu từ vùng thắt lưng, đi xuống mông, đùi, cẳng chân, bàn chân. Đấy, và nó chi phối cảm giác vận động của vùng chi dưới. Vậy thì bất cứ những cái nguyên nhân nào mà gây đau dọc theo cái đường đi của dây thần kinh tọa, tức là đau từ lưng lan xuống mông, xuống chân đó, thì được định nghĩa là đau dây thần kinh tọa. Đấy, thì nguyên nhân của đau dây thần kinh tọa thì nó có hai cái nhóm nguyên nhân lớn. Một là cái nguyên nhân tại cột sống. Hai là nguyên nhân ngoài cột sống. Thì nguyên nhân tại cột sống thì thường là chúng ta gặp nhiều nhất và cũng nhắc đến nhiều nhất, đó chính là bệnh lý thoát vị đĩa đệm. Tức là đĩa đệm của chúng ta nó nằm ở giữa hai cột các cái đốt sống ấy, thì nó có cái đĩa đệm. Thì vì một lý do nào đó, chấn thương này hoặc là có thể là thoái hóa này, cái đĩa đệm đó nó không giữ được đúng cái vị trí của nó, không đảm bảo được cái chức năng của nó nữa, mà nó lại chèn ép vào cái thân kinh, gây ra cái triệu chứng đau tê bì dọc theo đường đi của dây thần kinh tọa. Đó là cái nguyên nhân nó phổ biến nhất. Đấy. Tiếp theo thì có thể là do thoái hóa cột sống này, đấy, hẹp ống sống này. Ngoài ra thì còn các nguyên nhân ngoài cột sống như là các cái hội chứng, như là hội chứng cơ hình lê, hay là viêm khớp cung trầu, hay là các cái bệnh lý mà hiếm gặp hơn như là các cái khối u này, hay là các cái viêm nhiễm khác. Đấy thì có, đó là những cái nhóm nguyên nhân chính mà dẫn đến cái bệnh lý là đau thần kinh tọa.
0: Vâng, và bác sĩ có chia sẻ đến vấn đề là khi mà bị đau thần kinh tọa thì nó sẽ cái lưng của mình nó sẽ bị chèn ép và lan xuống mông cũng như là hai chân, đúng không ạ? Vậy thì đó có phải là những cái dấu hiệu để chúng ta nhận biết là mình có bị đau thần kinh tọa hay không không ạ?
1: Chính xác là như vậy. Tức là về chẩn đoán, nhiều bệnh nhân cũng từ chẩn đoán được như vậy. Họ có thể là mình đau lưng, lan xuống chân, thì chắc là mình bị đau thần kinh tọa rồi. Thì cái chẩn đoán đau thần kinh tọa về mặt lâm sàng thì nó cũng không quá là khó. Nhưng mà

0: Nếu như chúng ta có những cái dấu hiệu như vậy thì chúng ta nên đi khám để làm gì? Chúng tôi chẩn đoán cái nguyên nhân của những cái dấu hiệu đó là gì? Đó mới là điều quan trọng, là thoát vị đĩa đệm hay là nó là thoái hóa hay là một nguyên nhân khác.
1: Vâng, vậy thì những cái đối tượng nào thì dễ có nguy cơ mắc phải cái tình trạng này nhiều hơn ạ?
0: Thực ra thì đau dây thần kinh tọa nó là một bệnh lý khá là phổ biến. Theo thống kê thì nó cũng gặp ở cả nam giới và nữ giới với tỷ lệ là tương đối là đồng đều như nhau. Còn đối tượng mà hay mắc thì thứ nhất là những cái người mà lao động nặng, ví dụ như là những người mà phải bế vác những vật nặng này, dân lao động này, hoặc là những người mà vận động viên mà phải có cái cường độ hoạt động rất là mạnh, thành xoắn cột sống chẳng hạn, đấy nó là những người lao động mạnh, lao động nặng là dễ mắc. Nhưng một đối tượng nữa cũng dễ mắc đau thần kinh tọa thì đó chính là những đối tượng mà ít vận động quá, ví dụ như là dân văn phòng. Đấy, ngồi lâu, ngồi 8 tiếng một ngày, hoặc là những người mà phải làm công việc phải cố định tư thế giống như là lái xe hoặc là vận hành máy móc chẳng hạn, thì vì tính chất công việc họ phải ngồi lâu như vậy không thể di chuyển được. Đấy, thì nó cũng vô hình chúng tạo ra những cái áp lực theo thời gian lên cột sống, và nó cũng là một trong những cái đối tượng mà có nguy cơ cao mắc các cái bệnh lý liên quan đến cái thần kinh cột sống, mà trong đó điển hình nhất chính là bệnh lý đau thần kinh tọa.
1: Vâng ạ, và có biết là với cái tình trạng đau thần kinh tọa thì nó có gây cái sự khó chịu quá nhiều cho người bệnh không ạ?
0: Thường thì đau thần kinh tọa triệu chứng mà thường gặp nhất đó là cái triệu chứng đau, nhưng mà đau này là không phải là đau giống như kiểu là bị ai véo cái mình đau, đau kiểu khác. Còn cái đau của thần kinh tọa thì có thể là cảm giác đau tê bì đứt rứt đấy, và có những cái trường hợp thì đau rất là dữ dội. Nếu nó chen ép cấp tính ấy, viêm cấp tính thì nó đau rất là dữ dội, nhưng mà thường thì chúng tôi gặp những trường hợp là cái đau vừa phải thôi, nhưng mà cái cảm giác khiến người bệnh khó chịu và đến với bệnh viện hoặc là đi điều trị ấy, là cái cảm giác mà đau kèm tê bì, nó cứ cảm giác bài xuống để mống chấn đấy. Và có một số bệnh nhân thì chỉ tê bì một vùng cẳng chấn chẳng hạn, cái cảm giác nóng rát hoặc tê bì hoặc di cảm, đó cũng có thể là cái dấu hiệu mà mình nghĩ đến đau thần kinh tọa.
1: Vâng, vậy thì hiện nay thì trong y học hiện đại thì có những cái phương pháp nào có thể điều trị hiệu quả cái tình trạng đau thần kinh tọa này?
0: Y học hiện đại thì có nhiều phương pháp. Lúc nãy thì trong cái phần giới thiệu tôi cũng có thấy là cũng đã nhắc đến đấy. Thứ nhất là dùng các cái loại thuốc, các thuộc giảm đau, chống viêm này, tăng dẫn truyền thần kinh đấy, có thể dùng. Nếu như mà bệnh nhân đáp ứng kèm với các cái phương pháp thuộc đó thì có thể dùng các cái phương pháp mạnh hơn như là tiêm đấy, các cái loại mà chống viêm giảm đau mạnh, hoặc là phóng bế thần kinh đấy, có nhiều cái phương pháp mà của y học hiện đại liên quan đến thuộc bệnh nhân có thể cân nhắc sử dụng.
1: Vâng ạ, ngoài ra thì mình có thể kết hợp với những cái phương pháp nào khác để có thể điều trị hiệu quả hơn ạ?
0: Đó là tôi vừa nói về thuộc. Còn phương pháp điều trị mà rất là phổ biến hiện nay và cũng được nhiều bệnh nhân tin tưởng, đó chính là phương pháp kết hợp giữa y học cổ truyền và phục hồi chức năng. Thì cái việc kết hợp y học cổ truyền và phục hồi chức năng này thì nó sẽ làm giảm đi cái việc mà chúng ta phải sử dụng cái liều cao các cái thuốc chống viêm giảm đau, thì vô hình chúng là chúng ta sẽ giảm được các cái nguy cơ ảnh hưởng đến chức năng gan thận của người bệnh. Đấy, và cái phương pháp y học cổ truyền phục hồi chức năng thì thường được xem là nó lành tính hơn đấy, trong việc điều trị.
1: Xin cảm ơn những thông tin mà bác sĩ vừa chia sẻ. Và qua đó thì cũng đã giúp cho quý vị khán thính giả phần nào hiểu hơn về cái nguyên nhân cũng như là cái khái niệm của đau thần kinh tọa nghĩa là như thế nào và những cái phương pháp điều trị hiệu quả hiện nay. Và bây giờ thì để hiểu rõ hơn cái tình trạng đau thần kinh tọa của các bệnh nhân và đang được điều trị trong thực tế thì chúng ta sẽ cùng theo dõi một phóng sự ngắn do nhóm phóng viên chương trình vừa thực hiện tại Bệnh viện Y học cổ truyền Nguyễn Phúc.
2: Những cơn đau đầu âm ỉ kéo dài từ vùng thắt lưng lan xuống chân từng khiến bà Ngô Thị Bình, 60 tuổi, ở xã Tân Châu gặp nhiều khó khăn trong sinh hoạt hàng ngày. Việc đi lại, cúi người hay thậm chí ngồi lâu cũng trở nên nặng nề. Tuy nhiên, sau một thời gian điều trị bằng phương pháp kết hợp giữa y học cổ truyền và phục hồi chức năng tại Bệnh viện Y học cổ truyền Nguyễn Phúc, tình trạng sức khỏe đã dần cải thiện.
3: Tôi ở nhà thì kiểu là đau lưng, cái lại đau chèn ở cái mông này, chèn cái mông rồi khó đi lại. Vô đây thì các bác là châm cứu, điện sung, sóng ngắn, từ trường siêu dẫn, siêu âm, kéo cuộc sống. Bây giờ thì sức khỏe cũng đỡ được nhiều rồi, đi lại dễ hơn.
2: Điểm khác biệt của phương pháp kết hợp giữa y học cổ truyền và phục hồi chức năng không chỉ nằm ở việc giảm đau mà còn tác động vào nguyên nhân gây bệnh. Các kỹ thuật y học cổ truyền như châm cứu, xoa bóp, bấm huyệt giúp thư giãn cơ, tăng lưu thông khí huyết, giảm áp lực lên rễ thần kinh. Song song với đó, phục hồi chức năng hỗ trợ cải thiện độ linh hoạt của cột sống, tăng cường sức mạnh cơ và phục hồi vận động. Theo thạc sĩ, bác sĩ Đặng Thị Hương, khoa y học cổ truyền, cơ xương khớp, Bệnh viện Y học cổ truyền Nguyễn Phúc, không phải trường hợp nào cũng cần can thiệp bằng thuốc hay phẫu thuật. Mỗi bệnh nhân đều được thăm khám, đánh giá cụ thể để xây dựng phác đồ phù hợp, đảm bảo hiệu quả và an toàn trong điều trị. Nhiều người bệnh có thể cải thiện rõ rệt nếu được phát hiện sớm và điều trị đúng hướng.
4: Việc kết hợp điều trị giữa y học cổ truyền và phục hồi chức năng giúp nâng cao hiệu quả điều trị đau dây thần kinh tọa, bởi vì là y học cổ truyền thì có ưu thế giảm đau, giãn cơ, thông kinh hoạt lạc, còn phục hồi chức năng thì giúp phục hồi vận động, tăng sức cơ và phòng tái phát. Sự kết hợp giữa hai phương pháp này thì vừa điều trị triệu chứng, vừa cải thiện chức năng vận động, từ đó giúp bệnh nhân hồi phục nhanh và bền vững hơn.
2: Trong bối cảnh các bệnh lý cột sống ngày càng phổ biến, việc lựa chọn phương pháp điều trị phù hợp, an toàn, cùng thói quen vận động hợp lý và thăm khám kịp thời sẽ góp phần bảo vệ sức khỏe lâu dài. Thực tế cho thấy, nhiều bệnh nhân sau điều trị không chỉ giảm đau mà còn cải thiện rõ rệt khả năng vận động, sinh hoạt thuận lợi hơn. Bên cạnh đó, việc duy trì tập luyện theo hướng dẫn giúp người bệnh chủ động kiểm soát tình trạng, hạn chế tái phát. Hiện nay, sự kết hợp giữa y học cổ truyền và phục hồi chức năng đang trở thành hướng đi hiệu quả, giúp người bệnh cải thiện khả năng vận động, sinh hoạt thuận lợi hơn và nâng cao chất lượng cuộc sống.
1: Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Sức khỏe của bạn của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An với chủ đề Kết hợp y học cổ truyền và phục hồi chức năng trong điều trị đau thần kinh tọa. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với phần tư vấn của bác sĩ cho những câu hỏi đã được gửi về qua địa chỉ email cũng như là qua số điện thoại của chương trình. Đầu tiên là câu hỏi của chị Nguyễn Thị Trúc Mai gửi về từ phường Vinh Lộc. Thưa bác sĩ có thể cho biết những cái phương pháp y học cổ truyền nào thường được áp dụng để điều trị đau thần kinh tọa?
0: Cảm ơn câu hỏi của chị Mai. Tôi xin được trả lời câu hỏi này như sau. Thực ra thì y học cổ truyền thì cũng đã được sử dụng từ rất là sớm trong điều trị bệnh rồi. Còn bệnh lý đau thần kinh tọa thì thường thì nhắc đến y học cổ truyền thì người ta thường nghĩ ngay đến là châm cứu. Đấy, người ta nghĩ ngay đến bấm huyệt và người ta nghĩ ngay đến các cái bài thuộc cổ truyền. Đấy, bài thuộc cổ truyền, thảo dược. Đấy, thì có ba cái hình thức đó là phổ biến nhất và hiện nay thì chúng tôi cũng thường áp dụng là ba cái phương pháp chính trong cái điều trị đau thần kinh tọa. Thứ nhất đó là châm cứu. Hiện tại thì thường áp dụng phương pháp đó là điền chấm để tăng cái tính kích thích lên cái huyệt đạo. Bên cạnh đó thì xoa bóp bấm huyệt sẽ giúp cho cái việc lưu thông khí huyệt nó được tốt hơn, cũng như là tạo ra cái cảm giác thư thái và dễ chịu cho bệnh nhân. Bởi vì như tôi đã nói ấy, là cái khó chịu của người ta không phải là cảm giác đau nhức không thể chịu nổi, mà chính là cái cảm giác mà tế bi, cái cảm giác nó cứ bài xuống dưới chân, đó là cảm giác rất khó chịu. Thì cái việc mà xoa bóp bấm huyệt thì nó giúp lưu thông huyệt đạo này, giúp cho khí huyệt lưu thông và bệnh nhân cảm thấy rất dễ chịu. Tuy nhiên ấy, thì chấm cứu hay là bấm huyệt thì nó cũng giải quyết một phần của cái triệu chứng thôi. Để bệnh nhân có thể gọi là có một cái tác động toàn diện hơn thì là có nhiều phương pháp khác. Và đặc biệt ấy, là các cái bài thuộc y học cổ truyền, nó đã được các cái tiên nhân, những người đi trước từ cách đấy rất là lâu, họ cũng nghiên cứu cỏ cây, họ cũng tìm hiểu, ta cũng đã đến thực tế của rất là nhiều lượt người bệnh rồi và đưa ra rất nhiều các cái bài thuộc để điều trị đau thần kinh tọa. Đấy, chúng ta thường nghe nhắc đến cái bài thuộc đó là độc hoạt tăng ký sinh. Tuy nhiên thì đấy chỉ là một bài thuộc và điều trị một cái thể bệnh cụ thể mà thôi. Đấy, không phải là cứ đau thần kinh tọa chúng ta uống cái bài này là nó sẽ đỡ, mà có thể chúng ta phải dùng những cái bài thuộc khác. Đấy, thì và trong y học cổ truyền thì còn những phương pháp ví dụ như là giạc hơi đấy, hay là thủy chấm hay là cấy chỉ, thì những phương pháp này thì cũng khá là mới. Nói về cái tính ứng dụng của nó thì nó cũng vừa ứng dụng cả y học cổ truyền và y học hiện đại nữa. Ví dụ như phương pháp thủy chấm chẳng hạn, tức là chúng tôi sẽ thủy chấm một số các loại thuốc nhất định vào huyệt đạo của người bệnh đấy, thì để tăng cái tác dụng của thuốc lên so với việc là tiêm bắp thông thường đấy. Đấy, thì giới thiệu sơ qua một số phương pháp y học cổ truyền để cho chị Mai có thể thể hiểu được và có thể gọi là có cái hình dung sơ bộ về cái việc là y học cổ truyền làm gì đối với bệnh lý đau thần kinh tọa.
1: Vâng ạ, xin cảm ơn bác sĩ. Và thưa quý vị, tiếp theo chương trình thì chúng tôi sẽ kết nối với một quý vị khán thính giả đầu tiên đã liên lạc về cho chương trình, đó là chị Thương liên lạc về từ phường Tân Mai ạ. Xin chào chị Thương ạ.
5: Dạ, xin chào MC ạ.
1: Vâng ạ.
5: Xin chào chương trình ạ.
1: Xin mời chị hãy nêu những cái băn khoăn của mình để lắng nghe tư vấn từ bác sĩ ạ.
5: Dạ vâng ạ.

0: cho em gửi lời chào bác sĩ và có một câu hỏi đặt cho chương trình như sau ạ.
1: Vâng ạ.
0: Hiện tại thì em đang bị đau lưng và thường thường là có cái triệu chứng là lan xuống dưới chân phải á, nhất là khi mình ngồi lâu. Thì xin hỏi bác sĩ là em có phải bị đau thần kinh tọa không, và làm gì để kiểm tra chính xác cái mặt bệnh của mình được không ạ? Em xin chào bác sĩ trả lời ạ.
2: Vâng ạ, tôi xin được hỏi thêm một chút để mà khai thác rõ hơn về cái triệu chứng của chị ạ. Thứ nhất là chị đau từ lưng lan xuống mông và chân bên phải đúng không ạ?
0: Dạ đúng ạ.
2: Cái tình trạng đau này nó đã kéo dài bao nhiêu lâu rồi ạ?
0: Dạ cái tình trạng này cũng phải 4-5 tháng rồi đó bác chị ạ.
2: 4-5 tháng này rồi. Và chị đau như vậy thì chị đã có dùng cái phương pháp giảm đau chưa? Ví dụ đã đừng uống thuốc giảm đau hay gì chứ? Và tình trạng hiện tại nó có cải thiện sau khi chị uống thuốc không?
0: cũng ra hiệu thuốc căn nhà mua thuốc về uống, nhưng mà kiểu giảm đau được ngắn thôi chứ không phải là đẩy được á, nên là hôm nay có chương trình này thì cũng nhờ bác sĩ tư vấn là xem các cái nên kiểm tra và nên điều trị như thế nào cái hướng để giảm đau cái triệu chứng của tôi ạ.
2: Vâng, cảm ơn chị. Thì về cơ bản thì cái triệu chứng của chị ấy nó cũng khá là điển hình, như tôi đã nói đầu chương trình ấy, đó là cái đau thần kinh tọa thì thường là bệnh nhân có thể tự chẩn đoán, tự nghĩ đến cái nó, đó là cái đau lưng này lan xuống mông này, lan xuống chân này, đấy thường là cái triệu chứng nó khá là điển hình. Tuy nhiên ấy, thì để mà chẩn đoán xác định được nó thì thứ nhất là chúng ta cần phải thăm khám để xem là thứ nhất đó là có đúng là đau thần kinh tọa không, hay là những cái bệnh lý mà giống với đau thần kinh tọa mà không phải là đau thần kinh tọa. Đấy, ví dụ kiểu viêm khớp cung trầu như thế nó cũng đau lan xuống dưới mông dưới đuôi đấy, hay là cái bệnh lý cơ hình lế chẳng hạn thì nó cũng là gây ra cái triệu chứng của đau thần kinh tọa đấy, nhưng mà cái nguyên nhân nó rất là khác. Đấy, với những cái đau thần kinh tọa mà chúng ta thường gặp đó chính là đau do cái vấn đề cột sống đấy, như là thoái hóa hay là thoát vị đĩa đệm thế này. Và tôi xin được đưa ra cái tư vấn cho chị là để chẩn đoán được nó thì thực hiện là chị phải đến thăm khám ở các cái cơ sở uy tín, ví dụ như các cái bệnh viện lớn hoặc các phòng khám lớn. Đấy, đến đó thì các bác sĩ chắc chắn là sẽ chỉ định cho chị một cái cần lâm sàng, đó chính là chụp cộng hưởng tư. Thì chụp cộng hưởng tư thì nó sẽ giúp cho chúng tôi có một cái nhìn một cách rất là rõ ràng và cụ thể về cái tình trạng cuộc sống của chị. Đấy, bởi vì ưu thế của cộng hưởng tư so với X quang đó chính là nó sẽ nhìn được các cái cấu trúc mô mềm, đấy, chứ không chỉ là các cái cấu trúc xương. Đấy, vì vậy thì chúng tôi có thể chẩn đoán đĩa đệm của chị có phải là bị thoát vị không, hay là có cái vấn đề khác, hay là cột sống có bị trượt không. Đấy, nhìn thấy được cái tình trạng của cái thoát vị nếu có. Đấy, thì chúng tôi sẽ điều trị theo các từng nguyên nhân cụ thể thì nó sẽ hiệu quả tốt hơn. Thứ nhất là khuyến chị là phải đi khám, và chắc chắn là phải làm, nếu muốn chẩn đoán xác định thì cũng cần phải làm một cái chụp cộng hưởng tư đấy tại một cơ sở uy tín. Cảm ơn chị.
1: Vâng ạ. Hy vọng là với tư vấn của bác sĩ thì chị Thương sẽ sắp xếp thời gian để mình tới cơ sở y tế chuyên khoa sớm và được thăm khám kịp thời để xác định đúng bệnh và có một cái lộ trình điều trị hợp lý nhất cho tình trạng của mình hiện tại ạ. Xin cảm ơn chị Thương đã liên lạc về cho chương trình ngày hôm nay ạ.
0: Vâng ạ.
1: Thưa quý vị, và tiếp theo thì chúng ta sẽ cùng đến với câu hỏi được gửi về qua địa chỉ email của chị Lê Thị Thu Ngọc gửi về từ xã Đông Thanh. Bác sĩ cho tôi hỏi là nếu những người bệnh đang điều trị đau thần kinh tọa bằng thuốc Tây y mà muốn chuyển sang kết hợp y học cổ truyền thì có cần ngắt quãng điều trị không, hay là có thể thực hiện song song?
2: Cảm ơn câu hỏi của chị Ngọc. Câu hỏi này thì cũng là một câu hỏi mà chúng tôi thường xuyên nhận được, bởi vì ở bệnh viện thì thường là bệnh nhân đã đến sau khi mà họ đã từ mua thuốc về rồi mà không đỡ, tức là hoặc là đỡ ít, hoặc là uống thuốc xong đỡ rồi lại bị lại. Đấy, thì họ vào điều trị với bệnh viện y học cổ truyền với hy vọng là một phương pháp khác hay sao đó. Đó, thì họ thường đặt câu hỏi là bây giờ tôi đang dùng thuốc Tây này thì tôi có nên ngưng luôn không và chuyển hẳn sang phương pháp y học cổ truyền hay không. Đấy, thì câu trả lời đó là thường thì chúng ta phải phụ thuộc vào cái loại thuốc Tây mà bệnh nhân đang sử dụng. Đấy, ví dụ như chị đang dùng các loại thuốc giảm đau chống viêm hay là giảm đau thần kinh chẳng hạn, mà nếu như ngắt đột ngột nó đi đấy, thì có thể nó sẽ gây ra bùng phát một cái tình trạng thái đau, bệnh nhân rất là khó chịu, bởi vì bệnh nhân đang dùng mà nó đang đỡ đau rồi thì thường thì chúng tôi căn cứ vào cái loại thuốc mà bệnh nhân đang dùng để tư vấn. Còn việc sử dụng song song ấy thì là không phải là một việc nên, mà là việc vô cùng là hợp lý, tại vì là khi mà chúng ta kết hợp cả thuốc y học cổ truyền nữa thì chúng ta sẽ có thể giảm được cái liều các thuốc giảm đau chống viêm đấy, và nâng cao được cái thể trạng của bệnh nhân, bởi vì là các thuốc y học cổ truyền thường có nhiều các cái

0: cái bài thuốc không chỉ là gọi là đánh vào các cái bệnh lý đâu, mà nó còn có tác dụng là nâng cao thể trạng nữa. Đấy, thế là cái việc kết hợp giữa y học cổ truyền, thuốc y học cổ truyền và cái thuốc tân dược là hoàn toàn phù hợp. Tuy nhiên có một lưu ý, thứ nhất đó là chị Ngọc cần phải cho bác sĩ biết được là chị đang dùng loại thuốc tây y nào để chúng tôi xem nó có cái tương tác hay là có cái vấn đề gì không, có thể kết hợp được không. Và thứ hai ấy, là chúng ta lưu ý là cũng không nên dùng một lúc cả thuốc tây y và thuộc đông y một lúc. Ví dụ như chỉ có cả chế phẩm đông y và cả thuộc tây chẳng hạn. Đấy, thì chỉ có thể uống cách nhau khoảng 1 tiếng rưỡi đến 2 tiếng để tránh cái việc là các cái thuộc nó tương tác trực tiếp trong dạ dày, thì có thể nó sẽ gây ra các cái phản ứng của tương tác thuộc, hoặc là nó sẽ làm tăng cái gánh nặng hấp thu cho cái hệ tiêu hóa của mình thôi.
1: Vâng ạ, xin cảm ơn những chia sẻ của bác sĩ. Và thưa quý vị, tiếp theo thì chúng tôi đã nhận được tín hiệu kết nối của một quý vị khán thính giả khác liên lạc về cho chương trình, đó là chị Vi ạ. Alo ạ. Vâng ạ, xin chào chị ạ. Liên lạc với chương trình ngày hôm nay thì chị có thể nêu những cái băn khoăn và thắc mắc của mình để được lắng nghe tư vấn của bác sĩ ạ.
2: Cũng muốn hỏi bác sĩ một chút đó. Đợt trước thì em cũng có bị đau thần kinh tọa một thời gian á, đi khám á, thì là cùng được châm cứu khoảng một đợt 7 ngày rồi về thì cũng đỡ, nhưng mà một thời gian có hắt lì đau lại á. Tại vì cái công việc của em thì ngồi văn phòng thôi, lâu ngồi nhiều. Đang dư thì cũng tìm hiểu và thầy nói là ví dụ như dư mình mà kết hợp giữa khi bên đông y với là bên phục hồi chức năng thì có khắc phục được cái tình trạng cái đau dây thần kinh tọa khi mà thần bị tái phát lại không ạ? Hay là phải dùng bắt buộc phải dùng biện pháp khác can thiệp ạ?
0: Cảm ơn câu hỏi của chị Vy đúng không ạ? Thì tôi xin hỏi thêm một chút là chị đau như thế này là được mấy tháng đấy hả chị?
2: Em được được đau á, là cách đấy khoảng 2 tháng thì em có đau quá. Đau từ đứng lên rồi chị vô đó, đau quá nên là phải có đi khám. Thì họ bảo là bị đau dây thần kinh tọa thì bảo là chấm cứu. Thì cùng là đơn nữa cũng phải đi lại lại chấm cứu mất hơn 7 ngày. Tại vì công việc cũng đang nghỉ được lâu, họ còn nói là nên chấm cứu thêm, nhưng mà sau 7 ngày thì cũng phải đưa cho tôi nói về dưng, nhưng mà sau khoảng cách khoảng tổng 7 ngày nữa thôi, một tuần nữa thì anh lại bắt đầu đau lại á, từ kia lại nặng hơn đấy ạ.
0: Rồi, tức là cái đau trở lại là khoảng hơn một tháng nãy, đúng không ạ? Thì tôi xin được tư vấn như này, thực ra chấm cứu này hay là các cái phương pháp của y học cổ truyền này, hay là các cái phương pháp của phục hồi chức năng, hay là chỉ dùng thuộc chẳng hạn, thì nó cũng sẽ góp một cái phần vào cái việc điều trị. Thì nếu như mà chỉ có thể thì tôi cũng khuyên là nên kết hợp cả phục hồi chức năng nữa. Bởi vì là có lẽ là chỉ chấm cứu ở một phòng khám nào đó chẳng hạn, thì khi mà chỉ sử dụng đơn độc một cái phương pháp thì rõ ràng cái hiệu quả nó cũng sẽ có những cái hạn chế. Chấm cứu nó giúp lưu thông khí huyết rồi này, có thể nó giúp cải thiện triệu chứng đau và chỉ cảm thấy đỡ đau sau 7 ngày điều trị đúng không ạ? Nhưng mà về mặt bản chất có thể là cái cớ của chị nó vẫn còn yếu này. Đấy, và cái đĩa đệm của chị có thể nó vẫn đang có cái sự trực chờ để mà tiếp tục che nẹp vào thân kính nếu như mà bị thoát vị đĩa đệm chẳng hạn. Đấy, thì nó cũng rất là dễ bị tái lại. Đấy, khi mà cơ mình còn yếu này, khi mà các cái cấu trúc của mình vẫn chưa ổn thì nó dễ bị tái lại. Và một điều nữa đó là chỉ nó là do tính chất công việc mình phải làm nhiều đúng không? Thì khi mà cơ thể nó quay lại với vuông quay công việc rồi, mình tiếp tục tạo ra những cái áp lực cho cái cột sống, thì rõ ràng là cái việc tái lại là cái việc mà cũng rất là dễ xảy ra. Đấy, thì chúng tôi cũng gặp nhiều trường hợp như vậy. Thì chị hỏi là có kết hợp thêm về phục hồi chức năng hay kết hợp thêm phương pháp khác thì hiệu quả cao hơn không? Thì chắc chắn là nếu như mình có thể kết hợp đa mô thức, đa phương pháp thì hiệu quả nó sẽ cao hơn. Đấy, nhưng mà cũng phải nói với chị rằng dù kết hợp bao nhiêu phương pháp, nhưng nếu như chúng ta không có một cái chiến lược phù hợp để phải nói là chúng sống với căn bệnh này ấy, thì có thể là nó sẽ đau lại. Bởi vì là khi chị điều trị đỡ rồi nhưng mà cột sống của chị vẫn tiếp tục phải chịu những cái áp lực, thì rõ ràng là nó cũng sẽ không thể nào mà nó chịu được lâu, đúng không ạ? Ngược lại, nếu như mình có những cái bài tập hợp lý này, mình có cái chiến lược điều trị phù hợp đấy, và lắng nghe cơ thể, thì tôi tin là cái tình trạng của chị sẽ ổn định hơn rất là lâu, chứ không phải là chỉ một tháng hay hai tháng.
1: Vâng ạ.
2: Giữa cái phục hồi chức năng thì có chụp từ tập được ở nhà không phải?
0: Phục hồi chức năng thì có thể tập được ở nhà, và đặc biệt là đối với bệnh lý đau thần kinh tọa thì rất nên tập thêm các bài tập phục hồi chức năng ở nhà chị ạ.
2: Dạ dạ. Thế thì đi khám đây để kiểm tra xem đấy.
1: Vâng ạ. À, xin cảm ơn chị Vi đã liên lạc về và đặt câu hỏi về buổi chương trình ngày hôm nay ạ. Xin chào chị ạ. Thưa quý vị, và tiếp theo chương trình thì chúng tôi sẽ kết nối với chị Mui liên lạc về từ Quy Châu ạ. Xin chào chị Mui ạ.
3: Dạ, xin chào MC, xin chào chương trình, chào bác sĩ ạ.
1: Vâng ạ. À, xin mời chị hãy nêu cái băn khoăn của mình để được lắng nghe tư vấn từ bác sĩ ạ.
3: À, dạ. À, thưa bác sĩ là tôi cũng bị đau thần kinh tọa khi hàng xóm thật sự là cứ bảo tôi là nên nằm nghỉ ở nhà hoàn toàn, không nên vận động nhiều thì đỡ bị tổn thương, bị nặng hơn ấy. Thì nhưng mà cùng một chị bạn của tôi thì lại nói là đi rồi thì lại phải càng tập luyện nhiều vào. Thì trong cái trường hợp này thì như bác sĩ tư vấn là nên nghỉ hay là tập hoạt động nhiều thì mới đúng ạ?
0: À, cảm ơn câu hỏi của chị ạ. Thì đấy là một cái nỗi băn khoăn cũng của khá nhiều bệnh nhân mà chúng tôi gặp khi mà điều trị. Tức bởi vì là thường là có bệnh thì vải tứ phương và đặc biệt là phải hỏi hàng xóm. Đấy, thì hàng xóm thì là thường là chỉ ra hai trường phái. Một trường phái là trường phái án binh bất động, tức là nằm yên thì đỡ. Đấy, thì họ thường khuyến là bị cái này rồi mà vận động chết, nguy hiểm. Đấy, nằm yên đỡ thì nó đỡ. Còn một trường phái khác, chắc là trường phái ứa vận động ấy, là khuyến là phải tập. Tập nhiều thì nó mới khỏe lên, nó mới đỡ. Và người bệnh giống như chỉ là đứng ở giữa, không biết là mình
1: nên
0: như thế nào cả, đúng không ạ? Đấy, rất là băn khoăn. Mà đau thì vẫn đang đau đấy, mà không biết là nên làm như thế nào. Thì rất là khổ tâm. Cái này là một câu hỏi mà chúng tôi cũng gặp khá là nhiều. Đấy, thì xin được trả lời với chị như thế này. Thực ra, cái vấn đề là chúng ta tập hay là chúng ta nghỉ ngơi ấy, nó phụ thuộc vào cái giai đoạn và cái tình trạng của chị. Ví dụ như hiện tại là tình trạng chị đau là đau dữ rồi hay là chị nó đau ấm ỉ, chị có thể trả lời cái câu hỏi để tôi có thể tư vấn sâu hơn được không?
3: À, thì hiện tại thì tình trạng là cùng đau ấm ỉ bác sĩ ạ.
0: Đau ấm ỉ đúng không ạ? Đau ấm ỉ từ lưng nó lan xuống dưới chân đúng không ạ? Có lan xuống chân không ạ?
3: Có ạ.
0: Lan xuống chân, đấy, đau ấm ỉ từ lưng lan xuống chân. Đấy, thì với cái tình trạng đau ấm ỉ như vậy thì chúng ta có thể cân nhắc tập một số bài tập. Đấy, tại vì là chúng ta dừng trong trường hợp nào, ví dụ như đang đau cấp này, đang viêm cấp, tức là thần kinh tọa là đang rất là đau dữ rồi, đáng như mình rất là khó chịu, tê bi nhiều, đấy, hoặc thậm chí là khi mình cứ cúi trở một cái là mình cảm thấy đau thôi, thì lúc này không nên cố gắng tập. Đấy, lúc này một số người là cố gắng tập plank hoặc tập các cái nhóm cơ lõi, lúc này là không phù hợp. Mà lúc này thì mình nên là nằm nghỉ trên đệm cứng. Đấy, việc nằm nghỉ trên đệm cứng nó sẽ giúp thư giãn cái vùng cớ, đấy, nó giảm cái áp lực lên đĩa đệm, nó đang bị chèn ép mà, nó đang bị viêm mà, phải cho nó nghỉ. Đấy, thì nằm ngửa có thể là mình kê cái gối lên chỗ khéo chân ấy, để giúp cho tăng cái số thư giãn cho các cái dây thần kinh, hạn chế cái việc gọi là bị cắn quá mức. Nhưng mà đó là khi mà mình đau cấp thôi, thường là từ 1 đến 2 ngày mình nằm nghỉ nó có thể nó sẽ đỡ cái tình trạng đau cấp đấy. Đấy, thì về sau đó giống như tình trạng của chị hiện tại có thể đau ấm ỉ, đau tê bi đúng không ạ? Thì mình sẽ chọn các cái bài tập phù hợp là rất cần thiết. Bởi vì sao? Giống như kiểu ở cái nhà của mình ấy, cái cột sống giống như là cái cột nhà đi, thì nó có thể là nó đang bị suy yếu, cái cột nhà nó không vững lắm. Thì lúc này mình có thể gia cố thêm, có thể mình bức tường nó vững thì cái ngôi nhà nó vẫn sẽ vững. Và bức tường của cơ thể giống như là các cái lớp cơ này, nếu mình tăng cường các cái bài tập mạnh cơ này, bài tập giãn cột sống này, thì chắc chắn là nó sẽ có hiệu quả hỗ trợ với cái việc điều trị rất là nhiều. Và tôi khuyên chị nên tập, nhưng mà tập cái gì thì cũng không nên nghe hàng xóm, mà cũng không nên nghe bác sĩ Google, mà mình nên là tham khảo ý kiến của chuyên môn, đặc biệt là các bác sĩ cũng như kỹ thuật viên bên chuyên ngành cơ xương khớp và phục hồi chức năng ấy, thì sẽ đưa ra cho chị các cái bài tập cá nhân hóa này và những cái bài tập phù hợp với thể trạng cũng như là cái mức độ bệnh của chị hiện tại. Tôi khuyên với chị là như vậy.
1: Vâng ạ. Như vậy với lời khuyên của bác sĩ thì tốt nhất là chị vẫn nên tập vận động. Thế nhưng mà vận động như thế nào thì chúng ta cũng cần có một cái hướng dẫn một cách khoa học và đúng đắn nhất từ những cái bác sĩ có chuyên môn ạ. Vì vậy hy vọng chị cũng sẽ sắp xếp thời gian để có thể tới cơ sở y tế chuyên khoa để mình tham khảo một lần. Từ đó thì cũng sẽ được bác sĩ hướng dẫn những cái bài tập phù hợp cho mình ạ và an toàn cho cơ thể của mình. Xin cảm ơn chị đã liên lạc về cho chương trình ngày hôm nay ạ.
3: Cảm ơn bác sĩ ạ.
1: Vâng ạ, xin chào chị ạ. Tiếp theo là câu hỏi của anh Trần Ngọc Đức gửi về từ xã Tam Đông. Thưa bác sĩ, tôi làm nghề lái xe đường dài, thường xuyên phải ngồi nhiều giờ liền. Và gần đấy thì tôi bị đau lan từ thắt lưng xuống.

0: chân, nhưng mà do tính chất công việc không thể nghỉ dài ngày. Vậy trong trường hợp này thì tôi nên lựa chọn phương pháp điều trị thế nào để vẫn đảm bảo công việc của mình?
1: Vâng, xin cảm ơn câu hỏi của anh Đức, và cũng rất là đồng cảm với anh Đức bởi vì tính chất công việc mà anh không thể nào mà đi điều trị tại viện được. Đấy, thì như tôi đã nói ở đầu chương trình ấy, thì cái đối tượng mà ngồi lâu một tư thế như là vận hành máy móc này hay là lái xe này là những cái đối tượng mà có nguy cơ cao mắc các cái bệnh lý với cột sống cổ, vai gáy, lưng, và đặc biệt là cái bệnh lý đau thần kinh tọa cũng rất thường gặp. Đấy, thì là do tính chất công việc, là do cái áp lực cuộc sống, mình phải lái xe, mình phải lao động chứ, thì người ta không thể có cái điều kiện để mà dừng lại để mà tập thể dục, giống như là mình tự do thì mình có thể thỉnh thoảng mình đứng dậy mình vặn vẹo, nhưng mà đang lái xe đứng dài chẳng hạn thì không thể làm điều đó được. Đấy, thì cũng rất là đồng cảm với cái tình trạng của anh. Tuy nhiên tôi cũng phải nói với anh đó là không phải người lái xe nào cũng bị thoát vị cả. Đấy, không phải người lái xe nào cũng bị đau lưng cả đâu, tất nhiên là tỷ lệ là cao hơn những người khác. Thì những người lái xe mà không bị đau lưng thì có thể họ có những cái bí quyết riêng, và tôi cũng xin chia sẻ với anh một số cái mẹo. Thứ nhất đó là dù anh có lái xe đường dài chẳng hạn, tuy nhiên thì anh cũng cần điều chỉnh cái ghế lái của mình ấy, nó phải rất là phù hợp để làm sao để cột sống của mình nó thẳng. Đấy, và để hỗ trợ trong một cái quãng thời gian dài thì không thể nào mà mình ngồi thẳng mãi như này được, mà mình có thể phải dùng các cái gối tựa lưng để mình có thể mình lên mạng mình mua các cái gối tựa lưng chuẩn. Đấy, mình có thể để hỗ trợ thế cho mình, như thế tựa lưng tựa cổ. Đấy, và cứ sau mỗi 2 tiếng lái xe thì anh phải tìm ra một cách nào đó để anh thư giãn nhẹ nhàng cơ bắp. Đấy, tất nhiên là nó khó thông với mình lái xe, nhưng mình vẫn chắc chắn mình vẫn có thể làm được, có thể duỗi chân nhẹ nhàng một chút chẳng hạn. Đấy, vẫn đảm bảo sự an toàn. Đấy, và quan trọng nhất đó là anh phải tập những cái bài tập để giúp hỗ trợ cho cột sống thắt lưng. Thì cũng giới thiệu với anh 2 cái bài tập có thể hỗ trợ rất là đơn giản, đó là cái bài tập ví dụ anh có thể tập mạnh cái nhóm cơ lõi này. Đấy, như các cái động tác như bắt câu chẳng hạn. Đấy, học tập các cái bài tập như là tập kéo giãn cột sống bằng cái phương pháp ví dụ như mình nằm ngửa rồi mình ép đầu gối sát vào bụng để làm giãn cái vùng cột sống thắt lưng ra. Đấy, thì những cái bài tập đó nó sẽ giúp hỗ trợ, một là giãn cột sống này, hai là nó sẽ giúp cho cái cơ nó khỏe lên để nó sẽ chịu được cái áp lực của cái việc lái xe nhiều tiếng một ngày. Và cuối cùng thì tôi cũng khuyên đó là thực ra hiện tại là anh đã đau rồi. Đấy, nhưng mà anh chưa thể nào đi điều trị được. Nhưng mà nếu như mà đau quá thì chắc chắn anh cũng cứ phải bỏ công việc để mà điều trị thôi. Và cái lúc đó thì cái hiệu quả điều trị chắc chắn nó không được tốt nữa. Đấy, vì điều trị muộn quá, lúc đó có thể là tình trạng nó đã nặng rồi. Thì tôi khuyên là lúc bệnh đang còn vừa đang còn chưa nặng lắm, chưa trầm trọng lắm, thì anh Đức nên sắp xếp để đi khám này, để được tư vấn và có thể bắt đầu một cái bộ liệu trình trị liệu. Đấy, liệu trình trị liệu để vì trị liệu sớm bao giờ thì hiệu quả nó cũng sẽ tốt hơn.
0: Vâng ạ, và hy vọng là anh Đức sẽ lắng nghe được tư vấn của bác sĩ trong chương trình ngày hôm nay. Thì thông thường trong thực tế thì chúng ta vẫn thường khá là chủ quan, khi mà cái tình trạng sức khỏe của mình nó chưa đau quá nhiều thì thường chúng ta sẽ có cái tâm lý là cứ cố
1: một chút,
0: bao giờ mà nó đau quá không chịu được nữa thì mới đến bệnh viện. Thì lúc này thì cái hiệu quả điều trị cũng đã giảm bớt rất là nhiều rồi ạ.
1: Đúng rồi. Vâng.
0: Thưa bác sĩ và thưa quý vị, và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng tiếp tục kết nối với một quý vị khán thính giả liên lạc về cho chương trình từ phường Vinh Hưng. Chúng ta cùng quay trở lại kết nối với bác An ạ. Xin chào bác An ạ.
2: Vâng, xin chào chương trình ạ.
0: Vâng ạ. Xin mời bác hãy nêu những cái băn khoăn của mình để được lắng nghe tư vấn từ bác sĩ ạ.
2: Vâng, tôi năm nay là 75 tuổi rồi.
0: Vâng ạ.
2: Tôi đau thắt lưng á, đau lan xuống bông, rồi đau cả đầu gối, đau cả dưới khớp cổ chân á.
0: Vâng.
2: Và tôi đã đi điều trị ở phường, ở bên bệnh viện đa khoa tỉnh là 2 lần rồi, cũng đi chụp phim cộng hưởng từ rồi, thì bác sĩ kết luận là tôi bị kẹp một đốt sống số 4. Bây giờ họ khuyên là phải mổ, nhưng mà tôi chưa mổ được, mà cứ mỗi lần động trời nó đau là coi như là ấn đau xuống tận mông này, đau xuống đầu gối này, đau xuống tận dưới thì bàn chân á. Thì vậy có phải là đau thần kinh tọa không ạ?
1: Tức là bác vẫn muốn hỏi là cái triệu chứng như đau như vậy là có phải là đau thần kinh tọa không, đúng không ạ?
2: Vâng,
1: thì chắc chắn đó là đau thần kinh tọa. Cháu có thể gọi là tương đối chắc chắn đó là đau thần kinh tọa, tại vì là thứ nhất là bác cũng đó chụp cộng hưởng từ rồi, đúng không ạ? Đấy,
2: vâng.
1: Và cũng là, nhưng mà cái bác nói là có tình trạng xẹp, nhưng mà ngoài xẹp đó thì nó có bị thoát vị đại đêm không ạ? hay chỉ
2: nó không có thủy điện, không có thủy điện nhưng mà nó bị vôi hóa nhiều đốt.
1: Vôi hóa nhiều đốt và thì có tình trạng xẹt một đốt đúng không ạ?
2: Yeah.
1: Thì cái bản chất của cái đau này thì cũng nghĩ nhiều đến là do cái đốt sống xẹp đấy. Nếu mà bạn không bị thoát vị, có thể là đốt sống nó bị xẹp hoặc là các cái đốt sống bị thoái hóa, nó gây ra cái tình trạng là chen ép vào cái dây thần kinh tọa và nó gây đau. Và cái triệu chứng đau cũng rất là điển hình, đau mông lên xuống xuống cuối xuống đến tần tần chân đúng không ạ, cẳng chân đấy. Thì cái triệu chứng này rất là điển hình của đau thần kinh tọa đấy ạ. Thì nếu như bác đã có chỉ định mổ đấy, thì thường thường á là chỉ định mổ sẽ đặt ra trong ba cái gạch đầu dòng. Nếu như mà có một trong ba cái gạch đầu dòng này thì là chắc chắn là sẽ có chỉ định mổ. Thì thứ nhất đó là tình trạng có cái tình trạng của hội chứng đuối ngừa, tức là có tình trạng gọi là đại tiểu tiền này, đặc biệt là tiểu tiền này, tiểu sòn không tự chủ hoặc là cái đau tế bi mà nó lan xuống cái vùng sinh dục đấy, thì mình nghĩ đến cái hội chứng đuối ngừa. Và khi mà đã có cái hội chứng này thì cái mổ là cấp cứu luôn đấy. Đấy thì có thể là đặt ra gọi là mổ cấp cứu, chứ lúc đó không thể là đi điều trị nội khoa được đâu. Còn thứ hai ấy, đó là nếu như bệnh nhân có tình trạng yếu liệt cơ, ví dụ như bác thấy tư nhân đi lại là lẹt quẹt, chân nó yếu. Hiện tại chân bác có yếu không ạ?
2: Yếu
1: hả? Nó chân có quẹt đất không, ví dụ đi dẹp có khó không?
2: Cũng không khó lắm đâu
1: à. Vâng. Nhưng mà chân yếu hơn đúng không?
2: Nhưng mà đêm bị hay chuột rút lắm, đêm
1: hay chuột rút. Yeah. Đấy thì cái này là cũng là một cái tình trạng mà gọi là tình trạng đau cũng nặng đấy. Đấy nhưng mà đối với tình trạng mà đau mà phải mổ thì là tình trạng yếu liệt cơ, tức là cái chân mình đi cảm thấy chân mình đi dẹp nó cũng khó đấy, kiểu như vậy, đi cứ quẹt quẹt đất ấy. Đấy và thứ ba đó là điều trị nội khoa không hiệu quả. Thì không biết là bác đã dùng cái phương pháp nội khoa nào chưa, ví dụ đã thử uống thuốc hay là châm cứu bấm huyệt nhiều chưa, hay là mới
2: làm đủ thứ rồi đó,
1: đủ thứ rồi. Dạ rồi. Thì đó, thì nếu như mà đáp ứng với nội khoa từ 3 đến 6 tháng mà hiệu quả nó vẫn còn thấp, tức là cái mức độ đau nó vẫn không cải thiện ấy, thì có thể bác sĩ sẽ chỉ định mổ rồi cân nhắc mổ. Thì mổ thường đó là một cái lựa chọn mà lựa chọn 6, chứ nó không bao giờ là lựa chọn đầu tay trong điều trị bệnh lý đau thần kinh tọa này. Bởi vì ấy, từ 80 đến 90% bệnh nhân đau thần kinh tọa thì có thể điều trị ổn định được mà không cần phải phẫu thuật.
2: Vâng.
1: Đấy, thì xin trả lời câu hỏi bác, cái bệnh lý của bác cũng nghĩ như bệnh lý đau thần kinh tọa đấy, nguyên nhân có thể là liên quan đến vấn đề của cột sống. Đấy, và cái can thiệp mổ nếu đã được đặt ra thì bác cũng rất cân nhắc. Nếu đó không phải là một cái mổ cấp tính chẳng hạn thì bác có thể tiếp tục cân nhắc các cái phương pháp điều trị bằng y học cổ truyền kết hợp phục hồi chức năng. Đấy, các loại thuốc tấn dược cũng như là thảo dược kết hợp và những cái bài tập ở nhà hợp lý để có thể duy trì được tình trạng bệnh này. Bởi vì nói gì nói, cái một cuộc mổ cũng là một cái mà chúng ta rất là cân nhắc.
2: Vâng. Xin hỏi bác sĩ một câu nữa.
1: Dạ.
2: Trong khi mà đập trời bình thường thì nó cũng rát, nhưng mà khi mà động trời á là nó đau nhiều mà rát trong cái nhường chân này với lại cái bàn chân á.
1: Dạ.
2: Bị bỏng á.
1: Dạ. Đúng rồi ạ, tức là đó cũng là một trong những cái dấu hiệu mà mình nói đến cái vấn đề là thần kinh nó bị tổn thương đấy ạ. Tức là cái dấu hiệu này, tế bi này, hay là bỏng rát này. Đấy, hay là cảm giác nó cứ nóng rát, và đặc biệt là thay đổi thời tiết nó cũng là một cái chỉ dấu của những người bị đau xương khớp nói chung đấy. Thì thường là cái đồng trời cái là các cụ đau là biết ngay. Đấy, là lúc đó là thậm chí là trời chưa đổi, ngày mai mới mưa mà hôm nay các cụ đã đau rồi. Thì cái đó là dạ, thì cái đó là cũng là một trong những cái dấu hiệu của tổn thương thần kinh đấy bà bạn. Nó rất là điển hình đấy. Dạ.
0: Vâng ạ. Vậy thì hy vọng là với cái lời khuyên của bác sĩ thì bác có thể sắp xếp thời gian để mình tới cơ sở y tế chuyên khoa thăm khám một cách thật là kỹ càng và đưa ra quyết định sớm để cải thiện cái tình trạng của mình. Còn nếu như thực sự vẫn chưa thể sắp xếp được cái thời gian để thực hiện một cái cuộc mổ thì mình có thể tham khảo thêm những cái phương pháp về y học cổ truyền kết hợp phục hồi chức năng thêm một vài đợt xem liệu có hiệu quả hay không ạ. Và nếu như với nhiều cái đợt điều trị như thế mà vẫn không hiệu quả thì cũng nên cân nhắc đến việc là mổ để cải thiện cái tình trạng cũng như là chất lượng cuộc sống của mình ạ. Xin cảm ơn bác đã liên lạc về với chương trình ngày hôm nay ạ.
2: Vâng, cảm ơn chương trình.
0: Vâng ạ, xin chào bác ạ. Thưa quý vị và thưa bác sĩ, chúng ta vẫn còn rất nhiều những cái thắc mắc và băn khoăn của quý vị khán thính giả gửi về cho chương trình và mong muốn được lắng nghe những cái tư vấn của bác sĩ. Tuy nhiên thì thời lượng của chương trình có hạn, cho nên là ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng kết thúc cái phần tư vấn tại đây. Chúng tôi xin được cảm ơn các đơn vị đã đồng hành với chương trình. Xin cảm ơn Bệnh viện Y học cổ truyền Nguyễn Phúc, Bệnh viện Mắt Sài Gòn Vinh, Bệnh viện Đa khoa TTH Vinh, Bệnh viện Răng Mặt và Phẫu thuật Tạo hình Thẩm mỹ Thái Thượng Hoàng và Bệnh viện Hoàn Mỹ Vinh. Còn bây giờ thì xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình tiếp theo.
3: Vừa rồi là chương trình Sức khỏe của bạn với nội dung kết hợp y học cổ truyền và phục hồi chức năng trong điều trị đau thần kinh tọa. Nếu quý vị quan tâm có thể nghe lại lúc 20 giờ tối mai 28 tháng 5. Còn bây giờ là thời lượng dành cho chương trình Câu chuyện âm nhạc.
4: Chương trình Câu chuyện âm nhạc của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An.
5: Chương trình Câu chuyện âm nhạc của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An.
6: Xin chào quý vị và các bạn, Quỳnh Nga và Thanh Long rất vui khi được là những người đồng hành cùng quý vị thính giả trong 30 phút của chương trình Câu chuyện âm nhạc ngày hôm nay. Chương trình của chúng ta đang được phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An.
7: Cả trên app NTV Go nữa quý vị nhé. Vẫn như thường lệ vào lúc 7 giờ, 15 giờ và 19 giờ thứ hai, thứ tư, thứ sáu hàng tuần. Và trong chương trình hôm nay thì chúng ta sẽ đến với chân dung một thầy giáo thanh nhạc viral rất là mạnh ở trên mạng xã hội.
6: Vâng, đó chính là ca sĩ Nguyễn Trần Trung Quân, đúng không chị Thanh Long? Nhiều khi vào xem lớp học của thầy Quân đang ở Nghệ An mà Quỳnh Nga vẫn phải giật mình. Eo ơi, nghe thầy đàn học trò mà kiểu là mình bị áp lực ngang ấy.
7: Nhưng mà rất là vui phải không Quỳnh Nga? Và nghe thầy quát này, vừa xem điệu bộ của thầy và trò, thấy vừa hài, vừa thấy thương thương các học trò. Một kiểu giải trí thật là khó tả đấy.
6: Ngoài những cái bản hit thì những giờ dạy thu hút nhiều lượt xem. Thì mấy năm gần đây Nguyễn Trần Trung Quân xuất hiện khá nhiều trong các chương trình nghệ thuật với những ca khúc về Bác Hồ, về Tổ quốc được nhiều người yêu mến.
7: Tìm hiểu sự nghiệp âm nhạc của anh thì biết thêm rằng là Nguyễn Trần Trung Quân sinh năm 1992 tại Hà Nội. Trong một gia đình không có truyền thống nghệ thuật nhưng mà niềm đam mê ca hát của anh đã được nuôi dưỡng từ những năm tháng tuổi thơ.
6: Ngay từ nhỏ thì anh đã tích cực tham gia các sân chơi âm nhạc và đạt nhiều thành tích đáng chú ý như là gương mặt ấn tượng cuộc thi đơn ca họa mi năm 2002, giải nhì liên hoan ca khúc dân ca Bắc Bộ năm 2005, giải ca sĩ trẻ triển vọng ở dòng nhạc nhẹ Sao Mai 2011 và top 4 cuộc thi Sao Mai điểm hẹn 2012 và đạt quán quân chương trình Khởi đầu ước mơ năm 2016, đạt 2 giải thưởng âm nhạc cống hiến năm 2015.
7: Thành tích đáng nể với một ca sĩ rồi phải không ạ? Và thêm nữa thì Nguyễn Trần Trung Quân có khá là nhiều bản hit của riêng mình. Thanh Long vẫn rất là ấn tượng với Màu nước mắt trong trí nhớ của anh và đặc biệt là chuỗi MV cổ trang đậm màu sắc điện ảnh gồm Tự tâm, Canh ba hay là Tự nhiên thất tình.
6: Không chỉ chú trọng phần nghe, các sản phẩm của anh còn gây ấn tượng bởi phần MV hình ảnh chỉn chu, cách kể chuyện sáng tạo và cảm xúc, thể hiện rõ dấu ấn cá nhân cũng như tinh thần làm nghề nghiêm túc.
7: Và để kích hoạt trí nhớ cho mọi người về Trung Quân thì chúng ta sẽ cùng nghe bản hit nổi tiếng của ca sĩ này, ca khúc Màu nước mắt. Xin mời quý vị cùng lắng nghe.

0: Vâng, như vậy là với bản hit vừa rồi thì hẳn sẽ là một vài từ khóa về trung quân của màu nước mắt đã dần xuất hiện trong quý vị rồi phải không ạ? Nếu quý vị yêu nhạc từng lỡ kích hoạt vào bài hát của anh, dĩ nhiên sẽ giống như Quỳnh Nga, khó mà dứt ra được.
1: Một giọng hát đầy lôi cuốn, một khuôn mặt điển trai và đôi mắt đẹp, khuôn miệng thì hay cười nữa, và chắc chắn điều này cũng sẽ thu hút rất là nhiều người phải không Nga?
0: Vâng, bên cạnh hoạt động biểu diễn thì Nguyễn Thần Trung Quân cũng bắt đầu dạy thanh nhạc từ năm 20 tuổi, là thầy giáo của nhiều ca sĩ tên tuổi thành công, đã và đang hoạt động. Quỳnh Nga thì ấn tượng với lớp dạy online được học trò và khán giả yêu mến, với phong cách giảng dạy gần gũi, dí dỏm, giúp truyền tải kiến thức theo cách dễ tiếp cận. Ở chuỗi video với chủ đề Học hát cùng Quân ở trên mạng xã hội thu hút hàng triệu lượt xem, góp phần lan tỏa tình yêu âm nhạc đến với rất là nhiều người.
1: Có thể nói là lớp dạy nhạc của Nguyễn Trần Trung Quân thì có 102 luôn. Và Thanh Long cảm thấy là anh khá là cầu toàn, khắt khe và không ngại thể hiện sự nghiêm túc trong việc huấn luyện những người học trò của mình.
0: Nói thật, nếu là chị Thanh Long là học viên của lớp do thầy Trung Quân dạy thì chị Thanh Long có sợ không?
1: Phải nói thật là cũng có hơi sợ đó Quỳnh ạ. Và chắc chắn rằng là nhiều học trò của thầy Trung Quân cũng vậy. Bởi thực sự là đôi khi thì anh ấy quá là nghiêm khắc, hài hước, nhưng mà cũng có lúc rất là đanh đá này, sát xéo nữa.
0: Vâng, vậy nên là Trung Quân đã từng vấp phải ý kiến cho rằng là anh hay quát lúc dạy là không phù hợp này. Nhưng mà nhiều người lại cho rằng đó là cái sự kỷ luật cần thiết với học trò, đặc biệt là trong bối cảnh nhiều ca sĩ trẻ hiện nay bị chê vì phát âm kém, nhả chữ thiếu trau chuốt và thiếu cảm xúc khi trình diễn.
1: Chính tinh thần làm nghề đến nơi đến chốn ấy thì đã giúp cho Nguyễn Trần Trung Quân tạo dựng được vị thế đặc biệt trong giới chuyên môn. Không chỉ là một nghệ sĩ có bản sắc âm nhạc, anh còn là một người thầy tận tâm, không ngừng tìm tòi những phương pháp giảng dạy sáng tạo, bắt kịp xu hướng nhưng mà vẫn giữ được gốc rễ thanh nhạc học thuật của mình.
0: Vâng, minh chứng rõ nét nhất cho điều này chính là sức hút của các video dạy học của anh ở trên mạng xã hội. Từ những cái buổi luyện thanh cùng học trò, Nguyễn Trần Trung Quân gây bão không chỉ vì biểu cảm hài hước, lối dẫn rất sinh động mà còn vì chất lượng chuyên môn. Nhiều đoạn clip dạy hát của anh được dân mạng ví như là bản nhạc thực thụ, chỉn chu về nhịp, giàu cảm xúc và truyền cảm đến bất ngờ.
1: Trước khi quay trở lại với câu chuyện dạy nhạc của Nguyễn Trần Trung Quân thì chúng ta sẽ cùng nghe ca khúc Tự nhiên thất tình, một sáng tác của Nguyễn Thương.

0: Vâng, thưa quý vị, giữa thời đại công nghiệp âm nhạc ngày càng đề cao sự nhanh chóng, đôi khi đánh đổi chất lượng giọng hát lấy hiệu ứng truyền thông, hình ảnh Nguyễn Trần Trung Quân miệt mài luyện thanh, sửa từng lỗi phát âm cho học trò trở nên đáng quý.
1: Không chạy theo thị hiếu mà anh chọn con đường bền vững, bồi đắp nền tảng cho những giọng ca trẻ, với kỳ vọng tạo ra thế hệ nghệ sĩ thực lực mới, những người có thể vừa làm chủ sân khấu, vừa làm chủ kỹ thuật thanh nhạc của mình.
0: Ở tuổi đời chưa quá lớn nhưng mà tính ra đến giờ cũng đã 15 năm hành trình dạy thanh nhạc, Nguyễn Trần Trung Quân đã chứng minh rằng thành công không chỉ đến từ danh tiếng cá nhân mà còn khả năng tạo ảnh hưởng tích cực lên người khác nữa.
1: Bà Thanh Long nghĩ là trong một làng nhạc thì luôn cần những cú hích đổi mới về chất lượng. Những người thầy như anh chính là gạch nối quý giá giữa lý tưởng nghệ thuật và sự phát triển bền vững của thế hệ kế tiếp.
0: Vâng, thưa quý vị, một ca khúc minh chứng cho kết quả đó. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nghe tiếng hát của Nguyễn Trần Trung Quân với học trò của mình là Công Ken và Nhật Phát trong ca khúc Có Nhau Trọn Đời.

0: Thưa quý vị, cho đến nay thì trên Facebook của Nguyễn Trần Trung Quân vẫn cập nhật liên tục các lớp thanh nhạc, vẫn phong cách của người thầy có phần đanh đá ấy, và chúng ta sẽ cùng nghe anh chia sẻ về lý do tổ chức những lớp dạy nhạc trực tuyến thu hút người xem này.
1: Xin chào tất cả quý vị khán giả. Mình là ca sĩ Nguyễn Trần Trung Quân, và ngày hôm nay thì mình rất là vui khi được chia sẻ cùng với quý vị thính giả trên sóng. Mình nghĩ là nguồn cảm hứng duy nhất của mình xuất phát từ chính bản thân, bởi vì mình sinh ra vốn là không có một chất giọng đặc biệt đâu, cũng không phải là một người có cái năng khiếu nổi trội về thanh nhạc. Bởi vì ngay từ đầu khi mình xuất phát điểm với âm nhạc thì mình là một sinh viên khoa piano. Đó, và sau này thì mình mới học song song cái thanh nhạc. Giọng hát mình ngày xưa thì thực sự là đầy dẫy cái khuyết điểm, nhưng mà chính những cái hạn chế đó lại rèn luyện cho mình sự kỷ luật, nghiêm túc trong học tập và sau này là trong giảng dạy. Mình đặc biệt thích đồng hành cùng với những cái ca khó lắm, bởi vì giống như mình ngày xưa cũng là một trong những ca khó trong mắt các thầy cô của mình. Những ca khó mà mình thích đó chính là ví dụ như là Minh Su này, hay là Công Ken. Dù là các bạn này đã không xuất phát từ chuyên môn thanh nhạc, nhưng mà các bạn cũng có cái sự bền bỉ, quyết liệt và chịu khó học tập lắm. Điều đó truyền cảm hứng cho mình để mình càng muốn hỗ trợ và đồng hành cùng các bạn. Mình làm một cái series livestream vì muốn tạo cơ hội cho những bạn trẻ mà chưa có tên tuổi. Từ đó khán giả có thể theo dõi một hành trình đầy quyết tâm của các bạn ấy và cùng học theo Quân. Quan trọng hơn là mình cũng muốn cho mọi người thấy rằng là để bước trên con đường âm nhạc chuyên nghiệp thì cốt lõi nhất vẫn là sự rèn luyện, vẫn là học tập, vẫn là kiến thức. Khi bắt đầu loạt video dạy trực tuyến đó thì mình cũng không ngờ là khán giả lại đón nhận và yêu thích đến vậy đâu. Bởi vì trước đây thì khán giả yêu thích Quân qua âm nhạc và qua những cái video mà xuất phát trên mạng xã hội, là Quân là giám khảo vòng loại tuyển sinh của The Voice cơ. Đó, và mình cũng không nghĩ là khán giả lại thích cái series này đến như vậy. Mình nghĩ rằng là nếu mà

0: quyết liệt đi đến tận cùng với mỗi bài hát trong quá trình tập luyện, và khán giả theo dõi cũng có thể học cùng luôn.
1: Và với những người hoàn toàn chưa biết hát, thậm chí là hát tệ, nhưng có thể nói là vào tay Quân một thời gian thì đã cải thiện rõ rệt. Đó cũng là cái tài của người thầy giáo, và Nguyễn Trần Trung Quân chia sẻ thêm.
0: Mình nghĩ rằng là một người thầy thì điều mình mong muốn nhất chính là truyền đạt tất cả những gì mình có cho học trò. Khi thấy sự truyền đạt của mình giúp các bạn tỏa sáng, nó giống như một huy hiệu chiến thắng. Mỗi học trò đều mang đến cho mình một cảm xúc rất là khác nhau. Mình không bao giờ sợ học trò vượt qua hay nổi tiếng hơn mình đâu, bởi mình coi bản thân cũng là một phần giúp học trò thành công. Và ngược lại, học trò cũng giúp cho mình hoàn thiện kỹ năng nhiều hơn đấy. Nói cách khác thì thầy trò, trò giúp thầy, thầy cũng giúp trò, bổ trợ lại, giúp nhau. Nên là Quân nghĩ rằng là đó cũng là một cái niềm hạnh phúc và truyền cảm hứng cho nhau giữa thầy và trò để cái công việc nó tốt hơn.
2: Điều đặc biệt khá bất ngờ với Thanh Long chính là những lớp thanh nhạc của Nguyễn Trần Trung Quân tổ chức thì anh chưa bao giờ thu tiền Quỳnh ạ. Bởi theo anh thì cái việc đi dạy không chỉ hun đúc tài năng trẻ mà còn là cách để anh tự trau dồi, nâng cao kỹ năng thanh nhạc của mình. Vậy nên là trong một lần trả lời phỏng vấn về chuyện là thu học phí khi mà dạy thanh nhạc thì anh chia sẻ.
0: Trước giờ tôi đi dạy học trò thực sự là chưa nhận tiền bao giờ. Tất cả đều là cái sự giúp sức tài năng cho các bạn, cũng như là một phần để bản thân Quân trau dồi chuyên môn của mình mỗi ngày. Sau này nếu như mà Quân có mở một học viện đào tạo về thanh nhạc thì chắc lúc đấy mới tính tới việc nhận học phí. Cảm ơn quý vị và khán giả đã nghe cái lời chia sẻ của Quân trong chương trình, và cũng như là cảm ơn hai MC của chương trình. Hai MC rất là dễ thương. Và Quân nghĩ rằng là ngày hôm nay cũng là một ngày rất là vui của Quân khi mà được chia sẻ một cái vị trí khác. Không phải là một ca sĩ nữa, mà đây sẽ là một thầy giáo dạy hát Nguyễn Trần Trung Quân đến cho quý vị thính giả. Và Quân cảm ơn mọi người đã lắng nghe, và Quân mong rằng là mọi người sẽ tiếp tục yêu thương cũng như ủng hộ cho con đường của Nguyễn Trần Trung Quân. Và thực sự là Quân cảm thấy rất là hạnh phúc, và mong sẽ tiếp tục được mọi người yêu thương hơn nữa và ủng hộ hơn nữa.
1: Quá nể bạn ấy luôn đúng không ạ? Nể nhất nữa là trong số những học trò của Trung Quân thì có những người bây giờ cũng là ca sĩ rất là nổi tiếng như là Eric chẳng hạn.
2: Vâng, và bây giờ là các học trò như là Công Ken, Diêu Bông, Minsu hay là Quốc Anh, Konkis, Ngân Hà, Mai Hương và Đỗ Nhật Hoàng.
1: Và đây là những học trò bị mắng khá nhiều của Trung Quân đúng không chị Thanh Long? Và nhiều bạn đã xuất hiện nhiều trên các sân khấu cũng như là sản phẩm âm nhạc độc lập hoặc là hát cùng thầy giáo của mình. Và bây giờ thì chúng ta hãy cùng nghe một ca khúc mà Nguyễn Trần Trung Quân hát cùng Minsu, ca khúc Câu Trả Lời Là Buông Tay.

0: Quý vị thân mến, câu chuyện dạy học của Nguyễn Trần Trung Quân mà chúng ta đang nghe thì Thanh Long nghĩ làm thu hút khá là nhiều người yêu thích từ lâu rồi. Bạn ấy thì cũng đã có những học trò đã và đang khẳng định dấu ấn cá nhân của mình trong âm nhạc.
1: Vậy nên Trung Quân cũng là một khách mời khá tin cậy của nghệ sĩ Nhật Huyền trong dự án âm nhạc Màu của đất nước, Màu của hòa bình mới đây nhất. Và một điều mà Quỳnh Nga cảm thấy thú vị hơn nữa là ngoài những cái bản ballad êm đềm, những ca khúc ướt át thì mảng âm nhạc về Tổ quốc, về lãnh tụ Hồ Chí Minh cũng đã được Trung Quân thể hiện chững chạc, để lại ấn tượng tốt với người thưởng thức, bởi anh đã hát với niềm tin yêu, tự hào dành cho đất nước, quê hương. Mời quý vị cùng nghe ca khúc Một vòng Việt Nam, một sáng tác của Đồng Thiên Đức.
0: Ca khúc này cũng khép lại chương trình Câu chuyện âm nhạc ngày hôm nay với chân dung người thầy giáo thanh nhạc Nguyễn Trần Trung Quân của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những chương trình sau.

0: Nghệ An tăng cường quản lý đội tàu, quyết liệt chống khai thác IUU.
1: Tập trung vận hành các trạm bơm, triển khai nhiều giải pháp chống hạn để cung cấp đủ nước tưới cho sản xuất.
0: Nắng nóng kéo dài tại Nghệ An đang khiến cuộc sống của nhiều bệnh nhân chạy thận thêm phần khó khăn. Trong những căn trọ chật hẹp gần bệnh viện, họ vẫn ngày ngày chống chọi với bệnh tật và cái nóng oi bức.
1: Phân loại tín dụng bất động sản để đưa dòng vốn vào đúng địa chỉ.
0: Dự án VKB Sông Vinh bắt đầu khởi động trên hiện trường từ tháng 6 năm 2026.
1: Phần tin quốc tế, Tổng thống Nga kêu gọi CSTO phối hợp an ninh tập thể.
0: Iran cáo buộc Mỹ nhiều lần vi phạm thỏa thuận ngừng bắn.
1: Xin kính chào quý vị và các bạn. Vừa rồi là những nội dung chính sẽ được phát trong chương trình Thời sự thứ tư ngày 27 tháng 5 của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Bây giờ là nội dung chi tiết.
0: Sáng nay, đồng chí Nguyễn Văn Đệ, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã tiếp và làm việc với đoàn công tác của Bộ Nông nghiệp và Môi trường do đồng chí Võ Văn Hưng, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Phó trưởng Ban Chỉ đạo Quốc gia về IUU dẫn đầu. Tại buổi làm việc, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An đã báo cáo kết quả triển khai công tác chống khai thác IUU trên địa bàn thời gian qua. Theo đó, toàn tỉnh hiện có 3.544 tàu cá, trong đó hơn 2.600 tàu thuộc diện quản lý theo quy định và trên 1.000 tàu khai thác vùng khơi. Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ và Ban Chỉ đạo Quốc gia về IUU, Nghệ An đã tập trung lãnh đạo chỉ đạo quyết liệt, huy động cả hệ thống chính trị, các lực lượng chức năng và ngư dân cùng tham gia thực hiện các giải pháp chống khai thác IUU. Đến nay, 100% tàu cá thuộc diện bắt buộc đã được đăng ký cấp phép khai thác. Trên 95% tàu còn hạn đăng kiểm và gần 100% tàu thuộc diện bắt buộc đã lắp đặt thiết bị giám sát hành trình, hệ thống định vị vệ tinh trên tàu cá. Từ năm 2024 đến nay, tỉnh đã xử lý 100% số tàu vi phạm liên quan đến mất kết nối thiết bị giám sát hành trình và vượt ranh giới cho phép trên biển, xử phạt 260 tàu với tổng số tiền trên 8,6 tỷ đồng. Đặc biệt, Nghệ An không có tàu cá vi phạm khai thác hải sản trái phép ở vùng biển nước ngoài. Tỉnh Nghệ An cũng đang đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số trong quản lý nghề cá, triển khai hệ thống truy xuất nguồn gốc thủy sản điện tử và xây dựng mô hình nhật ký khai thác điện tử ứng dụng trí tuệ nhân tạo AI nhằm nâng cao hiệu quả quản lý, truy xuất nguồn gốc thủy sản khai thác. Phát biểu tại buổi làm việc, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Võ Văn Hưng ghi nhận những kết quả Nghệ An đạt được trong công tác chống khai thác IUU, đồng thời đề nghị tỉnh tiếp tục tăng cường quản lý đội tàu, kiểm soát chặt chẽ hoạt động khai thác trên biển, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, góp phần cùng cả nước sớm gỡ thẻ vàng của Ủy ban châu Âu đối với ngành thủy sản Việt Nam.
1: Sáng nay, đoàn công tác của Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo của Chính phủ về Phát triển Khoa học Công nghệ Đổi mới sáng tạo chuyển đổi số và Đề án 06 của Đại tá Trần Hồng Phú, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự xã hội Bộ Công an làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An. Thời gian qua, hoạt động khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo tại Nghệ An có nhiều chuyển biến tích cực, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước và năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp. Tỉnh đã hoàn thành rà soát hạ tầng số cấp xã, đề xuất đầu tư khắc phục các điểm còn khó khăn trong năm 2026, đồng thời hiện đại hóa hệ thống giao ban trực tuyến với tổng kinh phí khoảng 55 tỷ đồng. Nghệ An cũng đang xây dựng 11 cơ sở dữ liệu trọng điểm. Toàn tỉnh hiện công khai hơn 2.100 thủ tục hành chính, 100% được cung cấp trực tuyến trên Cổng Dịch vụ Công Quốc gia. Từ đầu năm đến nay đã tiếp nhận hơn 401.000 hồ sơ, trong đó gần 379.000 hồ sơ trực tuyến, đạt tỷ lệ trên 97%, mức độ hài lòng của người dân và doanh nghiệp đạt trên 96%. Phát biểu kết luận tại buổi làm việc, Đại tá Trần Hồng Phú, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự xã hội, Bộ Công an, đánh giá cao sự vào cuộc quyết liệt của tỉnh Nghệ An trong triển khai nghị quyết 57 và đề án 06 về phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Đồng chí đề nghị thời gian tới, tỉnh tiếp tục rà soát, nâng cấp hạ tầng công nghệ, đẩy mạnh kết nối chia sẻ dữ liệu, làm sạch các cơ sở dữ liệu và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực phục vụ chuyển đổi số. Đối với các kiến nghị của tỉnh Nghệ An, đoàn công tác tiếp thu tổng hợp để báo cáo Chính phủ xem xét chỉ đạo trong thời gian tới.
0: Sáng nay, Công an phường Trường Vinh phối hợp với Viện Kiểm sát Nhân dân khu vực 1, Tòa án Nhân dân khu vực 1 tỉnh Nghệ An và Trường Trung học Phổ thông Lê Viết Thuật tổ chức phiên tòa giả định năm 2026, xét xử sơ thẩm vụ án mua bán trái phép chất ma túy. Theo nội dung vụ án, vào ngày 4 tháng 1 năm 2026, Đậu Thế Vinh đã mua ma túy dạng cần sa qua một người lạ trên mạng xã hội Facebook với giá 400.000 đồng. Tại khu vực đường Tránh Vinh, sau khi mua được ma túy, Vinh chia nhỏ để sử dụng và sau đó tiếp tục rao bán lại cho người khác với giá 250.000 đồng mỗi điếu. Khi đang thực hiện hành vi giao dịch, thì Đậu Thế Vinh bị lực lượng công an kiểm tra bắt quả tang và thu giữ tang vật. Kết luận giám định xác định mẫu vật là ma túy loại cần sa. Tại phiên tòa, bị cáo đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội, căn cứ khoản 1 điều 251 Bộ luật

0: hình sự và các tình tiết giảm nhẹ, hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo 3 năm tù giam. Việc mở phiên tòa giả định xét xử sơ thẩm vụ án mua bán trái phép chất ma túy tại trường Trung học phổ thông Lê Viết Thuật nhằm tạo chương trình rèn luyện giáo dục nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho học sinh, góp phần hiệu quả thiết thực vào công tác phòng ngừa tội phạm và vi phạm pháp luật trong nhà trường.
1: Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày hôm nay 27 tháng 5 sẽ là đỉnh điểm của đợt nắng nóng tại miền Bắc và Trung Bộ, với nhiệt độ phổ biến từ 38 đến 40 độ C, có nơi trên 40 độ C. Khu vực Đồng bằng Bắc Bộ, Phú Thọ và từ Thanh Hóa đến thành phố Huế tiếp tục xuất hiện nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt. Thời gian nắng nóng kéo dài từ 9 giờ sáng đến 19 giờ. Trước đó, nhiều địa phương đã ghi nhận mức nhiệt xấp xỉ hoặc vượt 40 độ C như Hà Nội, Nghệ An, Hà Tĩnh và Quảng Trị. Cơ quan khí tượng dự báo từ ngày 28 tháng 5, nắng nóng ở Bắc Bộ sẽ giảm dần, đến ngày 29 tháng 5 cơ bản kết thúc. Tuy nhiên, ngành khí tượng cảnh báo nguy cơ cháy nổ, cháy rừng, đồng thời khuyến cáo người dân hạn chế ra ngoài thời điểm nắng gắt để tránh mất nước và sốc nhiệt.
0: Nắng nóng gay gắt từ 40 đến 42 độ trong 2 ngày qua đã khiến hệ thống điện quốc gia, đặc biệt là miền Bắc, liên tiếp lập kỷ lục mới về tiêu thụ. Vào lúc 13 giờ 20 phút trưa ngày 26 tháng 5, công suất tiêu thụ điện toàn quốc đã chạm đỉnh mới với gần 57.600 MW. Riêng tại miền Bắc, con số này cũng vượt 29.300 MW và dự báo sẽ còn tiếp tục tăng cao vào khung giờ cao điểm tối. Theo Bộ Công Thương, thời tiết cực đoan cùng dự báo 80% khả năng xuất hiện siêu El Nino từ tháng 7 đang tạo áp lực vô cùng lớn lên hệ thống truyền tải. Đặc biệt, tình trạng thiếu nước tại các hồ thủy điện và giá khí LNG biến động đang gây khó khăn cho nguồn cung. Để đảm bảo dòng điện, ngành điện đang phải huy động tối đa tất cả các nguồn từ nhiệt điện than, khí LNG cho đến các tổ máy chạy dầu chi phí cao, đồng thời điều chỉnh biểu đồ phát điện của hơn 300 nhà máy thủy điện nhỏ. Cơ quan điều hành khuyến cáo người dân và các doanh nghiệp cần triệt để tiết kiệm điện, đặc biệt là trong các khung giờ cao điểm từ 13 giờ đến 16 giờ và từ 20 giờ đến 23 giờ đêm, nhằm tránh nguy cơ quá tải cục bộ gây sự cố trên lưới điện.
1: Theo Tổng công ty Điện lực miền Bắc, sau chỉ thị 10 của Thủ tướng Chính phủ về tiết kiệm điện và phát triển điện mặt trời mái nhà, số lượng khách hàng lắp đặt hệ thống điện mặt trời tự sản xuất, tự tiêu thụ tăng nhanh. Chỉ trong 4 tháng đầu năm nay, toàn tổng công ty đã có hơn 5.600 khách hàng lắp đặt với tổng công suất khoảng 528 MW. Tại thành phố Hồ Chí Minh hiện có hơn 22.000 hệ thống điện mặt trời mái nhà với tổng công suất khoảng 1.832 MW. Đáng chú ý, nhiều hộ dân và doanh nghiệp đã kết hợp thêm hệ thống pin lưu trữ nhằm tối ưu hiệu quả sử dụng điện. Bộ Công Thương đặt mục tiêu tiết kiệm tối thiểu 3% tổng điện năng tiêu thụ trong năm 2026 và khuyến khích mở rộng điện mặt trời mái nhà tại cơ quan doanh nghiệp và hộ gia đình nhằm giảm áp lực cho hệ thống điện trong mùa nắng nóng.
0: Để chủ động ứng phó với nguy cơ thiếu nước tại các vùng khô hạn trong vụ hè thu năm nay, nhất là trong những ngày nắng nóng đỉnh điểm, tỉnh Nghệ An đang tập trung vận hành các trạm bơm, triển khai nhiều giải pháp chống hạn để cung cấp đủ nước cho sản xuất.
1: Những ngày qua nắng nóng gay gắt, nguy cơ khô hạn cao, vì vậy đối với những diện tích đang trồng và chăm sóc các loại dưa, bà con đã thực hiện nhiều giải pháp điều tiết nước bảo vệ cây trồng, nhất là ở những vùng cao cưỡng khó khăn về nguồn nước. Ông Nguyễn Văn Nam, xóm Thiên Tân ở xã Vạn An, Nghệ An cho hay.
2: Hai hôm nay nắng tầm 3-40 độ này thì có ảnh hưởng đấy. Vì dưa là làm là để phủ đi lóng này, nó nóng đến nó vẫn có éo. Nhưng cho thuần tiền là vào đâu phải là khoan giếng đâu đâu, nọc giếng đâu đâu bơ đó. Là mình đưa máy ra là bơm là khỏe. Nhưng chỗ này thì phụ thuộc vào là nước của bên lúa. Chứ máy bơm này, máy bơm của hợp tác xã bơm thì khi đó là mình kẻ vào này. Qua lúc nhanh phải kéo giấy là khoảng 700 mét. Kéo voi bơm khoảng 200-300 mét.
1: Ngoài sản xuất các loại rau màu, thời điểm này bà con nông dân trong tỉnh cũng đang bắt đầu triển khai gieo cấy lúa hè thu. Trước tình trạng thời tiết nắng nóng gay gắt như hiện nay, các hợp tác xã trạm bơm cũng đang tốc lực để bơm tưới, điều tiết nước hợp lý phục vụ sản xuất. Ông Phạm Trọng Phụng, giám đốc hợp tác xã nông nghiệp Phú Thành, xã Lâm Thành, Nghệ An cho biết.
3: Nói chung là trong cái điều kiện nắng nóng này thì cũng tận dụng mọi khả năng để bơm phục vụ bà con nhân dân thôi. Tức là bây giờ là trong cái ngày những ngày cao điểm này là phụ thuộc vào con nước của sông Lam. Nếu nước lên lúc nào thì hợp tác xã tổ chức bơm lúc đó. Trừ trường hợp nếu thời gian tới nếu mà nắng nóng quá có khả năng nước mặn lên thì mình phải đón cái thời gian nước mặn nó xuống lưng lửng để cái đó mình bơm được.
1: Ông Bạch Khương Trung, trạm trưởng trạm quản lý Ba Ra Nam Đàn cho biết.
4: Thì là chúng tôi làm ở đấy là thường xuyên tục từ 24 đến 24 và vận hành liên tục, vừa vận hành vừa bảo dưỡng để làm thế nào mà trong cái quá trình vận hành là lúc nào đảm bảo công trình hoạt động tốt, lấy nước vào cho hệ thống một cách là tối đa nhất. Khi nước lên thì là mở để lấy nước, mà khi nước kiệt thì đóng lại để giữ nước nội đồng. Thì chúng tôi cũng đã lường đến những cái mức là khi mà hệ thống điện mà phục vụ có gián đoạn thì đơn vị chúng tôi cũng đã trang bị một cái máy phát là 66 kVA để đảm bảo là lúc nào máy cũng có thể vận hành được.
1: Năm nay sản xuất vụ hè thu mùa diễn ra trong điều kiện thời tiết nắng nóng đến sớm và gay gắt, nguy cơ cao xảy ra hạn hán ngay từ đầu vụ. Ông Nguyễn Trường Thành, Chi cục trưởng Chi cục Thủy lợi Nghệ An cho biết thêm. Trước tình hình trên, để chủ động phòng chống hạn, Chi cục đã khuyến cáo các địa phương cần có phương án chống hạn cho từng vùng, quản lý chặt chẽ nguồn nước, chống rò rỉ, thất thoát nước của các hồ chứa, có kế hoạch cụ thể bố trí lịch tưới nước như tưới luân phiên tiết kiệm nước, đảm bảo chủ động ứng phó khi hạn hán xảy ra.
5: Sở Nông nghiệp và Môi trường thì cũng sẽ tham mưu để Ủy ban tỉnh chỉ đạo các cái thủy điện tăng cường lưu lượng xả. Thì trong cái quá trình mà tăng cường lưu lượng xả thì đề nghị các cái trạm bơm dọc sông Lam là chúng ta phải thực hiện là bơm hết công suất để mà đưa nước vào. Và trong cái thời gian này thì các cái công trình tích trữ như ao hồ bào biển thì chúng ta cũng phải tích cực tích trữ nước vào những cái vùng này để khi mà nguồn nước khó khăn thì chúng ta cũng có thể là đưa cái nguồn nước này ra để tưới. Rồi các cái địa phương đơn vị là phải có cái phương án xây dựng các cái trạm bơm dã chiến, trạm bơm dầu, bơm điện dã chiến để mà bơm hỗ trợ khi mà nguồn nước của các hồ đập bị thiếu hụt.
1: Thực tế tại nhiều địa phương cho thấy công tác chống hạn đã được chính quyền và người dân chủ động sớm, từ việc khảo sát, lập kế hoạch tu bổ kênh mương, đầu tư hệ thống tưới tiết kiệm đến nâng cao ý thức sử dụng nước, qua đó góp phần tạo nên lá chắn trước biến động thời tiết khắc nghiệt.
0: Những ngày này, Nghệ An đang trải qua đợt nắng nóng gay gắt kéo dài, với nền nhiệt ngoài trời liên tục ở mức cao. Với nhiều bệnh nhân chạy thận, có hoàn cảnh khó khăn, cái nóng oi bức càng khiến cuộc sống, vốn nhiều nhọc nhằn, thêm phần chật vật. Tại những dãy trọ nhỏ ở gần các bệnh viện, nhiều bệnh nhân suy thận vẫn đang từng ngày chống chọi với bệnh tật trong những căn phòng nhỏ hẹp nóng bức.
6: Thưa quý vị, tôi đang có mặt tại một dãy trọ ở trên địa bàn phường Vinh Lộc, nơi có hàng chục bệnh nhân chạy thận có hoàn cảnh khó khăn đang sinh sống tại đây. Và vào những ngày nắng nóng đỉnh điểm như thế này, những căn phòng trọ trở nên hầm hập và ngột ngạt hơn. Và với những người phải điều trị bệnh thường xuyên, sức khỏe vốn đã yếu, thì vào những ngày nắng nóng đỉnh điểm, cuộc sống lại càng trở nên khó khăn hơn.
1: 12 năm chạy thận cũng là ngần ấy thời gian ông Lê Đình Nguyên ở xã Lương Sơn phải thuê trọ gần bệnh viện để thuận tiện điều trị. Căn phòng nhỏ chưa đầy chục mét vuông trở nên nóng hầm hập mỗi khi bước vào cao điểm nắng nóng.
7: Tôi ở phòng trọ phong chặt chội quá nóng, còn tiền bạc á thì đổi chỗ vào chạy thận nó hết rồi. Thì dư cái chỗ rồng thì mình cũng đủ điều kiện để mà thuế. Thì dư thuế cái phòng ấy tạm thời vừa tiền thì nóng quá. Mà dư nói điều kiện thì điều hòa cũng có thì làm cái quạt thì vừa ít tiền thì nặng quá phải múc nước vào để anh thêm mát ra một chút.
1: Không riêng ông Nguyên, nhiều bệnh nhân ở đây đều phải chấp nhận thuê những phòng trọ giá rẻ để tiết kiệm chi phí điều trị. Tiền, thuốc men, sinh hoạt và đi lại đã trở thành gánh nặng thường trực. Nên giữa cái nóng gay gắt, họ cũng không dám nghĩ tới việc thuê nơi ở tốt hơn. Ông Vi Văn Hiệp ở xã Tri Lễ, tỉnh Nghệ An cho biết.
8: Ngày nắng nóng như thế này cảm thấy rất là khổ. Bởi vì nhiệt hẳn lên, bệnh nhân hẳn đã sức yếu rồi. Thì chịu thêm cái khoản nắng nóng là cả một đêm rồi phải đi tắm 2-3 lần. Riêng cái tiền chi phí vào cái bệnh chạy thận như là một tháng thì tầm gần 2 triệu, là cái này là tiết kiệm đó, nếu không tiết kiệm nó không đủ mà.
1: Với những bệnh nhân suy thận, thời tiết khắc nghiệt khiến cơ thể càng dễ suy kiệt. Sau mỗi ca lọc máu kéo dài nhiều giờ đồng hồ, họ lại trở về những căn phòng nóng bức để nghỉ ngơi, hồi phục sức khỏe. Bà Nguyễn Thị Hướng ở xã Anh Sơn, tỉnh Nghệ An cho biết thêm.
9: Tới đi chạy thận về là thấy nặng để là lùi trở ấp huyết lên là không có sức mà chịu đựng được nữa, là cứ múc nước rồi là lấy khăn là thắp vào trường ơi rồi gạt chứ cũng nằm mới được, cũng chịu được. Tôi là cả thực trọng cho khỏe hơn vì có tên để mà điều trị đó.
1: Dưới những ngày nắng nóng gay gắt, cuộc sống của các bệnh nhân ở xóm chạy thận càng thêm khó khăn, nhưng dù vất vả nhiều người vẫn cố gắng bám trụ để duy trì việc điều trị với hy vọng sức khỏe ổn định hơn từng ngày.
0: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz. Quý vị cũng có thể nghe lại chương trình trên ứng dụng NTV Go. Chương trình tiếp tục với các nội dung quan trọng khác. Ngân hàng Nhà nước vừa ban hành thông tư 17 năm 2026 sửa đổi nhiều quy định trong lĩnh vực quản lý ngoại hối theo hướng phân cấp và đơn giản hóa thủ tục hành chính. Thông tư mới sẽ chính thức có hiệu lực từ ngày 25 tháng 7 năm 2026. Điểm đáng chú ý là thời gian xử lý hồ sơ đăng ký khoản vay nước ngoài và phát hành trái phiếu quốc tế được rút ngắn xuống còn 5 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Theo quy định mới, Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh khu vực sẽ được trao thêm thẩm quyền xác nhận đăng ký và thay đổi với nhiều khoản vay thay vì tập trung xử lý ở cấp trung ương như trước đây. Đối với hoạt động cho vay ra nước ngoài, thẩm quyền cũng được phân cấp theo quy mô khoản vay. Các khoản vay dưới 10 triệu đô la Mỹ sẽ do chi nhánh khu vực xử lý, trong khi khoản vay lớn hơn thuộc thẩm quyền của Cục Quản lý Ngoại hối.
1: Từ ngày 1 tháng 6 tới, xăng sinh học E10 sẽ được triển khai trên toàn quốc theo lộ trình mới của Bộ Công Thương nhằm thúc đẩy sử dụng nhiên liệu sinh học giảm phát thải và bảo đảm an ninh năng lượng. Theo Bộ Công Thương, với nhu cầu tiêu thụ khoảng 1 triệu mét khối xăng mỗi tháng, lượng ethanol phục vụ phối trộn E10 cần khoảng 100.000 mét khối. Hiện nguồn cung và năng lực phối trộn cơ bản đáp ứng nhu cầu thị trường. Bộ Công Thương cho biết phần lớn ô tô xe máy đang lưu hành có thể sử dụng xăng E10. Tuy nhiên, để phù hợp với các dòng xe cũ và nhu cầu của người dân, xăng E5 RON 92 vẫn sẽ tiếp tục được duy trì đến hết năm 2030. Việc triển khai E10 được kỳ vọng góp phần giảm phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch và thúc đẩy tăng trưởng xanh.
0: Khu quản lý đường bộ 4 cho biết đã cùng các đơn vị liên quan thống nhất đưa vào khai thác toàn bộ các nhánh tại nút giao Long Thành trên cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu trước ngày 31 tháng 5 này. Nút giao Long Thành là nút giao lớn quan trọng nhất trên toàn tuyến cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, đồng thời đóng vai trò kết nối trực tiếp giữa cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu với nhiều tuyến đường hiện hữu, rút ngắn thời gian lưu thông giữa Đồng Nai và Thành phố Hồ Chí Minh, đặc biệt giữa trung tâm Thành phố Hồ Chí Minh với phường Vũng Tàu. Nút giao Long Thành có 7 nhánh, đến nay 2 nhánh đã thông xe, số còn lại chưa được vào khai thác. Điều này khiến phương tiện di chuyển trên cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây và quốc lộ 51 muốn vào cao tốc Biên Hòa Vũng Tàu phải đi vòng nhiều km. Cao tốc Biên Hòa Vũng Tàu là tuyến giao thông đặc biệt quan trọng trong kết nối thành phố Đồng Nai và Thành phố Hồ Chí Minh. Hiện tuyến đường đã được vào khai thác tạm. Phân loại tín dụng bất động sản được kỳ vọng sẽ giúp dòng vốn tập trung vào các lĩnh vực phục vụ nhu cầu thực như nhà ở xã hội, khu công nghiệp, đồng thời hạn chế dòng tiền chảy vào các phân khúc mang tính đầu cơ cao. Thay vì áp dụng một chính sách tín dụng chung cho toàn bộ thị trường bất động sản, Chính phủ đang định hướng Ngân hàng Nhà nước phân loại rõ từng phân khúc để quản lý rủi ro phù hợp hơn.
1: Đề xuất được đưa ra trong bối cảnh tín dụng bất động sản tiếp tục tăng cao. Năm 2025, dư nợ lĩnh vực này ước tăng khoảng 22%, chiếm khoảng 25% tổng dư nợ toàn hệ thống ngân hàng. Theo và giáo sư tiến sĩ Nguyễn Hữu Huân, chuyên gia tài chính, việc phân loại rủi ro sẽ giúp dòng vốn đi đúng địa chỉ, giảm áp lực cho hệ thống tài chính và tạo điều kiện cho những phân khúc bất động sản phục vụ nhu cầu thực tiếp cận vốn thuận lợi hơn.
10: Theo tôi thì cái việc mà phân loại các lĩnh vực bất động sản là một cái quyết định rất là đúng đắn, bởi vì như chúng ta biết là không phải cái phân khúc bất động sản nào thì cũng mang tính đầu cơ. Và nếu như mà chúng ta hạn chế tất cả những cái phân khúc như vậy thì nó sẽ ảnh hưởng rất lớn đến thị trường và đặc biệt là ảnh hưởng đến những người có nhu cầu thực mua nhà.
1: Không chỉ tác động đến người mua nhà, chính sách mới cũng được cho là sẽ tạo ra sự phân hóa mạnh giữa các doanh nghiệp bất động sản. Ông Trần Văn Hiếu, Tổng Giám đốc OCB Holding khẳng định.
11: Đây là một cái việc có thể nói là sẽ phân hóa đối với cả các chủ đầu tư bất động sản. Thứ nhất là các doanh nghiệp có cái quản trị tốt, có các sản phẩm về bất động sản tốt, công tác về pháp lý sạch sẽ luôn được ưu tiên, có thể được tiếp cận các cái nguồn vốn, thậm chí là nguồn vốn của chúng ta không được bó buộc như các cái chính sách trước đây đánh đồng vào cái nhóm bất động sản.
1: Điều này đồng nghĩa với việc các doanh nghiệp có năng lực tài chính yếu, phụ thuộc vào đầu cơ hoặc pháp lý thiếu minh bạch sẽ khó tiếp cận vốn hơn so với trước. Ở góc độ ngân hàng, theo ông Trần Thanh Tùng, Giám đốc khối khách hàng doanh nghiệp Ngân hàng Thương mại Cổ phần Nam Á, việc xây dựng hệ số rủi ro riêng cho từng phân khúc bất động sản sẽ giúp hoạt động cấp tín dụng sát với thực tế hơn.
12: Cái việc mà chúng ta hình thành nên cái chính sách để quy định chi tiết các cái phân khúc này và có các cái khẩu vị rủi ro cũng như cái hệ số rủi ro cho từng cái phân khúc này, nó sẽ giúp cho cái hệ thống ngân hàng vận hành các cái chính sách mà tài trợ cho các cái phân khúc bất động sản này một cách nó chuẩn chỉnh.

0: và phản ánh đúng cái rủi ro theo từng cái phân khúc bất động sản này. Thì chúng tôi nghĩ đó là một cái tín hiệu rất là tích cực cho không chỉ là hệ thống ngân hàng mà cho toàn bộ nền kinh tế của chúng ta.
1: Theo ông Nguyễn Hữu Huân, chuyên gia tài chính, khi rủi ro được lượng hóa cụ thể, các ngân hàng cũng sẽ có thêm dư địa tín dụng để hỗ trợ những phân khúc phục vụ nhu cầu thực của nền kinh tế.
2: Cái việc mà phát triển và phân loại như vậy, về hệ số rủi ro như vậy thì cũng giúp cho ngân hàng họ vẫn còn room để mà thúc đẩy và phát triển những cái lĩnh vực bất động sản mà có nhu cầu thực thì họ vẫn có thể tài trợ được. So với hiện nay thì cái mặt bằng chung về lãi suất cũng như là cái hệ số rủi ro cao thì họ sẽ phải hạn chế cái lĩnh vực bất động sản hơn so với lại những cái lĩnh vực khác.
1: Việc phân loại tín dụng theo từng phân khúc bất động sản được kỳ vọng sẽ tạo ra sự cân bằng giữa kiểm soát rủi ro và thúc đẩy tăng trưởng. Trong bối cảnh thị trường đang cần dòng vốn ổn định để phục hồi, để được xem là bước đi quan trọng nhằm hướng tới tín dụng vào các nhu cầu thực và nâng cao tính minh bạch của thị trường bất động sản. Thưa quý vị và các bạn, với quy mô đầu tư lên đến 194,5 triệu đô la Mỹ, tương đương hơn 4.500 tỷ đồng, sử dụng vốn vay từ Ngân hàng Thế giới và vốn đối ứng của địa phương, dự án hạ tầng ưu tiên và phát triển đô thị thích ứng với biến đổi khí hậu thành phố Vinh, gọi tắt là dự án WB Sông Vinh, hướng đến mục tiêu giảm thiểu rủi ro ngập lụt tại khu vực đô thị trung tâm, cải thiện vệ sinh môi trường, tăng cường không gian xanh và mở rộng không gian phát triển cho đô thị Vinh.
3: Sau thời gian dài chuẩn bị, bước sang tháng 6 tới đây, siêu dự án WB Sông Vinh sẽ chính thức khởi động với những gói thầu đầu tiên được thi công trên thực địa. Gói thầu xây dựng đường Cao Xuân Huy kéo dài thuộc hợp phần 1 với mục tiêu đầu tư là tích hợp thoát nước, vệ sinh môi trường và kết nối. Gói thầu này có dự toán hơn 100 tỷ đồng, đã hoàn tất thủ tục đầu tư và dự kiến sẽ được trao thầu trước ngày 10 tháng 6 để khởi công xây dựng. Điểm nhấn của gói thầu này chính là cầu Cao Xuân Huy bắc qua sông Vinh. Ông Nguyễn Ngọc Minh, khối trưởng khối Yên Giang, phường Trường Vinh cho biết.
4: Bà con rất mừng khi mà nghe được cái dự án về để mà khởi công á, thì là cũng mừng lắm để hoàn nguyện được cho bà con về cái sinh hoạt, về cái giao thông đi lại.
5: Lâu nay thì nó vất vả thế nào?
4: Chứng kiến đó là nhất rất là khổ. Nói cái mạch máu, cái đường lưu thông nhất của mấy xã đi qua đấy. Với cái nguyên vọng đó thì cùng là yêu cầu là cái dự án nó đang làm kịp thời.
3: Cùng với gói thầu đường Cao Xuân Huy kéo dài, trong tháng 6, gói thầu hơn 400 tỷ đồng xây dựng trạm bơm Hói Chùa phục vụ tiêu úng với công suất hơn 115.000 mét khối trên một giờ thuộc hợp phần 2 cũng sẽ được khởi công. Ngay sau đó, các gói thầu xây dựng hồ điều hòa 2, kênh nối hồ điều hòa 1 đến hồ điều hòa 2 và nối đến trạm bơm Hói Chùa cũng được triển khai. Ngoài ra, trạm bơm Tây Nam đường Lê Mau kéo dài với cầu vượt qua sông Vinh, đường Trần Nguyên Hãn kéo dài với cầu vượt qua sông Kẻ Gai cũng được khởi công vào cuối năm 2026. Ông Nguyễn Văn Ánh, trưởng phòng quản lý dự án 1, ban quản lý dự án nông nghiệp và môi trường Nghệ An cam kết.
6: Sau gói thầu sẽ cam kết với nhà tài trợ Ngân hàng Thế giới sẽ thực hiện và trao thầu trong năm 2027.
3: Với 4 hợp phần và 15 gói thầu trong năm 2027, các gói thầu tiếp theo sẽ được triển khai. Đáng chú ý là 3 gói thầu nâng cấp cải tạo sông Vinh sẽ được trao thầu trong quý 4 năm 2027 với thời hạn hợp đồng 18 tháng. Tiến độ chung của tổng thể dự án theo cam kết là hoàn thành vào tháng 12 năm 2030.
1: Như vậy là siêu dự án hơn 4.500 tỷ đồng đã bắt đầu chính thức khởi động trên thực địa để dự án về đích đúng hẹn, đồng thời đảm bảo nghiêm túc các cam kết theo hiệp định với nhà tài trợ Ngân hàng Thế giới. Nút thắt quyết định hiện nay chính là công tác giải phóng mặt bằng, một nhiệm vụ đặc biệt quan trọng đòi hỏi sự vào cuộc quyết liệt và đồng thuận cao từ cả chính quyền lẫn người dân. Nội dung này chúng tôi sẽ đề cập trong chương trình thời sự tiếp theo.
7: Phần tin quốc tế.
8: Phần tin quốc tế.
3: Tổng thống Nga Vladimir Putin đã kêu gọi các nước thành viên tổ chức Hiệp ước An ninh Tập thể CSTO tăng cường phối hợp và duy trì đoàn kết trước những biến động địa chính trị và thách thức an ninh ngày càng phức tạp hiện nay. Phát biểu trong thông điệp gửi tới cuộc họp Ủy ban Thư ký Hội đồng An ninh CSTO tại Moscow, Tổng thống Putin cảnh báo tình hình quân sự chính trị thế giới đang trở nên căng thẳng hơn với sự xuất hiện của các điểm bất ổn mới, trong đó có khu vực gần biên giới với các CSTO, đang tạo ra các nguy cơ an ninh mới đối với khu vực. Vì vậy, ông Putin nhấn mạnh sự cấp thiết của cách tiếp cận thống nhất và tăng cường phối hợp trong cuộc chiến chống khủng bố, chủ nghĩa cực đoan, tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia

0: và tội phạm mạng. CSTO hiện gồm 6 thành viên là Nga, Belarus, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan và Armenia.
1: Iran đã cáo buộc Mỹ liên tiếp vi phạm thỏa thuận ngừng bắn và thực hiện các hành động mà họ cho là mang tính cướp biển nhằm vào tàu thương mại của Tehran. Bộ Ngoại giao Iran đã cáo buộc Mỹ vi phạm lệnh ngừng bắn tại tỉnh Hormuzgan trong suốt 48 giờ qua, đồng thời cho biết đã xảy ra các hành động quấy rối hải quân liên tục nhằm vào tàu thương mại Iran. Lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran cũng tuyên bố sẽ đáp trả mọi hành vi vi phạm ngừng bắn từ phía Mỹ, đồng thời thông báo đã bắn hạ một UAV và nổ súng vào một tiêm kích F-35 cùng một UAV xâm nhập vào không phận của Iran. Trước đó, phía Mỹ xác nhận quân đội nước này đã tiến hành các cuộc tấn công mang tính tự vệ nhằm vào bệ phóng tên lửa và tàu thuyền của Iran quanh eo biển Hormuz. Tuy nhiên, Iran đã cáo buộc Mỹ lừa dối và phản bội các cam kết ngừng bắn.
0: Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên KCNA hôm nay xác nhận nước này đã thử nghiệm hệ thống phóng tên lửa đa năng hạng nhẹ mới cùng nhiều tên lửa hành trình chiến thuật dưới sự giám sát của nhà lãnh đạo Kim Jong-un. Theo KCNA, cuộc thử nghiệm diễn ra trong khuôn khổ kế hoạch hiện đại hóa lực lượng pháo binh và tên lửa theo chương trình phát triển quốc phòng 5 năm của Triều Tiên. Nội dung thử nghiệm tập trung đánh giá sức mạnh đầu đạn của tên lửa đạn đạo chiến thuật, hệ thống pháo phản lực dẫn đường và khả năng tấn công chính xác của tên lửa hành trình ứng dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo AI. Theo truyền thông Triều Tiên, hệ thống tên lửa mới có thể tấn công mục tiêu trong phạm vi khoảng 100 km với độ chính xác cao nhờ tích hợp công nghệ lập bản đồ địa hình và dẫn đường bằng AI. Nhà lãnh đạo Kim Jong-un đã bày tỏ hài lòng với kết quả đạt được và đánh giá đây là dấu hiệu cho thấy năng lực quân sự của Triều Tiên đang được tăng cường đáng kể.
1: Lực lượng phòng vệ Israel thông báo mở rộng chiến dịch quân sự tại miền Nam Liban vượt qua ranh giới vàng được thiết lập theo thỏa thuận ngừng bắn hồi tháng 4. Phát biểu trong một cuộc họp an ninh, Thủ tướng Netanyahu tuyên bố Israel đang mở rộng vùng đệm ở Liban nhằm đối phó với các đợt tập kích bằng thiết bị bay không người lái từ Hezbollah đang gây thương vong lớn cho binh sĩ Israel. Trong khi đó, lực lượng Hezbollah cáo buộc Israel vi phạm thỏa thuận ngừng bắn và cho rằng các hoạt động quân sự của IDF tại Liban là lý do khiến lực lượng này tiếp tục tiến hành các cuộc tấn công bằng rocket và UAV. Bộ Y tế Liban cho biết trong hai ngày hôm qua, các cuộc không kích của Israel đã khiến ít nhất 31 người thiệt mạng và 40 người bị thương, đánh dấu ngày thương vong cao nhất kể từ khi lệnh ngừng bắn có hiệu lực từ tháng 4 năm 2026.
0: Các đợt nắng nóng cực đoan tại châu Âu đang trở thành cú sốc kinh tế nghiêm trọng gây thiệt hại hàng chục tỷ euro mỗi năm do suy giảm năng suất lao động, gián đoạn sản xuất và gia tăng áp lực chi tiêu công. Một nghiên cứu của Đại học Mannheim và Ngân hàng Trung ương châu Âu công bố cho thấy nắng nóng, hạn hán và lũ lụt trong mùa hè năm ngoái đã khiến kinh tế châu Âu thiệt hại khoảng 43 tỷ euro, con số này có thể tăng lên 126 tỷ euro, tức 144 tỷ đô la Mỹ vào năm 2029. Tây Ban Nha chịu tổn thất lớn nhất với 12,2 tỷ euro, tiếp theo là Pháp thiệt hại hơn 10 tỷ trong năm ngoái, nhưng các thiệt hại tại hai nước này có thể tăng lên hơn 34 tỷ euro trong 3 năm tới. Các chuyên gia cảnh báo tác động của nắng nóng cực đoan không chỉ dừng ở nông nghiệp hay y tế mà còn ảnh hưởng mạnh tới công nghiệp, logistics, du lịch và hệ thống điện.
1: Chương trình thời sự của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An xin kết thúc tại đây. Quý vị và các bạn có thể nghe lại chương trình trên app NTV Go, chịu trách nhiệm nội dung Trần Minh Ngọc, tổ chức sản xuất Thương Sang, biên tập Thanh Hà, các phát thanh viên Đức Anh Kim Ngân cùng các kỹ thuật viên Bình Sơn Mai Liên thực hiện. Mọi thông tin liên lạc, tin bài quý vị và các bạn xin gửi về địa chỉ thời sự phát thanh ntva@gmail.com, số điện thoại 0856573737. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.

0: Quý vị và các bạn đang đến với bản tin kinh tế tài chính của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Chương trình hôm nay sẽ có những nội dung chính sau đây.
1: Ngân hàng nhà nước rút ngắn thời gian gia hạn hoạt động dịch vụ thanh toán. Nhiều thuyền nằm bờ vì thiếu lao động nghề biển.
0: Từ ngày 1 tháng 7, cơ quan thuế sẽ có quyền nộp đơn ra tòa yêu cầu mở thủ tục phá sản đối với doanh nghiệp, hợp tác xã nợ thuế kéo dài hoặc không còn hoạt động tại địa chỉ đăng ký.
1: Đây là nội dung đáng chú ý trong dự thảo nghị định hướng dẫn thi hành luật quản lý thuế 2025 do Bộ Tài chính xây dựng. Theo dự thảo, doanh nghiệp có thể bị đề nghị phá sản nếu ngừng hoạt động tại địa chỉ đăng ký quá 3 năm mà không làm thủ tục khôi phục hoặc chấm dứt mã số thuế. Trường hợp thứ hai là doanh nghiệp đã bị cưỡng chế thi hành quyết định về thuế trên 3 năm nhưng vẫn không thu hồi được nợ. Quy định mới nhằm xử lý tình trạng doanh nghiệp trèo

0: nghĩa vụ thuế, đồng thời tăng cường quản lý rủi ro và đẩy mạnh kiểm tra thuế trên nền tảng dữ liệu điện tử.
1: Ngân hàng Nhà nước vừa ban hành thông tư số 21 sửa đổi quy định về cung ứng dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt.
0: Cụ thể, thông tư này cho phép rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục gia hạn chấp thuận hoạt động cung ứng dịch vụ thanh toán không qua tài khoản thanh toán của khách hàng từ 30 ngày xuống còn 20 ngày làm việc. Thông tư cũng giảm thời gian xử lý thủ tục chấp thuận hoạt động đối với doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính công ích từ 60 ngày xuống còn 40 ngày làm việc. Theo Ngân hàng Nhà nước, việc cắt giảm thời gian xử lý nhằm đơn giản hóa thủ tục hành chính, tăng hiệu quả phối hợp giữa các đơn vị và tạo điều kiện thuận lợi hơn cho doanh nghiệp cung ứng dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt.
1: Quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin kinh tế tài chính của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Thưa quý vị và các bạn, nghề khai thác hải sản đã tạo việc làm và nguồn thu nhập cho hàng chục ngàn lao động vùng ven biển Nghệ An. Tuy nhiên, thời gian gần đây, tình trạng thiếu hụt lao động đi biển đang trở thành bài toán khó đối với nhiều chủ tàu. Không ít tàu cá phải nằm bờ hoặc hoạt động cầm chừng vì không tuyển đủ lao động.
0: Những ngày này, tàu cá NA94292TS do ông Nguyễn Phúc Sử làm thuyền trưởng không còn duy trì nhịp ra khơi đều đặn như những năm trước. Theo chủ phương tiện, nguyên nhân chủ yếu là do thiếu lao động đi biển, trong khi chi phí thuê lao động lại tăng cao hơn nhiều so với trước đây, khiến việc vươn khơi trở nên khó khăn và trăn trở hơn.
2: Có tàu không có người mà đi anh. Cái nữa là cái vấn đề khó khăn nhất cả nghề bể đó anh ạ. Vấn đề bạn bây giờ mà đi tìm bạn là hơi khó. Cái thứ hai nữa là bây giờ họ đi nước ngoài thì mình phải thuê cao lên mới có bạn mà đi anh.
0: Theo các chủ tàu, hiện nay nhiều lao động địa phương đã chuyển sang làm việc tại các khu công nghiệp hoặc đi xuất khẩu lao động với mức thu nhập ổn định hơn. Trong khi đó, người biển phụ thuộc thời tiết, thời gian làm việc kéo dài và tiềm ẩn nhiều rủi ro, nên ngày càng ít người gắn bó. Ông Trần Đình Chính, thôn Tâm Tiến, phường Tân Mai nói thêm:
3: lao động nghề biển hiện nay lương tháng thì 12 triệu một tháng. Thời buổi hiện nay bây giờ là rất khó thuê bạn, đang khan hiếm lao động bởi vì họ đi nước ngoài hết.
0: Theo ông Lê Bá Kỳ, ban quản lý cảng cá Quỳnh Lập, phường Tân Mai, bên cạnh tình trạng thiếu lao động đi biển, hiện nay giá cả hầu hết các mặt hàng đều tăng theo giá xăng dầu, khiến chi phí cho mỗi chuyến ra khơi đội lên rất cao. Vì vậy, dù đã nỗ lực đầu tư, nhưng chủ tàu vẫn không có lãi, thậm chí phải chấp nhận cho tàu nằm bờ trong thời gian dài.
4: Dầu để tất cả các nguyên vật liệu nó lên thì là chi phí đội gấp đôi, mà khai thác hải sản thì không có tăng, nên là cũng vất vả cho các chủ tàu. Khi mà đi mà thua lỗ một hai chuyến từ 200 triệu một chuyến mà chỉ là một năm trong mấy tháng mà lỗ ba chuyến là mất 600 triệu. 600 triệu thì đối với nghề biển mà khi lấy lại là rất phức tạp, thua lỗ thì là phải nằm bờ.
0: Hiện toàn tỉnh Nghệ An đã có hơn 3.400 tàu cá, trong đó gần 1.500 tàu đủ điều kiện khai thác xa bờ. Tuy nhiên, bên cạnh xăng dầu và nhiều nguyên liệu tăng giá, tình trạng thiếu hụt lao động đang ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động khai thác hải sản và hiệu quả kinh tế của nhiều chủ tàu. Đây là vấn đề đáng quan tâm đối với nhiều địa phương ven biển hiện nay.
1: Đến đây, bản tin kinh tế tài chính của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An hôm nay xin được kết thúc. Cảm ơn Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Nghệ An đã đồng hành cùng chương trình. Còn bây giờ, kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các chương trình tiếp theo.
5: Câu lạc bộ văn nghệ dành cho người cao tuổi của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
6: Thưa quý thính giả, thưa các cụ, ai trong chúng ta cũng đều có quê hương của riêng mình. Dù quê hương của mỗi người có khác nhau, nhưng đó vẫn là nơi chúng ta được sinh ra, nơi chứa đựng những ký ức tuổi thơ hoặc những năm tháng thanh xuân của mỗi người. Nếu được quay ngược thời gian về quá khứ thì thanh xuân nghĩ rất nhiều người ước được quay về với những ngày tháng tuổi thơ bình yên.
7: Trong tuần qua, chương trình Câu lạc bộ văn nghệ dành cho người cao tuổi của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An nhận được khá nhiều những bài thơ bày tỏ tình cảm của các tác giả đối với quê hương yêu dấu. Đó là nỗi nhớ về những ngày thơ bé còn nhiều thiếu thốn vất vả nhưng ấm áp đầy tình yêu thương, là nỗi nhớ về những gì rất quê kiểng như cây đa, giếng nước, sân đình, với cả những gì đời thường mộc mạc nhất, với rặng nhãn vườn xoan. Ban biên tập xin trân trọng giới thiệu tới quý thính giả và các cụ trong chương trình ngày hôm nay. Mời quý các cụ cùng nghe. Thưa quý vị, tháng năm mùa gặt, hương lúa thơm ngọt ngào, dòng sông lững lờ chảy, gió chiều man mác triền đê. Với nhiều người cao tuổi, được dịp trở về quê những dịp như thế này, trong họ dâng lên nhiều cảm xúc khó tả. Nhiều bậc cao tuổi sau khi hưu trí thì quay về quê sinh sống, hoặc không thì vẫn thi thoảng về quê gặp gỡ mọi người trong xóm làng dòng họ. Như nhà thơ Nguyễn Minh Khiêm đã từng viết rằng, hồn như hạt cải hạt kê, gieo đi trăm ngả lại về làng xanh. Hay như nhà văn quê lúa Yên Thành Nguyễn Thế Kỳ đã viết trong bài thơ Tình Quê. Quê à, ta như người lạc bước giữa ồn ào phố thị bon chen, chốn phù hoa người xa kẻ lạ, vẫn sắt xe góc ruộng ao làng. Vâng, Lima nhớ có người nói rằng có ai là người dân thành phố mà không có gốc gác ở quê. Bởi vậy, dẫu đi đâu, làm gì và định cư ở thành phố, thậm chí ra cả nước ngoài, thì nhiều người vẫn dành cho quê nhà một góc rộng lớn trong trái tim mình. Những cánh đồng rơm rạ, thơm mùi lúa mới, những buổi mò cua bắt ốc với cây xẻ tre lủng lẳng bên hông vẫn hiển hiện trong nỗi nhớ như mới đây thôi. Với những bố mẹ ở quê, sống trọn cuộc đời trong chốn ruộng đồng, thì các bậc phụ huynh cũng không ít người chỉ mong được có ngày nghỉ để con cháu về quê hít hà mùi lúa ngậm sữa thơm thơm, ngọt ngọt vào mỗi sáng mai hay những buổi chiều tà. Để rồi khi một cánh chim ngang qua giữa hoàng hôn, một làn khói bếp bay lên, một tiếng sáo diều vọng lại cũng đủ làm sống mũi cay cay. Cộng tác viên Duy Dương có bài thơ Hồn Quê đong đầy cảm xúc. Con đi tìm ngọn khói quê, dần sàng cào cuốc nón mê một thời, bao ký ức dệt khoảng trời, cầu ao bụi chuối, giếng khơi gầu sòng, hương sen cỏ mật đồng đồng, ngõ xài rêu phủ lưng còng bà tôi, tiếng chuông chùa điểm từng hồi, điệu chèo trống hội xa xôi vọng về, nắng vàng trải thảm triền đê, đôi vai mẹ gánh bộn bề áo cơm, lần mò trao súp tát đơm, chiêm mùa hai phụ rạ rơm cày bừa, bữa cơm nghèo chỉ rau dưa, mồ hôi mặn chát nắng mưa dãi dầu, gió sương nhuộm bạc mái đầu, ăn tiêu rẻ rèn áo nâu một đời, đêm về nhớ tiếng à ơi, chõng tre bể nước cái cơi đựng trầu, trăng suông hỏi ngọn gió sầu, hồn quê một thủa lạc đâu mất rồi. Con đò bỏ bến đơn côi, còn tôi gom nhặt lở bồi nhớ thương. Thưa quý thính giả, thời gian đổ dài trên những phận người và thềm nhà in dấu của bao người xưa cũ. Nụ cười hiền từ của ông khi đàn cháu nhỏ thi nhau vuốt chòm râu dài ở nơi cằm, miệng bà bỏ mẹm nhai trầu với đôi mắt nhìn xa xăm trông ngóng như vẫn còn in bóng nơi bầu cửa nhà xưa. Mời quý thính giả và các cụ cùng nghe bài thơ Ông Bà Ngoại của tác giả Tạ Thăng Hùng. Cháu sinh ra may mắn có ông bà, mẹ cháu bảo gọi là ông bà ngoại. Ông thường mặc bộ nâu sồng mềm mại, trông hiền lành như cây trái mùa thu. Bà thường ngồi trên cánh võng hát ru, sao tha thiết một thời yêu đến thế. Mở đôi mắt tròn xoe nghe bà kể chuyện ngày xửa ngày xưa, chuyện thánh sóng diệt thù. Bà thích khăn đen bện mái tóc mùa thu, ông quốc mộc gập ghềnh đường sỏi đá, bà chăm bón vườn cây ông câu cá, bà bán hàng ông dắt cháu đi chơi. Ôi ngày xưa vui biết mấy tiếng cười, bà khoe hàm răng trầu cau đen bóng, ông dáng thanh cao mái đầu bạc trắng, thích ngâm kiều ru cháu ngủ ban trưa.
6: ông hay kể về ngày đánh giặc năm xưa, làng khi đó bao người dân chết đói. Nhà ông có mấy người không qua khỏi, ký ức buồn day dứt mãi bao năm. Rất đơn sơ mái tranh nhỏ đủ nằm, sao ấm áp và thân thương đến vậy. Các cậu các dì ngày xưa yêu dấu ấy, cũng thương yêu chúng cháu biết nhường nào. Rồi ông vội vã đi ngày đó nghẹn ngào, bà ở lại với lòng buồn tóc trắng. Chúng cháu đang tuổi học hành chưa thành đạt, thương ông bà cháu viết mấy vần thơ. Đến bây giờ bà cũng đã đi xa, về với ông chắc bà vui lắm đấy. Thỉnh thoảng trong đêm cháu vẫn thường mơ thấy ông bà về với cháu giống ngày xưa.
8: Thưa quý thính giả, thưa các cụ, từ khi còn là một đứa trẻ mới lọt lòng, nỗi nhớ khiến ta phân biệt được những người lạ và người quen. Nỗi nhớ tạo ra những mối dây liên kết thẳm sâu và thiêng liêng giữa đứa trẻ với mẹ cha, ông bà, anh chị em ruột thịt. Càng lớn lên, thế giới tâm hồn càng phát triển và hoàn thiện, thì dường như nỗi nhớ trong mỗi con người đều lớn hơn. Từ một đứa trẻ thành một thiếu niên, rồi một thanh niên, người con ấy xa dần vòng tay của mẹ. Và nỗi nhớ hiện về không chỉ là người thân mà còn là cả bóng hình quê hương với bao kỷ niệm ấu thơ. Cộng tác viên Cẩm Thạch đã xúc động viết Giấc mơ quê. Trong mơ, con trở về quê, cánh đồng gió hát, triền đê nắng vàng, lúa xanh, xanh đến mơ màng, sáng ai gánh nước về ngang qua nhà. Trong mơ con gặp mẹ cha, chiều chiều tiếng sáo ngân nga trên đồng, rì rào con nước ven sông, tiếng đò xưa gọi mênh mông tình làng. Nửa đời sóng sạt lang thang, tiếng chày giã gạo dần sàng xa xôi. Con đi khắp bốn phương trời, vẫn không quên được tình người thủy chung. Trong mơ nước mắt rưng rưng, gối đầm giấc mộng, nhà thưng gió lùa. Trở về quê mẹ cha xưa, con đường đã mở, nắng vừa lên cao. Đồng vàng lúa hát rì rào, nhà xây ngói mới, lời chào râm ran. Sen quê thơm ngát đường làng, xa quê thầm gọi khẽ khàng, quê ơi.
6: Thưa quý thính giả, với nhiều người, không chỉ xa mới thấy nhớ quê. Họ quay quắt nhớ quê ngay cả khi đang sống trên mảnh đất mình đã gắn bó gần hết cả cuộc đời. Nhớ bởi những nét quê mộc mạc đã dần bay biến theo thời gian. Nhớ bởi hồn quê giờ cũng khác đi nhiều. Nhưng biết làm sao được, đổi thay cũng là quy luật của cuộc đời. Nhà thơ Nguyễn Ngọc Oánh đã viết trong bài thơ Nhớ quê như sau. Kìa mã đề trong vườn ai xanh thẫm, từ vườn nhà ai vừa bứng sang đây, và kia nữa rung rinh làn rau muối, ơi những ngày muối mặn gừng cay. Ờ là nhỉ, giữa kẹo thơm sữa ngọt, càng nhớ thêm mảnh khế quả sung, có gì đâu dẫu chỉ là chua chát, đã nuôi ta từ thuở lọt lòng. Thưa quý vị, với bài thơ Ngày về của cộng tác viên Nguyễn Địch Long như một bức tranh quê, một lời ru với những hình ảnh chân thực, giàu cảm xúc về làng quê Việt Nam. Qua những vần thơ lục bát dung dị, dễ đi vào lòng người, người đọc người nghe dễ dàng cảm nhận tình cảm sâu nặng của tác giả với làng quê, nơi ông sinh ra và lớn lên. Nơi chất chứa đầy ắp những kỷ niệm vui buồn mà mỗi khi có dịp trở về, trong ông vẫn vẹn nguyên sự bồi hồi xúc động. không chỉ ca ngợi vẻ đẹp bình dị của làng quê, bài thơ còn là lời tri ân, là sự tôn vinh những giá trị truyền thống và tinh thần đoàn kết, gắn bó của người dân quê. Trở về quê sau những tháng năm xa cách, tác giả đã dừng chân để đón nhận cảm giác bất ngờ và xúc động khi nhận ra quê hương đã thay đổi nhiều sau những năm xa cách. Những con đường, ngôi nhà, cảnh vật có thể không còn như xưa, nhưng tình cảm và những kỷ niệm thì vẫn còn mãi. Mời quý thính giả cùng nghe. Cây đa, bến nước sân đình, con đường gạch lát, nối tình xóm thôn, bếp nhà khói ấm chiều buông, đêm thanh diệu sáo, trăng luồn bóng cau. Những ngày bão táp bờ lau, ầm ào lối ngõ, gọi nhau chống chèo. Người đi, làng xóm trông theo, người về nhộn nhịp, quê nghèo mừng vui. Qua bao đói rét dập vùi, lá lành lá rách ngọt bùi cháo rau, làng nghèo tình nghĩa trước sau, buồn vui san sẻ miếng trầu đón đưa. Làng xưa ngõ vắng dậu thưa, lời ăn ý ở lựa vừa lòng nhau. Những năm bom đạn thương đau, chung lưng chống giặc trụm đầu chở che, đình thiêng trống dục hội hè, câu ca xanh mướt lũy tre cổng làng. Sớm chiều tiếng trẻ học vang, thầy cho con chữ cả làng cậy trông. Quanh năm bán mặt cho đồng, đợi ngày tốt vụ trĩu bông mùa màng. Tôi từ làng ấy tha hương, đi qua chấp bể mưa nguồn bão sông. Hồn làng đẫm máu cha ông, tôi mang theo sưởi ấm lòng ly quê. Tha phương kiếp trọn ngày về, làng xưa xóm cũ, sông quê nơi nào. Lòng thầm nhớ mẹ nao nao, nằm nghe tiếng gió chênh chao gọi mùa.
9: Thưa quý vị, về với quê hương, về với làng xóm, lại thấy ấm nồng vị quê khi được hỏi thăm, gợi nhắc những kỷ niệm. Những con người lam lũ với nắng mưa, hao gầy theo năm tháng, nhưng tình nồng họ vẫn còn vẹn nguyên. Họ đón những con người xuất thân từ làng mà đi bằng tấm chân tình mộc mạc, hiền lành, vốn có như đón chính người thân của họ trở về trong những nụ cười đôn hậu, trong những ánh mắt rạng ngời, hằn bao vết chân chim. Và trong cả những đại từ nhân xưng bình dị, đó chính là hồn quê. Mời quý các cụ cùng nghe trong bài Giấc mơ quê của tác giả Nguyễn Hữu Lợi. Xa quê từ lâu lắm, hàng đêm vẫn mơ về, cánh đồng xanh trải nắng, lúa vàng ôm chân đê, cánh cò bay chấp chới, gió thoảng hương đồng xa, trẻ mục đồng ý ới, gọi đưa trâu về nhà. Xa quê từ lâu lắm, trong mơ chợt quay về, con đò xưa khách vắng, cắm sào neo bến quê. Ôi con sông nhỏ bé vẫn đong đầy phù sa, đắp bồi miền quê mẹ bao năm vẫn không già. Quê hương tôi đẹp lắm, mang nghĩa mẹ tình cha, mối tình quê đằm thắm chẳng bao giờ phôi pha.
6: Thưa quý thính giả, với nhiều người, quê hương không phải cứ là nơi sinh ra và lớn lên, mà quê hương có thể là nơi họ sinh sống, gắn bó khi đã trưởng thành, dựng vợ gả chồng và định cư lâu dài. Ở đó, họ xây dựng cuộc sống với giấc mơ bình yên, hạnh phúc, như cộng tác viên Hoàng Linh đã viết trong bài thơ Tôi thầm gọi ơi quê. Nơi tôi không sinh ra mà vô cùng yêu quý, những con người bình dị, thương mùa mưa lũ về. Tôi thầm gọi ơi quê, đèo cao vời vợi đá, bao phận người vất vả mà tình người mênh mông. ai quăng chài bên sông, ai lên rừng đốn củi, tiếng chày vang xóm núi, tiếng cồng chiêng rộn ràng. Nhớ đêm đông bếp sàn, thơm sôi mùa gặt mới,

0: giữa làng. Niềm vui ngày mùa hẳn là niềm vui không của riêng ai, nhất là người sinh ra từ quê. Những hân hoan hiện qua từng gương mặt người nông dân mùa gặt trong cảnh chồng trước vợ sau đun những xe lúa về nhà. Rồi trước cửa nhà ai cũng có những sân lúa lớn như thảm vàng vậy. Bài thơ Chiều Quê của cộng tác viên Vũ Tùng sẽ gửi đến quý các cụ ngay sau đây. Ta về thăm lại quê ta, thắp đồng lúa trổ bao la ngút ngàn. Ta về chân bước đường làng, lâng lâng cảm xúc rộn ràng lòng ta. Ta về thăm lại mẹ cha, thăm đàn em nhỏ đã xa mấy mùa. Vui nghe tiếng trẻ trêu đùa, chạy trên đồng cỏ đang lùa đàn trâu. Bên sông còn mấy nương dâu, người em đi hái hát câu ơi hò. Bến thương hở đậu con đò, đồng xa xa thẳm cánh cò là bay. Ngọt ngào hương lúa mê say, đồng đồng ngậm sữa gió lay xanh rờn. Cốm non lượn cánh chập chờn, chuồn chuồn trong nắng đang vờn gió thu. Vẳng nghe tiếng hót chim cu, gọi nhau tiếng gáy mù u đậu nhiều. Vút cao trong gió cánh diều, vi vu tiếng sáo ru chiều vọng xa. Khói rơm bếp lửa nhà ta, dịu dàng từng sợi tỏa ra đường làng. Gà con chíp chíp từng đàn, nhà ai thóc lúa phơi vàng trên sân. Chùa xa vọng tiếng chuông ngân, đàn bò thong thả bước chân xuống đồi. Tù và ai thổi từng hồi, bóng chiều rơi xuống về thôi ới ời. Chòm mây xanh ngắt lưng trời, chiều quê êm ả vọng lời gió đưa. Đàn chim về tổ dần thưa, hoàng hôn khuất núi đêm trưa xuống tràn. Chân quê những bước đường làng, đồng xa góp nhặt chiều tàn về mau. Rộn ràng ý ới gọi nhau, bức tranh tuyệt mỹ đẹp màu chiều quê.
1: Thưa quý thính giả, làng quê luôn là chốn yên bình, gắn bó trọn đời người dân quê. Với cây đa giếng nước, với đình thiêng, chùa cổ uy nghiêm, cổng làng sừng sững, ao làng ngào ngạt hương sen, với những lũy tre xanh, với những bông súng rặng trâm bầu, những gốc ô môi là những hình ảnh yêu dấu còn sót lại trong mỗi người. Ai cũng có một miền quê ở trong ký ức, hoặc là nơi chôn nhau, hoặc là nơi lưu dấu tuổi thơ. Làng quê êm ả với những dòng kênh rạch uốn lượn, những con mương đồng, những cái ao con lạch, với những vườn cây trĩu quả. Làng quê gói gọn trong mỗi con đường nhỏ quanh co, có những thứ rất cũ mà muôn đời vẫn nhớ, như chén nước mắm dặm ớt, nồi canh chua măng, tổ cá kho tiêu. Cứ là như vậy, tất cả lắng đọng lại thành một tâm thức hồn quê trong bài thơ của tác giả Trần Hảo. Ta về nương gió đồng xanh, nghe hồn cây cò dệt thành hồn quê, lắng nghe đất thở bộn bề, lẫn trong hương lúa, hương quê nồng nàn. Tiếng đêm âm hưởng đồng hoang, quốc kêu gọi bạn, tiếng đàn dế run. Lấm lem chân mẹ lội bùn, trĩu bông lúa chín vàng ươm trên đồng. Tạc vào giữa chốn mênh mông, hao gầy dáng mẹ lưng còng liêu xiêu. Ta về tìm thở dấu yêu, bến sông bờ bãi những chiều xa xưa. Cánh diều no gió tuổi thơ, lưng trâu cõng những ước mơ thuở nào. Đêm trăng lòng dạ nôn nao, câu hò vang vọng cồn cào nhớ nhung. Đâu rồi thăm thẳm ánh nhìn, bờ môi hé nụ nhịp tim chồng chành. Bao nhiêu năm sống thị thành, hồn quê vẫn đẫm ngọt lành trong tôi.
0: Cuối tháng 5, cánh đồng quê vào mùa thu hoạch. Người làm ruộng thì mùa nào cũng hối hả, nhưng có lẽ mùa gặt là mùa hối hả nhất, bởi gia đình nào cũng vận động hết nhân lực ra đồng thu hoạch, cho thóc được nắng để cày bừa cho đất ải, còn cấy vụ mùa.

0: nhìn thấy thóc vàng là nhìn thấy no ấm. Vì thế khi lúa được mùa, không khí Đồng Áng cũng vui vẻ hơn. Những ngả đường, những cánh đồng dẫn về làng đều tấp nập xe cộ, người gồng gánh. Lúa có thể sẽ được tuốt ngay tại đồng hoặc được trở về nhà. Và phải khi nào phơi được khô, thóc vàng thơm, đổ vào bồ thì bà con mới yên tâm. Vào mùa gặt, lúa trĩu bông và đó là công lao chăm sóc của người nông dân. Mồ hôi ướt áo, nhọc nhằn ghi dấu vào đôi tay, gương mặt dựa cái nắng, cái gió. Bài thơ về quê của cộng tác viên Trần Hứa là cảm xúc của người con xa quê trở lại đúng dịp ngày mùa. Con lại về nghe tiếng mẹ ru xưa, tiếng ầu ơ những trưa hè nắng đổ, tiếng võng đu đưa mồ hôi mẹ nhỏ nuôi giấc mơ con nên vóc nên hình. Con lại về trong câu hát nghĩa tình, bến nước cây đa sân giếng mái đình vẫn theo con đi ước hẹn đinh ninh ngày trở về nơi làng quê yêu dấu. Con lại về nơi ngày xưa thơ ấu, có khói bếp rơm thơm cơm mẹ nấu, có vườn ao gà xanh biếc vườn rau, có bưởi hàng cau dàn trầu xanh thắm. Con lại về bao năm dài đằng đẵng để được nghe tiếng sáo vọng vi vu trên triền đê bước chân trần lữ thứ, tiếng ai hò vang vọng cả sông xưa. Nhớ lại ngày xưa, những ngày tháng vào mùa, bông lúa vàng trĩu, mồ hôi chát mặn vẫn còn đây, cây lưỡi liềm trăng lặn lại về theo cánh gió vọng mùa hè. Con lại về tìm lại những đam mê, nơi tuổi thơ đi mò cua, bắt cá, lúa mượt đồng, gió rì rào trâu thả, tuổi thơ xanh thắm đẫm những nhọc nhằn. Mùa hạ về xanh biếc những nong tằm, trên triền đê những cánh diều lộng gió, thanh bình gì hơn những đêm vàng trăng tỏ, tiếng dế nỉ non, đêm gió mùa hè. Con lại về trở lại một miền quê, nơi có mẹ ngọt ngào ru điệu hát, nơi xóm làng bao nghĩa tình rào rạt, rất đỗi đơn sơ nhưng cháy bỏng tình người.
1: Thưa quý thính giả, đi qua những năm tháng rộng dài, đôi khi lòng chợt chững lại vì những ký ức, kỷ niệm rất nhỏ từ trong xa thẳm ùa về bất chợt, để đau đáu, thương yêu hơn những chiều tà đầy nắng của quê hương. Tháng năm với những ngày mùa hối hả, trên nhiều cánh đồng lúa đã được gặt. Những người nông dân vội vã sau những tháng ngày chăm sóc để kịp phơi khô hạt thóc. Cộng tác viên Hồ Nhu đã vẽ bức tranh đồng quê ngày mùa vừa nhộn nhịp, vừa xen lẫn nỗi nhớ về tuổi thơ, tưởng đã xa mà cũng rất gần. Chiều về ngắm cảnh đồng quê, mênh mông cỏ lượn, bốn bề xốn sang. Một màu thảm lúa rát vàng, bồi hồi hoài niệm những trang sách đời. Tuổi thơ nhặt nhạnh thóc rơi, chắt chiu gom góp cuộc đời mẹ cha. Bát canh, thìa mắm quả cà, giọt mồ hôi đổ, nâng ta trưởng thành. Ra đi bằng chị bằng anh, trở về ngắm lại bức tranh ngày mùa. Dù không còn cảnh thi đua, sân kho hợp tác, trống khua rộn ràng. Đồng quê mình vẫn rộn vang, người người hối hả, nắng vàng hong phơi. Bôn ba khắp bốn phương trời, không quên hạt gạo tình người quê ta. Hương thơm gạo mới quê nhà, ơn người cày cấy gần xa sớm chiều. Cảnh đồng quê thật đáng yêu, bâng khuâng lại nhớ những chiều có nhau.
0: Thưa quý thính giả, tình cảm dành cho cha mẹ, cảm xúc về làng quê, về tuổi thơ, về tình yêu vĩnh cửu trong gia đình luôn là đề tài không bao giờ vơi cạn trong cảm xúc của mỗi người. Một điều thú vị nếu như các cụ để ý hơn là những bài thơ viết ở đề tài này phần nhiều được diễn tả theo thể lục bát, thể thơ truyền thống, dễ diễn đạt, dễ nhớ, dễ thuộc. Phần tiếp theo của chương trình là bài thơ Tôi đi từ phía cổng làng của tác giả Nguyễn Văn Song. Kính mời các cụ cùng nghe. Tôi đi từ phía cổng làng, phía trăng buông sợi tơ vàng ngõ quê. Người làng tiếng nói nồng khê, rạ rơm ủ những câu thề lứa đôi. Tôi đi từ phía giếng khơi, sợi gàu múc cả tiếng cười đằm sâu. Mẹ già đạm bạc áo nâu, vớt trong đáy giếng một màu tóc mây. Tôi đi từ phía luống cày, đất oằn xếp dáng cong gầy nắng thiêu. Mùa đi xuôi ngược trăm chiều, bùn nâu vẫn nói những điều ông cha. Tôi đi về phía biển xa, nghe con sóng hát lời ca rộng dài. Nhặt lên vỏ ốc áp tai, bỗng nghe gà gáy ban mai phía làng.
1: Thưa quý thính giả, thưa các cụ, giấc mơ quê luôn gần gũi với mỗi người. Nếu như các cụ viết ra những suy tư, tình cảm của mình, có thể bằng thơ hoặc tùy bút, với cách nghĩ, cách cảm nhận về cuộc sống, về nhân tình thế thái, cũng như cuộc sống của người cao tuổi. Chương trình Câu lạc bộ văn nghệ dành cho người cao tuổi luôn đón nhận những thư bài của các cụ và các cộng tác viên gửi về cho chương trình ở địa chỉ quen thuộc. Chương trình Câu lạc bộ văn nghệ dành cho người cao tuổi, báo và phát thanh truyền hình Nghệ An, số 1 Nguyễn Thị Minh Khai, phường Thành Vinh, Nghệ An, hoặc Gmail của hai biên tập viên phụ trách chương trình là buixuan79a@gmail.com và thuongkha@gmail.com. Chương trình Câu lạc bộ văn nghệ dành cho người cao tuổi hôm nay đến đây là hết. Xin kính chào tạm biệt.
2: Chương trình Ca nhạc thiếu nhi của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An

Chị Lê Mai xin chào các bạn nhỏ. Chào mừng các bạn đến với chương trình Ca Nhạc Thiếu Nhi phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz. Vậy là sau một tuần bận rộn thì chúng mình lại được gặp nhau. Các em vẫn không quên chương trình Ca Nhạc Thiếu Nhi đấy chứ? Nhớ đừng quên nhé. Chúng mình sẽ cùng nhau khám phá thế giới tuổi thơ với bao nhiêu điều mới mẻ hấp dẫn cùng những nốt nhạc. Và đặc biệt còn sưu tầm thêm được rất nhiều những ca khúc hay mà mình yêu thích nữa. Và chắc là các em cũng đang nóng lòng muốn biết hôm nay chương trình sẽ mang tới chúng ta món quà âm nhạc gì đây đúng không nào? Đặc biệt hơn một chút, hôm nay cùng với âm nhạc, chúng mình sẽ cùng xem các ca sĩ nhí của chúng ta sẽ thể hiện những bài hát tiếng Anh như thế nào, sẽ có những điều gì thú vị đây? Nào, chúng mình cùng bắt đầu nhé với tiếng hát của Annie Thiên Kim với ca khúc Memories.

Em vừa được thưởng thức tiếng hát trong trẻo của Annie Thiên Kim cùng với giai điệu dễ thương của Memories. Các bạn thấy thế nào? Thiên Kim đã rất thành công khi thể hiện ca khúc tiếng Anh đúng không nào? Về giai điệu thì chúng ta không bàn tới vì nó quá là đơn giản với các ca sĩ. Thế nhưng cách phát âm chuẩn cũng là điểm cộng cho ca khúc tiếng Anh trở nên xuất sắc đúng không nào? Còn bây giờ, tiếp theo chúng ta sẽ cùng đến với ca khúc nào đây? Chúng mình hãy cùng theo dõi nhé!

Em thân mến, Let It Go là ca khúc trong bộ phim hoạt hình năm 2013 của Disney, được rất nhiều bạn nhỏ yêu thích. Nữ hoàng băng giá, nhạc và lời của Kristen Anderson Lopez và Robert Lopez

Ca khúc được trình bày bởi nữ diễn viên ca sĩ người Mỹ Idana Menzel trong vai của cô nữ hoàng Elsa. Và khi ca khúc vang lên thì các bạn nhỏ của chúng ta đã có thể nhận ra ngay bài hát cũng như nhẩm theo lời, đúng không nào? Và tiếp theo chương trình, chúng mình sẽ tiếp tục gặp gỡ ai đây? Hãy cùng theo dõi nào!

Chúng mình vừa làm quen với Khả Doanh với một giai điệu vui tươi và cũng vô cùng quen thuộc mà mỗi lần nghe lại luôn mang đến cảm giác rạo rực cho mỗi người. Đó chính là bản mashup Fall of You và A Little Love. Quả là một giọng ca ngọt ngào và lay động trái tim phải không nào các em? Tiếp theo chương trình, chúng ta cùng gặp lại Trang Thư với một phong cách rất ngầu nhé, sôi động và chắc chắn là sẽ khiến chúng ta muốn nhún nhảy theo những giai điệu của bạn ấy đấy. Sẵn sàng chưa nào? Cùng bắt đầu thôi!

Vừa rồi là ca khúc Hello Việt Nam với tiếng hát của Trang Thư, và hy vọng rằng những ca khúc tiếng Anh trong chương trình sẽ nằm trong những ca khúc mà các em yêu thích. Và chúng mình muốn hát thật hay những ca khúc tiếng Anh như các bạn trong chương trình thì chúng mình phải học thật là chăm chỉ, rèn luyện ngoại ngữ mỗi ngày nhé. Và chị tin rằng có cố gắng thì tất cả chúng ta đều sẽ không chỉ hát hay mà còn chạm được vào mọi nơi trên thế giới này đấy. Chúc các em sẽ hiện thực hóa được những ước mơ của mình nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.

0: Kính chào quý vị thính giả, rất vui được gặp lại quý vị thính giả trong chương trình Tam Đông 4.0 phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Thưa quý vị thính giả, từ trước tới nay, câu chuyện được mùa mất giá hay đầu ra thiếu ổn định, việc bán hàng hoàn toàn phụ thuộc vào thương lái luôn là nỗi trăn trở của bà con nông dân sau mỗi vụ thu hoạch. Vì vậy, tăng cường kết nối tiêu thụ nông sản cho bà con trở thành yêu cầu bức thiết đặt ra. Đặc biệt trong giai đoạn số hóa mạnh mẽ như hiện nay, những cách làm đơn giản nhưng hiệu quả đã bước đầu mang lại những tín hiệu tích cực. Đây cũng chính là chủ đề mà chúng tôi sẽ đề cập trong câu chuyện Tam Đông kỳ này. Mời quý thính giả cùng nghe.
1: Một buổi hướng dẫn các hộ sản xuất kinh doanh giỏi của xã Lương Sơn về cách xây dựng video clip nhằm quảng bá, giới thiệu nông sản trên địa bàn do Hội Nông dân tỉnh phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức. Tại đây, bà con được theo dõi trực tiếp cách thức để tạo ra các clip đơn giản nhưng chân thực nhằm góp phần kết nối tiêu thụ nông sản được thuận lợi hơn, nhất là việc tận dụng mạng xã hội cũng như sàn thương mại điện tử để bán hàng. Chị Đặng Thị Ngọc Hà, phường Tây Hiếu, giảng viên lớp tập huấn, và ông Nguyễn Hồng Xuân, bí thư đảng ủy xã Lương Sơn, tỉnh Nghệ An, nói.
2: Khi chúng tôi bắt đầu đi sâu vào việc nghiên cứu và phát triển cái sản phẩm nông sản Nghệ An ấy, thì chúng tôi nhận ra một điều là bà con có năng lực sản xuất rất tốt và những cái sản phẩm thì rất là chất lượng, nhưng mà chưa quan tâm nhiều đến chuyển đổi số. Bà con chỉ nghĩ là sản xuất như thế này thì chỉ cần bán trong vùng là được rồi. Nắm bắt được cái nhu cầu đó, cho nên là chúng tôi hỗ trợ và giúp đỡ bà con về cái vấn đề là quảng bá cái sản phẩm nông sản của bà con, nhất là nông sản Nghệ An, lên các cái kênh thông tin và trên sàn thương mại điện tử.
3: Trong cái thời gian vừa qua, đảng ủy đã thành lập ban chỉ đạo và đẩy mạnh các cái lớp tập huấn khoa học công nghệ cho người dân, đã tạo cái nền tảng để tuyên truyền vận động nhân dân tham gia vào các cái nền tảng dữ liệu số để nhằm tạo ra cái tăng cái thu nhập cho người dân.
1: Gia đình chị Nguyễn Thị Thu ở xóm Tràng Sơn 5, xã Lương Sơn là hộ chuyên sản xuất giò bê, xúc xích từ nhiều năm nay. Tuy nhiên lượng hàng hóa tiêu thụ mỗi tháng không nhiều do chủ yếu chỉ bán theo cách truyền thống. Sau những đợt được tham gia các lớp tập huấn về cách xây dựng clip để kết nối tiêu thụ nông sản do chính quyền địa phương phối hợp với các đơn vị tổ chức, được hướng dẫn cách tận dụng điện thoại thông minh, mạng xã hội và các kênh bán hàng mới, chị đã từng bước áp dụng. Từ đó khách hàng biết đến sản phẩm của gia đình nhiều hơn, giúp lượng hàng bán ra mỗi tháng tăng 3 đến 5 lần so với trước.
4: Sau khi sử dụng các cái kênh bán hàng thì kết nối được nhiều khách hàng hơn, tiêu thụ có rộng rãi hơn. Quá nhiều lần họp đi tập huấn về có biệt tập quay video thì có đưa sản phẩm mình lên. Sau này mình hiểu hơn và giỏi hơn thì có nhiều khách hàng tiếp cận nhiều hơn.
1: Hoạt động đẩy mạnh kết nối tiêu thụ nông sản thông qua các lớp tập huấn bằng việc cầm tay chỉ việc với bà con nông dân, các hộ sản xuất mang lại rất nhiều ý nghĩa. Từ việc chỉ tập trung vào sản xuất, bà con đã biết cách tận dụng công nghệ để quảng bá, giới thiệu sản phẩm, tìm kiếm khách hàng trên môi trường điện tử, cũng như kết nối với các đơn vị cá nhân có năng lực để mở rộng thị trường tiêu thụ. Rõ ràng, việc thay đổi tư duy của bà con nông dân trong kết nối tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp có ý nghĩa đặc biệt quan trọng nhằm đa dạng hóa các kênh bán hàng, giúp thuận lợi trong việc tìm đầu ra ổn định cho bà con. Mặc dù cơ sở sản xuất bánh đa, kẹo lạc truyền thống của ông Nguyễn Văn Công ở xóm 7, xã Đô Lương có lượng tiêu thụ hàng tháng tương đối ổn định, nhưng so với một số cơ sở sản xuất biết tận dụng công nghệ để quảng bá, kết nối và tiêu thụ sản phẩm trên sàn thương mại điện tử và mạng xã hội thì vẫn còn nhiều hạn chế. Vì vậy, ông cũng mong muốn được tiếp cận với cách làm mới để lan tỏa thương hiệu sản phẩm rộng rãi hơn nữa.
5: Sản phẩm này gọi là sản phẩm truyền thống. Nhưng mà bởi vì cái tiếp cận với cái công nghệ bán hàng á, thì chúng tôi vẫn còn hạn chế. Bởi một cái lý do là cái thứ nhất là về ám hiểu cái chuyện về công nghệ thì cũng hạn chế. Thứ hai là cũng có tuổi. Nếu mà được hỗ trợ thì gia đình hoàn toàn là muốn tiếp cận cái phần đó để đẩy cái sản phẩm của mình đi xa hơn và rộng hơn nữa để tiêu thụ được nhiều hơn.
1: Còn đối với chị Vũ Thị Dung và các hộ sản xuất rau củ quả ở thôn Liên Hải, phường Quỳnh Mai, kể từ khi đẩy mạnh hoạt động liên kết trong tiêu thụ nông sản, câu chuyện đầu ra cơ bản được giải quyết. Các loại nông sản làm ra đều được thu mua, sơ chế và có đơn vị liên kết để bao tiêu sản phẩm, tiêu thụ trên các sàn thương mại điện tử cũng như nền tảng mạng xã hội, giúp nâng cao thu nhập để chị và bà con yên tâm gắn bó với đồng ruộng.
2: Trước đây thì
6: bà con thì chỉ làm ra và bán quanh quanh trong vùng thôi. Cái sức truyền thống thì có hạn và cái sản phẩm thì chưa đi được xa, chưa đi được nhiều. Cho nên là có nhiều lúc là cứ đến thời vụ nông sản thì được mua thì mất giá, nhưng mà khi được giá thì mất mua. Khi mà liên kết với bán Hà để tiêu thụ sản phẩm đó, thì cái lợi ích của nhà em nhận được đó là thứ nhất là nâng cao cái giá trị nông sản của mình làm ra. Thứ hai là tạo được công ăn việc làm cho lao động ở địa phương em.
1: Không chỉ hướng dẫn người dân xây dựng clip về hoạt động sản xuất và quảng bá nông sản qua các lớp tập huấn, chị Đặng Thị Ngọc Hà ở phường Tây Hiếu còn tích cực kết nối tiêu thụ các sản phẩm bà con nông dân làm ra trên sàn thương mại điện tử và nền tảng mạng xã hội như Facebook, TikTok gắn với thương hiệu đặc sản xứ Nghệ. Qua đó phần nào giúp giải quyết bài toán đầu ra ổn định cho bà con.
2: Chúng tôi là làm cái cầu nối, có nghĩa là chúng tôi có quay trở về nơi sản xuất, quay video cho bà con, quay video bà con sản xuất, và từ cái video đó chúng tôi sẽ bán sản phẩm cho bà con, kèm theo là phát triển cái thị trường ngoài việc tự bán, còn là kết nối các cái thị trường Hà Nội hay thị trường Thành phố Hồ Chí Minh để đưa cái sản phẩm Nghệ An, là ngoài việc bán online thì còn đến các cái cửa hàng offline trên toàn quốc thấy qua những cái video đó. Thì chúng tôi thấy là sau một thời gian thì là những cái sản phẩm Nghệ An được biết đến nhiều hơn, kèm theo đó là bà con đã dần tin tưởng với chuyển đổi số và dần học về chuyển đổi số, học quay video, học bán hàng để mà tự phát triển sản phẩm của mình.
1: Với những lợi ích mang lại từ việc tận dụng công nghệ để kết nối tiêu thụ nông sản, các hộ dân, cơ sở sản xuất cũng như chính quyền địa phương đã chú trọng hoạt động này nhiều hơn. Giờ đây, việc tham gia quảng bá, kết nối và bán hàng không còn quá khó đối với bà con, nhất là trên môi trường điện tử. Toàn tỉnh Nghệ An hiện có gần 750 sản phẩm OCOP từ 3 đến 5 sao, trong đó rất nhiều đặc sản nổi tiếng được thị trường trong và ngoài nước đón nhận và khẳng định chỗ đứng trên thị trường. Ngoài ra còn có hàng trăm sản phẩm đặc sản khác đang được bà con nông dân sản xuất và từng bước xây dựng thương hiệu. Để không ngừng nâng cao giá trị nông sản Nghệ An, không còn tình trạng ôn ứ, hư hỏng sau mỗi vụ thu hoạch, thì câu chuyện kết nối tiêu thụ nông sản vẫn cần được đẩy mạnh hơn nữa với sự vào cuộc đồng bộ từ nhiều phía. Ông Trần Như Long, Phó Chi cục trưởng Chi cục Chất lượng Chế biến và Phát triển Thị trường tỉnh Nghệ An và ông Nguyễn Viết Hùng, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Nghệ An cho biết.
7: Trong cái thời gian tới thì chúng tôi vẫn cứ tiếp tục triển khai những cái công việc mà hỗ trợ đối với các cơ sở sản xuất. Và trong đó thì không thể bỏ qua được những cái cơ sở sản xuất kinh doanh quy mô nhỏ. Cũng có thể là những cái sự hỗ trợ mang tính chất hướng dẫn các quy định của nhà nước một cách đơn thuần thông qua các đợt kiểm tra cũng như là những cái cuộc khảo sát thị trường, đánh giá thị trường, tổ chức những chuyến thăm tiếp cận đến những cái vùng nguyên liệu hay là những cái thị trường mà có cái cơ hội, có tiềm năng phù hợp với cái từng cái loại hình, từng cái nhóm sản phẩm nhất định.
8: Trong cái thời gian tới thì Hội Nông dân tỉnh sẽ tập trung và chú trọng vào những cái nội dung mà đào tạo tập huấn cho nông dân biết được cái vấn đề là thương mại điện tử. Cái thứ hai nữa là hỗ trợ hướng dẫn cho nông dân trong cái vấn đề là live stream, bán hàng và làm việc với các cái doanh nghiệp, tập đoàn, công ty lớn để xác định cái nhu cầu, cái hàng hóa của các cái doanh nghiệp này và định hướng cho nông dân trồng và nuôi cây con đáp ứng yêu cầu của doanh nghiệp và thực hiện theo cái quy trình sản xuất của doanh nghiệp. Từ đó thì doanh nghiệp sẽ có cái vấn đề bao tiêu các cái sản phẩm này.
1: Trong dòng chảy của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, nông nghiệp Nghệ An không đứng ngoài cuộc, không còn chờ thương lái đến tận vườn, không còn cảnh nông sản ùn ứ. Giờ đây, chỉ với một chiếc điện thoại thông minh, những nông dân đã trở thành những thương nhân số. Việc ứng dụng công nghệ truy xuất nguồn gốc, minh bạch hóa quy trình sản xuất đã trở thành giấy thông hành, giúp nông sản xứ Nghệ tự tin bước vào các chuỗi siêu thị lớn và các sàn thương mại điện tử uy tín. Nhưng công nghệ chỉ là công cụ, cốt lõi của câu chuyện tiêu thụ vẫn nằm ở khâu kết nối với những cách làm linh hoạt và hiệu quả. Qua đó tạo nên sự chuyển dịch từ tư duy sản xuất nông nghiệp sang tư duy kinh tế nông nghiệp.
0: Quý vị thính giả thân mến, đến đây thì thời lượng của chuyên mục Tam Nông 4.0 phát trên sóng của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An cũng đã hết. Cảm ơn quý vị thính giả đã quan tâm lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
9: Mời các bạn nghe chương trình Văn hóa xứ Nghệ.
1: vui được gặp lại quý vị trong chương trình Văn hóa xứ Nghệ của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Chương trình được phát vào khung giờ 20:30 thứ Bảy hàng tuần trên sóng FM tần số 99.6 MHz và trên hạ tầng podcast. Thưa quý vị, từ một cậu bé lớn lên trong nghèo khó, từng đội nắng gió bán kem để được đến trường, đến một nhà giáo dành trọn đời mình cho học trò, cho những phận người yếu thế và cho những chân trời giáo dục mới, hành trình của nhà giáo Nguyễn Xuân Khang là một câu chuyện đẹp về lòng nhân ái, ý chí và khát vọng cống hiến không ngơi nghỉ. Không chỉ là người đặt nền móng cho những mô hình giáo dục tiên phong, thầy còn là một ông nội hiền từ của học sinh, của trẻ em vùng cao, của những số phận cần được chở che giữa cuộc đời. Chương trình Văn hóa xứ Nghệ hôm nay xin mời quý vị cùng gặp gỡ chân dung người thầy đáng kính ấy qua chủ đề Nhà giáo Nguyễn Xuân Khang, từ tuổi thơ đến tuổi thơ và hành trình mở ra những chân trời mới. Bài viết của nhà báo Tuyết Mai, nguồn đại biểu nhân dân Nghệ An. Thưa quý vị thính giả thân mến, nhà giáo Nguyễn Xuân Khang, Chủ tịch Hội đồng trường Marie Curie, Hà Nội, người từng có một tuổi thơ cay cực trong nghèo đói, nên cả cuộc đời của ông là cuộc phấn đấu cho những tuổi thơ được có cuộc sống tươi đẹp hơn và biết làm những chiếc lá lành. Sinh năm 1949 tại Làng Ngò, thuộc xã Quỳnh Sơn, huyện Quỳnh Lưu cũ, nay là xã Văn Hải, tỉnh Nghệ An. Lên 7 tuổi, cậu bé Khang theo gia đình chuyển về Vinh, bắt đầu theo học vỡ lòng. Thầy Khang là con thứ tư, 7 anh em ai cũng học giỏi, nhưng khổ nỗi, cả 7 anh em đều đi học, nên học phí là gánh nặng không kham nổi đối với một gia đình nghèo đông con. Dù khoản học phí thời ấy chỉ có 8 hào một tháng, bởi những khó khăn ấy, đứa nào cũng phải đi làm phụ giúp cha mẹ. Bấy giờ cậu bé Khang được mẹ sắm cho 2 cái phích đựng kem và tham gia vào hội bán kem từ mùa hè năm 13 tuổi. Gió Lào bỏng rát, bụi đường mù mịt, khi mọi người trốn nóng trong nhà thì đội quân bán kem vẫn mải miết trên đường. Suốt những năm tháng bán kem, trẻ em ai cũng thích ăn kem, thế nhưng cậu bé Khang không hề ăn một que kem nào cả. Bởi kem có thể bán lấy tiền, tiền bán kem suốt mùa hè dành dụm để mua sách vở, quần áo, chuẩn bị cho năm học mới.
9: Tính cách là thiên bẩm nhưng nó cũng được hình thành theo hoàn cảnh để tạo nên một con người luôn biết yêu thương và trách nhiệm. Ở tuổi vỡ lòng, cậu bé Khang đã chăm chỉ, chu đáo hiếm thấy. Hôm nào cũng thức dậy từ 4 giờ sáng nhóm bếp

0: nấu nước, ủ tích chè xanh cho cha, luộc khoai cho cả nhà ăn sáng, biết đi chợ, lo xa như người lớn. Khi cha mẹ đến kỳ lĩnh lương thì mua cá nục, cuối tháng cạn tiền thì mua cá trích, cá đốm.
1: Vâng thưa quý vị, chính những ngày tháng cơ cực ấy đã nuôi lớn trong cậu bé Nguyễn Xuân Khang một nghị lực bền bỉ, một trái tim biết yêu thương và sẻ chia với những phận người khó nhọc. Tuổi thơ thiếu thốn không làm thầy nhỏ bé đi, mà ngược lại đã bồi đắp nên cốt cách của một người thầy luôn sống trách nhiệm, tận tụy và nghĩ cho người khác trước khi nghĩ cho mình. Và cũng từ những điều rất bình dị trong mái nhà nghèo năm ấy, một nhân cách lớn đã dần được hình thành. Thầy là hiệu trưởng một ngôi trường nổi tiếng, khang trang, cơ sở vật chất hiện đại, đoạt giải thưởng quốc gia về kiến trúc như trường Marie Curie. Nhưng phòng làm việc của nhà giáo Nguyễn Xuân Khang lại giản dị đến bất ngờ. Trong phòng không có bằng khen hay huy chương, mà chỉ có những bức ảnh thầy chụp cùng học trò và những tấm thiệp do học trò tặng. Thầy nói rằng, thầy không có gì ngoài tấm bằng cử nhân hàng chục năm, không có học hàm, không có danh hiệu, cũng không có giải thưởng. Thầy chỉ là một nhà giáo của nhân dân.
0: Quý vị thân mến, thầy Nguyễn Xuân Khang là một trong những học sinh chuyên toán đầu tiên của Việt Nam. Tốt nghiệp cấp 3 lớp chuyên toán năm 1968, thầy theo học ngành vật lý tại Đại học Tổng hợp Hà Nội và giữ vai trò lớp phó trong một lớp học có tới 275 sinh viên. Năm 1970, việc động viên tuyển quân được tiến hành ở các trường đại học. Rất nhiều sinh viên, trong đó có Khang, háo hức được ra mặt trận để sống cuộc sống có ý nghĩa nhất, trực tiếp chiến đấu đánh đuổi quân xâm lược, giải phóng dân tộc. Nhưng đôi mắt cận thị nặng khiến đợt tuyển quân nào Khang cũng bị loại ngay từ vòng đầu.
1: Vâng, từ lớp học với 275 sinh viên cho đến khi tốt nghiệp, lớp chỉ còn hơn 70 người do nhiều bạn đã lên đường nhập ngũ, tham gia chiến đấu bảo vệ Tổ quốc. Do mắt và sức khỏe không đạt yêu cầu, thầy không thể tham gia chiến trường như các bạn. Từ cuộc sống sinh viên thời chiến tranh nơi sơ tán vô cùng kham khổ đến những người bạn cùng trang lứa lần lượt ra chiến trường, càng thức dậy trong thầy những ý chí khát vọng lớn và khiến thầy Khang quyết tâm học tập, học cho cả anh em, bạn bè, đem tri thức phục vụ đất nước sau này.
0: Tốt nghiệp khoa vật lý năm 1972, thầy Nguyễn Xuân Khang được giữ lại trường Đại học Tổng hợp, nhưng không dạy đại học mà được phân công dạy vật lý cho khối trung học phổ thông chuyên toán của trường Đại học Tổng hợp. Thời ấy, thầy hay nói trêu rằng mình là nhà giáo nhưng toàn phải lấy giáo án để mà dán áo, chỉ có đúng một bộ quần áo lành lặn để đi dạy học. Sáng dạy học xong, tối về lại tranh thủ giặt bộ đồ đó cho sạch sẽ để mai kịp mặc đi dạy. Nhớ lại thủ hàn vi thiếu thốn ấy, thầy Khang ngậm ngùi.
2: Năm 1972, cả nước nghèo, chưa thống nhất đất nước. Lúc bây giờ thì đang son rỗi thì áo quần nó cũng xông xênh. Tất nhiên là so với giờ thì không phải, nhưng mà so với những người xung quanh thì nó cũng bình thường. Nhưng mà không phải tôi lấy vợ sớm quá, vợ lấy tôi sớm quá. Một cái đồng lương ấy, nuôi vợ xong lại có một đứa con nữa. Áo quần mà vá lộn cổ áo hoặc pích kê đầu gối, pích kê mông thì có vài bộ nữa. Nhưng chỉ mặc ở nhà thôi. Thì lúc mà dạy xong thì thầy đứng ở hành lang, thế là trò nó đứng lại nói chuyện. Thế thì nó mới hỏi, thầy chỉ có bộ áo quần này thôi à? Thầy có 5 bộ, không phải 3 bộ. Giống hệt nhau như thế này. Nói như thế để chữa cái thẹn của mình, giữa cái nghèo của mình, giấu học trò của mình. Thế thôi. Thế nhưng bọn học trò thì nó tinh nghịch, nó lấy bút bi nó đánh dấu. Nó thường nó đánh dấu ở sau gấu áo thì mấy ngày sau nó lại hỏi, thế thầy đã giặt bộ áo quần này chưa? Thế mà thì bộ cũ thì thay mang bộ mới có gì đâu, chuyện bình thường mà. Em nói cho thầy biết, bọn em đánh dấu rồi. Thế là thầy trò ôm nhau khóc thôi.
1: Vâng thưa quý vị, thầy lúc đó rất nghèo, nghèo nhất trong số những người nghèo ở trường đại học. Thầy chỉ có một bộ quần áo lành lặn để lên lớp. Học trò nghèo, thầy cũng nghèo, nhưng tình cảm học trò dành cho thầy là điều đáng quý nhất. Sau nhiều năm lăn lộn với giáo dục, với trường Marie Curie, từ người nghèo nhất trong xã hội, thầy Khang giờ đã tự tin khẳng định mình không còn nghèo nữa. Đó không chỉ đơn giản là tiền bạc hay những giải thưởng cao quý, mà là tình cảm, sự yêu thương và lòng biết ơn từ những học trò mà thầy đã chăm sóc, dẫn dắt suốt cuộc đời. Và sở dĩ chúng ta nghe thầy nói

0: rằng vợ của thầy cưới thầy sớm quá. Ấy là thầy ra trường năm 1972, thì năm 1973, đám cưới thầy Khang, cô Như tổ chức trong nhà ăn tập thể. Chỉ có nước chè, ít kẹo, lạc rang, thuốc lá, bộ áo trắng, quần xanh mới là phải mượn của bạn. Chỉ tình yêu là bền bỉ, sắt son.
1: Quý vị thân mến, từ kinh nghiệm bản thân và những gì thu nhận được qua 10 năm dạy học khối phổ thông trung học, thầy Khang rất trăn trở với chất lượng học sinh và bất cập của các trường công lập và hệ thống giáo dục hiện hành. Trong buổi gặp thầy Văn Như Cương, lúc đó là giảng viên trường Đại học Sư phạm Hà Nội vào năm 1988, từ câu chuyện tâm huyết về giáo dục, các thầy cùng đi đến một nghi vấn khoa học. Nghị quyết Đại hội 6 của Đảng đã khẳng định kiên quyết xóa bỏ cơ chế tập trung quan liêu, bao cấp, đã chấp nhận nhiều thành phần kinh tế, chấp nhận sự bình đẳng và cạnh tranh của chúng. Trong giáo dục tại sao không? Hai người thầy xứ Nghệ đã nói là làm, cùng viết một bức thư, đồng ký tên, gửi Bộ trưởng Giáo dục lúc bấy giờ là Phạm Minh Hạc, xin lập trường tư thục. Không ngờ Bộ trưởng phản hồi ngay, ông hoan nghênh và đề nghị hai nhà giáo viết đề án gửi Bộ để xem xét, nếu được thì cho thành lập.
0: Chưa lập trường, chưa phân cấp trưởng, phó, thầy Khang tự nguyện coi mình là cấp phó giúp việc cho thầy Cương, không nề hà việc bếp núc, chạy khắp nơi tìm thuê địa điểm. Thầy cũng là người đề xuất tên trường là Lương Thế Vinh, với lý giải đây là nhân vật có tuổi thơ cực kỳ thông minh, học trò rất thích, lại hợp với nghề dạy toán của thầy Cương, dạy lý của thầy Khang. Chỉ 3 ngày sau, hai thầy đã báo cáo Bộ đề án bổ sung và sau đó Bộ gửi công văn cho Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội. Tổng cộng chỉ mấy chục ngày từ buổi họp đầu tiên, một kỷ lục về mặt hành chính lúc ấy. Trường Lương Thế Vinh được thành lập ngày 1 tháng 6 năm 1989 và năm đầu đã tuyển chọn được 800 học sinh. Ngày khai giảng, khách đến kín cả sân trường. Trên diễn đàn, thầy Văn Như Cương hào sảng đọc diễn văn khai mạc trường dân lập đầu tiên của thủ đô của miền Bắc xã hội chủ nghĩa. Thầy Khang ngồi dưới giàn giụa nước mắt.
1: Từ khi trường Lương Thế Vinh thành lập đến đầu những năm 1990, cả nước có hàng chục trường dân lập ra đời. Là một người từng học lớp chuyên rồi dạy lớp chuyên, thầy Khang vẫn luôn ấp ủ ước mơ mở một trường dân lập năng khiếu để tập hợp học sinh giỏi, không những ở Hà Nội mà của các tỉnh khác. Rồi thầy bắt đầu nghĩ về một trường dân lập mới để thực hiện tâm niệm ấy. Năm 1992, thầy Khang bàn giao và xin rút hoàn toàn công việc ở trường Lương Thế Vinh, lại một lần nữa bắt tay lập đề án thành lập trường. Lần này là ngôi trường của đời mình. Trường Phổ thông Dân lập Năng khiếu Marie Curie.
2: Lúc đầu, cái tên của cái trường này là Trường Phổ thông Năng khiếu Marie Curie. Quyết định thành lập ấy là vào năm 1992. Thì đến năm 2011, thì tôi làm thủ tục chuyển đổi thành trường trung học cơ sở và trung học phổ thông Marie Curie. Bà Marie Curie là thuộc loại người không biên giới. Nghĩa là thế nào? Đó là con người của nhân loại. Bởi vì sự nghiệp và những cái thành quả của bà tạo ra là có ý nghĩa cho nhân loại. Tôi ngưỡng mộ bà Marie Curie và tôi mượn tên bà để đặt tên, để tưởng nhớ đến một cái người đã vì nhân loại, đã hy sinh cuộc đời mình ở tuổi hơn 60.
0: Vâng, đó là nguyên cớ để thầy đặt tên cho ngôi trường riêng của mình. Ngày 29 tháng 8 năm 1992, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội ban hành quyết định cho phép thành lập Trường Phổ thông Dân lập cấp 23 Marie Curie. Học sinh giỏi cấp quốc gia hoặc giải nhất cấp tỉnh được tuyển thẳng, miễn học phí, cấp học bổng. Học sinh ở tỉnh khác về học được bố trí ăn ở, nội trú tại trường.
1: Thầy Khang nghẹn ngào nhắc đến những năm tháng như mơ. Học trò ăn, ở, học hành, vui chơi ở trường. Mỗi lần bố mẹ bạn đến thăm, cả phòng nội trú coi như bố mẹ của mình, quà bánh dùng chung. Một số thầy cô giáo cũng ở nội trú, thầy cắt tóc, cô vá áo cho trò. Những đêm mùa hạ, thầy trò tắm ở bể nước lớn trong trường, thầy gội đầu cho trò, trò ghì lưng cho thầy, múc nước dội cho nhau. Và khi những học trò cũ nhớ về thầy là những cảm xúc, là niềm kính trọng dành cho thầy. Chúng ta cùng nghe phát biểu của dịch giả Tống Liên Anh và anh Lê Việt, cựu học sinh trường Marie Curie.
3: Ngay từ khi ra trường, tốt nghiệp đại học thì đã theo đuổi

0: cái giáo dục như là một cái sự nghiệp của cuộc đời mình. Và cái điều này thì được ảnh hưởng rất nhiều từ gia đình, từ chị gái, từ mẹ, từ các bác là những cái giáo viên rất là tận tụy và tận tâm. Nhưng mà đặc biệt có một cái người mà có ảnh hưởng rất là lớn, đấy chính là thầy Khang. Những cái tư tưởng của thầy, cái cách mà thầy đã dạy dỗ, đã đối xử, đã yêu thương bản thân tôi cũng như là những bạn đồng trang lứa, những cái thế hệ học sinh Marie Curie, thì nó như là một cái dòng suối mát ấy, nó như là một cái sợi chỉ đi theo mình trên cái hành trình mà mình làm người và làm nghề. Bất cứ khi nào nhắc về một người thầy, nhắc về nghề giáo thì tôi cũng nhớ đến thầy, bởi vì trong trái tim của tôi, trong cái niềm tin của tôi, trong cái tình yêu của tôi, thì một người thầy, một người làm giáo dục là phải như thế.
1: Hồi còn đi học thì hồi đó trường thì ở phố Trần Quốc Toản, sân trường thì lát gạch đỏ, nên là mỗi khi trời mưa ấy, thì thầy thường hay cầm ô đón chúng tôi ở trước cổng trường. Và thầy thì thường hay nhắc là đi từ từ thôi, không là ngã đấy. Đôi khi cũng rất là nghiêm khắc nhưng mà luôn quan tâm đến học trò của mình.
2: Vâng, thưa quý vị, có lẽ điều làm nên dấu ấn đặc biệt của nhà giáo Nguyễn Xuân Khang không chỉ là những ngôi trường hiện đại hay những mô hình giáo dục tiên phong, mà còn bởi cách thầy yêu thương học trò như người thân trong gia đình. Với thầy, giáo dục không chỉ là truyền đạt tri thức mà còn là gieo nhân cách, chở che và nâng đỡ những tâm hồn trẻ thơ bằng tất cả sự tử tế và chân thành. Và cũng chính từ một mái trường được dựng xây bằng khát vọng ấy, nhiều thế hệ học trò đã lớn lên trong yêu thương, để rồi khi nhớ về thầy, điều còn đọng lại sâu nhất vẫn là người thầy kính yêu và đầy trìu mến.
3: Vâng, thưa quý vị, từ những gian khó của tuổi thơ, những năm tháng thanh xuân sống và dạy học trong thiếu thốn, nhà giáo Nguyễn Xuân Khang đã đi qua cuộc đời bằng ý chí, lòng tự trọng và một tình yêu lớn dành cho giáo dục. Có lẽ cũng bởi từng trải qua những ngày cơ cực nên hơn ai hết, thầy hiểu giá trị của một mái trường tử tế, của sự nâng đỡ đối với tuổi thơ và tương lai của mỗi con người. Từ phòng học phải đi thuê rồi chuyển địa điểm vài nơi, giờ đây Marie Curie đã trở thành một hệ thống trường từ mầm non đến trung học phổ thông hiện đại bậc nhất thủ đô, với 4 cơ sở ở các quận Nam Từ Liêm, Hà Đông và Long Biên, Hà Nội.
2: Chúng ta đã gặp nhau không phải trong một cuộc hội hè, không phải trên trường đua kinh tế, mà tại một ngôi trường. Khi đến đều ước một cái gì đó cao hơn, xa hơn. Nhà giáo Nguyễn Xuân Khang xúc động phát biểu tại lễ kỷ niệm 30 năm thành lập trường vào năm 2022 như thế. Thầy là một người nghiện việc, nghiện trường. Khái niệm hưởng thụ đối với thầy là được nhìn thấy thành quả tốt đẹp của giáo dục, thấy từng lứa học trò lớn lên thành những người tử tế, có thể làm tốt hơn những việc mình đã làm. Và quan điểm kinh tế là phương tiện, mục đích là giáo dục, tức là lấy giáo dục làm nền tảng trong suốt cuộc đời và sự nghiệp giáo dục mà bản thân thầy theo đuổi, thầy Khang khẳng định.
4: Thì tôi làm trường thì cũng có mục đích. Mục đích cho rõ, kinh tế là phương tiện, mục đích là giáo dục. Cái này nói thì nó đơn giản như vậy, nhưng mà nhiều khi nó lẫn lộn. Có người, ví dụ như tôi, rất rõ là mục tiêu là giáo dục, còn phương tiện phải có kinh tế mới làm được giáo dục. Thế nhưng cũng có người, người ta lấy giáo dục làm phương tiện, mục tiêu người ta là kinh tế. Cái đơn giản của tôi suy nghĩ là đúng như câu của bác Phạm Văn Đồng, cố thủ tướng, rất thấm thía. Giáo dục làm gì thì làm, oai phong lẫm liệt gì, tư tưởng nào đấy gì đấy thì tùy, nhưng mà trường phải ra trường, lớp phải ra lớp, thầy ra thầy, trò phải ra trò. Câu nói giản dị như thế nhưng cực kỳ sâu sắc. Để có trường ra trường ấy không dễ một chút nào đối với trường dân lập và trường tư như chúng tôi.
3: Vâng, thưa quý vị, với nhà giáo Nguyễn Xuân Khang, giáo dục chưa bao giờ chỉ dừng lại trong khuôn viên lớp học hay những trang giáo án. Điều thầy theo đuổi suốt cuộc đời mình chính là vun đắp con người bằng lòng nhân ái, bằng trách nhiệm và sự sẻ chia giữa con người với con người. Bởi thế nên ở đâu còn những phận đời bé nhỏ cần được chở che, ở đó người ta lại thấy bóng dáng người thầy giáo già lặng lẽ dang rộng vòng tay của mình.
2: Quý vị ạ, vào ngày 10 tháng 9 năm 2024, cơn bão lịch sử Iagi đã gây ra sạt núi và lũ quét kinh hoàng, xóa sổ cả làng Nù, huyện Bảo Yên, Lào Cai cũ, cướp đi 60 sinh mạng, trong đó có nhiều trẻ em. Trước tang thương ấy, thầy Nguyễn Xuân Khang đã đến làng Nù và nhận nuôi 22 cháu bé của làng còn sống sót. Đó là một dự án của trái tim đã làm rung động hàng triệu trái tim khác. Còn các cháu và dân làng Nù gọi thầy là ông nội. Dự án nuôi các con được bắt đầu từ tháng 10 năm 2024 bằng cách mỗi tháng gửi cho mỗi con 3 triệu đồng để ăn học, kéo dài ít nhất đến năm 2039, khi cháu bé nhất đã đủ 18 tuổi. Với hành động cao đẹp đó, thầy Khang được vinh danh là một trong 10 công nhân ưu tú của thủ đô năm 2022. Khi được phỏng vấn, thầy đã trả lời trong nước mắt.
5: Thưa rằng là các cháu mất nhiều lắm, chỉ còn lại một ít thôi. Chúng tôi lập được một cái danh sách gồm 22 cháu, trong đó có 12 bé gái và 10 bé trai. Hai bé nhất 3 tuổi đang học mẫu giáo và lớn nhất là 17 tuổi đang học lớp 12. Tôi quyết định nuôi tất cả các con. Chỉ còn có 22 cháu của một làng nữa thôi. Và tôi bây giờ thì rất mong muốn, tuổi cũng đã cao rồi, mong sống được nhiều thêm một chút để chứng kiến tất cả các con có thể trưởng thành. Thế tuy nhiên, nếu như mà không được như vậy, đi sớm hơn, thì đã có con tôi, cháu tôi, đồng nghiệp trong trường Marie Curie của chúng tôi sẽ thực hiện cái ước nguyện của tôi đó và tiếp tục chăm sóc các con cho đến khi đứa bé nhất trưởng thành.
3: Vâng, khi đứa bé nhất trưởng thành là khi thầy Khang 90 tuổi. Thầy Khang và các cháu có một bản cam kết thú vị. Cứ tới ngày 22 tháng 12 hàng năm, ông nội và các cháu chụp ảnh gửi cho nhau để biết sức khỏe và sự trưởng thành của mỗi người. Và ngày 22 tháng 12 năm 2039, tức 15 năm sau, ông nội 90 tuổi và hai cháu bé nhất đủ 18 tuổi, tất cả sẽ gặp nhau ở Hà Nội để chụp chung một kiểu ảnh tương tự như bức ảnh ông cháu chụp trong ngày 22 tháng 12 năm 2024.
2: Thầy Khang đã trải qua tuổi thơ trong gian khổ và nhiều khó khăn trong cuộc đời. Những lúc đó, thầy đã nhận ra sự vô giá của những sẻ chia, giúp đỡ và nó trở thành một lẽ sống, một lời nguyền. Ở đời, không mấy khi trả ơn được người đã giúp mình, chỉ còn cách mình giúp lại người khác. Tôi đã làm, đồng nghiệp của tôi đã làm, con cháu và học trò của tôi sẽ làm với mong muốn thiết tha, tri ân cuộc đời, thầy tâm sự. Đó là khi thầy góp cả tỷ đồng ủng hộ xây cầu cho bà con miền Tây qua đội xây cầu từ thiện. Là việc mua xe cứu thương chở bà con đi viện miễn phí. Là khi gửi tiền cho các thầy hiệu trưởng ở Điện Biên để học trò thêm những bữa cơm có thịt. Là việc lo từ chăn ấm, cuốn sách, tập vở cho học trò vùng cao. Là những chuyến xe chở nặng hàng cứu trợ cho đồng bào miền Trung mùa lũ. Tất cả những con người ấy, địa danh ấy có thể thầy chưa từng gặp, nhưng cho đi vì thầy biết khó khăn ấy là thật, cần trợ giúp ấy là thật. Vào thời điểm quyết định nhận nuôi những đứa trẻ ở làng Nù năm 2024, cũng là lúc thầy đang bộn bề với việc thực hiện cùng lúc 4 dự án lớn với kinh phí cả 100 tỷ đồng cho huyện vùng cao Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang. Dự án đầu chưa kết thúc thì thầy đã bắt tay thực hiện dự án sau. Dự án nào cũng đòi hỏi rất nhiều tâm sức, tiền của. Khởi đầu là dự án trồng 3-4 vạn cây xanh tại cánh rừng ở xã Khâu Vai, huyện Mèo Vạc vào năm 2021 và kéo dài đến hết năm 2024.
3: Năm 2022, khi cả nước thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới, huyện Mèo Vạc đối diện với thực tế gần như trắng giáo viên dạy tiếng Anh ở cấp tiểu học nhưng không thể tuyển được ai. Biết chuyện, thầy Khang quyết định giúp đỡ bằng cách lập ra dự án dạy tiếng Anh cho học sinh Mèo Vạc. Tuyển mới gần 20 giáo viên chỉ để dạy trực tuyến cho hơn 2.600 học sinh lớp 3 của gần 20 trường tiểu học ở Mèo Vạc với tổng kinh phí khoảng 2 tỷ đồng trên một năm. Dự án kéo dài trong 3 năm học, cho đến khi lứa học sinh này tốt nghiệp tiểu học, một

0: đào tạo giáo viên tiếng Anh cho Mèo Vạc. Trường Marie Curie sẽ hỗ trợ đào tạo 30 giáo viên cho huyện Mèo Vạc với dự tính tổng kinh phí 6 đến 12 tỷ đồng. Khi nhận được sự hỗ trợ từ dự án này của thầy giáo Nguyễn Xuân Khang, một số các em học sinh và sinh viên cư trú tại Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang cũ đã nói rằng:
1: được tiếp xúc với thầy Khang và nhận được những cái sự giúp đỡ từ thầy thì em cũng học được thầy rất là nhiều thứ ạ. Theo ngành học của em là ngành sư phạm thì sau này em sẽ quay trở lại quê hương và dạy lại tiếng Anh cho các em nhỏ. Nếu như em có khả năng thì em sẽ hỗ trợ các em về mặt kinh tế và kể cả những cái hỗ trợ khác nữa cho các em trên vùng cao.
2: Khi mà em chưa thực nhận hỗ trợ thì em phải đi làm thêm để em học, để hỗ trợ học phí của em nữa. Xong sau khi mà nhận được hỗ trợ thầy Khang thì em có thể tập trung vào học tập nhiều hơn, có thể dành tiền để trao dồi bản thân về các kỹ năng khác của ngoài học tập, có thể giúp đỡ gia đình nữa.
3: Em được hỗ trợ về mặt kinh tế rất nhiều ạ, tại vì bọn em đi học là sẽ phải có chi phí học tập, nên là cái chi phí mà nhà trường Marie Curie hỗ trợ là sẽ tài trợ cho bọn em về mặt kinh tế và bọn em sẽ được cơ hội học tập ở trong trường nhiều hơn. Sau này sẽ hỗ trợ bọn em công việc làm và sẽ mua phương tiện đi lại cho bọn em đi. Em hiểu là thầy muốn cuộc sống của bọn em ở trên vùng cao là sẽ tốt hơn.
4: Vâng, huyện Mèo Vạc tìm học sinh là con em tại địa phương trúng tuyển vào các trường đại học đào tạo ngôn ngữ Anh, bố trí cho các em về dạy học tại các trường trên địa bàn huyện sau khi ra trường. Trường Marie Curie hỗ trợ kinh phí ăn ở tối thiểu 5 triệu đồng một em trên một tháng. Từ tháng 12 năm 2023, mức này có thể tăng lên đến 10 triệu đồng trên một tháng, tùy vào thành tích học tập của các em. Số tiền được chuyển trực tiếp vào tài khoản của các em mỗi tháng thực học.
0: Vâng, nhắc đến thầy Khang, nhiều người không còn lạ với những dự án thiện nguyện được thầy gửi đến các thầy trò, học sinh vùng khó. Lúc dự án đào tạo giáo viên tiếng Anh bắt đầu chạy, thầy lại trăn trở bởi mong muốn từ rất lâu, trẻ em ở nơi cực Bắc của Tổ quốc cũng được học ở một ngôi trường khang trang, hiện đại, không kém với trường học ở Hà Nội. Ý nghĩ ấy thôi thúc thầy Khang. Tết Giáp Thìn 2024, thầy lại nhốt mình trong phòng làm việc, tự tay vạch ra kế hoạch xây trường học tặng Mèo Vạc. Kiến trúc sư thiết kế cho trường Mèo Vạc cũng là những người đã thiết kế những cơ sở đẹp nhất, hiện đại nhất của trường Marie Curie Hà Nội. Và cũng vào những ngày đầu năm 2024, thầy đã khởi động dự án xây trường phổ thông dân tộc bán trú Marie Curie Mèo Vạc tại huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang, với tổng kinh phí khoảng 100 tỷ đồng. Ngày 15 tháng 3 năm 2025, trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học và trung học cơ sở Marie Curie Mèo Vạc đã chính thức khởi công.
4: Vâng, thưa quý vị, đã có ngôi trường của đời mình, thầy muốn trẻ em ở nơi phên dậu của Tổ quốc cũng có một ngôi trường trong mơ của các em. Khi được hỏi vì sao những dự án dành cho Mèo Vạc lên tới cả 100 tỷ đều được thầy quyết rất nhanh như vậy, câu trả lời của thầy là: khi tôi tròn 30 tuổi, cuộc chiến tranh biên giới phía Bắc xảy ra. Lúc ấy tôi có vợ và một con, đã viết tâm thư xung phong tòng quân lên bảo vệ biên giới, nhưng không được toại nguyện. Tôi tâm niệm, nếu không được dùng xương máu để bảo vệ biên giới phía Bắc, thì nay xin dùng mồ hôi nước mắt, giữ đất và giữ nước ở biên cương Tổ quốc, đó là hạnh phúc.
0: Quý vị thân mến, từ một đứa trẻ nghèo, bây giờ không nghèo nữa và làm từ thiện hàng 100 tỷ như đã kể, mà thầy Khang vẫn giữ một cốt cách xứ Nghệ. Ngoài vài bộ quần áo lịch sự đủ để đối ngoại, thầy vẫn ăn mặc giản dị, thích mặc những bộ đồ cũ thoải mái. Món ăn khoái khẩu nhất của thầy cũng đậm vị quê hương, đó là mắm tôm và cà muối. Khi nói về người thầy, người đồng nghiệp đáng kính của mình, cô giáo Vũ Thị Hồng, giáo viên trường Marie Curie và dịch giả, chuyên gia giáo dục Tống Liên Anh đã rất xúc động bày tỏ rằng:
5: tôi mong muốn rằng thầy sẽ luôn luôn khỏe mạnh như này, để thầy lại tiếp tục là người chèo lái con thuyền của trường Marie Curie để đi đến đỉnh cao của sự vinh quang.
6: Có lẽ điều muốn nói với thầy thì rất nhiều, nhưng nếu được thì chỉ xin được gói gọn lại trong 2 từ thôi. Đấy là từ thương và từ kính. Thương là cái tình yêu thương từ trong trái tim của mình. Thương nên là mong thầy khỏe mạnh. Còn kính đấy chính là cái lòng kính yêu, kính trọng một người thầy ở trong trái tim mình là thật bình dị nhưng cũng thật là vĩ đại.
4: Thưa quý vị và các bạn, từ một cậu bé nghèo xứ Nghệ từng đi bán kem giữa gió lào

0: vòng sát để có tiền đến trường, nhà giáo Nguyễn Xuân Khang đã đi qua cuộc đời mình bằng nghị lực, trí tuệ và một trái tim luôn đau đáu vì con người. Hơn nửa thế kỷ gắn bó với giáo dục, thầy không chỉ mở ra những ngôi trường mà còn mở ra niềm tin, cơ hội và những chân trời mới cho biết bao thế hệ học trò, đặc biệt là những đứa trẻ còn nhiều thiệt thòi trong cuộc sống.
1: Ở thầy, người ta bắt gặp vẻ đẹp của một nhân cách lớn nhưng vô cùng giản dị. Một người làm giáo dục luôn đặt con người ở vị trí trung tâm. Một người thầy đi qua gian khó để trở thành chiếc lá lành, chở che cho cuộc đời. Có lẽ vì thế mà điều quý giá nhất thầy có được hôm nay không phải là những danh hiệu hay thành tựu, mà chính là tình yêu thương, sự kính trọng và lòng biết ơn của biết bao thế hệ học trò, cùng những người đã từng được thầy nâng đỡ.
0: Chương trình Văn hóa xứ nghệ hôm nay xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý thính giả đã quan tâm lắng nghe. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý thính giả trong những chương trình sau.
2: Chương trình Ca nhạc thiếu nhi, góc âm nhạc dành cho tuổi thơ, nơi những giai điệu chở đầy giấc mơ tuổi thơ, là nụ cười giòn tan trong nắng, là những hồn nhiên trong trẻo của ngày cắp sách, là tình yêu dành cho gia đình, quê hương, đất nước, nơi vẽ nên cả bầu trời mộng ước, chắp thêm đôi cánh ước mơ cho tuổi hồng bằng những nốt nhạc diệu kỳ. Ca nhạc thiếu nhi phát sóng vào 11:15 thứ ba hàng tuần trên sóng FM tần số 99.6 MHz của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Mời quý thính giả và các bạn nhỏ cùng đón nghe.
3: Nghìn lẻ những chuyện nhà, nơi bạn có thể trải lòng, sẻ chia những câu chuyện, những tình huống khúc mắc trong cuộc sống hôn nhân và gia đình.
4: Nghìn lẻ những chuyện nhà, giải đáp những băn khoăn, lo lắng, bế tắc về quan hệ vợ chồng, về nuôi dạy con cái, ứng xử nội ngoại.
3: Nghìn lẻ những chuyện nhà, những phân tích hữu ích, những kinh nghiệm vượt qua áp lực cuộc sống gia đình từ đội ngũ chuyên gia tâm lý, chuyên gia giáo dục, chuyên gia xã hội học, bác sĩ chuyên ngành nổi tiếng trong cả nước.
4: Nghìn lẻ những chuyện nhà lên sóng vào lúc 7:30 sáng thứ bảy hàng tuần trên sóng FM tần số 99.6 MHz, app DTV Go.
3: Đăng tải và phát lại trên website truyenhinhnghean.vn, fanpage Truyền hình Nghệ An, fanpage DTV Nghìn lẻ những chuyện nhà.
4: Mời quý thính giả quan tâm đón nghe.
3: Đây là chương trình thời sự phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
5: Đây là chương trình thời sự phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.

0: Nghệ An tăng cường quản lý đuổi tàu, quyết liệt chống khai thác IUU.
1: Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hoàng Phú Hiền kiểm tra tiến độ các dự án nhà ở xã hội, nhà lưu trú công nhân.
0: Các bệnh viện xoay sở nhiều cách để chống nóng, giúp người bệnh yên tâm điều trị.
1: Để chủ động ứng phó với nắng nóng, người chăn nuôi ở Nghệ An đã áp dụng nhiều biện pháp giải nhiệt cho đàn gia súc gia cầm.
0: Sạt lở bờ sông cuốn trôi đường giao thông là nội dung được đề cập trong chuyên mục Alo NTV kết nối.
1: Phần tin quốc tế với các tin chính, Iran ra điều kiện giải ngân để đạt được thỏa thuận hòa bình với Mỹ.
0: EU củng cố năng lực phòng thủ biên giới phía đông.
1: Xin kính chào quý vị và các bạn. Vừa rồi là những nội dung chính sẽ được phát trong chương trình thời sự chiều nay thứ tư ngày 27 tháng 5 của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Bây giờ là nội dung chi tiết.
0: Sáng nay, đồng chí Nguyễn Văn Đệ, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã tiếp và làm việc với đoàn công tác của Bộ Nông nghiệp và Môi trường do đồng chí Võ Văn Hưng, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Phó trưởng Ban Chỉ đạo Quốc gia về IUU dẫn đầu. Tại buổi làm việc, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An đã báo cáo kết quả triển khai công tác chống khai thác IUU trên địa bàn thời gian qua. Theo đó, toàn tỉnh hiện có 3.544 tàu cá, trong đó hơn 2.600 tàu thuộc diện quản lý theo quy định và trên 1.000 tàu khai thác vùng khơi. Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ và Ban Chỉ đạo Quốc gia về IUU, Nghệ An đã tập trung lãnh đạo chỉ đạo quyết liệt, huy động cả hệ thống chính trị, các lực lượng chức năng và ngư dân cùng tham gia thực hiện các giải pháp chống khai thác IUU. Đến nay, 100% tàu cá thuộc diện bắt buộc đã được đăng ký cấp phép khai thác. Trên 95% tàu còn hạn đăng kiểm và gần 100% tàu thuộc diện bắt buộc đã lắp đặt thiết bị giám sát hành trình, hệ thống định vị vệ tinh trên tàu cá. Từ năm 2024 đến

0: Nay, tỉnh đã xử lý 100% số tàu vi phạm liên quan đến mất kết nối thiết bị giám sát hành trình và vượt ranh giới cho phép trên biển, xử phạt 260 tàu với tổng số tiền trên 8,6 tỷ đồng. Đặc biệt, Nghệ An không có tàu cá vi phạm khai thác hải sản trái phép ở vùng biển nước ngoài. Tỉnh Nghệ An cũng đang đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số trong quản lý nghề cá, triển khai hệ thống truy xuất nguồn gốc thủy sản điện tử và xây dựng mô hình nhật ký khai thác điện tử ứng dụng trí tuệ nhân tạo AI nhằm nâng cao hiệu quả quản lý, truy xuất nguồn gốc thủy sản khai thác. Phát biểu tại buổi làm việc, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Võ Văn Hưng ghi nhận những kết quả Nghệ An đạt được trong công tác chống khai thác IUU, đồng thời đề nghị tỉnh tiếp tục tăng cường quản lý đội tàu, kiểm soát chặt chẽ hoạt động khai thác trên biển, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, góp phần cùng cả nước sớm gỡ thẻ vàng của Ủy ban châu Âu đối với ngành thủy sản Việt Nam. Sáng nay, đồng chí Hoàng Phú Hiền, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, kiểm tra tình hình triển khai một số dự án nhà ở xã hội, nhà lưu trú công nhân trên địa bàn tỉnh. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hoàng Phú Hiền đã kiểm tra 7 dự án nhà ở xã hội tại các phường Trường Vinh, Vinh Lộc và Vinh Hưng với tổng quy mô gần 2.500 căn hộ. Đây là các dự án trọng điểm nhằm thực hiện mục tiêu hoàn thành khoảng 2.000 căn hộ nhà ở xã hội trong năm 2026 theo chỉ tiêu chính phủ giao cho Nghệ An. Qua kiểm tra thực tế, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh khẳng định các phần việc thuộc trách nhiệm của tỉnh, sở, ngành và địa phương cơ bản đã được tập trung tháo gỡ, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp triển khai dự án. Qua đó yêu cầu các chủ đầu tư, nhà thầu tập trung tối đa nguồn lực đẩy nhanh tiến độ thi công, bảo đảm hoàn thành đúng cam kết. Đối với một số dự án chậm tiến độ, thậm chí chưa khởi công, đồng chí giao Sở Xây dựng chủ trì làm việc với từng chủ đầu tư, rà soát xây dựng tiến độ chi tiết theo từng tháng để theo dõi đôn đốc thực hiện. Nếu chủ đầu tư không thực hiện đúng cam kết, tỉnh sẽ kiên quyết xử lý thu hồi. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng yêu cầu chủ đầu tư các dự án nhà ở xã hội phải đặc biệt chú trọng chất lượng công trình, bảo đảm không gian thông thoáng, chống thấm, chống mùi và đáp ứng đầy đủ điều kiện sinh hoạt cho người dân. Cùng ngày tại khu công nghiệp V-Ship ở xã Hưng Nguyên, đoàn công tác kiểm tra tiến độ 3 dự án nhà lưu trú công nhân với tổng quy mô hơn 2.800 căn hộ. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hoàng Phú Hiền ghi nhận nỗ lực của các chủ đầu tư, nhà thầu trong quá trình triển khai, đồng thời yêu cầu tiếp tục đẩy nhanh tiến độ gắn với bảo đảm tuyệt đối an toàn lao động và đầu tư đồng bộ các thiết chế văn hóa, thể thao phục vụ công nhân.
1: Sáng nay, đoàn công tác của Tổ giúp việc Ban chỉ đạo của Chính phủ về phát triển khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo chuyển đổi số và đề án 06 của Đại tá Trần Hồng Phú, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự xã hội Bộ Công an làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An. Thời gian qua, hoạt động khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo tại Nghệ An có nhiều chuyển biến tích cực, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước và năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp. Tỉnh đã hoàn thành rà soát hạ tầng số cấp xã, đề xuất đầu tư khắc phục các điểm còn khó khăn trong năm 2026, đồng thời hiện đại hóa hệ thống giao ban trực tuyến với tổng kinh phí khoảng 55 tỷ đồng. Nghệ An cũng đang xây dựng 11 cơ sở dữ liệu trọng điểm. Toàn tỉnh hiện công khai hơn 2.100 thủ tục hành chính, 100% được cung cấp trực tuyến trên Cổng Dịch vụ Công Quốc gia. Từ đầu năm đến nay đã tiếp nhận hơn 401.000 hồ sơ, trong đó gần 379.000 hồ sơ trực tuyến, đạt tỷ lệ trên 97%, mức độ hài lòng của người dân và doanh nghiệp đạt trên 96%. Phát biểu kết luận tại buổi làm việc, Đại tá Trần Hồng Phú, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự xã hội, Bộ Công an, đánh giá cao sự vào cuộc quyết liệt của tỉnh Nghệ An trong triển khai nghị quyết 57 và đề án 06 về phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Đồng chí đề nghị thời gian tới, tỉnh tiếp tục rà soát, nâng cấp hạ tầng công nghệ, đẩy mạnh kết nối, chia sẻ dữ liệu, làm sạch các cơ sở dữ liệu và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực phục vụ chuyển đổi số. Đối với các kiến nghị của tỉnh Nghệ An, đoàn công tác tiếp thu tổng hợp để báo cáo chính phủ xem xét chỉ đạo trong thời gian tới.
0: Chuyển sang tin tức đáng chú ý khác, Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam Petrolimex đã chính thức triển khai kinh doanh xăng sinh học E10 trên toàn hệ thống cửa hàng xăng dầu thuộc sở hữu của doanh nghiệp từ ngày 25 tháng 5 năm 2026. Việc triển khai được thực hiện sớm hơn lộ trình quy định của Bộ Công Thương nhằm thúc đẩy sử dụng nhiên liệu sinh học, giảm phát thải khí nhà kính và giảm phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch. Trước đó, Petrolimex đã thí điểm bán xăng E10 từ tháng 8 năm 2025 tại một số cửa hàng để đánh giá khả năng vận hành và phản hồi của thị trường. Kết quả cho thấy nguồn cung ổn định và chất lượng nhiên liệu đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn kỹ thuật hiện hành. Để triển khai trên toàn quốc, Petrolimex đã nâng cấp hệ thống bể chứa, cột bơm, phương tiện vận chuyển cũng như quy trình quản lý chất lượng nhằm bảo đảm an toàn kỹ thuật khi sử dụng nhiên liệu sinh học. Cùng với PPOil, hiện hai doanh nghiệp đầu mối lớn nhất cả nước đã phủ sóng xăng E10 trên phạm vi toàn quốc. Theo Bộ Công Thương, việc sử dụng xăng E10 giúp giảm phát thải, bảo vệ môi trường và phù hợp với hầu hết các dòng xe đang lưu hành tại Việt Nam.
1: Bắc Bộ và miền Trung đang trải qua đợt nắng nóng gay gắt nhiều nơi vượt 40 độ C, có trạm phá kỷ lục nhiệt độ tháng 5. Từ ngày 22 đến ngày 27 tháng 5 do ảnh hưởng của vùng thấp nóng phía Tây kết hợp với hiệu ứng

0: gió phơn, Bắc Bộ và các tỉnh miền Trung xảy ra nắng nóng diện rộng. Từ ngày 24 tháng 5, khu vực Trung Du đồng bằng Bắc Bộ, trong đó có Hà Nội, cùng dải từ Thanh Hóa đến thành phố Huế, ghi nhận nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt. Nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 38 đến 40 độ C, cục bộ trên 40 độ C. Một số nơi đã phá kỷ lục nhiệt độ tháng 5 như Uông Bí, Hiệp Hòa, Bắc Giang. Tại Hà Nội, trạm Hà Đông ngày 26 tháng 5 ghi nhận 41,1 độ C, mức cao nhất thứ hai từng ghi nhận trong tháng 5. Theo cơ quan khí tượng, Hà Nội trở thành tâm điểm nắng nóng không chỉ do thấp nóng và gió phơn mà còn bởi hiệu ứng đảo nhiệt đô thị khiến nhiệt độ thường cao hơn vùng lân cận từ 1 đến 2 độ C. Dự báo từ ngày 28 tháng 5, nắng nóng ở miền Bắc thu hẹp dần, từ ngày 29 tháng 5, nắng nóng diện rộng tại Bắc Bộ kết thúc, Trung Bộ cũng dịu dần.
1: Nắng nóng gay gắt từ 40 đến 42 độ trong 2 ngày qua đã khiến hệ thống điện quốc gia, đặc biệt là miền Bắc, liên tiếp lập kỷ lục mới về tiêu thụ. Vào lúc 13 giờ 20 phút trưa ngày 26 tháng 5, công suất tiêu thụ điện toàn quốc đã chạm đỉnh mới với gần 57.600 MW. Riêng tại miền Bắc, con số này cũng vượt 29.300 MW và dự báo sẽ còn tiếp tục tăng cao vào khung giờ cao điểm tối. Theo Bộ Công Thương, thời tiết cực đoan cùng dự báo 80% khả năng xuất hiện siêu El Nino từ tháng 7 đang tạo áp lực vô cùng lớn lên hệ thống truyền tải. Đặc biệt, tình trạng thiếu nước tại các hồ thủy điện và giá khí LNG biến động đang gây khó khăn cho nguồn cung. Để đảm bảo dòng điện, ngành điện đang phải huy động tối đa tất cả các nguồn từ nhiệt điện than, khí LNG cho đến các tổ máy chạy dầu chi phí cao, đồng thời điều chỉnh biểu đồ phát điện của hơn 300 nhà máy thủy điện nhỏ. Cơ quan điều hành khuyến cáo người dân và các doanh nghiệp cần triệt để tiết kiệm điện, đặc biệt là trong các khung giờ cao điểm từ 13 giờ đến 16 giờ và từ 20 giờ đến 23 giờ đêm, nhằm tránh nguy cơ quá tải cục bộ gây sự cố trên lưới điện.
0: Theo Tổng công ty Điện lực miền Bắc, sau chỉ thị 10 của Thủ tướng Chính phủ về tiết kiệm điện và phát triển điện mặt trời mái nhà, số lượng khách hàng lắp đặt hệ thống điện mặt trời tự sản xuất, tự tiêu thụ tăng nhanh. Chỉ trong 4 tháng đầu năm nay, toàn tổng công ty đã có hơn 5.600 khách hàng lắp đặt với tổng công suất khoảng 528 MW. Tại thành phố Hồ Chí Minh hiện có hơn 22.000 hệ thống điện mặt trời mái nhà với tổng công suất khoảng 1.832 MW. Đáng chú ý, nhiều hộ dân và doanh nghiệp đã kết hợp thêm hệ thống pin lưu trữ nhằm tối ưu hiệu quả sử dụng điện. Bộ Công Thương đặt mục tiêu tiết kiệm tối thiểu 3% tổng điện năng tiêu thụ trong năm 2026 và khuyến khích mở rộng điện mặt trời mái nhà tại cơ quan doanh nghiệp và hộ gia đình nhằm giảm áp lực cho hệ thống điện trong mùa nắng nóng. Những ngày nắng nóng gay gắt kéo dài không chỉ khiến cuộc sống sinh hoạt đảo lộn mà còn làm gia tăng số người nhập viện, nhất là trẻ nhỏ, người già và người mắc bệnh nền. Trong điều kiện bệnh nhân đông, nhiều khoa phải kê thêm giường nhưng các bệnh viện vẫn cố gắng xoay sở nhiều cách để giảm bớt cảm giác oi bức, giúp người bệnh yên tâm điều trị. Phóng viên An Duyên phản ánh.
1: Ngay từ sáng sớm, tại Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An, lượng bệnh nhân đến khám đã rất đông. Thời tiết ngoài trời oi nóng khiến không khí ở khu vực chờ khám cũng trở nên ngột ngạt hơn dù hệ thống làm mát đã được tăng cường.
2: Vâng, lúc này là 8 giờ 10 phút, cũng là giờ cao điểm nhất tại khoa khám bệnh của Bệnh viện Sản Nhi. Toàn bộ hệ thống quạt thì đã được kích hoạt để phục vụ bệnh nhân trong cái điều kiện thời tiết nắng nóng.
1: Ở những khoa điều trị đông bệnh nhân như khoa hô hấp, nơi thường xuyên quá tải vào mùa nắng nóng, bệnh viện phải tăng thêm quạt tại hành lang, khu vực kê thêm giường bệnh. Việc tưởng như rất nhỏ lại giúp bệnh nhi, người nhà đỡ mệt hơn trong những ngày nhiệt độ tăng cao. Một người nhà bệnh nhân cho biết.
3: Ở trong phòng là hết trời nằm thì chứ phải nằm ở ngoài này chứ mà cũng tốt. Nhà quạt cũng mát, cũng nằm được ok rồi.
1: Thạc sĩ bác sĩ Bùi Anh Sơn, trưởng khoa hô hấp, Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An cho biết về các giải pháp.
4: Ban lãnh đạo bệnh viện cũng đã chỉ đạo khóa thực hiện tốt cái chỗ mà đảm bảo nhiệt độ an toàn nhất có thể đối cho bệnh nhân. Cụ thể là tất cả các phòng của buồng bệnh đều có điều hòa và gần như là chạy 24/24 và kèm theo đó có cả quạt để hỗ trợ. Hệ thống nước của bệnh viện luôn luôn đảm bảo cung cấp để cho người nhà đủ sinh hoạt và còn nước uống thì hai đầu khóa là có hai cây nước lọc.
1: Không riêng Bệnh viện Sản Nhi mà nhiều bệnh viện khác cũng tăng cường các giải pháp chống nóng cho người bệnh. Tại khoa ngoại Bệnh viện Đa khoa Diễn Châu, số bệnh nhân tăng trong mùa hè cũng khiến áp lực điều trị lớn hơn. Có thời điểm, lượng bệnh nhân vượt số giường kế hoạch, nhưng bệnh viện vẫn cố gắng duy trì các điều kiện chống nóng tại khoa phòng như điều hòa, nước uống, quạt trần, quạt cây. Một bệnh nhân nói.
5: Thực tế mà nói ấy, thì tôi vào đây là ngày hôm nay là 11 ngày rồi. Phải nói là mỹ mãn là cái sạch sẽ, mát mẻ. Tất nhiên nóng mà nóng ngoài trời là 40 độ, trong nhà có mấy nó cũng nóng, chứ không phải nói là mát được. Nhưng tất cả bệnh nhân đây là anh nào nấy phải nói là rất là cảm ơn là nhà nước đã quan tâm đến sức khỏe nhân dân.
1: Bác sĩ chuyên khoa 1 Trần Đức Sâm, Phó Giám đốc, trưởng khoa hồi sức tích cực, Bệnh viện Đa khoa Diễn Châu cho biết các giải pháp chống nóng cho bệnh nhân.
6: Về điện ấy, thì chúng tôi đảm bảo với cái điện lưới là được nâng cấp về cái máy hạ áp từ 250 đến 500 kVA từ 2025 đến bây giờ. Và để đảm bảo chạy được hệ thống điều hòa và đảm bảo các hoạt động chuyên môn của bệnh viện thì chúng tôi cũng đã nâng cấp từ một máy nổ từ 250 đến 500 kVA để đảm bảo cho cái đổi lượng điều hòa thời gian qua trong khi mất điện.
1: Dự báo nắng nóng còn tiếp diễn trong thời gian tới. Khi số lượng bệnh nhân có xu hướng tăng, việc giữ cho phòng bệnh bất oi bức, có đủ điện, nước, quạt mát, dù là những điều rất nhỏ, nhưng lại trở thành sự hỗ trợ thiết thực, giúp người bệnh có cảm giác dễ chịu và yên tâm hơn trong quá trình điều trị. Thưa quý vị, Nghệ An đang trải qua những ngày nắng nóng kỷ lục, có nơi nhiệt độ ngoài trời vượt ngưỡng 40 độ. Thời tiết khắc nghiệt không chỉ khiến nhịp sống của người dân đảo lộn mà còn ảnh hưởng lớn đến sức khỏe đàn vật nuôi. Để chủ động ứng phó với nắng nóng, người chăn nuôi ở Nghệ An đã áp dụng nhiều biện pháp giải nhiệt cho đàn gia súc gia cầm. Phóng viên Thanh Nhàn phản ánh.
0: Với số lượng duy trì nuôi khoảng từ 20 đến 30 con lợn thịt và sinh sản, ngoài xây dựng chuồng trại thoáng mát để ứng phó với thời tiết mùa hè khắc nghiệt, những ngày qua cao điểm nắng nóng, ông Nguyễn Văn Ánh ở xã Vạn An còn thường xuyên bơm xịt nước chuồng nuôi, tắm cho đàn vật nuôi để giải nhiệt.
7: Thì nắng nóng thì như ở gia đình đấy thì cũng nhờ được cái địa hình này là cũng ấm mát. Một ngày thì cũng sáng tới sạch xe, chuồng sạch xe rồi là cho ăn. Thì trưa là bắt đầu xuống nóng nóng rồi nó xuống tới. Cứ bình thường thì tới đó tại vì nó ở chặt cái nóng này, là mình nghĩ chuyện muốn là phải tới tắm.
0: Nắng nóng gay gắt kéo dài không chỉ làm suy giảm sức đề kháng của vật nuôi mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến năng suất, chất lượng thương phẩm. Trước thách thức lớn từ thời tiết, tư duy thích ứng để phát triển đã trở thành kim chỉ nam cho các hộ chăn nuôi hiện nay. Những giải pháp thuận tự nhiên như sử dụng đệm lót sinh học, chủ động nguồn thức ăn ủ chua cho đến việc ứng dụng công nghệ hiện đại như hệ thống chuồng lạnh khép kín, lắp điều hòa hay bếp phun làm mát mái đều được bà con chủ động đầu tư để ứng phó với nắng nóng. Ông Lê Đắc Thành ở xóm 3 Đặng Sơn, xã Đô Lương cho biết.
8: Hệ thống nuôi của em đây là mùa hè là tên là có hệ thống chống nóng. Tức là chứa nặng là em bật nước lên, bật tự nước trên mại. Bật mại cho tự nước để làm mát cho em dịu cho không khí. Trong chuông thì quạt hệ thống quạt là 80 quạt, mỗi ô chuông là mỗi quạt của chân tỏ nó chạy xoát trong cái công kích cả ngày cả đêm.
0: Ngoài các giải pháp chống nóng, giải nhiệt, đầu tư hệ thống tưới làm mát, người chăn nuôi trang trại quy mô lớn còn đầu tư máy phát điện dự phòng, hệ thống điện mặt trời. Bởi theo các hộ chăn nuôi, riêng đối với gia cầm, nếu mất điện từ 15 đến 20 phút là đàn gia cầm có thể chết cả chuồng nuôi. Thực tế, cuối tháng 4 vừa qua, một trang trại tại xã Con Cuông với số lượng hơn 5.000 con gà đã bị chết toàn bộ do sự cố chập điện dẫn tới mất điện, gà bị chết ngạt và sốc nhiệt. Bà Đặng Thị Yến ở xóm Trung Phượng, xã Minh Châu cho biết thêm.
9: Nói chung một nặng là khó khăn nhất về chuyển nuôi gà, bởi vì cái nhiệt độ của gà là hăng cao lắm. Lo nhất là cái mất điện, của đợt nhà chị phải mất hàng tận gà do mất điện chỉ trong vòng 30 phút. Mà dư thì nhà chị có cái hệ thống máy nổ rồi, có hăng cài từ đồng rồi, mất điện cái là bảo ngay. Hơn nữa là dư cái tiền điện á, trước đấy chị chưa lắp cái hệ thống năng lượng, một tháng 40-50 triệu tiền điện. Riêng ở đây. Nhưng mà dư thì hắn đỡ rồi.
0: Trước diễn biến thời tiết ngày càng cực đoan, việc chủ động áp dụng các giải pháp chống nóng không chỉ giúp bảo vệ sức khỏe đàn vật nuôi mà còn góp phần giảm thiểu thiệt hại, ổn định sản xuất. Sự linh hoạt chủ động của người chăn nuôi đang trở thành yếu tố quan trọng giúp ngành chăn nuôi thích ứng hiệu quả với biến đổi khí hậu và phát triển bền vững.
1: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự chiều của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz. Tiếp tục chương trình là các nội dung quan trọng khác. Sau hai ngày diễn ra sôi nổi, sáng nay ban tổ chức hội thi báo cáo viên tuyên truyền viên giỏi tỉnh năm 2026 cụm số 2 tiến hành bế mạc và trao 16 giải thưởng. Đồng chí Ngọc Kim Nam, ủy viên ban thường vụ tỉnh ủy, trưởng ban tuyên giáo và dân vận tỉnh ủy, trưởng ban tổ chức hội thi đến dự và trao giải. Hội thi cụm số 2 có 34 thí sinh đại diện cho 34 cấp ủy đảng cơ sở tham gia. Ban tổ chức hội thi đánh giá rất cao sự quan tâm và chuẩn bị chu đáo từ các cấp ủy đảng trong việc lựa chọn cử thí sinh tham gia dự thi. Trong đó có một số tổ chức đảng tổ chức vòng thi cấp cơ sở, đồng thời khẳng định công tác lãnh đạo chỉ đạo công tác tuyên truyền miệng trong tình hình mới được cấp ủy cơ sở chú trọng. Về phía các thí sinh cũng đã có sự chuẩn bị bài bản, bám sát chủ đề, yêu cầu của hội thi và thực tiễn địa phương đơn vị. Kết thúc hội thi cụm số 2, ban tổ chức hội thi đã trao 16 giải thưởng gồm 1 giải nhất, 2 giải nhì, 3 giải ba và 10 giải khuyến khích. Giải nhất được trao cho thí sinh Phan Thị Thanh Huyền, giảng viên khoa lý luận cơ sở trường chính trị tỉnh thuộc Đảng ủy các cơ quan đặc tỉnh. Ban tổ chức cũng quyết định lựa chọn 3 thí sinh đạt giải cao nhất vòng cụm số 2 tham gia vòng thi chung kết cấp tỉnh trong thời gian tới.
0: Bộ Y tế phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh tổ chức lễ phát động tháng hành động vì trẻ em năm 2026 với chủ đề Trẻ em hạnh phúc, an toàn, vững bước trong kỷ nguyên số. Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân nhấn mạnh trẻ em luôn là đối tượng được Đảng và Nhà nước ưu tiên đặc biệt trong các chính sách phát triển. Tuy nhiên, hiện vẫn còn nhiều trẻ em đối mặt với nguy cơ bạo lực, xâm hại, tai nạn thương tích và đặc biệt là các rủi ro trên không gian mạng. Phó Chủ tịch nước khẳng định chuyển đổi số là xu thế tất yếu, nhưng cũng không thể để trẻ bước vào môi trường số mà thiếu sự đồng hành và bảo vệ. Vì vậy, việc trang bị kỹ năng số, kỹ năng tự bảo vệ và ứng xử an toàn trên Internet cho trẻ em là hết sức cần thiết. Tháng hành động vì trẻ em năm nay hướng tới xây dựng môi trường sống an toàn, lành mạnh, tăng cường bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng và hỗ trợ các em phát triển toàn diện trong thời đại số. Thưa quý vị và các bạn, với quy mô đầu tư lên đến 194,5 triệu đô la Mỹ, tương đương hơn 4.500 tỷ đồng, sử dụng vốn vay từ Ngân hàng Thế giới và vốn đối ứng của địa phương, dự án hạ tầng ưu tiên và phát triển đô thị thích ứng với biến đổi khí hậu thành phố Vinh, gọi tắt là dự án WB Sông Vinh, hướng đến mục tiêu giảm thiểu rủi ro ngập lụt tại khu vực đô thị trung tâm, cải thiện vệ sinh môi trường, tăng cường không gian xanh và mở rộng không gian phát triển cho đô thị Vinh.
1: Sau thời gian dài chuẩn bị, bước sang tháng 6 tới đây, siêu dự án WB Sông Vinh sẽ chính thức khởi động với những gói thầu đầu tiên được thi công trên thực địa. Gói thầu xây dựng đường Cao Xuân Huy kéo dài thuộc hợp phần 1 với mục tiêu đầu tư là tích hợp thoát nước, vệ sinh môi trường và kết nối. Gói thầu này có dự toán hơn 100 tỷ đồng, đã hoàn tất thủ tục đầu tư và dự kiến sẽ được trao thầu trước ngày 10 tháng 6 để khởi công xây dựng. Điểm nhấn của gói thầu này chính là cầu Cao Xuân Huy bắc qua sông Vinh. Ông Nguyễn Ngọc Minh, khối trưởng khối Yên Giang, phường Trường Vinh cho biết.
10: Bà con rất mừng khi mà nghe được cái dự án về để mà khởi công thì là cũng mừng lắm để toại nguyện được cho bà con về cái sinh hoạt, về cái giao thông đi lại.
11: Lâu nay thì nó vất vả thế nào?
10: Chứng kiến nó là nhất rất là khổ. Nói cái mạch máu, cái đường lưu thông nhất của mấy xã đi qua đấy. Với cái nguyên vọng đó thì cùng là yêu cầu là cái dự án nó đang làm kịp thời.
1: Cùng với gói thầu đường Cao Xuân Huy kéo dài, trong tháng 6, gói thầu hơn 400 tỷ đồng xây dựng trạm bơm Hói Chùa phục vụ tiêu úng với công suất hơn 115.000 mét khối trên một giờ thuộc hợp phần 2 cũng sẽ được khởi công. Ngay sau đó, các gói thầu xây dựng hồ điều hòa 2, kênh nối hồ điều hòa 1 đến hồ điều hòa 2 và nối đến trạm bơm Hói Chùa cũng được triển khai. Ngoài ra, trạm bơm Tây Nam đường Lê Mau kéo dài với cầu vượt qua sông Vinh, đường Trần Nguyên Hãn kéo dài với cầu vượt qua sông Kẻ Gai cũng được khởi công vào cuối năm 2026. Ông Nguyễn Văn Ánh, trưởng phòng quản lý dự án 1, ban quản lý dự án nông nghiệp và môi trường Nghệ An cam kết.
12: Sau gói thầu sẽ cam kết với nhà tài trợ Ngân hàng Thế giới sẽ thực hiện và trao thầu trong năm 2027.
1: Với 4 hợp phần và 15 gói thầu trong năm 2027, các gói thầu tiếp theo sẽ được triển khai. Đáng chú ý là 3 gói thầu nâng cấp cải tạo sông Vinh sẽ được trao thầu trong quý 4 năm 2027 với thời hạn hợp đồng 18 tháng. Tiến độ chung của tổng thể dự án theo cam kết là hoàn thành vào tháng 12 năm 2030.
0: Như vậy là siêu dự án hơn 4.500 tỷ đồng đã bắt đầu chính thức khởi động trên thực địa để dự án về đích đúng hẹn, đồng thời đảm bảo nghiêm túc các cam kết theo hiệp định với nhà tài trợ Ngân hàng Thế giới. Nút thắt quyết định hiện nay chính là công tác giải phóng mặt bằng, một nhiệm vụ đặc biệt quan trọng đòi hỏi sự vào cuộc quyết liệt và đồng thuận cao từ cả chính quyền lẫn người dân. Nội dung này chúng tôi sẽ đề cập trong chương trình thời sự tiếp theo.
13: Radio NTV kết nối.
0: Nhiều năm qua, tình trạng sạt lở bờ sông trên địa bàn xã Xuân Lâm diễn biến ngày càng nghiêm trọng. Hàng trăm mét đường giao thông đã bị nước cuốn trôi, gây chia cắt cục bộ, ảnh hưởng lớn đến việc đi lại, sản xuất và đời sống của người dân. Vấn đề này, người dân xã Xuân Lâm đã phản ánh đến chuyên mục Alo NTV kết nối với mong muốn các cấp ngành sớm có giải pháp khắc phục nhằm bảo vệ hạ tầng giao thông và ổn định cuộc sống. Phóng viên Hoàng Hiếu phản ánh.
14: Tuyến giao thông ven sông nằm trên địa bàn của xóm Đông Nam Sơn, xã Xuân Lâm. Tuyến đường này vốn là lối đi chung của người dân, tuy nhiên thực tế hiện nay là tuyến đường đã bị thu hẹp, xuống cấp, hư hỏng nghiêm trọng, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn, đặc biệt là trong mùa mưa bão.
1: Theo phản ánh của người dân xóm Đông Nam Sơn, tình trạng sạt lở bờ sông Gang bắt đầu diễn biến nghiêm trọng từ năm 2021. Đến nay, khoảng 50 mét tuyến đường giao thông rộng 4,5 mét đã bị cuốn trôi xuống sông. Phần mặt đường còn lại chỉ hơn 2 mét, đủ cho xe máy lưu thông chậm, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn. Việc đi lại vận chuyển hàng hóa của người dân trong xóm gặp nhiều khó khăn khi ô tô không thể lưu thông qua tuyến đường này, buộc phải đi đường vòng xa hơn khoảng 1,5 km. Bà Nguyễn Thị Nguyệt, xóm Đông Nam Sơn, xã Xuân Lâm và ông Nguyễn Văn Huệ, bí thư chi bộ xóm Đông Nam Sơn, xã Xuân Lâm cho biết.
15: Cái bữa nữa là chấp tụi rồi, ba đứng nấu ăn rồi là nghe mang cái sâm rồi là ba chạy xuống chỗ trụt xuống dưới công dưới kiệt đó. Cả xa là vỗ cả đêm luôn.
16: Hiện trạng thực ra là cao bằng từng này nhưng mà thấp xuống hẳn hơn 1 mét, đẩy toàn bộ con đường đi ra ngoài. Cái dài trẻ ở phía trên đi nhưng mà sau thụt lún nó đẩy dài trẻ ra ngoài giữa lòng sóng luôn. Đặc biệt là ảnh hưởng đến công tác sản xuất lại quá lại trong xóm thôi. Vì ở đây đường trục đào chính của xóm ấy là đi vòng sau đấy để sản xuất với lại là liên quan đến sinh hoạt của xóm.
1: Trước thực trạng này, chính quyền địa phương đã bố trí kinh phí để đắp đất, gia cố tạm thời tuyến đường cho người dân đi lại. Tuy nhiên, do tác động của mưa lũ, nhiều vị trí vừa được khắc phục lại tiếp tục bị sạt lở, nguy cơ đất gãy luôn hiện hữu. Không chỉ tại xóm Đông Nam Sơn, tuyến đường giao thông qua xóm Dương Bắc cũng bị hư hỏng hết sức nghiêm trọng do sạt lở bờ sông. Từ năm 2025 đến nay, gần 70 mét đường đã bị nước cuốn trôi. Tuyến giao thông bị chia cắt hoàn toàn, ảnh hưởng rất lớn đến việc đi lại sản xuất và vận chuyển hàng hóa của người dân địa phương. Bà Nguyễn Thị Lý, xóm Dương Bắc, xã Xuân Lâm mong muốn.
17: Gia đình bà này rất khó khăn, chỉ giống biết đi đằng nào, mà gì quanh ngược quanh suối đợi là không được rồi ạ. Phải đi vòng mấy cái sổ này, mới đến nhớ càng bao. Phải nhờ chỉnh là nhà nước làm hồ rồi cái đường cho dẫn đấy này chúng phải bờ đấy.
1: Ông Hoàng Đức Trung, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Xuân Lâm khẳng định thêm.
18: Địa phương cũng đã huy động mọi cái nguồn lực có thể trong cái khả năng của mình để bước đầu thì có thể nói rằng là cải tạo một cách rất là cơ bản thôi để mà phục vụ cấp thiết của người dân, nhưng mà để mà khắc phục một cách triệt để bởi rằng là cái khối lượng cái sạt lở rất lớn. Mong rằng là trong hiện tại thì Ủy ban Nhân tỉnh cũng như các sở ban ngành thì quan tâm hỗ trợ về nguồn lực, đặc biệt là về nguồn lực để xã có thể sớm khắc phục các cái sạt lở rất nghiêm trọng này để đảm bảo cái đời sống, giao thông đi lại của người dân.
1: Hiện trên địa bàn xã Xuân Lâm có 4 điểm xảy ra tình trạng sạt lở bờ sông, đã cuốn trôi hơn 1 km đường giao thông và uy hiếp đến nhà cửa tài sản của nhiều hộ dân. Mùa mưa bão đang cận kề, nguy cơ sạt lở tiếp tục diễn biến phức tạp. Người dân Xuân Lâm mong muốn các cấp ngành sớm quan tâm đầu tư xây dựng kè chống sạt lở, đảm bảo an toàn giao thông và ổn định cuộc sống lâu dài cho người dân.
0: Chuyên mục Alo NTV kết nối liên tục cập nhật thông tin từ quý vị và các bạn. Hãy gọi điện cho chúng tôi theo số máy điện thoại 0856573737 khi có thông tin cần phản ánh.
13: Phần tin quốc tế.
0: Nga đã thông qua đạo luật cho phép Ngân hàng Trung ương cùng một số tổ chức tài chính lớn triển khai hệ thống phòng thủ và trang bị vũ khí cho nhân viên nhằm đối phó các cuộc tấn công bằng thiết bị bay không người lái trong bối cảnh Ukraine gia tăng các đợt tập kích sâu vào lãnh thổ của Nga. Luật mới cho phép các tổ chức tài chính tự vận hành và chi trả cho hệ thống chống UAV mà không cần lực lượng đặc biệt hỗ trợ. Nhân viên tại các đơn vị này cũng cho phép mang vũ khí phục vụ nhiệm vụ bảo vệ cơ sở hạ tầng trọng yếu. Quyết định trên đưa ra trong bối cảnh Nga gặp nhiều khó khăn trong bảo vệ các mục tiêu trọng yếu trước làn sóng tấn công UAV từ Ukraine, đặc biệt là tại Moscow và các khu vực kinh tế chiến lược.
1: Iran tuyên bố sẽ chỉ ký thỏa thuận hòa bình với Mỹ nếu Washington giải ngân khoảng 24 tỷ đô la Mỹ tài sản bị phong tỏa. Yêu cầu này được giới chức Iran đưa ra trong các cuộc làm việc với giới chức Qatar tại Doha, Trong đó, Tehran đề nghị giải phóng ít nhất một nửa số tiền ngay khi biên bản ghi nhớ được công bố. Phần còn lại phải được chuyển trong vòng 60 ngày. Iran cho rằng các khoản tiền này là doanh thu dầu mỏ hợp pháp nhưng bị đóng băng do lệnh trừng phạt của Mỹ tại nhiều quốc gia. Tuy nhiên, yêu cầu giải ngân trước khi đạt cam kết hạn chế hạt nhân đang gây ra tranh cãi lớn tại Mỹ và được đánh giá là trở ngại then chốt cho tiến trình đàm phán.
0: Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa khẳng định mình có sức khỏe hoàn hảo sau đợt kiểm tra y tế định kỳ tại trung tâm y tế. Trên mạng xã hội Truth Social, ông Trump đã khẳng định mọi kết quả kiểm tra đều rất tốt, nhưng không công bố kết quả chi tiết. Tuyên bố đưa ra giữa lúc dư luận Mỹ tiếp tục quan tâm tới vấn đề tuổi tác và tình trạng thể chất của nhà lãnh đạo này trước khi bước sang tuổi 80 vào tháng 6 tới. Những tuần gần đây, một số hình ảnh cho thấy vùng cổ nổi ban đỏ, mắt cá chân sưng và bàn tay bầm tím của ông đã làm dấy lên nhiều đồn đoán về sức khỏe. Tuy nhiên, bác sĩ Nhà Trắng cho biết các dấu hiệu này đều lành tính và khẳng định ông Trump vẫn duy trì thể trạng rất tốt.
1: Các nhà lãnh đạo ba nước Baltic gồm Litva, Estonia và Latvia và Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen đã nhóm họp tại thủ đô Vilnius của Litva để thảo luận các biện pháp tăng cường an ninh biên giới phía đông EU trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị gia tăng. Cuộc họp tập trung vào nâng cao năng lực phòng không chống UAV, bảo vệ hạ tầng trọng yếu và tăng khả năng cơ động quân sự của châu Âu. Chủ tịch Ủy ban châu Âu và các lãnh đạo Baltic cảnh báo các vụ xâm nhập bằng UAV gần đây cho thấy những mối đe dọa có chủ đích nhằm gây bất ổn cho châu Âu, đồng thời nhấn mạnh tình hình hiện nay đòi hỏi EU phải củng cố năng lực phòng thủ chung để đối phó với các thách thức an ninh mới nổi.
0: Sau đây là thông tin thời tiết các khu vực tỉnh Nghệ An đêm nay và ngày mai. Khu vực vùng núi mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng gay gắt, gió tây nam cấp 2 cấp 3, nhiệt độ từ 27 đến 38 độ. Khu vực Trung Du mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng gay gắt, gió tây nam cấp 2 cấp 3, nhiệt độ từ 28 đến 38 độ. Khu vực đồng bằng ven biển, ngày nắng nóng gay gắt, chiều có mưa rào và dông vài nơi, gió tây nam cấp 3, nhiệt độ từ 30 đến 38 độ. Khu vực Cửa Lò và Đảo Ngư, ngày nắng nóng, chiều có thể có mưa dông, gió tây nam cấp 3 có lúc cấp 4, nhiệt độ từ 29 đến 37 độ.
1: Chương trình thời sự chiều của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An xin được kết thúc tại đây. Chịu trách nhiệm nội dung Trần Minh Ngọc, tổ chức sản xuất Hương Giang, biên tập Thanh Hà, phát thanh viên Kim Ngân Đức Anh, kỹ thuật viên Mai Liên Bình Sơn thực hiện. Mọi thông tin liên lạc tin bài, quý vị và các bạn xin gửi về địa chỉ thời sự phát thanh ntv@gmail.com, số điện thoại 0856573737. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
19: Đây là tiếng nói Việt Nam.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự chiều của Đài Tiếng nói Việt Nam với những nội dung đáng chú ý sau. Sau khi gặp gỡ cộng đồng người Việt tại tỉnh Udon Thani, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã đến thủ đô Bangkok tiếp tục chuyến thăm chính thức Vương quốc Thái Lan. Bộ Chính trị yêu cầu Thành phố Hồ Chí Minh hoàn thành 200 km metro vào năm 2030. Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Sinh Nhật Tân giải đáp hàng loạt thắc mắc của dư luận về việc chuyển đổi xăng E10. Trong bối cảnh công suất sử dụng điện tăng vọt trong đợt cao điểm nắng nóng, Bộ Công Thương muốn sớm áp khung giờ điện cao điểm từ 17:30 đến 22:30 hàng ngày. Cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến bị tuyên 6 năm tù về tội vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí và phải bồi thường 108 tỷ đồng. Trong phần tin thế giới, Iran cáo buộc Mỹ vi phạm thỏa thuận ngừng bắn khiến triển vọng hòa bình thêm mong manh. Châu Âu chứng kiến tốc độ nóng lên nhanh nhất thế giới, hàng loạt kỷ lục về nhiệt độ đã bị phá vỡ. Bây giờ là nội dung chi tiết. Tiếp tục các hoạt động trong chương trình chuyến thăm chính thức Thái Lan, chiều nay Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cùng phu nhân và đoàn đại biểu cấp cao nước ta đã tới sân bay quốc tế Đôn Mường, thủ đô Bangkok.
1: Với 21 loạt đại bác chào mừng, đón Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cùng đoàn tại sân bay có Phó Thủ tướng Thái Lan Pakon Nimprapun, Bộ trưởng phụ trách Văn phòng Thủ tướng Krom Polpoklang, Đại sứ Thái Lan tại Việt Nam, Đại sứ Việt Nam tại Thái Lan Phạm Việt Hùng cùng đông đảo cán bộ nhân viên đại sứ quán và đại diện cộng đồng người Việt Nam tại Thái Lan. Theo chương trình tối nay theo giờ địa phương, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ có buổi tiếp lãnh đạo TCC Group của Thái Lan. Chuyến thăm chính thức của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm tới Thái Lan lần này là một trong những điểm nhấn quan trọng của lễ kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước, là cơ hội để tái khẳng định mối tin cậy chính trị giữa hai chính phủ và mở ra một chương mới trong quan hệ Thái Lan-Việt Nam. Đến nay, Thái Lan và Việt Nam có mối liên hệ mật thiết và phụ thuộc lẫn nhau. Nền kinh tế và chuỗi cung ứng của hai nước liên kết chặt chẽ và cả hai nước đều hưởng lợi từ sự tăng trưởng của nhau. Thái Lan là đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam trong ASEAN và là nhà đầu tư nước ngoài lớn thứ 8 tại Việt Nam, trong khi Việt Nam là đối tác thương mại lớn thứ 2 của Thái Lan trong ASEAN. Kim ngạch thương mại song phương đã đạt gần 24 tỷ đô la và đang trên đà đạt mục tiêu 25 tỷ đô la.
0: Trước đó vào chiều nay tại tỉnh Udon Thani, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm và phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao nước ta đã gặp gỡ cán bộ, nhân viên đại sứ quán, tổng lãnh sự quán Việt Nam và gần 600 kiều bào đang sinh sống, học tập, làm việc tại Thái Lan và đại diện kiều bào từ Lào sang cùng tham dự. Phản ánh của nhóm phóng viên Văn Hiếu và Ngọc Diệp từ Udon Thani.
2: Đại sứ Việt Nam tại Thái Lan Phạm Việt Hùng nhấn mạnh, cộng đồng đã nỗ lực vươn lên, vượt qua mọi khó khăn, không ngừng hòa nhập và phát triển, trở thành một cộng đồng mạnh với hơn 100.000 người. Đại đa số bà con có cuộc sống ổn định, nhiều người thành đạt, có uy tín, khẳng định được vị trí trên nhiều lĩnh vực như giáo dục, y tế, kinh doanh, được chính quyền và người dân Thái Lan trân trọng, đánh giá cao. Sự hiện diện của nhiều công trình văn hóa, chùa Việt, các khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh, phố Việt Nam ở nhiều địa phương là minh chứng sinh động cho lòng yêu nước, tự hào dân tộc, luôn hướng về cội nguồn của cộng đồng người Việt tại Thái Lan và mối quan hệ tình đoàn kết, hợp tác tốt đẹp giữa hai nước. Xúc động trước tình cảm sâu nặng của bà con đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh và đất nước, Tổng Bí thư Chủ tịch nước nhấn mạnh những di sản mà Bác để lại tại Udon Thani và nhiều địa phương tại Thái Lan không chỉ là niềm tự hào của cộng đồng người Việt Nam tại Thái Lan mà còn là tài sản tinh thần quý báu của dân tộc Việt Nam. Mong muốn bà con tiếp tục nuôi dưỡng, giáo dục, trao truyền những giá trị văn hóa truyền thống tiếng Việt cho các thế hệ mai sau. Về quan hệ Việt Nam Thái Lan, Tổng Bí thư Chủ tịch nước nhấn mạnh hai nước đang tiếp tục thúc đẩy mạnh mẽ quan hệ đối tác chiến lược toàn diện theo hướng ngày càng sâu sắc, thực chất và hiệu quả hơn nữa trên tất cả các lĩnh vực.
3: Trong chuyến thăm này, tôi cũng sẽ trao đổi với lãnh đạo cấp cao của Thái Lan về những cái định hướng hợp tác trong thời gian tới, tăng cường cái sự tin cậy chính trị, làm sâu sắc thêm cái hợp tác về quốc phòng an ninh và làm hiệu quả hơn, thúc đẩy cái kinh tế thương mại đầu tư, mở rộng nhiều các lĩnh vực mới như khoa học công nghệ, chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo, đồng thời cũng đẩy mạnh cái hợp tác về giáo dục, về văn hóa, về du lịch, kết nối các địa phương và tăng cường cái giao lưu nhân dân. Trong cái tiến trình đó thì cộng đồng người Việt Nam tại Thái Lan, chúng tôi cũng xác định luôn là một cái cầu nối quan trọng góp phần thắt chặt cái tình hữu nghị và cái quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước.
2: Tổng Bí thư Chủ tịch nước cho biết, trong các cuộc làm việc với lãnh đạo cấp cao của Thái Lan lần này, một trong những nội dung quan trọng là đề nghị phía Thái Lan tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi cho cộng đồng người Việt Nam ổn định cuộc sống, hội nhập tốt và phát huy vai trò cầu nối hữu nghị giữa nhân dân hai nước. Tổng Bí thư Chủ tịch nước đề nghị các cơ quan đại diện tiếp tục triển khai mạnh mẽ công tác đối ngoại, bảo hộ công dân và tiếp tục chăm lo, hỗ trợ cộng đồng người Việt Nam tại Thái Lan ổn định cuộc sống, hội nhập, phát triển bền vững.
3: Tôi đặc biệt gửi gắm niềm tin vào thế hệ trẻ người Việt Nam tại Thái Lan. Các cháu có lợi thế quý báu khi được lớn lên trong một môi trường hội nhập, am hiểu văn hóa Thái Lan, đồng thời mang trong mình cái cội nguồn Việt Nam. Các cháu hãy học tập tốt, chấp hành nghiêm pháp luật sở tại, làm việc chuyên nghiệp, giữ gìn tiếng Việt, hiểu lịch sử dân tộc và trở thành những nhịp cầu trẻ trung năng động để góp phần thúc đẩy cái mối quan hệ hợp tác giữa hai nước. Trên tinh thần đó, Đảng, Nhà nước luôn quan tâm hỗ trợ để bà con có địa vị pháp lý vững chắc, để ổn định cuộc sống, hội nhập tốt với xã hội sở tại, đồng thời phát huy bản sắc văn hóa, hướng về cội nguồn gắn bó với quê hương, đất nước.
2: Nhân dịp này, Tổng Bí thư Chủ tịch nước đã trao tặng cho Tổng hội người Việt Nam tại Thái Lan bức tranh Chủ tịch Hồ Chí Minh và tủ sách với hơn 200 đầu sách về văn hóa, lịch sử, giáo trình học tiếng Việt. Qua đó làm phong phú thêm kho tàng sách và khuyến khích các hoạt động dạy và học tiếng Việt trong cộng đồng.
0: Trước đó, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cùng phu nhân và đoàn đại biểu cấp cao nước ta đã tới dâng hương dâng hoa tại khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại tỉnh Udong Thani. Sáng nay tại tỉnh Đồng Tháp, Thủ tướng Lê Minh Hưng làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội và mục tiêu tăng trưởng hai con số, việc giải ngân vốn đầu tư công, vận hành chính quyền địa phương hai cấp, đảm bảo an ninh quốc phòng, xây dựng đảng, hệ thống chính trị và tháo gỡ khó khăn vướng mắc của địa phương. Phản ánh của phóng viên Lại Hoa.
4: Giải ngân vốn đầu tư công 5 tháng đầu năm ước thực hiện 2.000 tỷ đồng, đạt 18% kế hoạch Thủ tướng giao. Công tác rà soát tháo gỡ khó khăn cho các dự án đầu tư tồn đọng kéo dài được tập trung chỉ đạo thực hiện, đã xử lý 8 trên 12 dự án khó khăn vướng mắc. Chỉ rõ, tăng trưởng của tỉnh quý 1 năm 2026 đạt 6,14%, chưa đạt được kế hoạch đề ra, thấp hơn tăng trưởng chung của cả nước là 7,83%. Cơ cấu kinh tế đang chuyển dịch nhưng chưa đáp ứng yêu cầu, giải ngân đầu tư công còn chậm. Thủ tướng đề nghị tỉnh Đồng Tháp quyết tâm quyết liệt cụ thể kiến nghị của Trung ương, các cơ chế chính sách để huy động nguồn lực ngân sách địa phương, xã hội, đầu tư nước ngoài, tập trung xây dựng kịch bản tăng trưởng, cách thức tăng trưởng, đổi mới mô hình tăng trưởng nhằm nâng cao đời sống của người dân.
5: Trên cơ sở kế hoạch hành động, các đồng chí phải xây dựng một cái chương trình kịch bản tăng trưởng hai con số để giao cho các sở ngành, các địa phương, các doanh nghiệp trên địa bàn. Ví dụ trong lĩnh vực công nghiệp tăng trưởng bao nhiêu, nông nghiệp, công nghiệp xây dựng tăng trưởng thế nào, nông nghiệp, thương mại dịch vụ. Và trên cơ sở kịch bản tăng trưởng như vậy thì nguồn lực ngân sách trung ương là bao nhiêu, còn bao nhiêu nữa thì phải huy động nguồn lực xã hội từ các nhà đầu tư trong nước, rồi thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài. Như trên cơ sở có cái chỉ tiêu định lượng như vậy mới có cái kịch bản chi tiết để điều hành.
4: Thủ tướng đề nghị tỉnh Đồng Tháp đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, nhất là các dự án trọng điểm quốc gia trên địa bàn như cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương Mỹ Thuận mở rộng.
5: 34 tỉnh thành phố trong đó có Đồng Tháp, các đồng chí cũng phải chủ động một lần nghiên cứu cái mô hình phát triển mới của Đồng Tháp. Bây giờ chủ yếu dựa vào lĩnh vực khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, thì là cụ thể là cách thức tăng trưởng như thế nào, huy động nguồn lực ra làm sao để một mặt từng bước đổi mới tăng trưởng, phát triển kinh tế xã hội, nâng cao đời sống của người dân thôi, đóng góp cho trung ương những cái dữ liệu đầu vào để trung ương hoàn thiện cái mô hình tổng thể của mỗi một địa phương. Như Đồng Tháp có rất nhiều kinh nghiệm thực tiễn phong phú và có thể đóng góp cho trung ương.
4: Thủ tướng đề nghị quy hoạch các khu công nghiệp, nếu không lấp đầy 50% quy hoạch thì phải quy hoạch lại các khu công nghiệp, đẩy mạnh phát triển công nghiệp chế biến, phát triển vùng công nghiệp dọc sông Tiền và sông Hậu thành trung tâm chế biến nông thủy sản, tập trung phát triển logistics cấp vùng, xây dựng các trung tâm logistics lớn tại khu vực Gò Công, Tân Phước, Cao Lãnh. Về đề xuất hỗ trợ tỉnh triển khai dự án chuyển nước ngọt qua kênh chợ gạo cấp nước cho vùng ngọt hóa Gò Công, Thủ tướng đề nghị Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Bộ Tài chính nghiên cứu phương án khả thi, đồng thời chuẩn bị phương án kỹ thuật để triển khai dự án. Thủ tướng cũng đề nghị đảm bảo vận hành bộ máy chính quyền địa phương hai cấp thông suốt, hiệu năng hiệu lực, thực thi công vụ, khẩn trương sắp xếp đơn vị sự nghiệp công lập, khối y tế giáo dục, tập trung thực hiện công tác sắp xếp thôn tổ dân phố, đảm bảo tiến độ nhưng không gây xáo trộn và bố trí người hoạt động không chuyên trách theo đúng hướng dẫn của chính phủ.
0: Sáng nay tại Hà Nội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, trưởng đoàn kiểm tra giám sát số 11, chủ trì hội nghị thông qua dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra tại Ban Thường vụ Đảng ủy, các cơ quan Đảng Trung ương đợt 2. Cùng dự hội nghị có Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú. Phản ánh của phóng viên Lê Tuyết.
6: Đoàn kiểm tra giám sát ghi nhận 6 kết quả nổi bật, trong đó có công tác quán triệt triển khai các nghị quyết chiến lược trọng điểm của Trung ương được thực hiện nghiêm túc, bài bản, đồng bộ trong toàn Đảng bộ. Nhiều chương trình hành động, kế hoạch triển khai được xây dựng rõ mục tiêu, nhiệm vụ, lộ trình và phân công trách nhiệm cụ thể. Vai trò tham mưu chiến lược tiếp tục được phát huy rõ nét, đặc biệt theo chương trình hành động thực hiện nghị quyết Đại hội 14 của Đảng, các cơ quan đơn vị trong Đảng bộ đã được giao tham mưu 142 nhiệm vụ, đề án lớn trên nhiều lĩnh vực trọng yếu. Việc tham mưu sắp xếp tổ chức bộ máy vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp được triển khai khẩn trương, đồng bộ, bài bản. Việc triển khai thực hiện nghị quyết số 57 được quan tâm, lãnh đạo chỉ đạo quyết liệt. Một số mô hình, cách làm có nhiều điểm mới sáng tạo. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị
7: Thường vụ Đảng ủy cơ quan Trung ương tiếp tục quán triệt sâu sắc và tổ chức thực hiện có hiệu quả các cái chủ trương lớn của Đảng, phát huy mạnh mẽ vai trò trung tâm tham mưu chiến lược của Trung ương. Tiếp tục nâng cao chất lượng công tác tham mưu chiến lược, đảm bảo các nghị quyết, kết luận, quy định, đề án lớn của Trung ương phải thực sự có tầm nhìn chiến lược, sát thực tiễn, khả thi, đồng bộ và đo được hiệu quả thực tế.
6: Chủ tịch Quốc hội lưu ý cần tiếp tục đi đầu trong chuyển đổi số, cải cách hành chính, đổi mới phương thức lãnh đạo, lề lối làm việc trên môi trường số. Chuyển đổi phải hướng tới thay đổi căn bản phương thức quản trị, điều hành, theo dõi, kiểm tra, giám sát, giảm thời gian xử lý công việc, tăng tính công khai, minh bạch và nâng cao chất lượng tham mưu. Ban Thường vụ Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương cần xây dựng đội ngũ cán bộ thực sự có bản lĩnh chính trị, tư duy chiến lược, phẩm chất đạo đức, năng lực chuyên môn và năng lực số đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, kiên quyết khắc phục tình trạng né tránh, đun đầy, làm việc cầm chừng. Chủ tịch Quốc hội yêu cầu việc kiểm điểm, đánh giá cán bộ thực chất, khách quan, công bằng, tránh hình thức nể nang, cao bằng, tiếp tục tăng cường phối hợp giữa các cơ quan trung ương và địa phương, kịp thời nắm tình hình thực tiễn, phát hiện khó khăn vướng mắc để tham mưu trung ương tháo gỡ ngay từ sớm từ xa, bảo đảm các chủ trương nghị quyết của Đảng đi vào cuộc sống thực chất hiệu quả. Thay mặt Ban Thường vụ Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú khẳng định:
8: đây là cái định hướng quan trọng để chúng tôi tiếp tục rà soát, đánh giá đúng tình hình, kịp thời bổ sung, hoàn thiện các nhiệm vụ giải pháp, nâng cao hiệu quả lãnh đạo, chỉ đạo trong cái thời gian tới và phải khắc phục triệt để các cái yếu kém, hạn chế cũng như các khó khăn vướng mắc, tổ chức triển khai thực hiện thực chất, hiệu quả cái nghị quyết Đại hội 14 của Đảng cũng như các cái chủ trương, quyết sách chiến lược của Trung ương, của Bộ Chính trị trong cái thời gian vừa qua.
0: Sáng nay tại Hà Nội, Hội nạn nhân chất độc da cam dioxin Việt Nam tổ chức đại hội điển hình tiên tiến vì nạn nhân chất độc da cam lần thứ 5 giai đoạn từ nay đến năm 2031. Tới dự có bà Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Phóng viên Kim Thanh đưa tin.
9: Hội đã phối hợp rà soát hơn 19.000 hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học nhưng mất giấy tờ. Đến cuối năm 2025, cả nước có hơn 252.850 người hoạt động kháng chiến và con đẻ được hưởng chính sách ưu đãi, hơn 45.000 cháu chắt được hưởng bảo trợ xã hội. Đặc biệt, năm 2026, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành công văn số 270 về hỗ trợ xóa nhà tạm cho con đẻ người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học. Về vận động nguồn lực, giai đoạn 2021-2025, toàn hội đã vận động được hơn 2.424 tỷ đồng, nguồn quốc tế chiếm 10%, tổng kinh phí hỗ trợ nạn nhân đạt gần 2.314 tỷ đồng, tập trung vào xây sửa nhà, chăm sóc sức khỏe, hỗ trợ sinh kế và dạy nghề. Giai đoạn 2026-2031, hội xác định phương châm đổi mới hướng về cơ sở, hướng về nạn nhân, tiếp tục đấu tranh đòi công lý và nâng cao hiệu quả chăm sóc nạn nhân. Tại đại hội, đại diện các tổ chức hội, các cá nhân điển hình đã chia sẻ các mô hình hay, cách làm hiệu quả trong hỗ trợ nạn nhân chất độc da cam. Đối với những khó khăn cần được tháo gỡ, bà Ma Thị Thúy Nga, Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam dioxin tỉnh Bắc Ninh, đề nghị.
10: đề nghị nhà nước, bộ ngành có chủ trương hướng giải quyết chính sách, chế độ đối với các đối tượng tham gia hoạt động kháng chiến nay không còn giấy tờ và hiện chưa được hưởng các cái chế độ liên quan đến nhiễm độc, chất độc hóa học do Mỹ sử dụng trong chiến tranh ở Việt Nam để được hưởng chế độ chính sách ưu đãi của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học. Có chế độ chính sách đối với thế hệ thứ ba là cháu của nạn nhân nghi bị nhiễm chất độc da cam và có chính sách đặc thù để hỗ trợ các gia đình hoặc hỗ trợ nuôi dưỡng, chăm sóc nạn nhân đối với những gia đình có từ 2 nạn nhân trở lên.
0: Lễ phát động tháng hành động vì trẻ em năm nay với chủ đề Trẻ em hạnh phúc, an toàn, vững bước trong kỷ nguyên số diễn ra hôm nay tại tỉnh Quảng Ninh. Tới dự có Bí thư Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân. Phản ánh của phóng viên Trường Giang, thường trú khu vực Đông Bắc.
11: Tháng hành động vì trẻ em năm 2026 được tổ chức trong bối cảnh Việt Nam đang bước vào giai đoạn chuyển đổi số mạnh mẽ, với mục tiêu thúc đẩy môi trường sống an toàn, lành mạnh, thân thiện, để mọi trẻ em được phát triển toàn diện cả về thể chất, tinh thần, trí thức và kỹ năng số. Đánh giá cao chủ đề tháng hành động vì trẻ em năm nay, trẻ em hạnh phúc, an toàn, vững bước trong kỷ nguyên số, bà Võ Thị Ánh Xuân yêu cầu.
12: Không thể để 26 trẻ em Việt Nam bước vào môi trường số mà thiếu sự đồng hành, định hướng, hành lang bảo vệ an toàn trước những tác động tiêu cực. Do đó, việc trang bị kỹ năng số, kỹ năng sống trên môi trường mạng cho trẻ em là hết sức cần thiết. Thời gian tới, cần tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng. Ngành giáo dục và các cơ quan chức năng cần tăng cường giáo dục kỹ năng số, kỹ năng tự bảo vệ và phòng tránh các nguy cơ trên không gian mạng cho trẻ em.
11: Trưởng đại diện Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc UNICEF tại Việt Nam khẳng định UNICEF cam kết tiếp tục đồng hành cùng chính phủ Việt Nam và các đối tác để xây dựng một tương lai số an toàn hơn cho mọi trẻ em. Bà Dananov nhấn mạnh ba khuyến nghị.
13: Một là đặt trẻ em vào trung tâm của giải pháp. Trẻ em cần được trang bị kiến thức và kỹ năng để tự bảo vệ mình trên môi trường số. Người chăm sóc và cha mẹ cũng cần kiến thức để đồng hành. Thứ hai là bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng, cần có sự chung tay của toàn xã hội. Thứ ba, chúng ta cần xây dựng môi trường số an toàn, thuận lợi để trẻ em vừa được bảo vệ, vừa được trao quyền phát triển.
11: Tháng hành động vì trẻ em năm 2026 sẽ có nhiều hoạt động thiết thực triển khai trên phạm vi toàn quốc như truyền thông nâng cao nhận thức về bảo vệ trẻ em, thúc đẩy kỹ năng số và an toàn trực tuyến, hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, tăng cường phòng chống tai nạn thương tích, đuối nước và bạo lực xâm hại trẻ em, vận động nguồn lực xã hội chăm lo cho trẻ em vùng khó khăn, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo. Trước đó, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đã đến thăm, động viên và tặng quà cho các cháu thiếu nhi có hoàn cảnh đặc biệt, khó khăn tại Trung tâm Trợ giúp xã hội tỉnh Quảng Ninh.
0: Sáng nay tại trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu chủ trì cuộc họp về tiến độ xây dựng các dự án luật, nghị quyết dự kiến trình Quốc hội trong năm nay và kết quả xây dựng ban hành văn bản quy định chi tiết luật, nghị quyết của Quốc hội. Phóng viên Vân Hồng đưa tin.
14: Theo báo cáo của Bộ Tư pháp, hiện có 62 dự án luật nghị quyết của Quốc hội đang được các bộ cơ quan nghiên cứu, chuẩn bị để trình Quốc hội thông qua từ nay đến cuối năm 2026. Về tình trạng các bộ cơ quan ngang bộ đề xuất bổ sung các dự án luật vào chương trình lập pháp của năm, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hoàng Thanh Tùng cho rằng
15: Bộ Tư pháp mong muốn và lần nào cũng yêu cầu các bộ trình một lần thôi, đưa vào chương trình lập pháp, báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét một lần cho năm sau. Tránh tình trạng bổ sung hoặc lại xin rút ra.
14: Về nội dung này, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu lưu ý vai trò của người đứng đầu trong công tác xây dựng pháp luật và nhấn mạnh.
16: Phải đưa ra được điều kiện tiêu chuẩn, tiêu chí để đưa vào, chứ không phải là cái đề xuất là ngay lập tức chúng ta có thể đưa vào được.
17: Phải ứng dụng công nghệ, trí tuệ nhân tạo vào cái quá trình lập pháp và Bộ Tư pháp khẩn trương hoàn thiện cái thí điểm đánh giá chấm điểm KPI trong xây dựng pháp luật.
14: Đến nay đã ban hành tổng số 34 văn bản quy định chi tiết, còn nợ 26 văn bản quy định chi tiết các luật nghị quyết đã có hiệu lực. Thời gian tới, ngoài 26 văn bản quy định chi tiết này, còn có 110 văn bản quy định chi tiết các luật nghị quyết sẽ có hiệu lực cần được ban hành.
0: Cũng hôm nay, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu chủ trì cuộc họp về tình hình tổng rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật.
1: Phó Thủ tướng nhắc nhở phê bình một số bộ ngành địa phương còn vào cuộc chưa tích cực, chưa đặt đúng vị trí ý nghĩa, tầm quan trọng của nhiệm vụ tổng rà soát theo đúng tinh thần chỉ đạo của Bộ Chính trị. Phó Thủ tướng cũng đề nghị các bộ ngành cơ quan địa phương ưu tiên nguồn lực, tập trung bám sát tiến độ, thực hiện tổng rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật.
18: Tập trung bám sát tiến độ,
17: thực hiện tổng rà soát văn bản vi phạm pháp luật. Trong đó lưu ý đa dạng hóa tối đa các phương thức lấy ý kiến, chú trọng lấy ý kiến phản biện của người dân, doanh nghiệp, các đối tượng chịu sự tác động của các cái văn bản, của cán bộ công chức trực tiếp thực hiện các cái văn bản này, đảm bảo thời hạn hoàn thành theo đúng kế hoạch của ban chỉ đạo của Chính phủ, của Thủ tướng Chính phủ. Trong đó phải rất chú trọng đến truyền thông, thông tin rộng rãi về mục đích, yêu cầu, vai trò, ý nghĩa, rồi tình hình, rồi kết quả tổng rà soát, rồi các cái giải pháp hoàn thiện cái hệ thống văn bản vi phạm pháp luật.
0: Sáng nay, Ủy ban Kiểm tra Trung ương tổ chức hội nghị toàn ngành cập nhật kiến thức quy định mới của pháp luật trong lĩnh vực tổ chức, cán bộ, khoa học và công nghệ, tài chính, ngân sách, đầu tư, đấu thầu, đất đai, tài nguyên môi trường và bồi dưỡng nghiệp vụ công tác kiểm tra giám sát. Hội nghị được tổ chức trực tiếp tại cơ quan Ủy ban Kiểm tra Trung ương, kết nối trực tuyến đến hơn 3.700 điểm cầu với gần 80.000 đồng chí là cấp ủy viên, cán bộ kiểm tra từ Trung ương đến các đảng ủy xã phường, đặc khu và tương đương trực thuộc tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương. Phản ánh của phóng viên Việt Cường.
18: Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Nghiêm Xuân Thành, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương cho biết,
19: yêu cầu mới đặt ra cho cán bộ ngành kiểm tra đảng hiện nay là phải đổi mới mạnh mẽ về tư duy, về phương pháp, về kỹ năng và năng lực tổ chức thực hiện. Phải nắm chắc chủ trương của Đảng, hiểu sâu quy định của pháp luật, bám sát thực tiễn. Đội ngũ cán bộ kiểm tra không thể chỉ làm việc bằng kinh nghiệm mà phải làm việc trên nền tảng tri thức pháp luật vững chắc, tư duy nhạy bén và năng lực nghiệp vụ chuyên sâu. Việc tổ chức hội nghị cập nhật kiến thức quy định mới của pháp luật và bồi dưỡng nghiệp vụ công tác kiểm tra giám sát cho cán bộ toàn ngành kiểm tra lần này là một bước đi chủ động, mang tính chiến lược và hết sức cần thiết.

0: các nghị quyết trụ cột của Trung ương và xây dựng hồ sơ địa bàn. Và chuyển đổi số và một số phần mềm công tác kiểm tra giám sát đang triển khai trong ngành kiểm tra đảng. Về những điểm mới đáng chú ý của quy định pháp luật trong công tác tổ chức cán bộ, Phó Vụ trưởng Vụ Công chức, Bộ Nội vụ Nguyễn Từ Long cho biết.
1: Trong hệ thống của chúng ta khi mà điều động bố trí công tác cán bộ ấy, khi anh hết nhiệm kỳ của kỳ bầu cử ấy rồi mà không tiếp tục được bầu cử nữa mà vẫn trong độ tuổi thì cấp có thẩm quyền căn cứ vào trình độ năng lực, tiêu chuẩn điều kiện để sắp xếp bố trí vị trí việc làm mà không phải thực hiện thủ tục tiếp nhận hay là thực hiện thủ tục tuyển dụng.
2: Thời sự tiếng nói Việt Nam.
3: Thông tin nhanh,
2: bình luận sâu,
3: tương tác đa chiều.
4: Phóng viên Vũ Lợi, thường trú khu vực Tây Bắc đưa tin, sáng nay đoàn kiểm tra giám sát số 30 của Bộ Chính trị Ban Bí thư do Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà làm trưởng đoàn đã làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Điện Biên về kết quả thực hiện các nghị quyết chỉ thị của Trung ương.
5: Sau sắp xếp, mô hình chính quyền địa phương hai cấp của tỉnh cơ bản vận hành ổn định, đồng bộ, liên thông, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Phó Thủ tướng ghi nhận những kết quả bước đầu của Điện Biên trong thực hiện nghị quyết số 57, nhất là lan tỏa phong trào bình dân học vụ số, ứng dụng nền tảng số trong quá trình quảng bá sản phẩm OCOP, thúc đẩy chính quyền điện tử và từng bước ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong quản lý điều hành. Tỉnh cũng triển khai việc đánh giá xếp loại tổ chức đảng, đảng viên, cán bộ công chức theo quý gắn với sản phẩm KPI và phần mềm quản lý, bước đầu tạo chuyển biến trong công tác xây dựng đảng và quản trị bộ máy.
6: Mặc dù là một địa bàn khó, nhưng mà chúng ta lại làm rất là tích cực. Chúng ta lan tỏa được cái phong trào bình dân học vụ số, thúc đẩy cho cái chuyển đổi số khá tốt và thúc đẩy cho cái nền tảng số để mà bán những cái sản phẩm, quảng bá giới thiệu các cái sản phẩm OCOP của chúng ta. Quan trọng là nó tạo ra được một cái sức ảnh hưởng để tất cả mọi người đều có thể hiểu được chuyển đổi số là thế nào. Thì tôi thấy là các đồng chí đã làm rất tốt để chúng ta từng bước cho cái việc thực hiện, thúc đẩy chính quyền điện tử của chúng ta. Từ cấp tỉnh cho đến cấp cơ sở.
4: Sáng nay, Tỉnh ủy Cao Bằng tổ chức hội nghị sơ kết một năm vận hành mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị, mô hình chính quyền địa phương hai cấp trên địa bàn. Phóng viên Duy Thái đưa tin.
7: Sau một năm triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp gắn với sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy, khoảng 30% thủ tục hành chính được cắt giảm thời gian giải quyết. Toàn tỉnh tiếp nhận trên 173.000 hồ sơ thủ tục hành chính, trong đó hồ sơ trực tuyến chiếm hơn 64%. Tỷ lệ giải quyết đúng và trước hạn đạt trên 97,6%. Mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp trong giải quyết thủ tục hành chính năm 2025 đạt hơn 96%. Bên cạnh những kết quả đạt được, các đại biểu cũng thẳng thắn nhìn nhận nhiều khó khăn tồn tại như năng lực quản trị ở một số nơi còn hạn chế, chất lượng đội ngũ cán bộ chưa đồng đều, vẫn còn tâm lý trông chờ, ngại đổi mới, thiếu tinh thần hành động, việc phân cấp phân quyền có mặt còn lúng túng, chuyển đổi số chưa đồng bộ, hạ tầng công nghệ thông tin còn nhiều khó khăn. Phát biểu tại hội nghị, ông Phan Thăng An, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Cao Bằng nhấn mạnh.
8: Từng cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị phải cụ thể hóa thành chương trình hành động. Ban Thường vụ Tỉnh ủy sẽ ban hành một chỉ thị chuyên đề để tiếp tục lãnh đạo chỉ đạo nội dung này, đồng thời tăng cường kiểm tra giám sát, sơ kết định kỳ để đánh giá thực chất kết quả thực hiện.
7: Tỉnh Cao Bằng tập trung xây dựng văn hóa hành động thực chất với tinh thần nói thật, làm thật, hiệu quả thật, trách nhiệm thật. Khuyến khích cán bộ đổi mới sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung, đồng thời kiên quyết khắc phục bệnh hình thức, báo cáo không sát thực tế, chạy theo thành tích.
4: Phóng viên Khắc Kiên đưa tin, sau một năm triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp, tỉnh Lai Châu đã từng bước tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu lực hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị. Bộ máy mới cơ bản vận hành ổn định, thông suốt, đáp ứng yêu cầu cải cách hành chính, chuyển đổi số và phục vụ người dân doanh nghiệp. Nhận định được đưa ra tại hội nghị sáng nay, sơ kết một năm vận hành mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị và mô hình chính quyền địa phương hai cấp theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến tới các xã phường trên địa bàn. Trong khi đó, sau gần một năm vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, tỉnh Đắk Lắk đang đối mặt với áp lực lớn về năng lực đội ngũ cán bộ cơ sở khi khối lượng công việc tăng mạnh sau sắp xếp bộ máy. Và vấn đề này đã được đề cập tại hội thảo khoa học do Trường Chính trị tỉnh Đắk Lắk tổ chức sáng nay. Tin của phóng viên Nam Trang, thường trú khu vực Tây Nguyên.
9: Một trong những vấn đề được nhiều đại biểu đề cập tại hội thảo là tình trạng quá tải và thiếu hụt nhân lực chuyên môn ở cấp xã. Nhiều địa phương thiếu công chức ở các lĩnh vực như tài chính, đất đai, đầu tư, công nghệ thông tin, trong khi khối

0: lượng hồ sơ, thủ tục hành chính tăng mạnh sau sắp xếp. Bà Nguyễn Thị Thu Nguyệt, Phó trưởng đoàn chuyên trách đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Lắk kiến nghị cần sớm có cơ chế đãi ngộ phù hợp để giữ chân và thu hút nhân lực chất lượng cao về cơ sở.
1: Phải quan tâm đến chính sách đãi ngộ, chế độ cho cán bộ công chức cấp xã bằng những cái hệ số phụ cấp cho nó phù hợp. Và đặc biệt có những cơ chế chính sách thực sự là phù hợp cho quá trình là tiếp nhận cán bộ công chức về địa phương, những nguồn nhân lực chất lượng cao thì mới đáp ứng được cái yêu cầu trong cái bối cảnh cái nhiệm vụ mới. Tiếp tục cũng phải tập trung nâng cao năng lực quản trị, năng lực số, năng lực giải quyết công việc các kỹ năng. Như vậy thì mới đáp ứng được yêu cầu.
0: Theo ông Huỳnh Chiến Thắng, Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Đắk Lắk, mô hình mới đặt ra yêu cầu cao hơn đối với năng lực quản lý, điều hành, khả năng phối hợp và tinh thần phục vụ của đội ngũ cán bộ cơ sở. Bộ máy vận hành thông suốt, phản ứng nhanh trước yêu cầu của người dân và doanh nghiệp.
2: Sau hội thảo thì chúng tôi phải có những cái điều chỉnh nhất định trong cái chương trình đào tạo để gắn với việc là đào tạo ra một đội ngũ cán bộ cấp cơ sở sát với yêu cầu của chính quyền địa cấp, gần dân sát dân và đặc biệt là quản trị toàn diện, kiến tạo phát triển theo tinh thần chung của hệ thống. Thứ hai, tỉnh đã tiến hành sơ kết một năm thực hiện mô hình chính quyền vùng hai cấp và qua đó sẽ có những kiến nghị điều chỉnh làm sao cho mô hình trong thời gian đến của sẽ vận hành một cách hoàn thiện và đầy đủ hơn.
3: Theo nghị quyết số 09 của Bộ Chính trị, Thành phố Hồ Chí Minh phải tạo đột phá về hạ tầng, ưu tiên đầu tư hoàn chỉnh mạng lưới đường sắt đô thị. Nghị quyết đặt mục tiêu đến năm 2030, Thành phố Hồ Chí Minh có khoảng 200 km metro và đến năm 2045 hoàn thiện kết nối toàn mạng lưới đường sắt đô thị.
4: Hiện Thành phố Hồ Chí Minh mới khai thác gần 20 km tuyến metro số 1 Bến Thành Suối Tiên. Như vậy, trong gần 5 năm tới, thành phố cần hoàn thành thêm khoảng 180 km để đạt chỉ tiêu. Các tuyến phải hoàn thành gồm metro số 2, đoạn Bến Thành - Tham Lương dài hơn 11 km, tuyến Bến Thành - Cần Giờ dài khoảng 54 km và metro số 2, đoạn Bến Thành - Thủ Thiêm dài 6 km. Ba tuyến này đã được khởi công động thổ. Tuyến đường sắt Thủ Thiêm - Long Thành dài khoảng 48 km dự kiến khởi công ngày 2 tháng 7 nhằm tăng kết nối liên vùng, đặc biệt với sân bay Long Thành. Trong năm nay, thành phố cũng dự kiến khởi công 3 tuyến khác gồm tuyến thành phố mới Bình Dương - Suối Tiên, metro số 6 giai đoạn 1, sân bay Tân Sơn Nhất - Phú Hữu dài 22 km và tuyến Thủ Dầu 1 - Thành phố Hồ Chí Minh. Thành phố Hồ Chí Minh xác định phát triển mạng lưới metro là giải pháp then chốt để xây dựng hệ thống giao thông công cộng hiện đại, giảm ùn tắc và ô nhiễm môi trường. Thành phố đang thí điểm các cơ chế chính sách đặc thù, đặt mục tiêu đến năm 2030, hệ thống metro đáp ứng 20-30% nhu cầu đi lại của người dân. Tỷ lệ này dự kiến tăng lên 35-50% vào năm 2035 và đạt 50-60% vào năm 2045. Sau khi mở rộng địa giới hành chính, mạng lưới đường sắt đô thị thành phố Hồ Chí Minh được quy hoạch với tổng chiều dài hơn 1.000 km. Cùng với metro, Bộ Chính trị cũng yêu cầu thành phố tạo đột phá về hạ tầng giao thông và logistics, tăng kết nối cảng biển, sân bay, khu công nghiệp, khu thương mại tự do và xây dựng hệ thống chống ngập quy mô lớn để ứng phó chiều cường.
3: Thưa quý vị, thưa các bạn, từ ngày 1 tháng 6 tới, tức là chỉ còn 4 ngày nữa, toàn bộ xăng không trì trên thị trường nước ta sẽ phải chuyển sang xăng sinh học E10 theo thông tư 50 của Bộ Công Thương. Quyết định đang khiến không ít người dân băn khoăn với nhiều câu hỏi. Vì sao cần có sự thay đổi này? Xăng E10 có thật sự an toàn, không gây hại cho động cơ các loại ô tô và xe máy? Có hao xăng hơn không? Và xe cũ có dùng được hay không? Phóng viên Nguyên Long phỏng vấn Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Sinh Nhật Tân để làm rõ các vấn đề này.
5: Thưa Thứ trưởng, xin được hỏi Thứ trưởng là vì sao đến thời điểm ngày 1 tháng 6 thì chúng ta lại chuyển đổi hoàn toàn sang xăng sinh học này ạ?
6: Cái việc triển khai cái lộ trình sử dụng xăng nhiên liệu xăng sinh học ấy thì không phải là một cái quyết định mang tính áp đặt hoặc là hạn chế cái quyền lựa chọn của người dân, mà xuất phát là từ cái yêu cầu phát triển bền vững để đảm bảo an ninh năng lượng, để bảo vệ môi trường và thực hiện các cái cam kết quốc tế của Việt Nam về giảm phát thải khí nhà kính. Thì trong giai đoạn trước đây thì là chúng ta thì áp dụng song song cả xăng khoáng và xăng sinh học để người dân có thời gian làm quen, rồi thị trường có điều kiện thích nghi. Doanh nghiệp thì từng bước hoàn thiện cái hạ tầng phân phối, đặc biệt là đảm bảo cái nguồn cung. Nhưng mà tuy nhiên thì cũng kinh nghiệm cho thấy, và đặc biệt là tại nhiều quốc gia, thì nếu mà duy trì đồng thời quá nhiều chủng loại nhiên liệu trong thời gian dài thì sẽ phát sinh nhiều bất cập, sẽ tăng cái chi phí, rồi thì gây khó khăn cho doanh nghiệp và giảm cái hiệu quả của chính sách chuyển đổi năng lượng xanh. Chúng tôi cũng nghiên cứu thì thấy rằng là xăng sinh học E10 thì đã đánh giá được là phần lớn các phương tiện đang lưu hành hiện nay thì đều phù hợp. Và việc sử dụng cái xăng E10 không chỉ giúp giảm phát thải ra môi trường mà còn góp phần giảm phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch, thúc đẩy cái tiêu thụ nhiên liệu sinh học trong nước.
5: Vâng, như vậy cho đến thời điểm hiện nay thì cái công tác chuẩn bị để đáp ứng cái yêu cầu này như thế nào, thưa Thứ trưởng?
6: Về cái công tác chuẩn bị thì ngay sau khi Bộ Công Thương ban hành cái thông tư số 50 thì Bộ đã phối hợp với các bộ ngành địa phương và các doanh nghiệp triển khai đồng bộ nhiều giải pháp. Đến nay thì về cơ bản thì công tác chuẩn bị thì cũng đã được triển khai tương đối đầy đủ ở cả ba khâu, gồm nguồn cung ethanol E100, rồi thì đảm bảo năng lực phối trộn cũng như là đảm bảo cái hệ thống phân phối ra thị trường để đến tay người tiêu dùng.
5: Thời gian vừa qua thì đã có một số những cái thông tin lo ngại về tính tương thích của động cơ xe khi mà sử dụng xăng E10. Đề nghị Bộ Công Thương, Thứ trưởng cung cấp các cái thông tin cụ thể tới người tiêu dùng về cái sự đảm bảo sử dụng nhiên liệu xăng sinh học E5 cũng như là E10 tới cộng đồng người dân.
6: Thì Bộ Công Thương thì đã phối hợp với các cơ quan chuyên môn, các trường đại học, các chuyên gia về động cơ, nhiên liệu, các hiệp hội sản xuất ô tô, xe máy và các cái doanh nghiệp liên quan để đánh giá cái mức độ tương thích của phương tiện đối với cái xăng E10. Thì cũng cho thấy là phần lớn ô tô, xe máy đang lưu hành hiện nay tại Việt Nam thì đều có thể sử dụng xăng E10 theo khuyến cáo của các nhà sản xuất. Và thực tế trên thế giới thì E10 cũng đang được sử dụng phổ biến tại rất nhiều quốc gia. Chúng tôi thống kê thì cũng trên 60 quốc gia. Và trong đó thì có những cái nước gọi là phổ biến lớn như là Mỹ, Brazil và xung quanh chúng ta thì như là Thái Lan hay là Philippines. Chúng tôi cũng đã tiến hành cùng với các chuyên gia thì cũng đã tham khảo các cái quá trình thử nghiệm và triển khai thực tế cái xăng E10 tại hệ thống phân phối của một số doanh nghiệp lớn trước khi triển khai trên diện rộng. Và đến nay thì cũng chưa có ghi nhận phản ánh cơ sở khoa học cũng như là cái kết luận kỹ thuật chính thức nào và cho thấy là xăng E5, E10 là gây ảnh hưởng và phổ biến đến động cơ phương tiện. Tuy nhiên thì cũng có một số cái phương tiện thì quá cũ, ít sử dụng hoặc là hệ thống nhiên liệu chưa được bảo dưỡng phù hợp thì chúng tôi cùng với các chuyên gia thì cũng đưa ra các cái khuyến cáo người dân cần kiểm tra, bảo dưỡng định kỳ hệ thống nhiên liệu, sử dụng nhiên liệu đúng cái khuyến cáo của nhà sản xuất để đảm bảo hiệu quả trong vận hành. Trong cái lộ trình mà thông tư 50 có quy định thì cũng đã thể hiện rất rõ là thứ nhất là gì, là chuyển sang dùng xăng E10. Cái thứ hai là vẫn duy trì việc phân phối cái xăng E5 RON92. Và nói tóm lại thì quan điểm của Bộ là phát triển nhiên liệu sinh học thì phải đi cùng với yêu cầu bảo đảm an toàn kỹ thuật, rồi chất lượng nhiên liệu cũng như là quyền lợi của người tiêu dùng.
5: Xin trân trọng cảm ơn Thứ trưởng đã trả lời phỏng vấn phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam.
3: Quý vị và các bạn vừa nghe Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Sinh Nhật Tân giải đáp những thắc mắc của dư luận về việc chuyển đổi xăng E10. Thưa quý vị, thưa các bạn, tại Nhật Bản, xăng sinh học E10 đang được coi là một trong những lựa chọn lý tưởng trong bối cảnh đa dạng hóa nguồn cung năng lượng. Phóng viên Tuấn Nhật, thường trú tại Nhật Bản, đưa tin.
7: Theo các chuyên gia Nhật Bản, E10 đem lại 3 lợi ích to lớn mang tính chiến lược trong giai đoạn hiện nay. Lợi ích đầu tiên là việc giảm khí gây hiệu ứng nhà kính, góp phần bảo vệ môi trường và đối phó với biến đổi khí hậu. Lợi ích thứ hai là tính liên thông tương thích với cơ sở hạ tầng và phương tiện hiện có. Theo các chuyên gia, E10 có thể sử dụng ngay cho các loại động cơ xăng thông dụng hiện nay và đối với Nhật Bản, đất nước có nhiều trạm bán xăng, việc cung cấp loại nhiên liệu này sẽ rất dễ dàng. Dựa vào lợi ích nêu trên, ông lớn Toyota đang đẩy mạnh phát triển xăng sinh học với bước khởi đầu là xác lập vùng trồng nguyên liệu. Ông Nakajima Hiroki, phó tổng giám đốc Toyota, rất lạc quan với dự án có tính đột phá này. Hiện nay, tất cả các đường phố đều có cây xăng. Đây là lợi thế giúp chúng tôi có thể triển khai rất nhanh chóng. Vì vậy, chúng tôi đang tập trung phát triển xăng sinh học. Liên quan đến lợi ích thứ ba, từ góc độ một chính trị gia và nhà quản lý, ông Muto Yoji, Bộ trưởng Kinh tế và Công nghiệp tiền nhiệm của Nhật Bản, nhấn mạnh. Trong bối cảnh hiện nay, có thể khẳng định nhiên liệu sinh học có một vai trò rất quan trọng đối với chiến lược an ninh năng lượng quốc gia. Hiện nay, Nhật Bản đang thúc đẩy nghiên cứu nhằm phát huy ưu điểm, khắc phục nhược điểm của nhiên liệu sinh học, hướng tới thực hiện mục tiêu sử dụng rộng rãi E10 vào năm 2030. Trong đó, tỉnh Okinawa, cực Nam Nhật Bản sẽ đi tiên phong với mốc phổ cập E10 từ năm 2028.
3: Thưa quý vị, thưa các bạn, nhiều địa phương ở miền Bắc và miền Trung đang trải qua những ngày nắng nóng gay gắt, nhiệt độ ngoài trời có thời điểm lên tới gần 50 độ C. Với nhiều công nhân thuê trọ thì cái nóng là nỗi ám ảnh kéo dài, khiến không ít người phải thức trắng đêm. Phóng sự của phóng viên Minh Quyên tại khu nhà trọ gần khu công nghiệp Thăng Long, Hà Nội cho thấy nỗi nhọc nhằn của những lao động trước diễn biến thời tiết khắc nghiệt.
8: Chiếc quạt cũ lúc quay lúc đứng. Trong căn phòng trọ chưa đầy 10 mét vuông, anh Đinh Văn Quảng, công nhân một xưởng thủy tinh ở khu công nghiệp Thăng Long, đang lúi húi sửa lại chiếc quạt điện giữa cái nóng oi hầm hập. Căn phòng chỉ vừa đủ kê một chiếc giường, chiếc bếp nhỏ và vài vật dụng sinh hoạt. Mái tôn hấp nhiệt khiến đến tối muộn, hơi nóng vẫn phả xuống ngột ngạt. Anh Quảng bảo, có đêm đang ngủ cũng phải bật dậy, cắm vòi nước xịt lên mái tôn để hạ nhiệt.
9: Không ngủ được luôn vậy. Như hiện tại là phòng của em không có điều hòa này, là bọn em là lại phải bơm nước, tưới nước lên ở trên mái nhà. Trong được 1-2 tiếng nó lại nóng quá, lại tỉnh ngủ, xong rồi lại ra tưới nước tiếp vậy. Nếu mà mua điều hòa hay là gì mình dùng là nó cũng mát mẻ, ngủ nó cũng được cái giấc ngủ nó ngon hơn, nhưng mà tăng cái tiền điện, mất thêm một cái khoản là chi phí nữa thì bọn em cũng phải tính toán kiểu đấy. Cũng hơi vất vả một tí nhưng để lại bù lại để lo cho gia đình.
8: Không riêng gia đình anh Quảng, nhiều khu trọ công nhân quanh khu công nghiệp Thăng Long những ngày này gần như biến thành những chiếc lò nung khổng lồ. Ban ngày công nhân làm việc trong nhà xưởng nóng bức, tối về phòng trọ lại tiếp tục vật lộn với hơi nóng hầm hập. Vợ chồng chị Nguyễn Thị Hương và anh Lê Văn Nam, công nhân may mặc cho biết, con chị mới 3 tuổi nhưng liên tục bị rôm sẩy, sốt và khó ngủ vì nóng.
10: Bọn em ở phòng thế này bí, con cũng hay ốm yếu nhiều chị ạ. Tiền thuốc còn nhiều hơn là tiền con ăn uống đấy.
11: Ở phòng trọ phòng này thì 10-15 mét vuông này, thực sự là nó bí lắm. Con cái hàng ngày thì chờ nắng nóng nữa thì không đi đâu được, thì ở trong phòng không thì cứ hấp cái thời tiết nóng nữa thì không bao giờ được. Bọn em là xót ruột con nhỏ thôi.
8: Để chống chọi với cái nóng, có khu trọ công nhân kéo nhau ra hành lang, ra sân bê tông ngồi xuyên đêm, bởi trong phòng còn ngột ngạt hơn ngoài trời. Nhưng sau những đêm thiếu ngủ kéo dài là những ca làm việc ể oải, mất sức.
10: Đêm cũng phải ra ngoài, ngày vẫn phải vật vã đi làm. Chắc là làm nó sẽ không hiệu quả rồi. Ví dụ như là mình ể oải ấy chị, nó không được năng lượng ấy.
12: Nắng nóng ngủ không được, ngủ không sâu giấc thì hôm sau thì đi làm việc thì nó rất là vất vả.
8: Giữa những ngày hè gay gắt, nhiều người lao động mong mỏi không chỉ là một chiếc quạt chạy khỏe hơn, một xô nước dội lên mái tôn hay vài giờ ngủ trọn giấc. Xa hơn đó là những khu nhà trọ đủ điều kiện sống tối thiểu để sau mỗi ca làm việc, công nhân thực sự có một nơi nghỉ ngơi, hồi phục sức khỏe thay vì tiếp tục vật lộn với cái nóng ngay trong chính căn phòng của mình.
3: Cũng do nắng nóng, hai ngày nay Bệnh viện Bãi Cháy của tỉnh Quảng Ninh đã cấp cứu nhiều trường hợp sốc nhiệt nặng do lao động ngoài trời. Phóng viên Vũ Miền đưa tin.
13: Nhiều người hiện vẫn chủ quan, cho rằng say nắng, say nóng chỉ là tình trạng mệt thông thường nên cố gắng chịu đựng hoặc tự nghỉ ngơi tại chỗ. Tuy nhiên, khi cơ thể mất khả năng điều hòa thân nhiệt, tình trạng có thể nhanh chóng chuyển sang sốc nhiệt, một cấp cứu nội khoa nguy hiểm có nguy cơ gây tổn thương não, tim, gan, thận và thậm chí tử vong nếu chậm xử trí. Đáng lo ngại, trong bối cảnh thời tiết nắng nóng cực đoan kéo dài, sốc nhiệt không còn là tình trạng hiếm gặp. Những người làm việc ngoài trời như công nhân, công trường, tài xế, lao động tự do hoặc lao động trong môi trường nóng bức là nhóm có nguy cơ cao nhất. Bác sĩ chuyên khoa 1 Trần Công Cẩn, phó khoa hồi sức tích cực và chống độc Bệnh viện Bãi Cháy khuyên cáo.
14: Cái biểu hiện mà thường gặp nhất, nhẹ thì có thể là cảm thấy mệt mỏi, nặng hơn thì có thể là bắt đầu là ý thức suy giảm, lú lẫn, kích thích vật vã hoặc là bệnh nhân có thể hôn mê. Khuyến cáo người dân trong thời tiết nắng nóng cực đoan như hiện tại thì hạn chế ra ngoài trời, đặc biệt là lúc trưa nắng nóng gay gắt. Khi mà làm việc ở trong môi trường nắng nóng khép kín, chúng ta phải có các cái phương tiện bảo hộ thích hợp, phải cung cấp đủ nước. Khi mà có các cái triệu chứng bất thường, say nắng, say nóng, phải đến các cái cơ sở y tế gần nhất để được các bác sĩ thăm khám và điều trị kịp thời.
13: Các chuyên gia y tế khuyến cáo trong những ngày nắng nóng kéo dài, người dân cần chủ động bảo vệ sức khỏe bằng cách hạn chế làm việc ngoài trời trong khung giờ nắng gắt, bổ sung đủ nước, nghỉ ngơi hợp lý và theo dõi sát các dấu hiệu bất thường của cơ thể để tránh những biến chứng nguy hiểm do sốc nhiệt gây ra.
3: Trong bối cảnh công suất sử dụng điện tăng vọt trong đợt cao điểm nắng nóng này, Bộ Công Thương đề xuất áp dụng khung giờ cao điểm từ 17:30 cho đến 22:30 và thấp điểm là từ 0 giờ cho đến 6 giờ với nhóm khách hàng dùng điện sản xuất kinh doanh ngay trong mùa nắng nóng này. Bộ Công Thương cho rằng việc sớm áp dụng khung giờ điện cao điểm mới 5 giờ một ngày và thấp điểm 6 giờ mỗi ngày sẽ phản ánh đúng cung cầu điện, khuyến khích khách hàng dùng điện sản xuất kinh doanh dịch chuyển sử dụng điện khỏi giờ cao điểm để giảm áp lực hệ thống. Sau 7 ngày xét xử nghị án vào chiều nay, Tòa Nhân dân Hà Nội tuyên cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến án 6 năm tù về tội vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí. Tòa ghi nhận bà Kim Tiến đã được con trai bồi thường thay gần 25 tỷ đồng.
4: Sai phạm xảy ra tại dự án đầu tư xây dựng cơ sở 2 của Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức được phê duyệt năm 2014 với tổng mức đầu tư gần 10.000 tỷ đồng. Bản luận tội xác định sai phạm diễn ra xuyên suốt từ khâu lựa chọn đơn vị tư vấn thiết kế nước ngoài, lập hồ sơ mời thầu, đấu thầu, chỉ định thầu đến thi công xây dựng. Cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến là người có vai trò cao thứ tư, không trực tiếp gây hậu quả cho dự án. Nhưng khi giữ cương vị Bộ trưởng, bà đã có sai sót khi phê duyệt các phương án liên quan lựa chọn đơn vị thiết kế dự án. Đây là cơ sở tiền đề dẫn đến các sai phạm của dự án trong giai đoạn sau. Bà Tiến còn nhận 7 tỷ rưỡi đồng từ cấp dưới, trong tổng 100 tỷ đồng bôi trơn mà các nhà thầu nộp về ban quản lý. Khi xét hình phạt, tòa đánh giá bà Tiến nhiều tình tiết giảm nhẹ như nhân thân tốt, thành khẩn, ăn năn. Trong 9 người còn lại, hai cựu giám đốc ban quản lý dự án y tế trọng điểm, Bộ Y tế, chủ đầu tư dự án hai bệnh viện bị truy tố về hai tội vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí và nhận hối lộ gồm ông Nguyễn Chiến Thắng bị tuyên 30 năm tù và ông Nguyễn Hữu Tuấn 25 năm. Hội đồng xét xử buộc các bị cáo phải liên đới bồi thường 803 tỷ đồng thất thoát lãng phí trong vụ án này. Theo phân chia trách nhiệm dân sự, bà Tiến phải bồi thường tổng cộng 108 tỷ đồng. Về hành vi nhận hối lộ tổng cộng 100 tỷ đồng của các bị cáo, tòa tuyên tất cả nộp lại toàn bộ do là tiền hưởng lợi bất chính.
15: Thời sự tiếng nói Việt Nam.
16: Thông tin nhanh,
15: bình luận sâu,
16: tương tác đa chiều.
3: Chuyển sang phần tin thế giới. Iran cáo buộc Mỹ vi phạm thỏa thuận ngừng bắn khi tiến hành các cuộc không kích mới nhằm vào miền nam nước này, đồng thời cảnh báo sẽ có biện pháp đáp trả nếu các hành động quân sự tiếp diễn. Tổng hợp của biên tập viên Thu Hoài.
17: Theo Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ, quân đội Mỹ đã tiến hành các cuộc tấn công mà nước này mô tả là hành động tự vệ nhằm vào các địa điểm phóng tên lửa và tàu bị nghi giải thủy lôi gần eo biển Hormuz. Iran coi đây là hành động vi phạm nghiêm trọng thỏa thuận ngừng bắn có hiệu lực từ đầu tháng 4. Những diễn biến mới lập tức tác động tới thị trường năng lượng toàn cầu. Giá dầu Brent tăng hơn 3% do lo ngại nguy cơ gián đoạn nguồn cung tại eo biển Hormuz. Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio khẳng định nước này sẽ bảo đảm tuyến hàng hải chiến lược của thế giới được duy trì thông suốt.
18: Không có quốc gia nào trên thế giới ủng hộ việc áp đặt cơ chế thu phí tại tuyến hàng hải này. Vì vậy, tình trạng này không thể tiếp diễn. Eo biển Hormuz phải được duy trì thông suốt, không bị cản trở và không áp đặt bất kỳ khoản thu phí nào. Và rõ ràng, điều đó cần được thực hiện ngay lập tức khi bất kỳ thỏa thuận nào được ký kết.
17: Dù căng thẳng gia tăng, các kênh đàm phán giữa Mỹ và Iran vẫn được duy trì thông qua các nhà trung gian khu vực, đặc biệt là Qatar và Pakistan. Trong khi đó, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị cho biết, Chủ tịch Tập Cận Bình đã đưa ra đề xuất 4 điểm nhằm xác định phương hướng duy trì và thúc đẩy hòa bình ở Trung Đông.
18: Chúng tôi vẫn duy trì liên lạc và phối hợp với các bên liên quan chính, cũng như các đối tác quốc tế, khu vực và quốc tế quan trọng. Chúng tôi tin rằng chủ quyền, an ninh và toàn vẹn lãnh thổ của tất cả các quốc gia trong khu vực phải được tôn trọng. Các mục tiêu dân sự, pháp luật và phi quân sự phải được bảo vệ. An ninh của các tuyến và cơ sở hạ tầng năng lượng phải được bảo đảm và các điều khoản của chế độ không phổ biến vũ khí hạt nhân phải được thực hiện.
3: Trong bối cảnh dịch Ebola bùng phát tại Trung Phi, nhiều quốc gia tiếp tục siết chặt kiểm soát biên giới và tăng cường các biện pháp y tế khẩn cấp. Tổng hợp của biên tập viên Hoàng Nguyễn.
19: Trong một phản ứng mới nhất, Canada tuyên bố tạm thời cấm nhập cảnh trong vòng 90 ngày đối với cư dân đến từ Cộng hòa Dân chủ Congo, Uganda và Nam Sudan nhằm giảm nguy cơ virus Ebola xâm nhập. Bên cạnh đó, công dân Canada, thường trú nhân và những người từng đến các khu vực bị ảnh hưởng nhưng chưa có triệu chứng sẽ phải cách ly 21 ngày kể từ ngày 30 tháng 5. Trước đó, Mỹ cũng đã cấm nhập cảnh đối với người không mang quốc tịch Mỹ nếu từng đến Congo, Uganda hoặc Nam Sudan trong thời gian gần đây. Mexico cũng bắt đầu nâng mức cảnh giác y tế, đặc biệt trong bối cảnh nước này chuẩn bị đồng tổ chức World Cup 2026. Bộ trưởng Y tế Mexico David Kosenovic cho biết.
20: Mexico với vai trò là quốc gia đăng cai World Cup 2026, cam kết cung cấp môi trường an toàn nhất có thể. Chúng tôi đang triển khai mọi biện pháp cách ly cần thiết cho bất kỳ tình huống nào có thể xảy ra. Chúng tôi đang phối hợp với Mỹ và Canada thực hiện các quy trình giám sát dịch tễ phục vụ World Cup. Chúng tôi có những quy trình cụ thể để đảm bảo an toàn cho tất cả mọi người đang có mặt tại Mexico.
19: Nhiều quốc gia châu Âu và châu Á cũng bắt đầu nâng mức cảnh giác với dịch Ebola. Theo Tổ chức Y tế Thế giới, hiện đã có hơn 900 ca nghi nhiễm và khoảng 200 ca tử vong nghi liên quan đến Ebola tại Congo. WHO cảnh báo công tác kiểm dịch đang gặp rất nhiều khó khăn do bạo lực và điều kiện tiếp cận hạn chế tại các khu vực bị ảnh hưởng nặng nề ở miền đông Congo.
3: Châu Âu đang chứng kiến tốc độ nóng lên nhanh nhất thế giới với hàng loạt kỷ lục về nhiệt độ bị phá vỡ.
17: Tại nhiều thành phố lớn, người dân phải tìm mọi cách để thích nghi với nền nhiệt bất thường. Ở Madrid, Tây Ban Nha, rất đông người dân đã đổ tới các bể bơi công cộng để tránh nóng. Trong khi tại Roma, Italia, du khách tập trung quanh đài phun nước Trevi hay tìm bóng râm dưới những chiếc ô đầy màu sắc giữa nền nhiệt vượt 30 độ C.
20: Rõ ràng các đợt nắng nóng đang đến sớm hơn rất nhiều. Mức nhiệt như thế này không phù hợp với thời điểm hiện nay trong năm, và tôi nghĩ nguyên nhân chính là do biến đổi khí hậu. Mỗi năm, nắng nóng dường như lại đến sớm hơn và kéo dài hơn. Chúng tôi chỉ có thể cố gắng thích nghi và đối phó theo cách tốt nhất có thể.
17: Theo cơ quan khí tượng Tây Ban Nha, nhiệt độ tại nhiều khu vực miền Nam nước này có thể chạm ngưỡng 40 độ C trong những ngày tới. Tại Italia, nhiệt độ ở miền Bắc và miền Trung đã lên tới 33 đến 34 độ C, mức thường chỉ xuất hiện vào giữa mùa hè. Trong khi đó, Anh và Pháp liên tiếp ghi nhận các mức nhiệt cao kỷ lục trong tháng 5. Cơ quan khí tượng Anh cho biết, nhiệt độ tại London đã đạt 35,1 độ C, phá vỡ kỷ lục tồn tại hơn một thế kỷ. Thủ đô nước Anh cũng trải qua hiện tượng đêm nhiệt đới hiếm gặp khi nhiệt độ ban đêm không xuống dưới 20 độ C.
3: Cơ quan hàng không vũ trụ Mỹ NASA vừa công bố sáng kiến căn cứ mặt trăng, vạch ra kế hoạch thiết lập sự hiện diện lâu dài của con người gần cực nam mặt trăng.
20: Trong một cuộc họp báo tại trụ sở chính ở Mỹ, các quan chức NASA đã trình bày chiến lược và lộ trình của cơ quan này trong việc phát triển cơ sở hạ tầng trên mặt trăng để hỗ trợ hoạt động thám hiểm của con người trong dài hạn, nghiên cứu khoa học và các hoạt động thương mại trên mặt trăng. Theo cơ quan này, căn cứ mặt trăng sẽ được phát triển qua 3 giai đoạn và giai đoạn 1 đã bắt đầu. Ông Carlos Garcia Galan, giám đốc chương trình căn cứ mặt trăng cho biết.
21: We envision the moon base to be...
22: Chúng tôi hình dung căn cứ trên mặt trăng sẽ rộng hàng trăm dặm vuông, với nhiều trang thiết bị khác nhau, tất cả đều hướng đến mục tiêu thiết lập sự hiện diện lâu dài trên mặt trăng. Để đạt được điều đó, chúng tôi sẽ chia nó thành 3 giai đoạn, và giai đoạn 1 đã bắt đầu. Từ nay đến năm 2029, chúng tôi sẽ nỗ lực để đảm bảo việc đặt chân lên bề mặt mặt trăng là một hoạt động có độ tin cậy cao. Giai đoạn thứ 2, từ năm 2029 đến năm 2032, bao gồm việc triển khai các hệ thống cư trú ban đầu, cũng như cơ sở hạ tầng điện và thông tin liên lạc. Sự hiện diện lâu dài của con người và phát triển các công nghệ để khai thác tài nguyên trên mặt trăng sẽ được thực hiện ở giai đoạn 3.
20: Theo NASA, căn cứ mặt trăng sẽ đóng vai trò là trung tâm nghiên cứu khoa học, trình diễn công nghệ và thám hiểm, thúc đẩy các công nghệ cho các sứ mệnh không gian sâu trong tương lai. Các đối tác thương mại và cộng tác viên quốc tế sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc phát triển căn cứ mặt trăng và cơ sở hạ tầng liên quan.
3: Tiếp theo là một số tin thể thao đáng chú ý.
23: Thưa quý vị và các bạn, chiều mai 28 tháng 5, lễ bốc thăm vòng loại giải U20 châu Á 2027 sẽ diễn ra tại Kuala Lumpur, Malaysia. Điểm mới của giải năm nay là lần đầu tiên Liên đoàn bóng đá châu Á AFC áp dụng mô hình thi đấu hai cấp độ, giai đoạn vòng loại gồm 32 đội xếp hạng cao và giai đoạn phát triển gồm 12 đội còn lại. Dựa trên thành tích tốt tại 3 kỳ giải gần nhất ở các năm 2018, 2023 và 2025, đội tuyển U20 Việt Nam xếp hạng 14 châu Á và chắc suất tham dự giai đoạn vòng loại. đội tuyển được xếp vào nhóm hạt giống số 2 cùng với Qatar, Indonesia, Thái Lan, Syria, Yemen, Kyrgyzstan và Tajikistan. Đáng chú ý, Việt Nam chính thức được chọn làm quốc gia đăng cai một bảng đấu. Vòng loại giải U20 châu Á 2027 sẽ được tổ chức từ ngày 31 tháng 8 đến ngày 6 tháng 9. Giải Futsal HD Bank vô địch quốc gia 2026 đang chứng kiến những màn tranh tài vô cùng hấp dẫn và kịch tính. Chia sẻ về các vòng đấu tiếp theo, thủ môn Phạm Văn Tú của câu lạc bộ Thái Sơn Bắc khẳng định:
0: mục tiêu của em Thái Sơn Bắc là tiếp tục cố gắng mỗi ngày để đạt được thành tích tốt từng trận một, và toàn đội sẽ cố gắng cải thiện khâu dứt điểm và những tình huống cuối cùng để tạo ra những khoảnh khắc tuyệt vời.
23: Trong khi đó, câu lạc bộ Futsal Hà Nội cũng đang có sự thăng hoa mạnh mẽ với hai chiến thắng liên tiếp trước Luxury Hạ Long và Trẻ Thành phố Hồ Chí Minh. Dù sắp tới phải đối đầu với thử thách lớn mang tên Sahako, một đối thủ mạnh trong top đầu tại vòng 5 vào ngày 29 tháng 5 tới, đội trưởng Triệu Xuân Linh vẫn tự tin hướng tới mục tiêu giành điểm trên sân nhà.
1: Sự chuẩn bị của đội em là được chỉ cố gắng giải quyết từng trận, cố gắng sẽ có điểm sân nhà với các đối thủ mạnh trong top 3 giải đấu.
2: Mục tiêu năm nay thì đội Hà Nội Futsal này cũng không đặt nặng nhiều vấn đề vì đa phần cầu thủ là cầu thủ trẻ, nên tạo điều kiện để cho các bạn tâm lý đã thoải mái nhất có thể.
23: Câu lạc bộ Inter Miami xác nhận thủ quân Lionel Messi đang bị quá tải và mỏi cơ gân kheo chân trái. Thời điểm anh trở lại sân cỏ vẫn còn bỏ ngỏ và phụ thuộc vào quá trình hồi phục. Thông tin này dấy lên mối lo ngại lớn khi World Cup 2026 đã cận kề. Tại giải đấu năm nay, đương kim vô địch Argentina nằm ở bảng G cùng Algeria, Áo và Jordan. Trước mắt, đội bóng Nam Mỹ sẽ có hai trận giao hữu gặp Honduras mùng 6 tháng 6 và Ireland mùng 9 tháng 6. Hiện huấn luyện viên Lionel Scaloni vẫn chưa công bố danh sách 26 cầu thủ chính thức tham dự World Cup.
6: Dự báo thời tiết.
24: Bắc Bộ và khu vực Hà Nội có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Chiều tối mai có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió Tây Nam đến Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 26 đến 37 độ, có nơi trên 37 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Huế ít mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt. Gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 28 đến 38 độ, có nơi trên 39 độ. Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt. Chiều tối mai có mưa rào và dông rải rác, gió Tây Nam đến Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 25 đến 38 độ, có nơi trên 39 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ có mây, có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Chiều tối và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 20 đến 33 độ, có nơi trên 33 độ. Khu vực Nam Bộ và thành phố Hồ Chí Minh có mây, có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Chiều tối và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 25 đến 34 độ, có nơi trên 34 độ. Dự báo thời tiết biển, vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi và khu vực Bắc Biển Đông không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Nam đến Đông Nam cấp 4. Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam đến Nam cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang, Vịnh Thái Lan và khu vực giữa Biển Đông có mưa rào và dông vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây đến Tây Nam cấp 3, cấp 4. Khu vực Nam Biển Đông, đặc khu Trường Sa có mưa rào và rải rác có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 3, cấp 4. Đặc khu Hoàng Sa không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Nam đến Tây Nam cấp 3, cấp 4.
3: Tới đây, chúng tôi kết thúc chương trình Thời sự chiều nay. Chương trình do các biên tập viên Hải Quân, Lan Anh và Thu Hòa thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Hồng Huệ, kỹ thuật viên Nguyễn Mến, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Thị Tuyết Mai. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
5: thông tin quảng cáo. Chuyên mục dinh dưỡng thông minh cho cả gia đình.
6: Quý thính giả thân mến, trong nhịp sống hiện đại, không phải ai cũng có đủ thời gian và điều kiện để chuẩn bị những bữa ăn đầy đủ dinh dưỡng mỗi ngày. Ba mẹ trẻ bận rộn với công việc và chăm con, nhiều khi không kịp nấu nướng thường xuyên. Con cái trưởng thành bận rộn lại ít thời gian nấu ăn cho bố mẹ. Dân văn phòng cần bữa trưa nhanh gọn để có thêm thời gian nghỉ ngơi, hồi phục sức khỏe giữa ngày làm việc. Người chơi thể thao cần bổ sung dinh dưỡng kịp thời nhưng vẫn nhẹ bụng để không ảnh hưởng đến hiệu suất tập luyện. Chính vì vậy, một giải pháp tiện lợi, đủ chất, dễ duy trì mỗi ngày đang trở thành lựa chọn của nhiều gia đình.
7: Ngũ cốc enzyme đông trùng hạ thảo Vinsa là giải pháp dinh dưỡng nhanh gọn cho cả gia đình. Chỉ 3 đến 5 phút, pha một gói với nước nóng hoặc nước nguội, bạn đã có ngay một bữa dinh dưỡng nhẹ, thơm ngon, dễ uống, dùng tại nhà, văn phòng hay mang theo khi đi tập thể thao, đi làm. Việc sử dụng ngũ cốc pha sẵn giúp giảm thời gian nấu nướng mỗi ngày, tiết kiệm điện, nước và công sức cho các bà mẹ trẻ. Con cái cũng có thêm giải pháp tiện lợi để chăm sóc bữa ăn cho bố mẹ, ngay cả khi không ở gần. Bữa ăn pha nhanh, dùng ngay, còn giúp giảm nguy cơ mất vệ sinh an toàn thực phẩm,

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi những nội dung phát sóng tiếp theo trên sóng FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An ngày hôm nay từ 18:58 đến 24:00. 18:58 giới thiệu chương trình, 19:00 câu chuyện âm nhạc, Nguyễn Trần Trung Quân từ giọng hát triệu view đến thầy giáo thanh nhạc viral mạng xã hội. 19:30 nghìn lẻ những chuyện nhà, trước ngưỡng cửa ly hôn. 20:00 chuyện tuổi tin, dự án ngày hè. 20:45 đi mua ăn chi. 20:50 bản tin thể thao. 20:55 bản tin tài chính. 21:00 thời sự Nghệ An. 21:30 thưởng thức cuộc sống. 21:35 tạp chí kinh tế cuối tuần, chuyển đổi số trong doanh nghiệp nhỏ và vừa Nghệ An. 21:50 sức khỏe 365 ngày. 22:00 chương trình đọc truyện đêm khuya. 22:30 tiếp âm Đài Tiếng Nói Việt Nam VOV1.
1: Chương trình câu chuyện âm nhạc của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An.
2: Chương trình câu chuyện âm nhạc của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An.
3: Xin chào quý vị và các bạn, Quỳnh Nga và Thanh Long rất vui khi được là những người đồng hành cùng quý vị thính giả trong 30 phút của chương trình câu chuyện âm nhạc ngày hôm nay. Chương trình của chúng ta đang được phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An.
4: Cả trên app NTV Go nữa quý vị nhé. Vẫn như thường lệ vào lúc 7 giờ, 15 giờ và 19 giờ thứ hai, thứ tư, thứ sáu hàng tuần. Và trong chương trình hôm nay thì chúng ta sẽ đến với chân dung một thầy giáo thanh nhạc viral rất là mạnh ở trên mạng xã hội.
3: Vâng, đó chính là ca sĩ Nguyễn Trần Trung Quân, đúng không chị Thanh Long? Nhiều khi vào xem lớp học của thầy Quân đang ở Nghệ An mà Quỳnh Nga vẫn phải giật mình. Eo ơi, nghe thầy nàn học trò mà kiểu là mình bị áp lực ngang ấy.
4: Nhưng mà rất là vui phải không Quỳnh Nga? Và nghe thầy quát này, vừa xem điệu bộ của thầy và trò, thấy vừa hài vừa thấy thương thương các học trò. Một kiểu giải trí thật là khó tả đấy.
3: Ngoài những cái bản hit thì những giờ dạy thu hút nhiều lượt xem, thì mấy năm gần đây Nguyễn Trần Trung Quân xuất hiện khá nhiều trong các chương trình nghệ thuật với những ca khúc về Bác Hồ, về Tổ quốc được nhiều người yêu mến.
4: Tìm hiểu sự nghiệp âm nhạc của anh thì biết thêm rằng là Nguyễn Trần Trung Quân sinh năm 1992 tại Hà Nội. Trong một gia đình không có truyền thống nghệ thuật nhưng mà niềm đam mê ca hát của anh đã được nuôi dưỡng từ những năm tháng tuổi thơ.
3: Ngay từ nhỏ thì anh đã tích cực tham gia các sân chơi âm nhạc và đạt nhiều thành tích đáng chú ý như là gương mặt ấn tượng cuộc thi đơn ca họa mi năm 2002, giải nhì liên hoan ca khúc dân ca Bắc Bộ năm 2005, giải ca sĩ trẻ triển vọng ở dòng nhạc nhẹ Sao Mai 2011 và top 4 cuộc thi Sao Mai điểm hẹn 2012 và đạt quán quân chương trình khởi đầu ước mơ năm 2016, đạt 2 giải thưởng âm nhạc cống hiến năm 2015.
4: Thành tích đáng nể với một ca sĩ rồi phải không ạ? Và thêm nữa thì Nguyễn Trần Trung Quân có khá là nhiều bản hit của riêng mình. Thanh Long vẫn rất là ấn tượng với Màu Nước Mắt trong trí nhớ của anh và đặc biệt là chuỗi MV cổ trang đậm màu sắc điện ảnh gồm Tự Tâm, Canh Ba hay là Tự Nhiên Thất Tình.
3: Không chỉ chú trọng phần nghe, các sản phẩm của anh còn gây ấn tượng bởi phần MV hình ảnh chỉn chu, cách kể chuyện sáng tạo và cảm xúc, thể hiện rõ dấu ấn cá nhân cũng như tinh thần làm nghề nghiêm túc.
4: Và để kích hoạt trí nhớ cho mọi người về Trung Quân thì chúng ta sẽ cùng nghe bản hit nổi tiếng của ca sĩ này, ca khúc Màu Nước Mắt. Xin mời quý vị cùng lắng nghe.

0: Vâng, như vậy là với bản hit vừa rồi thì hẳn sẽ là một vài từ khóa về trung quân của màu nước mắt đã dần xuất hiện trong quý vị rồi phải không ạ? Nếu quý vị yêu nhạc, từng lỡ kích hoạt vào bài hát của anh, dĩ nhiên sẽ giống như Quỳnh Nga, khó mà dứt ra được.
1: Một giọng hát đầy lôi cuốn, một khuôn mặt điển trai và đôi mắt đẹp, khuôn miệng thì hay cười nữa, và chắc chắn điều này cũng sẽ thu hút rất là nhiều người phải không Nga?
0: Vâng, bên cạnh hoạt động biểu diễn thì Nguyễn Thần Trung Quân cũng bắt đầu dạy thanh nhạc từ năm 20 tuổi, là thầy giáo của nhiều ca sĩ tên tuổi thành công, đã và đang hoạt động. Quỳnh Nga thì ấn tượng với lớp dạy online được học trò và khán giả yêu mến, với phong cách giảng dạy gần gũi, dí dỏm, giúp truyền tải kiến thức theo cách dễ tiếp cận. Chuỗi video với chủ đề học hát cùng Quân trên mạng xã hội thu hút hàng triệu lượt xem, góp phần lan tỏa tình yêu âm nhạc đến với rất là nhiều người.
1: Có thể nói là lớp dạy nhạc của Nguyễn Trần Trung Quân thì có 102 luôn. Và Thanh Long cảm thấy là anh khá là cầu toàn, khắt khe và không ngại thể hiện sự nghiêm túc trong việc huấn luyện những người học trò của mình.
0: Nói thật, nếu là chị Thanh Long là học viên của lớp do thấy Trung Quân dạy thì chị Thanh Long có sợ không?
1: Phải nói thật là cũng có hơi sợ đó Quỳnh ạ. Và chắc chắn rằng là nhiều học trò của thầy Trung Quân cũng vậy. Bởi thực sự là đôi khi thì anh ấy quá là nghiêm khắc, hài hước, nhưng mà cũng có lúc rất là đánh đá này, sát xéo nữa.
0: Vâng, vậy nên là Trung Quân đã từng vấp phải ý kiến cho rằng là anh hay quát lúc dạy là không phù hợp này. Nhưng mà nhiều người lại cho rằng đó là cái sự kỷ luật cần thiết với học trò, đặc biệt là trong bối cảnh nhiều ca sĩ trẻ hiện nay bị chê vì phát âm kém, nhả chữ thiếu trau chuốt và thiếu cảm xúc khi trình diễn.
1: Chính tinh thần làm nghề đến nơi đến chốn ấy thì đã giúp cho Nguyễn Trần Trung Quân tạo dựng được vị thế đặc biệt trong giới chuyên môn. Không chỉ là một nghệ sĩ có bản sắc âm nhạc, anh còn là một người thầy tận tâm, không ngừng tìm tòi những phương pháp giảng dạy sáng tạo, bắt kịp xu hướng nhưng mà vẫn giữ được gốc rễ thanh nhạc học thuật của mình.
0: Vâng, minh chứng rõ nét nhất cho điều này chính là sức hút của các video dạy học của anh ở trên mạng xã hội. Từ những cái buổi luyện thanh cùng học trò, Nguyễn Trần Trung Quân gây bão không chỉ vì biểu cảm hài hước, lối dẫn dắt sinh động mà còn vì chất lượng chuyên môn. Nhiều đoạn clip dạy hát của anh được dân mạng ví như là bản nhạc thực thụ, chỉn chu về nhịp, giàu cảm xúc và truyền cảm đến bất ngờ.
1: Trước khi quay trở lại với câu chuyện dạy nhạc của Nguyễn Trần Trung Quân thì chúng ta sẽ cùng nghe ca khúc Tự nhiên thất tình, một sáng tác của Nguyễn Thương.

0: Vâng, thưa quý vị, giữa thời đại công nghiệp âm nhạc ngày càng đề cao sự nhanh chóng, đôi khi đánh đổi chất lượng giọng hát lấy hiệu ứng truyền thông, hình ảnh Nguyễn Trần Trung Quân miệt mài luyện thanh, sửa từng lỗi phát âm cho học trò trở nên đáng quý.
1: Không chạy theo thị hiếu mà anh chọn con đường bền vững, bồi đắp nền tảng cho những giọng ca trẻ, với kỳ vọng tạo ra thế hệ nghệ sĩ thực lực mới, những người có thể vừa làm chủ sân khấu, vừa làm chủ kỹ thuật thanh nhạc của mình.
0: Ở tuổi đời chưa quá lớn nhưng mà tính ra đến giờ cũng đã 15 năm hành trình dạy thanh nhạc, Nguyễn Trần Trung Quân đã chứng minh rằng thành công không chỉ đến từ danh tiếng cá nhân mà còn khả năng tạo ảnh hưởng tích cực lên người khác nữa.
1: Và Thanh Long nghĩ là trong một làng nhạc thì luôn cần những cú hích đổi mới về chất lượng. Những người thầy như anh chính là gạch nối quý giá giữa lý tưởng nghệ thuật và sự phát triển bền vững của thế hệ kế tiếp.
0: Vâng, thưa quý vị, một ca khúc minh chứng cho kết quả đó. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nghe tiếng hát của Nguyễn Trần Trung Quân với học trò của mình là Công Ken và Nhật Phát trong ca khúc Có Nhau Trọn Đời.

0: Thưa quý vị, cho đến nay thì trên Facebook của Nguyễn Trần Trung Quân vẫn cập nhật liên tục các lớp thanh nhạc, vẫn phong cách của người thầy có phần đanh đá ấy, và chúng ta sẽ cùng nghe anh chia sẻ về lý do tổ chức những lớp dạy nhạc trực tuyến thu hút người xem này.
1: Xin chào tất cả quý vị thính giả. Mình là ca sĩ Nguyễn Trần Trung Quân, và ngày hôm nay thì mình rất là vui khi được chia sẻ cùng với quý vị thính giả trên sóng. Mình nghĩ là nguồn cảm hứng duy nhất của mình xuất phát từ chính bản thân, bởi vì mình sinh ra vốn là không có một chất giọng đặc biệt đâu, cũng không phải là một người có cái năng khiếu nổi trội về thanh nhạc. Bởi vì ngay từ đầu khi mình xuất phát điểm với âm nhạc thì mình là một sinh viên khoa piano đó, và sau này thì mình mới học song song cái thanh nhạc. Giọng hát mình ngày xưa thì thực sự là đầy rẫy cái khuyết điểm, nhưng mà chính những cái hạn chế đó lại rèn luyện cho mình sự kỷ luật, nghiêm túc trong học tập và sau này là trong giảng dạy. Mình đặc biệt thích đồng hành cùng với những cái ca khó lắm, bởi vì giống như mình ngày xưa cũng là một trong những ca khó trong mắt các thầy cô của mình. Những ca khó mà mình thích đó chính là ví dụ như là Minh Su này hay là Công Ken. Dù là các bạn này đã không xuất phát từ chuyên môn thanh nhạc, nhưng mà các bạn cũng có cái sự bền bỉ, quyết liệt và chịu khó học tập lắm. Điều đó truyền cảm hứng cho mình để mình càng muốn hỗ trợ và đồng hành cùng các bạn. Mình làm một cái series livestream vì muốn tạo cơ hội cho những bạn trẻ mà chưa có tên tuổi. Từ đó khán giả có thể theo dõi một hành trình đầy quyết tâm của các bạn ấy và cùng học theo Quân. Quan trọng hơn là mình cũng muốn cho mọi người thấy rằng là để bước trên con đường âm nhạc chuyên nghiệp thì cốt lõi nhất vẫn là sự rèn luyện, vẫn là học tập, vẫn là kiến thức. Khi bắt đầu loạt video dạy trực tuyến đó thì mình cũng không ngờ là khán giả lại đón nhận và yêu thích đến vậy đâu. Bởi vì trước đây thì khán giả yêu thích Quân qua âm nhạc và qua những cái video mà xuất phát trên mạng xã hội, là Quân là giám khảo vòng loại tuyển sinh của The Voice cơ. Đó, và mình cũng không nghĩ là khán giả lại thích cái series này đến như vậy. Mình nghĩ rằng là nếu mà dạy theo kiểu quá nghiêm túc ý, mang cái tính học thuật ý, thì học sinh sẽ dễ cảm thấy áp lực lắm, căng thẳng và khó tiếp thu. Nên là mình cứ mang đúng cái con người thật của mình vào lớp học thôi. Một chút hài hước, một chút đanh đá, vui vẻ, đôi khi thì cũng rất là buồn cười, nhưng mà cũng không thiếu sự nghiêm khắc. Chính cái sự cân bằng này giúp học trò vừa có thể cười này, thoải mái khi học, nhưng mà đồng thời cũng phải quyết liệt đi đến tận cùng với mỗi bài hát trong quá trình tập luyện, và khán giả theo dõi cũng có thể học cùng luôn.
2: Và với những người hoàn toàn chưa biết hát, thậm chí là hát tệ, nhưng có thể nói là vào tay Quân một thời gian thì đã cải thiện rõ rệt. Đó cũng là cái tài của người thầy giáo, và Nguyễn Trần Trung Quân chia sẻ thêm.
1: Mình nghĩ rằng là một người thầy thì điều mình mong muốn nhất chính là truyền đạt tất cả những gì mình có cho học trò. Khi thấy sự truyền đạt của mình giúp các bạn tỏa sáng, nó giống như một huy hiệu chiến thắng. Mỗi học trò đều mang đến cho mình một cảm xúc rất là khác nhau. Mình không bao giờ sợ học trò vượt qua hay nổi tiếng hơn mình đâu, bởi mình coi bản thân cũng là một phần giúp học trò thành công. Và ngược lại, học trò cũng giúp cho mình hoàn thiện kỹ năng nhiều hơn đấy. Nói cách khác thì thầy trò, trò giúp thầy, thầy cũng giúp trò, bổ trợ lại giúp nhau. Nên là Quân nghĩ rằng là đó cũng là một cái niềm hạnh phúc và truyền cảm hứng cho nhau giữa thầy và trò để cái công việc nó tốt hơn.
0: Điều đặc biệt khá bất ngờ với Thanh Long chính là những lớp thanh nhạc của Nguyễn Trần Trung Quân tổ chức thì anh chưa bao giờ thu tiền Quỳnh ạ. Bởi theo anh thì cái việc đi dạy không chỉ hun đúc tài năng trẻ mà còn là cách để anh tự trau dồi, nâng cao kỹ năng thanh nhạc của mình. Vậy nên

0: Quân nghĩ rằng là ngày hôm nay cũng là một ngày rất là vui của Quân khi mà được chia sẻ một cái vị trí khác, không phải là một ca sĩ nữa mà đây sẽ là một thầy giáo dạy hát Nguyễn Trần Trung Quân đến cho quý vị thính giả. Và Quân cảm ơn mọi người đã lắng nghe, và Quân mong rằng là mọi người sẽ tiếp tục yêu thương cũng như ủng hộ cho con đường của Nguyễn Trần Trung Quân. Và thực sự là Quân cảm thấy rất là hạnh phúc và mong sẽ tiếp tục mà được mọi người yêu thương hơn nữa và ủng hộ hơn nữa.
1: Quá nể bạn ấy luôn đúng không ạ? Nể nhất nữa là trong số những học trò của Trung Quân thì có những người bây giờ cũng là ca sĩ rất là nổi tiếng như là Eric chẳng hạn.
2: Vâng, và bây giờ là các học trò như là Công Ken, Diêu Bông, Min Su hay là Quốc Anh, Con Kiss, Ngân Hà, Mai Hương và Đỗ Nhật Hoàng.
1: Và đây là những học trò bị mắng khá nhiều của Trung Quân đúng không chị Thanh Long? Và nhiều bạn đã xuất hiện nhiều trên các sân khấu cũng như là sản phẩm âm nhạc độc lập hoặc là hát cùng thầy giáo của mình. Và bây giờ thì chúng ta hãy cùng nghe một ca khúc mà Nguyễn Trần Trung Quân hát cùng Minh Su, ca khúc Câu Trả Lời Là Buông Tay.

Quý vị thân mến, câu chuyện dạy học của Nguyễn Trần Trung Quân mà chúng ta đang nghe thì Thanh Long nghĩ làm thu hút khá là nhiều người yêu thích từ lâu rồi. Bạn ấy thì cũng đã có những học trò

0: đã và đang khẳng định dấu ấn cá nhân của mình trong âm nhạc.
1: Vậy nên Trung Quân cũng là một khách mời khá tin cậy của nghệ sĩ Nhật Huyền trong dự án âm nhạc Màu của đất nước, Màu của hòa bình mới đây nhất. Và một điều mà Quỳnh Nga cảm thấy thú vị hơn nữa là ngoài những cái bản ballad êm đềm, những ca khúc ướt át thì mảng âm nhạc về Tổ quốc, về lãnh tụ Hồ Chí Minh cũng đã được Trung Quân thể hiện chững chạc, để lại ấn tượng tốt với người thưởng thức, bởi anh đã hát với niềm tin yêu, tự hào dành cho đất nước, quê hương. Mời quý vị cùng nghe ca khúc Một vòng Việt Nam, một sáng tác của Đồng Thiên Đức.
0: Ca khúc này cũng khép lại chương trình Câu Chuyện Âm Nhạc ngày hôm nay với chân dung người thầy giáo thanh nhạc Nguyễn Trần Trung Quân của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những chương trình sau.

0: Thuy Linh xin kính chào quý vị khán thính giả đang đến với Nhìn Lẻ Những Chuyện Nga trên sóng FM tần số 99,6 MHz của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Và xin chào người bạn dẫn quen thuộc của tôi, MC Duy Anh.
1: Vâng, xin chào Thùy Linh, xin chào quý vị và các bạn. Rất vui được gặp lại mọi người trong chương trình Nhìn Lẻ Những Chuyện Nhà ngày hôm nay. Thưa quý vị, ngày hôm nay với một cái chủ đề liên quan đến hôn nhân gia đình. Người ta có câu nói là hôn nhân là một canh bạc, hay thậm chí là hôn nhân là nấm mồ của tình yêu. Cách nói đó khiến chúng ta nhìn vào một cái thực tế là trong hôn nhân, để giữ được ngọn lửa tình yêu luôn ấm áp thì chưa bao giờ là điều dễ dàng, phải không ạ?
0: Vâng, đúng là như vậy anh Duy Anh ạ. Có những cặp đôi thì phải đứng ngập ngừng rất lâu trước một cánh cửa, và cánh cửa đó mang tên ly hôn. Vâng, đó là khi mà ta đứng trước cái lựa chọn khó khăn nhất mà không biết rằng là con đường nào sẽ là đúng đắn hơn, đi tiếp hay là buông tay.
1: Trong thực tế cuộc sống và hôn nhân, khi mà về chung một nhà, ngọn lửa tình yêu rất dễ bị mài mòn với những cái lo toan vụn vặt thường ngày, phải không ạ? Từ cơm áo gạo tiền cho đến trách nhiệm của hai bên để giữ cho cái ngọn lửa đó nó luôn ấm áp và không bị nguội lạnh, thì thực sự nó là một cái nghệ thuật đòi hỏi sự kiên nhẫn và thấu hiểu và nỗ lực từ nhiều phía. Và khi mà mọi thứ nó bắt đầu đến một cái bờ vực tan vỡ rạn nứt, thì quả thực ly hôn hay tiếp tục hôn nhân khi mà tình cảm đã có nhiều đổ vỡ là một cái lựa chọn không hề dễ dàng. Và đó cũng chính là lý do ngày hôm nay Nhìn Lẻ Những Chuyện Nhà chọn chủ đề là trước ngưỡng cửa ly hôn, để chúng ta cùng lắng nghe, thấu hiểu, tìm kiếm con đường hạnh phúc cho những cặp đôi đang đứng trước bờ vực tan vỡ.
0: Và đồng hành cùng với chúng ta ngày hôm nay xin được giới thiệu thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Lan Hải, chuyên gia tư vấn tâm lý quen thuộc của chương trình. Xin chào chị Lan Hải ạ.
1: Xin chào chị Hải ạ.
2: Vâng, xin chào Duy Anh và Thùy Linh. Chào quý vị khán thính giả đang nghe chương trình.
0: Vâng, thưa chị Hải, trong quá trình thực hiện chương trình này thì chúng tôi cũng đã trò chuyện và lắng nghe tâm sự của rất là nhiều quý vị khán thính giả. Và sau đây là một vài tình huống mà chúng tôi muốn chia sẻ cùng quý vị, cùng như là muốn lắng nghe những cái tư vấn từ chị Lan Hải. Câu chuyện đầu tiên mà thính giả chia sẻ với chúng tôi như thế này ạ. Năm ngoái thì tôi phát hiện là chồng của mình ngoại tình. Khi bị phát hiện thì anh ấy xin lỗi và hứa là chấm dứt, và tôi đã chọn tha thứ. Nhưng mà cách đây một tháng tôi lại phát hiện anh ấy có quan hệ với một cô gái khác, mà khi tôi tra hỏi thì anh ấy thú nhận là quan hệ bóc bánh trả tiền. Chồng tôi tiếp tục xin lỗi và hứa không bao giờ tái phạm. Nhưng tôi thực sự đau đớn và nghĩ nhiều đến chuyện ly hôn và đã đi gặp luật sư. Tuy nhiên thì tôi vẫn không quyết định được. Thưa chị Hải, tình huống này thì theo chị người vợ nên làm gì ạ?
2: Vâng, người vợ đã làm một điều rất là đúng đắn, đó là xin ý kiến của bên thứ ba. Ở góc độ chuyên môn thì tôi muốn chia sẻ thế này. Chúng ta có nhiều cái lầm lẫn khi mà đánh giá một cái ca ngoại tình. Có lẽ là bởi vì chúng ta cứ nghĩ là chỉ cần có quan hệ thân xác hoặc là tình cảm, hoặc là từ từ đi lại trên mức tình cảm với ai đó, đấy là dấu hiệu ngoài chồng ngoài vợ, đấy là dấu hiệu ngoại tình rồi. Và điều ấy nó làm tăng lên nỗi đau khổ cũng như là dằn vặt của cái nạn nhân, của người trong cuộc. Và thường là họ, ý nghĩ của họ đầu tiên là đây là sự phản bội và có nên chia tay không. Vâng, thế nhưng mà theo pháp Lan Hải định nghĩa lại một chút, đó là người ta thường nói đến chữ ngoại tình là với điều kiện điều đó xảy ra ở người đang có gia đình, đã hết yêu vợ chồng mình rồi và bỗng gặp một tình yêu mới, và họ muốn kết thúc cái mối quan hệ cũ để xây dựng gia đình với người mới. Trong khi đó, lăng nhăng á, là nó xảy ra ở mọi bậc sống, mọi lứa tuổi, nay người này mai người kia, mà không hề có ý định kết hôn. Điều đó đã làm tổn thương những người trong cuộc mà rạn vỡ nhiều mối quan hệ. Vì thế trong trường hợp này thì tôi muốn người vợ chậm lại một vài nhịp để mà xét xem liệu cái trường hợp chồng của bạn bóc bánh trả tiền, hoặc quan hệ với những người gọi là làm nghề mại dâm á, hoặc là ngay cả những cái tình một đêm á, thì đã được gọi là ngoại tình hay chưa. Bởi vì khi mà xác định được việc đó thì chị sẽ quyết định được nghị kết hay dừng lại. Thế cho nên là nếu mà ngoại tình ấy, thì cho dù mình có níu kéo, mình có thay đổi bản thân, hoặc là thậm chí có thể là đưa ra cái chết để đe dọa người bạn đời, thì có thể chỉ trì hoãn được một thời gian thôi. Còn lăng nhăng á, nó như là một cái khuyết tật về nhận cách, về tình cảm của người bạn đời, và người ta xác định xem là họ có thể sống với cái khuyết tật cả đời hay không, hay là không cho phép nó làm tổn thương mình một lần nữa, hoặc là sợ là sẽ ảnh hưởng đến sự phát triển tình cảm của con cái, thì đấy là lúc mà người ta quyết định nên làm gì.
1: Duy Anh có một cái ý như thế này, ví dụ như là đôi khi cái chuyện mà một cái người đàn ông hay một cái người phụ nữ, người chồng, người vợ gì đấy, người ta ngoại tình, nó chỉ đơn thuần là vì cái việc là ví dụ như cái chuyện cái quan hệ của hai người, cái chuyện tình dục trong cái cuộc hôn nhân đó nó tạo nên một cái sự nhàm chán quá, chứ không hẳn là như chị vừa nói, đó là một cái thứ nó không thể nào cứu vãn được nữa khi mà đối phương ngoại tình. Biết đâu mình chỉ cần làm mới, hay là làm mới bản thân mình, hay là làm mới những cái chuyện mà quan hệ của vợ chồng, đôi khi nó có thể nào cứu vãn được cái cuộc hôn nhân đó hay không ạ?
2: Dạ đúng, mình đồng ý với Duy Anh. Thì đấy, có những trường hợp người bạn đời lạc lối hoặc là say nắng, xuất đỉnh với những cái tình cảm gọi là ngoài chồng ngoài vợ.
1: Vâng ạ.
2: Thì cái việc mà làm nóng lại hôn nhân hay là tìm cách là xem mình sai đâu thì sửa đấy để mà kéo người bạn đời, thì trường hợp này nó không phải là câu chuyện mà cái người phụ nữ này đang gặp ở đây. Dạ, tại vì là trường hợp này của anh ấy đã thề tốt, đã thay đổi, nhưng anh lại tái phạm ngay, và vì thế thì Lan Hải đang nghĩ nhiều đến cái tính năng nhăng của người đàn ông. Một người mà họ tái phạm á, vi phạm lần một thì có thể nói là do hoàn cảnh, nhưng mà từ lần thứ hai trở đi thì nó trở thành tội lỗi trong hôn nhân rồi.
0: Vâng ạ, có những cái câu chuyện rất là khó có thể trá thử được, và đó là cái điều mà khiến cho người phụ nữ rất là khó để ra quyết định, bởi vì một phần nào đó thì vẫn muốn giữ lại một cái hạnh phúc gia đình trọn vẹn, đúng không ạ? Và thưa chị Lan Hải là có một cái thực tế mà nhân cái câu chuyện vừa rồi thì chúng tôi cũng muốn được hỏi chị Lan Hải là ngoại tình thì có phải là cái nguyên nhân phổ biến dẫn tới các cái cuộc ly hôn hay không, và vì sao ai cũng biết cái sự nguy hiểm của ngoại tình là như thế nhưng mà lại rất nhiều người vướng phải?
2: Cảm ơn Thủy Linh đã đưa ra một câu hỏi hay. Cho phép tôi trả lời lần lượt từng câu.

0: Vâng.
1: Vâng, đúng như vậy. Trên thực tế thì ngoại tình là nguyên nhân hàng đầu để dẫn tới các cuộc ly hôn, bởi vì ngoại tình được xem là hành vi vi phạm nghĩa vụ trung thủy và nó là căn cứ pháp lý vững chắc để tòa án giải quyết ly hôn đơn phương. Và cái người mà có lỗi trong cái việc ngoại tình này có thể sẽ phải chịu bất lợi về quyền nuôi con cũng như là phân chia tài sản, đồng thời có nguy cơ bị xử lý hành chính hoặc là hình sự cơ đấy. Và nếu mà Thùy Linh tò mò hỏi là thế nguyên nhân thứ hai là gì, thì cái hạt hàng đầu là ngoại tình. Nguyên nhân thứ hai chính là cái sự gian dối, sự giấu giếm cái người bạn đời về vấn đề tài chính và tiền bạc, ví dụ về thu nhập, về quỹ đen, về những khoản nợ vân vân. Và điều đấy làm cảm thấy bị phản bội y như là phản bội về tiền cảm hoặc tâm giác. Thế rồi có thể nguyên nhân thứ ba đó là cái bất đồng, bất hòa, mâu thuẫn xung khắc trong vấn đề đối nhân xử thế, ví dụ đối xử với nhà chồng, nhà vợ, hay là phương pháp nuôi dạy con cái, hay là ngay cả những cái mối quan hệ bạn bè, hàng xóm bên ngoài. Còn câu hỏi thứ hai, vì sao ai cũng biết sự nguy hiểm của ngoại tình nhưng lại rất nhiều người vướng phải, thế mới có chuyện.
2: Nó hấp dẫn quá hay sao?
1: Tình yêu rất là mù quáng, và người ta luôn có hai cái mặt đối lập song song như thế này. Họ biết là sai đó nhưng họ vẫn làm, bởi vì cái cảm giác của mạo hiểm mà nó mang lại rất là kích thích. Chẳng khác gì như là những cái món gia vị rất là mách trong những cái bữa ăn thường nhật hàng ngày á, nó làm cho người ta đổi vị. Cái thứ hai là cái điều này cũng có thể là cái cách xử lý của người bạn đời làm cho cái người đó họ luôn hy vọng vào cái sự bao dung và tha thứ của người bạn đời, bởi vì cái đau nhất là lần đầu tiên mà còn được bỏ qua thì những lần sau có là gì, chỉ là vết sẹo mà người ta cứ gãi nó lên, trà nó lên, mài nó lên thôi. Đấy là cái điều có đôi khi là sai, bởi vì là người ta có thể tha thứ lần đầu bởi vì nghĩ là do hoàn cảnh, nhưng lần sau mà họ nghĩ rằng đấy là khuyết tật về mặt tâm hồn thì đấy là lý do mà để cái chuyện ngoại tình đấy nó vẫn tiếp tục làm tổn thương cái người bạn đời và nó nhắc đi nhắc lại. Nên cho là có những người không tha thứ dù chỉ một lần. Đã. Còn có những người thì bao dung và tha thứ, và là phải sống chung với cái cả đời.
0: Bệnh lại nặng hơn ạ.
2: Vậy là vô tình làm cho người đàn ông càng ngày càng hư hơn và
1: nhưng mà Duy Anh khoan hãng, bọn mình mới đang nói là đàn ông là cái tên đi mạo hiểm mà nữ là người chịu, nhưng mà cả ba chúng ta đều biết rằng là thực chất thì tỷ lệ hai bên cũng chả thua kém gì nhau. Không nghĩ là nữ cũng là cho chồng đau khổ với cái tính gọi là lãng mạn hay là lăng nhăng nhở.
0: Vâng.
2: Và như ông bà ta vẫn thường nói là ông ăn chả bán nem đấy phải không ạ?
1: Thì đấy.
2: Và có một câu chuyện nữa mà chúng tôi muốn chia sẻ ngày hôm nay như thế này. Tôi lấy chồng giàu nên sau khi kết hôn không đi làm ở nhà sinh con, đó là sai lầm của tôi. Đến nay sau 5 năm sinh đẻ chăm sóc hai đứa trẻ, tôi thấy mình già đi, kỹ năng kiến thức tụt hậu. Chồng thì suốt ngày đi làm, công tác nhậu nhẹt. Nếu tôi lên tiếng phàn nàn thì thường tỏ ra là coi thường, tôi ăn bám. Tôi có thể chịu được vất vả nhưng không thể chịu được cái thái độ khinh bỉ đó. Tôi thực sự muốn ly hôn làm lại cuộc đời nhưng con còn quá nhỏ nhìn rất xót. Tôi không biết nên làm sao. Thưa chị Hải, với câu chuyện của hôn nhân này thì theo chị là có thể cứu vãn được không ạ?
1: Trước hết là tôi xin gửi đến chị một cái sự đồng cảm của một người phụ nữ, một người mẹ, một người mà vẫn luôn coi hy sinh vì chồng con là một đức hạnh, mà không biết tại sao giờ này lại trở nên bất hạnh thế này. Thì thưa chị, việc quyết định ly hôn khi mà mình làm vợ, làm mẹ toàn thời gian như chị ấy, mà lại còn bị phụ thuộc tài chính vào chồng, nó là một ngã rẽ rất rất lớn. Ở quyết định này nó phụ thuộc vào nguyên nhân sâu xa của mâu thuẫn chị ạ. Ví dụ như có những trường hợp bạo lực, trường hợp này tôi nghĩ là bạo lực của chị là bạo lực lạnh, bởi vì nó không dẫn đến những vết bầm tím trên mặt hay là những cái cú cú đấm đá hay là gì, mà là những cái thái độ hoặc là những cái lời nói nó xúc phạm cái người bạn đời. Cũng không hẳn là ngoại tình hay là bất đồng quan điểm sống, nó là cái sự chênh lệch về mặt vị thế, về mặt thu nhập, về mặt vai trò xã hội trong gia đình. Thế cho nên cái việc mà chị xác định lại cái nguyên nhân sâu xa của mâu thuẫn của chị, như chị nói, đó là việc 5 năm vừa qua đã toàn thời gian lo việc sinh đẻ, chăm sóc con và không có thu nhập nào cả. Thế cho nên cái việc này á, thì chị cần phải có một sự chuẩn bị kỹ càng về quyền nuôi con, về tài sản cũng như là cái năng lực độc lập tài chính để có thể tương đối bình đẳng để đưa ra những cái lời bàn bạc với anh này, cũng như là chị sẽ bảo vệ được quyền lợi của chị với con chị nếu cái vốn xấu nhất xảy ra. Thưa chị, tôi chưa bao giờ là người cổ suý ủng hộ cái việc ly hôn, nhưng là có những cái tình huống mà nó không dẫn đến hạnh phúc cho người phụ nữ, cho con cái trong nhà, thì đây là cái cách mà người ta nghĩ rằng phải dừng lại và để mà kiến tạo lại cái hạnh phúc của mình và tạo ra cho con cái mình một môi trường giáo dục, một cái trường phát triển tốt hơn. Thì theo tôi có những yếu tố then chốt thì cần cân nhắc kỹ trước khi đưa ra cái quyết định. Thứ nhất ấy là như chị nói là cái nguyên nhân mâu thuẫn là như vậy, nó chắc chắn là nó liên quan đến lối sống và sự tôn trọng. Chồng có lo đủ cho chị và con về kinh tế nhưng lại ra trường coi trường vợ ở nhà, vì thế nó không có cái sự kết nối cảm xúc. Vì thế thì nếu mà chị tìm được cái giải pháp hàn gắn như là nói chuyện thẳng thắn, hoặc là đề nghị gia đình hai bên tham gia vào cuộc, hay là vạch lại cái ranh giới trong chuyện này với anh, hoặc là chị cũng có thể đưa ra những ý kiến là cái việc là mẹ toàn thời gian chăm sóc việc nhà, lo lắng mọi thứ, nó cũng là tạo ra một cái thu nhập cho gia đình. Chứ còn nếu anh thuê người giúp việc thuê ngày trông trẻ, chắc cũng không khó, không phải là khó tiền nhỏ đâu ạ. Nó cũng bằng lương của một người cử nhân, một người làm văn phòng, một người làm lao động chân tay đấy chứ. Thứ hai là chị nghĩ đến cái quyền nuôi con và tương lai của bé. Bởi vì theo quy định của pháp luật thì người mẹ thường được ưu tiên quyền trực tiếp nuôi con nếu con dưới 36 tháng tuổi. Còn trên 36 tháng tuổi thì tòa án sẽ xem xét những cái điều kiện mọi mặt để quyết định hay là người nuôi con đảm bảo sự phát triển tốt nhất của bé và chu cấp cho bé nữa. Thì trong trường hợp này là mình hơi yếu như chị, mình phải chứng minh là mình có thể có được môi trường giáo dục tinh thần ổn định cho con, hoặc là bạn phải thỏa thuận mức cấp dưỡng hợp lý từ trường cũ. Cái thứ ba là cái bài toán kinh tế khi mà chị chấm dứt hôn nhân và rời đi, thì cũng phải có những cái rất minh bạch về tài sản chung, những tài sản tạo ra trong thời kỳ hôn nhân, cho dù chị không đi làm, nhưng mà nhà đất, tiết kiệm, cổ phần vân vân, nó là tài sản chung và sẽ được chia theo quy định của pháp luật, dù là một bên chỉ ở nhà chăm con thôi. Và cái nữa là việc làm và thu nhập, thì khi ly hôn thì chị sẽ phải tự chủ hoàn toàn, thì chị hãy đánh giá lại chuyên môn, khả năng tìm việc làm, từ sự hỗ trợ của gia đình, người thân trong việc trông con để mình có khả năng đi làm. Vâng, thì sau khi chị bắt tay lên trán suy nghĩ cân nhắc nhiều thời gian để chị quyết định làm từng bước, như lúc đầu chúng ta nói đấy, chúng ta muốn sửa chữa chứ chúng ta không muốn đập bỏ. Chị thường nói chuyện với chồng chị rất là rành mạch rõ ràng, chị cần xin ý kiến bên thứ ba như là gia đình hoặc những chuyên gia. Rồi cuối cùng là chị phải có một sự chuẩn bị hồ sơ pháp lý đầy đủ về tài sản, về quyền nuôi con trước khi chị có một cái quyết định mạnh mẽ hơn ạ.
0: Vâng ạ, thực ra thì câu chuyện này thì Linh thấy không có gì là lạ đâu ạ, bởi vì cũng rất nhiều trường hợp gặp phải trong thực tế, và bản thân bạn bè của Thùy Linh cũng có những người rơi vào hoàn cảnh như thế này, ở nhà chăm con và hy sinh tất cả để chồng ra ngoài kiếm tiền, nhưng đổi lại là lại khi mà vợ khó chịu thì lại tỏ ra là coi thường vợ. Là bảo rằng là vợ ăn bám,
2: chả làm được cái gì.
0: Vâng. Và thực ra thì chúng ta là những người ngoài cuộc thì cũng thường đưa ra rất nhiều những lời khuyên cho họ. Bản thân Thùy Linh cũng đã từng đưa ra những lời khuyên cho bạn của mình như thế, nhưng mà họ vẫn mất rất nhiều năm trời mà vẫn không thể quyết định được và cứ âm thầm cứ thể chịu đựng. Thì thực sự có lẽ họ cũng có những cái khó riêng của bản thân mình, có thể là vì nghĩ cho con hoặc một cái lý do nào đó khác. Thì cũng rất là chia sẻ với quý vị khán thính giả này đang rơi vào một cái tình thế rất là khó để quyết định ạ.
2: Và với bản thân Duy Anh, mình là đàn ông nhưng mà nghe qua câu chuyện vừa rồi và nghe cái tâm sự chia sẻ của chị Lan Hải, mình thực sự cảm thấy rất là thương và thấu hiểu cho cái hoàn cảnh này. Chúng ta cũng đã từng có những cái chương trình làm về chủ đề gia đình đúng không? Về một cái gia đình hạnh phúc thì phải có cái sự phân công trách nhiệm rõ ràng. Ví dụ như người chồng sẽ lo kinh tế, còn người vợ tề gia nội trợ chăm sóc gia đình. Rồi theo thời gian qua đi, tự nhiên từ từ cái sự hy sinh đó lại bị biến thành là ăn bám đúng không?
0: Là đương nhiên là công việc của người đó phải làm.
2: Chị Hải nói rất là đúng, một cái ý rất là hay, đó là người vợ ở nhà chăm sóc 5 năm chăm sóc hai đứa trẻ. Đó chính là một cái sự lao động đúng không? Một cái thời gian vô cùng vất vả. Nếu mà thuê người giúp việc hay là bảo mẫu chẳng hạn thì đó là một cái số tiền không hề nhỏ đúng không ạ?
0: Vấn đề là chúng ta cần phải làm cho cả hai bên hiểu được cho cái sự hy sinh của nhau thì mới có cái cơ hội để hàn gắn đúng không ạ?
2: Vâng, và như chị Hải cũng đã chia sẻ ý của chị Hải là đó là cuộc hôn nhân này thì dù sao vẫn còn có cơ hội, nhưng mà nó không phải là bằng cách là cam chịu hay là cầu xin cái sự tôn trọng, mà đó là sự tự chủ từ từ của người vợ.
0: Vâng, rất là cảm ơn chị Hải về những chia sẻ vừa rồi. Chúng ta sẽ còn tiếp tục quay lại với chị Lan Hải ở phần 6 của chương trình. Còn bây giờ thì xin mời quý vị cùng lắng nghe bài hát Có Em Chờ qua phần trình bày của Min và Mid A.

0: Quay trở lại với nội dung chương trình, thưa quý vị, thưa chị Hải, câu chuyện tiếp theo đến từ một thính giả nam. Từ đầu chương trình đến bây giờ thì chúng ta mới có một cái tâm sự về chủ đề này của một thính giả nam đây. Anh chia sẻ như thế này, anh cảm thấy rất là chán vợ rồi vì vợ thích vui chơi bên ngoài mà không chăm lo gia đình, cộng với nhiều lần hùn vốn làm ăn rồi bị lừa, hai vợ chồng mất hết vốn liếng, nhiều khi phải vay nợ. Anh đã khuyên giải vợ nhiều lần mà vẫn chứng nào tật đó, bởi vậy nhiều lúc anh nghĩ đến cái chuyện ly hôn. Tuy nhiên con gái còn nhỏ, cứ nhìn thấy con thì anh lại không nỡ. Anh thực sự đang rất bối rối với quyết định có nên ly hôn hay không. Chúng ta thấy là không phải là chỉ có người phụ nữ không đâu, mà nhiều khi người đàn ông cũng rơi vào những cái tình huống như thế này, phải không ạ? Chị Lan Hải có thể cho anh ấy một lời khuyên ạ?
1: Vâng, dân gian có câu là thế gian được vợ hỏng chồng, có đông như rồng mà được cả đôi á.
0: Vâng ạ.
1: Cho nên đúng như vậy, Duy Anh. Chúng mình cứ nghĩ luôn là phụ nữ là những người chịu thiệt thòi và yếu thế trong mối quan hệ hôn nhân. Nhưng mà trong trường hợp này thì đây là một người chồng mà cũng có rất là nhiều tâm tư, tâm trạng. Và đúng như vậy, anh ấy chỉ nhìn thấy đứa con gái còn nhỏ thì anh lại không nỡ làm điều gì cả. Con rất là cần có mẹ đấy. Mà nhất là con gái nữa. Tôi thấy là sống nuôi con ấy, mà lại là con gái gặp rất là nhiều cái khó khăn cản trở. Tuy nhiên, cái việc quyết định hoặc là anh ấy đang nghĩ đến, đang rất ngập ngừng có quyết định trước quyết định là có nên ly hôn hay không á, khi có người vợ mà có cái thói quen phá của nhỉ, nó phụ thuộc vào cái mức độ nghiêm trọng và khả năng thay đổi của cô ấy. Vì thế người chồng cần phải cân nhắc kỹ các yếu tố về tài chính, về con cái và tình cảm để đưa ra quyết định sáng suốt nhất cho lúc này. Những cái khía cạnh cốt lõi mà anh ấy cần đánh giá thì bao gồm: thứ nhất là mức độ ảnh hưởng, cái hành vi phá của người vợ có đe dọa đến cuộc sống cơ bản và tương lai của con và của anh ấy không? Nợ nần do cô ấy gây ra có vượt quá cái khả năng chi trả và ảnh hưởng đến sự an toàn của gia đình hay không? Cái thứ hai là cái khả năng khắc phục á, thì cô ấy có thực sự nhận ra sai lầm của mình và sẵn sàng sửa đổi hay không, tức là tìm cách khắc phục ấy. Hay đây là hành vi lặp đi lặp lại mà vô phương cứu chữa. Và cái cuối là ràng buộc pháp lý, nếu mà anh quyết định chấm dứt hôn nhân thì anh sẽ phải xem xét kỹ các quy định phân chia tài sản và nợ chung theo luật của mình, vì theo quy định pháp luật thì bạn cũng có quyền đơn phương yêu cầu ly hôn nếu có căn cứ chứng minh người vợ đã có những cái ảnh hưởng sâu sắc đến đến sự an toàn, sự gọi là niềm hạnh phúc mà hai người đã kỳ vọng, đã xây đắp trong hôn nhân. Và vì thế thì bạn phải có cái cơ sở để có thể đơn phương ly hôn trong trường hợp này. Bạn cần có những cái thu thập những cái bằng chứng, có thể là bằng chứng điện tử như là từ tin nhắn, email, hình ảnh hoặc video ghi lại những cái vấn đề nợ nần hay là đầu tư thất bại vân vân của bạn ấy. Và cái thứ hai là cái xác minh thực tế, ví dụ những cái biên bản hay là những cái hóa đơn hay là những cái xác nhận từ hàng xóm, từ chính quyền địa phương vân vân về những cái khoản nợ mà do cô ấy gây ra. Thế thì với tất cả những điều đấy thì tôi nghĩ rằng là cái việc đưa ra cái quyết định của bạn nó không còn là cảm tính nữa, mà nó sẽ là một cái quyết định rất là có lý tính và nó không làm thiệt hại đến cái tương lai của đứa con gái của nhà bạn hoặc là những mối quan hệ xung quanh.
2: Vâng. Chị Lan Hải và anh Duy Anh có thấy là trong tất cả những câu chuyện từ nãy tới giờ mà chúng ta nghe thì với những cái gia đình mà xảy ra những cái mâu thuẫn hay là bất đồng mà phải nghĩ đến chuyện ly hôn thì thường thì sẽ có một người luôn cố gắng và một người thì khá là vô lo, không ạ? Bởi vậy mà thì Linh nghĩ có lẽ để không xảy ra một cái đi đến một cái quyết định ly hôn thì cái sự nỗ lực nó phải đến từ cả hai ạ.
1: Đúng vậy.
0: Vâng, chắc chắn là như vậy rồi. Khi mà đứng trước cái bờ vực đổ vỡ hoàn toàn của hôn nhân thì con người ta thường có cái tâm lý đó là bực tức và đổ lỗi cho nhau, và thường là bị che mờ bởi những cái tổn thương, sai lầm hay là khuyết điểm của đối phương. trước ly hôn, đó là ly thân, phải không ạ? Có thể chúng ta hãy cho nhau một cơ hội, một cái khoảng lặng để bình tâm nhìn lại chặng đường đã qua. À, nhớ lại vì sao, lý do mà chúng ta đã chọn nhau hay từng vượt qua những cái khó khăn với nhau, đúng không? Để nắm tay nhau bước tiếp. Nếu như ngọn lửa tình yêu chỉ đang bị tro tàn của cơm áo gạo tiền che lấp thôi, thì hãy tìm cách thổi bùng nó lên một lần nữa, phải không ạ? Và đối với những cặp đôi đang đứng trước chông chênh bờ vực đổ vỡ, chị Lan Hải sẽ nhắn nhủ điều gì ạ?
1: Vâng, ly hôn là một quyết định lớn thay đổi cuộc đời. Trước khi nghĩ đến điều này hoặc là trước khi tiến hành, thì điều quan trọng nhất là các bạn cần lắng nghe bản thân mình, đánh giá lại mối quan hệ và chuẩn bị kỹ lưỡng về mọi mặt để có thể bảo vệ quyền lợi. Quyền lợi này là chính đáng của bản thân cũng như là của con cái. Và thưa bạn, ly hôn không phải là dấu chấm hết, mà là cơ hội để bạn viết lại cái chương đời mới, nó nhẹ nhàng hơn, nó đúng với mong muốn thật sự của

0: con tim của sỏi lòng của bạn. À, nếu bạn đang cân nhắc ly hôn thì xin nhắc lại, đó không phải là một quyết định dễ dàng đâu. Đằng sau hai chữ ly hôn là cả một quá trình dài của sự tổn thương, của những đắn đo chăn trở vì con cái, vì cha mẹ hai bên, rồi cả vì sự luận xã hội nữa. Nhưng mà đôi khi á, cái lựa chọn dừng lại lại chính là cái cách để mình giữ lại cái sự tôn trọng, bảo vệ cái lòng tự trọng và giữ cho con cái một môi trường sống lành mạnh hơn ạ.
1: Vâng ạ. À, xin được cảm ơn những chia sẻ của thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Lan Hải. À, đó là những cái chia sẻ vô cùng thấu đáo, thấu tình đạt lý trong chương trình ngày hôm nay, và chắc chắn là những cái lời khuyên của chị Lan Hải thì sẽ là một cái chiếc pháo cứu sinh tinh thần cho rất nhiều quý khán thính giả đang gặp những cái trở ngại trong cuộc sống.
2: Vâng, xin cảm ơn chị Lan Hải rất là nhiều ạ.
0: Cảm ơn Duy Anh và Thùy Linh.
2: Vâng, thưa quý vị, ngưỡng cửa ly hôn không phải là dấu chấm hết cho cuộc đời. Đó có thể là sự kết thúc của một sai lầm hoặc là bài trắc nghiệm cuối cùng để hai người nhận ra mình vẫn cần nhau và mong rằng mỗi người trong chúng ta đều đủ tỉnh táo và bao dung để lựa chọn con đường đúng nhất.
1: Và đến đây thì thời lượng của chương trình Nghe Lẻ Những Chuyện Nhà tuần này cũng đã hết. Cảm ơn quý khán thính giả đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình tiếp theo.
3: Tiếp theo, dự án ngày hè là nội dung mà chương trình Chuyện Tuổi Teen hôm nay sẽ gửi đến quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe.
4: Chuyện Tuổi Teen.
5: Chuyện Tuổi Teen.

0: Xin chào quý vị thính giả và các bạn tuổi tin đang lắng nghe chương trình Chuyên tuổi tin trên sóng FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Chương trình có sự tài trợ của hệ thống thực phẩm sạch Tomato và tôi là Trần Đô, người sẽ cùng với các bạn lật mở những câu chuyện, những tâm sự và cả những cái góc nhìn cực kỳ thú vị của thế giới tuổi tin trong số phát sóng ngày hôm nay. Các bạn ơi, tiếng ve thì đã râm ran ngoài cửa sổ, những tán phượng vĩ thì cũng đã bắt đầu thắp lửa đỏ rực một góc trời và cái nóng oi ả đặc trưng của những ngày hè tháng 5 thì đã báo hiệu điều gì này? Đó là một cái kỳ nghỉ hè đúng không nào? Và khoảng thời gian được mong chờ nhất trong năm của tất cả tụi mình đã chính thức gõ cửa rồi.
1: Lê Mai cũng xin được chào Trần Đô cũng như là quý vị thính giả và đặc biệt là các bạn tuổi tin. Nghe Trần Đô mở màn bằng một cái giọng điệu đầy năng lượng như vậy thì Mai cá là Đô cũng đang nôn nóng bước vào kỳ nghỉ lắm đúng không? Nhưng mà Đô này nghe đến hai cái chữ kỳ nghỉ hè, trong đầu của Mai tự nhiên lại hiện lên một viễn cảnh quen thuộc của rất nhiều bạn tin hiện nay. Đô có muốn nghe chị phân tích một chút không?
0: Chị Mai cứ tự nhiên thôi. Em tin là với cái sự nhạy bén của một cô nàng MC mà luôn thấu hiểu tâm lý giới trẻ thì chắc là chị Mai sẽ bắt đúng bệnh thôi. Nào, cái viễn cảnh đó là gì nào?
1: Có vẻ là đánh giá hơi quá về tôi đấy. Nhưng mà cũng cảm ơn Trần Đô về cái nhận định này. Có lẽ là làm nhiều, tiếp xúc nhiều với các bạn tuổi tin và đặc biệt là Mai cũng có một cô con gái là ở tuổi tin nên là mình cũng phải hiểu đôi chút về các bạn đúng không ạ? Trở lại với câu chuyện ngày hôm nay, đó là một cái lịch trình vạn năm như một của không ít bạn. Đêm thì cày phim này, lướt TikTok, chơi game cho tới 2-3 giờ sáng, xong rồi ngủ một mạch đến 11 giờ trưa hôm sau mới uể oải bò dậy. Và bố mẹ thì nấu sẵn cơm thì ăn, không thì gọi đồ ăn nhanh. Ăn xong lại ôm cái điện thoại hoặc là bật máy tính lên, nằm ươn ra ghế sofa, bật điều hòa mát rượi và tiếp tục chu trình đó cho đến hết ngày. Một ngày, hai ngày thì thấy thích vì được xả hơi sau những ngày thi cực kỳ căng thẳng. Nhưng mà nếu chuỗi ngày đó cứ kéo dài suốt 2-3 tháng trời thì ôi thôi, mà nghĩ nó giống như là một cục ngủ đông giữa cái mùa hè hơn là kỳ nghỉ.
0: Chuẩn luôn nha. Nghe chị Mai mô tả mà em tự nhiên em thấy cái hình bóng của mình cách đây chục năm đấy. Cái cảm giác mà nằm ườn ra đó nhìn thì có vẻ là nó thảnh thơi nhưng mà thực ra bên trong thì lại cực kỳ bứt rứt. Đến tuần thứ hai, thứ ba thôi là bắt đầu thấy chán ngấy rồi. Nhìn điện thoại thì hết nội dung để xem, nhìn bốn bức tường thì thấy nó tù túng và bước ra đường thì lại ngại nắng. Và cuối cùng ngoảnh đi ngoảnh lại thì cái tiếng trống trường ngày khai giảng lại vang lên. Nhìn lại mấy tháng hè trôi qua mà không động lại được cái gì ngoài cái việc là cân nặng lại tăng lên và mắt thì lại bị cận hơn. Thực sự là một cái sự lãng phí của thanh xuân vô cùng lớn.
1: Nghe đến đây đã thấy cực kỳ tiêu cực rồi đúng không? Chính vì không muốn các bạn thính giả của Chuyện Tuổi Tin phải rơi vào cái vòng lặp nhàn chán và đầy tiếc nuối đó thì hôm nay Lê Mai và Trần Đô đã ngồi lại đây chuẩn bị một chủ đề thật là đặc biệt, đó chính là dự án ngày hè.
0: Có thấy là cái từ dự án nó có hơi nghiêm túc không nhỉ? Và có phần người lớn không chị?
1: Chị nghĩ rằng là chúng ta

0: Nghe đến đây thì chúng ta có
1: Ừ.
0: vẻ là nghĩ các bạn tuổi teen hơi trẻ con thì có.
1: Ừ.
0: Bởi vì là ở cái tuổi của các bạn thì đã lớn hơn chúng ta của ngày xưa rất nhiều rồi.
1: Vâng.
0: Đấy.
1: Ừ, thực ra là cái từ dự án nghệ hè thì nghe nó hơi nghiêm túc, có phần người lớn thôi, nhưng mà thực ra là nó lại là một cái chủ đề, một cái khái niệm khá là gần gũi trong chương trình ngày hôm nay. Nó cũng đáng yêu và hoàn toàn nằm trong tay của các bạn. Nó đơn giản là một cái mục tiêu, một kế hoạch cụ thể do chính bạn thiết kế làm chủ và thực hiện để có thể biến mùa hè thành một cái bệ phóng bứt phá của bản thân.
0: Đúng rồi, chúng ta cứ hiểu một cách nôm na là một cái lịch trình ngày hè,
1: Ừ,
0: cho kỳ nghỉ hè đi.
1: chính xác.
0: Thay vì để thời gian trôi qua một cách vô vị và bị động, thì tại sao chúng ta không chủ động biến những cái ngày hè thành một cái chương trình rực rỡ nhất trong cuốn nhật ký trưởng thành của mình, đúng không?
1: Ừ, một chủ đề quá hấp dẫn và cần thiết ngay lúc này. Vậy thì hãy chỉnh lại âm lượng cho vừa tai, rồi chúng ta có thể chọn một góc ngồi thật thoải mái, hoặc là chúng ta có thể vừa dọn phòng vừa lắng nghe chương trình, và chúng ta sẽ cùng bắt đầu hành trình thiết kế một mùa hè sau khi lắng nghe xong ca khúc Mùa hè tuyệt vời với phần biểu diễn của Đức Phúc.

0: Nghe ca khúc này xong tự nhiên thấy mùa hè thực sự tuyệt vời và ý nghĩa đúng không Đô? Nhưng mà Đô này, trước khi đi vào những cái gợi ý cụ thể thì Lê Mai muốn cùng với Đô và các bạn thính giả làm một bài trắc nghiệm tâm lý nho nhỏ nhé. Đô sẵn sàng không?
1: Trắc nghiệm à? Em thì luôn sẵn sàng. Các bạn thính giả đang nghe đài thì hãy cùng với Trần Đô trả lời câu hỏi này nha.

0: Câu hỏi rất là đơn giản thôi. Nếu được dùng một từ để mô tả về trạng thái mong muốn của bạn trong mùa hè này, thì bạn sẽ chọn từ nào trong hai từ sau? Một là đóng băng, nghĩa là đứng yên an toàn, thư giãn tối đa trong vùng an toàn của mình. Hai là chuyển động, nghĩa là bước ra ngoài, hành động, thay đổi và khám phá. Đôi chọn từ nào đây?
1: Nếu như mà em của những năm cấp 3 thì chắc chắn em sẽ chọn đóng băng, không cần suy nghĩ luôn. Vì cái lúc đó là suy nghĩ của mình nó cũng đơn giản lắm. Kiểu là cả năm bò ra học rồi, thức khuya dậy sớm học bài thi cử áp lực đến nổ não. Nhưng mà giờ hè thì phải bù đắp bằng cái sự lười biếng một cách tuyệt đối. Nhưng mà bây giờ thì khi mà đã trải qua rất nhiều những mùa hè và nhìn lại thì đôi chắc chắn là sẽ chọn chuyển động. Vì đôi nhận ra là cái sự đóng băng thực chất nó cũng không mang lại cái sự tái tạo năng lượng như mình nghĩ, mà nó chỉ làm cho mình mai mòn đi ý chí và cái sự nhạy bén của người trẻ thôi.
0: Có một câu dạo giờ đang rất là trend, đấy đấy chính là nếu cả đời không rực rỡ thì sao? Thì bây giờ chúng ta có thể đổi lại là nếu hè này không rực rỡ thì
1: Đấy.
0: sao? Thì sẽ mất đi một cái mùa hè rất là vô vị, đúng không?
1: Đúng rồi.
0: Và Mai rất là đồng ý với góc nhìn này của Trần Đô nhé. Thực ra là tâm lý muốn đóng băng sau một kỳ thi căng thẳng là hoàn toàn bình thường và hợp lý về mặt tâm sinh học. Cơ thể và trí não của chúng ta thì cần một khoảng nghỉ để hồi phục. Tuy nhiên thì ranh giới giữa nghỉ ngơi hợp lý và lười biếng vô độ lại cực kỳ mong manh. Nhiều bạn tự cho phép mình xả hơi nhiều tuần liên tục, và đặc biệt là ở cái tuần đầu tiên. Rồi cái đà lười biếng đó nó cuốn bạn đi luôn suốt cả mùa hè. Bạn trở nên sợ ánh nắng này, sợ giao tiếp, ngại vận động, và mỗi khi có ai rủ đi đâu, câu cửa miệng là thôi nóng lắm, ở nhà cho lành đi.
1: Cái này là phải xác nhận lại một lần nữa là nó rất chính xác nha. Và phải chia sẻ là một cái thực trạng đáng báo động nữa, đó chính là cái sự thao túng của các cái thiết bị công nghệ trong mùa hè ấy. Khi mà không phải đến trường, không có lịch học cố định, điện thoại thì thông minh trở thành cái người bạn thân nhất và cũng là cái người mà đánh cắp thời gian của mình tàn nhẫn nhất. Và
0: Đúng
1: chúng
0: rồi.
1: ta sa đà vào cái việc lướt những cái video ngắn vô thưởng vô phạt trên mạng xã hội. Nhiều khi ấy, thực ra cái này là cũng cũng là cái chung của mọi người thôi. Mình nghĩ là mình chỉ lướt 5 phút thôi, nhưng mà khi giật mình nhìn lên đồng hồ thì nó đã trôi khoảng mấy tiếng đồng hồ rồi.
0: Đúng rồi.
1: Và bộ não lúc đó thì nhận quá nhiều thông tin rác, nên là dù nằm yên một chỗ thì vẫn cảm thấy mệt mỏi, vẫn đau đầu, vẫn uể oải như thường.
0: Nói đến đây thì Lê Mai lại nhớ đến một cái khảo sát gần đây về thói quen mùa hè của học sinh sinh viên. Có tới hơn 60% các bạn trẻ thừa nhận rằng là họ cảm thấy trống rỗng và có cảm giác tội lỗi sau một mùa hè không làm gì cả. Họ thấy bạn bè xung quanh, người thì đi tình nguyện, người thì khoe chứng chỉ học tập này kia, người thì thay đổi ngoạn mục về ngoại hình chẳng hạn. Còn mình thì vẫn dẫm chân tại chỗ, thậm chí là thụt lùi. Đó chính là hệ lụy của một mùa hè đóng băng đấy.
1: Ngược lại những cái bạn mà chọn mùa hè chuyển động thì sao nào? Các bạn ấy thì không cần phải làm những cái điều quá vĩ đại đâu. Chuyển động ở đây là bắt đầu từ những cái việc thay đổi nhịp sinh học, ví dụ như là dậy sớm hơn một chút để ngắm bình minh, rồi hít thở không khí trong lành, có thể là đăng ký một lớp học bơi để không còn sợ nước, hay là tham gia vào một câu lạc bộ tình nguyện để thấy cuộc sống này là còn rất nhiều mảnh đời cần sẻ chia. Và những cái hoạt động đó thì nó kích thích cái hormone hạnh phúc, endorphin rồi dopamine lành mạnh, và giúp cho tinh thần của chúng ta luôn sảng khoái và tràn đầy năng lượng.
0: Đúng thế. Mùa hè chính là khoảng thời gian duy nhất trong năm mà bạn có toàn quyền quyết định 24 giờ của mình mà không bị đóng khung bởi thời khóa biểu của nhà trường. Đây là cái cơ hội tuyệt vời để bạn bù đắp cho những thiếu hụt về kỹ năng mềm này, về thể chất hay là những cái sở thích cá nhân mà trong năm học bạn phải tạm gác lại vì bận rộn bài vở. Và đừng biến mùa hè thành một kỳ nghỉ dài vô nghĩa nữa, hãy biến nó thành một dự án bứt phá nhé.
1: Và đến đây thì đầu tiên là rất nhiều bạn thính giả cũng đang tắt dần cái chế độ đóng băng và muốn kích hoạt ngay cái chế độ chuyển động rồi đúng không nào? Nhưng mà câu hỏi đặt ra là chúng ta nên bắt đầu từ đâu, lên ý tưởng cho dự án ngày hè như thế nào để có thể vừa vui vừa chất và cũng không bị quá sức? Và câu trả lời sẽ có trong phần tiếp theo của chương trình. Các bạn đừng chuyển kênh nhé. Bây giờ chúng ta hãy lắng nghe Xoay hè khác lạ.

0: Vâng ạ, cảm ơn giai điệu vừa rồi đã giúp cho chúng ta nạp thêm năng lượng. Và chúng ta đang đến với chuyên tuổi tin với chủ đề dự án ngày hè. Chương trình được phát trên sóng FM tần số 99.60 MHz với sự đồng hành của hệ thống thực phẩm sạch Tomato. Và ngay bây giờ đây thì anh Trần Đô cùng với chị Lê Mai sẽ gợi ý những cái menu dự án ngày hè để các bạn có thể dễ hình dung và lựa chọn, phân loại các dự án này thành những cái nhóm chủ đề khác nhau phù hợp với tính cách và sở thích của từng bạn. Và đầu tiên thì anh xin phép sẽ giới thiệu tới các bạn nhóm dự án mang tên đó chính là dự án nâng cấp bản thân.
1: Nghe cái tên đã thấy là đầy tính thử thách rồi. Đồ bật mí chi tiết hơn xem nào.
0: Dự án này thì dành cho những cái bạn mà muốn tận dụng mùa hè để tạo một cái bước nhảy vọt về năng lực cá nhân. Trong năm học thì chúng ta thường chỉ tập trung các môn văn hóa như là toán, lý, hóa, rồi văn, anh. Nhưng mà quên mất rằng là thế kỷ 21 rồi thì đòi hỏi nhiều kỹ năng mềm khác. Và mùa hè này thì bạn có thể thiết lập một cái dự án học tập ngắn hạn trong khoảng 6 đến 8 tuần. Ví dụ như là dự án chinh phục kỹ năng thiết kế đồ họa cơ bản để có thể từ làm ra những cái ấm phẩm truyền thông đẹp mắt, hay là dự án học viết kịch bản và dựng video ngắn cũng là một kỹ năng cực kỳ hot trong thời đại số hiện nay. Hoặc là thực tế hơn thì có thể là một dự án xóa mù tiếng Anh giao tiếp bằng cách là chúng ta luyện nói 30 phút với người nước ngoài qua các ứng dụng miễn phí. Và khi mà năm học mới bắt đầu thì khi bạn quay trở lại trường với một bộ kỹ năng mới toanh, chắc chắn là thầy cô và bạn bè cũng sẽ rất trầm trồ đấy.
1: Tiếp lời của Trần Đô thì Lê Mai muốn mang đến một cái menu dự án thứ hai, đặc biệt là dành riêng cho các tín đồ yêu thích vận động, muốn sở hữu một cái cơ thể săn chắc, khỏe mạnh và tràn đầy sức sống.
0: Với nhóm này thì chắc là phải Trần Đô đặt một chân ngay nhá. Dạo này ngồi viết kịch bản nhiều quá, nhiều khi là cũng hơi trì trệ rồi.
1: Có vẻ là Trần Đô cũng cần phải chơi thể thao, tham gia thể thao nhiều vào. Vậy thì Đô và các bạn hãy nghe kỹ nhá. Mùa hè là cái thời điểm lý tưởng nhất để chúng ta thiết lập lại thói quen rèn luyện thể chất. Bạn có thể chọn một cái bộ môn thể thao hoàn toàn mới mà mình chưa từng thử trước đây, chẳng hạn như pickleball, môn thể thao đang cực kỳ thịnh hành và thu hút rất nhiều bạn trẻ tham gia vì cái tính năng động, dễ tiếp cận nhưng lại đòi hỏi phản xạ cực nhanh. Hoặc bạn có thể chọn bơi lội để vừa giải nhiệt mùa hè này, vừa tăng chiều cao lý tưởng này, lại khiến cho cơ thể của mình đẹp hơn, săn chắc hơn, khỏe mạnh hơn. Và dự án này thì không yêu cầu bạn phải trở thành vận động viên chuyên nghiệp đâu. Mục tiêu chỉ đơn giản là vượt qua sự lười biếng của bản thân, duy trì việc tập luyện 3-4 buổi một tuần. Bạn sẽ thấy là không chỉ vóc dáng thay đổi, làn da đẹp hơn mà tinh thần cũng minh mẫn, sảng khoái hơn rất nhiều.
0: Có chuẩn luôn. Và chơi thể thao, đặc biệt là những môn có tính kết nối đồng đội như là pickleball hay là cầu lông, thì còn giúp cho chúng ta mở rộng thêm vòng tròn bạn bè, quen biết thêm nhiều người bạn có cùng năng lượng tích cực nữa. Và tiếp theo thì Trần Đô muốn giới thiệu một cái dự án mang cái tính giá trị nhân văn sâu sắc dành cho những bạn có trái tim ấm áp và muốn cống hiến.
1: Nghe thôi là chị Mai đã liên tưởng đến màu áo xanh tình nguyện của đoàn viên thanh niên rồi, đúng không ạ?
0: Chính xác là như vậy. Tuổi trẻ mà không một lần khoác lên mình cái màu áo xanh tình nguyện, không một lần nếm trải cái nắng cái gió của những chuyến đi cống hiến thì thật là thiếu sót. Dự án này thì có thể là cái việc mà bạn đăng ký tham gia chiến dịch tình nguyện tại trường, tham gia vào các đội hình tình nguyện mùa hè xanh ở địa phương, và các bạn cũng có thể cùng nhau tổ chức các lớp học tình thương, rồi dạy tiếng Anh, dạy vẽ cho trẻ em nghèo, tham gia dọn dẹp nghĩa trang liệt sĩ, giúp đỡ các gia đình chính sách, gia đình khó khăn, hoặc đơn giản là một cái dự án nhỏ, một dự án với môi trường, đó chính là làm sạch biển, kênh rạch ở địa phương. Đó, chúng ta sẽ trưởng thành hơn, vượt bậc trong tâm hồn đấy.
1: Nghe Trần Đô nói mà Mai cũng thấy rạo rực lây. Và cuối cùng, để khép lại menu gợi ý thì Mai muốn mang đến một cái dự án cực kỳ ấm áp, nhẹ nhàng nhưng sức lan tỏa lại vô cùng lớn nhé. Có thể thực hiện ngay tại chính ngôi nhà của các bạn. Mai gọi đó là dự án trưởng thành từ gian bếp.
0: Nghe có vẻ hấp dẫn và ngon lành rồi đấy nha.
1: Nhiều bạn teen thì thường có thói quen là ỷ lại vào bố mẹ. Chuyện cơm nước, dọn dẹp nhà cửa thì đều có đôi bàn tay chăm sóc của mẹ lo hết rồi. Vậy thì hè này, tại sao bạn không tự lập một cái dự án để chứng minh cho bố mẹ thấy là mình đã lớn rồi? Mục tiêu của dự án là học nấu thành thạo 5 đến 7 món ăn gia đình chuẩn vị này, tự tay dọn dẹp và reset lại không gian phòng ngủ của mình này theo một phong cách tối giản, ngăn nắp, hoặc là học cách tự sửa chữa những cái vật dụng hỏng hóc nhỏ trong nhà chẳng hạn. Hãy tưởng tượng là một buổi chiều đi làm về mệt mỏi, bố mẹ bước vào nhà mà thấy nhà cửa sạch bong, trên bàn là một mâm cơm nóng hổi do chính tay đứa con cưng nấu. Thì Mai tin chắc là sẽ là những khoảnh khắc mà bố mẹ hạnh phúc và tự hào nhất về bạn rồi.
0: Chính xác.
1: Và dự án này thì vừa giúp bạn rèn luyện tính tự lập, một kỹ năng sống còn khi bước vào đời, vừa giúp thắt chặt tình cảm gia đình một cách tuyệt vời.
0: Chính xác, rất là đa dạng về menu rồi. Từ nâng cấp trí tuệ, rồi rèn luyện thể chất, cống hiến xã hội, cho đến cái việc là yêu thương gia đình. Và Trần Đô tin rằng là mỗi bạn thính giả lúc này thì đều đã chọn cho mình ít nhất một cái dự án phù hợp rồi. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng kết nối với các bạn tuổi teen nha, qua số hotline 02383 842 722. Alo, xin chào bạn.
2: Dạ, xin chào anh ạ.
0: Bạn có thể giới thiệu một chút cho anh Trần Đô cùng với chị Lê Mai được biết là bạn là ai và đang ở đâu không?
2: Dạ, đầu tiên thì em xin gửi lời chào đến anh Đô, chị Mai cùng quý vị khán giả đang theo dõi chương trình ạ. Em là Lương Gia Bảo, học sinh lớp 11A5 của trường phổ thông trung học dân tộc nội trú Nghệ An. Em là một người con của dân tộc Thái, sinh ra và lớn lên ở miền Tây xứ Nghệ. Và có lẽ lớn lên giữa núi rừng nên em luôn dành nhiều tình cảm cho quê hương, văn hóa dân tộc và những hoạt động cộng đồng dành cho học sinh. Ngày hôm nay khi được tham gia chương trình thì em vừa vinh dự lại vừa hồi hộp vì em muốn mang đến những cảm xúc chân thật của một học sinh nội trú về mùa hè, về gia đình và hành trình trưởng thành của chúng em ạ.
0: Hay quá. Vậy thì khi mà những cái ngày nắng nóng đỉnh điểm đã đến và kỳ nghỉ hè thì đã chính thức bắt đầu rồi, không biết là cảm xúc đầu tiên xuất hiện trong Gia Bảo là như thế nào? Có chút lo lắng, hoang mang nào không hay là ok, được tự do rồi?
2: Là khi nói về cảm xúc mùa hè về thì em nghĩ là học sinh nội trú của chúng em sẽ có một cái cảm giác rất là riêng. Quanh năm thì chúng em học tập, ăn ở tập trung tại trường, vài tháng mới được bắt xe về thăm nhà một lần, nên cứ mỗi lần tiếng ve bắt đầu râm ran hay là gió lao bắt đầu thổi về thì chúng em không chỉ cảm nhận được mùa hè đến mà còn cảm nhận được ngày trở về đang đến rất gần. Và với em, cảm xúc đầu tiên không phải là được nghỉ rồi mà là cảm giác mong được về nhà thật nhanh. Chỉ cần nghĩ đến việc lại được ăn cơm cùng gia đình, được nghe những âm thanh quen thuộc của quê nhà, hay sáng sớm thức dậy nhìn bản làng yên bình cũng đủ để em thấy nhảy lông hơn rồi ạ. Và em nghĩ những bạn được ở cạnh gia đình mỗi ngày sẽ khó cảm nhận hết điều đó. Và một học sinh nội trú như em thì mùa hè nhiều khi không không cần điều gì quá đặc biệt mà chỉ cần được trở về nhà, được quây quần bên gia đình thôi cũng là hạnh phúc rồi ạ.
1: Một mùa hè với rất là nhiều những cái tình cảm gắn kết gia đình đúng không? Bởi vì là như chúng ta biết là cái môi trường của trường nội trú ấy, thì nó sẽ khác biệt hoàn toàn với các bạn khác đúng không ạ? Chị đang hơi thắc mắc một chút là Gia Bảo đã vừa chia sẻ là hè nào thì em cũng trở về với gia đình của mình đúng không ạ? Về nhà thì em sẽ có kế hoạch gì không? Mình có trong đầu hay sắp xếp một cái kế hoạch, một cái dự định nào đó không?
2: Dạ có ạ.
1: Nó là như thế nào ạ? Em có thể chia sẻ với các bạn thì

0: đi, bắt đầu là thấy chán rồi. Và nhiều khi là những cái thế lực ở nhà ấy, những quyền lực ở nhà, ví dụ là bố mẹ, thì sẽ có những lúc mà sẽ nói những cái câu rất là cửa miệng thôi. Ví dụ là suốt ngày cứ cầm điện thoại rồi bước ra ngoài hộ bố mẹ cái. Có
1: Cằn
0: bao
1: nhằn
0: giờ
1: đấy.
0: có bao giờ bố mẹ cằn nhằn mình như thế không? Hay là thả lỏng cho mình tối đa luôn?
2: Là thì em học nội trú nên là gần như là không được sử dụng điện thoại để tập trung cho việc học nhiều hơn, nên cứ đến hè về là cứ học sinh nội trú là ai cũng háo hức lắm tại vì được cầm điện thoại. Mấy ngày đầu về nhà thì bố mẹ con khá thoải mái vì nghĩ là con mới học xong nên cần thời gian để nghỉ ngơi, và cũng một thời gian ngắn sau đó thôi thì bố mẹ bắt đầu nhắc nhở nhiều hơn khi mà thấy con cầm điện thoại suốt ngày. Và thật ra em nghĩ bố mẹ không ghét điện thoại, chỉ là sự chúng em dành thời gian quá nhiều cho điện thoại. Nhiều lúc em dùng điện thoại để làm thiết kế hay chỉnh ảnh, nhưng mà bố mẹ nhìn vào thì vẫn nghĩ là đang giải trí. Sau này thì em cũng tập cân bằng hơn và dành thời gian nói chuyện với gia đình, phụ giúp bố mẹ việc nhà nhiều hơn. Em nghĩ điều bố mẹ mong chờ không phải là bọn em bỏ điện thoại xuống, mà là cảm giác con mình thật sự dành thời gian cho gia đình vào những ngày hè ở nhà.
0: Vậy anh cũng thấy có một thực tế khá là mâu thuẫn, đó chính là người lớn thì muốn tụi mình bước ra ngoài trải nghiệm, nhưng mà hễ các bạn xin đi đâu một chút xa thì bố mẹ lại lo lắng hoặc là cấm cản vì cái sợ nắng nóng, nó sợ không an toàn. Vậy thì có bao giờ em rơi vào cái cảnh muốn đi mà không đi được hay không, với cái sự bao bọc của phụ huynh như vậy?
2: Thật ra câu chuyện này thì em gặp khá nhiều, đặc biệt là với những học sinh nội trú như em thì bố mẹ luôn muốn con trưởng thành, muốn con trải nghiệm nhiều hơn, nhưng cứ hễ đi xa một chút là lại lo lắng, lo nắng nóng này, đường xa rồi không an toàn. Có lúc em cũng từng ấm ức vì nghĩ là mình đã đủ lớn và tự lập rồi, tại sao bố mẹ lại không cho. Nhưng mà sau này em lại hiểu là càng xa con lâu thì bố mẹ lại càng lo lắng nhiều hơn, nên thay vì cãi lại lời của bố mẹ thì em chọn cách để bố mẹ yên tâm hơn bằng việc chia sẻ rõ là mình đi đâu, đi với ai và đi để làm gì. Và em nghĩ khi bố mẹ thấy con đi để trưởng thành, để học hỏi và sống có trách nhiệm hơn thì sự lo lắng sẽ chuyển thành sự tin tưởng. Và có lẽ với chúng em thì điều hạnh phúc nhất không chỉ là được bước ra ngoài để trải nghiệm mà còn được trở về trong sự yên tâm và tự hào của bố mẹ.
1: Ở lớp 10 và lớp 11 rồi thì các bạn tuổi teen đã hình thành lên được cái thói quen cũng rất là người lớn, đấy chính là các bạn sẽ sắp xếp kế hoạch cho mình trước đúng không? Để chúng ta có thể chủ động hơn. Mặc dù là kỳ nghỉ hè là một cái kỳ nghỉ đấy, nhưng mà chị Mai nghĩ rằng là với các bạn tuổi teen thì nếu như mà chúng ta có thể là chủ động hơn một chút về kế hoạch về một cái dự án nào đó trong mùa hè thì chúng ta vừa được chơi này, vừa được trải nghiệm những điều thú vị này, mới mẻ, nhưng mà chúng ta cũng sẽ tích lũy cho mình được rất là nhiều những kinh nghiệm mà đặc biệt là những cái kỹ năng để chúng ta sẵn sàng bước vào tương lai, đúng không ạ?
0: Vâng, và một lần nữa thì xin được cảm ơn những chia sẻ của Gia Bảo. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với một cái phần mini game. Không biết là Gia Bảo đã sẵn sàng chưa nào?
2: Là em sẵn sàng rồi ạ.
0: Trả lời đúng 4 trên 5 câu hỏi thì sẽ nhận được một phần quà 100.000 đồng đến từ nhà tài trợ thực phẩm sạch Tomato. Và
1: Đây
0: bây
1: cũng là
0: giờ
1: một cái gọi là một cái kỳ nghỉ trong
0: một
1: chương
0: kỳ
1: trình
0: nghỉ
1: đấy.
0: để giải stress một tí. Và bây giờ thì đã sẵn sàng nha. Câu hỏi số 1. Loại hoa nào được mệnh danh là hoa học trò, thường nở đỏ rực vào mùa hè gắn liền với tuổi học sinh? A. Hoa mai, B. Hoa bằng lăng và C. là hoa phượng.
2: Đáp án của em là hoa phượng ạ.
0: Chính xác.
1: Vâng, chính xác. Câu hỏi thứ hai, loài côn trùng nào nổi tiếng với khả năng ca hát râm ran suốt cả mùa hè? A. Con muỗi, B. Con ve sầu và C. là con dế mèn.
2: Dạ, đáp án của em là B.
0: Vâng ạ.
1: Ngày bé thì chúng ta có một cái bài hát là liên quan đến chú ve đúng không? Chú ve ca hát cả ngày đúng không?
0: Vâng, câu hỏi số 3. Loài hoa nào thường nở rộ vào mùa hè, mọc dưới bùn lầy nhưng mà mang vẻ đẹp tinh khiết, là quốc hoa của Việt Nam? Vâng ạ.
2: Quốc hoa Việt Nam. Dạ, hoa sen ạ.
0: Vâng, một đáp án
1: Câu
0: hoàn
1: này
0: toàn.
1: thì có lẽ là các bạn nắm ở trong lòng bàn tay rồi.
0: Đúng rồi.
1: Câu hỏi thứ tư, loại cây nào sau đây thường ra quả vào mùa hè, có gai nhọn, mùi thơm đặc trưng và được mệnh danh là vua của các loại trái cây ở Đông Nam Á? A. Quả sầu riêng, B. Quả mít và C. là quả chôm chôm.
2: Dạ, em chọn đáp án A, quả sầu riêng.
1: Mai định không đưa ra cái gợi ý đáp án đâu, nhưng bởi vì nó đưa ra thì nó hơi dễ, chính vì vậy mà có hơi hơi ngập ngừng.
0: đấy, vẫn phân vân là không biết có nên đưa ra đấy. Các ý

0: lựa chọn đáp án không?
1: Hoàn toàn chính xác.
0: Rồi, câu hỏi số 5. Quả vải thiều đặc trưng mùa hè nổi tiếng nhất của Việt Nam được trồng nhiều và ngon nhất ở tỉnh nào? A. Long An, B. Lâm Đồng và C. là Bắc Giang. Cái này chắc là dễ quá rồi.
1: Dễ quá, cái này
2: đáp
1: chỉ...
2: án của em là Bắc Giang ạ. À?
1: Đúng rồi, nó chỉ là ở miền Bắc được thôi.
0: Có thể kỹ hơn ở Bắc Giang, chỗ nào Bắc Giang không?
2: Là Lục Ngạn Bắc Giang.
1: Ừ. Ừ, chính xác.
0: Chính xác.
1: Chúc mừng Gia Bảo với 5 câu trả lời hoàn toàn chính xác. Và chắc chắn rồi, sau chương trình ngày hôm nay thì bạn sẽ đón nhận được món quà từ hệ thống thực phẩm sạch Tomato nhé.
0: Vâng ạ, và thay mặt chương trình thì cũng xin được cảm ơn bạn. Và bạn thì cũng đã truyền cho chúng ta những cái năng lượng rất là tích cực để có thể có một cái mùa hè rực rỡ và tràn đầy những kỷ niệm đẹp cùng với gia đình của mình. Và cảm ơn bạn rất nhiều. Và ngay sau đây sẽ là một món quà âm nhạc gửi tới các bạn, ca khúc Tháng Năm Đẹp Nhất Cuộc Đời với phần biểu diễn của Vũ Thịnh.

0: Vâng, chào mừng các bạn đã quay trở lại với Chuyện Tuổi Tin. Đô này, Đô có thừa nhận với chị là cái cảm giác ngày đầu tiên lên kế hoạch nó hừng hực khí thế lắm không? Kiểu như là mua một cái cuốn sổ mới, lấy bút dạ quang để tô vẽ, ghi rõ là ngày 1 làm cái gì, ngày 2 làm gì, hoành tráng lắm luôn.
1: Nói đến chuyện này tự nhiên nhớ cái thời điểm của mình ấy. Và chị Mai thì nói rất là chính xác luôn. Em cũng ngày xưa toàn thế thôi. Tối hôm trước là lên kế hoạch là sáng mai là 5 giờ sẽ chạy bộ này.

0: tôi sẽ đọc khoảng 20 trang sách rồi học 30 từ vựng. Viết xong là thấy rất là tự hào về bản thân luôn ấy, cảm giác là mình sắp thành vĩ nhân tới nơi rồi. Thế nhưng mà sáng hôm sau chuông báo thức reo tầm khoảng 5 giờ, nhìn ra ngoài trời là vẫn chưa sáng. Thế là lại bật chế độ, lý do là ôi thôi hôm nay là mệt quá rồi, để ngày mai bắt đầu cũng được.
1: Đấy, trì hoãn đấy.
0: Ừ, hè còn dài mà đúng không? Cứ ngủ thêm một tí cũng không sao đâu.
1: Đấy, có rất là nhiều những cái cách để chúng ta trì hoãn. Và một cái câu mà Mai rất là thích đấy chính là một khi mà chúng ta đã có động lực, đã có sự nhiệt huyết, thì sự quyết tâm thì chắc chắn là chúng ta sẽ không biện hộ mình bởi bất kỳ một cái lý do gì. Nhưng một khi mà chúng ta không có động lực thì chúng ta luôn luôn trì hoãn, đúng không ạ?
0: Tuy nhiên có một cái câu đó là nhiệt huyết bồng bột nhưng mà thiếu tính kiên trì.
1: Đấy, chúng ta thường bị đánh lừa bởi cảm xúc nhất thời lúc lên kế hoạch, để rồi khi đối mặt với thực tế cần sự kỷ luật và kiên nhẫn thì chúng ta lại lập tức bỏ cuộc.
0: Chính vì vậy mà ngoài cái việc là lập kế hoạch phù hợp với bản thân thì cái việc thực thi nó rất là quan trọng. Và cần có những nguyên tắc để có thể đảm bảo rằng là mình có thể thực hiện một cách thành công nhất.
1: Đầu tiên đó là khi đặt mục tiêu cho dự án thì bạn phải dựa trên năng lực thực tế của bản thân hiện tại. Đừng đặt mục tiêu quá cao hay là quá vĩ đại theo ý kiểu là ảo tưởng sức mạnh. Ví dụ như là bạn đang là một người cả năm không đậu vào sách. Đùng một cái bạn đặt dự án hè là mỗi tuần đọc hết một cuốn sách dài 500 trang. Đấy. Mục tiêu đó thì quá là nặng.
0: Quá nặng luôn.
1: Bộ não của bạn sẽ lập tức cảm thấy là quá tải và sinh ra là tâm lý né tránh, chán nản ngay từ chương đầu tiên rồi. Thay vào đó thì hãy chia nhỏ mục tiêu ra cho đúng tầm của mình. Mỗi ngày chỉ cần đọc đến 5 đến 10 trang sách trước khi đi ngủ thôi. Và khi bạn hoàn thành mục tiêu nhỏ một cách dễ dàng rồi thì bộ não sẽ tiết ra dopamine, tạo cảm giác chiến thắng và từ đó thì tiếp thêm động lực để duy trì và tạo cho mình một cái thói quen cho những ngày tiếp theo, đúng không ạ?
0: Chính xác. Và thứ hai đó chính là điều đặn. Trong cái việc hình thành một thói quen hay là thực hiện một dự án thì cái sự bền bỉ đều đặn mỗi ngày nó rất là quan trọng, bởi vì là để có thể hình thành một thói quen nó mất tới 21 ngày.
1: Đúng rồi.
0: Chính vì vậy mà người ta nói rằng là giọt nước tràn ly không phải vì nó mạnh mà vì nó nhỏ giọt đều đặn.
1: Đúng rồi.
0: Bí quyết ở đây là chúng ta phải hãy cố định một cái khung giờ cho cái dự án của bạn. Ví dụ như là cứ đúng 4 giờ chiều đi, sẽ xỏ giày đi đánh pickleball, rồi đúng 8 giờ tối vào bàn học kỹ năng, hoặc là khi mà đã tạo thành một cái phản xạ có điều kiện rồi thì đến giờ đó chúng ta sẽ tự động làm chứ không cần phải đấu tranh tâm nữa.
1: Cái này thì Mai hoàn toàn đồng ý với anh Trần Đô nhé. Tuyệt vời. Một cái kế hoạch rất là chỉn chu và những cái điều mà anh Trần Đô vừa nói thì hoàn toàn chính xác. Và cuối cùng đó là đồng đội. Độc hành thì cô đơn, song hành thì bền vững, đúng không ạ? Đi một mình thì bạn có thể đi nhanh lúc đầu, nhưng mà muốn đi xa và kiên trì thì bắt buộc bạn phải có bạn đồng hành. Khi bạn thực hiện dự án ngày hè một mình thì bạn rất là dễ thỏa hiệp với sự lười biếng của bản thân vì chẳng ai biết, chẳng ai phán xét bạn cả. Nhưng mà nếu bạn rủ thêm một nhóm bạn thân cùng tham gia, lập một nhóm chat chung để mỗi ngày báo cáo thành tích cho nhau ấy, câu chuyện sẽ hoàn toàn khác nhé. Ngày nào bạn lười, thấy các bạn khác khoe ảnh vừa chạy được 3 km, 4 km, hay khoe vừa nấu được một món ăn ngon, thì tự khắc cái lòng tự trọng và tinh thần thi đua của bạn chính sẽ trỗi dậy. Bắt buộc bạn phải bật dậy khỏi giường, đúng rồi. Hành động và hành động.
0: Đúng rồi.
1: Đồng đội chính là những người giữ lửa, thúc giục và cùng bạn sẻ chia những cái niềm vui khi mà dự án gặt hái được những cái thành quả đầu tiên.
0: Vâng, và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng kết nối với bạn khán giả tiếp theo qua số hotline của chương trình nha. Alo, xin chào bạn ạ.
2: Dạ, em chào hai anh chị ạ.
0: Bạn có thể giới thiệu đôi chút về bản thân cho anh Trần Đô với chị Lê Mai và các bạn thính giả nghe đài được không?
2: Dạ, xin chào hai anh chị và các bạn thính giả đã nghe đài. Em xin giới thiệu, em tên là Minh Hiếu và hiện tại em đang học tại trường phổ thông Hách Mán Trần Mai Nội Vinh ạ.
1: Chào đón em đến với chương trình ngày hôm nay với chủ đề là dự án ngày hè. Đấy, nhắc đến cái chủ đề thì em nghĩ gì nào? Bởi vì là mùa hè đã bắt đầu rồi đấy.
2: Nhắc đến cái chủ đề dự án ngày hè này thì thật ra là em cũng nhắc đến mùa hè thì chắc hẳn là không chỉ em mà những cái bạn học sinh giống như em hiện tại thì có lẽ là sẽ có rất là nhiều cảm xúc, và đặc biệt là với những bạn học sinh 12 như chúng em trong năm nay thì sẽ còn rất là nhiều cái cảm xúc hơn nữa, tại vì chúng em sắp bước vào một cái kỳ thi rất quan trọng của đời mình.
0: Vậy thì là không biết là sau khi mà lắng nghe hai anh chị thao thao bất tuyệt về các kế hoạch trong mùa hè, thì ngoài cái việc là kế hoạch để thi cử, thì sau khi thi thì em có kế hoạch gì chưa?
2: Thật ra là sau khi thi thì chúng em cũng có rất là nhiều cái kế hoạch với những người bạn của mình. Chúng em có một cái vài dự định nhỏ là mình sẽ đi du lịch này để mình có thể giải tỏa những cái căng thẳng mà dẫu chưa biết là kết quả nó sẽ như thế nào. Và bên cạnh đó thì em cũng có đặt một cái dự án

0: nhỏ cho bản thân nữa là mình sẽ cố gắng trong những cái thời gian đấy thì mình sẽ học một cái ngôn ngữ mới nào đó để mình có thể phát triển bản thân được nhiều hơn ạ.
1: Tốt quá. Vậy thì là chúng ta đang có kế hoạch của mùa hè này rồi đúng không?
2: Không biết là đặt mục tiêu cụ thể như thế nào cho dự án lần này của Hiếu nào?
0: Dạ, với dự án lần này thì em nghĩ là chắc là ngoài cái mà đi du lịch thì cái việc học một cái ngôn ngữ thì em cũng đã chọn cho mình được một cái ngôn ngữ mà có lẽ em nghĩ em sẽ theo học đợt này thì nó không phải tiếng Anh mà là nó là tiếng Pháp. Và sở dĩ em chọn tiếng Pháp là vì cái thứ nhất là gia đình em cũng có người thân ở ở tại đó, và bên cạnh đó thì em nghĩ là trong những cái tháng hè thì mình sẽ cố gắng học từ cơ bản cho đến là mình thuộc được khoảng một ngày mình sẽ học khoảng 10 đến 24 vựng và dần dần mình sẽ nâng cao lên ạ. Em nghĩ là như thế đã.
2: Để có thể nâng cái khả năng ngữ pháp cũng như là giao tiếp đúng không nào? Và chắc chắn là lúc này thì đang có rất nhiều các bạn thính giả bằng tuổi em cũng đang cầm điện thoại, cũng đang lắng nghe em chia sẻ. Vậy thì em có lời nhắn hay thông điệp nào muốn gửi cho các bạn ấy không? Để có thể mạnh dạn thiết kế cũng như là chinh phục cái dự án của mình.
0: Dạ, nếu như mà được nhắn một cái lời nhắn đến tất cả các bạn thì em muốn nhắn nhủ rằng là nếu như mà chúng ta có mục tiêu thì dù là mục tiêu nhỏ thôi nhưng mà chúng ta hãy cứ mạnh dạn thử thách bản thân, cứ mạnh dạn thử một lần chinh phục những cái mà rơi khỏi vùng an toàn của bản thân và đừng chờ đến khi nào mà chúng ta hoàn hảo chúng ta mới làm điều đó. Chính cái quá trình nỗ lực cố gắng mỗi ngày của chúng ta là cái điều giúp chúng ta đang hoàn hảo đến mỗi ngày rồi ạ.
1: Rất là hay. Và chị Mai thì vẫn mong muốn là các bạn tuổi Tin sẽ kiên nhẫn một chút, học cách kỷ luật hơn một chút, trách nhiệm hơn một chút, để chúng ta có thể có một mùa hè mà đưa ra những dự án thì bao giờ nó cũng chạm đến thành công nhé. Bây giờ thì để thay đổi không khí một chút thì chị mời Quang sẽ đến với phần mini game luôn luôn có trong mỗi chương trình. Em sẵn sàng không?
0: Dạ, em rất là sẵn sàng ạ.
2: Vâng ạ, và bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với những câu hỏi đầu tiên nha. Câu hỏi số 1, vào mùa hè ở Bắc Cực hiện tượng nào sau đây sẽ xảy ra? A. Đêm cực đới, bóng tối bao phủ 24/24. B. Ngày cực đới, mặt trời không lặn suốt 24 giờ. C. Là thường xuyên có tuyết rơi dày đặc.
0: Và vào mùa hè ở Bắc Cực thì hiện tượng ngày cực đới là mặt trời không lặn suốt 24 giờ thì sẽ thường xảy ra.
2: Đây là đáp án hoàn toàn chính xác.
1: Câu hỏi thứ hai, tia cực tím hay còn gọi là UV trong ánh nắng mặt trời đạt cường độ mạnh nhất vào khoảng thời gian nào trong ngày?
0: Ra theo em được biết thì hình như là nó rơi vào khoảng từ 10 giờ sáng cho tới 16 giờ chiều trong ngày ạ.
1: Hoàn toàn chính xác, mà cao điểm nhất là từ 12 giờ đến 1 giờ. Và đến với câu hỏi thứ ba, xin mời anh Trần Đô.
2: Đâu là một loại chỉ số dùng để đo lường mức độ gây hại của tia tử ngoại đối với da người?
0: Là đó chính là chỉ số UV ạ.
2: Vâng.
1: Hoàn toàn chính xác. Câu hỏi thứ tư, ở Việt Nam loại gió nào hoạt động mạnh mẽ nhất vào mùa hè mang theo hơi ẩm từ biển vào gây mưa lớn?
0: Là đó chính là gió gió Tây Nam.
1: Hoàn toàn chính xác, rất là nhanh chóng đúng không ạ?
2: Câu hỏi số 5, hiệu ứng gió Lào, gió Tây Nam phơn thổi vào miền Trung Việt Nam vào mùa hè có đặc điểm gì?
0: Gió Lào thì mang đặc điểm là vừa khô nóng và vừa có cái sự ngột ngạt ạ.
1: Bức bối khó chịu đúng không? Vâng, hoàn toàn chính xác, rất là nhanh chóng em trả lời được 5 trên 5 câu hỏi mà chương trình đưa ra. Và cảm ơn em rất là nhiều đã tham gia với chương trình Chuyện Tuổi Tin ngày hôm nay nha.
0: Dạ, em cảm ơn anh chị và các bạn thính giả nghe đây ạ.
1: Vâng. Thưa quý vị và các bạn, chúng ta đã vừa đến với một cái chủ đề rất là hot đúng không ạ? Đó chính là dự án cho ngày hè. Và Mai tin rằng là với cái dự án trong ngày hè ngày hôm nay cũng như là những cái chia sẻ của các bạn tuổi Tin thì chắc là các bạn sẽ có thêm được nhiều kinh nghiệm. Và ít ra thì chúng ta sẽ có những cái suy nghĩ để chúng ta liệt kê cho mình một cái dự án nào đấy, một cái kế hoạch nào đấy thật là cụ thể để mùa hè năm nay của chúng ta không vô vị nhá.
2: Chính xác, và chợt nhận ra một cái điều đó là tuổi trẻ của chúng ta thực sự ngắn ngủi lắm. Và chúng ta cứ nghĩ là mình còn nhiều thời gian, nhưng mà thực tế là số lần chúng ta được đón nhận mùa hè trọn vẹn dưới mái trường học sinh sinh viên thì chỉ đếm trong đầu ngón tay mà thôi.
1: Và Mai vẫn muốn nhắn nhủ với các bạn tuổi Tin thêm một lần nữa, đấy chính là chúng ta luôn luôn sẽ có kế hoạch các bạn nhé. Và kế hoạch thì sẽ đồng nghĩa với cái việc là các bạn sẽ cần cái sự kiên trì, sẽ cần trách nhiệm, sẽ cần kỷ luật và sẽ cần một chút gì đấy, một cái sự chịu khó nào đấy để các bạn có thể hoàn thành cái kế hoạch của mình. Và vì sao mà chúng ta cần có kế hoạch, có dự án để cho chúng ta có thể là tập cái thói quen chịu trách nhiệm trước những cái việc làm và chủ động hơn trong một cái việc làm nào đó các bạn nhé.
2: Vâng ạ, và hãy thắp nó lên bằng chính những dự án tuyệt vời của riêng mình. Trần Đô cùng với Lê Mai thì luôn tin tưởng và cổ vũ cho mọi bước đi trưởng thành của các bạn. Và cảm ơn quý vị đã lắng nghe, đã dành trọn thời gian cùng với chương trình Truyền Thử Tin. Và đến đây thì thời lượng của chương trình cũng đã hết. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.

0: Khi nhắc tới quê hương Chủ tịch Hồ Chí Minh thì có lẽ các bạn sẽ nghĩ ngay tới những nếp nhà tranh giản dị, những lễ hội văn hóa truyền thống đặc sắc hay là những làn điệu dân ca ví dặm. Nhưng không chỉ như vậy, nơi đây còn níu chân du khách bởi những món ăn mang đậm hương vị quê nhà, và bánh đúc Sa Nam là một trong số đó. Và trong hành trình đi mua ăn chi ngày hôm nay, hãy cùng theo Trần Thu Ngọc khám phá thức qua dân dã này nhé.
1: Sa Nam trên bến dưới đò, bánh đúc ba dãy, thịt bò mê thiên. Câu ca quen thuộc nhắc nhở về ngôi chợ Sa Nam sầm uất ngay thị trấn Nam Đàn cũ, nay là xã Vạn An. Tại đây, món bánh đúc từ lâu đã trở thành đặc sản, mang theo hương vị tuổi thơ của nhiều thế hệ. Những miếng bánh trắng ngân, mềm mịn, núng nính, được tạo nên bằng hạt gạo quế, được chất chiếu từ những mùa vàng xứ Nghệ. Khi tìm hiểu về bánh đúc Sa Nam, người dân xung quanh đều giới thiệu Thu Ngọc ghé nhà Di Hồng, người đã có nhiều đời làm bánh đúc gia truyền.
0: Chào chào Di ạ, Di không phải là Di Hồng phải không Di? Cháu nghe người dân ở đây giới thiệu đó là nhà mình đã làm bánh đúc gia truyền được nhiều đời rồi. Vậy thì đời Di là đời thứ mấy ạ?
2: Đời thứ sáu.
0: Di, vậy thì nguyên liệu để nấu bánh đúc chúng ta có bí quyết gì không ạ?
2: Nấu tẻ cạn thì mua của những người nông thôn xung quanh đây là làm ruộng sấy lên chứ không phải là mua gạo để nấu về cả. Đây chỉ có gạo quế của Nam Đan, quế trắng. Chứ vui độc cũng được muốn ạ, vui cháu. Nên đời phá lòn đầu được bao nhiêu thì gạo bao nhiêu, 50-50. Là bánh mì ngon được.
1: Máy móc hỗ trợ ở công đoàn xoay gạo và nấu bánh, còn lại đều phải làm thủ công. Di Hồng cũng liên tục phải theo dõi đến khi nào bánh có độ sệt phù hợp, sẽ dừng máy và khuấy đều bằng tay. Với những người mới làm thì đấy cũng là công đoàn khá vất vả. Để lót bánh, người dân ở nơi đây thường dùng những tàu lá chuối xanh được cắt vuông vức rồi ép gòn trong chiếc khuôn tròn. Từng lớp lá mỏng mang theo mùi thơm ngái ngái của đồng quế không chỉ giúp bánh giữ được độ mềm dẻo mà còn gói ghém cả nét mộc mạc của ẩm thực xứ Nghệ. Không cần đo đếm định lượng, người thợ làm bánh giàu kinh nghiệm đúc bánh thoăn thoắt vào khuôn. Chỉ việc chờ thêm 30 phút cho bánh sẵn lại là có thể thưởng thức ngay. Để kịp giao bánh vào buổi sáng, người làm thường phải dậy từ 1 đến 2 giờ sáng để xay gạo và nấu, bởi bánh chỉ ngon khi được làm và giao bán trực tiếp ngay trong ngày.
0: Bánh về hình thức ngoài thì nó rất là núng nính, mặc dù mềm nhưng mà nó sẽ có một cái độ sắn nhất định. Khi ăn vào miệng thì chúng ta sẽ thấy dày lên một cái mùi thơm của gạo tưới và rất là mềm tán vào trong miệng. Và các bạn có thể thấy ở mâm bánh đúc đấy là sẽ có những món ăn kèm như là bánh khô, mung bóp và tương nấm đan. Và đấy là mắm tôm. Và đấy là món gì đấy ạ?
3: Súp hến thông lam.
2: Súp hến là đặc sản của Nam Đan. Thường nó ăn cùng với kèm với bánh đúc đấy.
1: Người dân ở nơi đây thường truyền tụng câu ca bánh đúc, bánh đồ, chứa chồ đà xem để nói về cái ngon của bánh đúc chợ Sa Nam. Miếng bánh trong ngân, mềm mát, chấm cùng nước tương truyền thống hay chán với bát súp hến sông Lam ngọt lành. Chỉ một lần thưởng thức cũng đủ làm dịu đi cái nắng gắt, cái nhọc nhằn của miền quê xứ Nghệ. Và có lẽ điều khiển bánh đúc Sa Nam ở lại trong lòng người không chỉ nằm ở hương vị, đó còn là món ăn dân dã

từ hạt gạo quế, từ những đôi tay tảo tần giữ nghề truyền thống. Để mỗi lần nhớ về, người ta không chỉ nhớ một thức quà ngon mà còn nhớ cả một miền ký ức thân thương.

0: Bản tin thể thao.
1: Bản tin thể thao.
2: Rất vui được đồng hành cùng quý vị và các bạn trong bản tin thể thao của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Trong bản tin ngày hôm nay, mời quý vị và các bạn sẽ cùng theo dõi những thông tin sau đây.
3: U19 Việt Nam quyết đạt thứ hạng cao nhất tại giải U19 Đông Nam Á 2026. Harry Kane giành chiếc giày vàng châu Âu.
2: Thưa quý vị và các bạn, mặc dù chưa thể có đầy đủ lực lượng mạnh nhất do một số cầu thủ vắng mặt vì lý do khách quan, huấn luyện viên Yutaka Ekuchi vẫn đánh giá cao chất lượng đội hình của đội tuyển U19 Việt Nam hiện tại. Và ngày mai đội bóng sẽ lên đường tham dự giải vô địch U19 Đông Nam Á 2026 và hướng tới vòng loại U20 châu Á 2027.
3: Đội tuyển U19 Việt Nam đã bắt đầu quá trình tập trung từ cách đây khoảng một tháng tại Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam nhằm hướng tới giải vô địch U19 Đông Nam Á 2026 và xa hơn là vòng loại U20 châu Á 2027. Đội bóng đã có chuyến tập huấn tại Nhật Bản trước khi rút danh sách lên đường dự giải Đông Nam Á. Đánh giá về chuyến tập huấn kéo dài 10 ngày vừa qua tại Nhật Bản, huấn luyện viên Yutaka Ikuchi cho biết đây là giai đoạn rất quan trọng đối với quá trình chuẩn bị của đội tuyển. Thông qua sự hỗ trợ từ các đồng nghiệp tại Nhật Bản, U19 Việt Nam đã được sắp xếp thi đấu với nhiều đối thủ có chất lượng chuyên môn cao. Theo kết quả bốc thăm, U19 Việt Nam nằm ở bảng A cùng chủ nhà Indonesia, Myanmar và Độc Timor. Giải đấu diễn ra từ ngày 1 tháng 6 đến ngày 14 tháng 6 2026 và được xem là bước chuẩn bị quan trọng hướng tới vòng loại U20 châu Á 2027.
2: Thưa quý vị và các bạn, câu lạc bộ Công an Hà Nội đã vô địch sớm nhưng V-League vẫn chưa hạ màn với hai vòng đấu cuối đang nóng rực với cuộc đua huy chương đồng giữa Hà Nội FC và Ninh Bình. Trong khi có đến 4 đội bóng vẫn phải căng mình vì suất trụ hạng.
3: Sau 24 vòng, Viettel hiện đang nắm lợi thế lớn trong cuộc đua Á quân khi đã có 50 điểm. Đội bóng áo lính chỉ cần thêm một trận hòa, ở hai vòng còn lại là gần như chắc chắn giữ vị trí thứ hai. Vì vậy, sự chú ý lớn nhất dồn vào Hà Nội FC và Ninh Bình. Hai đội sẽ phải tận dụng tối đa từng cơ hội nhỏ nhất để cán đích trong top 3 V-League. Ở nơi giới bảng xếp hạng V-League mùa này, cuộc đua sinh tồn cũng đang diễn ra nghẹt thở. PVF Công an Nhân dân, SHB Đà Nẵng, BKMX Thành phố Hồ Chí Minh và Hoàng Anh Gia Lai đều chưa thể yên tâm khi mùa giải chỉ còn hai vòng. Với tình thế hiện tại, Hoàng Anh Gia Lai, BKMX Thành phố Hồ Chí Minh, SHB Đà Nẵng và PVF Công an Nhân dân phải đá như những trận chung kết để giữ chỗ ở lại giải đấu cao nhất của Việt Nam.
2: Chuyển sang về thông tin thể thao quốc tế đáng chú ý diễn ra trong 24 giờ qua. Harry Kane đã chính thức được vinh danh là chủ nhân của danh hiệu chiếc giày vàng châu Âu mùa giải 2025-2026 sau thành tích ấn tượng trong màu áo của Bayern Munich.
3: Vượt qua hai đối thủ nặng ký là Erling Haaland và Kylian Mbappe, thủ quân đội tuyển Anh khẳng định vị thế của trung phong hay nhất lục địa già hiện nay với phong độ hoàn toàn khác biệt. Kane cán đích ở vị trí số 1 với 36 pha lập công chỉ sau 31 trận tại Bundesliga, mang về tổng cộng 72 điểm và bỏ xa người xếp thứ hai là Haaland tới 18 điểm. Thành tích ấn tượng kể trên, ngoài việc giúp Kane có lần thứ hai sở hữu danh hiệu cao quý này sau mùa giải 2023-2024, còn đưa anh đứng vào hàng ngũ của những huyền thoại vĩ đại nhất lịch sử Bayern Munich, bên cạnh Gerd Müller, Robert Lewandowski. Nhìn rộng ra toàn bộ chiến dịch, tiền đạo 32 tuổi trải qua một mùa giải bùng nổ nhất sự nghiệp khi ghi tới 61 bàn thắng sau 51 lần ra sân trên mọi đấu trường.
2: Thưa quý vị và các bạn, sau khi nâng cao chức vô địch Ngoại hạng Anh, Arsenal lập tức bước vào chuỗi tiệc ăn mừng kéo dài suốt đêm tại trung tâm London. Giữa bầu không khí hân hoan, huấn luyện viên Mikel Arteta gửi đi thông điệp đầy quyết tâm hướng về trận chung kết Champions League gặp PSG.
3: Trong đoạn video lan truyền trên mạng xã hội, chiến lược gia Tây Ban Nha đứng trước toàn đội và mạnh mẽ tuyên bố: "Vào thứ bảy chúng ta sẽ trở thành nhà vô địch của châu Âu." Câu nói nhanh chóng tạo nên sự phấn khích lớn với người hâm mộ Arsenal, đặc biệt trong bối cảnh đội bóng thành London đang đứng trước cơ hội làm nên một giải lịch sử. Arsenal hiện chỉ còn cách chiếc cúp Champions League đúng một trận đấu. Nếu đánh bại PSG tại Bocas Arena ở Budapest vào ngày 30 tháng 5, đội bóng Bắc London sẽ lần đầu tiên vô địch châu Âu trong lịch sử 139 năm tồn tại. Đây mới là lần thứ hai Arsenal góp mặt tại chung kết Champions League. Lần đầu tiên diễn ra năm 2006 khi họ để thua Barca 1-2 trong trận đấu tại Stade Frank. Nếu hoàn tất cô đúc ngoại hạng Anh và Champions League mùa này, Arsenal sẽ trở thành câu lạc bộ thứ ba trong lịch sử bóng đá Anh làm được điều đó sau MU các mùa 1998-1999, 2007-2008 và Man City mùa giải 2022-2023.
2: Thưa quý vị và các bạn, thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin hôm nay của chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: Quý vị và các bạn đang đến với bản tin kinh tế tài chính của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Chương trình hôm nay sẽ có những nội dung chính sau đây.
1: Ngân hàng Nhà nước rút ngắn thời gian gia hạn hoạt động dịch vụ thanh toán. Nhiều thuyền nằm bờ vì thiếu lao động nghề biển.
0: Từ ngày 1 tháng 7, cơ quan thuế sẽ có quyền nộp đơn ra tòa yêu cầu mở thủ tục phá sản đối với doanh nghiệp, hợp tác xã nợ thuế kéo dài hoặc không còn hoạt động tại địa chỉ đăng ký.
1: Đây là nội dung đáng chú ý trong dự thảo nghị định hướng dẫn thi hành luật quản lý thuế 2025 do Bộ Tài chính xây dựng. Theo dự thảo, doanh nghiệp có thể bị đề nghị phá sản nếu ngừng hoạt động tại địa chỉ đăng ký quá 3 năm mà không làm thủ tục khôi phục hoặc chấm dứt mã số thuế. Trường hợp thứ hai là doanh nghiệp đã bị cưỡng chế thi hành quyết định về thuế trên 3 năm nhưng vẫn không thu hồi được nợ. Quy định mới nhằm xử lý tình trạng doanh nghiệp trèo, chây ý nghĩa vụ thuế, đồng thời tăng cường quản lý rủi ro và đẩy mạnh kiểm tra thuế trên nền tảng dữ liệu điện tử.
0: Ngân hàng Nhà nước vừa ban hành thông tư số 21 sửa đổi quy định về cung ứng dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt.
1: Cụ thể, thông tư này cho phép rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục gia hạn chấp thuận hoạt động cung ứng dịch vụ thanh toán không qua tài khoản thanh toán của khách hàng từ 30 ngày xuống còn 20 ngày làm việc. Thông tư cũng giảm thời gian xử lý thủ tục chấp thuận hoạt động đối với doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính công ích từ 60 ngày xuống còn 40 ngày làm việc. Theo Ngân hàng Nhà nước, việc cắt giảm thời gian xử lý nhằm đơn giản hóa thủ tục hành chính, tăng hiệu quả phối hợp giữa các đơn vị và tạo điều kiện thuận lợi hơn cho doanh nghiệp cung ứng dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt.
0: Quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin kinh tế tài chính của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Thưa quý vị và các bạn, nghề khai thác hải sản đã tạo việc làm và nguồn thu nhập cho hàng chục ngàn lao động vùng ven biển Nghệ An. Tuy nhiên, thời gian gần đây, tình trạng thiếu hụt lao động đi biển đang trở thành bài toán khó đối với nhiều chủ tàu. Không ít tàu cá phải nằm bờ hoặc hoạt động cầm chừng vì không tuyển đủ lao động.
1: Những ngày này, tàu cá NA94292TS do ông Nguyễn Phúc Sử làm thuyền trưởng không còn duy trì nhịp ra khơi đều đặn như những năm trước. Theo chủ phương tiện, nguyên nhân chủ yếu là do thiếu lao động đi biển, trong khi chi phí thuê lao động lại tăng cao hơn nhiều so với trước đây, khiến việc vươn khơi trở nên khó khăn và trăn trở hơn.
2: Có tàu không có người mà đi anh. Cái nữa là cái vấn đề khó khăn nhất cả nghề biển anh ạ. Để bạn bây giờ mà đi tìm bạn là hơi khó. Cái thứ hai nữa là bây giờ họ đi nước ngoài thì mình phải thuê cao lên mới có bạn mà đi anh.
1: Theo các chủ tàu, hiện nay nhiều lao động địa phương đã chuyển sang làm việc tại các khu công nghiệp hoặc đi xuất khẩu lao động với mức thu nhập ổn định hơn. Trong khi đó, người biển phụ thuộc thời tiết, thời gian làm việc kéo dài và tiềm ẩn nhiều rủi ro nên ngày càng ít người gắn bó. Ông Trần Đình Chính, thôn Tâm Tiến, phường Tân Mai nói thêm.
3: Lao động nghề biển hiện nay lương tháng thì 12 triệu một tháng. Thời buổi hiện nay bây giờ là rất khó thuê bạn. Đang khan hiếm lao động bởi vì họ đi nước ngoài hết.
1: Theo ông Lê Bá Kỳ, ban quản lý cảng cá Quỳnh Lập, phường Tân Mai, bên cạnh tình trạng thiếu lao động đi biển, hiện nay giá cả hầu hết các mặt hàng đều tăng theo giá xăng dầu, khiến chi phí cho mỗi chuyến ra khơi đội lên rất cao. Vì vậy, dù đã nỗ lực đầu tư, nhưng chủ tàu vẫn không có lãi, thậm chí phải chấp nhận cho tàu nằm bờ trong thời gian dài.
4: Dầu để tất cả các nguyên vật liệu nó lên thì là chi phí đội gấp đôi, mà khai thác hải sản thì không có tăng, nên là cũng vất vả cho các chủ tàu. Khi mà đi mà thua lỗ một hai chuyến từ 200 triệu một chuyến mà chỉ là một năm trong mấy tháng mà lỗ ba chuyến là mất 600 triệu. 600 triệu thì đối với nghề biển mà khi lấy lại là rất phức tạp, thua lỗ thì là phải nằm bờ.
1: Hiện toàn tỉnh Nghệ An đã có hơn 3.400 tàu cá, trong đó gần 1.500 tàu đủ điều kiện khai thác xa bờ. Tuy nhiên, bên cạnh xăng dầu và nhiều nguyên liệu tăng giá, tình trạng thiếu hụt lao động đang ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động khai thác hải sản và hiệu quả kinh tế của nhiều chủ tàu. Đây là vấn đề đáng quan tâm đối với nhiều địa phương ven biển hiện nay.
0: Đến đây bản tin kinh tế tài chính của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An hôm nay xin được kết thúc. Cảm ơn Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Nghệ An đã đồng hành cùng chương trình. Còn bây giờ, kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các chương trình tiếp theo.
5: Đây là chương trình thời sự phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
6: Đây là chương trình thời sự phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.

0: Nghệ An tăng cường quản lý đội tàu, quyết liệt chống khai thác IUU.
1: Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hoàng Phú Hiền kiểm tra tiến độ các dự án nhà xã hội, nhà lưu trú công nhân.
0: Các bệnh viện xoay sở nhiều cách để chống nóng, giúp người bệnh yên tâm điều trị.
1: Để chủ động ứng phó với nắng nóng, người chăn nuôi ở Nghệ An đã áp dụng nhiều biện pháp giải nhiệt cho đàn gia súc gia cầm.
0: Sạt lở bờ sông, cuốn trôi đường giao thông là nội dung được đề cập trong chuyên mục Alo NTV kết nối.
1: Phần tin quốc tế với các tin chính, Iran ra điều kiện giải ngân để đạt được thỏa thuận hòa bình với Mỹ.
0: EU củng cố năng lực phòng thủ biên giới phía Đông.
1: Xin kính chào quý vị và các bạn. Vừa rồi là những nội dung chính sẽ được phát trong chương trình thời sự thứ tư ngày 27 tháng 5 của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Bây giờ là nội dung chi tiết. Chiều nay, đồng chí Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, trưởng đoàn kiểm tra số 27 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã chủ trì hội nghị thông qua dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra đợt 2 đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An. Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Khắc Thần, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh và các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Đợt kiểm tra tập trung vào 4 nội dung trọng tâm: vận hành chính quyền địa phương hai cấp, các giải pháp bảo đảm mục tiêu tăng trưởng GDP từ 10% trở lên, thực hiện nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị về đột phá khoa học công nghệ, chuyển đổi số và công tác kiểm điểm, đánh giá chất lượng tổ chức đảng, cán bộ. Báo cáo đánh giá cao, Nghệ An đã ban hành hơn 150 văn bản chỉ đạo vận hành ổn định mô hình chính quyền mới. Tỉnh đã giải quyết chế độ cho hơn 6.800 người nghỉ việc với kinh phí trên 3.600 tỷ đồng. Bố trí 471 tỷ đồng xử lý dứt điểm, 100% cơ sở nhà đất dôi dư. Đáng chú ý, quý 1 năm 2026, GRDP của tỉnh tăng trưởng ấn tượng 8,15%, thu ngân sách đạt gần 40% dự toán, thu hút FDI 4 tháng đầu năm đứng thứ hai cả nước, hạ tầng số được phủ sóng 100% cấp xã. Phát biểu kết luận, đồng chí Đoàn Minh Huấn biểu dương tinh thần đoàn kết, nỗ lực đổi mới của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Nghệ An. Đồng chí yêu cầu tỉnh tập trung xử lý ngay các vướng mắc trong thẩm quyền, chủ động kiến nghị Trung ương tháo gỡ các nút thắt vượt cấp, quyết tâm đưa khoa học công nghệ thành động lực trung tâm để đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số, xứng đáng là quê hương Chủ tịch Hồ Chí Minh. Thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Khắc Thận nghiêm túc tiếp thu các ý kiến của đoàn kiểm tra, khẳng định sẽ xây dựng kế hoạch cụ thể để khắc phục các hạn chế, quyết tâm hoàn thành thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội đã đề ra.
0: Sáng nay, đồng chí Nguyễn Văn Đệ, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã tiếp và làm việc với đoàn công tác của Bộ Nông nghiệp và Môi trường do đồng chí Võ Văn Hưng, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Phó trưởng Ban Chỉ đạo Quốc gia về IUU dẫn đầu. Tại buổi làm việc, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An đã báo cáo kết quả triển khai công tác chống khai thác IUU trên địa bàn thời gian qua. Theo đó, toàn tỉnh hiện có 3.544 tàu cá, trong đó hơn 2.600 tàu thuộc diện quản lý theo quy định và trên 1.000 tàu khai thác vùng khơi. Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ và Ban Chỉ đạo Quốc gia về IUU, Nghệ An đã tập trung lãnh đạo chỉ đạo quyết liệt, huy động cả hệ thống chính trị, các lực lượng chức năng và ngư dân cùng tham gia thực hiện các giải pháp chống khai thác IUU. Đến nay, 100% tàu cá thuộc diện bắt buộc đã được đăng ký cấp phép khai thác, trên 95% tàu còn hạn đăng kiểm và gần 100% tàu thuộc diện bắt buộc đã lắp đặt thiết bị giám sát hành trình, hệ thống định vị vệ tinh trên tàu cá. Từ năm 2024 đến nay, tỉnh đã xử lý 100% số tàu vi phạm liên quan đến mất kết nối thiết bị giám sát hành trình và vượt ranh giới cho phép trên biển, xử phạt 260 tàu với tổng số tiền trên 8,6 tỷ đồng. Đặc biệt, Nghệ An không có tàu cá vi phạm khai thác hải sản trái phép ở vùng biển nước ngoài. Tỉnh Nghệ An cũng đang đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số trong quản lý nghề cá, triển khai hệ thống truy xuất nguồn gốc thủy sản điện tử và xây dựng mô hình nhật ký khai thác điện tử ứng dụng trí tuệ nhân tạo AI nhằm nâng cao hiệu quả quản lý, truy xuất nguồn gốc thủy sản khai thác. Phát biểu tại buổi làm việc, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Võ Văn Hưng ghi nhận những kết quả Nghệ An đạt được trong công tác chống khai thác IUU, đồng thời đề nghị tỉnh tiếp tục tăng cường quản lý đội tàu, kiểm soát chặt chẽ hoạt động khai thác trên biển, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, góp phần cùng cả nước sớm gỡ thẻ vàng của Ủy ban châu Âu đối với ngành thủy sản Việt Nam.
1: Chiều nay, đồng chí Phùng Thành Vinh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chủ trì buổi làm việc để rà soát đôn đốc việc thực hiện và giải ngân các nguồn vốn thực hiện giai đoạn 2021-2025 được kéo dài sang năm 2026 của các chương trình mục tiêu quốc gia. Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Môi trường, đối với chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, tổng vốn đầu tư phát triển kéo dài sang năm 2026 là hơn 66,1 tỷ đồng. Số vốn đã giải ngân đến ngày 20 tháng 5 là hơn 1 tỷ đồng, đạt 1,5%. Tổng vốn sự nghiệp kéo dài sang năm 2026 là hơn 37,2 tỷ đồng, giải ngân đến ngày 14 tháng 5 hơn 990 triệu đồng, đạt 2,7%. Về chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, tổng vốn đầu tư phát triển kéo dài sang năm 2026 là hơn 176 tỷ đồng. Số vốn đã giải ngân đến ngày 14 tháng 5 đạt 4,38%. Tổng vốn sự nghiệp kéo dài sang năm 2026 là hơn 124,6 tỷ đồng. Giải ngân đến ngày 14 tháng 5 đạt 8,06%. Đối với chương trình phát triển kinh tế xã hội, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, theo báo cáo của Sở Dân tộc và Tôn giáo, vốn đầu tư phát triển được kéo dài sang năm 2026 là gần 533 tỷ đồng. Đến ngày 20 tháng 5, đã giải ngân đạt 4,6% kế hoạch. Vốn sự nghiệp được kéo dài sang năm 2026 là hơn 1.137 tỷ đồng. Giải ngân đến ngày 30 tháng 4 đạt 8,3%. Trước tiến độ giải ngân nguồn vốn quá chậm, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phùng Thành Vinh đề nghị các sở ngành địa phương phải rà soát kỹ nguồn vốn được giao. Đến ngày 30 tháng 5, các đơn vị phải có văn bản báo cáo cụ thể để hai cơ quan chủ quản chương trình là Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Dân tộc và Tôn giáo để tổng hợp, giao Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Tài chính và Kho bạc Nhà nước phối hợp với các địa phương rà soát toàn bộ các nguồn vốn còn tồn đọng, nợ đọng trước ngày 10 tháng 6. Đồng thời báo cáo chính xác dòng tiền đang nằm ở đâu và trách nhiệm thuộc về cấp huyện cũ như thế nào để báo cáo thường trực Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Đối với các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn mới, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ động phối hợp với Sở Dân tộc, Sở Tài chính và Sở Nội vụ chuẩn bị cho việc thành lập ban chỉ đạo cấp tỉnh, cấp xã.
0: Sáng nay, đồng chí Hoàng Phú Hiền, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh kiểm tra tình hình triển khai một số dự án nhà ở xã hội, nhà lưu trú công nhân trên địa bàn tỉnh. Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hoàng Phú Hiền đã kiểm tra 7 dự án nhà ở xã hội tại các phường Trường Vinh, Vinh Lộc và Vinh Hưng với tổng quy mô gần 2.500 căn hộ. Đây là các dự án trọng điểm nhằm thực hiện mục tiêu hoàn thành khoảng 2.000 căn hộ nhà ở xã hội trong năm 2026 theo chỉ tiêu chính phủ giao cho Nghệ An. Qua kiểm tra thực tế, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh khẳng định các phần việc thuộc trách nhiệm của tỉnh, sở, ngành và địa phương cơ bản đã được tập trung tháo gỡ, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp triển khai dự án. Qua đó yêu cầu các chủ đầu tư, nhà thầu tập trung tối đa nguồn lực đẩy nhanh tiến độ thi công, bảo đảm hoàn thành đúng cam kết. Đối với một số dự án chậm tiến độ, thậm chí chưa khởi công, đồng chí giao Sở Xây dựng chủ trì làm việc với từng chủ đầu tư, rà soát xây dựng tiến độ chi tiết theo từng tháng để theo dõi đôn đốc thực hiện. Nếu chủ đầu tư không thực hiện đúng cam kết, tỉnh sẽ kiên quyết xử lý thu hồi. Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cũng yêu cầu chủ đầu tư các dự án nhà ở xã hội phải đặc biệt chú trọng chất lượng công trình, bảo đảm không gian thông thoáng, chống thấm, chống mùi và đáp ứng đầy đủ điều kiện sinh hoạt cho người dân. Cùng ngày tại khu công nghiệp V-Ship ở xã Hưng Nguyên, đoàn công tác kiểm tra tiến độ 3 dự án nhà lưu trú công nhân với tổng quy mô hơn 2.800 căn hộ. Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hoàng Phú Hiền ghi nhận nỗ lực của các chủ đầu tư, nhà thầu trong quá trình triển khai, đồng thời yêu cầu tiếp tục đẩy nhanh tiến độ gắn với bảo đảm tuyệt đối an toàn lao động và đầu tư đồng bộ các thiết chế văn hóa, thể thao phục vụ công nhân.
1: Sáng nay, đoàn công tác của Tổ giúp việc Ban chỉ đạo của Chính phủ về phát triển khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo chuyển đổi số và đề án 06 của Đại tá Trần Hồng Phú, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự xã hội Bộ Công an làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An. Thời gian qua, hoạt động khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo tại Nghệ An có nhiều chuyển biến tích cực, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước và năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp. Tỉnh đã hoàn thành rà soát hạ tầng số cấp xã, đề xuất đầu tư khắc phục các điểm còn khó khăn trong năm 2026, đồng thời hiện đại hóa hệ thống giao ban trực tuyến với tổng kinh phí khoảng 55 tỷ đồng. Nghệ An cũng đang xây dựng 11 cơ sở dữ liệu trọng điểm. Toàn tỉnh hiện công khai hơn 2.100 thủ tục hành chính, 100% được cung cấp trực tuyến trên Cổng Dịch vụ Công Quốc gia. Từ đầu năm đến nay đã tiếp nhận hơn 401.000 hồ sơ, trong đó gần 379.000 hồ sơ trực tuyến, đạt tỷ lệ trên 97%, mức độ hài lòng của người dân và doanh nghiệp đạt trên 96%. Phát biểu kết luận tại buổi làm việc, Đại tá Trần Hồng Phú, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự xã hội, Bộ Công an, đánh giá cao sự vào cuộc quyết liệt của tỉnh Nghệ An trong triển khai nghị quyết 57 và đề án 06 về phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Đồng chí đề nghị thời gian tới, tỉnh tiếp tục rà soát, nâng cấp hạ tầng công nghệ, đẩy mạnh kết nối chia sẻ dữ liệu, làm sạch các cơ sở dữ liệu và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực phục vụ chuyển đổi số. Đối với các kiến nghị của tỉnh Nghệ An, đoàn công tác tiếp thu tổng hợp để báo cáo chính phủ xem xét chỉ đạo trong thời gian tới.
0: Chuyển sang tin tức đáng chú ý khác, Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam Petrolimex đã chính thức triển khai kinh doanh xăng sinh học E10 trên toàn hệ thống cửa hàng xăng dầu thuộc sở hữu của doanh nghiệp từ ngày 25 tháng 5 năm 2026. Việc triển khai được thực hiện sớm hơn lộ trình quy định của Bộ Công Thương nhằm thúc đẩy sử dụng nhiên liệu sinh học, giảm phát thải khí nhà kính và giảm phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch. Trước đó, Petrolimex đã thí điểm bán xăng E10 từ tháng 8 năm 2025 tại một số cửa hàng để đánh giá khả năng vận hành và phản hồi của thị trường. Kết quả cho thấy nguồn cung ổn định và chất lượng nhiên liệu đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn kỹ thuật hiện hành. Để triển khai trên toàn quốc, Petrolimex đã nâng cấp hệ thống bể chứa, cột bơm, phương tiện vận chuyển cũng như quy trình quản lý chất lượng nhằm bảo đảm an toàn kỹ thuật khi sử dụng nhiên liệu sinh học. Cùng với PVOil, hiện hai doanh nghiệp đầu mối lớn nhất cả nước đã phủ sóng xăng E10 trên phạm vi toàn quốc. Theo Bộ Công Thương, việc sử dụng xăng E10 giúp giảm phát thải, bảo vệ môi trường và phù hợp với hầu hết các dòng xe đang lưu hành tại Việt Nam.
1: Bắc Bộ và miền Trung đang trải qua đợt nắng nóng gay gắt nhiều nơi vượt 40 độ C, có trạm phá kỷ lục nhiệt độ tháng 5. Từ ngày 22 đến ngày 27 tháng 5, do ảnh hưởng của vùng thấp nóng phía Tây kết hợp với hiệu ứng gió phơn, Bắc Bộ và các tỉnh miền Trung xảy ra nắng nóng diện rộng. Từ ngày 24 tháng 5, khu vực Trung Du đồng bằng Bắc Bộ, trong đó có Hà Nội, cùng dải từ Thanh Hóa đến thành phố Huế, ghi nhận nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt. Nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 38 đến 40 độ C, cục bộ trên 40 độ C. Một số nơi đã phá kỷ lục nhiệt độ tháng 5 như Uông Bí, Hiệp Hòa, Bắc Giang. Tại Hà Nội, trạm Hà Đông ngày 26 tháng 5 ghi nhận 41,1 độ C, mức cao thứ 2 từng ghi nhận trong tháng 5. Theo cơ quan khí tượng, Hà Nội trở thành tâm điểm nắng nóng không chỉ do thấp nóng và gió phơn, mà còn bởi hiệu ứng đảo nhiệt đô thị, khiến nhiệt độ thường cao hơn vùng lân cận từ 1 đến 2 độ C. Dự báo từ ngày 28 tháng 5, nắng nóng ở miền Bắc thu hẹp dần. Từ ngày 29 tháng 5, nắng nóng diện rộng tại Bắc Bộ kết thúc, Trung Bộ cũng dịu dần.
0: Nắng nóng gay gắt từ 40 đến 42 độ trong 2 ngày qua đã khiến hệ thống điện quốc gia, đặc biệt là miền Bắc, liên tiếp lập kỷ lục mới về tiêu thụ. Vào lúc 13 giờ 20 phút trưa ngày 26 tháng 5, công suất tiêu thụ điện toàn quốc đã chạm đỉnh mới với gần 57.600 MW. Riêng tại miền Bắc, con số này cũng vượt 29.300 MW và dự báo sẽ còn tiếp tục tăng cao vào khung giờ cao điểm tối. Theo Bộ Công Thương, thời tiết cực đoan cùng dự báo 80% khả năng xuất hiện siêu El Nino từ tháng 7 đang tạo áp lực vô cùng lớn lên hệ thống truyền tải. Đặc biệt, tình trạng thiếu nước tại các hồ thủy điện và giá khí LNG biến động đang gây khó khăn cho nguồn cung. Để đảm bảo dòng điện, ngành điện đang phải huy động tối đa tất cả các nguồn từ nhiệt điện than, khí LNG cho đến các tổ máy chạy dầu chi phí cao, đồng thời điều chỉnh biểu đồ phát điện của hơn 300 nhà máy thủy điện nhỏ. Cơ quan điều hành khuyến cáo người dân và các doanh nghiệp cần triệt để tiết kiệm điện, đặc biệt là trong các khung giờ cao điểm từ 13 giờ đến 16 giờ và từ 20 giờ đến 23 giờ đêm, nhằm tránh nguy cơ quá tải cục bộ gây sự cố trên lưới điện.
1: Theo Tổng công ty Điện lực miền Bắc, sau chỉ thị 10 của Thủ tướng Chính phủ về tiết kiệm điện và phát triển điện mặt trời mái nhà, số lượng khách hàng lắp đặt hệ thống điện mặt trời tự sản xuất, tự tiêu thụ tăng nhanh. Chỉ trong 4 tháng đầu năm nay, toàn tổng công ty đã có hơn 5.600 khách hàng lắp đặt với tổng công suất khoảng 528 MW. Tại thành phố Hồ Chí Minh hiện có hơn 22.000 hệ thống điện mặt trời mái nhà với tổng công suất khoảng 1.832 MW. Đáng chú ý, nhiều hộ dân và doanh nghiệp đã kết hợp thêm hệ thống pin lưu trữ nhằm tối ưu hiệu quả sử dụng điện. Bộ Công Thương đặt mục tiêu tiết kiệm tối thiểu 3% tổng điện năng tiêu thụ trong năm 2026 và khuyến khích mở rộng điện mặt trời mái nhà tại cơ quan doanh nghiệp và hộ gia đình nhằm giảm áp lực cho hệ thống điện trong mùa nắng nóng. Những ngày nắng nóng gay gắt kéo dài không chỉ khiến cuộc sống sinh hoạt đảo lộn mà còn làm gia tăng số người nhập viện, nhất là trẻ nhỏ, người già và người mắc bệnh nền. Trong điều kiện bệnh nhân đông, nhiều khoa phải kê thêm giường nhưng các bệnh viện vẫn cố gắng xoay sở nhiều cách để giảm bớt cảm giác oi bức, giúp người bệnh yên tâm điều trị. Phóng viên An Duyên phản ánh.
0: Ngay từ sáng sớm, tại Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An, lượng bệnh nhân đến khám đã rất đông. Thời tiết ngoài trời oi nóng khiến không khí ở khu vực chờ khám cũng trở nên ngột ngạt hơn dù hệ thống làm mát đã được tăng cường.
2: Vâng, lúc này là 8 giờ 10 phút, cũng là giờ cao điểm nhất tại khoa khám bệnh của Bệnh viện Sản Nhi. Toàn bộ hệ thống quạt thì đã được kích hoạt để phục vụ bệnh nhân trong cái điều kiện thời tiết nắng nóng.
0: Ở những khoa điều trị đông bệnh nhân như khoa hô hấp, nơi thường xuyên quá tải vào mùa nắng nóng, bệnh viện phải tăng thêm quạt tại hành lang, khu vực kê thêm giường bệnh. Việc tưởng như rất nhỏ lại giúp bệnh nhi, người nhà đỡ mệt hơn trong những ngày nhiệt độ tăng cao. Một người nhà bệnh nhân cho biết.
3: Ở trong phòng là hết chỗ nằm thì chứ phải nằm ở ngoài này chứ mà cũng tốt. Và quạt cũng mát, cũng nằm được ok thôi.
0: Thạc sĩ bác sĩ Bùi Anh Sơn, trưởng khoa hô hấp, Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An cho biết về các giải pháp.
4: Ban lãnh đạo bệnh viện cũng đã chỉ đạo khóa thực hiện tốt cái chỗ mà đảm bảo nhiệt độ an toàn nhất có thể đối cho bệnh nhân. Cụ thể là tất cả các phòng của buồng bệnh đều có điều hòa và gần như là chạy 24/24 và kèm theo đó có cả quạt để hỗ trợ. Hệ thống nước của bệnh viện luôn luôn đảm bảo cung cấp để cho người nhà đủ sinh hoạt và còn nước uống hai đầu khóa là có hai cây nước lọc.
0: Không riêng bệnh viện Sản Nhi mà nhiều bệnh viện khác cũng tăng cường các giải pháp chống nóng cho người bệnh. Tại khoa ngoại bệnh viện Đa khoa Diễn Châu, số bệnh nhân tăng trong mùa hè cũng khiến áp lực điều trị lớn hơn. Có thời điểm lượng bệnh nhân vượt số giường kế hoạch, nhưng bệnh viện vẫn cố gắng duy trì các điều kiện chống nóng tại khoa phòng như điều hòa, nước uống, quạt trần, quạt cây. Một bệnh nhân nói:
5: thực tế mà nói thì tôi vào đây là ngày hôm nay 11 ngày rồi, phải nói là mỹ mãn, là cái sạch sẽ mát mẻ. Tất nhiên nóng mà nóng ngoài trời là 40 độ, trong nhà có mấy nó cũng nóng, chứ không phải nói là mát được. Nhưng tất cả bệnh nhân đây là anh nào đấy phải nói là rất là cảm ơn là nhà nước đã quan tâm đến sức khỏe nhân dân.
0: Bác sĩ chuyên khoa 1 Trần Đức Sâm, Phó Giám đốc, trưởng khoa hồi sức tích cực, Bệnh viện Đa khoa Diễn Châu cho biết các giải pháp chống nóng cho bệnh nhân.
6: Về điện ấy, thì chúng tôi đảm bảo với cái điện lưới là được nâng cấp về cái máy hạ áp từ 250 đến 500 kVA từ 2025 đến bây giờ. Và để đảm bảo chạy được hệ thống điều hòa và đảm bảo các hoạt động chuyên môn của bệnh viện thì chúng tôi cũng đã nâng cấp từ một máy nổ từ 250 đến 500 kVA để đảm bảo cho cái đổi lượng điều hòa thời gian qua trong khi mất điện.
0: Dự báo nắng nóng còn tiếp diễn trong thời gian tới. Khi số lượng bệnh nhân có xu hướng tăng, việc giữ cho phòng bệnh bớt oi bức, có đủ điện, nước, quạt mát, dù là những điều rất nhỏ, nhưng lại trở thành sự hỗ trợ thiết thực, giúp người bệnh có cảm giác dễ chịu và yên tâm hơn trong quá trình điều trị. Thưa quý vị, Nghệ An đang trải qua những ngày nắng nóng kỷ lục, có nơi nhiệt độ ngoài trời vượt ngưỡng 40 độ. Thời tiết khắc nghiệt không chỉ khiến nhịp sống của người dân đảo lộn mà còn ảnh hưởng lớn đến sức khỏe đàn vật nuôi. Để chủ động ứng phó với nắng nóng, người chăn nuôi ở Nghệ An đã áp dụng nhiều biện pháp giải nhiệt cho đàn gia súc gia cầm. Phóng viên Thanh Nhàn phản ánh.
1: Với số lượng duy trì nuôi khoảng từ 20 đến 30 con lợn thịt và sinh sản, ngoài xây dựng chuồng trại thoáng mát để ứng phó với thời tiết mùa hè khắc nghiệt, những ngày qua cao điểm nắng nóng, ông Nguyễn Văn Ánh ở xã Vạn An còn thường xuyên bơm xịt nước chuồng nuôi, tắm cho đàn vật nuôi để giải nhiệt.
7: Thì nắng nóng thế thì như ở gia đình đấy thì cũng nhờ được cái địa hình này là cũng ấm mát. Một ngày thì cũng sáng tới sạch xe chuồng, sạch xe rồi là cho ăn. Thì trưa là bắt đầu xuống nóng nóng rồi nó xuống tới. Cứ bình thường thì tới đó tại vì nó ở chật cái nóng này, là mình nghĩ chuyện muốn là phải tới tắm.
1: Nắng nóng gay gắt kéo dài không chỉ làm suy giảm sức đề kháng của vật nuôi mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến năng suất, chất lượng thương phẩm. Trước thách thức lớn từ thời tiết, tư duy thích ứng để phát triển đã trở thành kim chỉ nam cho các hộ chăn nuôi hiện nay. Những giải pháp thuận tự nhiên như sử dụng đệm lót sinh học, chủ động nguồn thức ăn ủ chua, cho đến việc ứng dụng công nghệ hiện đại như hệ thống chuồng lạnh khép kín, lắp điều hòa hay bếp phun làm mát mái đều được bà con chủ động đầu tư để ứng phó với nắng nóng. Ông Lê Đắc Thành ở xóm 3 Đặng Sơn, xã Đô Lương cho biết.
8: Hệ thống nuôi của em đây là mùa hè là trên là có hệ thống chống nóng. Tức là chứa nặng là em bật nước lên, bật tự nước trên mại, bật mại cho tự nước để làm mát cho tham dự cho không khí. Trong chuông cái quạt, hệ thống quạt là 80 quạt, mồi ô chuông là mồi quạt của chân tỏ nó chạy xoát trong cái công thức cả ngày cả đêm.
1: Ngoài các giải pháp chống nóng, giải nhiệt, đầu tư hệ thống tưới, làm mát, người chăn nuôi trang trại quy mô lớn còn đầu tư máy phát điện dự phòng, hệ thống điện mặt trời. Bởi theo các hộ chăn nuôi, riêng đối với gia cầm, nếu mất điện từ 15 đến 20 phút là đàn gia cầm có thể chết cả chuồng nuôi. Thực tế, cuối tháng 4 vừa qua, một trang trại tại xã Con Cuông với số lượng hơn 5.000 con gà đã bị chết toàn bộ do sự cố chập điện dẫn tới mất điện, gà bị chết ngạt và sốc nhiệt. Bà Đặng Thị Yến ở xóm Trung Phượng, xã Minh Châu cho biết thêm.
9: Nói chung một nặng là khó khăn nhất về chuyển nuôi gà, bởi vì cái nhiệt độ của gà là ăn cao lắm. Lo nhất là cái mất điện, của đợt như chỉ phải mất hàng tận gà, do mất điện chỉ trong vòng 30 phút. Mà dư thì như chỉ có cái hệ thống máy nổ rồi, có hăn cài từ đồng rồi, mất điện cậy là bảo ngay. Hơn nữa là dư cái tiền điện trước đấy chỉ chưa lắp cái hệ thống năng lượng, một tháng 40-50 triệu tiền điện riêng ở đây. Nhưng mà dư thì hăn đỡ rồi.
1: Trước diễn biến thời tiết ngày càng cực đoan, việc chủ động áp dụng các giải pháp chống nóng không chỉ giúp bảo vệ sức khỏe đàn vật nuôi mà còn góp phần giảm thiểu thiệt hại, ổn định sản xuất. Sự linh hoạt chủ động của người chăn nuôi đang trở thành yếu tố quan trọng giúp ngành chăn nuôi thích ứng hiệu quả với biến đổi khí hậu và phát triển bền vững.
0: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz. Tiếp tục chương trình là các nội dung quan trọng khác. Sau 2 ngày diễn ra sôi nổi, sáng nay ban tổ chức hội thi báo cáo viên tuyên truyền viên giỏi tỉnh năm 2026 cụm số 2 tiến hành bế mạc và trao 16 giải thưởng. Đồng chí Ngọc Kim Nam, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy, Trưởng ban tổ chức hội thi đến dự và trao giải. Hội thi cụm số 2 có 34 thí sinh đại diện cho 34 cấp ủy Đảng cơ sở tham gia. Ban tổ chức hội thi đánh giá rất cao sự quan tâm và chuẩn bị chú đáo từ các cấp ủy Đảng trong việc lựa chọn cử thí sinh tham gia dự thi. Trong đó có một số tổ chức Đảng tổ chức vòng thi cấp cơ sở, đồng thời khẳng định công tác lãnh đạo chỉ đạo công tác tuyên truyền miệng trong tình hình mới được cấp ủy cơ sở chú trọng. Về phía các thí sinh cũng đã có sự chuẩn bị bài bản, bám sát chủ đề, yêu cầu của hội thi và thực tiễn địa phương đơn vị. Kết thúc hội thi cụm số 2, ban tổ chức hội thi đã trao 16 giải thưởng gồm 1 giải nhất, 2 giải nhì, 3 giải ba và 10 giải khuyến khích. Giải nhất được trao cho thí sinh Phan Thị Thanh Huyền, giảng viên khoa lý luận cơ sở trường chính trị tỉnh thuộc Đảng ủy, các cơ quan Đảng tỉnh. Ban tổ chức cũng quyết định lựa chọn 3 thí sinh đạt giải cao nhất vòng cụm số 2 tham gia vòng thi chung kết cấp tỉnh trong thời gian tới.
1: Bộ Y tế phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh tổ chức lễ phát động tháng hành động vì trẻ em năm 2026 với chủ đề Trẻ em hạnh phúc, an toàn, vững bước trong kỷ nguyên số. Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân nhấn mạnh trẻ em luôn là đối tượng được Đảng và Nhà nước ưu tiên đặc biệt trong các chính sách phát triển. Tuy nhiên, hiện vẫn còn nhiều trẻ em đối mặt với nguy cơ bạo lực, xâm hại, tai nạn thương tích và đặc biệt là các rủi ro trên không gian mạng. Phó Chủ tịch nước khẳng định chuyển đổi số là xu thế tất yếu, nhưng cũng không thể để trẻ bước vào môi trường số mà thiếu sự đồng hành và bảo vệ. Vì vậy, việc trang bị kỹ năng số, kỹ năng tự bảo vệ và ứng xử an toàn trên Internet cho trẻ em là hết sức cần thiết. Tháng hành động vì trẻ em năm nay hướng tới xây dựng môi trường sống an toàn, lành mạnh, tăng cường bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng và hỗ trợ các em phát triển toàn diện trong thời đại số.
10: Alo, NTV kết nối.
1: Nhiều năm qua, tình trạng sạt lở bờ sông trên địa bàn xã Xuân Lâm diễn biến ngày càng nghiêm trọng. Hàng trăm mét đường giao thông đã bị nước cuốn trôi, gây chia cắt cục bộ, ảnh hưởng lớn đến việc đi lại, sản xuất và đời sống của người dân. Vấn đề này, người dân xã Xuân Lâm đã phản ánh đến chuyên mục Alo NTV kết nối với mong muốn các cấp ngành sớm có giải pháp khắc phục nhằm bảo vệ hạ tầng giao thông và ổn định cuộc sống. Phóng viên Hoàng Hiếu phản ánh.
11: Tuyến giao thông ven sông nằm trên địa bàn của xóm Đông Nam Sơn, xã Xuân Lâm. Tuyến đường này vốn là lối đi chung của người dân, tuy nhiên thực tế hiện nay là tuyến đường đã bị thu hẹp, xuống cấp, hư hỏng nghiêm trọng, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn, đặc biệt là trong mùa mưa bão.
0: Theo phản ánh của người dân xóm Đông Nam Sơn, tình trạng sạt lở bờ sông Gang bắt đầu diễn biến nghiêm trọng từ năm 2021. Đến nay, khoảng 50 mét tuyến đường giao thông rộng 4,5 mét đã bị cuốn trôi xuống sông. Phần mặt đường còn lại chỉ hơn

0: đẩy toàn bộ con đường đi ra ngoài. Vì dải trẻ ở phía trên đi, nhưng mà sau thụt lún nó đẩy dải trẻ ra ngoài ngoài giữa lòng sóng luôn. Đặc biệt là ảnh hưởng đến công tác sản xuất lại quá lại trong xóm thôi. Vì ở đây đường trục đào chính của xóm ấy là đi vòng đó đấy để sản xuất với lại là liên quan đến sinh hoạt của xóm.
1: Trước thực trạng này, chính quyền địa phương đã bố trí kinh phí để đắp đất, gia cố tạm thời tuyến đường cho người dân đi lại. Tuy nhiên, do tác động của mưa lũ, nhiều vị trí vừa được khắc phục lại tiếp tục bị sạt lở, nguy cơ đất gãy luôn hiện hữu. Không chỉ tại xóm Đông Nam Sơn, tuyến đường giao thông qua xóm Dương Bắc cũng bị hư hỏng hết sức nghiêm trọng do sạt lở bờ sông. Từ năm 2025 đến nay, gần 70 mét đường đã bị nước cuốn trôi. Tuyến giao thông bị chia cắt hoàn toàn, ảnh hưởng rất lớn đến việc đi lại sản xuất và vận chuyển hàng hóa của người dân địa phương. Bà Nguyễn Thị Lý, xóm Dương Bắc, xã Xuân Lâm mong muốn.
2: Gia đình bà thì rất khó khăn, chỉ giống biệt đi đằng nào, mà quanh ngược quanh suối đợi là không được rồi nè. Phải đi vòng mấy cái sổ này, mới đến nhớ càng bao. Phải nhờ chỉnh là nhà nước làm hồ rồi cái đường cho dẫn đấy thì chúng phải bà đấy.
1: Ông Hoàng Đức Trung, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Xuân Lâm khẳng định thêm.
3: Địa phương cũng đã huy động mọi cái nguồn lực có thể trong cái khả năng của mình để bước đầu thì có thể nói rằng là cải tạo một cách rất là cơ bản thôi để mà phục vụ cấp thiết của người dân, nhưng mà để mà khắc phục một cách triệt để bởi rằng là cái khối lượng cái sạt lở rất lớn. Mong rằng là trong hiện tới thì Ủy ban Nhân tỉnh cũng như các sở ban ngành thì quan tâm hỗ trợ về nguồn lực, đặc biệt là về nguồn lực để xã có thể sớm khắc phục các cái sạt lở rất nghiêm trọng này để đảm bảo cái đời sống, đời giao thông đi lại của người dân.
1: Hiện trên địa bàn xã Xuân Lâm có 4 điểm xảy ra tình trạng sạt lở bờ sông, đã cuốn trôi hơn 1 km đường giao thông và uy hiếp đến nhà cửa tài sản của nhiều hộ dân. Mùa mưa bão đang cận kề, nguy cơ sạt lở tiếp tục diễn biến phức tạp. Người dân Xuân Lâm mong muốn các cấp ngành sớm quan tâm đầu tư xây dựng kè chống sạt lở, đảm bảo an toàn giao thông và ổn định cuộc sống lâu dài cho người dân.
4: Chuyên mục Alo NTV kết nối liên tục cập nhật thông tin từ quý vị và các bạn. Hãy gọi điện cho chúng tôi theo số máy điện thoại 0856573737 khi có thông tin cần phản ánh.
5: Phần tin quốc tế.
4: Nga đã thông qua đạo luật cho phép Ngân hàng Trung ương cùng một số tổ chức tài chính lớn triển khai hệ thống phòng thủ và trang bị vũ khí cho nhân viên nhằm đối phó các cuộc tấn công bằng thiết bị bay không người lái trong bối cảnh Ukraine gia tăng các đợt tập kích sâu vào lãnh thổ của Nga. Luật mới cho phép các tổ chức tài chính tự vận hành và chi trả cho hệ thống chống UAV mà không cần lực lượng đặc biệt hỗ trợ. Nhân viên tại các đơn vị này cũng cho phép mang vũ khí phục vụ nhiệm vụ bảo vệ cơ sở hạ tầng trọng yếu. Quyết định trên đưa ra trong bối cảnh Nga gặp nhiều khó khăn trong bảo vệ các mục tiêu trọng yếu trước làn sóng tấn công UAV từ Ukraine, đặc biệt là tại Moscow và các khu vực kinh tế chiến lược.
1: Iran tuyên bố sẽ chỉ ký thỏa thuận hòa bình với Mỹ nếu Washington giải ngân khoảng 24 tỷ đô la Mỹ tài sản bị phong tỏa. Yêu cầu này được giới chức Iran đưa ra trong các cuộc làm việc với giới chức Qatar tại Doha. Trong đó, Tehran đề nghị giải phóng ít nhất một nửa số tiền ngay khi biên bản ghi nhớ được công bố. Phần còn lại phải được chuyển trong vòng 60 ngày. Iran cho rằng các khoản tiền này là doanh thu dầu mỏ hợp pháp nhưng bị đóng băng do lệnh trừng phạt của Mỹ tại nhiều quốc gia. Tuy nhiên, yêu cầu giải ngân trước khi đạt cam kết hạn chế hạt nhân đang gây ra tranh cãi lớn tại Mỹ và được đánh giá là trở ngại then chốt cho tiến trình đàm phán.
4: Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa khẳng định mình có sức khỏe hoàn hảo sau đợt kiểm tra y tế định kỳ tại trung tâm y tế. Trên mạng xã hội Truth Social, ông Trump đã khẳng định mọi kết quả kiểm tra đều rất tốt nhưng không công bố kết quả chi tiết. Tuyên bố đưa ra giữa lúc dư luận Mỹ tiếp tục quan tâm tới vấn đề tuổi tác và tình trạng thể chất của nhà lãnh đạo này trước khi bước sang tuổi 80 vào tháng 6 tới. Những tuần gần đây, một số hình ảnh cho thấy vùng cổ nổi ban đỏ, mắt cá chân sưng và bàn tay bầm tím của ông đã làm dấy lên nhiều đồn đoán về sức khỏe. Tuy nhiên, bác sĩ Nhà Trắng cho biết các dấu hiệu này đều lành tính và khẳng định ông Trump vẫn duy trì thể trạng rất tốt.
1: Các nhà lãnh đạo ba nước Baltic gồm Litva, Estonia và Latvia và Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen đã nhóm họp tại thủ đô Vilnius của Litva để thảo luận các biện pháp tăng cường an ninh biên giới phía đông EU trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị gia tăng. Cuộc họp tập trung vào nâng cao năng lực phòng không chống UAV, bảo vệ hạ tầng trọng yếu và tăng khả năng cơ động quân sự của châu Âu. Chủ tịch Ủy ban châu Âu và các lãnh đạo Baltic cảnh báo các vụ xâm nhập bằng UAV gần đây cho thấy những mối đe dọa có chủ đích nhằm gây bất ổn cho châu Âu, đồng thời nhấn mạnh tình hình hiện nay đòi hỏi EU phải củng cố năng lực phòng thủ chung để đối phó

0: với các thách thức an ninh mới nổi.
1: Sau đây là thông tin thời tiết các khu vực tỉnh Nghệ An đêm nay và ngày mai. Khu vực vùng núi mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Ngày nắng nóng gay gắt, gió tây nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 27 đến 38 độ. Khu vực Trung Du mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Ngày nắng nóng gay gắt, gió tây nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 28 đến 38 độ. Khu vực đồng bằng ven biển, ngày nắng nóng gay gắt, chiều có mưa rào và dông vài nơi, gió tây nam cấp 3, nhiệt độ từ 30 đến 38 độ. Khu vực Cửa Lò và Đảo Ngư, ngày nắng nóng, chiều có thể có mưa sông, gió tây nam cấp 3, có lúc cấp 4, nhiệt độ từ 29 đến 37 độ.
0: Chương trình thời sự của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An xin được kết thúc tại đây. Chịu trách nhiệm nội dung Trần Minh Ngọc, tổ chức sản xuất Hương Giang, biên tập Thanh Hà, phát thanh viên Kim Ngân Đức Anh, kỹ thuật viên Mai Liên Bình Sơn thực hiện. Mọi thông tin liên lạc tin bài, quý vị và các bạn xin gửi về địa chỉ thời sự phát thanh ntv@gmail.com, số điện thoại 0856 57 3737. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.

0: Du lịch sông nước luôn là loại hình du lịch hấp dẫn, thu hút du khách nô nức đổ về những bãi biển xanh, những hòn đảo hoang sơ, những dòng sông thơ mộng, tận hưởng những chuyến tàu thuyền khám phá non nước tuyệt đẹp. Tuy nhiên, đằng sau vẻ đẹp mời gọi ấy cũng tiềm ẩn những nguy hiểm rình rập. Thiên tai khắc nghiệt, thời tiết ngày càng cực đoan, chỉ trong chớp nhoáng, dông lốc, sóng dữ, mưa to gió lớn có thể ập đến bất cứ lúc nào, dẫn đến hậu quả đau lòng. Cùng với nhiều nguyên nhân chủ quan và khách quan khác, đã khiến không ít tàu thuyền gặp sự cố đáng tiếc trong thực tế, khiến nhiều người trở tay không kịp và bỗng chốc trở thành những nạn nhân xấu số.
1: Vậy làm thế nào để chúng ta có thể tận hưởng trọn vẹn vẻ đẹp của sông nước, biển cả mà vẫn đảm bảo an toàn cho bản thân và những người thân yêu? Làm thế nào để những chuyến đi không còn là nỗi lo mà thực sự là những trải nghiệm đáng nhớ? Chương trình Thưởng thức cuộc sống ngày hôm nay, chúng tôi sẽ cùng quý vị đi sâu vào chủ đề an toàn khi du lịch trên sông nước. Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu những kiến thức, kỹ năng cần thiết để phòng tránh rủi ro, xử lý tình huống khẩn cấp và quan trọng hơn cả là nâng cao ý thức về an toàn để mỗi chuyến đi đều là một hành trình bình an và trọn vẹn. Mời quý vị cùng theo dõi.
0: Khoa học hàng hải chỉ ra rằng sự ổn định của tàu thuyền không chỉ phụ thuộc vào kích thước mà là sự cân bằng bên trong. Khi một chiếc tàu thuyền du lịch bị quá tải so với thiết kế hoặc khách di chuyển tập trung về một phía đột ngột, trọng tâm của chúng lập tức thay đổi. Nó trở nên chông chênh, mất thăng bằng nghiêm trọng, dễ dàng bị lật úp ngay cả trong điều kiện thời tiết không quá khắc nghiệt. Nguy hiểm còn ẩn chứa từ việc thiếu trang bị, kỹ năng cứu sinh hoặc người điều khiển phương tiện thiếu kinh nghiệm và thậm chí là sự chủ quan từ chính du khách. Chỉ một lỗi nhỏ trong bất kỳ mắt xích nào, sự cố có thể xảy đến chớp nhoáng. Song an toàn sẽ nằm trong tầm kiểm soát khi bạn chuẩn bị kỹ lưỡng. Để có chuyến du lịch trên sông nước an toàn, bạn cần chuẩn bị. Kiểm tra tình hình thời tiết, nên chọn thời gian biển lặng, mùa khô, buổi sáng sớm, tránh những ngày thủy triều lên xuống mạnh và thời gian biển động, gió mùa mạnh. Chọn đơn vị cung cấp phương tiện uy tín, có đầy đủ giấy phép, trang bị phòng cháy chữa cháy, cứu hộ, áo phao và xuồng cứu sinh đạt chuẩn. Kiểm tra, mang theo đầy đủ giấy tờ tùy thân và chỉ lên tàu thuyền có đủ chỗ ngồi cho mình. Ăn nhẹ trước khi lên tàu và tuyệt đối không sử dụng rượu bia, chất kích thích để duy trì sự tỉnh táo trong suốt chuyến đi. Trang phục gọn gàng, phù hợp, nên đi giày dép chống trơn trượt. Tránh mang theo xăng, ga mini, bật lửa lớn, pháo và chất lỏng dễ cháy. Nghiêm túc tiếp thu thông tin an toàn từ đội ngũ hướng dẫn. Ghi lại số điện thoại của hướng dẫn viên, thuyền trưởng, các trung tâm cứu nạn, các đồn biên phòng, đài thông tin duyên hải để liên lạc hỗ trợ trong trường hợp khẩn cấp. Không để hành lý hay đồ vật cản trở cửa ra vào, lối thoát hiểm. Còn trong quá trình di chuyển, hoặc khi xảy ra sự cố và tình huống khẩn cấp, bạn cần lưu ý điều gì? Hãy cùng lắng nghe những tư vấn từ chuyên gia của chương trình, ông Đào Văn Hiền, Phó Giám đốc Trung tâm Phối hợp Tìm kiếm Cứu nạn Hàng hải khu vực 1.
2: Khi mọi người xuống tàu thì phải có tổ chức và theo hướng dẫn của nhân viên tàu, không được xuống ồ ạt, được chen lẫn nhau, thế rất là nguy hiểm. Và khi đã lên tàu rồi ấy, thì là tuyệt đối nghe theo cái hướng dẫn an toàn của chuyến đi và thực hiện đúng theo cái chỉ dẫn của thuyền viên và nhân viên hướng dẫn, đặc biệt là trong những cái tình huống khẩn cấp. Khi ở trên tàu thì là mình phải có một cái con mắt quan sát là tất cả những cái nơi chỗ xem là áo phao người ta để chỗ nào, phao cứu sinh, rồi búa phá kính, lối thoát hiểm và thuyền cứu hộ. Người ta thường thường người ta được bố trí ở dọc hai bên mạng của tàu. Thời tiết mà nguy hiểm thì phải mặc áo phao ngay khi mà tàu bắt đầu chuyến đi, đặc biệt là khi đi biển xa hoặc trong cái điều kiện thời tiết xấu. Không được chạy nhảy, nô đùa hoặc đứng dồn tập trung về một phía, đặc biệt là ở mạn tàu hoặc các cái khu vực mà không có cái lan can bảo vệ. Không có thò tay chân ra ngoài tàu hoặc tự ý trèo lên các cái lan can ở trên tàu. Trong quá trình tàu nó di chuyển ấy, thì khi gặp sóng thì nó lắc lư, thì hãy dùng tay để vây vít vào các cái lan can, đi chậm tránh trơn trượt. Về cái hành lý của mình thì là phải gọn gàng, tránh cồng kềnh, dễ vướng khi cần thì di chuyển nhanh.
0: Nếu xảy ra sự cố hoặc tình huống khẩn cấp, bạn cần giữ bình tĩnh, không hoảng loạn, nghe theo hướng dẫn của thuyền viên, xác định lối thoát hiểm gần nhất, quan sát theo biển chỉ dẫn ở trên phương tiện. Đối với khu vực bị khói và nước tràn, hãy di chuyển nhanh về khu vực an toàn theo hướng dẫn, gọi hỗ trợ khẩn cấp nếu có thể. Nếu vẫn còn ở trong khoang tàu thuyền, cần né tránh vật thể bay, nổi. Nếu tàu thuyền bắt đầu chìm, hãy đứng đối lập với bên tàu chìm. Lập tức bỏ lại những vật dụng không cần thiết, luôn nhớ áo phao và thuyền cứu sinh. Bằng mọi cách thoát ra khoang dưới của tàu thuyền, dùng búa phá kính nếu cần. Mặc áo khoác khẩn trương nếu có để giữ ấm hơi thở. Trùm mũ lên đầu nếu có thể để tránh tia cực tím và không nên uống nước biển.
2: Trong trường hợp nếu không còn sự lựa chọn nào khác thì hãy nhảy xuống nước. Nếu mà không biết bơi hoặc là không tìm thấy phao hay là thuyền cứu sinh thì hãy bám vào bất cứ vật dụng gì nổi trên mặt nước để giữ cho mình không bị chìm. Và khi nhảy xuống nước thì cần nhảy ở vị trí thấp và nên nhảy theo phương thẳng đứng. Nhảy xuống cái hướng là chọn xuôi gió và đừng nhảy ở phía con tàu thuyền đang nghiêng, đang bị chìm. Và khi xuống nước thì tránh xa những cái khu vực tàu chìm vì có thể bị hút theo tàu. Cố gắng tìm kiếm cái xung quanh xem thứ gì có thể vận dụng được như lương thực, nước uống. Khi mà ở dưới nước ấy, thì là hành khách nên cuộn tròn lại hết mức có thể để giảm cái sự tiếp xúc với nước biển để giữ được thân nhiệt.
0: Chuyên gia cũng khuyên nếu trên biển xuất hiện những vết dầu loang từ con tàu bị đắm, hãy tìm cách rời xa khu vực đó vì nguy cơ cháy từ vết dầu loang rất nhanh. Nếu thấy bóng dáng máy bay hay chiếc tàu khác, hãy cầu cứu bằng pháo sáng, khói hoặc bất kỳ quần áo sắc màu nào, âm thanh nào phát ra để liên hệ yêu cầu trợ giúp của các phương tiện. Cuối cùng, điều quan trọng nhất là cần duy trì sự tỉnh táo và quyết đoán để sống, không từ bỏ quá sớm. Và đó là những thông tin cần thiết giúp quý vị và các bạn có một chuyến du lịch sông nước an toàn và trọn vẹn. Hãy nhớ rằng an toàn của bản thân và gia đình luôn là ưu tiên hàng đầu. Nắm vững các kỹ năng phòng tránh, chuẩn bị chu đáo và tuân thủ mọi quy định sẽ giúp chúng ta an toàn khi lựa chọn du lịch trên sông nước. Chương trình Thưởng thức cuộc sống hôm nay xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị thính giả đã quan tâm lắng nghe. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.
3: Tạp chí Kinh tế cuối tuần.
4: Xin kính chào quý vị và các bạn, chúng ta lại gặp nhau trong chương trình Tạp chí Kinh tế cuối tuần của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Thưa quý vị và các bạn, trong kỷ nguyên số với tốc độ phát triển nhanh chóng của khoa học công nghệ như hiện nay, chuyển đổi số không còn là xu hướng mà trở thành yêu cầu bắt buộc để tồn tại và phát triển, lan tỏa thương hiệu đối với cộng đồng doanh nghiệp nói chung, doanh nghiệp nhỏ và vừa ở Nghệ An nói riêng. Vậy quá trình này đã và đang diễn ra như thế nào? Những kết quả bước đầu đạt được cũng như các thách thức đặt ra trong quá trình thực hiện là gì? Đây cũng chính là chủ đề mà chúng tôi sẽ đề cập trong chương trình Tạp chí Kinh tế cuối tuần kỳ này.
5: Câu chuyện kinh tế.
0: Là đơn vị chuyên sản xuất và cung cấp bánh tươi các loại cho thị trường trong nước và xuất khẩu, Công ty Cổ phần Thực phẩm 16 Phút xác định chuyển đổi số là yếu tố sống còn nhằm tiết giảm chi phí, nâng cao năng lực quản trị và tăng sức cạnh tranh, lan tỏa thương hiệu trên thị trường. Từ đó, cùng với việc đầu tư hệ thống máy móc hiện đại, khép kín, công ty cũng đã tích cực sử dụng các phần mềm quản lý, kiểm soát, vận hành để tối ưu hóa quy trình sản xuất. Ông Ngô Đức Thịnh, Giám đốc Công ty Cổ phần Thực phẩm 16 Phút nói.
6: Đối với doanh nghiệp thì chúng tôi đã chuyển đổi số trong các hoạt động sản xuất kinh doanh thì giúp cho doanh nghiệp là vừa tăng được cái sản lượng doanh thu mà bên cạnh đó thì tiết giảm được cái chi phí cho người lao động, thì kết quả là có thể là giảm từ 3-40% so với trước đây.
0: Còn đối với công ty Phúc Lan phường Tây Hiếu, hoạt động chuyển đổi số đã được đơn vị đẩy mạnh từ 2 năm nay. Từ một doanh nghiệp vận hành chủ yếu bằng kinh nghiệm, đơn vị từng bước xây dựng hệ thống quản trị dựa trên dữ liệu, từ phần mềm quản lý, chăm sóc khách hàng, tổng đài ghi âm đến chuẩn hóa quy trình làm việc cho từng bộ phận. Chuyển đổi số không chỉ là công cụ mà là sự thay đổi tư duy, giúp đội ngũ làm việc rõ ràng hơn, minh bạch hơn và tạo nền tảng để doanh nghiệp phát triển bền vững trong dài hạn. Ông Nguyễn Vương Anh, giám đốc vận hành công ty Phúc Lan, chia sẻ.
7: Trước đây khi mà chưa áp dụng phần mềm cũng như là chuyển đổi số vào doanh nghiệp á, thì bên tôi là sử dụng toàn bộ là sổ sách viết bằng tay. Thì một là nó rất là mất thời gian, và thứ hai là khi khách hàng vào phải chờ đợi rất là lâu. Thì bây giờ là anh em đã sử dụng phần mềm, và cái việc mà sử dụng dịch vụ khách hàng nó được nhanh hơn, được hiệu quả hơn.
0: Thực tế cho thấy hoạt động chuyển đổi số đã và đang được các doanh nghiệp nhỏ và vừa ở Nghệ An đẩy mạnh, dù mỗi đơn vị có cách triển khai riêng.
4: Theo số liệu tổng hợp, tính đến tháng 3 năm 2026, toàn tỉnh có hơn 18.000 doanh nghiệp đang hoạt động, với tổng số vốn đăng ký khoảng trên 200.000 tỷ đồng, trong đó hơn 98% là doanh nghiệp vừa và nhỏ. Tỷ lệ doanh nghiệp tham gia chuyển đổi số đạt trên 95% với các mức độ khác nhau. Điều này cho thấy cộng đồng doanh nghiệp vừa và nhỏ của tỉnh đã thực sự quan tâm và đầu tư nguồn lực vào chuyển đổi số bởi những lợi ích mang lại từ hoạt động này. Điều quan trọng vẫn là định hướng và những giải pháp công nghệ phù hợp.
0: Trong hành trình gần 8 năm thành lập và tham gia thị trường xuất nhập khẩu cũng như phát triển công nghệ số, tập đoàn KTS đã phải vượt qua rất nhiều khó khăn để tìm kiếm chỗ đứng trên thị trường. Bằng việc chủ động đẩy mạnh chuyển đổi số từ những bước đi đầu tiên, đến nay, đơn vị đã xây dựng được một hệ sinh thái đa dạng, tiến hành tái cấu trúc và phát triển thành KTS Holdings, mô hình tập đoàn hệ sinh thái số với 6 công ty thành viên. Đặc biệt là phát triển nền tảng số tích hợp AI, xây dựng website thương mại điện tử thông minh và phần mềm quản trị tự động. Ông Hoàng Văn Ngọc, Chủ tịch tập đoàn KTS Holdings, nói.
8: Thì qua có quá trình mà chuyển đổi số thật rất khó khăn. Từ khi mình làm quen từ truyền thống lên nền tảng số, và thực sự là chúng ta không hiểu biết về công nghệ thì chúng ta rất là khó khăn. Và mất 2 đến 3 năm là chúng tôi vất vả trong cái chương trình chuyển đổi số. Sau khi chúng tôi gặp những cái khó khăn thất bại như vậy, thì chúng tôi tìm đến những cái chuyên gia giỏi về chuyển đổi số để hỗ trợ đào tạo. Đến bây giờ là một công ty toàn diện về có platform, công nghệ, có sàn thương mại điện tử, có đội ngũ chuyên gia, có đội ngũ vận hành và có đội ngũ chăm sóc khách hàng để liên kết phát triển cùng với doanh nghiệp.
0: Đối với quá trình chuyển đổi số, việc cung cấp các giải pháp công nghệ, nhất là đẩy mạnh ứng dụng AI thông qua các chương trình đào tạo, tập huấn dành cho các chủ doanh nghiệp vừa và nhỏ đóng vai trò trọng tâm. Nắm bắt xu thế đó, Học viện AGI đã xây dựng chương trình đào tạo bài bản cùng các giải pháp phần mềm tích hợp trợ lý ảo đủ mọi lĩnh vực để cung cấp cho các doanh nghiệp trong hành trình chuyển đổi số. Qua đó giúp doanh nghiệp thuận lợi hơn trong quá trình thực hiện. Bà Mai Anh, Giám đốc Học viện AGI chia sẻ.
9: Để có thể hỗ trợ tốt nhất cho doanh nghiệp thì AGI cá nhân hóa từng cái doanh nghiệp để chúng tôi có thể là tìm ra những cái công cụ và những cái hệ thống phù hợp nhất cho cái doanh nghiệp đấy để giúp họ có thể đi nhanh hơn, tận dụng hiệu quả hơn cái sức mạnh của AI và tối ưu được chi phí cũng như là ích cái hiệu suất công việc của họ lên.
0: Qua thực tế triển khai và những kết quả bước đầu đạt được đã cho thấy ý nghĩa của chuyển đổi số trong cộng đồng doanh nghiệp nhỏ và vừa ở Nghệ An. Tạo tiền đề để các đơn vị tiếp tục xây dựng chiến lược phát triển doanh nghiệp dựa trên nền tảng số để tăng tính cạnh tranh và lan tỏa thương hiệu. Ông Lê Văn Cường, Phó Chủ tịch Thường trực Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Nghệ An đánh giá.
10: Thì trong Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Nghệ An thì chúng tôi cũng đã có những tín hiệu hết sức tích cực trong việc hội viên tham gia vào chuyển đổi số. Các doanh nghiệp đã chủ động để chuyển đổi số trong việc quản trị,

0: việc bán hàng, trong việc marketing cũng như là trong kế toán, để có áp dụng các công nghệ vào việc vận hành doanh nghiệp của mình.
1: Mục tiêu mà Nghệ An đặt ra đến năm 2030, phấn đấu toàn tỉnh có 23 cho đến 24.000 doanh nghiệp hoạt động. Tầm nhìn đến năm 2045 có 29 cho đến 30.000 doanh nghiệp hoạt động và đóng góp quan trọng vào bức tranh kinh tế chung. Trong đó 100% doanh nghiệp nhỏ và vừa đều đẩy mạnh chuyển đổi số. Riêng chuyển đổi số mức cao đạt trên 90%. Đây sẽ là nguồn lực đóng vai trò then chốt trong việc thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của địa phương, góp phần hoàn thành mục tiêu tăng trưởng hàng năm và từng giai đoạn.
2: Để công cuộc chuyển đổi số mang lại những hiệu quả thiết thực, phụ thuộc rất nhiều yếu tố. Bên cạnh nỗ lực của mỗi doanh nghiệp thông qua việc xây dựng chiến lược, lựa chọn mô hình chuyển đổi số, thì vai trò định hướng và đồng hành, hỗ trợ của các cấp ngành, nhất là vấn đề nguồn lực là rất quan trọng. Ông Đào Xuân Nuôi, Phó Giám đốc Nhà máy 1, Công ty Cổ phần Trung Hải, nói.
3: Trong cái quá trình thực hiện chuyển đổi số thì chúng tôi gặp rất nhiều khó khăn. Trong đó có hai cái vấn đề, đó là về tài chính và thứ hai nữa, đó là về đào tạo nguồn nhân lực. Và chúng tôi cũng mong rằng các cơ quan ban ngành có cái sự hỗ trợ kịp thời, đặc biệt là đối với các cái doanh nghiệp vừa và nhỏ như chúng tôi, để làm sao chúng tôi thực hiện thành công cái công tác là chuyển đổi số phục vụ cái công tác sản xuất trong doanh nghiệp.
2: Ông Lê Văn Cường, Phó Chủ tịch Thường trực Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Nghệ An chia sẻ.
0: Với vai trò của hội thì chúng tôi cũng đã hỗ trợ các doanh nghiệp hội viên rất là nhiều. Ví dụ như là chúng tôi đã tổ chức các chương trình hội thảo, diễn đàn về kết nối giữa các doanh nghiệp và những cái đơn vị cung cấp, các nhà cung cấp uy tín cho cái chuyển đổi số. Thứ hai nữa là những doanh nghiệp đã chuyển đổi số thành công rồi thì chúng tôi sẽ tổ chức những cái buổi hội thảo, những cái buổi mà giao lưu kết nối để các đơn vị khác học hỏi các mô hình đấy. Thứ ba nữa là chúng tôi cũng đề nghị các cơ quan và ban ngành để hỗ trợ thêm cho các doanh nghiệp về chính sách cũng như là về các cơ sở hạ tầng để cho các doanh nghiệp tiến hành chuyển đổi số được thuận lợi hơn.
1: Rõ ràng chuyển đổi số để bắt kịp với xu thế phát triển và tránh nguy cơ bị tụt lại phía sau là yêu cầu tiên quyết đối với mỗi doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp vừa và nhỏ. Tuy nhiên, quá trình này cũng đòi hỏi những bước đi thận trọng và khoa học để phát huy hiệu quả. Nội dung này sẽ được Tiến sĩ Trần Quý, Viện trưởng Viện Phát triển Kinh tế số Việt Nam, Chủ tịch Công ty Nền tảng Tài sản số Metadaps, phân tích trao đổi ngay sau đây.
4: Góc nhìn chuyên gia.
5: Trước hết xin được cảm ơn Tiến sĩ Trần Quý đã nhận lời mời tham gia cuộc trao đổi ngày hôm nay. Xin được hỏi Tiến sĩ là vai trò ý nghĩa của chuyển đổi số đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa là gì, thưa Tiến sĩ ạ?
6: Đối với cái khối doanh nghiệp vừa và nhỏ đấy, hiện nay á, chuyển đổi số không còn là một cái cuộc chơi về cái việc là công nghệ xa xỉ, mà đã trở thành cái phương án sinh tồn và động lực tăng trưởng sống còn. Thứ nhất là chuyển đổi số nó làm cho cái việc là tối ưu hóa vận hành và triệt tiêu các cái chi phí lãng phí. Thì cái việc này á, là khi mà chúng ta ứng dụng các cái phần mềm quản lý là tự động hóa các cái quy trình này, nó giúp cho chúng ta giảm thiểu các sai sót thủ công và có thể là giúp cái doanh nghiệp nó tăng năng suất lao động trên cái khoảng, tôi nghĩ rằng là trên 25%. Cái thứ hai là nó phá vỡ cái giới hạn địa lý để bứt phá cái doanh thu. Cái thứ ba đấy là thay đổi được cái tư duy quản trị của lãnh đạo, thì lãnh đạo doanh nghiệp không còn tự ra quyết định dựa trên cái cảm tính hay là trên cái báo cáo giấy tờ nó chậm trễ như trước đây. Với cái hệ thống dữ liệu theo thời gian thực, người ta gọi là cái real time ấy, thì họ có thể là nắm bắt được sức khỏe của doanh nghiệp ngay trên chiếc điện thoại thông minh và bất kỳ ở đâu.
5: Thưa tiến sĩ, là để mà chuyển đổi số thành công thì các doanh nghiệp vừa và nhỏ nên chọn theo những cái hướng đi nào?
6: Theo tôi thì để chuyển đổi số đó nó không trở thành một cái phong trào lãng phí như trước đây, thì các doanh nghiệp vừa và nhỏ cần tránh cái việc là vội vã mua sắm phần mềm một cái cách rời rạc. Thay vào đó thì chúng ta tập trung ba cái định hướng. Hướng đi thứ nhất là đánh giá năng lực và xây dựng cái lộ trình riêng. Thì các doanh nghiệp cần phải bắt đầu từ cái việc là bắt mạch chính mình, tìm ra những cái điểm nghẽn lớn nhất trong cái quá trình và số hóa nó trước, tạo ra những cái thắng lợi nhỏ để củng cố niềm tin. Cái bước thứ hai là chuyển dịch lên nền tảng điện toán đám mây. Thì cách này giúp cho cái doanh nghiệp là chuyển chi phí đầu tư

0: khổng lồ, ban đầu thân cái chi phí thuê bao linh hoạt hàng tháng. Cái thứ ba là doanh nghiệp nên tập trung vào một cái khái niệm gọi là nhân lực số. Thì công nghệ nó ưu việt đến đâu thì cũng là do con người vận hành, nên là việc đào tạo và nâng cao cái kỹ năng phân tích dữ liệu và cái thích ứng công nghệ cho cái đội ngũ nhân viên hiện tại thì theo tôi đó là cái yếu tố then chốt.
1: Vậy thì các yếu tố quyết định đến cái thành công của chuyển đổi số đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ ở Nghệ An là gì thưa tiến sĩ ạ?
0: Đối với những cái doanh nghiệp mà trong cái địa bàn của tỉnh Nghệ An thì tôi nghĩ rằng cái quá trình chuyển đổi số của khối doanh nghiệp thì đang được quyết định bởi ba yếu tố mang tính đặc thù của địa phương. Thứ nhất là đòn bẩy từ chính quyền số mang tính kiến tạo. Thì hiện nay tôi thấy rằng là tỉnh Nghệ An đang quyết tâm rất là cực kỳ lớn khi mà vươn lên xếp thứ bảy để phục vụ cái hành chính công. Thì cái việc này nó làm cho đơn giản hóa rất là nhiều cái thủ tục, thậm chí là việc sử dụng tái dữ liệu ấy thì đạt tới 95%, thì giúp cho doanh nghiệp tiết kiệm một cái lượng thời gian rất là lớn. Môi trường minh bạch cũng là cái chất xúc tác. Cái thứ hai, cái đặc thù của Nghệ An hiện nay là hạt nhân là nông nghiệp số với là cái hệ sinh thái ô cốp. Thì khác với những cái đô thị lớn khác thì động lực của doanh nghiệp vừa và nhỏ Nghệ An bám rất sâu vào cái việc là nông nghiệp. Và theo cái khảo sát của chúng tôi thì tỉnh đã truy xuất được tích hợp được cái truy xuất nguồn gốc như là QR code này cho rất là nhiều cái sản phẩm ô cốp và đưa thành công trên 470 doanh nghiệp lên sàn thương mại điện tử và thu hút rất là nhiều cái lượng mà truy cập ở trên đấy. Thì đây là cái chứng minh cho cái việc là chúng ta đang chuyển đổi số mang lại cái thực sự cho hiệu quả cho người dân và tiểu thương. Cái thứ ba, sức mạnh cộng hưởng từ cái việc là các cái hiệp hội trong cái việc mà liên tục mở rất là nhiều cái khóa đào tạo về thực chiến như là kỹ năng live stream hay là kỹ năng về bán hàng đa kênh cũng là đang cho giúp đỡ cho doanh nghiệp là gỡ bỏ cái rào cản về công nghệ. Thì cùng với đó 100% số xã trên địa bàn tỉnh thì phủ sóng internet thì tạo cho cái việc là chúng ta hoàn hảo để những cái công nghệ số, những cái chuyển đổi số nó phát huy tác dụng ở những cái khu vực là vùng sâu vùng xa.
1: Một lần nữa xin được cảm ơn tiến sĩ Trần Quý đã tham gia trao đổi trong chương trình ngày hôm nay.
2: Một con số.
3: Thưa quý vị và các bạn, 500.000 doanh nghiệp nhỏ và vừa sẽ được hỗ trợ chuyển đổi số đến năm 2030. Đây là nội dung được đề cập trong đề án chuyển đổi số các doanh nghiệp nhỏ và vừa giai đoạn 2026-2030 vừa được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Điều này khẳng định sự quan tâm của nhà nước đối với công cuộc chuyển đổi số trong cộng đồng doanh nghiệp, qua đó nâng cao năng suất và năng lực cạnh tranh quốc gia. Đây cũng chính là thông tin mà chúng tôi muốn đề cập trong tiểu mục Một con số kỳ này.
4: Theo đề án, chuyển đổi số doanh nghiệp nhỏ và vừa được xác định là nhiệm vụ trọng tâm nhằm nâng cao năng suất, chất lượng và sức cạnh tranh của nền kinh tế. Doanh nghiệp giữ vai trò trung tâm, là chủ thể trực tiếp triển khai, còn nhà nước đóng vai trò kiến tạo, dẫn dắt và điều phối nguồn lực. Đề án đặt mục tiêu đến năm 2030, ít nhất 500.000 doanh nghiệp nhỏ và vừa được hỗ trợ thông qua các hoạt động của đề án. Trong đó tối thiểu 300.000 doanh nghiệp được hỗ trợ ứng dụng các sản phẩm, giải pháp công nghệ số, nền tảng số và trí tuệ nhân tạo. Để hiện thực hóa các mục tiêu, đề án đề ra hệ thống giải pháp đồng bộ. Trọng tâm là hoàn thiện thể chế, chính sách thông qua rà soát sửa đổi các quy định nhằm tháo gỡ rào cản trong ứng dụng công nghệ số, nền tảng số và trí tuệ nhân tạo, đồng thời hoàn thiện hành lang pháp lý về dữ liệu và đổi mới sáng tạo.
3: Và tới đây thì thời lượng dành cho chương trình tạp chí kinh tế cuối tuần của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An cũng đã hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
2: Chuyên mục Sức khỏe 365 ngày.
5: Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chuyên mục Sức khỏe 365 ngày của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Thưa quý vị, đôi mắt không chỉ giúp con người nhìn thấy thế giới mà còn lưu giữ ký ức, cảm xúc và những khoảnh khắc đời thường giản dị nhất. Nhưng theo thời gian, nhiều người lớn tuổi bắt đầu thấy mờ mắt dần, nhìn ánh đèn bị chói, đọc sách khó hơn hoặc không còn nhìn rõ gương mặt người thân. Một trong những nguyên nhân phổ biến nhất gây ra tình trạng này chính là bệnh đục thụy tinh thể. Đây hiện là nguyên nhân hàng đầu gây suy giảm thị lực và mù lòa ở người cao tuổi tại Việt Nam cũng như trên thế giới. Điều đáng mừng là với sự phát triển của y học hiện đại, phần lớn người bệnh có thể phục hồi thị lực tốt nếu được phát hiện sớm và điều trị đúng phương pháp. Tuy nhiên, không ít người vẫn băn khoăn, đục thủy tinh thể có chữa được không? Có phải ai cũng phải mổ? Thuốc uống, thuốc nhỏ mắt có thực sự hiệu quả? Sau phẫu thuật cần lưu ý điều gì để tránh biến chứng? Trong chuyên mục hôm nay, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu những phương pháp điều trị đục thủy tinh thể hiện nay, cũng như các khuyến cáo từ chuyên gia để bảo vệ đôi mắt khỏe mạnh lâu dài. Thưa quý vị và các bạn, đục thủy tinh thể là tình trạng thủy tinh thể trong mắt bị mờ đục, khiến ánh sáng không thể đi qua bình thường để tạo hình ảnh rõ nét trên võng mạc. Bệnh có thể tiến triển chậm theo tuổi hoặc xuất hiện sau chấn thương, dùng thuốc kéo dài hay do các bệnh lý toàn thân như đái tháo đường, tăng huyết áp. Hiện nay có 3 nhóm đục thủy tinh thể thường gặp, gồm đục thủy tinh thể tuổi già, đục thủy tinh thể bẩm sinh và đục thủy tinh thể thứ phát sau chấn thương hoặc bệnh lý khác. Tùy từng giai đoạn bệnh và mức độ ảnh hưởng đến thị lực, bác sĩ sẽ lựa chọn phương pháp điều trị phù hợp cho người bệnh. Sử dụng kính hỗ trợ trong giai đoạn đầu. Ở giai đoạn sớm, vùng đục thủy tinh thể còn nhỏ nên nhiều người vẫn có thể sinh hoạt bình thường nếu được hỗ trợ bằng kính phù hợp. Khi đi ngoài trời nắng hoặc gặp ánh đèn chiếu trực tiếp, đồng tử mắt co nhỏ khiến người bệnh cảm thấy chói và nhìn mờ hơn. Trong trường hợp này, bác sĩ có thể khuyên sử dụng kính râm hoặc kính đậm màu để giảm chói, giúp nhìn dễ chịu hơn. Tuy nhiên, người bệnh cần lựa chọn loại kính có khả năng chống tia cực tím để tránh ánh nắng làm tổn thương mắt nặng thêm. Một số trường hợp được chỉ định thuốc giãn đồng tử để người bệnh nhìn qua phần thủy tinh thể chưa bị đục. Phương pháp này chỉ hỗ trợ tạm thời trong giai đoạn đầu và sẽ giảm hiệu quả khi bệnh tiến triển nặng hơn. Ngoài ra, do đục thủy tinh thể làm thay đổi độ khúc xạ của mắt nên người bệnh thường phải thay kính nhiều lần. Việc đo khám và điều chỉnh phù hợp sẽ giúp cải thiện thị lực đáng kể trong sinh hoạt hàng ngày. Các thuốc hỗ trợ điều trị đục thủy tinh thể. Hiện nay chưa có loại thuốc nào có thể làm thủy tinh thể đục trở nên trong suốt hoàn toàn. Tuy nhiên, nhiều loại thuốc và vitamin có tác dụng chống oxy hóa được sử dụng nhằm hỗ trợ làm chậm quá trình lão hóa của mắt và hạn chế tiến triển của bệnh. Các bác sĩ cho biết, những sản phẩm này không thay thế được phẫu thuật, nhưng có thể hỗ trợ bảo vệ sức khỏe thị lực trong giai đoạn đầu hoặc sau mổ. Các loại vitamin hỗ trợ sức khỏe mắt. Vitamin C là chất chống oxy hóa quan trọng đối với mắt. Nhiều nghiên cứu cho thấy vitamin C giúp làm giảm chậm quá trình lão hóa của thủy tinh thể và hạn chế sự tiến triển của bệnh ở giai đoạn sớm. Vitamin A cũng đóng vai trò cần thiết trong việc duy trì thị lực và bảo vệ võng mạc. Thiếu vitamin A kéo dài có thể khiến mắt khô, giảm thị lực và dễ tổn thương hơn trước các tác nhân gây hại. Trong khi đó, vitamin E giúp bảo vệ các tế bào mắt trước tác động của gốc tự do, hỗ trợ giảm quá trình lão hóa tự nhiên. Ngoài ra, lutein và zeaxanthin là hai hoạt chất quan trọng có võng mạc mắt, giúp hấp thụ ánh sáng xanh và tia cực tím từ môi trường. Đây là những dưỡng chất thường được bổ sung cho người có nguy cơ cao mắc bệnh mắt do tuổi tác. Tuy nhiên, các chuyên gia nhấn mạnh rằng, việc sử dụng vitamin cần đúng liều lượng và có chỉ định từ bác sĩ. Lạm dụng thuốc bổ hoặc dùng kéo dài không kiểm soát có thể gây tác dụng phụ như rối loạn tiêu hóa, ảnh hưởng gan hoặc gây hại cho thần kinh thị giác. Thuốc nhỏ mắt hỗ trợ làm chậm tiến triển bệnh. Hiện nay trên thị trường có một số thuốc nhỏ mắt được sử dụng nhằm hỗ trợ làm chậm quá trình đục thủy tinh thể. Hoạt chất prinosin có tác dụng hạn chế sự oxy hóa và giảm quá trình biến đổi protein trong thủy tinh thể. Một số nghiên cứu cho thấy thuốc có thể giúp kéo dài thời gian nhìn rõ ở bệnh nhân giai đoạn sớm. Ngoài ra còn có các dung dịch chứa kali ioid và natri ioid được sử dụng trong một số trường hợp đục thủy tinh thể mới khởi phát. Tuy nhiên, người bệnh không nên tự ý mua thuốc nhỏ mắt về sử dụng kéo dài vì có thể gây kích ứng hoặc làm chậm thời điểm điều trị phù hợp. Việc dùng thuốc cần được bác sĩ chuyên khoa mắt theo dõi và hướng dẫn cụ thể. Những hoạt chất đang được nghiên cứu. Hiện nay, nhiều nhà khoa học trên thế giới vẫn đang tìm kiếm phương pháp điều trị không cần phẫu thuật cho bệnh đục thủy tinh thể. Một số nghiên cứu bước đầu cho thấy hoạt chất lanosterol có khả năng giảm làm sự kết tụ protein trong thủy tinh thể và cải thiện độ trong suốt ở mô nghiên cứu và động vật. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại, các phương pháp này vẫn chưa thể thay thế phẫu thuật trong điều trị đục thủy tinh thể ở người. Quý vị và các bạn đang theo dõi chuyên mục Sức khỏe 365 ngày với nội dung điều trị đục thủy tinh thể khi y học hiện đại giúp người già

0: tìm lại ánh sáng đôi mắt. Thưa quý vị và các bạn, theo các chuyên gia nhãn khoa, phẫu thuật hiện vẫn là phương pháp duy nhất có thể điều trị hiệu quả bệnh đục thủy tinh thể. Trước đây, người bệnh thường phải mổ với đường rạch lớn và đeo kính dày sau phẫu thuật. Nhưng hiện nay với sự phát triển của công nghệ y học, phương pháp phaco đã trở thành kỹ thuật phổ biến và hiện đại nhất. Ở phương pháp này, bác sĩ sử dụng sóng siêu âm để tán nhuyễn thủy tinh thể bị đục thành dạng nhũ tương rồi hút ra ngoài. Sau đó, một thủy tinh thể nhân tạo mềm sẽ được đặt vào bên trong mắt để thay thế. Đường mổ rất nhỏ, chỉ khoảng hơn 2mm nên ít đau, ít chảy máu và hồi phục nhanh. Nếu được chuẩn bị tốt, một ca mổ phaco hiện nay thường chỉ kéo dài khoảng 5 đến 10 phút. Hiện nay có nhiều loại thủy tinh thể nhân tạo khác nhau như đơn tiêu, đa tiêu, kéo dài tiêu cự hoặc thủy tinh thể điều chỉnh loạn thị nhằm đáp ứng nhu cầu đa dạng của người bệnh. Việc lựa chọn loại thủy tinh thể phù hợp rất quan trọng vì ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng thị lực sau mổ cũng như khả năng sinh hoạt, đọc sách, lái xe hay làm việc của người bệnh. Ưu điểm của phẫu thuật phaco. So với phương pháp cũ, phaco có nhiều ưu điểm như thời gian mổ nhanh, vết mổ nhỏ, ít biến chứng và phục hồi thị lực sớm. Nhiều bệnh nhân có thể nhìn rõ trở lại chỉ sau vài ngày và nhanh chóng quay lại sinh hoạt bình thường. Mặc dù là kỹ thuật an toàn, phẫu thuật đục thủy tinh thể vẫn có thể xảy ra một số biến chứng như phù giác mạc, rách bao sau, viêm nhiễm, loạn thị sau mổ hoặc đục bao sau thứ phát. Trong những trường hợp nặng, người bệnh có thể bị viêm mủ nội nhãn, một biến chứng nguy hiểm ảnh hưởng nghiêm trọng đến thị lực. Tuy nhiên tỷ lệ này hiện khá thấp nhờ kỹ thuật hiện đại và quá trình vô khuẩn nghiêm ngặt. Các bác sĩ khuyến cáo người bệnh cần tuân thủ hướng dẫn chăm sóc sau mổ, dùng thuốc đầy đủ và tái khám đúng hẹn để phát hiện sớm biến chứng nếu có. Sau đây là những lưu ý quan trọng giúp phòng ngừa bệnh và bảo vệ thị lực lâu dài. Các chuyên gia cho biết, dù đục thủy tinh thể là hệ quả của quá trình lão hóa, nhưng việc duy trì lối sống khoa học có thể giúp làm chậm quá trình tiến triển của bệnh. Khi ra ngoài trời nắng cần đội mũ rộng vành, đeo kính chống tia cực tím để hạn chế tác hại của ánh nắng mặt trời lên thủy tinh thể và võng mạc. Bên cạnh đó cần bỏ thuốc lá, hạn chế rượu bia và duy trì tập luyện, thể dục thường xuyên để tăng cường sức khỏe tổng thể. Đặc biệt, khi có dấu hiệu nhìn mờ, chói sáng, thấy quầng sáng quanh đèn hoặc thay đổi màu sắc hình ảnh, người dân nên đi khám chuyên khoa mắt sớm thay vì tự ý dùng thuốc hoặc chữa theo phương pháp dân gian. Các bác sĩ cùng lưu ý rằng, không nên trì hoãn phẫu thuật quá lâu khi đã có chỉ định. Nếu để thủy tinh thể đục quá chín, mắt có thể xuất hiện biến chứng tăng nhãn áp hoặc phản ứng viêm nội nhãn, khiến việc điều trị trở nên khó khăn hơn và kết quả phục hồi thị lực bị hạn chế. Thưa quý vị và các bạn, đục thủy tinh thể là căn bệnh phổ biến ở người lớn tuổi, nhưng không đồng nghĩa với việc phải chấp nhận sống chung với mờ mắt hay mù lòa. Với sự phát triển của y học hiện đại, hàng triệu người đã tìm lại ánh sáng và cải thiện chất lượng cuộc sống nhờ được điều trị đúng cách. Điều quan trọng nhất vẫn là phát hiện bệnh sớm, khám mắt định kỳ và tuân thủ hướng dẫn của bác sĩ. Đừng đợi đến khi đôi mắt chỉ còn thấy mờ đục mới tìm cách chữa trị. Bởi ánh sáng của thị lực cũng chính là ánh sáng của cuộc sống mỗi con người. Chuyên mục Sức khỏe 365 ngày xin được khép lại tại đây. Chương trình do biên tập Hiến Chương, kỹ thuật viên Thu Hiền, phát thanh viên Doanh Nhi thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
1: Chương trình đọc truyện đêm khuya của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
2: Rất vui khi được gặp lại quý vị trong chương trình đọc truyện đêm khuya ngày hôm nay. Và chúng ta sẽ cùng dõi theo những diễn biến của làng Bùi, của Vinh với những xáo trộn, những mất mát, tuyệt vọng trong lòng chàng trai trẻ. Ngay sau đây thì phát thanh viên Lê Mai sẽ chuyển tới quý vị phần tiếp theo trong tiểu thuyết Màu rừng ruộng của nhà văn Đỗ Tiến Thụy.

mình nóng bừng cả tai, lưng ngứa râm ran, không biết ai mách nước, mà lúc ấy Vinh lại nhanh miệng phản đòn. Áo quần em bẩn nhưng ruột gan em sạch. Chị Luyện điếng hồn, hấp tấp. Đong ma khi cho Vinh tràn cả ra ngoài. Mấy lần Vinh bắt gặp chị vào buổi trưa, mắt trước mắt sau thấy vắng người là xách xô xuống ao, tù phục một xô nước đầy bọ gậy đổ vào thùng Maggi cho đỡ mặn. Chị đỏ mặt thanh minh với Vinh như vậy. Đã có lần trong chai Maggi chị Luyện đong cho Vinh duỗi đơ một xác đỉa. Đồng làng giờ chỉ còn vài con trâu trụ được trong giá rét, trong đó có Nghé Hoa. Nó là con trâu trẻ, bất chấp gió bấc sương ra. Trong lúc gồ lưng kéo cày, Nghé Hoa vẫn tranh thủ quay bên này quắt bên kia, nhanh miệng ngắt những mầm lúa hiếm hoi ngoi ra từ cọng rạ. Tàn buổi, nó lội xuống đầm phì phọp ăn lá trang lá súng. Nghé Hoa trở thành con trâu mạnh mẽ nhất làng Bùi. Ông Ed cày riết Nghé Hoa bởi nó không chịu cho ai ngoài ông Mắc Ách, và đương nhiên sổ công điểm nhà ông Ed cao nhất đội. Nụ cười hoa râm bụt của ông luôn nở tung trên khuôn mặt dãi dầu. Nhưng trâu đỏ đã về. Cả làng Bùi ùa nhau ra đứng chật sân kho, ngắm nghía trầm trồ. Chiếc máy cày đỏ chót có dòng chữ trắng sản xuất tại Liên Xô. Ông chủ nhiệm hợp tác Phai đeo sắc cốt, vùng tay phấn khởi nói một hồi dài về kế hoạch sản xuất, về tinh thần làm chủ tập thể, tinh thần bảo vệ tài sản xã hội chủ nghĩa. Nhưng chẳng ai buồn nghe. Mọi người đang háo hức chờ buổi cày thử của con trâu đỏ. Nơi được chọn là đồng cửa ngay trước sân kho. Con trâu đỏ với đôi bánh lồng nghễu nghện cất tiếng vang lừng. Những đường trần thẳng tắp và nhuyễn nhừ khiến cho các bà các cô trầm trồ nức nở. Phen này cấy mát tay phải biết. Mát cái con khỉ, ông Ed từ sáng đứng chống cuốc trên bờ xăm soi chiếc máy cày. Thấy các bà khen thế thì nhăn mặt, nhanh thì coi nhanh, nhưng mà dối bỏ bố làm sao nhuyễn bằng bừa trâu được. Các bà các cô được thể ghẹo ông, rõ trâu đen, ghen trâu đỏ. Thôi ông ơi, từ nay khỏi lo, ông cày lòi hỏi bà cái thưa, bà cái thưa, đáp tôi chừa chỗ cày lòi nhá. Ông Ed chẳng vừa, ừ các bà thì có răng quên đèn. Mới hôm nào thì ông Ed ơi, ruộng ông bừa chị em tôi cấy, cứ gọi là mát tay than thát ý. Thế mà không để ý đến những đối đáp của người lớn, trẻ con chạy nhảy reo hò ầm ĩ theo chiếc máy cày, chốc chốc lại đồng thanh hát vang. Trâu đen ăn cỏ, trâu đỏ ăn gà, một mình trâu đỏ bằng 300 người, trâu đen hết việc đi chơi. Chỉ một buổi, cánh đồng 5 mẫu đã được trần xong. Một buổi cấy tưng bừng chưa bao giờ có với hàng trăm xã viên một lúc. Trâu đỏ chuyển đồng. Sáng ấy, Vinh cùng lũ trẻ làng Bùi tung tăng hớn hở, bám theo chiếc máy cày sang đồng gào. Sương mở lãng đãng, cánh đồng ngái ngủ, Vinh dụi mắt nhìn. Giữa thửa ruộng, một hình nhân mặc quần cộc, hai sóng chân khô khẳng dài lêu đêu, đứng trên một ngôi mộ nhỏ, trông y như một con hạc đứng trên lưng rùa. Ông Ed, ông ta làm gì thế nhỉ? Chiếc máy cày chết sững, anh công nhân thò cổ ra kêu. Bố ơi, tránh ra cho con trần chứ. Mọi người cũng nhao nhao họa theo anh công nhân. Nhưng ông Ed cứ đứng nguyên. Anh công nhân bực bội xắn quần lội xuống ruộng kéo tay ông. Ông làm cái gì thế? Tránh ra đi. Lúc đó ông Ed mới thủng thỉnh. Tôi giữ mà. Mọi người giật mình ngớ ra, chết. Mộ của nhà ai nhỉ? Lâu nay, những ngôi mộ ấy thuộc diện vô thừa nhận cơ mà. Ông Ed, bằng một giọng từ tốn mà ra giết, chất chứa nỗi niềm xa xót của lớp hậu sinh trước tiền nhân. Các ông các bà sao vô tâm thế? Những ngôi mộ này không phải từ trên trời rơi xuống, từ dưới đất mọc lên, mà từ đời cao tầng tổ tỷ lập làng. Mộ nhà ai cũng thế thôi. Không dính vào họ Đỗ thì họ Nguyễn, không họ Phạm thì họ Trịnh, làng chỉ chừng bấy nhiêu họ thôi. Rồi ông Ed châm nhang, lộ ì ọp đi cắm khắp các ngôi mộ nằm chi chít trên đồng. Những đầu nhang đỏ lừ như rùi nung, như những cọc tiêu đánh dấu khu vực bất khả xâm phạm. Một thứ năng lượng tiềm tàng mơ hồ trong mỗi người dân làng Bùi
bị kích nổ theo phản ứng hạt nhân. Phút chốc, những mặt người lam lũ bỗng trùng xuống nặng trịch như một đám mây tích điện. Anh công nhân linh cảm sẽ có chuyện lôi thôi nên nhanh trí nói to. Bà con làm chứng cho tôi, ruộng quá nhiều mồ mả, máy không thể trần được, phiền bà con ký vào đây hộ. Những chữ

ký ngoằn ngoèo như cua bỏ kín đặc lá đơn thảo vội trên đồng. Ngày hôm sau, chiếc máy cày lầm lũi ra đi trong nỗi tiếc rẻ của đám trẻ làng Bùi. Vinh cúi đầu ngẩn ngơ, bước theo vết bánh lồng băm xuống đường làng thành những hình chữ điền nối nhau dài hút, khói dầu thơm vương vấn, bâng khuâng. Khổ thân trâu đỏ mới được xăm miếng đậu phụ với rau muống xào mà mang tiếng ăn gà. Việc đồng áng vốn đã tẻ, giờ lại tẻ buồn hơn. Trâu đen ngã nước, trâu đỏ ra đi. Ông chủ nhiệm hợp tác đạp xe long sòng sọc. Hết xóm dưới làng trên lùa hết thảy lao động làng Bùi, vai cả vai cuốc đi cày ruộng thay trâu cho kịp lịch cấy đồng. Trưa ấy Vinh đi đón Nghé Hoa. Ông Ed vừa hỉ hả tháo cày vừa cười. Thế nào, chuẩn bị tinh thần học cày chứ? Mày 17 tuổi rồi đấy. Vinh khó chịu hỏi, ngôi mộ hôm nọ của nhà ông à? Khuôn mặt ông Ed bất ngờ khoạp lại, nghiêm giọng mắng, phản nhĩ cơm tay, mày học hành thế mà ngu, bà nào nhà tao? Thế sao? Mày đúng là đầu củ chuối. Tao phải làm thế để đuổi cái máy cày đi, không nó chẩn 3 hôm hết bố nó ruộng, chả nhẽ tao ngồi chơi không? Đồng làng bằng cái lỗ mũi, trâu cày tốt. Vinh đứng ngẩn người trên bờ ruộng còn loang lổ. Những ngôi mộ nhỏ như thúng úp, lấm láp vết bùn, chúng xưa cũ quá rồi. Những nhát cuốc hàng năm cứ xia vào sát sạt đến nỗi lộ cả tiểu sành. Đã có lần Vinh hé mắt vào nhòm một chiếc tiểu bị hở huơ ra, chỉ có một váng bùn tanh lõng bõng. Cháu không học đâu. Ông Ed ngó sững Vinh một hồi lom lom rồi chửi, mẹ cha nhà mày. Học không hay, cày không biết, thế mày định làm gì nên ăn hay lại lêu lổng nhanh nhàng? Mặc Vinh với những suy ngẫm bộn bề, ông Ed điềm nhiên về thuốc. Giữa cánh đồng nước đục nhấp nhô, tiếng tiếu reo dài giòn tan như dế gáy. Lại một vụ gặt chiêm thất bát. Những thửa ruộng cuốc cào nhổ nháo cho ra một thứ lúa phất phơ. Những tấm áo vá nhấp nhô dàn hàng ngang gặt lúa. Theo sau là đàn đàn lũ lũ trẻ con đi mót những bông lúa gục. Chúng lội rào rào như một bầy vịt đói, sơ sảnh là nhảy ào vào cướp. Cánh bảo vệ cầm roi quất túi bụi, nhổ cả gốc rạ bám bùn như ném. Em Đông bé chót không kịp tránh, bị một nắm bùn tương trúng mắt, vừa khóc vừa chạy cắm ra đìa rửa mặt. Vinh ngồi bó gối trên bờ nhìn xuống. Cậu không còn bé để đi mót lúa, chịu những lời chửi mắng, nhưng cũng chưa đủ lớn để thành thợ gặt xuống đồng. Cái tuổi này ngồi yên là không chịu nổi. Đã thế, nắng lại chan xuống đồng như xối lửa, nên Vinh đã cảm thấy nóng mắt khi nhìn thấy một tay thanh niên nhỏ thó gánh lúa lên đường xếp vào xe ba gác, nhưng lần nào cũng cố tình quệt vào bờ cho lúa rụng. Vinh xót xa nhìn những hạt lúa ít ỏi rơi lả tả xuống bùn mà nghĩ tới bữa ăn trong những ngày giáp hạt. Này anh kia, anh ác vừa vừa thôi chứ. Gã thanh niên nghe thế liền phịch gánh xuống đất. Hắn sấn tới chỉ tay vào mặt Vinh quát gằn, à thằng Vinh nghe, mày bảo ai ác? Tao ác. Hợp tác xã này ác hay là ông trời này ác? Bố mày đây đi gặt lấy công điểm. Biến đi, không bố mày cho cái đòn gánh bây giờ. Hắn dứ chiếc đòn gánh vào mặt Vinh đe dọa. Vinh uất ức, bàn tay nắm chặt thoi thẳng vào cái mặt đỏ phừng đầm đìa mồ hôi một phát. Gã thanh niên tránh được, vung đòn gánh nhằm đầu Vinh toàn bổ xuống, nhưng chị Sự đã vội từ dưới ruộng nhao lên kéo tay Vinh. Mày ra đây làm gì? Ừ nhỉ, mày ra đây làm gì? Việc của mày là chăn trâu, việc đồng áng, không có chỗ cho mày. Vinh cúi đầu bỏ đi trong tiếng chửi hầm hè. Nắng vẫn xối bầng bầng, đàn trâu đằm mình trong vũng bùn lầy im lìm như đất.

Cha ơi, con muốn đi làm. Cha rời mắt khỏi trang sách ngẩng lên. Anh làm gì bây giờ? Vinh ngập ngừng để đạt nguyện vọng của mình. Tối qua, Vinh đã sang tìm chị Miền buồn bực kể lại chuyện trên đồng. Chị Miền nghe xong thì bảo, đừng chấp người ta làm gì, nếu em làm hợp tác rồi em cũng hư đốn vậy thôi. Nghe chị nói thế, Vinh bỗng rùng mình lo sợ. Cái lo sợ mơ hồ Vinh chưa gọi thành tên. Chị Miền thấy thế rỉ tai Vinh. Lò gốm đang thiếu người, em có muốn đi không? Vinh chưa biết công việc ở đó như thế nào, nhưng được làm việc cùng chị Miền thì dẫu là đội đá phá trời Vinh chẳng ngại. Lò gốm mới xây giữa đồng, từ đây nhìn về làng chỉ thấy lũy tre phơ phất. Vinh lót chiếc bao tải lên vai hăm hở, bước xuống thùng đấu sâu lút đầu. Tảng đất thó hình lục lăng mát lạnh ập lên đôi vai 17, khiến Vinh suýt ngã. Đến trưa, đôi vai ê mỏi, chiếc chân Vinh lỏng dần. Ông chủ nhiệm vẫy lại, cầm bàn tay Vinh ngắm nghía rồi phán: tay búp măng, tay này cầm bút thì chắc, chưa vác đất thì lỏng, cho sang bộ phận gạch hoa. Một mình Vinh thui thủi trong gian nhà vắng lặng, thông thống gió lùa. Những viên gạch hoa từ tay Vinh thi nhau ịch ra. Những viên gạch đều thao tháo y như những bài văn chung một khuôn, khiến Vinh buồn ngủ. Suýt nữa thì Vinh bị đuổi vì tội ngủ trong giờ làm việc. Chị Miền xin mãi, ông chủ nhiệm mới động lòng: thế thì cho nó sang bộ phận vẽ mộc với cô. Suýt nữa thì tim Vinh nhảy vọt ra ngoài. Đúng ý ta rồi, bộ phận này chỉ có mỗi chị Miền. Con gái làng Bùi chưa có ai xinh như chị Miền. Chân chị không cong, giọng nói không ngọng, da trắng môi đỏ, phong người thanh thoát. Thế mà chị 26 tuổi rồi, làng ta tuổi ấy liệt vào dạng ế. Năm 16 tuổi chị đã có người đánh tiếng, nếu không có chuyện ấy xảy ra thì bây giờ chị đã có con bế con bồng. Đằng trai người cùng làng, chàng tên là Trắc, nhà con một eo uột như con gái, nhưng bù lại có nhà ngói năm san, có cả chiếc xe thống nhất quanh năm lau chùi sạch bóng rồi treo tòng ten trên móc. Chàng Trắc chở chị Miền đi phố huyện sắm áo cưới bằng chiếc xe đạp ấy. Chị Miền ngồi một bên, mút chót gắp ba gà. Chàng Trắc ít đi xe, chuệnh choạng tay lái, sập ổ gà, nan hoa đứt băng một phát. Chàng xuống xe soi mói một hồi, hùi hụi xót ra rồi quyết tâm dắt bộ. Ngày thách cưới, ông Sùng ngồi lẩm nhẩm tính danh sách họ hàng. Vì cây dây quấn mời ông Túc, ắt phải thêm bà Tích. Vì bà Tích với ông Túc là anh em thúc bá, mà đã mời bà Tích, ắt không thể bỏ ông Đấu, ông Cội, ông Cành. Một đằng họ nội, một bên họ ngoại, không khéo họ chửi trò muối mặt. Thế nên mãi khuya ông Sùng mới cất giọng khổ sở phân pua. Theo lệ thường trong làng thì nhà gái chỉ xin 30 cân lợn móc, nhưng họ nhà tôi đông, xin đàn trai 70 cân. Phái đoàn nhà trai nghe vậy thì đồng loạt nảy người lên một phát như ngô nổ trên chảo. Rồi ông nọ nhìn ông kia ngơ ngác, khó xử quá, 70 cân gấp đôi đám khác, thế thì sạt nghiệp thôi. Chúng cháu quả là bối rối, chưa dám lĩnh ý, phiền nhà gái cho chúng cháu về nhà họp lại. Nhà chàng Trắc được một phen xôn xao, đèn dầu thắp xả láng một tuần liền. Những bộ óc vĩ đại nhất của dòng họ chụm vào nhau bàn bạc. Chàng Trắc sốt ruột đi đi lại lại như một chính khách lâm vào thế bí. 70 cân kể ra cũng đắt, nhưng lợn nào người ấy, con Miền kể cũng đáng đồng tiền bát gạo. Lấy được nó thì có phải é lưng trả nợ 1-2 năm cũng đáng. Đã đôi lần anh chõ miệng vào góp nhờ cho cuộc luận bàn, chỉ mong các cụ phiên phiến lên cho anh nhờ. Nhưng bố chàng đã trừng mắt lên thị uy, khiến chàng tiêu nghỉu, cụp đuôi lỉnh mất. Cuộc họp ròng rã ấy đã thống nhất quan điểm. Phái đoàn nhà trai lần thứ hai đến nhà ông Sùng thương quyết: thôi thì nhờ các cụ nhà gái dạy là chí phải, nhưng cũng xin thưa lại là đàn trai cũng đang rất khó khăn, rất hoàn cảnh, xin các cụ rút bớt xuống 50 cân được không ạ? Ông Sùng nghe vậy thì chỉ cười ruồi. Ông cất giọng khúc chiết và mạch lạc vô cùng: quả tình tôi cũng muốn bớt cho đàn trai lắm lắm, nhưng như thế thì tôi lỗ à? Con tôi đẹp nhất làng, dứt khoát 70 cân không bớt.
Quả tình ông Sùng không phải kẻ không biết điều, chẳng qua là ông cú cây phụ, chàng Trắc bỏ con gái ông đi bộ từ chợ huyện về nên thách cao cho bỏ tức. Cái sống ăn mạt sắt, ỉa xà beng, nhà nó là phải thế mới được.

không thì nó coi thường nhà mình không biết. Nhà trai lại lủi thủi ra về cho người đánh tiếng, chắc là của nó dắt bằng vàng. Nhà lão Sùng có bài tấn thóc chuyên cho vay nặng lãi, thế mà đãi cứt sáo bòn hạt ra, đãi cứt gả tìm tấm mẳn. Đã thế thì tốt ông giữ lại bà Dung, thôi tìm đám khác. Người làm vợ chẳng chắc là chị Hoàn, béo ục như chum tường. Được cái nhà gái thách nhẹ, đám cưới nhà trai vật con lợn tạ. Xẻ đến nhà gái 25 cân, cưới xong nhà trai còn dư một vỏ mỡ. Từ đấy chị Miền mang thêm tên phụ, Miền 70 cân. Cái tên ấy đeo đẳng chị Miền như một tiền án khó tha thứ. Trai làng tẩy chay chị, nói xấu sau lưng chị, mặc dầu vẫn nuốt nước bọt ừng ực mỗi lúc chị đi ngang. Chị sống trong sự cô lập tình cảm và định kiến bủa vây, không thể nào vùng thoát. Thấy Vinh chơi thân với chị, trai làng sửng cổ. Sao mày chơi với nó? Vinh vênh mặt, vì chị ấy đẹp. Bọn kia bĩu môi dài cả thước, đẹp. Đẹp như tép kho tương, kho đi kho lại nó trương phành phành. Ông Sùng không vào hợp tác và cũng cương quyết không cho chị Miền vào hợp tác. Ông Sùng không muốn nước da trắng bóc của con gái phải đem dầm mưa dãi nắng. Ông rao rằng con gái ông có tướng mệnh phụ phu nhân, phải giữ gìn để gả cho người quyền quý. Thế là chị Miền đeo thêm cái án thanh niên không cống hiến. Khi lọt gốm tuyển người, chị Miền xung phong ngay. Chị khéo tay nên được đi học vẽ một tháng ở làng gốm Bát Tràng. Vinh và chị Miền đang say sưa phết bút lông lên bát đĩa thì ông chủ nhiệm lò dò vào san vẽ mộc. Chị Miền thoáng thấy từ xa đã lảng đi ngay. Ông chủ nhiệm nhìn theo cười tủm rồi nheo mắt hỏi Vinh: mày không sợ à, trai tơ như mày con Miền nó nhai miếng một. Vinh cười khẩy tiếp tục hùa bút: long ly quỳ phượng, canh tiều ngư mục, tùng cúc trúc mai hiện hình,

Ông chủ nhiệm trố mắt: "Thằng này vẽ khá, sao mày không thi trường họa?" Được khen vì múa bút xuất thần. Hàng hàng bát đĩa mang những hình vẽ mềm mại nhưng phóng túng từ tay Vinh trải răng răng khắp gian nhà. Ông chủ nhiệm ban đầu còn gật gù, sau tá hỏa: "Ơ, cái thằng này, mày vẽ cái gì thế? Phải vẽ theo mẫu cơ mà." Một tuần sau, Vinh đòi bỏ tổ. Chị Biên hỏi: "Sao vậy Vinh? Em vẽ đẹp thế cơ mà." Vinh cáu bản: "Ngày nào cũng chừng ấy hình vẽ đi vẽ lại, chị không thấy chán à?" Chị Biên nhìn Vinh bằng cặp mắt gợi buồn, thở dài: "Cũng chán, nhưng em bảo chị làm gì bây giờ?" Bị hỏi bất ngờ, Vinh đâm bối rối: "Em biết khuyên chị làm gì bây giờ?" Vinh lẳng lặng ngồi giữa những hàn bát đĩa mang những hình vẽ vô hồn. Đất cao lanh trắng quá nhưng lạnh lẽo, da chị Miền cũng trắng quá chẳng biết có lạnh không. Bất ngờ Vinh đứng lên một chiếc độc bình có chiếc cổ cao thon thả như cổ chị Miền phóng bút: "Này, tặng chị." Vinh chìa chiếc bình. Chị Miền ngẩn người ra ngắm rồi cười nhoẻn: "Kinh quá, diều bay lên tận trăng sao? Dây nào cho xuể, Vinh lãng mạn quá, sẽ khổ cả đời thôi." Vinh bị điều sang tổ bảo vệ kiêm bốc vác. Công việc của cậu là túc trực cạnh đống củi chất nghêu ngoào cao như núi, đầy rẫy bọ cạp và chuột. Những con chuột béo núc ních nhởn nhơ nô sỡn suốt ngày đêm. Công việc vất vả nhưng Vinh cảm thấy vui vì không phải sống lặp đi lặp lại. Hết xuống đất cao lanh, than đá, củi khô lại lên vại, chum, bình bát, xe ra xe vào suốt ngày. Vinh được cánh lái xe quý mến, thường cho bánh mì và thuốc lá Điện Biên bao bạc. Anh Sản lái chiếc Zin khơ mới khự còn hứa sẽ tập cho Vinh lái xe. Lời hứa ấy làm cậu phấn chấn làm việc không biết mệt. Anh Sản dáng cao thanh bảnh, nước da trắng, mái tóc bồng bềnh, chỉ tội răng phẩu, mở cửa xe là nhào vào tán các chị trong tổ chum vại. Những câu chuyện tiếu lâm anh kể làm cho các chị cười ngặt nghẽo. Bàn xoay tròng trành, chum vải đang nặn méo hết cả. Các chị véo đất nhão ném anh như mưa. Anh đứng im nhe hàng răng phẩu ra cười khảnh khạch. Đất ném vào bộ bò mốc dính lốm đốm. Nòng anh Sản lúc đó rất giống con hươu sao. Con gái làng mày xấu bỏ mẹ, đứa nào cũng thấp bé như cái phích. Đã thế lại đanh đá cá cầy. Vinh tỏ vẻ hiểu biết. Tại họ phải gánh gồm từ bé lún

sướng nhỉ, vi vu suốt. Ừ, nay đây mai đó, đổi gió liên tục. Mà sao mày thích lái xe nhỉ? Mày không phải tướng đầu dầu đít mỡ đâu. Vinh kể cho anh Sản nghe chuyện những ngày đi học trường huyện, xa nhà 7-8 cây, đạp xe đạp, không có, toàn quốc bộ. Hôm nào bấu được xe thì tới trường sớm, không bấu được thì muộn. Có lần Vinh nhảy lên một chiếc xe ben chở đá, giữa đường tay lái xe nhìn gương hậu phát hiện, hắn phanh kít lại lôi Vinh xuống, giơ tay chặt vào gáy Vinh đánh khực. À, chú mày muốn học lái xe cho bỏ tức chứ gì, vô tư. Bắt đầu từ hôm nay anh sẽ cho chú mày làm quen với ô tô. Nào, nhìn đây, đây là chân côn nhá, còn gọi là ly hợp. Như kiểu trai gái mà, dính vào thì nhiều, chứ mấy khi chịu nhả ra. Còn đây, đây là chân ga. Anh Sản nghiêng chìa khóa, chiếc Zin Khơ rùng mình cất tiếng. Chú mày nghe, xe nó kêu nhé. Anh Sản nháy ga liên hồi, miệng trại theo tiếng nổ. Nghìn, nghìn, tiền nghìn, tiền nghìn đấy. Thấy chưa, xe của anh, nó cũng có khát vọng đấy. Đây là chân phanh, sập xì. Mỗi nhát phanh của anh là nó có 5 tỷ. Đây là cần số. Cần số chứ không phải là cần tăng dân số như dân làng mày. Khiếp, đẻ đếch gì mà lắm thế. Anh chỉ ngồi trên xe, làm sao mà biết làng em đẻ nhiều. Chú mày đúng là thằng ngu lâu. Anh mày không cần phải hỏi, chỉ cần nhìn vào cái lọ gốm là đủ biết. Một lò là mấy vạn bát, thế mà trẻ con làng mày vật vỡ hết, có phải chở đi đâu. Với lại tiểu sành nữa, mỗi lò ra mấy trăm cái, chỉ mỗi làng mày dùng, khiếp quá. Vinh lơ đãng bỏ ngoài tai lời anh, mắt chăm chú nhìn vào chiếc gương ô tô. Một khuôn mặt ngọc nghệch đầy trứng cá, đôi tai trâu to vểnh, đôi mắt ếch tròn xoe. Một khuôn mặt đần độn và tăm tối đang nhìn cậu như muốn nói rằng, này Vinh, khuôn mặt mày không sáng sủa như những lời khen. Chị Miền nhìn thấy Vinh leo lên cabin xe thì hỏi, em định học lái xe thật à? Tài già dép dọ, kính cong, đang mốt đấy. Ngay chị nói, Vinh chẳng hiểu gì. Chiều, một mình Vinh bốc đầy xe hàng cho anh Sản. Anh vui lắm, rút ví lấy hẳn tờ tiền to nhất. Chú kiếm con gà, nhảy ổ, tối nay anh em ta đánh chén một bữa. Vinh hỏi lại, gà trống thiến có được không anh? Anh Sản trề môi, gà thiến bệu thịt, nhạt hết, cứ phải gà nhảy ổ mới ngon. Cơm chín tới, cải ngồng non, cái một con gà nhảy ổ mà lị.

Vinh hững hờ cầm tiền, anh Sản tưởng Vinh ngại, liền giật cục. Nếu chú lười thì để anh đi. Không phải thế, cả làng chỉ nhà ông Sùng có gà. Ông Sùng chỉ bán gà trống thiến. Em cũng không thích gà trống thiến. Nhưng Vinh đã kịp dừng lại, không nói ra ý nghĩ của mình. Nếu mua gà trống thiến thì cậu được gặp chị Miền. Hôm nay chị Miền về sớm hơn mọi ngày, mặt mày tươi tỉnh lắm. Thôi tùy chú, gà gì cũng được miễn là gà. Lời nói trung ý, Vinh chạy như bay, huýt sáo vang lừng. Chị Miền đang gội đầu bên giếng, chiếc chậu nhôm đựng nước bổ kết sóng sánh ánh trăng, tóc đen nhức xoa tung nhúng tẩm trong thứ nước đẫm hương dân dã. Chiếc cổ thon dài trắng mông lung hút dính cái nhìn của Vinh, bất giác cậu ao ước được phóng ngọn bút lông nhúng men xanh vào cái cần cổ kiêu sa ấy. Hầm, ai đấy? Tiếng hắng của ông Sùng làm Vinh giật nảy. Kẻ nhìn trộm bị phát giác, mặt mũi sượng sần lí nhí, cất tiếng chào. Cậu Vinh à, đêm hôm đến có việc gì? Sao không vào nhà mà lại thập thò như thằng ăn trộm thế? Giọng ông Sùng đầy ác cảm. Rõ ràng ông muốn tống khứ mình đi. Vinh trấn tĩnh mấy giây, rồi cất giọng đường hoàng. Cháu đến mua gà, gà trống thiến. Ông bắt cho cháu con nào to nhất đấy. Vinh chìa tờ bạc, uy lực của nó phát huy tức thì. Ông Sùng ngỡ ngàng mấy giây, líu ríu rót nước mời, rồi cầm đèn chạy ra vườn. Chị Miền vào, cái áo phin trắng cổ sen lấm tấm nước. Chị nghiêng đầu vừa chải tóc vừa hỏi chuyện. Vinh ử hữ đáp lời, cổ họng khô cháy. Chị Miền vẫn vô tư, không hề hay biết rằng chị đang đứng ngoài sáng, còn Vinh đang trong tối. Ánh trăng vô tình xuyên thấu lần phải mỏng manh, gửi lên những nét vẽ mơ hồ. Gà của cậu đây, 2 cân 2. Vinh giật bẵng người, lập cập đọc.

con gà và nắm tiền thừa từ tay ông Sùng đi như mơ trên đường làng. Lần đầu tiên trong đời Vinh được ăn một bữa ngon như thế, bữa ăn trên cỏ dưới trăng vàng ngần ngận. Gió đồng rời rợi mê tơi, hai anh em tắng bay con gà và chai rượu nếp. Lần đầu tiên Vinh uống rượu nên đầu óc lờn khờn. Trăng mùng 8 như một cánh diều vàng, trên trăng là sao, những vì sao li ti nhấp nháy liên hồi. Nửa đêm, có tiếng động nhẹ, phía trước Diên Khơ đang đậu kề đống củi. Trộm rồi, bọn mày định tháo lốp hay là bẻ khương? Vinh xách một cây củi to lom khom, lần theo đống củi, định bụng sẽ bắt sống tên trộm. Thùng xe không có gì ngoài những chồng chum vại ra lươn bắt ánh trăng bóng nhẫy. Vinh lò dò lần lên bậc cabin và Vinh xây sầm mặt mày trong cabin trăng soi sáng rỡ. Chị Miền nằm lọt thỏm trong lòng anh Sản, ngực áo mở tung, trăng soi nhễ nhại. Vinh điên cuồng giật cửa, nhưng không tài nào mở nổi. Vinh đập, Vinh gào, Vinh kêu cứu, nhưng không ai chạy ra. Vinh vung gậy, một tiếng choang vang lên trong đêm, kính vụn văng tứ tung như ném đỗ. Anh Sản bung cửa xe nghiến răng. Ôn con, mày phá tao hả? Anh Sản giang tay bộp Vinh một phát tóe đốm. Vinh choáng hồn chửi lại, đồ đều. Anh Sản rít khẽ, bắt con, mày biết tay ông. Sáng sau, Vinh thản nhiên đón nhận quyết định của ông chủ nhiệm lò gốm cho mày nghỉ việc, cộng điểm trừ hết đền kính của xe. Liệu hồn đấy, tay Sản mặc kiện thì mày đi tù. Tù thì tù, sợ cái quái gì, cùng lắm là 3 tháng lao động công ích chứ gì. Vinh hiền ngang, mang niềm hãnh diện vào tìm chị Miền. Chị sẽ cảm động cảm ơn ta đã ra tay cứu vớt trong tình huống hiểm nghèo. Nhưng chị Miền chỉ cúi đầu, mãi không ngẩng lên. Ngọn bút lông phết mãi trên chiếc bát một bông hoa cúc lem nhem. Vinh hỏi giật, chị yêu tay Sản à? Vẫn không ngẩng lên, chị Miền đáp khẽ, chị cũng không biết nữa. Cơn hờn mát trong Vinh dâng lên, trai làng Bùi chết hết rồi hay sao? Chị Miền quăng bút kéo đầu Vinh vào ngực nghẹn lời, Vinh ơi, chị muốn đi khỏi cái làng này, em không hiểu à, sao em dại thế? Nghe chị nói, Vinh như kẻ ngủ mê sực tỉnh, ừ, sao ta dại thế? Vinh thấy mình như một chú ngé con ngơ ngác, nhấp nhỉnh, cánh mũi ướt ròng. Nước mắt chị Miền nhỏ xuống gáy Vinh nóng hổi. Vinh ngửi thấy có mùi đất cao lanh trộn mùi men vẽ. Ngực Vinh có trăm ngàn mảnh kính nhộn nhạo cứa vào tim buốt thót. Vinh vùng chạy về nhà. Đêm ấy Vinh nằm mơ, giấc mơ luôn chấp chới khuôn mặt chị Miền. Giấc mơ khiến Vinh rùng mình, thấy có một thứ gì đó thao thoát khỏi cơ thể bẫng hẫng như máu rút. Vinh đi đón ghé hoa. Ông ép ngạc nhiên nhìn Vinh hỏi một thôi một hồi, sao không làm lò gốm nữa, bị đuổi à? Sao bị đuổi? À, đập kính xe nhà nước, khéo tù con ạ. Sao mày dại thế cháu? Vinh ngồi im trên bờ ruộng, mắt nhìn vô định nhạt nhòa. Ông ép gắt lên, có gì thì nói tao nghe, việc gì mà mặt mày phải lạnh như cứt ngâm thế? Vinh nhấm nhẳng, không việc gì đến ông. Ông ép lắc đầu, hỏng. Thanh niên làng ta có tiếng là lành, mày học ở đâu cái thói nghênh ngang này? Xe nhà nước, động kệ gì đến mày mà phá phách? Ngọn lửa đang cố dập trong lòng Vinh bị ông ép khơi bung. Vinh gào lên, đó ấy, con gái người ta trong ấy, nó... Vinh không thể tìm được lời diễn đạt, đành để cho nước mắt chảy dài. Ông ép thấy thế bật cười khủng khục. Ôi xào, tậu trâu thì xem khoang xem khoáy, hỏi vợ thì tốc váy, có gì mà mày phải khóc? Vinh lại gào lên, sao lại không? Nếu là con gái ông thì sao? Ông ép trợn mắt lên như muốn ăn tươi nuốt sống Vinh. Cái gì? Con tao mà thế, tao băm sống.

0: thưa quý vị, rồi Vinh sẽ ra sao, sẽ làm gì trước những điều trần trụi mà cậu phải chứng kiến nơi làng quê nghèo của cậu? Xin mời quý vị cùng đón nghe phần tiếp theo của Màu Rừng Ruộng trong chương trình đọc truyện đêm khuya vào tối ngày mai lúc 22 giờ trên sóng FM tần số 99,6 MHz và trên hạ tầng podcast. Còn bây giờ, chương trình xin được nói lời chào tạm biệt và xin hẹn gặp lại quý vị thính giả trong các chương trình sau.
1: Quý vị và các bạn vừa theo dõi xong những chương trình của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz. Chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Trung Thảo, biên tập chương trình Kiều Dung, các phát thanh viên Duy Anh, Đức Anh, Thu Hà, Thu Trang cùng Trung tâm Kỹ thuật Phát thanh tổ chức thực hiện. Trước khi đến với phần tiếp âm Đài Tiếng Nói Việt Nam, chúng tôi xin giới thiệu tới quý vị những nội dung sẽ phát trên sóng phát thanh của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An ngày mai thứ Năm, ngày 28 tháng 5 năm 2026. 4 giờ 58, 9 giờ, 12 giờ 58, 18 giờ 58, 22 giờ 30 giới thiệu chương trình. 5 giờ, 9 giờ 40 và 16 giờ 25 chuyên mục Sức khỏe 365 ngày. 5 giờ 10, 10 giờ 40 và 13 giờ 40 trạm cảm xúc. Bật nó lên, Subin. 5 giờ 20, Tam Nông 4.0, câu chuyện kết nối, tiêu thụ nông sản cho nông dân. 5 giờ 30, 11 giờ 30, 15 giờ 30, 17 giờ 30, 20 giờ 30, chương trình thời sự Nghệ An. 6 giờ, tiếp âm thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam. 7 giờ, 15 giờ, kể chuyện chiến sĩ, đón ngày sinh nhật Bác ở chiến trường. 7 giờ 25, podcast chạm và mở, cuộc di cư tại chỗ của người thợ xứ Nghệ. Tập 1, khi chiếc cờ lê nhường chỗ cho màn hình cảm ứng. 7 giờ 40, 14 giờ, du lịch cùng VON. Khe nước lạnh Quảng Trị, thiên đường suối mát giữa rừng xanh. 8 giờ 40, 20 giờ 40, lao động và công đoàn, tăng cường đối ngoại giữa người lao động và doanh nghiệp. 8 giờ 50, 13 giờ 50, tiếp chuyện bạn nghe đài. Cần gỡ nút thắt trong cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất với đất giao trái thẩm quyền. 9 giờ bản tin sáng, điểm báo, 9 giờ 10 chương trình tiếng dân tộc Thái, 9 giờ 25 chương trình tiếng dân tộc Mông, 9 giờ 50 nhịp cầu nhà nông, chủ động các giải pháp chống hạn cho cây trồng hè thu, 10 giờ 35 nhịp sống đô thị, quyết liệt chỉnh trang các tuyến đường trung tâm đô thị Vinh, 10 giờ 50 bản tin tài chính, 11 giờ 16 giờ 35 vì an sinh xã hội, khi quyền lợi an sinh trở thành động lực để người lao động gắn bó với doanh nghiệp, 11 giờ 10 thiếu nhi Nghệ An, mùa hè gõ cửa, 12 giờ tiếp âm thực sự Đài Tiếng Nói Việt Nam, 13 giờ dân ca ba miền, nét đẹp trang phục truyền thống của người Quan họ, 13 giờ 30 miền Tây xứ Nghệ, miền Tây Nghệ An chuẩn bị ứng phó với mùa mưa lũ, 16 giờ 05 ca nhạc quốc tế, những giai điệu đang thống trị Billboard Hot 100, 16 giờ 45 trực tiếp chuyện tuổi tin tham gia workshop nâng cao kỹ năng, 18 giờ tiếp âm thực sự Đài Tiếng Nói Việt Nam, 19 giờ du lịch cùng VON, khám phá Sapa mùa hoa đỗ quyên, 20 giờ sức khỏe của bạn, kết hợp y học cổ truyền và phục hồi chức năng trong điều trị thần kinh tọa. 20 giờ 50 bản tin thể thao, 21 giờ 30 chương trình văn hóa xứ Nghệ, nhà giáo Nguyễn Xuân Khang từ tuổi thơ đến hành trình mở ra những chân trời, 22 giờ chương trình đọc truyện đêm khuya, 22 giờ 30 đến 24 giờ tiếp âm Đài Tiếng Nói Việt Nam VOV1.
2: Quý vị và các bạn vừa theo dõi xong chương trình của Đài Phát thanh Truyền hình Nghệ An phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz. Ngay sau đây sẽ là phần tiếp âm Đài Tiếng Nói Việt Nam.
3: Này. Và chuyện đêm hôm nay sẽ giới thiệu đến quý vị và các bạn một cán bộ không ngừng học hỏi, phấn đấu và cống hiến xây dựng quê hương. Đó là anh Trần Đức Hải, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, xã, Bí thư Đoàn xã Sơn Đồng.
4: Xin cảm ơn anh Trần Đức Hải, Bí thư Đoàn xã Sơn Đồng đã tham gia chuyện đêm của chúng tôi hôm nay. Trước tiên thì xin anh có thể cho biết là những cái hoạt động nổi bật mà anh và các đồng nghiệp thực hiện trong thời gian qua góp phần xây dựng quê hương.
5: Trong thời gian qua, tôi đã luôn xác định trách nhiệm của tuổi trẻ là phải tiên phong, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm để góp phần xây dựng quê hương ngày càng phát triển. Chúng tôi tập trung triển khai nhiều hoạt động thiết thực gắn với chuyển đổi số, xây dựng nông thôn mới, bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống của địa phương. Đặc biệt, đoàn thanh niên xã đã tích cực tham gia các phong trào tình nguyện hỗ trợ người dân tiếp cận dịch vụ công trực tuyến, hướng dẫn cài đặt và sử dụng ứng dụng số, góp phần nâng cao nhận thức về chuyển đổi số trong nhân dân. Bên cạnh đó, tuổi trẻ Sơn Đồng cũng tích cực hoạt động an sinh xã hội như chăm lo các gia đình chính sách, hỗ trợ thanh thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn, ra quân vệ sinh môi trường, xây dựng các tuyến đường sáng xanh sạch đẹp và tuyến đê nở hoa. xã hội hóa 2 công trình thiết bị dụng cụ thể dục thể thao trị giá hơn 40 triệu đồng, tạo sân chơi lành mạnh, nâng cao đời sống tinh thần cho thanh thiếu niên. Các hoạt động hỗ trợ thanh niên sáng tạo, khởi nghiệp, làm giàu từ chính quê hương của mình bằng vốn vay từ Ngân hàng Chính sách Xã hội Việt Nam hơn 2 tỷ đồng.

0: các hoạt động lan tỏa tinh thần truyền thống học cho học sinh. Ngoài ra, chúng tôi đã chú trọng công tác tuyên truyền giáo dục truyền thống, khơi dậy niềm tự hào về làng nghề Sơn Đồng, góp phần bảo tồn và lan tỏa giá trị văn hóa đặc sắc của quê hương trong thời đại số. Tôi nghĩ rằng mỗi việc làm dù nhỏ nhưng được thực hiện bằng tinh thần trách nhiệm, sự nhiệt huyết và khát vọng cống hiến thì sẽ góp phần xây dựng quê hương Sơn Đồng ngày càng văn minh, hiện đại và phát triển bền vững.
1: Thưa anh, sau những cái đóng góp của anh và các đồng nghiệp trẻ đã làm thay đổi quê hương Sơn Đồng, thì anh có thể kể cho thính giả của Đài Tiếng Nói Việt Nam về những chuyển biến này không ạ?
0: Có thể nói rằng trong những năm gần đây, quê hương Sơn Đồng đã có nhiều chuyển biến tích cực và rõ nét trên nhiều lĩnh vực. Điều mà chúng tôi cảm nhận rõ nhất chính là tinh thần đổi mới, đoàn kết và khát vọng phát triển của cán bộ, đoàn viên và nhân dân địa phương ngày càng mạnh mẽ hơn. Trước hết là diện mạo nông thôn của xã ngày càng khang trang, sạch đẹp, nhiều tuyến đường chỉnh trang sáng, xanh sạch đẹp. Các hoạt động bảo vệ môi trường, xây dựng cảnh quan được người dân đồng tình hưởng ứng tích cực. Trong lĩnh vực chuyển đổi số, người dân đã dần quen với việc sử dụng dịch vụ công trực tuyến, thanh toán không dùng tiền mặt, tiếp cận thông tin qua nền tảng số. Đoàn thanh niên cũng đã thành lập các đội hình thanh niên hỗ trợ người dân, đặc biệt là người cao tuổi trong việc sử dụng công nghệ số. Bên cạnh đó, công tác bảo tồn và phát huy giá trị truyền thống của Sơn Đồng cũng có nhiều đổi mới. Các sản phẩm thủ công mỹ nghệ, sơn son thép vàng từng bước được quảng bá trên môi trường số, giúp hình ảnh làng nghề đến gần hơn với khách hàng trong và ngoài nước. 2026, làng nghề Sơn Đồng đã được công nhận làng nghề thủ công thế giới về chạm khắc gỗ tâm linh và sơn son thép vàng. Và dòng tranh đỏ kim hoàng là hai di sản văn hóa tiêu biểu của xã Sơn Đồng, là kết tinh giá trị truyền thống lâu đời và bản sắc nghệ thuật đặc sắc của dân tộc. Điều khiến tôi rất là vui và vinh dự đó chính là tinh thần trách nhiệm của cộng đồng, của tuổi trẻ ngày càng được phát huy. Nhiều đoàn viên thanh niên chủ động tham gia hoạt động an sinh xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng, góp phần lan tỏa những giá trị tích cực trong xã hội, đời sống, tinh thần của nhân dân được nâng lên. Tinh thần sẻ chia gắn với cộng đồng, giá trị văn hóa truyền thống được giữ gìn và phát huy. Những kết quả đó tuy chưa phải là lớn nhưng là động lực để chúng tôi tiếp tục cố gắng phát huy tinh thần tiên phong của tuổi trẻ, góp phần xây dựng quê hương Sơn Đồng ngày càng phát triển trong thời gian tới. Tôi nghĩ rằng trong thời kỳ đổi mới và hội nhập hiện nay, thanh niên không chỉ là lực lượng xung kích mà còn là những người tiên phong trong tư duy đổi mới, chuyển đổi số là khát vọng phát triển quê hương. Vì vậy, bản thân tôi luôn ý thức rất rõ về trách nhiệm của mình trước đảng bộ, chính quyền và nhân dân địa phương. Với vai trò là bí thư đoàn xã Sơn Đồng, tôi xác định cần phải không ngừng học tập, rèn luyện bản lĩnh chính trị, nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ năng công tác để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới. Bên cạnh đó, tôi cho rằng thanh niên hôm nay cần phải phát huy được mạnh mẽ tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám đổi mới sáng tạo, đặc biệt là tiên phong trong chuyển đổi số, cải cách hành chính và ứng dụng công nghệ vào đời sống, lao động sản xuất. Đây vừa là cơ hội vừa là trách nhiệm của thế hệ trẻ đối với sự phát triển của quê hương. Đối với cá nhân tôi, trọng trách lớn nhất làm sao để tập hợp đoàn kết thanh niên, khơi dậy trong các bạn trẻ tinh thần cống hiến, lòng tự hào về quê hương Sơn Đồng và ý thức giữ gìn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của địa phương.
1: Trước khi tiếp tục cuộc trao đổi, mời quý vị và các bạn nghe một số thông tin về thủ lĩnh đoàn Trần Đức Hải. Trần Đức Hải là đảng viên trẻ thủ đô tiêu biểu năm 2025. Với chặng đường 14 năm được đứng trong hàng ngũ của Đảng Cộng sản Việt Nam, Trần Đức Hải đã không ngừng học hỏi, phấn đấu và cống hiến xây dựng quê hương. Luôn sống trách nhiệm với cộng đồng và xã hội, Hải luôn là người dẫn đầu trong các phong trào tình nguyện và hoạt động thiện nguyện như Tiếp sức mùa thi, Tết miền núi. Năm 2026, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội xã Sơn Đồng tổ chức chương trình Xuân tình nguyện năm 2026 tại xã Triềng Sung, tỉnh Sơn La, mang theo những trái tim nhiệt huyết, những món quà ấm áp từ chương trình lì xì dân gian tranh đỏ kim hoàng, sưởi ấm bản làng, chung tay gây quỹ vì trẻ em. Đồng chí Hải cùng các nhà trường đoàn viên thanh niên trên địa bàn xã tặng quà cho làng hữu nghị Việt Nam và trẻ em. Với những cống hiến, năm 2023, Trần Đức Hải vinh dự nhận bằng khen của thành đoàn Hải.

0: Nội với danh hiệu cán bộ đoàn thủ đô tiêu biểu, giấy khen của giám đốc công an thành phố Hà Nội. Năm 2024-2025, anh được nhận bằng khen của các cấp chính quyền đoàn thể do đạt mô hình dân vận khéo, danh hiệu gia đình công nhân viên chức lao động thủ đô tiêu biểu huyện Hoài Đức năm 2025. Trở lại cuộc trò chuyện với anh Trần Đức Hải. Thưa anh, trong những chuyến đi từ thiện, được tiếp xúc với nhiều người dân ở nhiều địa phương, từ miền núi đến miền xuôi, thì đã có kỷ niệm nào để lại ấn tượng trong lòng anh và các đồng nghiệp?
1: Trong quá trình tham gia các hoạt động thiện nguyện, tôi và các đồng nghiệp đã có cơ hội đến nhiều địa phương, gặp gỡ nhiều hoàn cảnh khác nhau và mỗi chuyến đi đều để lại những cảm xúc rất là đặc biệt. Có lẽ điều khiến tôi nhớ nhất là những chuyến tình nguyện đến các vùng khó khăn miền núi. Dù cuộc sống còn nhiều thiếu thốn, nhưng bà con luôn dành cho chúng tôi sự chân thành, tình cảm và niềm tin rất lớn. Có những em nhỏ chỉ nhận được một chiếc áo ấm, vài quyển sổ mới hay là mỗi suất quà nhỏ thôi, nhưng ánh mắt lại hiện lên niềm vui và sự háo hức khiến chúng tôi thực sự là xúc động. Tôi còn nhớ trong một chuyến trao quà cho học sinh vùng cao, lúc ra về có em nhỏ chạy ra và nắm tay cảm ơn và nói: "Em mong các anh chị sẽ quay lại." Câu nói rất giản dị nhưng khiến tôi cảm thấy thật là sâu sắc hơn và ý nghĩa của chúng tôi về chương trình thiện nguyện. Không chỉ là hỗ trợ về vật chất mà còn là sự sẻ chia, động viên tinh thần, mang đến niềm tin và sự kết nối giữa con người với con người. Đối với chúng tôi, mỗi chuyến đi không chỉ là hành trình trao yêu thương mà còn là dịp để học hỏi, để hiểu hơn về cuộc sống, từ đó biết trân trọng những gì mình đang có và sống trách nhiệm hơn với cộng đồng. Chính những kỷ niệm đó đã tiếp thêm động lực để tuổi trẻ Sơn Đồng tiếp tục duy trì các hoạt động an sinh xã hội, lan tỏa tinh thần nhân ái và trách nhiệm về cuộc sống cộng đồng trong thời gian tới.
0: Hoạt động đoàn ở một số nơi thì dường như là loãng dần, nhưng ở Sơn Đồng thì phong trào đoàn vẫn phát triển rất là mạnh mẽ. Có được điều đó chính là có vai trò của thủ lĩnh cũng như là chia sẻ của bí thư chi đoàn thôn An Trai Lê Văn Đức và bí thư chi đoàn trường trung học cơ sở Lại Yên Đỗ Thị Thụ.
2: Gắn bó với công tác đoàn ngay từ những phong trào cơ sở, mùa hè trong em luôn mang một nhịp đập rất riêng, dạo dực và đầy kiêu hãnh. Khoác lên mình màu áo xanh tình nguyện, em thấy bản thân đang được trao gửi một đặc quyền tuyệt vời của tuổi trẻ. Từng đi qua những ngày tháng rèn giũa khắc nghiệt, em thấu hiểu đến tất cùng sự lo âu của các sĩ tử và cả ánh mắt ngóng trông từ các bậc sinh thành. Bởi vậy, toàn đội hình đã sẵn sàng rực cháy với trọn vẹn năng lực, quyết tâm trở thành bệ phóng vững chãi, kề vai sát cánh cùng các em trong bước ngoặt quan trọng này. Trên một phần thanh xuân để thắp sáng thêm niềm tin cho thế hệ tiếp bước, đó chính là dấu ấn vinh dự và tự hào rực rỡ nhất mà chúng em mang theo trong chiến dịch năm nay.
3: Năm nay, khi được khoác trên mình chiếc áo xanh tình nguyện của đoàn xã Sơn Đồng tham gia chương trình tiếp sức mùa thi, tôi cảm thấy sâu sắc hơn ý nghĩa của hai chữ đồng hành. Tôi hiểu rằng giá trị của tuổi trẻ không chỉ nằm ở những điều lớn lao, mà còn ở sự chia sẻ bằng cả tấm lòng trong những lúc cần thiết. Hoạt động tiếp sức mùa thi không chỉ là một chương trình tình nguyện, mà còn là nơi lửa nhiệt huyết, tinh thần trách nhiệm và tinh thần yêu thương được lan tỏa mạnh mẽ trong mỗi đoàn viên thanh niên.
4: Kính thưa quý vị và các bạn, đây là một chương trình để lan tỏa giá trị yêu thương và mỗi cây của chúng ta trồng ngày hôm nay để làm đẹp cho hiện tại và mai sau.
5: Xuất hiện ở trên mặt đê từ sáng sớm rất là nhiều tầng lớp nhân dân, từ các ngang cụ lão cho đến hội cựu chiến binh, cho đến hội phụ nữ và đoàn thanh niên, và đặc biệt là lực lượng của các trường tham gia rất đông đảo.
0: Những âm thanh mà quý vị và các bạn đang nghe là những quyết tâm của các đoàn viên thanh niên Sơn Đồng trong hoạt động tạo nên cảnh quan sạch đẹp cho tuyến đê của xã Sơn Đồng. Tuổi trẻ Sơn Đồng hôm nay tiếp tục khẳng định vị trí tiên phong bằng những hành động cụ thể, thiết thực, đóng góp trực tiếp vào phát triển kinh tế xã hội và nâng cao đời sống nhân dân. Dấu ấn nổi bật của công tác đoàn xã Sơn Đồng trong thời gian qua trong đó có bàn tay góp sức của Bí thư Đoàn Trần Đức Hải, được thể hiện qua loạt công trình, phần việc mang tính sáng tạo và ứng dụng cao. Đó là công trình tuyến đê nở hoa, rồi công trình ứng dụng công nghệ VR360 tái hiện không gian đình và chùa Ngọc Quang với tổng trị giá hơn 41 triệu đồng, đã mở ra hướng tiếp cận mới trong bảo tồn, phát huy giá trị di sản trên nền tảng số. Các hoạt động tình nguyện tiếp tục được lan tỏa tinh thần tương thân tương ái, trách nhiệm xã hội của tuổi trẻ Sơn Đồng. Cùng với đó, việc trao tặng 25 thùng rác môi trường, lắp đặt dụng cụ thể dục ngoài trời, thành lập các đội hình hỗ trợ chuyển đổi số cộng đồng đã góp phần nâng cao chất lượng đời sống, từng bước hình thành nếp sống văn minh hiện đại tại cơ sở. Những kết quả này cho thấy sự chuyển biến rõ nét trong tư duy tổ chức phong trào theo hướng thực chất, hiệu quả, gắn với yêu cầu phát triển trong bối cảnh mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Anh Hải này, qua những cái chương trình tình nguyện thì anh và các bạn trẻ Sơn Đồng muốn truyền đạt lại thông điệp gì trong cộng đồng và nhận được sự đồng hành của các nhà hảo tâm khác ra sao ạ?
1: Thông qua các chương trình tình nguyện, tuổi trẻ Sơn Đồng mong muốn lan tỏa tinh thần đoàn kết, sẻ chia và trách nhiệm với cộng đồng, đặc biệt là chăm lo cho những hoàn cảnh khó khăn, các em nhỏ và người dân yếu thế. Chúng tôi cũng mong muốn truyền cảm hứng để mỗi đoàn viên thanh niên sống tích cực hơn, biết cống hiến và chung tay vì cộng đồng. Trong thời gian qua, các hoạt động của đoàn xã luôn được sự quan tâm đồng hành của cấp ủy, chính quyền, các nhà hảo tâm và nhân dân tại địa phương. Đây là nguồn lực lớn để tuổi trẻ Sơn Đồng tiếp tục thực hiện nhiều chương trình ý nghĩa thiết thực hơn trong giai đoạn mới.
0: Thưa anh, trước yêu cầu về chuyển đổi số mạnh mẽ hiện nay thì tuổi trẻ Sơn Đồng đã có những hành động thiết thực ra sao, nhất là nơi đây là nơi có nhiều làng nghề nổi tiếng ạ?
1: Trước yêu cầu chuyển đổi số hiện nay, tuổi trẻ Sơn Đồng xác định đây là nhiệm vụ quan trọng để góp phần phát triển kinh tế, xã hội, địa phương, đặc biệt là quảng bá và gìn giữ làng nghề truyền thống. Đoàn thanh niên xã đã tích cực tuyên truyền hỗ trợ người dân, các hộ sản xuất tiếp cận nền tảng số, quảng bá sản phẩm trên mạng xã hội, sàn thương mại điện tử và các ứng dụng công nghệ trong giai đoạn hiện nay. Bên cạnh đó, tuổi trẻ Sơn Đồng cũng đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền về kỹ năng số, hỗ trợ người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến, góp phần xây dựng chính quyền số, xã hội số. Chúng tôi mong muốn chuyển đổi số sẽ trở thành động lực mới để làng nghề Sơn Đồng phát triển bền vững và lan tỏa giá trị văn hóa truyền thống trong thời đại số.
0: Vừa qua thì anh đã đạt giải nhì của Trung khảo hội thi báo cáo viên tuyên truyền viên giỏi năm 2026, góp phần nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền miệng tại cơ sở. Vậy anh đã trau dồi bản lĩnh chính trị, kỹ năng và trách nhiệm của mình ra sao để có thể đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới? Và anh đã học được những đức tính quý báu gì từ Bác Hồ của chúng ta?
1: Đối với tôi, công tác tuyên truyền trong giai đoạn hiện nay đòi hỏi người cán bộ phải có bản lĩnh chính trị vững vàng, không ngừng học tập, đổi mới tư duy và nâng cao kỹ năng truyền đạt. Vì vậy, tôi luôn chú trọng đến nghiên cứu các nghị quyết của Đảng, cập nhật thông tin thời sự, rèn luyện kỹ năng nói trước đám đông, kỹ năng ứng dụng công nghệ số và phương pháp truyền đạt gần gũi, dễ hiểu và phù hợp với từng đối tượng. Đạt giải nhì hội thi là niềm vinh dự, nhưng cũng là động lực để tôi tiếp tục cố gắng nâng cao tinh thần trách nhiệm, góp phần đưa chủ trương đường lối của Đảng đến gần hơn với đoàn viên, thanh niên và nhân dân. Qua học tập gương Bác Hồ kính yêu, tôi học được ở người tinh thần trách nhiệm, sự giản dị, gần dân, nói đi đôi với làm và luôn hết lòng vì nhân dân phục vụ. Đó là những giá trị quý báu để tôi tiếp tục rèn luyện, cống hiến và hoàn thành tốt nhiệm vụ được sao.
0: Vâng, xin cảm ơn anh Trần Đức Hải đã tham gia chuyện đêm hôm nay. Xin chúc anh và các bạn trẻ Sơn Đồng nhiều sức khỏe, tài năng sáng tạo để đưa quê hương đất nước ngày càng phát triển giàu đẹp. Để kết thúc chuyện đêm, chúng tôi xin dành tặng anh Trần Đức Hải và các bạn ca khúc Việt Nam Tinh Hoa do Nguyễn Hải Phong và Cao Uê Tuấn Anh sáng tác và thể hiện.

0: Bây giờ cũng là lúc biên tập viên Xuân Lan và nhóm sản xuất chương trình Thức Cùng VV xin nói lời tạm biệt quý vị và các bạn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã thức cùng chúng tôi đêm nay. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình sau.
1: Thức Cùng VV, chiêm nghiệm, sẻ chia và nhân lên giá trị cuộc sống.

0: Thái Lan theo lời mời của Thủ tướng Anutin Chavirakul và phu nhân. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng phu nhân và đoàn đại biểu cấp cao nước ta đã tới thăm tỉnh Udon Thani, nơi lưu giữ nhiều dấu ấn hoạt động cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh trên đất Thái Lan gần một thế kỷ trước. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng phu nhân và đoàn đại biểu cấp cao nước ta đã tới dâng hương dâng hoa tưởng nhớ Bác Hồ tại khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh và gặp gỡ cán bộ, nhân viên Đại sứ quán, Tổng lãnh sự quán Việt Nam và gần 600 kiều bào đang sinh sống học tập, làm việc tại Thái Lan và đại diện kiều bào từ Lào sang cùng tham dự cuộc gặp. Phát biểu tại cuộc gặp, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm mong muốn:
1: Tôi đặc biệt gửi gắm niềm tin vào thế hệ trẻ người Việt Nam tại Thái Lan. Các cháu có lợi thế quý báu khi được lớn lên trong một môi trường hội nhập, am hiểu văn hóa Thái Lan, đồng thời mang trong mình cái cội nguồn Việt Nam. Các cháu hãy học tập tốt, chấp hành nghiêm pháp luật sở tại, làm việc chuyên nghiệp, giữ gìn tiếng Việt, hiểu lịch sử dân tộc và trở thành những nhịp cầu trẻ trung năng động để góp phần thúc đẩy cái mối quan hệ hợp tác giữa hai nước. Trên tinh thần đó, Đảng, Nhà nước luôn quan tâm hỗ trợ để bà con có địa vị pháp lý vững chắc, để ổn định cuộc sống, hội nhập tốt với xã hội sở tại, đồng thời phát huy bản sắc văn hóa, hướng về cội nguồn gắn bó với quê hương, đất nước.
0: Tiếp tục chương trình thăm chính thức Vương quốc Thái Lan, chiều nay tại thủ đô Bangkok, tiếp ông Thapana Sirivahana Bhaji, Chủ tịch điều hành tập đoàn TCC, Tổng giám đốc tập đoàn Thai Bev Thái Lan. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khuyến khích tập đoàn tiếp tục đầu tư phát triển hoạt động kinh doanh tại Việt Nam theo hướng nâng cao năng lực quản trị, thúc đẩy ứng dụng khoa học và công nghệ, đổi mới sáng tạo, bảo vệ môi trường và đóng góp tích cực cho cộng đồng địa phương. Tại buổi làm việc sáng nay với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Tháp, Thủ tướng Lê Minh Hưng đã chỉ rõ tăng trưởng của tỉnh quý 1 vừa qua của địa phương chưa đạt kế hoạch đề ra, thấp hơn tăng trưởng chung cả nước. Cơ cấu kinh tế đang chuyển dịch nhưng chưa đúng yêu cầu, giải ngân đầu tư công còn chậm. Thời gian tới, Thủ tướng đề nghị Đồng Tháp đẩy mạnh phân bổ giải ngân vốn đầu tư công năm 2026, chủ động điều chuyển vốn từ các dự án chậm giải ngân sang các dự án có khả năng giải ngân tốt và có nhu cầu bổ sung vốn, đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, nhất là các dự án trọng điểm quốc gia trên địa bàn.
2: 34 tỉnh, thành phố trong đó Đồng Tháp, các đồng chí cũng phải chủ động một lần nghiên cứu cái mô hình phát triển mới của Đồng Tháp. Bây giờ chủ yếu dựa vào những vực khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo, thì là cụ thể là cách thức tăng trưởng như thế nào, huy động nguồn lực làm sao để một mặt từng bước đổi mới tăng trưởng phát triển kinh tế xã hội, nâng cao đời sống của người dân thôi, đóng góp cho trung ương những cái dữ liệu đầu vào để trung ương hoàn thiện cái mô hình tổng thể của mỗi một địa phương. Như Đồng Tháp có rất nhiều kinh nghiệm thực tiễn phong phú và có thể đóng góp cho trung ương.
0: Sáng nay tại Hà Nội, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, trưởng đoàn kiểm tra giám sát số 11, chủ trì hội nghị thông qua dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra tại Ban Thường vụ Đảng ủy, các cơ quan Đảng Trung ương đợt 2. Sau khi nghe dự thảo báo cáo, đoàn kiểm tra giám sát ghi nhận 6 kết quả nổi bật trong toàn Đảng bộ. Tuy nhiên, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho rằng còn một số vấn đề Ban Thường vụ Đảng ủy, các cơ quan Đảng Trung ương cần quan tâm.
3: Khối lượng nhiệm vụ tham mưu rất lớn, yêu cầu tiến độ cao, nhiều nội dung là chưa có tiền lệ. Trong khi đó, một số cơ quan còn thiếu cán bộ chuyên trách công tác đảng, thiếu nhân lực chất lượng cao về chuyển đổi số, công nghệ thông tin, áp lực công việc lớn, có thể ảnh hưởng đến chiều sâu tham mưu và chất lượng một số nội dung.
0: Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng vừa ký quyết định phê duyệt đề án phát triển ứng dụng định danh quốc gia VNEID giai đoạn 2026-2030, tầm nhìn đến năm 2045, với mục tiêu xây dựng VNEID trở thành siêu ứng dụng số quốc gia. Theo đề án, đến năm 2028, hoàn thành nâng cấp VNEID thành siêu ứng dụng, cấp 100% tài khoản định danh điện tử đủ điều kiện và tích hợp toàn bộ giấy tờ công dân. Đến năm 2030, 100% công dân có tài khoản VNEID mức độ 2, 70% người dùng thanh toán không tiền mặt và sử dụng thường xuyên các tiện ích trên ứng dụng. Tháng hành động vì trẻ em năm 2026 với chủ đề Trẻ em hạnh phúc, an toàn, vững bước trong kỷ nguyên số được Bộ Y tế phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh phát động sáng nay. Trong tháng này sẽ có nhiều hoạt động thiết thực triển khai trên phạm vi toàn quốc như truyền thông nâng cao nhận thức về bảo vệ trẻ em, thúc đẩy kỹ năng số và an toàn trực tuyến cho trẻ em, hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, tăng cường phòng chống tai nạn thương tích, đuối nước và bạo lực xâm hại trẻ em, vận động nguồn lực xã hội chăm lo cho trẻ em vùng khó khăn, vùng sâu vùng xa, biên giới hải đảo. Chào mừng Ngày Quốc tế Thiếu nhi mùng 1 tháng 6, Viện Phim Việt Nam phối hợp Đại sứ quán Thụy Điển tổ chức tuần phim thiếu nhi Việt Nam Thụy Điển từ ngày mùng 1 đến ngày mùng 5 tháng 6 tại rạp Ngọc Khánh, Hà Nội. Trong 5 ngày diễn ra sự kiện, khán giả nhỏ tuổi sẽ được thưởng thức 14 tác phẩm gồm phim truyện Thụy Điển và phim hoạt hình Việt Nam giàu giá trị nhân văn, lịch sử và giáo dục. Trước tình hình nắng nóng diện rộng kéo dài trên địa bàn thủ đô, Tổng công ty Điện lực thành phố Hà Nội thông báo quyết định hoãn toàn bộ các lịch cắt điện theo kế hoạch đến hết ngày 1 tháng 6 năm 2026. Trong thời gian này, việc ngừng cấp điện chỉ được thực hiện trong các trường hợp bất khả kháng nhằm xử lý nguy cơ ảnh hưởng trực tiếp đến an toàn vận hành hệ thống điện. Theo ghi nhận của Hệ thống điện Hà Nội, công suất đỉnh toàn thành phố được xác lập lúc 21 giờ 30 phút hôm qua đạt 6.290 MW, mức cao nhất từ trước tới nay. Sản lượng điện tiêu thụ trong ngày hôm qua cũng đạt 131,76 triệu kWh, tăng 7,3% so với mức đỉnh năm trước. Sau một tuần xét xử và nghị án, chiều nay Tòa án Nhân dân TP Hà Nội tuyên án 10 bị cáo trong vụ án sai phạm tại dự án cơ sở 2 Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Việt Đức. Cựu Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến bị phạt 6 năm tù về tội vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước, gây thất thoát, lãng phí. Các bị cáo khác bị phạt từ 10 đến 30 năm tù với tội danh nhận hối lộ và gây thất thoát, lãng phí hoặc lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Chuyển sang phần tin thế giới, bắt đầu từ hôm nay, 27 tháng 5 đến ngày 29 tháng 5, Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin thăm cấp nhà nước Cộng hòa Kazakhstan, tham dự các hoạt động cấp cao của Liên minh Kinh tế Á-Âu, qua đó tiếp tục làm sâu sắc quan hệ song phương và hợp tác khu vực. Trong khuôn khổ chuyến thăm, dự kiến hai bên ký tuyên bố chung về 7 nền tảng của tình hữu nghị và láng giềng tốt đẹp, cùng nhiều văn kiện hợp tác liên chính phủ, liên ngành, thương mại, trong đó có các thỏa thuận quan trọng về kinh tế, đầu tư và năng lượng. Iran cáo buộc Mỹ vi phạm thỏa thuận ngừng bắn khi tiến hành các cuộc không kích mới nhằm vào miền nam nước này, đồng thời cảnh báo sẽ có biện pháp đáp trả nếu các hành động quân sự tiếp diễn. Những diễn biến mới nhất này cho thấy triển vọng hòa bình giữa Mỹ và Iran vẫn rất mong manh, trong khi giao tranh giữa Israel và lực lượng Hezbollah tại Liban cũng đang đẩy khu vực vào vòng xoáy bất ổn mới. Theo người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmail Baghaei, nước này đang hoàn thiện khuôn khổ 14 điểm hướng tới một thỏa thuận chấm dứt xung đột, trong đó có vấn đề giải phóng các tài sản bị phong tỏa của Iran ở nước ngoài, đồng thời nhấn mạnh.
4: Ở giai đoạn này, chúng tôi sẽ không thảo luận chi tiết về vấn đề hạt nhân. Bản ghi nhớ 14 điểm tập trung vào việc chấm dứt chiến tranh. Nếu điều đó xảy ra, các vấn đề liên quan đến hạt nhân sẽ được thảo luận trong vòng 60 ngày.
0: Anh và Ba Lan hôm nay sẽ ký hiệp ước quốc phòng và an ninh mới tại London nhằm tăng cường hợp tác trước các thách thức an ninh gia tăng ở châu Âu. Theo chính phủ Anh, hiệp ước sẽ thúc đẩy hợp tác về an ninh biên giới, chống tội phạm có tổ chức, mở rộng phối hợp quốc phòng với Liên minh châu Âu, đồng thời tăng cường hợp tác an ninh mạng. Đây là lĩnh vực Ba Lan đặc biệt quan tâm trong bối cảnh nước này đối mặt với nhiều nguy cơ gián điệp, tấn công mạng và chiến dịch thông tin sai lệch liên quan xung đột tại Ukraine. Chính phủ Indonesia chuẩn bị triển khai gói kích thích kinh tế trị giá 7,8 nghìn tỷ rupiah, tương đương khoảng 460 triệu đô la, nhằm thúc đẩy tăng trưởng trong 6 tháng cuối năm nay. Gói hỗ trợ bao gồm giảm giá vận tải, ưu đãi thuế và đào tạo nghề. Chính phủ nước này sẽ trợ giá vé máy bay, vận tải dịp hè, Giáng sinh và năm mới để kích cầu du lịch, đồng thời mở rộng chương trình thực tập và đào tạo nghề cho hàng trăm nghìn lao động, sinh viên tốt nghiệp, trung học nghề và người mất việc làm. Các biện pháp này kỳ vọng góp phần phục hồi tiêu dùng và tạo thêm việc làm. Thượng viện Nhật Bản vừa thông qua dự luật thành lập cơ quan tình báo quốc gia sau khi được Quốc hội phê chuẩn đầy đủ. Hội đồng tình báo quốc gia do Thủ tướng đương nhiệm đứng đầu sẽ phụ trách chỉ huy hoạt động tình báo, chống khủng bố và chống gián điệp. Tuy nhiên, dự luật gây nhiều tranh cãi do lo ngại ảnh hưởng quyền riêng tư, dữ liệu cá nhân và quan hệ ngoại giao. Campuchia và Lào vừa ký kết thỏa thuận nghiên cứu kết nối điện nhằm đáp ứng tốt hơn nhu cầu mua bán điện giữa hai quốc gia. Thỏa thuận này đạt được trong bối cảnh nhu cầu sử dụng điện tại Campuchia ngày càng tăng mạnh trong những năm qua, vượt quá khả năng đáp ứng từ lượng điện sản xuất trong nước. Phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú tại Campuchia đưa tin.
5: Theo thông tin từ Bộ Mỏ và Năng lượng Campuchia vào ngày hôm nay, Công ty Điện lực Campuchia và Công ty Điện lực Lào đã nhất trí cùng nhau tiến hành nghiên

0: cứu khả thi về kết nối điện xuyên quốc gia, phù hợp với mục tiêu thúc đẩy hợp tác kết nối điện trong khu vực Đông Nam Á. Nghiên cứu này là cơ sở để thúc đẩy và phát triển việc mua bán điện giữa hai nước, cũng như trao đổi năng lượng tại khu vực. Trong đó, hiện đại hóa quản lý, vận hành hệ thống đường dây truyền tải điện là nội dung quan trọng của nghiên cứu này. Kết quả nghiên cứu sẽ thúc đẩy ưu tiên phát triển các dự án năng lượng xanh để tăng cường an ninh năng lượng, giảm sử dụng nhiên liệu để sản xuất điện, thúc đẩy hợp tác với các đối tác phát triển khu vực và toàn cầu. Mặc dù lượng điện tự sản xuất ở trong nước rất lớn, nhưng do nhu cầu sử dụng điện tăng nhanh nên Campuchia vẫn phụ thuộc vào nhập khẩu năng lượng từ các nước láng giềng như Lào, Việt Nam và Thái Lan. Riêng quý 1 năm nay, Campuchia đã nhập khẩu lượng điện trị giá 53 triệu đô la Mỹ từ Lào, tăng 32% so với 40 triệu đô la Mỹ cùng kỳ năm ngoái.
1: Châu Âu đang trải qua một trong những đợt nắng nóng đầu mùa hè khắc nghiệt nhất từng được ghi nhận. Hàng loạt kỷ lục nhiệt độ trong tháng 5 liên tiếp bị phá vỡ tại Anh, Pháp, Tây Ban Nha và Italia. Giới chuyên gia cho rằng nguyên nhân là do vòm nhiệt giữ luồng khí nóng từ Bắc Phi bao trùm Tây Âu trong bối cảnh biến đổi khí hậu khiến các đợt nắng nóng xuất hiện sớm và thường xuyên hơn. Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin cuối ngày của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: Quý vị và các bạn đang lắng nghe kênh Thời sự VV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
3: Mời quý vị và các bạn nghe chúng tôi giới thiệu nội dung chính các chương trình sẽ phát trên kênh Thời sự VV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam ngày mai thứ Năm 28 tháng 5 năm 2026. Giờ giới thiệu các chương trình phát sóng trong ngày, 5:10 bản tin đầu tiên trong ngày, 5:20 và 13:05 mùa vàng, phòng chống cháy rừng trong cao điểm nắng nóng, 6:00 thời sự sáng, 6:30 quân đội nhân dân, 7:00 và 16:00 theo dòng thời sự, câu chuyện thời sự, những điểm mới trong dự thảo nghị định quy định chi tiết luật thuế thu nhập cá nhân, 8:30 bản tin văn hóa xã hội, 8:40 10 phút sự kiện luận bàn, chỉ số hiệu quả kinh tế tư nhân BPI, thước đo mới cho chính quyền kiến tạo. 9:00 bản tin tổng hợp buổi sáng, 9:15 và 13:25 dòng chảy kinh tế, cần những gói hỗ trợ đủ mạnh để tiếp sức cho doanh nghiệp nhỏ và vừa. 9:30 bản tin pháp luật, 9:40 và 19:10 chính phủ với người dân, sắp xếp thôn tổ dân phố hợp lý về quản trị, thấu đáo về văn hóa. 10:10 và 19:40 dân tộc và phát triển, đuối nước trẻ em vùng cao, vùng sông nước, hồi chuông báo động và giải pháp từ thực tiễn. 10:30 Việt Ninh Tổ quốc, Thái Nguyên lan tỏa phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên môi trường số. 11:00 bản tin thể thao, 11:10 và 19:25 xã hội chuyển động, nghị quyết 80 và bài toán khơi dậy khát vọng phát triển văn hóa Việt Nam thời kỳ mới. 11:30 bản tin kinh tế, 11:35 xây dựng Đảng, Hải đoàn biên phòng 38 học bác từ những việc làm bình dị nơi đầu sóng. 12:00 thời sự trưa, 13:00 bản tin nông nghiệp, 13:45 biển đảo Việt Nam, lễ chào cờ, khoảnh khắc thiêng liêng trên đảo Trường Sa, 14:00 bản tin văn hóa xã hội quốc tế, 14:05 chân dung cuộc sống, câu chuyện về anh Văn Đình Tường, phó bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, xã Trương Dương, thành phố Hà Nội, thủ lĩnh thanh niên hăng say với công tác thiện nguyện. 14:35 chuyển đổi xanh trong làng nghề truyền thống. 14:50 và 23:15 thế giới và Việt Nam, Đan Mạch chia sẻ kinh nghiệm xây dựng nền tảng số quốc gia cho Việt Nam. 15:00 bản tin tổng hợp buổi chiều, 15:20 và 20:30 chuyên gia của bạn, 17:00 cuộc sống 365 dòng chảy sự kiện, để khoa học cơ bản trở thành trung tâm trong chiến lược phát triển khoa học công nghệ quốc gia. 18:00 thời sự chiều, 19:00 bản tin, 20:00 Việt Ninh Tổ quốc, 21:00 quân đội nhân dân, 21:30 thời sự đêm, 22:00 thức cùng VOV, chuyện đêm, câu chuyện về nữ giám đốc hợp tác xã tiên phong làm nông nghiệp xanh ở Bắc Ninh, 23:00 bản tin thời sự cuối ngày, 23:10 giới thiệu các chương trình ngày hôm sau, 23:30 hộp thư âm nhạc.
4: Ngôi nhà ASEAN.

Kính chào quý vị và các bạn. Chương trình Ngôi nhà ASEAN hôm nay có những nội dung chính sau. Indonesia tiếp tục chính sách việc làm tại

0: nhà giúp giảm tiêu thụ nhiên liệu. Singapore phối hợp với các nước trong khu vực thử nghiệm phương pháp canh tác phát thải thấp. Nông dân Thái Lan chật vật vì chi phí sản xuất ngày càng tăng cao. Thưa quý vị và các bạn, chính sách làm việc tại nhà của Indonesia đã giúp giảm gần 9% mức tiêu thụ nhiên liệu trong tháng 4 vừa qua. Do đó, chính phủ nước này quyết định kéo dài thực hiện chính sách làm việc tại nhà trong 2 tháng tới.
1: Phát biểu trước báo giới tại Jakarta, Bộ trưởng Bộ Điều phối Kinh tế Elaga Hartarto cho biết, các cơ quan chức năng của Indonesia đánh giá chính sách làm việc tại nhà trong 2 tháng qua cho kết quả khá tích cực. Lượng tiêu thụ nhiên liệu trong tháng 4 giảm gần 9%, vì vậy chính phủ chính thức quyết định tiếp tục thực hiện hình thức làm việc tại nhà trong 2 tháng tới. Trước đó, chính phủ Indonesia quyết định thực hiện chính sách làm việc tại nhà từ ngày 1 tháng 4 năm 2026 và sẽ đánh giá lại sau 2 tháng nhằm giảm nhu cầu nhiên liệu trong bối cảnh khủng hoảng năng lượng toàn cầu. Theo đó, các công chức nhà nước có thể làm việc tại nhà vào thứ 6 hàng tuần, trong khi khu vực tư nhân sẽ được điều chỉnh thông qua Bộ Nhân lực trên cơ sở xem xét đặc điểm và nhu cầu của từng ngành nghề kinh doanh. Bên cạnh đó, Tập đoàn Điện lực Quốc gia Indonesia cung cấp chương trình giảm giá 50% điện năng nhằm hỗ trợ hiệu quả chính sách làm việc tại nhà và mang lại sự tiện lợi cho người dân. Bộ trưởng Elaga cũng cho biết, chính phủ Indonesia đang chuẩn bị nhiều chính sách kinh tế tiếp theo, bao gồm việc triển khai làm việc tại nhà trong 2 tháng tới như một phần của chiến lược duy trì đà tăng trưởng kinh tế quốc gia trong bối cảnh biến động toàn cầu.
0: Mời quý vị và các bạn tiếp tục đến với những nội dung khác trong chương trình Ngôi nhà ASEAN. Thưa quý vị, trong bối cảnh biến đổi khí hậu ngày càng tác động mạnh tới sản xuất nông nghiệp toàn cầu, ngành trồng lúa cũng đang đứng trước yêu cầu phải thay đổi theo hướng bền vững hơn. Trong bối cảnh đó, tại khu vực Đông Nam Á, một dự án do Phòng Thí nghiệm Khoa học Cuộc sống Temasek của Singapore triển khai đang thử nghiệm mô hình canh tác lúa phát thải thấp. Mục tiêu không chỉ là giảm tác động tới môi trường, mà còn giúp cho nông dân duy trì thu nhập và thích nghi tốt hơn với biến đổi khí hậu trong tương lai. Dự án thử nghiệm hiện đang được triển khai trên các cánh đồng tại Indonesia và Lào. Theo các chuyên gia, bài toán lớn nhất hiện nay là làm thế nào để vừa giảm tác động đến môi trường, vừa đảm bảo sản lượng lương thực cho dân số ngày càng tăng. Tiến sĩ Ko Fuei Yi, quản lý dự án, cho biết.
2: Dự án hướng tới việc tăng năng suất và hiệu quả sản xuất để cải thiện thu nhập cho nông dân, đồng thời giảm thiểu khí mê tan và các loại khí thải nhà kính khác nhằm góp phần giảm tình trạng nóng lên toàn cầu.
0: Một trong những điểm đáng chú ý của mô hình này nằm ở phương pháp tưới tiêu. Thay vì giữ ruộng ngập nước liên tục như cách canh tác truyền thống, các chuyên gia áp dụng phương pháp điều tiết nước theo chu kỳ nhằm kiểm soát độ ẩm của đất một cách khoa học hơn. Song song với đó, các nhà khoa học cũng thử nghiệm công thức phân bón mới nhằm giảm lượng nguyên liệu nhưng vẫn duy trì khả năng sinh trưởng của cây lúa. Theo nhóm nghiên cứu, nguyên lý của phương pháp đang thử nghiệm nằm ở việc thay đổi môi trường sống của các loại vi khuẩn trong đất. Khi ruộng không còn bị ngập nước liên tục, oxy có thể đi vào trong đất nhiều hơn, từ đó làm giảm hoạt động của các vi khuẩn tạo ra khí mê tan. Kết quả bước đầu được đánh giá khá tích cực. Dự án ghi nhận lượng khí mê tan phát thải giảm tới 50%, trong khi năng suất lúa tăng khoảng 6%. Ngoài ra, lượng phân bón sử dụng cũng giảm khoảng 25% và lượng nước tưới giảm gần 30% so với phương pháp canh tác truyền thống. Dù vậy, theo các chuyên gia, thách thức lớn nhất hiện nay không nằm ở công nghệ, mà ở việc thay đổi thói quen canh tác đã tồn tại nhiều năm của người nông dân. Tiến sĩ Ramachandran, trưởng nhóm nghiên cứu, chia sẻ.
3: Khó khăn lớn nhất là nông dân không dễ dàng thích nghi với công nghệ mới. Theo truyền thống, họ thường để ruộng ngập nước rồi bón phân và phó mặc cho tự nhiên. Vì vậy, nhiều người lo ngại rằng các phương pháp mới có thể ảnh hưởng tới năng suất.
0: Tuy nhiên, khi hiệu quả thực tế dần được chứng minh, nhiều nông dân bắt đầu cởi mở hơn với mô hình mới. Tại Indonesia, không ít người đã chủ động tìm hiểu sau khi thấy những cánh đồng thử nghiệm phát triển tốt hơn rõ rệt. Ông Kasno, một nông dân tại Indonesia, cho biết.
3: Ban đầu chúng tôi khá lo lắng vì chưa biết hệ thống này sẽ hoạt động ra sao. Chúng tôi cũng sợ nếu thử nghiệm thất bại thì sẽ mất mùa. Nhưng trước đây, vào vụ thứ hai, chỉ sau 1 đến 2 tuần thôi là cây lúa đã bắt đầu bị vàng lá hoặc chậm phát triển rồi. Còn với phương pháp này, cây lúa phát triển ổn định ngay từ đầu và đến nay đã được khoảng 40 ngày.
0: Sau quá trình thử nghiệm, các nhà nghiên cứu tại Phòng Thí nghiệm Khoa học Đời sống Temasek của Singapore dự định chuyển giao công nghệ và đào tạo đội ngũ nông dân nòng cốt tại từng địa phương. Những người được hướng dẫn sẽ tiếp tục chia sẻ kinh nghiệm và hỗ trợ các hộ nông dân khác áp dụng mô hình canh tác mới. Nếu được mở rộng thành công, mô hình này không chỉ góp phần giảm phát thải trong nông nghiệp mà còn mở ra hướng canh tác bền vững hơn cho nhiều quốc gia trồng lúa trong khu vực Đông Nam Á trong tương lai.

0: Thưa quý vị, cũng trong lĩnh vực nông nghiệp, giá phân bón và nhiên liệu liên tục tăng trong thời gian gần đây đang tạo áp lực lớn lên ngành nông nghiệp Thái Lan. Chi phí sản xuất leo thang khiến nhiều nông dân gặp khó khăn trong việc duy trì canh tác, trong khi lợi nhuận từ nông sản không tăng tương ứng. Thực trạng này đang làm dấy lên những lo ngại về thu nhập của người nông dân cũng như sự ổn định của nguồn cung nông sản tại Thái Lan. Và phần cuối của chương trình hôm nay, chúng tôi thông tin tới quý vị nội dung này.
1: Trong nhiều năm qua, vùng Đông Bắc Thái Lan luôn được xem là một trong những vựa lúa lớn nhất của cả nước. Tuy nhiên, tại tỉnh Udon Thani, không ít cánh đồng đang bị bỏ không dù đã bước vào mùa gieo cấy chính. Ông Thirakhan, một nông dân trồng lúa lâu năm trong vùng cho biết, thông thường vào thời điểm này, máy móc đã hoạt động khắp các cánh đồng để chuẩn bị đất cho vụ mới. Nhưng năm nay, nhiều hộ dân quyết định để ruộng trống vì càng trồng càng thua lỗ.
2: Khoảng 80-90% người dân trong làng của chúng tôi đã ngừng trồng lúa. Năm nay chi phí sản xuất lúa tăng quá cao, nông dân chúng tôi không thể trụ nổi, nhất là với giá nhiên liệu, phân bón, thuốc trừ sâu, mọi thứ đều tăng cao.
1: Từ nhiều thế hệ nay, ngành trồng lúa không chỉ nuôi sống hàng triệu người dân Thái Lan mà còn góp phần đưa nước này trở thành một trong những quốc gia xuất khẩu gạo hàng đầu thế giới. Tuy nhiên hiện nay, những biến động của thị trường toàn cầu đang tạo ra áp lực chưa từng có đối với ngành nông nghiệp Thái Lan. Khoảng 95% lượng phân bón hóa học tại Thái Lan phải nhập khẩu từ nước ngoài. Trong khi đó, tình trạng gián đoạn vận chuyển qua eo biển Hormuz đã khiến nguồn cung phân bón khan hiếm nghiêm trọng. Tại nhiều cửa hàng vật tư nông nghiệp, lượng hàng tồn kho gần như cạn kiệt, giá bán tăng vọt chỉ trong thời gian ngắn. Cô Siwachi, chủ một cửa hàng phân bón ở Thái Lan, cho biết.
3: Kể từ khi eo biển Hormuz bị đóng cửa, giá phân bón đã tăng khoảng 60-80%. Điều này khiến nông dân không có đủ vốn để đầu tư trong mùa vụ này, dẫn đến chi phí tăng cao. Vì vậy, nó ảnh hưởng đến quyết định trồng lúa của họ.
1: Chi phí sản xuất leo thang đang đẩy nhiều nông dân vào vòng xoáy nợ nần. Với họ, việc tiếp tục gieo trồng lúc này giống như một canh bạc đầy rủi ro. Nông nghiệp hiện đóng góp khoảng 10% GDP của Thái Lan và tạo việc làm cho gần 1/3 lực lượng lao động. Trong bối cảnh quốc gia này bước vào vụ lúa chính, chiếm tới 80% sản lượng hàng năm, các chuyên gia cảnh báo nếu ngày càng nhiều nông dân bỏ ruộng, nguy cơ thiếu hụt lương thực và giá cả leo thang là điều khó tránh khỏi. Ông Vorapat, phó giáo sư tại khoa công nghệ sản xuất thực vật Đại học Thammasat, cho biết.
4: Cú sốc ngắn hạn là tình trạng thiếu lương thực cho tiêu dùng trong nước. Giá gạo sẽ tăng, mọi thứ sẽ trở nên đắt đỏ hơn. Chúng ta sẽ phải đối mặt với một cuộc khủng hoảng an ninh lương thực rất nghiêm trọng nếu tình trạng này kéo dài hơn 6 tháng. Nó giống như một quả bom và khi phát nổ, nó sẽ hoàn toàn thay đổi Thái Lan.
1: Từ những cánh đồng bỏ hoang ở tỉnh Udon Thani đến nguy cơ bất ổn an ninh lương thực trên phạm vi cả nước, ngành nông nghiệp Thái Lan đang đứng trước một giai đoạn đầy thử thách. Với người nông dân Thái Lan lúc này, bài toán lớn nhất không còn là được mùa hay mất mùa, mà là liệu họ có đủ khả năng để tiếp tục canh tác lúa trong thời gian tới hay không.
0: Tới đây chương trình Ngôi Nhà ASEAN cũng xin kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình sau.
5: Quý vị và các bạn đang lắng nghe kênh thời sự VV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
6: Quản trị quốc gia trong kỷ nguyên mới.
7: Thưa quý vị và các bạn, trong bối cảnh nền kinh tế bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu tăng trưởng cao hơn, bền vững hơn, vấn đề đặt ra không chỉ là khai thác nguồn lực mà còn là cách quản lý, phân bổ và sử dụng hiệu quả các nguồn lực cho phát triển. Trong buổi làm việc với các cơ quan liên quan nhằm đánh giá các nguồn lực phục vụ quá trình phát triển đất nước gắn với mục tiêu phấn đấu tăng trưởng kinh tế hai con số và xác lập mô hình tăng trưởng mới, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định Việt Nam không thiếu tiềm năng, không thiếu nguồn lực. Điều quan trọng là phải đổi mới tư duy phát triển, khơi thông các điểm nghẽn và sử dụng nguồn lực đúng trọng tâm hiệu quả, lấy năng suất và chất lượng tăng trưởng làm thước đo. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, mục tiêu tăng

vì thế tăng trưởng không đánh đổi với cái sự ổn định, không thể vì tốc độ mà xem nhẹ chất lượng, không thể vì quy mô mà bỏ qua hiệu quả, không thể vì trước mắt làm suy giảm đến cái nền tảng dài hạn.

0: Chiến tranh đã lùi xa, nhưng nỗi đau vẫn còn hiện hữu khi cả nước vẫn còn khoảng 175.000 liệt sĩ chưa tìm thấy và hơn 300.000 phần mộ chưa xác định được danh tính. Trước thực tế nhân chứng lịch sử ngày càng giảm, địa hình thay đổi, công tác tìm kiếm đang đối mặt với những thách thức vô cùng khẩn thiết.
1: Hưởng ứng chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ diễn ra từ ngày 2 tháng 4 năm 2026 đến ngày 27 tháng 7 năm 2027 do Ban Chỉ đạo Quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ phát động, toàn đảng, toàn quân và toàn dân ta quyết tâm triển khai chiến dịch thiêng liêng để đón các anh về đất mẹ.
0: Đây không chỉ là một nhiệm vụ chính trị trọng đại mà là mệnh lệnh từ trái tim, là đạo lý uống nước nhớ nguồn.
1: Đây cũng là chiến dịch thần tốc mang tính bước ngoặt, chuyển mạnh sang ứng dụng đột phá khoa học công nghệ, số hóa dữ liệu và giám định ADN quy mô lớn.
0: Chiến dịch đặt ra những mục tiêu hành động cụ thể, quyết liệt, phấn đấu đến ngày 27 tháng 7 năm 2026, quy tập được ít nhất 500 hài cốt liệt sĩ trên cả nước.
1: Đến năm 2027, quy tập thêm 7.000 hài cốt và tiến hành xác định danh tính cho khoảng 18.000 liệt sĩ còn thiếu thông tin.
0: Mỗi ngày trôi qua là một cuộc đua với thời gian. Để chiến dịch đạt được mục tiêu ý nghĩa và thiêng liêng, rất cần sự chung tay của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội.
1: Mỗi người dân hãy là một cầu nối, chủ động cung cấp thông tin, sơ đồ mộ trí hoặc ký ức chiến trường để cùng các lực lượng chuyên trách đưa các anh hùng liệt sĩ về đoàn tụ với đất mẹ yêu thương.
2: Tình trạng nắng nóng gay gắt kéo dài dẫn đến nhu cầu sử dụng điện tăng cao đột biến, chủ yếu do việc sử dụng điều hòa nhiệt độ và các thiết bị làm mát, dẫn đến nguy cơ đầy tải và quá tải lưới điện cục bộ ở một số khu vực, gây mất an toàn ổn định vận hành hệ thống điện.
3: Để hệ thống điện được vận hành an toàn liên tục, các cơ quan, công sở và người dân cần triệt để sử dụng tiết kiệm điện và hiệu quả.
2: Nên lựa chọn và sử dụng các thiết bị điện có dán nhãn ngôi sao năng lượng hoặc nhãn năng lượng, càng nhiều sao càng tiết kiệm. Tắt các thiết bị điện khi không sử dụng, sử dụng đèn LED thay thế đèn huỳnh quang, điều hòa nhiệt độ có biến tần, vận hành các thiết bị điện một cách hợp lý và tiết kiệm.
3: Sử dụng hệ thống điều hòa nhiệt độ ở chế độ hợp lý như đặt nhiệt độ ở 25 đến 26 độ ban ngày và 27 đến 28 độ ban đêm. Kết hợp vận hành điều hòa và quạt gió, quạt hơi nước cùng lúc giúp giảm bớt công suất của điều hòa. Khi sử dụng điều hòa, đóng kín các cửa sổ, cửa kính, cửa ra vào.
2: Sử dụng tủ lạnh đúng cách như không đặt nhiệt độ quá lạnh, hạn chế số lần mở tủ lạnh để giảm lượng khí lạnh bay ra bên ngoài. Kiểm tra xoăng cao su, cửa tủ phải kín để giữ nhiệt.
3: Bảo dưỡng, bảo trì và vệ sinh các thiết bị làm mát trước mùa nắng nóng sẽ làm thiết bị chạy ổn định hơn, hiệu suất tốt hơn và tiết kiệm điện hơn.
2: Mọi gia đình hãy tiết kiệm điện vì lợi ích của cả cộng đồng.
3: Hãy tiết kiệm điện vì lợi ích của cả cộng đồng.

Kính chào quý vị và các bạn đã đến với chương trình Thưởng thức âm nhạc của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, sự gặp gỡ giữa nền văn hóa của châu Âu với nền văn hóa của châu Phi và người da đen châu Mỹ đã tạo ra những sản phẩm tinh thần có giá trị, đóng góp vào kho tàng văn hóa chung của loài người, trong đó về âm nhạc thì phải kể đến nhạc cha. Đây là sự tổng hợp các bài ca và hợp xướng của đạo Tin Lành, tiết tấu của người da đen, khoa học về dàn nhạc và hòa âm của người châu Âu. Nhạc cha sau khi ra đời đã phát triển nhanh chóng. Trải qua hàng thế kỷ, nhạc cha đã có sức sống mạnh mẽ, độc đáo và phong phú với những trường phái khác nhau, gắn liền với tên tuổi của những ca sĩ đã đi vào huyền thoại trong nền âm nhạc thế giới. Có thể kể đến như Louis Armstrong.

Kenny Oliver, Doug Ellington, Joe Pass, Michael Brecker, Charlie Baker, Sean Coltrane và Ella Fisher, Diana Crow, v.v. và rất nhiều nhạc sĩ và ca sĩ nhạc trang nổi tiếng khác nữa. Chương trình hôm nay thì Tiến Mạnh mời quý vị và các bạn sẽ cùng tìm hiểu đôi nét về lịch sử hình thành và các giai đoạn phát triển của nhạc trang.

0: Vừa rồi là bản Sometime của nhạc sĩ George Gershwin do nhóm nhạc cha của anh em nhà Clash trình bày. Bằng cách biến hóa những cấu trúc âm nhạc châu Âu thành điệu blues, thành lối hót, thành nhịp swing, qua việc sử dụng thuần thục những nhạc cụ của châu Âu, nhạc cha không chỉ mang lại những phong cách đặc biệt của người da đen mà còn thể hiện sự nguyên sơ chung của loài người. Vừa nguyên sơ, vừa tinh tế, nhạc cha thể hiện sự hợp nhất giữa những âm thanh bản năng đầy tính ngẫu hứng trong con người với thiên nhiên, do đó nó đã nhanh chóng phát triển trên khắp thế giới. Và từ khi ra đời cho đến nay thì nhạc cha đã phát triển với những giai đoạn và nhiều khuynh hướng khác nhau, và mỗi giai đoạn, mỗi khuynh hướng đều tạo ra những trường phái mới trong sự phát triển của nhạc cha. Và để hiểu rõ hơn về điều này thì chúng ta sẽ cùng gặp gỡ với nhạc sĩ Quyền Văn Minh. Xin chào nhạc sĩ Quyền Văn Minh. Thưa nhạc sĩ, theo tôi được biết thì từ những năm 1900 cho đến nay, nhạc cha đã phát triển với nhiều phong cách khác nhau. Mỗi thời kỳ thì các nhạc sĩ sáng tác cũng như các nghệ sĩ biểu diễn nhạc cha đều có sự ảnh hưởng học tập, kế thừa và đưa ra những cái sáng tạo mới đấy. Vậy nhạc sĩ Quyền Văn Minh có thể giới thiệu rõ hơn về điều này không ạ?
1: Mỗi một thời kỳ nó mang một cái đặc trưng riêng cho chúng ta ghi nhận được cái sự sáng tạo của con người. Nghệ sĩ luôn luôn tham khảo thế hệ đằng trước, nhưng lại luôn muốn chơi hay hơn, phát triển hơn cái thế hệ đằng trước. Vì thế cái lịch sử phát triển của nhạc gia, tôi thấy là cái sự phát triển của nó mang cái tính chất hết sức logic, hết sức văn hóa, hết sức văn học nghệ thuật. Vì người ta tôn trọng tất cả những cái gì thuộc về lịch sử. Tôi lấy một thí dụ như là Louis Armstrong. Trong những thập niên năm 20, ông ta là một người gọi là vua về trompet. Vừa thổi kèn trompet và vừa có thể hát, vừa solo, là một huyền thoại. Thế nhưng cái độ phát triển kỹ thuật đến bây giờ là nhiều khi những cái sinh viên tốt nghiệp ở trong cái trường Berkeley hay là một số cái trường đại học ra ở châu Âu thì họ đã có những cái kỹ thuật. Thậm chí nếu mà ta nghe so sánh thì ta thấy là Louis Armstrong ông ta là một sự hết sức đơn giản. Nhưng thực ra đấy là một cái sự tích lũy, nghiên cứu phát triển. Với cái sự đúc kết thông qua các cái hệ thống giáo dục thì người ta đã đào luyện ra những nghệ sĩ trẻ tuyệt vời. Và người ta cho tất cả những cái điều đó là gắn liền với cái lịch sử đó. Chứ không phải là người ta phủ nhận cái thời kỳ tiền lịch sử của nhạc gia. Trong những cái giáo trình giảng dạy của các trường đại học ở trên thế giới, họ luôn luôn nhấn mạnh là các học sinh phải được học và phải hiểu rõ được là cái thời kỳ phát triển đỉnh điểm nhất của năm 20. Những học lịch sử phải học cả thân thế về Louis Armstrong, thân thế về Charlie Parker, thân thế về những cái nhân vật mà đã mất đi rồi. Họ có những cái thời kỳ riêng rồi ảnh hưởng cho đến ngày hôm nay. Thì đấy tôi cho là một cái sự phát triển đó, cái chất xích chi tiết. Ở Việt Nam ta thì ta chưa làm được cái việc đấy. Bởi vì ngay giảng viên để giảng về hòa âm, giảng về lịch sử nhạc gia, rồi thân thế sự nghiệp của tất cả các nghệ sĩ vĩ đại thì chúng ta chưa có người. Và bản thân tài liệu của chúng ta nó cũng chưa thực sự đầy đủ. Nhưng còn ở các cái trường âm nhạc dạy nhạc gia trên thế giới thì họ có đầy đủ. Và thậm chí họ còn chi tiết đến mức độ là ngoài những nhân vật đã nổi tiếng mà chúng ta biết, còn có những nhân vật rất giỏi nữa mà chúng ta không được biết.
0: Vâng, thưa nhạc sĩ Quyền Văn Minh, theo tôi biết thì những sáng tạo trong nhạc cha vẫn luôn dựa trên hai khuynh hướng chính. Thứ nhất là những bài hát nhạc cha, và thứ hai là những tác phẩm nhạc cha không lời viết cho các nhạc cụ trình tấu. Nhạc sĩ Quyền Văn Minh có thể giới thiệu rõ hơn về điều này không ạ?
1: Nhạc cha có hai khuynh hướng chủ yếu là nhạc không lời và những bản nhạc có lời hát, ca sĩ hát. Cái nhạc không lời ở thời kỳ hiện đại về sau này, nhất là thời kỳ mà Charlie Parker ông đẻ ra cái dòng nhạc bebop, rồi sau đó đến Miles Davis, thì là những nhạc sĩ đã viết những bản nhạc không lời. Và cho đến ngày nay, những sáng tác về nhạc gia mới chủ yếu là nhạc không lời, nó mang tính chất người ta có thể gọi nó là gia modern. Thế còn những bản nhạc có lời thì nó thuộc về thời kỳ những tác phẩm trước năm 1920 và sau năm 1920 cho đến năm 1950. Tuy nhiên hiện nay vẫn còn có một số những cái sáng tác mới, nhưng mà nó mang tính chất là gia Latin, chứ nó không còn thuần túy như là gia classic của cái thời kỳ trước. Nhưng ngược lại thì các nghệ sĩ của cái thời hiện đại, của những cái năm 2000, thì người ta vẫn chơi những bản nhạc của cái thời kỳ gia classic đó, nhưng họ chơi với phong cách của cái gia modern.
0: Như nghệ sĩ nói là nhạc gia có lời thì đã xuất hiện từ những năm 20 và cho đến nay. Nghệ sĩ có thể giới thiệu một số tác giả và những bài hát nhạc gia có lời không ạ?
1: Trong cái thời kỳ năm 1920, nó là một thời kỳ mà phát triển rực rỡ nhất của nhạc gia ở nước Mỹ. Ở thời kỳ này nó xuất hiện rất nhiều những nghệ sĩ tài năng, những con người mà có thể dùng từ cái từ là vĩ đại cho nhạc gia ở trên thế giới. Về giọng hát thì nổi tiếng nhất là bà Ella Fitzgerald, rồi Billie Holiday, rồi Sarah Vaughan. Đây là những ca sĩ, họ có rất nhiều nữa. Tôi có những cái thông tin và có những cái đĩa thì trong đó hát những bản nhạc rất là kinh điển, ví dụ như là On Love Me, hay là hát những sáng tác của Brazil là Desafinado. Thế rồi các cái ca sĩ của nhạc gia thì vẫn cứ tồn tại và phát triển, họ vẫn biểu diễn, họ vẫn thu đĩa, và cho đến ngày nay là có một cái rộ lên phong trào nghe một cái nghệ sĩ người Canada sống ở Mỹ là Dana Crone. Thì cô ta là một người rất trẻ, cũng hát những bản nhạc gia kinh điển. Cô ta hát như là Let Fall in Love hay là một số bản nhạc khác, và cô ta chơi piano và hát cùng với một cái tốp nhạc là những nhạc cụ già. Họ chơi với một phong cách ở gia cổ điển nhưng đã pha trộn một chút cái kỹ xảo, những cách tiến hành theo kiểu gia một lần.
0: Vâng, xin cảm ơn nhạc sĩ Quyền Văn Minh đã tham gia với chương trình của chúng tôi. Thưa quý vị và các bạn, sau cuộc trao đổi của nhạc sĩ Quyền Văn Minh thì chúng ta đã biết được rằng là trong quá trình phát triển thì nhạc gia đã tạo ra những cái khuynh hướng rất là khác nhau. Cho đến nay thì nhạc gia đã phát triển rất phong phú. Và để bổ sung thêm một số những thông tin trong những giai đoạn phát triển của nhạc gia thì chúng tôi cũng xin chia sẻ với quý vị và các bạn. Trong cuốn Gia Rock Pop do nhà xuất bản âm nhạc phát hành vào năm 1990 thì đã biết rằng nhạc gia ra đời vào năm 1900 ở New Orleans của nước Mỹ, và lịch sử phát triển của nhạc gia được chia thành 5 giai đoạn chính. Giai đoạn thứ nhất là từ năm 1900 đến năm 1917, khởi đầu tại thành phố New Orleans. Một số nghệ sĩ tài tử da đen đã tự sửa những chiếc kèn mượn của quân nhạc để thành lập một nhóm nhạc, sáng tạo ra một cách biểu diễn mới làm nền tảng cho nhạc gia sau này. Đó là cái giai đoạn khởi đầu của nhạc gia. Cũng tại thành phố New Orleans là nơi sinh ra của các nghệ sĩ nhạc gia lừng danh, ví dụ như nghệ sĩ kèn Cockner King Oliver, nghệ sĩ piano Jolly Ron Morton, và đặc biệt là nghệ sĩ kèn trumpet kiêm ca sĩ Louis Armstrong. Dàn nhạc đầu tiên đưa nghệ thuật nhạc gia vào New York và sau đó vào châu Âu là một dàn nhạc của người da trắng bắt chước nghệ thuật của người da đen mang tên là Original Jazz Band. Dàn nhạc này được vinh danh đầu tiên năm 1917 thu thanh nhạc gia và đĩa nhạc. Bây giờ chúng ta sẽ cùng thưởng thức bản Riverside Blues của nhạc sĩ King Oliver sáng tác và trình bày năm 1923.

Thưa quý vị, giai đoạn phát triển thứ hai của nhạc jazz, đây là thời kỳ jazz cổ từ năm 1917 đến năm 1929. Ở thời kỳ này là những dàn nhạc jazz của người da đen New Orleans đã tới Chicago. Vào giai đoạn này thì nghệ sĩ Louis Armstrong đã tạo ra một lối độc tấu thuần túy với cây kèn trumpet và giọng hát nhiều màu sắc diễn cảm được đông đảo công chúng đón nhận. Đây là những thời kỳ mà nhạc jazz phát triển mạnh với nhiều khuynh hướng khác nhau. Những thể nghiệm về việc ghi chép nhạc jazz ra giấy được Docker Ellington ứng dụng. Bây giờ chúng ta sẽ cùng thưởng thức một sáng tác cùng với giọng hát huyền thoại của nghệ sĩ Louis Armstrong, bài Dream, A Little Dream.

Giai đoạn thứ ba là thời kỳ của nhạc cha cổ điển từ năm 1929 đến năm 1945, còn gọi là giai đoạn swing. Giai đoạn này thuộc về người độc tấu đứng đầu của một dàn nhạc nhỏ gọi là combo, và đây cũng là giai đoạn của những dàn nhạc lớn cho khiêu vũ, mở đầu cho những buổi hòa nhạc cha. Nhiều tác phẩm nhạc cha chủ yếu mang đậm chất blues, hòa âm của hợp xướng đạo tin lành bắt nguồn từ những tác phẩm của nhạc sĩ

Mendelssohn và Mendelssohn. Tiếp sau đó thì ảnh hưởng hòa âm của các nhạc sĩ như Chopin, Grieg, Wagner, Franck. Tiếp cận theo cách sắp xếp những chồng âm của Debussy. Phong cách âm nhạc theo chủ nghĩa ấn tượng, Doug Ellington đã khai thác triệt để các kỹ thuật dùng cho các nhạc cụ như Chopin, pha trộn các màu sắc của âm thanh. À, bây giờ mời quý vị sẽ cùng nghe In the Sentimental Mood của nhạc sĩ Doug Ellington do nhóm nhạc gia của anh em nhà Class trình bày.

Thưa quý vị, giai đoạn phát triển thứ tư của nhạc cha là nhạc cha hiện đại từ năm 1945 đến năm 1955. Nhịp điệu bốp được phát triển và đưa nhạc cha thoát khỏi những khung chật hẹp về hòa âm và tiết tấu cũ, nhưng vẫn giữ nguyên truyền thống của điệu blue và điệu swing vẫn được các nghệ sĩ sử dụng. Các công ty sản xuất đĩa nhạc đã tung ra thị trường nhiều đĩa nhạc của các nghệ sĩ độc tấu nổi tiếng của New Orleans và đã thu hút được đông đảo giới trẻ. Trong thời kỳ này, ba dòng nhạc chính thúc đẩy nhạc cha hiện đại phát triển đó là phong cách bốp, phong cách cool và hard bop. Trong đó phải nói đến sự đóng góp của nhạc sĩ kèn saxophone alto là Charlie Parker. Trước khi tiếp tục chương trình, mời quý vị sẽ cùng nghe trích đoạn tác phẩm Celebrity có sử dụng điệu bebop của nhạc sĩ Charlie Parker.

Giai đoạn thứ 5 đó là thời kỳ của nhạc jazz hiện đại từ năm 1945 cho đến nay. Giai đoạn này thì khuynh hướng free jazz của nghệ sĩ Coleman đã xóa bỏ tất cả mọi cấu trúc trước đây, thả hoàn toàn cho người nghệ sĩ ứng tác ngẫu nhiên. Nhiều nghệ sĩ hát nhạc jazz nổi tiếng như Ella Fitzgerald và các nghệ sĩ sáng tác nhạc jazz cho dàn nhạc như Miles Davis, John Coltrane, Elvin Jones đã được nhiều người biết tới. Bây giờ chúng ta sẽ cùng thưởng thức My One and Only Love của nhạc sĩ John Coltrane do chính nghệ sĩ trình tấu kèn saxophone tenor cùng với nghệ sĩ Doug Ellington, nghệ sĩ Tyner đàn piano, nghệ sĩ Bill Corrison Quokman đàn bass, nghệ sĩ Hannes Jones và Ut Jay bộ trống cùng với giọng hát của Hartman. Khi nghe tác phẩm này thì quý vị cũng sẽ thấy cấu trúc mang tính ngẫu hứng tự do. Và phần mở đầu là phần trình tấu của các nhạc cụ, sau đó đến phần của ca sĩ thể hiện, rồi lại đến phần ngẫu hứng của các nghệ sĩ biểu diễn các nhạc cụ và tạo nên một không gian âm nhạc thú vị.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay thứ Năm ngày 28 tháng 5 năm 2026, mời quý vị và các bạn theo dõi những nội dung sẽ phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. 4 giờ 58, 9 giờ, 12 giờ 58, 18 giờ 58, 22 giờ 30 giới thiệu chương trình. 5 giờ, 9 giờ 40 và 16 giờ 25 chuyên mục sức khỏe 365 ngày. 5 giờ 10, 10 giờ 40 và 13 giờ 40 trạm cảm xúc bật nó lên Subin. 5 giờ 20 Tam Nông 4.0 câu chuyện kết nối tiêu thụ nông sản cho nông dân. 5 giờ 30, 11 giờ 30, 15 giờ 30, 17 giờ 30, 20 giờ 30 chương trình thời sự Nghệ An. 6 giờ tiếp âm thời sự Đài Tiếng nói Việt Nam. 7 giờ, 15 giờ kể chuyện chiến sĩ đón ngày sinh nhật Bác ở chiến trường. 7 giờ 25 podcast chạm và mở cuộc di cư tại chỗ của người thợ xứ Nghệ. Tập 1 khi chiếc cờ lê nhường chỗ cho màn hình cảm ứng. 7 giờ 40, 14 giờ du lịch cùng VON. Khe nước lạnh Quảng Trị, thiên đường suối mát giữa rừng xanh. 8 giờ 40, 20 giờ 40 lao động và công đoàn tăng cường đối ngoại giữa người lao động và doanh nghiệp. 8 giờ 50, 13 giờ 50 tiếp chuyện bạn nghe đài. Cần gỡ nút thắt trong cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất với đất giao trái thẩm quyền. 9 giờ bản tin sáng điểm báo, 9 giờ 10 chương trình tiếng dân tộc Thái, 9 giờ 25 chương trình tiếng dân tộc Mông, 9 giờ 50 nhịp cầu nhà nông, chủ động các giải pháp chống hạn cho cây trồng hè thu, 10 giờ 35 nhịp sống đô thị, quyết liệt chỉnh trang các tuyến đường trung tâm đô thị Vinh, 10 giờ 50 bản tin tài chính, 11 giờ 16 giờ 35 vì an sinh xã hội, khi quyền lợi an sinh trở thành động lực để người lao động gắn bó với doanh nghiệp, 11 giờ 10 thiếu nhi Nghệ An, mùa hè gõ cửa, 12 giờ tiếp âm thực sự Đài Tiếng nói Việt Nam, 13 giờ dân ca ba miền, nét đẹp trang phục truyền thống của người Quan họ, 13 giờ 30 miền Tây xứ Nghệ, miền Tây Nghệ An chuẩn bị ứng phó với mùa mưa lũ. 16 giờ 05 ca nhạc quốc tế, những giai điệu đang thống trị Billboard Hot 100. 16 giờ 45 trực tiếp chuyện tuổi tin tham gia workshop nâng cao kỹ năng. 18 giờ tiếp âm thời sự Đài Tiếng nói Việt Nam. 19 giờ du lịch cùng VON khám phá Sapa mùa hoa đỗ quyên. 20 giờ sức khỏe của bạn kết hợp y học cổ truyền và phục hồi chức năng trong điều trị thần kinh tọa. 20 giờ 50 bản tin thể thao, 21 giờ 30 chương trình văn hóa xứ Nghệ, nhà giáo Nguyễn Xuân Khang từ tuổi thơ đến hành trình mở ra những chân trời, 22 giờ chương trình đọc truyện đêm khuya, 22 giờ 30 đến 24 giờ tiếp âm Đài Tiếng nói Việt Nam VOV1.
1: Chuyên mục sức khỏe 365 ngày.
0: Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chuyên mục Sức khỏe 365 ngày của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Thưa quý vị, đôi mắt là một trong những cơ quan nhạy cảm và quan trọng nhất của cơ thể. Nhưng theo thời gian, dưới tác động của tuổi tác, môi trường và thói quen sinh hoạt, nhiều người bắt đầu gặp tình trạng nhìn mờ, chói sáng, giảm thị lực do bệnh đục thủy tinh thể. Đây hiện là nguyên nhân hàng đầu gây mù lòa trên thế giới, đặc biệt ở người cao tuổi. Điều đáng chú ý là cho đến nay, phẫu thuật vẫn là phương pháp điều trị hiệu quả duy nhất đối với bệnh đục thủy tinh thể. Tuy nhiên, nhiều nghiên cứu cho thấy chế độ ăn uống, khoa học có thể giúp làm chậm quá trình lão hóa của mắt, hạn chế tiến triển bệnh và giảm nguy cơ suy giảm thị lực. Nói cách khác, những thực phẩm chúng ta ăn mỗi ngày không chỉ ảnh hưởng đến tim mạch hay huyết áp mà còn tác động trực tiếp tới sức khỏe đôi mắt. Một chế độ dinh dưỡng hợp lý có thể giúp bảo vệ thủy tinh thể, chống lại quá trình oxy hóa và duy trì thị lực lâu dài. Vậy người có nguy cơ đục thủy tinh thể nên ăn gì? Những dưỡng chất nào tốt cho mắt? Và đâu là các loại thực phẩm cần hạn chế để bảo vệ thị lực? Trong chuyên mục hôm nay, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu cụ thể qua những khuyến cáo từ các chuyên gia nhãn khoa và dinh dưỡng. Thưa quý vị và các bạn, đục thủy tinh thể là tình trạng thủy tinh thể trong mắt bị mờ đục do sự thay đổi cấu trúc protein dưới tác động của tuổi tác, các gốc tự do và nhiều yếu tố từ môi trường. Bệnh thường gặp ở người trên 60 tuổi, nhưng hiện nay đang có xu hướng xuất hiện sớm hơn ở nhiều người từ độ tuổi 40. Đặc biệt, ở những người mắc đái tháo đường, từng chấn thương mắt hoặc tiếp xúc nhiều với tia cực tím. Theo các chuyên gia, bên cạnh việc khám mắt định kỳ và điều trị đúng cách, chế độ ăn uống đóng vai trò rất quan trọng trong việc bảo vệ mắt và làm chậm tiến triển của bệnh. Vì sao chế độ ăn uống quan trọng với người đục thủy tinh thể? Các bác sĩ nhãn khoa cho biết, một trong những nguyên nhân dẫn tới đục thủy tinh thể là stress, oxy hóa, tình trạng mất cân bằng giữa các gốc tự do và chất chống oxy hóa trong cơ thể. Các gốc tự do có thể làm tổn thương protein, enzyme trong thủy tinh thể, khiến thủy tinh thể dần mất đi độ trong suốt tự nhiên. Nếu cơ thể không có đủ chất chống oxy hóa để trung hòa các gốc tự do này, thì nguy cơ hình thành đục thủy tinh thể sẽ tăng lên nhanh hơn. Chính vì vậy, việc bổ sung thực phẩm giàu vitamin, khoáng chất và chất chống oxy hóa được xem là một trong những giải pháp giúp bảo vệ mắt hiệu quả. Theo các chuyên gia dinh dưỡng, ăn uống khoa học không chỉ giúp tim mạch khỏe mạnh, mà còn góp phần duy trì hệ thống mạch máu, nuôi dưỡng võng mạc và thủy tinh thể. Bảo vệ tốt mạch máu cũng chính là bảo vệ sức khỏe đôi mắt. Ngoài ra, một số loại thực phẩm không lành mạnh như thức ăn nhanh, đồ uống có đường hay thực phẩm chế biến sẵn có thể thúc đẩy quá trình lão hóa của mắt diễn ra nhanh hơn. Những dưỡng chất quan trọng giúp phòng ngừa đục thủy tinh thể. Để duy trì thị lực khỏe mạnh, các chuyên gia khuyến cáo nên bổ sung đầy đủ các dưỡng chất cần thiết cho mắt, đặc biệt là nhóm chất chống oxy hóa. Vitamin A. Vitamin A giữ vai trò quan trọng trong việc duy trì các tế bào cảm nhận ánh sáng ở võng mạc. Thiếu vitamin A có thể gây khô mắt,

gà và suy giảm thị lực. Đây cũng là dưỡng chất giúp mắt thích nghi tốt hơn với ánh sáng yếu và hỗ trợ bảo vệ giác mạc. Vitamin A có nhiều trong cà rốt, bí đỏ, khoai lang, gan động vật, lòng đỏ trứng và các loại rau lá xanh đậm. Vitamin C. Vitamin C là chất chống oxy hóa mạnh giúp bảo vệ tế bào mắt trước tác động của gốc tự do. Nhiều nghiên cứu cho thấy những người có nồng độ vitamin C cao trong máu thường có nguy cơ mắc đục thủy tinh thể thấp hơn. Các thực phẩm giàu vitamin C gồm cam, quýt, kiwi, đu đủ, sâu tây, cà chua, ớt chuông và bông cải xanh. Vitamin E giúp bảo vệ axit béo trong tế bào mắt khỏi bị oxy hóa, từ đó hỗ trợ làm chậm quá trình lão hóa tự nhiên của mắt. Các loại hạt như hạnh nhân, hạt hướng dương, quả óc chó cùng dầu thực vật là nguồn cung cấp vitamin E rất tốt cho cơ thể. Kẽm. Kẽm là khoáng chất cần thiết giúp vận chuyển vitamin E tới võng mạc, đồng thời hỗ trợ mắt phân biệt màu sắc tốt hơn. Thiếu kẽm có thể gây giảm thị lực ban đêm và làm tăng nguy cơ mắc các bệnh lý về mắt ở người lớn tuổi. Kẽm có nhiều trong hải sản, thịt đỏ, trứng, sữa và các loại hạt. Lutein và zeaxanthin. Đây là hai sắc tố tự nhiên có nhiều trong võng mạc mắt, giúp bảo vệ mắt trước ánh sáng và tia cực tím. Các chuyên gia cho biết, lutein và zeaxanthin có khả năng làm giảm nguy cơ tiến triển của đục thủy tinh thể và thoái hóa điểm vàng ở người cao tuổi. Hai dưỡng chất này có nhiều trong bó xôi, cải xoắn, bông cải xanh, đậu Hà Lan, cam và quýt. Axit béo omega 3. Omega 3 giúp duy trì độ ẩm cho mắt, giảm khô mắt và hỗ trợ bảo vệ võng mạc. Nhiều nghiên cứu cho thấy chế độ ăn giàu omega 3 có liên quan đến việc giảm nguy cơ mắt đục thủy tinh thể. Omega 3 có nhiều trong cá hồi, cá thu, cá mòi, cá tuyết, quả óc chó, hạt chia và đậu nành. Quý vị và các bạn đang theo dõi chuyên mục Sức khỏe 365 ngày của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An với nội dung chế độ ăn phòng ngừa đục thủy tinh thể, ăn đúng để giữ ánh sáng cho đôi mắt tuổi già. Sau đây là những thực phẩm nên ăn để bảo vệ mắt. Theo các chuyên gia dinh dưỡng, người có nguy cơ đục thủy tinh thể nên tăng cường rau xanh, trái cây tươi và thực phẩm tự nhiên trong bữa ăn hàng ngày. Rau xanh và trái cây nhiều màu sắc. Các loại rau lá xanh đậm như cải xoắn, cải bó xôi, rau bina hay bông cải xanh chứa nhiều lutein và zeaxanthin giúp chống oxy hóa mạnh cho mắt. Ngũ cốc nguyên hạt, gạo lứt, yến mạch, lúa mì, nguyên cám hay quinoa có chỉ số đường huyết thấp, giúp kiểm soát đường huyết tốt hơn và giảm nguy cơ biến chứng mắt ở người đái tháo đường. Cá béo và hải sản. Cá hồi, cá thu, cá mòi hay cá tuyết là nguồn omega 3 rất tốt cho mắt. Một nghiên cứu cho thấy phụ nữ ăn cá nhiều lần mỗi tuần có nguy cơ mắc đục thủy tinh thể thấp hơn so với người ít ăn cá. Ngoài ra, hải sản còn cung cấp kẽm, khoáng chất cần thiết cho võng mạc và thị lực ban đêm. Quả óc chó, hạnh nhân, hạt hướng dương hay hạt bí đỏ chứa nhiều vitamin E, omega 3 và chất chống oxy hóa giúp bảo vệ mắt trước quá trình lão hóa. Đây được xem là nhóm thực phẩm rất tốt cho người lớn tuổi nếu sử dụng điều độ. Trà xanh. Trà xanh chứa nhiều chất chống oxy hóa có khả năng hỗ trợ bảo vệ mắt trước tổn thương do gốc tự do gây ra. Một nghiên cứu cho thấy uống trà xanh điều độ có thể giúp giảm nguy cơ mắc các bệnh lý mắt liên quan đến tuổi tác. Chế độ ăn địa trung hải, lựa chọn tốt cho mắt. Nhiều nghiên cứu cho thấy chế độ ăn địa trung hải có lợi cho sức khỏe, tim mạch và đôi mắt. Chế độ ăn này ưu tiên rau xanh, trái cây tươi, cá biển, dầu ô liu, ngũ cốc, nguyên hạt và các loại hạt tự nhiên. Đây được xem là mô hình ăn uống lành mạnh giúp giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch, thoái hóa điểm vàng và đục thủy tinh thể ở người lớn tuổi. Sau đây là những thực phẩm cần hạn chế để bảo vệ thị lực lâu dài. Bên cạnh việc bổ sung thực phẩm tốt cho mắt, các chuyên gia cũng khuyến cáo nên hạn chế một số nhóm thực phẩm có thể thúc đẩy quá trình lão hóa của thủy tinh thể. Đồ uống có đường, nước ngọt và thực phẩm chế biến sẵn thường chứa nhiều chất béo xấu và đường tinh luyện làm tăng nguy cơ đái tháo đường và tổn thương mạch máu nuôi dưỡng mắt. Các món chiên rán, nhiều dầu mỡ cũng làm tăng stress oxy hóa trong cơ thể. Ngoài ra, ăn quá mặn có thể làm tăng huyết áp và ảnh hưởng đến hệ mạch máu ở võng mạc, vì vậy cần hạn chế muối trong chế độ ăn hàng ngày. Thuốc lá và rượu bia cũng là những yếu tố thúc đẩy quá trình lão hóa mắt diễn ra nhanh hơn. Người hút thuốc có nguy cơ mắc đục thủy tinh thể cao hơn đáng kể so với người không hút thuốc. Thưa quý vị và các bạn, đục thủy tinh thể là căn bệnh phổ biến ở người lớn tuổi, nhưng không

0: phải đến khi mắt mờ mới bắt đầu chăm sóc. Một chế độ ăn uống khoa học, giàu chất chống oxy hóa kết hợp với lối sống lành mạnh có thể giúp làm chậm quá trình lão hóa của mắt và bảo vệ thị lực lâu dài. Đôi mắt cũng giống như trái tim hay hệ miễn dịch, cần được nuôi dưỡng mỗi ngày bằng những lựa chọn đúng đắn từ bữa cơm gia đình giản dị. Ăn lành mạnh hôm nay chính là cách giữ lại ánh sáng cho ngày mai. Chuyên mục Sức khỏe 365 ngày hôm nay xin được khép lại tại đây. Chương trình do biên tập Hiến Chương, kỹ thuật viên Thu Hiền, phát thanh viên Doanh Nhi thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
1: Trạm cảm xúc.
2: Trạm cảm xúc.

0: Quý vị đến với trạm cảm xúc trên sóng FM tần số 99,6 MHz của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Thưa quý vị và các bạn, nhịp sống bây giờ thì nhiều lúc nhanh đến mức mà người ta quên với cái việc là chạy tiếp hơn là dừng lại để hỏi xem là mình đang vui hay là đang mệt. Chỉ đến khi năng lượng trong lòng cạn dần, mình mới nhận ra là có những ngày bản thân đã tắt đi lúc nào không biết.
1: Em nghĩ là ai cũng từng như thế, vẫn đi làm này, vẫn gặp gỡ, vẫn cười nói bình thường, nhưng mà bên trong lại rất là im lặng. Và đôi khi chỉ cần một điều gì đó chạm đúng cảm xúc thôi thì mình lại muốn mở lòng với cuộc sống thêm một lần nữa.
0: Và có lẽ vì thế mà Bật Đó Lên của Soobin Hoàng Sơn tạo được cảm giác rất gần với người trẻ hôm nay, đúng không Linh? Không chỉ là một ca khúc mang năng lượng tích cực thôi, mà còn giống như là một lời nhắc. Đôi khi điều khó nhất không phải là bắt đầu lại, mà là tự bật mình dậy sau những ngày mất phương hướng.
1: Và Bật Nó Lên cũng là tên album đầu tay của Soobin sau hơn 10 năm hoạt động âm nhạc. Một album mang nhiều màu sắc pop, R&B hay là hip hop, nhưng phía sau đó lại là câu chuyện về sự trưởng thành của một người nghệ sĩ sau những va chấp trong tình yêu và cuộc sống.
0: Và chị nghĩ là điều khiến cho Soobin được yêu mến là vì cậu ấy không cố tạo ra hình ảnh quá xa cách. Âm nhạc của Soobin có cái sự hiện đại nhưng mà cảm xúc lại khá thật. Vẫn là những cái câu chuyện của cô đơn, của tiếc nuối, của những trông chênh mà rất nhiều người từng đi qua.

0: Nghe bật nó lên thì em không có cảm giác đây là kiểu bài hát chỉ để khuấy động không khí, mà nó giống như là một cái nguồn năng lượng để kéo người ta ra khỏi cái trạng thái trì trệ hơn.
1: Đúng vậy, có những lúc mà mình không cần ai giải quyết giúp mọi vấn đề, chỉ cần là một điều gì đó khiến mình muốn bước tiếp thôi cũng đã rất là quý rồi.
0: Có những ngày mà bạn sẽ gặp một cái khoảng thời gian làm việc liên tục, ngày nào cũng chạy deadline, sáng mở mắt thì đã thấy mệt rồi. Và tối về thì chỉ muốn nằm yên, không muốn nói chuyện với ai. Rồi có một hôm khi mà bạn ngồi trong xe, bật đúng một bài nhạc mình thích, tự nhiên lúc đó thì các bạn sẽ thấy lòng mình sáng lên một chút.
1: Âm nhạc nhiều khi kỳ lạ như vậy đấy, nó không làm cho cuộc sống dễ hơn ngay lập tức đâu, nhưng mà nó sẽ khiến cho mình có cảm giác là mình vẫn còn cảm xúc, vẫn còn muốn kết nối với đời sống này, đúng không Linh?
0: Đúng rồi, và đặc biệt giới trẻ ngày nay thì có rất là nhiều áp lực phải thành công nhanh này, phải luôn vui vẻ, phải luôn ổn, nhưng mà thật ra đâu ai lúc nào cũng mạnh mẽ được, đúng không?
1: Chính xác, chị thích điều đó ở Subin. Đằng sau những cái hình ảnh của người nghệ sĩ hiện đại, âm nhạc của cậu ấy vẫn có những khoảng mềm, không giấu chuyện tổn thương, không ngại nói về những giai đoạn mất cân bằng của mình.
0: Có lẽ vì vậy mà album Bật Nó Lên được nhiều người trẻ đồng cảm. Nó không phải kiểu âm nhạc chỉ để nghe cho vui, mà giống như là một cuốn nhật ký cảm xúc của một người đang học cách trưởng thành.

0: Chị nghĩ là có một điều rất là quan trọng mà nhiều người thường quên, đó chính là năng lượng sống không tự nhiên mà có, nó cần được nuôi lại mỗi ngày.
1: Đúng như vậy, có người nuôi mình bằng âm nhạc, có người bằng một chuyến đi ngắn, một buổi cà phê với bạn bè, hay đơn giản chỉ là một buổi tối được ngủ thật sâu.
0: Chị từng nghĩ là trưởng thành là lúc mà mình không còn cần ai động viên nữa, nhưng mà sau này mới thấy là ai cũng cần một điều gì đó để tự kéo mình ra khỏi những ngày tối, Linh ạ.
1: Và bật nó lên thì làm em nhớ rằng đôi khi mình phải tự cho phép bản thân mình được vui trở lại, được nghe nhạc lớn hơn một chút, được bước ra ngoài nhiều hơn, được bắt đầu lại một cái điều gì đó.
0: Vì nếu cứ sống mãi trong cái trạng thái là cạn năng lượng thì con người rất dễ đánh mất cái cảm giác hứng thú với cuộc đời.
1: Chính xác. Và em rất là thích cái cách bài hát này mang năng lượng tích cực nhưng không quá hô khẩu hiệu. Nó không nói rằng cuộc sống lúc nào cũng đẹp. Nó chỉ nhắc mình rằng dù có mệt đến đâu cũng đừng để phần sống động trong mình tắt đi.

0: Điệp khúc của bài hát tạo cảm giác rất mở, như thể người nghe được kéo ra khỏi một căn phòng kín để bước vào một không gian nhiều ánh sáng hơn.
1: Và em nghĩ đó là điều mà âm nhạc hiện đại đang làm rất tốt với người trẻ, không chỉ giải trí mà còn trở thành nơi giải tỏa cảm xúc của mình.
0: Và có lẽ vì thế mà sau hơn 10 năm làm nghề, Robin mới chọn đặt tên cho album đầu tay là Bật Nó Lên. Không chỉ bật nhạc lên mà còn là bật cảm xúc, bật năng lượng, bật lại chính mình sau những cái giai đoạn chênh vênh.
1: Vâng, em nghĩ là ai cũng sẽ có những cái ngày như thế này, những ngày mà cần một ai đó kéo mình dậy, hoặc là ít nhất một bài hát khiến mình muốn tiếp tục bước tiếp.
0: Và biết đâu trưởng thành không phải là lúc mà mình không còn mệt nữa, mà là khi mệt rồi thì mình vẫn biết cách tự thắp lại năng lượng cho mình.
1: Để ngày mai thức dậy mình vẫn còn muốn sống hết lòng với công việc, với những người mình thương và với chính cuộc đời này.

0: Quý vị và các bạn thân mến, hy vọng giữa rất nhiều bộn bề của cuộc sống, mỗi chúng ta vẫn sẽ tìm cho mình được một điều gì đó để bật lên lại tinh thần của chính mình.
1: Cảm xúc ngày hôm nay xin được tạm dừng tại đây. Tổ chức sản xuất Lê Xuân, biên tập Lê Trang, phát thanh viên Lê Mai, Phan Linh cùng kỹ thuật viên Thu Hiền thực hiện. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và mong rằng dù có những ngày chung xuống, chúng ta vẫn sẽ tìm được một giai điệu, một con người hay một lý do nhỏ bé nào đó để tiếp tục bước về phía trước.

0: Kính chào quý vị thính giả. Rất vui được gặp lại quý vị thính giả trong chương trình Tam Đông 4.0 phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Thưa quý vị thính giả, từ trước tới nay, câu chuyện được mùa mất giá hay đầu ra thiếu ổn định, việc bán hàng hoàn toàn phụ thuộc vào thương lái luôn là nỗi trăn trở của bà con nông dân sau mỗi vụ thu hoạch. Vì vậy, tăng cường kết nối tiêu thụ nông sản cho bà con trở thành yêu cầu bức thiết đặt ra. Đặc biệt trong giai đoạn số hóa mạnh mẽ như hiện nay, những cách làm đơn giản nhưng hiệu quả đã bước đầu mang lại những tín hiệu tích cực. Đây cũng chính là chủ đề mà chúng tôi sẽ đề cập trong câu chuyện Tam Đông kỳ này. Mời quý thính giả cùng nghe.
1: Một buổi hướng dẫn các hộ sản xuất kinh doanh giỏi của xã Lương Sơn về cách xây dựng video clip nhằm quảng bá, giới thiệu nông sản trên địa bàn do Hội Nông dân tỉnh phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức. Tại đây, bà con được theo dõi trực tiếp cách thức để tạo ra các clip đơn giản nhưng chân thực nhằm góp phần kết nối tiêu thụ nông sản được thuận lợi hơn, nhất là việc tận dụng mạng xã hội cũng như sàn thương mại điện tử để bán hàng. Chị Đặng Thị Ngọc Hà, phường Tây Hiếu, giảng viên lớp tập huấn, và ông Nguyễn Hồng Xuân, bí thư đảng ủy xã Lương Sơn, tỉnh Nghệ An, nói.
2: Khi chúng tôi bắt đầu đi sâu vào việc nghiên cứu và phát triển cái sản phẩm nông sản Nghệ An ấy, thì chúng tôi nhận ra một điều là bà con có năng lực sản xuất rất tốt và những cái sản phẩm thì rất là chất lượng, nhưng mà chưa quan tâm nhiều đến chuyển đổi số. Bà con chỉ nghĩ là sản xuất như thế này thì chỉ cần bán trong vùng là được rồi. Nắm bắt được cái nhu cầu đó, cho nên là chúng tôi hỗ trợ và giúp đỡ bà con về cái vấn đề là quảng bá cái sản phẩm nông sản của bà con, nhất là nông sản Nghệ An, lên các cái kênh thông tin và trên sàn thương mại điện tử.
3: Trong cái thời gian vừa qua, đảng ủy đã thành lập ban chỉ đạo và đẩy mạnh các cái lớp tập huấn khoa học công nghệ cho người dân, đã tạo cái nền tảng để tuyên truyền vận động nhân dân tham gia vào các cái nền tảng dữ liệu số để nhằm tạo ra cái tăng cái thu nhập cho người dân.
1: Gia đình chị Nguyễn Thị Thu ở xóm Tràng Sơn Nam, xã Lương Sơn là hộ chuyên sản xuất giò bê, xúc xích từ nhiều năm nay. Tuy nhiên lượng hàng hóa tiêu thụ mỗi tháng không nhiều do chủ yếu chỉ bán theo cách truyền thống. Sau những đợt được tham gia các lớp tập huấn về cách xây dựng clip để kết nối tiêu thụ nông sản do chính quyền địa phương phối hợp với các đơn vị tổ chức, được hướng dẫn cách tận dụng điện thoại thông minh, mạng xã hội và các kênh bán hàng mới, chị đã từng bước áp dụng. Từ đó khách hàng biết đến sản phẩm của gia đình nhiều hơn, giúp lượng hàng bán ra mỗi tháng tăng 3 đến 5 lần so với trước.
4: Sau khi sử dụng các cái kênh bán hàng thì kết nối được nhiều khách hàng hơn, tiêu thụ có rộng rãi hơn. Quá nhiều lần họp đi tập huấn về có biệt tập quay video thì có đưa sản phẩm mình lên. Sau này mình hiểu hơn và giỏi hơn thì có nhiều khách hàng tiếp cận nhiều hơn.
1: Hoạt động đẩy mạnh kết nối tiêu thụ nông sản thông qua các lớp tập huấn bằng việc cầm tay chỉ việc với bà con nông dân, các hộ sản xuất mang lại rất nhiều ý nghĩa. Từ việc chỉ tập trung vào sản xuất, bà con đã biết cách tận dụng công nghệ để quảng bá, giới thiệu sản phẩm, tìm kiếm khách hàng trên môi trường điện tử, cũng như kết nối với các đơn vị cá nhân có năng lực để mở rộng thị trường tiêu thụ. Rõ ràng, việc thay đổi tư duy của bà con nông dân trong kết nối tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp có ý nghĩa đặc biệt quan trọng nhằm đa dạng hóa các kênh bán hàng, giúp thuận lợi trong việc tìm đầu ra ổn định cho bà con. Mặc dù cơ sở sản xuất bánh đa, kẹo lạc truyền thống của ông Nguyễn Văn Công ở xóm 7, xã Đồ Lương có lượng tiêu thụ hàng tháng tương đối ổn định, nhưng so với một số cơ sở sản xuất biết tận dụng công nghệ để quảng bá, kết nối và tiêu thụ sản phẩm trên sàn thương mại điện tử và mạng xã hội thì vẫn còn nhiều hạn chế. Vì vậy, ông cũng mong muốn được tiếp cận với cách làm mới để lan tỏa thương hiệu sản phẩm rộng rãi hơn nữa.
3: Sản phẩm này gọi là sản phẩm truyền thống. Nhưng mà bởi vì cái tiếp cận về cái công nghệ bán hàng á, thì chúng tôi vẫn còn hạn chế. Bởi một cái lý do là cái thứ nhất là về ám hiểu cái chuyện về công nghệ thì cũng hạn chế. Thứ hai là cũng có tuổi. Nếu mà được hỗ trợ thì gia đình hoàn toàn là muốn tiếp cận cái phần đó để đẩy cái sản phẩm của mình đi xa hơn và rộng hơn nữa để tiêu thụ được nhiều hơn.
1: Còn đối với chị Vũ Thị Dung và các hộ sản xuất rau củ quả ở thôn Liên Hải, phường Quỳnh Mai, kể từ khi đẩy mạnh hoạt động liên kết trong tiêu thụ nông sản, câu chuyện đầu ra cơ bản được giải quyết. Các loại nông sản làm ra đều được thu mua, sơ chế và có đơn vị liên kết để bao tiêu sản phẩm, tiêu thụ trên các sàn thương mại điện tử cũng như nền tảng mạng xã hội, giúp nâng cao thu nhập để chị và bà con yên tâm gắn bó với đồng ruộng.
2: Trước đây thì
5: bà con thì chỉ làm ra và bán quanh quanh trong vùng thôi. Cái sức truyền thống thì có hạn và cái sản phẩm thì chưa đi được xa, chưa đi được nhiều. Cho nên là có nhiều lúc là cứ đến thời vụ nông sản thì được mua thì mất giá, nhưng mà khi được giá thì mất mua. Khi mà liên kết với bán hà để tiêu thụ sản phẩm đó, thì cái lợi ích của nhà em nhận được đó là thứ nhất là nâng cao cái giá trị nông sản của mình làm ra. Thứ hai là tạo được công ăn việc làm cho lao động ở địa phương em.
1: Không chỉ hướng dẫn người dân xây dựng clip về hoạt động sản xuất và quảng bá nông sản qua các lớp tập huấn, chị Đặng Thị Ngọc Hà ở phường Tây Hiếu còn tích cực kết nối tiêu thụ các sản phẩm bà con nông dân làm ra trên sàn thương mại điện tử và nền tảng mạng xã hội như Facebook, TikTok gắn với thương hiệu đặc sản xứ Nghệ. Qua đó phần nào giúp giải quyết bài toán đầu ra ổn định cho bà con.
2: Chúng tôi là làm cái cầu nối, có nghĩa là chúng tôi có quay trở về nơi sản xuất, quay video cho bà con, quay video bà con sản xuất, và từ cái video đó chúng tôi sẽ bán sản phẩm cho bà con, kèm theo là phát triển cái thị trường ngoài việc tự bán, còn là kết nối các cái thị trường Hà Nội hay thị trường Thành phố Hồ Chí Minh để đưa cái sản phẩm Nghệ An, là ngoài việc bán online thì còn đến các cái cửa hàng offline trên toàn quốc thấy qua những cái video đó. Thì chúng tôi thấy là sau một thời gian thì là những cái sản phẩm Nghệ An được biết đến nhiều hơn, kèm theo đó là bà con đã dần tin tưởng về chuyển đổi số và dần học về chuyển đổi số, học quay video, học bán hàng để mà tự phát triển sản phẩm của mình.
1: Với những lợi ích mang lại từ việc tận dụng công nghệ để kết nối tiêu thụ nông sản, các hộ dân, cơ sở sản xuất cũng như chính quyền địa phương đã chú trọng hoạt động này nhiều hơn. Giờ đây, việc tham gia quảng bá, kết nối và bán hàng không còn quá khó đối với bà con, nhất là trên môi trường điện tử. Toàn tỉnh Nghệ An hiện có gần 750 sản phẩm ô cốp từ 3 đến 5 sao, trong đó rất nhiều đặc sản nổi tiếng được thị trường trong và ngoài nước đón nhận và khẳng định chỗ đứng trên thị trường. Ngoài ra còn có hàng trăm sản phẩm đặc sản khác đang được bà con nông dân sản xuất và từng bước xây dựng thương hiệu. Để không ngừng nâng cao giá trị nông sản Nghệ An, không còn tình trạng ô nứ, hư hỏng sau mỗi vụ thu hoạch, thì câu chuyện kết nối tiêu thụ nông sản vẫn cần được đẩy mạnh hơn nữa với sự vào cuộc đồng bộ từ nhiều phía. Ông Trần Như Long, Phó Chi cục trưởng Chi cục Chất lượng Chế biến và Phát triển Thị trường tỉnh Nghệ An và ông Nguyễn Viết Hùng, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Nghệ An cho biết.
6: Trong thời gian tới thì chúng tôi vẫn cứ tiếp tục triển khai những cái công việc mà hỗ trợ đối với các cơ sở sản xuất. Và trong đó thì không thể bỏ qua được những cái cơ sở sản xuất kinh doanh quy mô nhỏ. Cũng có thể là những cái sự hỗ trợ mang tính chất hướng dẫn các quy định của nhà nước một cách đơn thuần thông qua các đợt kiểm tra cũng như là những cái cuộc khảo sát thị trường, đánh giá thị trường, tổ chức những chuyến thăm tiếp cận đến những cái vùng nguyên liệu hay là những cái thị trường mà có cái cơ hội, có tiềm năng phù hợp với cái từng cái loại hình, từng cái nhóm sản phẩm nhất định.
7: Trong cái thời gian tới thì Hội Nông dân tỉnh sẽ tập trung và chú trọng vào những cái nội dung mà đào tạo tập huấn cho nông dân biết được cái vấn đề là thương mại điện tử. Cái thứ hai nữa là hỗ trợ hướng dẫn cho nông dân trong cái vấn đề là live stream, bán hàng và làm việc với các cái doanh nghiệp, tập đoàn, công ty lớn để xác định cái

0: nghệ, tự tin bước vào các chuỗi siêu thị lớn và các sàn thương mại điện tử uy tín. Nhưng công nghệ chỉ là công cụ, cốt lõi của câu chuyện tiêu thụ vẫn nằm ở khâu kết nối với những cách làm linh hoạt và hiệu quả. Qua đó tạo nên sự chuyển dịch từ tư duy sản xuất nông nghiệp sang tư duy kinh tế nông nghiệp.
1: Quý vị thính giả thân mến, đến đây thì thời lượng của chuyên mục Tam Nông 4.0 phát trên sóng của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An cũng đã hết. Cảm ơn quý vị thính giả đã quan tâm lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
2: Đây là chương trình thời sự phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
3: Đây là chương trình thời sự phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.

0: Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An yêu cầu người đứng đầu các cấp các ngành chịu trách nhiệm trực tiếp về tiến độ và chất lượng cung cấp số liệu kinh tế xã hội phục vụ điều hành tăng trưởng năm 2026.
1: Ngư dân Nghệ An đổi cách đánh bắt, giữ nhịp vươn khơi vụ cá chính.
0: Để chủ động ứng phó với nắng nóng, người chăn nuôi ở Nghệ An đã áp dụng nhiều biện pháp giải nhiệt cho đàn gia súc gia cầm.
1: Nắng nóng gay gắt tại miền Bắc khiến số ca cấp cứu liên quan đến thời tiết tăng cao.
0: Mạnh tay dọn rác trên không gian mạng. Nội dung được đề cập trong mục theo dòng thời sự hôm nay.
1: Mục thế giới quanh ta với các nội dung: những người hành hương Haji đầu tiên đổ về Mina bắt đầu nghi lễ ném đá trừ tà.
0: Kính mắt giá rẻ, chìa khóa mở ra tương lai mới cho người nghèo Ấn Độ.
1: Cuối chương trình là một thông tin âm nhạc, mời quý vị và các bạn nghe bài hát Em yêu anh như yêu câu ví dặm, một ca khúc ngọt ngào xa xiết của nhạc sĩ Vũ Ngọc Quan.
0: Vừa rồi là những nội dung chính sẽ được phát trong chương trình thời sự phát thanh sáng nay thứ năm, ngày 28 tháng 5 năm 2026 của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Ngay sau đây là nội dung chương trình.
1: Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành quyết định số 943 phê duyệt kế hoạch triển khai thi hành luật thủ đô nhằm xác định rõ nhiệm vụ tiến độ và trách nhiệm của các bộ ngành và địa phương trong quá trình thực hiện luật. Theo kế hoạch, từ tháng 5 năm 2026, các cơ quan trung ương và địa phương sẽ đồng loạt tổ chức tuyên truyền phổ biến nội dung luật thủ đô và các văn bản hướng dẫn thi hành trên hệ thống cổng thông tin điện tử, cơ sở dữ liệu pháp luật quốc gia, giúp người dân và cán bộ dễ dàng tiếp cận. Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội được giao chủ trì tổ chức các hội nghị hội thảo tập huấn nhằm triển khai luật, đồng thời phối hợp với các cơ quan báo chí đẩy mạnh truyền thông, phổ biến chính sách mới đến người dân. Một điểm nhấn quan trọng là cơ chế phối hợp giữa Hà Nội với Bộ Tư pháp và các bộ ngành liên quan trong việc giải đáp khó khăn vướng mắc và hoàn thiện hệ thống văn bản hướng dẫn thi hành luật thủ đô, bảo đảm các chính sách đặc thù được triển khai đồng bộ và hiệu quả. Các bộ ngành và địa phương cũng sẽ tiến hành rà soát hệ thống pháp luật liên quan, đề xuất sửa đổi bổ sung để phù hợp với quy định mới, với thời hạn hoàn thành báo cáo trong tháng 6 năm 2026.
0: Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An yêu cầu người đứng đầu các cấp các ngành chịu trách nhiệm trực tiếp về tiến độ và chất lượng, cung cấp số liệu kinh tế xã hội, phục vụ điều hành tăng trưởng năm 2026. Theo kết luận của Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Bùi Thanh An, mục tiêu tăng trưởng GDP từ 10,5 đến 11,5% trong năm nay là nhiệm vụ trọng tâm nhưng cũng tạo áp lực lớn đối với toàn hệ thống chính trị. Trước mắt, tỉnh phấn đấu đạt tăng trưởng hai con số trong quý 2 năm 2026. Vì thế, Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu các sở ngành phối hợp chặt chẽ với cơ quan thống kê để rà soát toàn bộ số liệu tăng trưởng, cập nhật kịp thời biến động sản xuất kinh doanh và bảo đảm số liệu phản ánh đúng thực tế. Trong đó tập trung rà soát các lĩnh vực có biến động lớn như công nghiệp xây dựng, khai khoáng, chế biến chế tạo, sản xuất điện, dịch vụ lưu trú, ăn uống và vui chơi giải trí. Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng yêu cầu các đơn vị khẩn trương cung cấp số liệu đầy đủ chính xác để phục vụ công tác điều hành tăng trưởng và đánh giá hiệu quả thực hiện nhiệm vụ của từng địa phương, đơn vị.
1: Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An yêu cầu đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng dự án khu công nghiệp Hoàng Mai 2, phấn đấu bàn giao toàn bộ mặt bằng trước ngày 30 tháng 9 năm 2026. Theo báo cáo, đến hết tháng 5 năm nay, dự án đã thu hồi khoảng 200 ha trên tổng diện tích gần 335 ha. Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu các sở ngành địa phương và nhà đầu tư tiếp tục phối hợp chặt chẽ, phát huy hiệu quả tổ công tác hiện trường để tháo gỡ nhanh các khó khăn phát sinh. Ủy ban Nhân dân phường Hoàng Mai được giao hoàn thành kiểm kê áp giá bồi thường và niêm yết công khai phần diện tích còn lại trước ngày 30 tháng 6, đồng thời khẩn trương rà soát các hộ cần di rời và đề xuất khu tái định cư phục vụ dự án. Trước mắt, tỉnh yêu cầu hoàn thành giải phóng khoảng 80 ha để đáp ứng nhu cầu thu hút đầu tư của doanh nghiệp. Các công trình hạ tầng liên quan như hệ thống thoát nước, điện chiếu sáng và giao thông kết nối cũng được yêu cầu khởi công chậm nhất trong tháng 6 năm 2026 nhằm bảo đảm tiến độ chung của toàn dự án.
0: Trong lộ trình hướng tới mục tiêu phát thải ròng bằng không vào năm 2050, ngành nông nghiệp đang chuyển mạnh sang mô hình

0: xuất xanh phát thải thấp. Theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, giảm phát thải không còn là câu chuyện riêng của môi trường mà đã trở thành điều kiện cạnh tranh của nông sản Việt Nam trên thị trường xuất khẩu. Giai đoạn 2026-2030, mục tiêu là hình thành nền nông nghiệp phát thải thấp trên quy mô lớn, gắn với kinh tế tuần hoàn, chuyển đổi số và quản lý tài nguyên hiệu quả. Hiện các mô hình không chỉ tập trung vào lúa gạo mà mở rộng sang cà phê, ngô, sầu riêng và nhiều cây trồng chủ lực. Điểm then chốt là quy trình phải dễ áp dụng, giúp nông dân giảm chi phí, tăng thu nhập, đồng thời đáp ứng các tiêu chuẩn xanh ngày càng khắt khe của thị trường quốc tế.
1: Bước vào vụ cá chính, mùa khai thác lớn nhất trong năm, ngư dân vùng biển Nghệ An đang đối mặt với nhiều khó khăn như giá nhiên liệu tăng cao, nguồn lợi thủy sản suy giảm và thiếu lao động đi biển. Tuy vậy, thay vì cho tàu nằm bờ, nhiều chủ đầu tư đã chủ động thay đổi phương thức sản xuất để duy trì nhịp vươn khơi. Tại các cảng cá ở phường Tân Mai, không khí những ngày cuối tháng 5 trở nên nhộn nhịp hơn khi nhiều tàu cá liên tục ra khơi. Nhiều chủ tàu đầu tư thêm thiết bị dò cá, cơ giới hóa khâu kéo lưới nhằm nâng cao hiệu quả đánh bắt và giảm chi phí. Đáng chú ý, để giữ chân thuyền viên, nhiều tàu thuyền từ hình thức chia sản lượng sang trả công cố định khoảng 700.000 đồng mỗi ngày, bao ăn ở, bất kể chuyến biển lời hay lỗ. Bên cạnh đó, ngư dân cũng tăng cường liên kết theo tổ đội, hình thành các mô hình tàu hậu cần đi cùng để tiếp nhiên liệu, thu mua hải sản ngay trên biển, giúp kéo dài thời gian bám ngư trường và giảm chi phí vận hành.
0: Giá vàng SJC hiện đã giảm thêm 800.000 đồng mỗi lượng, đưa giá bán lùi về mức 160,7 triệu đồng trên lượng, còn giá mua vào ở mức 157,7 triệu đồng trên lượng. Đây là phiên giảm thứ hai liên tiếp sau khi vàng mất thêm 500.000 đồng mỗi lượng trong ngày hôm qua. Các thương hiệu vàng nhẫn 4 số 9 cũng đồng loạt đi xuống, phổ biến quanh vùng 160 triệu đồng trên lượng bán ra. Theo các chuyên gia, giá vàng chịu áp lực do lạm phát gia tăng và kỳ vọng lãi suất tại Mỹ thay đổi. Thị trường hiện chuyển từ kỳ vọng Fed cắt giảm lãi suất sang khả năng tăng lãi suất trong năm 2026. Ngoài ra, việc Ấn Độ tăng thuế nhập khẩu vàng và bạc lên 15% cũng khiến nhu cầu suy giảm mạnh. Thưa quý vị, Nghệ An đang trải qua những ngày nắng nóng kỷ lục, có nơi nhiệt độ ngoài trời vượt ngưỡng 40 độ. Thời tiết khắc nghiệt không chỉ khiến nhịp sống của người dân đảo lộn mà còn ảnh hưởng lớn đến sức khỏe đàn vật nuôi. Để chủ động ứng phó với nắng nóng, người chăn nuôi ở Nghệ An đã áp dụng những biện pháp giải nhiệt cho đàn gia súc gia cầm. Phóng viên Thanh Nhàn phản ánh.
1: Với số lượng duy trì nuôi khoảng từ 20 đến 30 con lợn thịt và sinh sản, ngoài xây dựng chuồng trại thoáng mát để ứng phó với thời tiết mùa hè khắc nghiệt, những ngày qua cao điểm nắng nóng, ông Nguyễn Văn Ánh ở xã Vạn An còn thường xuyên bơm xịt nước chuồng nuôi, tắm cho đàn vật nuôi để giải nhiệt.
2: Thì nắng nóng thì như ở gia đình đấy thì cũng nhờ được cái địa hình này là cũng ấm mát. Một ngày thì cũng sáng tới sạch xe chuồng, sạch xe rồi là cho ăn. Thì trưa là bắt đầu xuống nóng nóng rồi nó xuống tới. Cứ bình thường thì tới đó tại vì nó ở chặt cái nóng này, là mình nghĩ chuyện muốn là phải tới tắm.
1: Nắng nóng gay gắt kéo dài không chỉ làm suy giảm sức đề kháng của vật nuôi mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến năng suất, chất lượng thương phẩm. Trước thách thức lớn từ thời tiết, tư duy thích ứng để phát triển đã trở thành kim chỉ nam cho các hộ chăn nuôi hiện nay. Những giải pháp thuận tự nhiên như sử dụng đệm lót sinh học, chủ động nguồn thức ăn ủ chua cho đến việc ứng dụng công nghệ hiện đại như hệ thống chuồng lạnh khép kín, lắp điều hòa hay bếp phun làm mát mái đều được bà con chủ động đầu tư để ứng phó với nắng nóng. Ông Lê Đắc Thành ở xóm 3, Đặng Sơn, xã Đô Lương cho biết.
3: Hệ thống nuôi của em đây là mùa hè là tên là có hệ thống chống nóng. Tức là chứa nặng là em bật nước lên, bật tự nước trên mại. Bật mại cho tự nước để làm mát cho làm dịu cho không khí. Trong chuông thì quạt hệ thống quạt là 80 quạt, mỗi ô chuông là mỗi quạt của chân tỏ nó chạy xoát trong cái công suất cả ngày cả đêm.
1: Ngoài các giải pháp chống nóng, giải nhiệt, đầu tư hệ thống tưới làm mát, người chăn nuôi trang trại quy mô lớn còn đầu tư máy phát điện dự phòng, hệ thống điện mặt trời. Bởi theo các hộ chăn nuôi, riêng đối với gia cầm, nếu mất điện từ 15 đến 20 phút là đàn gia cầm có thể chết cả chuồng nuôi. Thực tế, cuối tháng 4 vừa qua, một trang trại tại xã Con Cuông với số lượng hơn 5.000 con gà đã bị chết toàn bộ do sự cố chập điện dẫn tới mất điện, gà bị chết ngạt và sốc nhiệt. Bà Đặng Thị Yến ở xóm Trung Phượng, xã Minh Châu cho biết thêm.
4: Nói chung một nặng là khó khăn nhất về chuyển gà, bởi vì cái nhiệt độ của gà là hăng cao lắm. Lo nhất là cái mất điện, của đợt như chỉ phải mất hàng tận gà, do mất điện chỉ trong vòng 30 phút. Mà dư thì như chỉ có cái hệ thống máy nổ rồi, có hăng cài tự động rồi, mất điện.

0: là bảo ngay. Hơn nữa là dư cái tiền điện á, trước đấy chỉ chưa lắp cái hệ thống năng lượng, một tháng 40-50 triệu tiền điện riêng ở đây. Nhưng mà dư thì hắn đỡ rồi.
1: Trước diễn biến thời tiết ngày càng cực đoan, vì chủ động áp dụng các giải pháp chống nóng không chỉ giúp bảo vệ sức khỏe đàn vật nuôi mà còn góp phần giảm thiểu thiệt hại, ổn định sản xuất. Sự linh hoạt chủ động của người chăn nuôi đang trở thành yếu tố quan trọng giúp ngành chăn nuôi thích ứng hiệu quả với biến đổi khí hậu và phát triển bền vững. Sau đây là thông tin thời tiết các khu vực tỉnh Nghệ An ngày hôm nay. Khu vực vùng núi mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng gay gắt, gió tây nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 27 đến 38 độ, có nơi trên 38 độ. Khu vực Trung Du mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng gay gắt, gió tây nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 28 đến 38 độ, có nơi trên 38 độ. Khu vực đồng bằng ven biển, ngày nắng nóng gay gắt, chiều có mưa rào và dông vài nơi, gió tây nam cấp 3, nhiệt độ từ 30 đến 38 độ, có nơi trên 38 độ. Khu vực Cửa Lò và Đảo Ngư, ngày nắng nóng, chiều có thể có mưa dông, gió tây nam cấp 3, có lúc cấp 4, nhiệt độ từ 29 đến 37 độ.
2: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự sáng của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Chương trình được phát trên sóng FM tần số 99.6 MHz. Tiếp tục chương trình là các tin tức quan trọng khác. Hôm nay, hơn 2.500 thí sinh trên địa bàn Nghệ An bước vào kỳ thi tuyển sinh lớp 10 trường Trung học phổ thông chuyên Phan Bội Châu năm học 2026-2027. Đây là năm có số lượng hồ sơ đăng ký cao nhất từ trước đến nay, tăng hơn 800 thí sinh so với năm 2025. Trong các lớp chuyên, ngữ văn có số lượng đăng ký đông nhất với 409 hồ sơ, tiếp đến là chuyên toán với 357 hồ sơ, hóa học 215 hồ sơ, tiếng Anh 191 hồ sơ, vật lý 188 hồ sơ. Các môn còn lại như sinh học, địa lý, lịch sử và tin học cũng ghi nhận số lượng đăng ký ổn định. Một điểm mới đáng chú ý trong mùa tuyển sinh năm nay là lần đầu tiên nhà trường tuyển sinh lớp chuyên ngữ với hai môn thi gồm tiếng Anh và môn chuyên. Tuy số lượng hồ sơ tăng cao, trường vẫn giữ nguyên quy mô tuyển sinh với 15 lớp chuyên, tổng chỉ tiêu hơn 500 học sinh. Trong đó riêng chuyên toán tuyển 2 lớp, các môn còn lại tuyển 1 lớp với sĩ số 35 học sinh mỗi lớp. Do lượng thí sinh đông, tỷ lệ cạnh tranh năm nay khá cao. Lớp chuyên ngữ văn có tỷ lệ chọi lớn nhất, khoảng 1 chọi 11,7. Nhiều lớp chuyên khác dao động từ 4 đến 5 thí sinh cạnh tranh một suất học.
1: Tại nhà văn hóa xóm Cáng, Ủy ban nhân dân xã Quỳ Hợp đã tổ chức tuyên truyền công tác phòng chống tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2026. Tại buổi tuyên truyền, các đại biểu đã được tuyên truyền phổ biến các quy định của pháp luật về hôn nhân và gia đình, tác hại hệ lụy của tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống đối với sức khỏe, chất lượng dân số và sự phát triển kinh tế xã hội. Đồng thời vận động người dân thay đổi nhận thức, xóa bỏ các hủ tục lạc hậu, xây dựng đời sống văn hóa tiến bộ trong đồng bào dân tộc thiểu số. Buổi tuyên truyền được tổ chức nhằm triển khai thực hiện tiểu dự án 2 thuộc dự án 9 về giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn xã Quỳ Hợp năm 2026.
2: Trước diễn biến nắng nóng gay gắt do ảnh hưởng của hiện tượng El Nino, Bộ Y tế vừa phát đi khuyến cáo người dân hạn chế ra ngoài trong khung giờ từ 10 giờ đến 16 giờ để phòng tránh say nắng, sốc nhiệt và đột quỵ do nhiệt. Theo thông tin từ Bộ Y tế, năm nay nắng nóng xuất hiện sớm và có xu hướng gay gắt hơn trung bình nhiều năm, làm gia tăng nguy cơ ảnh hưởng sức khỏe, đặc biệt đối với người cao tuổi, trẻ nhỏ, phụ nữ mang thai, người lao động ngoài trời và những người mắc bệnh mãn tính như tăng huyết áp, tiểu đường hay bệnh hô hấp. Ngành y tế khuyến cáo khi có dấu hiệu say nắng, cần nhanh chóng đưa người bệnh vào nơi thoáng mát, lau mát cơ thể, bổ sung nước và điện giải. Ngoài ra, người dân nên mặc quần áo sáng màu, thoáng mát, tránh thay đổi nhiệt độ đột ngột khi di chuyển từ phòng điều hòa ra ngoài trời nắng. Thưa quý vị, nắng nóng gay gắt tại miền Bắc khiến số ca cấp cứu liên quan đến thời tiết tăng cao. Tại trung tâm cấp cứu A9 Bệnh viện Bạch Mai, số bệnh nhân trong những ngày cao điểm tăng từ khoảng 250 lên 300 ca mỗi ngày. Đáng chú ý, nhiều trường hợp là người trẻ, người lao động ngoài trời nhập viện vì mệt lả, mất nước, say nắng, thậm chí sốc nhiệt.
1: Những ngày qua, nền nhiệt ngoài trời có thời điểm vượt 40 độ C. Cái nóng kéo dài không chỉ gây mệt mỏi, mất nước, mà còn khiến nhiều người phải nhập viện vì say nắng, sốc nhiệt. Đáng chú ý, không ít bệnh nhân là người trẻ đang trong độ tuổi lao động. Tại trung tâm cấp cứu A9, Bệnh viện Bạch Mai, số ca cấp cứu trong những ngày nắng nóng cao điểm tăng rõ rệt. Bác sĩ Đặng Tuấn Dũng, trung tâm cấp cứu A9, Bệnh viện Bạch Mai cho biết, trung bình mỗi ngày khoảng 250 bệnh nhân, nhưng khi nắng nóng gay gắt, con số này có thể lên tới khoảng 300 ca. Trong đó các ca liên quan

0: đến nắng nóng tăng khoảng 20-30%.
1: Bệnh nhân chủ yếu là những thanh niên trẻ tuổi và những người trong độ tuổi lao động đến đây với các triệu chứng mệt lả, vã mồ hôi, rồi có thể có những bệnh nhân vào viện với tình trạng say nắng tăng thân nhiệt. Đôi khi một số bệnh nhân thì vào trong tình trạng nặng hơn, có thể bệnh nhân hôn mê hoặc là co giật.
0: Theo các bác sĩ, người dân cần đặc biệt tránh lao động hoặc di chuyển kéo dài trong khung giờ nắng gắt, nhất là từ cuối buổi sáng đến đầu giờ chiều. Dấu hiệu cảnh báo bao gồm ra nhiều mồ hôi, chuột rút, đau cơ, chóng mặt, đau đầu, buồn nôn, mệt lả hoặc ngất. Bác sĩ Đặng Tuấn Dũng, Trung tâm Cấp cứu A9, Bệnh viện Bạch Mai cho biết, nếu thân nhiệt tăng 39 đến 40 độ C, da nóng khô, mê sảng, co giật hoặc hôn mê, cần coi đây là tình trạng cấp cứu.
1: Thì nếu mà trong trường hợp mà bệnh nhân có xuất hiện say nắng hoặc là say nóng xảy ra tại hiện trường thì đầu tiên là chúng ta sẽ cần phải sơ cứu cho bệnh nhân nằm nghỉ ngơi tại chỗ mát, được làm hạ thân nhiệt tại chỗ, cho bệnh nhân uống nước có orezon để điều hòa cái cân bằng giữa cái việc mà mất nước và mất điện giải kèm theo, bởi vì là trong thời tiết nắng nóng thì không những bệnh nhân mất nước mà còn mất điện giải nữa. Đồng thời với việc đó là chúng ta sẽ chừa mát, hạ thân nhiệt bệnh nhân càng sớm càng tốt.
0: Nắng nóng cực đoan không chỉ gây khó chịu mà có thể đe dọa đến tính mạng. Chủ động chống nắng, nghỉ ngơi hợp lý, bù nước đúng cách và xử trí sớm các dấu hiệu bất thường là cách bảo vệ sức khỏe trong những ngày nhiệt độ tăng cao. Khi có dấu hiệu nặng dần, cần gọi cấp cứu 115 hoặc đưa người bệnh đến cơ sở y tế gần nhất. Trong đó, dấu hiệu nguy hiểm nhất là mệt lả, chóng mặt, chuột rút, buồn nôn, ngất, sốt cao, co giật, hôn mê. Làm việc dưới nắng cần nhớ, che chắn kỹ, uống nước đều, nghỉ giữa giờ, tránh làm liên tục trong nhiều giờ, bổ sung điện giải đúng cách, xử trí khi nghỉ say nắng. Đưa vào chỗ mát, nới lỏng quần áo, quạt, chườm mát, cho uống nước nếu tỉnh, gọi 115 nếu hôn mê và co giật.
2: Theo dòng thời sự.
3: Theo dòng thời sự.
0: Thưa quý vị và các bạn, tin giả, thông tin sai sự thật hay sản phẩm do AI tạo ra đang là vấn nạn trên không gian mạng, gây hoang mang dư luận, làm nhiễu loạn thông tin và tác động tiêu cực đến đời sống xã hội. Không khó để nhận thấy tin giả và thông tin độc hại xuất hiện ngày càng dày đặc trên các nền tảng mạng xã hội. Nhiều thông tin hoàn toàn vô căn cứ nhưng vẫn được chia sẻ chỉ vì đánh trúng tâm lý tò mò, sợ hãi hoặc bức xúc của người dùng, gây hoang mang trong cộng đồng xã hội. Chúng ta cùng nghe bài Mạnh tay dọn rác trên không gian mạng của tác giả Minh Thuyết.
4: Điển hình là câu chuyện về xăng E10. Trước khi xăng E10 được đưa vào sử dụng đại trà từ ngày 1 tháng 6 tới, cộng đồng mạng lại dậy sóng khi có những bài viết thiếu căn cứ và các video hình ảnh lan truyền trên mạng xã hội với nội dung cho rằng xăng E10 gây hư hỏng động cơ. Điều này đã khiến đông đảo người dân hoang mang, lo lắng, thậm chí không dám đi đổ xăng. Trong khi đó, các cơ quan chuyên môn đã khẳng định loại nhiên liệu này đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn kỹ thuật và được sử dụng rộng rãi ở nhiều quốc gia. Hay mới đây, giữa đợt nắng nóng gay gắt ở miền Bắc và miền Trung, mạng xã hội lại xôn xao với hình ảnh thóc nổ thanh bỏng vì nhiệt độ quá cao. Nhiều người dùng chia sẻ hình ảnh các hạt thóc bị nổ thanh bỏng với tâm lý bán tín bán nghi, kéo theo hàng loạt bình luận hoang mang về thời tiết cực đoan. Sau đó, các chuyên gia xác định đây là hình ảnh do AI tạo ra. Bởi mức nhiệt ngoài trời khoảng 40 độ, hoàn toàn không thể làm hạt thóc nổ thành bỏng như trong hình ảnh lan truyền. Nhưng dù bài đăng gốc đã bị xóa, hậu quả của nó vẫn còn khi hình ảnh này tiếp tục được chia sẻ và lan truyền với tốc độ khó kiểm soát. Đó chỉ là hai trong rất nhiều trường hợp cho thấy mức độ nguy hiểm của rác thông tin trên không gian mạng hiện nay. Điều đáng lo ngại là sự phát triển bùng nổ của công nghệ AI đang khiến việc tạo ra tin giả ngày càng tinh vi hơn. Giờ đây không cần kỹ thuật phức tạp, các đối tượng cũng có thể tạo ra hình ảnh giả, video giả, giọng nói giả với độ chân thực rất cao. Không ít clip hình ảnh về thiên tai, tai nạn, cháy nổ hay phát ngôn của người nổi tiếng thực chất chỉ là sản phẩm cắt ghép hoặc dựng bằng AI nhằm câu tương tác. Một thực tế đáng báo động là rất nhiều người dùng mạng xã hội không đủ kỹ năng để phân biệt thật giả. Người lớn tuổi, người ít tiếp cận công nghệ hoặc những người có tâm lý thấy nhiều người chia sẻ thì chắc là thật, rất dễ trở thành nạn nhân của tin giả. Nguy hiểm hơn, không ít người dùng mạng xã hội vẫn giữ tâm lý chia sẻ cho vui, nghe nói vậy nên đăng lại, mà không ý thức được hậu quả pháp lý cũng như tác động xã hội từ hành vi của mình. Chỉ một cú click chia sẻ thông tin chưa được kiểm chứng, người dùng đã tiếp tay cho tin giả lan rộng. Khi một thông tin sai lệch được chia sẻ hàng ngàn, hàng chục ngàn lần, hậu quả không chỉ dừng lại ở sự hiểu nhầm thông thường, mà nó có thể gây rối loạn xã hội, ảnh hưởng đến an ninh, tác động tiêu cực đến đời sống kinh tế xã hội. Cũng cần nhìn nhận thẳng thắn rằng, mạng xã hội đang bị một bộ phận người dùng biến thành công cụ để kiếm tiền, bất chấp đúng sai thật giả. Với cơ chế câu view hiện nay, càng gây sốc, càng kích động thì càng dễ thu hút tương tác. Chính điều đó khiến không ít người bất chấp đạo đức và pháp luật để tung tin thất thiệt. Từ chuyện thiên tai, dịch bệnh đến các vấn đề kinh tế xã hội, chỉ cần có độ nóng là lập tức xuất hiện hàng loạt thông tin bịa đặt, suy diễn hoặc cắt cúp lại thông tin phục vụ cho ý đồ của người đưa. Nguy hiểm hơn, có những đối tượng cố tình lợi dụng mạng xã hội để chống phá các chính sách mới, xuyên tạc, kích động, làm suy giảm niềm tin của người dân đối với chính quyền và các cơ quan chức năng. Không thể phủ nhận rằng thời gian qua, các cơ quan chức năng đã tăng cường xử lý các hành vi tung tin giả, thông tin sai sự thật. Nhiều trường hợp bị xử phạt hành chính, nhiều đối tượng bị khởi tố, xử lý hình sự. Tuy nhiên, so với tốc độ phát tán của tin giả hiện nay, các biện pháp xử lý trước đây vẫn chưa đủ sức răn đe. Chính vì vậy, việc đưa Nghị định 174/2026 NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính viễn thông, tần số vô tuyến điện, giao dịch điện tử và công nghệ thông tin vào thực thi từ ngày 1/7/2026 được xem là bước đi cần thiết và đúng lúc nhằm lập lại kỷ cương trên không gian mạng. Theo quy định mới, người đăng tải chia sẻ thông tin sai sự thật gây hoang mang dư luận có thể bị xử phạt lên tới 50 triệu đồng. Đây được xem là bước đi mạnh tay nhằm lập lại trật tự trên không gian mạng.
0: Hàng vạn tín đồ Hồi giáo đầu tiên đã đổ về thung lũng Mina rộng lớn để thực hiện nghi lễ lớn cuối cùng của cuộc hành hương Haji, nghi lễ ném đá tượng trưng vào quỷ dữ tại khu phức hợp Jabarat. Tại Mina, các biển người mặc trang phục Ihram trắng giản dị và tuần tự tiến vào khu vực các cột trụ Jabarat. Tại đây, mỗi người hành hương sẽ ném những viên sỏi nhỏ mà họ đã thu gom trước đó từ vùng đồng bằng Madhu Lifat vào ba trụ lớn, nơi tượng trưng cho sự cám dỗ của quỷ dữ đối với ngôn sứ Bác Roham. Nghi lễ không chỉ là sự tái hiện lại điển tích tôn giáo, mà còn là lời khẳng định mạnh mẽ các tín đồ về việc rũ bỏ cái ác, kiên định trước đức tin và thanh lọc tâm hồn. Sau khi hoàn thành lượt ném đá đầu tiên, các tín đồ sẽ thực hiện nghi thức hiến tế động vật để kỷ niệm ngày lễ Eid al-Adha trên toàn thế giới.
4: Ngay khi chiếc mắt kính được đeo lên, ông Tofan Sena, 49 tuổi, một người bán rau nghèo, hiểu rằng cuộc sống của mình từ nay đã hoàn toàn thay đổi. Lần đầu tiên sau nhiều năm chống chọi với chứng suy giảm thị lực, ông mới lại được nhìn thấy rõ thế giới xung quanh. Ông Sena là một trong số hàng ngàn người lao động thu nhập thấp tại Ấn Độ, vừa được tìm lại ánh sáng nhờ chương trình hỗ trợ kính mắt giá rẻ. Đối với những người lao động nghèo tại Ấn Độ, thị lực suy giảm không chỉ là sự bất tiện mà còn là mối đe dọa trực tiếp đến sinh kế. Không có tiền đến các phòng khám chuyên khoa, nhiều người đành chấp nhận sống chung với cảnh mờ lòa. Sự xuất hiện của Ghost Vision, một tổ chức từ thiện quốc tế chuyên cung cấp các dịch vụ chăm sóc mắt và kính mắt với chi phí cực kỳ thấp, đã trở thành phao cứu sinh cho những mảnh đời như ông Sena. Thay vì những gọng kính đắt đỏ, tổ chức này mang đến các loại kính có thể lắp ráp nhanh tại chỗ, thiết kế bền bỉ, với giá thành chỉ bằng một phần rất nhỏ so với thị trường. Hiện tại, tổ chức đang tiếp tục mở rộng mạng lưới tại Ấn Độ và các quốc gia đang phát triển trên toàn cầu.
0: Galerie Lafayette, biểu tượng bán lẻ xa xỉ của Pháp, đã chính thức đóng cửa chi nhánh chính đầu tiên tại Trung Quốc sau hơn một thập kỷ hoạt động. Quyết định này đánh dấu một bước lùi đáng kể của ông lớn ngành thời trang tại thị trường tiêu dùng lớn thứ hai thế giới. Khai trương rầm rộ vào năm 2013 tại quận Tây Thành, Bắc Kinh, Galerie Lafayette từng được kỳ vọng sẽ là điểm mua sắm đẳng cấp hàng đầu dành cho giới thượng lưu thủ đô. Với không gian mang đậm tinh thần Paris, cửa hàng này đã có 13 năm đồng hành cùng thị trường xa xỉ phẩm Trung Quốc trước khi đi đến quyết định dừng hoạt động. Theo các chuyên gia kinh tế và đại diện ngành bán lẻ, việc đóng cửa chi nhánh biểu tượng này xuất phát từ nguyên nhân nền kinh tế giảm tốc khiến người tiêu dùng Trung Quốc thắt chặt hầu bao hơn, đặc biệt là đối với các mặt hàng xa xỉ và không thiết yếu. Sự bùng nổ của thương mại điện tử và các nền tảng mua sắm trực tuyến cao cấp.
4: Một nam thanh niên điều khiển xe máy chưa rõ biển kiểm soát liên tục lạng lách đánh võng, lấn làn trên tuyến đường N5 còn gọi là quốc lộ 7C, thậm chí có thời điểm lao sang phần đường ngược chiều, khiến nhiều người chứng kiến hoảng sợ. Đội cảnh sát giao thông đường bộ số 2, phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh Nghệ An đang xác minh để xử lý nam thanh niên đi xe máy lạng lách trên đường N5. Theo nội dung clip được chia sẻ trên mạng xã hội, nam thanh niên điều khiển xe máy chưa rõ biển kiểm soát đi với tốc độ khá cao, liên tục lạng lách trên tuyến đường N5 đoạn qua khu vực gần nhà máy may thuộc địa bàn xã Nghi Lâm, huyện Nghi Lộc cũ. Đáng chú ý, có thời điểm người này điều khiển xe lấn hẳn sang phần đường ngược chiều, đối đầu trực diện với phương tiện đang lưu thông theo hướng ngược lại, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông nghiêm trọng. Sự việc được người đi đường ghi lại và đăng tải lên mạng xã hội. Nhiều ý kiến bày tỏ sự bức xúc, cho rằng hành vi điều khiển xe kiểu biểu diễn trên đường không chỉ vi phạm pháp luật mà còn đe dọa an toàn cho người tham gia giao thông.
0: Một vụ tai nạn thương tâm vừa xảy ra tại xã Bích Hào, tỉnh Nghệ An khiến bé trai 6 tháng tuổi tử vong do mảng vữa trần nhà rơi xuống khi đang ngủ. Theo thông tin ban đầu, chiều ngày 25 tháng 5, người mẹ đặt con trai nằm ngủ trên giường rồi xuống bếp nấu cơm. Ít phút sau, nghe tiếng động lớn, chị chạy vào thì phát hiện mảng vữa và bê tông từ trần nhà bong tróc rơi trúng vị trí bé đang nằm. Dù được đưa đi cấp cứu ngay sau đó nhưng bé trai không qua khỏi do chấn thương nặng ở vùng bụng và chân. Căn nhà xảy ra vụ việc là nhà cấp 4 mái thái được xây dựng khoảng 2 năm trước. Tại hiện trường, nhiều mảng vữa kích thước lớn vương vãi khắp nền nhà. Bước đầu cơ quan chức năng nhận định đây có thể là tai nạn ngoài ý muốn do lớp vữa không bám chắc vào bề mặt bê tông dẫn đến bong tróc rơi xuống. Hiện chính quyền địa phương và cơ quan chức năng đang tiếp tục xác minh nguyên nhân vụ việc.
3: Thông tin âm nhạc.
2: Thông tin âm nhạc.
4: Em yêu anh như yêu cầu ví dặm là một ca khúc ngọt ngào, xa xiết của nhạc sĩ Vũ Ngọc Quang. Người xứ Nghệ thường dùng câu hát để thay lời muốn nói. Ví dặm là hai thể hát dân gian đặc sắc trong kho tàng dân ca xứ Nghệ. Mỗi đứa trẻ xứ Nghệ sinh ra lớn lên đều được đắm hồn mình bên chiếc nôi êm thuộc nằm lòng trong tiềm thức những khúc hát nghĩa tình như thế. Mà đâu chỉ là ru con, mẹ hát để ru lòng mình, để tự khắc nhớ về một nét đẹp trong cách sống tình cảm của quê hương. Khác với quan họ các liền anh liền chị, không thể lấy nhau vì ví dặm lại là ông tơ bà nguyệt, làm nhịp cầu xe duyên kết nối cho bao lứa đôi nên nghĩa vợ chồng.

Chương trình Thời sự phát thanh buổi sáng của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An xin kết thúc tại đây. Quý vị và các bạn có thể nghe lại chương trình trên app NTV Go. Chịu trách nhiệm nội dung Trần Minh Ngọc, tổ chức sản xuất Hương Giang, biên tập Thanh Hà, các phát thanh viên Đức Anh, Kim Ngân, kỹ thuật viên Mai Liên, Bình Sơn thực hiện. Mọi thông tin liên lạc, tin bài quý vị và các bạn xin gửi về địa chỉ Thời sự phát thanh ntva@gmail.com, số điện thoại 0856573737. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự sáng của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Hôm nay thứ Năm ngày 28 tháng 5 năm 2026, tức ngày 12 tháng 4 năm Bính Ngọ. Chương trình có những nội dung chính sau đây. Chính phủ phê duyệt đề án phát triển ứng dụng định danh VNeID thành siêu ứng dụng. Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổ chức hội nghị Hội đồng Nhân dân toàn quốc triển khai phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2026-2031. Hà Nội sẽ khởi công một số dự án nhà ở cho thuê trong tháng 6 tới nhằm cụ thể hóa chỉ đạo của Trung ương và Chính phủ về phát triển nhà ở phục vụ nhu cầu ở thực của người dân. Trong phần tin quốc tế, Iran cho phép một số tàu đi qua eo biển Hormuz. Giá dầu thô giảm mạnh sau khi truyền thông Iran đưa tin đã có được dự thảo thỏa thuận giữa Washington và Tehran về kết thúc chiến tranh. Lực lượng cứu hộ tìm thấy 5 người còn sống trong nhóm 7 người bị mắc kẹt trong suốt một tuần qua trong một hang ngập nước ở Lào. Chương trình còn có bình luận nhan đề hướng tới cơ chế quản lý thuế nhân văn. Bây giờ là nội dung chi tiết. Việt Nam coi trọng quan hệ đối tác chiến lược toàn diện với Thái Lan, trong đó hợp tác kinh tế, thương mại và kết nối doanh nghiệp là một trụ cột quan trọng. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã nhấn mạnh điều này khi tiếp ông Panapha, Chủ tịch điều hành tập đoàn TCC, Tổng Giám đốc tập đoàn Thái Bêu trong chương trình thăm chính thức Vương quốc Thái Lan.
1: Ghi nhận quá trình đầu tư kinh doanh của tập đoàn TCC tại Việt Nam trong những năm qua, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm khuyến khích tập đoàn tiếp tục đầu tư phát triển hoạt động kinh doanh tại Việt Nam theo hướng nâng cao năng lực quản trị, thúc đẩy ứng dụng khoa học và công nghệ, đổi mới sáng tạo, bảo vệ môi trường và đóng góp tích cực cho cộng đồng địa phương. Bày tỏ cảm ơn Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã dành thời gian tiếp, ông Thapana mong muốn Việt Nam tiếp tục tạo điều kiện cho hoạt động đầu tư kinh doanh của tập đoàn và nhấn mạnh tập đoàn đang nghiên cứu khởi động thêm một số hoạt động kinh doanh trong các lĩnh vực logistics, tái chế. Cho biết Việt Nam đang tiếp tục cải thiện một môi trường đầu tư kinh doanh ưu tiên thu hút các dự án có chất lượng, có hàm lượng khoa học công nghệ cao, quản trị hiện đại, liên kết tốt với doanh nghiệp trong nước. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị tập đoàn TCC hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa của Việt Nam tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng, đóng góp tích cực vào sự kết nối nền kinh tế hai nước, cũng như các nước, hiệp hội, các quốc gia Đông Nam Á, ASEAN.
0: Trong bối cảnh mô hình chính quyền địa phương hai cấp đang đặt ra nhiều yêu cầu mới về phân cấp, phân quyền và trách nhiệm thực thi, sáng nay Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổ chức Hội nghị Hội đồng Nhân dân toàn quốc triển khai phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2026-2031 theo hình thức trực tiếp tại nhà Quốc hội, trực tuyến tới 33 điểm cầu tại các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Phóng viên Đỗ Minh thông tin.
2: Hội nghị được tổ chức nhằm đánh giá hoạt động của Hội đồng Nhân dân các tỉnh, thành phố nhiệm kỳ 2021-2026, tình hình tổ chức hoạt động những tháng đầu nhiệm kỳ 2026-2031, đồng thời triển khai phương hướng, nhiệm vụ và các giải pháp tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Hội đồng Nhân dân tỉnh, thành phố nhiệm kỳ 2026-2031 với phương châm địa phương quyết, địa phương làm, địa phương chịu trách nhiệm. Hội nghị được kỳ vọng tạo chuyển biến mạnh mẽ trong tư duy điều hành, nâng cao hiệu lực giám sát, quyết định những vấn đề quan trọng của Hội đồng Nhân dân các cấp trong bối cảnh mới. Phó chủ nhiệm Ủy ban Công tác đại biểu Đặng Ngọc Huy cho biết.
3: Giá trị lớn nhất của hội nghị lần này không chỉ nằm ở việc triển khai nhiệm vụ cho nhiệm kỳ mới, mà là tạo ra động lực đổi mới tư duy cho hoạt động của Hội đồng Nhân dân theo hướng hành động, thực chất và lấy người dân làm trung tâm phục vụ. Hội nghị mong muốn khơi dậy mạnh mẽ hơn nữa phương châm địa phương quyết, địa phương làm, địa phương chịu trách nhiệm, thúc đẩy Hội đồng Nhân dân các cấp đổi mới quyết liệt hơn nữa vì lợi ích của người dân.
2: Ngoài nội dung tổng kết và triển khai nhiệm vụ, hội nghị cũng là dịp để các địa phương chia sẻ kinh nghiệm trong hoạt động của cơ quan dân cử như kinh nghiệm ứng dụng chuyển đổi số trong hoạt động của Hội đồng Nhân dân, vai trò của Hội đồng Nhân dân trong thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội đạt mức tăng trưởng hai con số, vai trò của Hội đồng Nhân dân trong kiểm soát quyền lực nhà nước đối với bộ máy chính quyền địa phương hai cấp, kinh nghiệm giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động giám sát văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban Nhân dân cung cấp và văn bản của Hội đồng Nhân dân cấp cơ sở.
0: Đẩy nhanh xây dựng công dân số và nền hành chính số đang trở thành yêu cầu cấp thiết trong tiến trình chuyển đổi số quốc gia. Trong bối cảnh đó, Chính phủ vừa phê duyệt đề án phát triển ứng dụng định danh quốc gia VNeID giai đoạn mới với định hướng xây dựng ứng dụng trở thành siêu ứng dụng, cho phép người dân dùng một nền tảng để lưu giấy tờ cá nhân, thanh toán, nhận trợ cấp và thực hiện dịch vụ công.
1: Theo đề án, đến năm 2028, toàn bộ người dân sẽ nhận hỗ trợ và an sinh xã hội qua VNEID. Ứng dụng được nâng cấp tổng thể, tích hợp 50% tiện ích số thiết yếu phục vụ giao dịch của người dân và doanh nghiệp. Toàn bộ công dân Việt Nam được cấp tài khoản định danh điện tử, tất cả giấy tờ của công dân, tổ chức cũng được tích hợp trên ứng dụng. Mọi thuê bao di động sẽ được đăng ký, xác thực thông tin trên VNEID. Chính phủ đặt mục tiêu 80% công dân đủ điều kiện được cấp chứng thư chữ ký số để sử dụng dịch vụ công trực tuyến. Đến năm 2030, 70% người dân sử dụng dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt trên VNEID. Tất cả công dân có tài khoản VNEID mức độ 2 nếu có nhu cầu sẽ được tích hợp thông tin tài khoản thanh toán và ví điện tử trên ứng dụng. Chính phủ cũng đặt mục tiêu 70% tiện ích dịch vụ trên VNEID được tích hợp trí tuệ nhân tạo nhằm cá nhân hóa và nâng cao trải nghiệm người dùng. Tính đến cuối năm 2025, cả nước có hơn 65 triệu tài khoản VNEID đã kích hoạt với 6 nhóm giấy tờ được tích hợp trên ứng dụng.
0: Chiều qua, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng đã chủ trì cuộc họp nghe báo cáo triển khai chỉ đạo của Trung ương về khởi công các dự án nhà ở xã hội và nhà ở cho thuê. Trong bối cảnh nhu cầu nhà ở giá phù hợp tại các đô thị lớn ngày càng cao, ông Vũ Đại Thắng yêu cầu các đơn vị triển khai ngay một số dự án trọng điểm trước ngày 15 tháng 6 tới.
1: Chủ tịch Hà Nội yêu cầu triển khai một số dự án nhà ở cho thuê ngay trong tháng 6, đồng thời nghiên cứu nâng tỷ lệ nhà ở xã hội dành cho thuê lên 20-30%. Trong đó, dự án nhà ở sinh viên tại khu Pháp Vân, Tứ Hiệp được yêu cầu tận dụng các thiết kế sẵn có để đẩy nhanh tiến độ và tiết kiệm chi phí. Thành phố cũng tiếp tục rà soát các dự án nhà ở cho thuê tại phường Việt Hưng và một số dự án tại khu công nghệ cao Hòa Lạc để sớm triển khai trong thời gian tới. Diện thụ hưởng chính sách và nhà ở cho thuê sẽ rất rộng, gồm công nhân, sinh viên, cán bộ lực lượng vũ trang, giáo viên, bác sĩ, phóng viên cùng nhiều nhóm lao động khác. Theo Sở Xây dựng Hà Nội, thành phố hiện có 90 dự án nhà ở xã hội với khoảng 80.800 căn hộ, trong đó có 13 dự án với hơn 11.000 căn đã khởi công, 41 dự án gần 27.500 căn dự kiến khởi công trong năm nay, 29 dự án với hơn 35.000 căn dự kiến triển khai trong năm 2027, 7 dự án đang hoàn thiện thủ tục đầu tư.
0: Thưa quý vị, sau khi thực hiện sắp xếp tổ chức chính quyền địa phương theo mô hình hai cấp, hàng trăm cơ sở nhà đất dôi dư đã được thành phố Hà Nội bố trí lại, chuyển đổi công năng phù hợp, qua đó từng bước biến tài sản công dôi dư thành nguồn lực phục vụ phát triển kinh tế xã hội. Ghi nhận của phóng viên Thành Trung.
4: Phường Cầu Giấy sau khi thực hiện chính quyền địa phương hai cấp đã rà soát sắp xếp lại toàn bộ quỹ nhà đất là tài sản công, đồng thời tiếp nhận 6 cơ sở nhà đất thuộc quận Cầu Giấy cũ và bố trí sử dụng phù hợp, đảm bảo không bị lãng phí. Ông Nguyễn Mậu Hùng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Cầu Giấy cho biết:
5: Chúng tôi cũng đã báo cáo thành phố về báo cáo Sở Tài chính để được bố trí giao cho các đơn vị khác sử dụng, gồm có lực lượng công an 2 cơ sở, ban chỉ huy quân sự phường 1 cơ sở. Thế mà 2 cơ sở thì chúng tôi cũng đã giao cho ban quản lý dự án cùng với các đơn vị hiệp quản để đảm bảo cái điều kiện làm việc cho các đơn vị.
4: Xã Quảng Oai nằm ở trung tâm huyện Ba Vì cũ nên có các trụ sở của huyện ủy, ủy ban nhân dân huyện, các phòng, ban của huyện và 6 xã trước sắp nhập để người dân có thêm không gian sinh hoạt văn hóa, thể dục thể thao. Trụ sở ở huyện ủy Ba Vì cũ đã được chuyển đổi thành công viên và nhà sinh hoạt cộng đồng. Một số trụ sở khác của xã Quảng Oai được chuyển đổi thành trường học để đáp ứng nhu cầu học tập và vui chơi của các em học sinh. Cô Nguyễn Thị Huân, Phó Hiệu trưởng Trường Trung học Cơ sở Chu Minh, xã Quảng Oai, thành phố Hà Nội chia sẻ.
6: Thêm quỹ đất như này là rất tốt với chúng tôi, bởi vì nếu không đủ quỹ đất thì chúng tôi không bao giờ có thể làm được chuẩn quốc gia. Tôi rất mong là thành phố sẽ có được cái chương trình hay là có kinh phí để cho chúng tôi có thể sửa sang, nâng cấp để làm những phòng công năng cho trường, bởi vì hiện tại bây giờ trường vẫn thiếu rất nhiều các cái phòng, cái khu thể dục thể thao, nhà hàng tập đa năng, rồi những cái phòng chức năng khác nữa là vẫn còn thiếu nhiều.
4: Đến cuối tháng 5 năm 2026, thành phố Hà Nội còn 86 cơ sở dôi dư và dự kiến hoàn thành xử lý trong quý 2 này. Việc các trụ sở được tiếp tục sử dụng hoặc chuyển đổi công năng giúp tiết kiệm đáng kể ngân sách đầu tư xây dựng, đồng thời rút ngắn thời gian chuẩn bị cơ sở vật chất cho giáo dục, y tế, văn hóa và các dịch vụ công sau sắp xếp.
0: Lợi thế cửa khẩu, hạ tầng kết nối liên vùng cùng nỗ lực cải thiện môi trường đầu tư đang giúp Lào Cai tiếp tục trở thành điểm đến hấp dẫn của dòng vốn đầu tư ở khu vực Trung Du và miền núi phía Bắc. Phóng viên An Kiên thông tin.
1: Năm tháng đầu năm nay, Lào Cai chấp thuận chủ trương đầu tư cho 8 dự án mới với tổng vốn đăng ký hơn 3.320 tỷ đồng. Riêng trong tháng 5, một dự án quy mô lớn với dòng vốn gần 1.000 tỷ đồng đã được phê duyệt. Để sẵn sàng đón làn sóng đầu tư mới, Lào Cai đang dồn lực toàn hoàn thiện hạ tầng các khu cụm công nghiệp trọng điểm như Đông An, Võ Lao. Tỉnh cam kết đồng hành và đẩy nhanh tiến độ bàn giao mặt bằng sạch cho doanh nghiệp. Ông Nguyễn Đình Chiến, Phó Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Lào Cai cho biết.
7: Các cụm công nghiệp được thành lập thì đang triển khai rất là quyết liệt trong công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, và tôi tin tưởng rằng với cái sự phối hợp chặt chẽ giữa các sở ngành và các địa phương với lại chủ đầu tư thì cái việc 500 ha giải mặt bằng sạch năm 2006 sẽ đạt được kết quả và sẽ thu hút được nhiều nhà đầu tư thứ cấp.
0: Tại Quảng Ngãi, để tạo áp lực trách nhiệm trong điều hành và hoàn thành mục tiêu tăng trưởng hai con số, tỉnh yêu cầu gắn kết quả giải ngân đầu tư công, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh và tăng trưởng tổng sản phẩm xã hội với việc đánh giá cán bộ lãnh đạo quản lý các cấp. Phóng viên Thanh Thắng thường trú tại miền Trung thông tin.
8: Theo Ủy ban Nhân tỉnh Quảng Ngãi, những tháng đầu năm 2026, nhiều chỉ tiêu tăng trưởng đạt kết quả khả quan. Tuy nhiên, tăng trưởng GNDP quý 1 vẫn chưa đạt kịch bản đề ra, tiến độ giải ngân vốn đầu tư công còn chậm, công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, xác định giá đất và thủ tục đất đai ở một số dự án còn kéo dài. Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh của tỉnh xếp thứ 8 trên 34 tỉnh, thành phố. Kết quả PCI năm 2025 của Quảng Ngãi vẫn thuộc nhóm chất lượng điều hành thấp. Nhiều chỉ số thành phần giảm sâu, nhất là các chỉ số về tính minh bạch, chi phí không chính thức và chính sách hỗ trợ doanh nghiệp. Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi yêu cầu các sở ngành địa phương cần tập trung tháo gỡ khó khăn, xác định rõ trách nhiệm người đứng đầu, kiên quyết khắc phục tình trạng né tránh, đùn đẩy trách nhiệm trong thực thi công vụ. Ông Nguyễn Hoàng Giang, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi yêu cầu nâng cao chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp, lấy kết quả thực hiện mục tiêu tăng trưởng GNDP, giải ngân vốn đầu tư công, cải thiện chỉ số PCI và các nhiệm vụ trọng tâm khác làm tiêu chí quan trọng để đánh giá, xếp loại cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp.
9: Con số đặt ra hoặc là các nội dung liên quan đã được phân tích rất kỹ trong các hội nghị kinh tế xã hội hàng tháng. Nhưng hiện nay thì cái xu thế đang càng ngày càng khó nếu như chúng ta không có tập trung cao. Đặc biệt trong đó chỉ tiêu đầu tư công là một chỉ tiêu gắn với cái khó khăn của các địa phương giải ngân. Và đặc biệt với địa phương như chúng ta là khó khăn về vấn đề thu tiền đất thì càng cần trao đổi, thảo luận thường xuyên để tìm ra những giải pháp tháo gỡ khó khăn. Ở đây cả 96 xã phường là khu cũng phải hòa mình trong cái dòng chảy, trong cái nhiệt huyết, trong cái ngọn lửa khát vọng của tỉnh mới thành công được.
4: Thời sự tiếng nói Việt Nam.
10: Thông tin nhanh,
4: bình luận sâu,
10: tương tác đa chiều.
0: Ngày 26 tháng 5 tại trụ sở Liên Hợp Quốc ở New York, Hoa Kỳ đã diễn ra cuộc họp của phong trào không liên kết để nghe Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Cuba Bruno Rodriguez Paella chia sẻ về tình hình Cuba hiện nay trong bối cảnh các biện pháp bao vây cấm vận và cưỡng ép đơn phương nhằm vào Cuba tiếp tục bị siết chặt. Tin của phóng viên Quang Trung, thường trú tại Mỹ.
11: Phát biểu tại cuộc họp, Bộ trưởng Ngoại giao Cuba Bruno Rodriguez Paella bày tỏ trân trọng tình đoàn kết và sự ủng hộ quý báu của các nước thành viên phong trào không liên kết đối với Cuba, cung cấp thông tin cập nhật về những tác động nghiêm trọng của các biện pháp bao vây, cấm vận, đặc biệt là các biện pháp cưỡng ép nhằm vào nguồn cung năng lượng và việc áp đặt trừng phạt thứ cấp đối với thực thể của các nước thứ ba. Thảo luận tại cuộc họp, Đại sứ Đỗ Hùng Việt, trưởng phái đoàn thường trực Việt Nam tại Liên Hợp Quốc bày tỏ chia sẻ sâu sắc với những thách thức mà nhân dân Cuba anh em đang phải đối mặt. Đại sứ khẳng định Việt Nam phản đối các biện pháp cưỡng ép đơn phương đối với Cuba, coi đây là hành động đi ngược lại với nguyên tắc cơ bản của luật pháp quốc tế, trong đó có bình đẳng chủ quyền,

0: không can thiệp vào công việc nội bộ, tự do thương mại và hàng hải quốc tế, cũng như quyền của mỗi quốc gia được lựa chọn con đường phát triển của mình. Đại diện Việt Nam kêu gọi các nước thành viên phong trào không liên kết tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, lên tiếng mạnh mẽ phản đối bao vây, cấm vận đối với Cuba, góp phần bảo vệ các nguyên tắc và nền tảng của phong trào.
1: Hải quân thuộc lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran cho biết 23 tàu đã đi qua eo biển Hormuz trong 24 giờ qua sau khi được lực lượng này cho phép. Giá dầu thô trên thị trường thế giới cũng giảm mạnh trong phiên giao dịch chiều qua theo giờ Mỹ sau khi truyền thông nhà nước Iran đưa tin đã có được dự thảo thỏa thuận giữa Washington và Tehran về kết thúc chiến tranh và mở lại eo biển Hormuz.
2: Giá dầu thô Brent đã giảm sâu tới 5,3% xuống còn 94,28 đô la Mỹ một thùng. Tương tự, dầu ngọt nhẹ Mỹ cũng giảm mạnh xuống còn 88,68 đô la Mỹ một thùng, tương đương mức giảm 5,5%. Đáng chú ý, mức giá này vẫn được duy trì sau khi Nhà Trắng Mỹ ra thông báo bác bỏ thông tin do truyền thông Iran công bố. Trước đó, truyền hình nhà nước Iran IRIB tối qua thông báo đã có được dự thảo thỏa thuận tiềm năng giữa Mỹ và Iran để kết thúc chiến tranh và mở lại eo biển Hormuz. Tuy nhiên, ngay sau công bố của truyền hình Iran, Nhà Trắng Mỹ đã ra thông báo khẳng định thông tin trên là bịa đặt và không đáng tin cậy.
1: Sau phán quyết của Tòa án tối cao liên quan chính sách thuế nhập khẩu của Nhà Trắng, chính quyền Mỹ đã bắt đầu hoàn trả hàng chục tỷ đô la tiền thuế cho doanh nghiệp nhập khẩu. Tin của phóng viên Quang Trung.
0: Theo hồ sơ nộp lên tòa án ngày 27 tháng 5, Cơ quan Hải quan và Bảo vệ biên giới Mỹ cho biết khoảng 85 tỷ đô la tiền hoàn thuế tiềm năng và đã được xác nhận hiện đã được tiếp nhận để xử lý. Trong số này, khoảng 20,6 tỷ đô la đã được hoàn trả cho các doanh nghiệp tính tới ngày 22 tháng 5. Trước đó, Tòa tối cao Mỹ đã ra phán quyết cho rằng chính quyền của Tổng thống Donald Trump đã vượt quá thẩm quyền khi sử dụng đạo luật quyền hạn kinh tế khẩn cấp quốc tế để áp thuế riêng với nhiều quốc gia. Theo hồ sơ tòa án, kể từ đầu nhiệm kỳ, chính quyền Mỹ đã thu hơn 165 tỷ đô la tiền thuế từ các mức thuế này. Ngay sau đó, hàng trăm doanh nghiệp lớn của Mỹ đã nộp hồ sơ xin hoàn thuế. Dù vậy, giới nhập khẩu Mỹ hiện vẫn đang chịu mức thuế chung 10% mà chính quyền của Tổng thống Trump áp dụng theo đạo luật thương mại năm 1974 có thời hạn trong vòng 150 ngày. Nhà Trắng cũng cảnh báo có thể nâng mức thuế này lên 15%, song hiện tại chưa triển khai. Đại diện thương mại Mỹ Jameson Gear cho biết chính quyền đang xem xét khả năng gia hạn các mức thuế tạm thời mà không cần quốc hội phê chuẩn, dù vấn đề này có thể gây tranh cãi pháp lý trong thời gian tới.
1: 5 người mắc kẹt trong một hang động ngập nước tại Lào trong suốt một tuần qua đã may mắn được cứu sống. Biên tập viên Phương Anh thông tin.
3: Ông Bông Ca Vong, người đứng đầu lực lượng cứu hộ Meta Tham Kalasin của Thái Lan cho biết. Vào lúc 16 giờ 30 phút, chúng tôi đã tìm thấy các nạn nhân. Hiện đã tìm được 5 người và chúng tôi vẫn đang tiếp tục tìm kiếm thêm 2 người còn lại. Chúng tôi đã xác định được vị trí của họ và sẽ tiếp tục cập nhật thông tin. Nhóm gồm 7 công dân Lào đã vào hang tại tỉnh Saisonbun từ tuần trước để tìm vàng. Tuy nhiên, mưa lớn và sạt lở đất sau đó đã chặn lối ra, khiến cả nhóm bị mắc kẹt bên trong hang động. Hàng chục nhân viên cứu hộ của Lào và Thái Lan đã nhanh chóng được huy động tham gia chiến dịch tìm kiếm cứu nạn. Chiến dịch cứu hộ lần này có sự tham gia của các thợ lặn hang động chuyên nghiệp từ Thái Lan và một số nước khác. Trong số này có những người từng tham gia cuộc giải cứu đội bóng đá thiếu niên Thái Lan và huấn luyện viên mắc kẹt trong hang Tham Luồng năm 2018.
1: Trưởng phái bộ khí hậu Liên Hợp Quốc ông Simon cho biết đợt nắng nóng kỷ lục đầu mùa đang thiêu đốt một vùng rộng lớn ở Tây Âu là một lời nhắc nhở khắc nghiệt về những tác động ngày càng trầm trọng của khủng hoảng khí hậu. Anh và Pháp đã ghi nhận những ngày tháng năm nóng nhất từ trước đến nay trong một tuần khi vòm nhiệt mang đến nhiệt độ nóng như thiêu đốt thường thấy vào giữa mùa hè cho Tây Âu. Điều kiện khắc nghiệt cũng đang bao trùm Ấn Độ, nơi quân đội đang chiến đấu với các vụ cháy rừng và chính quyền vương đã báo cáo các trường hợp tử vong do say nắng. 45 thành phố nóng nhất thế giới đều nằm ở Ấn Độ vào giữa trưa qua, với nền nhiệt độ lên tới 43 độ C. Vừa rồi là phần tin thời sự quốc tế, tiếp theo là tin thể thao. Thưa quý vị và các bạn, hôm nay đội tuyển U19 lên đường sang Indonesia tham dự giải vô địch U19 Đông Nam Á 2026 diễn ra từ ngày 1 tháng 6 đến ngày 14 tháng 6. Tại giải đấu, U19 Việt Nam nằm ở bảng A cùng đội chủ nhà Indonesia, Timor Leste và Myanmar. Đây được xem là bước chạy đà quan trọng của toàn đội hướng tới vòng loại U20 châu Á 2027. Tối qua trên sân vận động Thái Nguyên diễn ra trận chung kết giải bóng đá nữ Cúp Quốc gia 2026 giữa Hà Nội 1 và Thành phố Hồ Chí Minh. Đánh bại Hà Nội 1 với tỷ số 3-0 trên loạt sút luân lưu, câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh trở thành nhà vô địch giải đấu. Crystal Palace đã giành chiến thắng 1-0 trước Barcelona ở trận chung kết giải hạng 3 các câu lạc bộ châu Âu Conference League. Kết quả này giúp nước Anh thống trị châu Âu trước đó khi mà trước đó Aston Villa đăng quan Europa League và người hâm mộ lúc này đang chờ đợi Arsenal bước lên ngai vàng Champions League. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự sáng của Đài Tiếng nói Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, thuế thu nhập cá nhân không chỉ là câu chuyện chính sách mà còn gắn trực tiếp với đời sống của hàng triệu người lao động. Vì thế, đề xuất mới của Bộ Tài chính tại dự thảo nghị định hướng dẫn thi hành luật thuế thu nhập cá nhân 2025 đang nhận được sự quan tâm đặc biệt của dư luận. Theo dự thảo, người nộp thuế có thể được khấu trừ thêm các loại khoản chi cho y tế, giáo dục và đào tạo trước khi xác định thu nhập tính thuế. Đề xuất này không đơn thuần là điều chỉnh kỹ thuật về chính sách thuế, mà còn cho thấy tư duy quản lý đang dần chuyển theo hướng sát thực tế hơn, lấy con người làm trung tâm hơn. Biên tập viên Ngọc Diệu có bình luận nhan đề hướng tới cơ chế quản lý thuế nhân văn. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
4: Thuế là nguồn thu chủ yếu của ngân sách quốc gia. Nộp thuế là nghĩa vụ của cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp với nhà nước. Nhưng thuế cũng là câu chuyện của đời sống. Phía sau những con số khô khan là thu nhập, chi tiêu, là gánh nặng cơm áo của mỗi gia đình. Từ ngày 1 tháng 1 năm 2026, mức giảm trừ gia cảnh được điều chỉnh tăng. Theo quy định hiện hành, cá nhân nộp thuế được giảm trừ 15,5 triệu đồng mỗi tháng và mỗi người phụ thuộc là 6,2 triệu đồng mỗi tháng. Đây là bước điều chỉnh cần thiết trong bối cảnh chi phí sinh hoạt ngày càng tăng. Luật thuế thu nhập cá nhân quy định, Quốc hội là cơ quan quyết định mức giảm trừ gia cảnh. Đồng thời, luật cũng trao cho chính phủ trách nhiệm đề xuất điều chỉnh phù hợp với biến động của chỉ số giá tiêu dùng nhằm bảo đảm sát thực tế đời sống người dân. Điều đó cho thấy chính sách thuế không phải là những quy định bất biến mà cần vận động cùng nhịp sống kinh tế xã hội. Hiện nay, các khoản được giảm trừ chủ yếu gồm giảm trừ gia cảnh, bảo hiểm bắt buộc và các khoản đóng góp từ thiện, nhân đạo, khuyến học. Trong khi đó, những khoản chi rất thiết yếu với nhiều gia đình như khám chữa bệnh, học hành, đào tạo nâng cao kỹ năng lại chưa được tính đến đầy đủ. Vì thế, đề xuất cho phép khấu trừ thêm chi phí y tế, giáo dục và đào tạo được nhiều người kỳ vọng sẽ tạo nên một cơ chế quản lý thuế sát thực tế và nhân văn hơn. Bởi lẽ, với không ít người lao động, đặc biệt là người làm công ăn lương ở đô thị, chi phí học hành cho con cái hay tiền viện phí nhiều khi chiếm phần lớn thu nhập. Những khoản chi ấy không phải tiêu dùng xa xỉ, mà là đầu tư cho con người, cho tương lai. Có thể sẽ có người cho rằng, mức giảm trừ thêm vài chục triệu đồng mỗi năm là không đáng kể so với số thuế phải nộp, rằng thủ tục chứng minh hóa đơn giấy tờ có khi còn mất thời gian hơn số tiền được giảm. Nhưng với nhiều người khác, giảm được đồng nào, quý đồng ấy. Một khoản hỗ trợ dù không lớn, vẫn mang ý nghĩa như một sự chia sẻ từ chính sách. Tinh thần khoan thư sức dân nhiều khi không nằm ở những thay đổi quá lớn, mà ở cách nhà nước nhìn thấy áp lực đời sống của người dân để điều chỉnh chính sách phù hợp hơn. Câu chuyện quản lý thuế thời gian gần đây cũng cho thấy yêu cầu phải cân bằng giữa thu đúng, thu đủ với việc tạo thuận lợi cho người nộp thuế. Đã có những trường hợp cá nhân bị tạm hoãn xuất cảnh chỉ vì nợ vài chục nghìn đồng tiền thuế. Dù thực hiện đúng quy định, nhưng những tình huống như vậy cũng cho thấy cần tiếp tục hoàn thiện cơ chế quản lý theo hướng linh hoạt, hợp lý và nhân văn hơn. Ngành thuế đang từng bước điều chỉnh để vừa tránh thất thu ngân sách, vừa giảm phiền hà không cần thiết cho người dân. Đó cũng là một phần của cải cách hành chính và xây dựng nền quản trị hiện đại. Trong bối cảnh hội nhập sâu rộng, chính sách thuế không chỉ nhằm tăng nguồn thu ngân sách, mà còn phải góp phần thúc đẩy phát triển bền vững, nuôi dưỡng nguồn thu lâu dài và tạo động lực cho tăng trưởng, đặc biệt quan trọng trong bối cảnh thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số trong giai đoạn 2026-2030, theo tinh thần nghị quyết Đại hội Đảng Toàn quốc lần thứ 14. Một chính sách thuế hợp lý, công bằng và nhân văn sẽ củng cố niềm tin của người dân doanh nghiệp, từ đó tạo thêm sức mạnh cho nền kinh tế.
1: Quý vị và các bạn vừa nghe bình luận hướng tới cơ chế quản lý thuế nhân văn. Những điểm mới trong dự thảo nghị định hướng dẫn thi hành luật thuế thu nhập cá nhân 2025 sẽ được chúng tôi tiếp tục đề cập trong một câu chuyện thời sự, chương trình Theo dòng thời sự sáng bắt đầu từ lúc 7 giờ sáng nay. Mời quý vị và các bạn chú ý đón nghe.
5: Dự báo thời tiết.
2: Khu vực Tây Bắc Bộ, ngày nắng, có nơi có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác. Cục bộ có nơi mưa to đến rất to, nhiệt độ từ 24 đến

0: 36 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ, ngày nắng nóng, có nơi có nắng nóng và nắng nóng gay gắt. Chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to đến rất to, nhiệt độ từ 25 đến 37 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến thành phố Huế, ít mây, ngày nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 27 đến 39 độ. Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, riêng phía Nam chiều tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông, nhiệt độ từ 25 đến 38 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ, ngày nắng, chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, sau có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 20 đến 34 độ. Khu vực Nam Bộ nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 25 đến 33 độ. Khu vực Hà Nội, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 25 đến 37 độ. Khu vực Thành phố Hồ Chí Minh nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 25 đến 33 độ. Dự báo thời tiết biển, Vịnh Bắc Bộ và vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Nam đến Đông Nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa, vùng biển từ Cà Mau đến An Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam đến Nam cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau, khu vực Nam Biển Đông và đặc khu Trường Sa có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 3, cấp 4. Khu vực Bắc Biển Đông và đặc khu Hoàng Sa không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Nam đến Tây Nam cấp 3, cấp 4. Khu vực giữa Biển Đông có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Nam đến Tây Nam cấp 3, cấp 4.
1: Vừa rồi là thông tin dự báo thời tiết, bây giờ chúng tôi tóm lược những tin chính đã phát trong chương trình. Sáng nay tại Hà Nội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổ chức hội nghị Hội đồng Nhân dân toàn quốc theo hình thức trực tiếp và trực tuyến tại 33 điểm cầu tỉnh, các tỉnh, thành phố. Hội nghị nhằm triển khai phương hướng, nhiệm vụ, các giải pháp, góp phần tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Hội đồng Nhân dân nhiệm kỳ 2026-2031. Thành phố Hà Nội sẽ khởi công một số dự án nhà ở cho thuê trong tháng 6 tới nhằm cụ thể hóa chỉ đạo của Trung ương và Chính phủ về phát triển nhà ở phục vụ nhu cầu ở thực của người dân. Giá dầu thô trên thị trường thế giới giảm mạnh sau khi truyền thông nhà nước Iran đưa tin đã có được dự thảo thỏa thuận giữa Washington và Tehran về kết thúc chiến tranh và mở lại eo biển Hormuz. Tuy nhiên, Nhà Trắng thông báo thông tin này là không đáng tin cậy. Tới đây chúng tôi kết thúc chương trình thời sự sáng nay của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Minh Châu và Bùi Chuyên thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Sơn Tùng và kỹ thuật viên Hồng Vân. Chịu trách nhiệm nội dung Hoàng Trung Dũng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe.
2: Thông tin quảng cáo.
3: Mỏi vai đau gối tê tay, ai mà có biết cách hay mách dùm.
4: Công lý đi à?
3: Vâng.
4: Sáng sớm mà đã vai với gáy thế.
3: Ôi giời ơi, đi khám bác sĩ bảo thoái hóa cột sống cổ rồi. Máy tính cho nó lắm vào, lại còn Zalo với cả Facebook nữa. Giờ cổ mỏi vai đau khó chịu lắm. Anh có cách gì hay mách em với?
4: Chú nghe anh, uống ngay thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên khớp Tâm Bình đi.
3: Nghe anh, em thử Tâm Bình, uống ngay viên khớp giúp mình đỡ đau.
4: Viên khớp Tâm Bình nguồn gốc thảo dược, vừa hỗ trợ giảm đau nhức xương khớp, chú cứ yên tâm nhá.
3: Đau lưng mỏi gối tê tay, bà con cô bác mua ngay Tâm Bình.
5: Sản phẩm này không là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
6: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế?
7: Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
6: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
7: Dùng cho cả gia đình á?
6: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica, làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
7: Để tôi đi mua về luôn.
6: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
8: Bà Loan, sao đợt này không thấy đi tập thể dục? Tôi mất ngủ cả tháng nay, đêm cứ tỉnh như sáo, không thể nào ngủ được. Có ngủ thì cũng chập chờn, người mệt mỏi, không muốn làm gì bà.
9: Bà dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ thử xem. Trước tôi cũng mất ngủ, từ ngày uống An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ giấc ngủ sâu hơn, sáng dậy không bị mệt bà.
8: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hay thế à bà?
9: Sản phẩm dùng cho người mất ngủ, ngủ không sâu giấc như bà đấy.
8: Thế thì tôi phải dùng An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ ngay mới được.
9: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình, bớt lo âu, ngủ sâu sảng khoái.
10: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
11: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
12: Ông Sang ơi!
13: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu, hoa mắt, chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
12: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi.
2: viên vai gáy thái dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ. Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy thái dương này uống đi nhé.
13: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi. Hôm nay tôi bổ

quân đội ta chung với đảng, hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội. Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng.

0: Kính chào các đồng chí và các bạn đến với chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân. Thưa các đồng chí, thưa các bạn, trong bài viết Ánh sáng Hồ Chí Minh soi đường chúng ta đi, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã nhấn mạnh, trong kỷ nguyên mới khi đất nước đứng trước yêu cầu vươn mình mạnh mẽ, tư tưởng Hồ Chí Minh tiếp tục là điểm tựa tinh thần, nền tảng tư duy và phương hướng hành động trong chặng hành trình chúng ta xây dựng nước Việt Nam hùng cường. Đặc biệt trong bối cảnh hiện nay, khi cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn ngày càng phức tạp, chiến tranh công nghệ cao, chiến tranh phi truyền thống đặt ra nhiều thách thức mới. Nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc diễn ra trên nhiều mặt trận, đa không gian và luôn đặt trước những diễn biến khó lường. Vậy chúng ta cần hiểu thế nào cho đúng về tự chủ, tự lực, tự cường trong tư tưởng Hồ Chí Minh? Tự chủ có phải là khép mình biệt lập? Tự lực có phải là chỉ dựa vào sức mình mà coi nhẹ hợp tác quốc tế? Đây là nội dung sẽ được chúng tôi phân tích luận giải trong chuyên đề hôm nay với sự tham gia của Thiếu tướng Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Văn Sáu, Phó Viện trưởng Viện Chiến lược và Lịch sử Quốc phòng Việt Nam. Trước khi đến với chuyên đề, mời quý thính giả và các đồng chí theo dõi trang tin hoạt động quân sự quốc phòng.
1: Sáng ngày 27 tháng 5, tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc tế Đồng Tâm, xã Thuyết Ống, tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Thanh Hóa, trang trọng tổ chức lễ truy điệu và an táng 19 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Lào. Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam dự buổi lễ.
2: Tại buổi lễ, các đại biểu cùng cán bộ chiến sĩ và nhân dân địa phương đã thành kính tưởng niệm, dâng hoa dâng hương, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc những cống hiến hy sinh của các anh hùng liệt sĩ cho sự nghiệp giải phóng dân tộc và làm nhiệm vụ quốc tế cao cả. Mùa khô năm 2025-2026, được sự giúp đỡ của Ban Công tác đặc biệt tỉnh Hủa Phăn và nhân dân nước bạn Lào, đội quy tập Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thanh Hóa đã khảo sát tìm kiếm quy tập được 19 hài cốt liệt sĩ. 19 hài cốt liệt sĩ được quy tập trong đợt này đều chưa xác định được danh tính. Nhằm sớm có thể trả lại tên cho các liệt sĩ, công tác lấy mẫu sinh phẩm cũng đã được các cơ quan chức năng tiến hành cẩn trọng để phục vụ giám định ADN sau này.
1: Cũng trong sáng ngày 27 tháng 5, tại Nghĩa trang Liệt sĩ Tông Khao, xã Thanh Nưa, Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân tỉnh Điện Biên trang trọng tổ chức lễ truy điệu và an táng 9 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện Việt Nam hy sinh tại Lào. Dự buổi lễ có đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ, Trưởng ban Chỉ đạo Quốc gia về tìm kiếm quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Thượng tướng Lê Quang Minh, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam.
2: Đây là các hài cốt liệt sĩ được quy tập trong mùa khô 2025-2026, trong đó có một hài cốt đã xác định được danh tính là liệt sĩ Nguyễn Thành Nhiên, quê quán thôn Lai Ốc, xã Nghĩa Trụ, tỉnh Hưng Yên. Địa điểm quy tập tại bản Pạc Nua, Háp Pôn, huyện Khoa, tỉnh Phong Sa Lì, Lào. Sau lễ truy điệu, 8 hài cốt liệt sĩ được an táng tại Nghĩa trang Liệt sĩ Tông Khao. Riêng hài cốt của liệt sĩ Nguyễn Thành Nhiên được đưa về quê hương an táng.
1: Chủ trì hội nghị giao ban Bộ Tổng tham mưu tháng 5 năm 2026, Đại tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, biểu dương những kết quả nổi bật trong thực hiện nhiệm vụ của các cơ quan đơn vị thời gian qua, đồng thời yêu cầu toàn quân duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu, theo dõi nắm chắc tình hình, nhất là các địa bàn trọng điểm, kịp thời tham mưu xử lý hiệu quả các tình huống, không để bị động bất ngờ.
2: Đại tướng Nguyễn Tân Cương yêu cầu các lực lượng tăng cường tuần tra kiểm soát, ngăn chặn xuất nhập cảnh trái phép và hoạt động chống phá của các lực lượng phản động trên tuyến biên giới biển đảo, tuyên truyền xua đuổi ngăn chặn tàu nước ngoài vi phạm xâm phạm vùng biển Việt Nam, triển khai quyết liệt các biện pháp phòng chống ngăn chặn khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo, không theo quy định IUU, quản lý chặt chẽ tàu bay không người lái, xử lý kịp thời đúng quy định, tăng cường kiểm soát thông tin trên không gian mạng, duy trì nghiêm chế độ ứng trực cứu hộ cứu nạn ở các cấp, chủ động nắm chắc tình hình, tham mưu đề xuất xử lý kịp thời hiệu quả các tình huống sự cố thiên tai tìm kiếm cứu nạn, tăng cường kiểm tra rà soát khu vực đóng quân, phòng chống cháy nổ, bảo đảm an toàn doanh trại, kho tàng, cơ quan đơn vị. Tại hội nghị, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Đại tướng Nguyễn Tân Cương đã trao huân chương chiến công hạng nhì tặng Thiếu tướng Nguyễn Thanh Huy, Cục trưởng Cục Điều tra Hình sự Bộ Quốc phòng vì đã lập chiến công xuất sắc đột xuất trong đấu tranh phòng chống tội phạm ma túy, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.
1: Chủ trì hội nghị tổ công tác liên ngành về việc Việt Nam tham gia hoạt động

0: gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc nhằm đánh giá hiệu quả phối hợp thời gian qua và thảo luận thống nhất phương hướng công tác thời gian tới. Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Tổ trưởng Tổ công tác liên ngành đề nghị các thành viên Tổ công tác liên ngành chỉ đạo giải quyết tuyệt đối không để những khó khăn vướng mắc, nhất là do nguyên nhân chủ quan, làm ảnh hưởng đến việc triển khai và kết quả thực hiện nhiệm vụ gìn giữ hòa bình. Các cơ quan đơn vị chủ động về tạo nguồn nhân sự, thúc đẩy vận động ngoại giao với Liên Hợp Quốc và các đối tác quốc tế khác, ủng hộ hỗ trợ nguồn lực, thúc đẩy khả năng triển khai lực lượng của Việt Nam.
1: Từ năm 2014 đến hết quý 1 năm nay, Quân đội Nhân dân Việt Nam đã cử 1.326 lượt sĩ quan quân nhân chuyên nghiệp thực hiện nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc, trong đó có 149 lượt sĩ quan triển khai theo hình thức cá nhân, 7 thê đội Bệnh viện dã chiến cấp 2 luân phiên làm nhiệm vụ tại phái bộ UNMISS ở Nam Sudan, 4 thê đội công binh luân phiên thực hiện nhiệm vụ tại phái bộ UNISFA ở khu vực IBA. Cùng với đó, từ năm 2022 đến nay, Công an Nhân dân Việt Nam đã triển khai 32 lượt sĩ quan theo hình thức cá nhân tại Nam Sudan và Cộng hòa Trung Phi. Tại hội nghị, lãnh đạo Bộ Quốc phòng đã trao kỷ niệm chương vì sự nghiệp gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc tặng các đồng chí đã có nhiều đóng góp đối với hành trình vì hòa bình của Việt Nam.
0: Sáng ngày 27 tháng 5, Cơ quan Tổng cục Chính trị tổ chức khai mạc hội thi báo cáo viên giỏi năm 2026 với sự tham gia của 33 thí sinh đến từ các cơ quan đơn vị trực thuộc Tổng cục Chính trị.
1: Phát biểu khai mạc hội thi, Thiếu tướng Trần Ngọc Anh, Cục trưởng Cục Chính trị, Tổng cục Chính trị, trưởng ban tổ chức khẳng định, hội thi nhằm bồi dưỡng nâng cao nhận thức, kỹ năng, phương pháp báo cáo viên, tuyên truyền miệng cho đội ngũ cán bộ, báo cáo viên, đồng thời yêu cầu các thí sinh tham gia hội thi nêu cao tinh thần trách nhiệm, nắm vững mục đích yêu cầu, chấp hành đúng quy chế kế hoạch hội thi, bình tĩnh, tự tin, đoàn kết, học hỏi, có ý chí quyết tâm giành thành tích cao nhất. Căn cứ vào kết quả hội thi, ban tổ chức lựa chọn các đồng chí tiêu biểu để tham gia hội thi cấp toàn quân.
0: Tại Lữ đoàn 86, Binh chủng Hóa học tổ chức hội thi báo cáo viên và cán bộ đoàn giỏi cấp binh chủng.
1: Điểm nổi bật của hội thi là việc ứng dụng công nghệ thông tin trong toàn bộ quá trình tổ chức, từ soạn thảo đề cương, thiết kế slide trình chiếu, bốc thăm thứ tự thi đến thi trắc nghiệm trên máy tính. Các báo cáo viên thể hiện khả năng thuyết trình chuyên nghiệp, sáng tạo, biết kết hợp video clip, sơ đồ tư duy, hình ảnh trực quan để tăng sức hấp dẫn, biến những nội dung lý luận khô cứng trở nên gần gũi dễ hiểu. Trong khi đó, cán bộ đoàn thể hiện năng lực soạn thảo văn kiện, kỹ năng công tác đoàn, phong trào thanh niên, xử lý tình huống thực tiễn và ứng dụng chuyển đổi số trong hoạt động đoàn. Qua hội thi, binh chủng sẽ lựa chọn những cá nhân tiêu biểu tham gia thi cấp toàn quân.
0: Những ngày này, Trung tâm Phát thanh Truyền hình Quân đội đang trở thành cầu nối thông tin đặc biệt giữa thân nhân liệt sĩ với đông đảo khán thính giả cả nước thông qua các chương trình phát sóng trên kênh Truyền hình Quốc phòng Việt Nam, các chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân trên VOV và Truyền hình Quân đội Nhân dân trên VTV.
1: Hưởng ứng cao điểm chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ, nhiều chuyên mục chương trình đã liên tục đăng tải thông tin, hình ảnh, tư liệu về liệt sĩ, địa bàn chiến đấu, kỷ vật và những mong mỏi của gia đình sau nhiều năm đi tìm người thân chưa trở về. Hàng ngày, Trung tâm Phát thanh Truyền hình Quân đội tiếp nhận hàng trăm hồ sơ do thân nhân liệt sĩ gửi qua đường bưu điện hoặc trực tiếp mang tới. Ông Nguyễn Văn Hải và ông Lê Quang Toán là hai trong số nhiều thân nhân liệt sĩ đã có mặt từ rất sớm tại Trung tâm Phát thanh Truyền hình Quân đội để gửi hồ sơ liệt sĩ, chia sẻ.
2: Tôi xem trên báo chí thì tôi thấy ở Trung tâm Phát thanh Truyền hình Quân đội, tôi đến tôi tìm. Tôi muốn gửi hồ sơ và mong muốn của gia đình là muốn tìm được hài cốt của liệt sĩ để đưa về nơi quê hương.
3: Nói chung là cái này thầy Trang nói, một là bên quân đội này cũng uy tín rồi. Đấy, muốn nhờ bên Trung tâm Phát thanh Truyền hình Quân đội đấy, làm cái cầu nối để làm sao mà tìm ra được thân nhân của mình ở trong kia, đưa về với quê hương. Cái đấy là điều mong muốn nhất.
4: Phát thanh Quân đội Nhân dân, đối thoại mở, bình luận sâu, góc nhìn đa chiều.
5: Vâng, thưa các đồng chí, thưa các bạn, như chúng tôi đã giới thiệu ở phần đầu chương trình, bây giờ chúng ta cùng đến với chuyên đề Sức mạnh tự cường bảo vệ Tổ quốc. Xin chào và cảm ơn Thiếu tướng Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Văn Sáu, Phó Viện trưởng Viện Chiến lược và Lịch sử Quốc phòng Việt Nam đã tham gia chương trình.
6: Trân trọng kính chào quý thính giả đang theo dõi chương trình Phát thanh Quân đội Nhân dân.
5: Trước khi bước vào cuộc tọa đàm thì xin mời quý thính giả và Thiếu tướng cùng nghe một phóng sự ngay sau đây.
1: Những năm gần đây, tình hình bất ổn tại nhiều quốc gia và khu vực đã để lại những vết hằn rạn nứt, khó nối liền trong một thế giới nhiều biến động. Đó là sự cạnh tranh địa chính trị giữa các nước lớn, đó là sự đứt gãy nghiêm trọng của các chuỗi cung ứng toàn cầu. Trong bối cảnh đó, nhiều quốc gia đã rơi vào thế bị động, phụ thuộc, bị cuốn vào vòng xoáy cạnh tranh, dẫn đến những tổn thương về lợi ích chủ quyền lãnh thổ. Giữa tầm bão của những biến động đó, Việt Nam

0: vẫn giữ vững được con đường hướng đi, không bị chao đảo, không bị lạc hướng. Việt Nam được cộng đồng quốc tế ghi nhận đánh giá là một điểm sáng về hòa bình và ổn định. Giữa bàn cờ thế giới đầy toan tính, Việt Nam đã lựa chọn một lối đi riêng, đó là độc lập, tự chủ, không chọn bên mà chọn chính nghĩa, đứng về lẽ phải và hòa bình. Đánh giá về tâm thế vững vàng này, Đại sứ Phạm Quang Vinh, nguyên Thứ trưởng Bộ Ngoại giao khẳng định.
1: Có lẽ cái câu chuyện lớn nhất của Việt Nam là đủ sức chống chịu và chủ động vượt qua được những cái cơn gió ngược trong những cái năm qua. Từ những cơn gió ngược về cọ sát cạnh tranh địa chính trị, từ những cơn gió ngược về đứt gãy các cái chuỗi cung ứng. Việt Nam cũng chịu những thách thức đó, nhưng Việt Nam đủ sức, đủ năng lực để thích ứng và chủ động vượt qua được những cái đó.
0: Việt Nam đã bảo vệ Tổ quốc từ sớm từ xa bằng vị thế chính trị, bằng uy tín ngoại giao và sự tự chủ về chính trị. Hơn lúc nào hết, tinh thần độc lập, tự chủ, tự lực, tự cường chính là định hướng chiến lược, là phương châm hành động để chúng ta tự tin vững bước, không bị cuốn vào vòng xoáy cạnh tranh của thời cuộc.
2: Vâng, thưa Thiếu tướng, qua phóng sự vừa rồi thì có thể thấy là một quốc gia nếu bị động, bị lệ thuộc vào bên ngoài thì sẽ phải đối mặt với những rủi ro, những thách thức. Vậy thì cốt lõi của tinh thần độc lập tự chủ trong tư tưởng Hồ Chí Minh để chúng ta không bị chệch hướng lợi ích quốc gia dân tộc trong bối cảnh hiện nay là gì?
3: Đúng như câu hỏi mà biên tập viên Trường Giang đặt ra, trước hết đó chính là tinh thần không bị động, không lệ thuộc, không để bất cứ sức ép nào làm chệch hướng lợi ích quốc gia dân tộc. Đây không chỉ là vấn đề chính trị hay đối ngoại, mà chính là vấn đề nguyên tắc chiến lược trong bảo vệ Tổ quốc hiện nay. Tư tưởng Chủ tịch Hồ Chí Minh cho thấy, độc lập dân tộc phải gắn với năng lực tự chủ thực chất. Tự chủ nhưng không có nghĩa là khép kín hay biệt lập, mà là chủ động, tích cực hội nhập nhưng không hòa tan. Hợp tác quốc tế sâu rộng nhưng vẫn giữ quyền tự quyết chiến lược. Trong điều kiện hiện nay thì tôi cho rằng điều đó đòi hỏi Việt Nam phải xây dựng nội lực quốc gia vững mạnh, phát triển khoa học công nghệ, xây dựng nền kinh tế độc lập tự chủ, nền quốc phòng toàn dân vững mạnh hiện đại và đặc biệt là vấn đề xây dựng thế trận lòng dân vững chắc.
2: Như Thiếu tướng vừa phân tích thì nội lực đóng vai trò quan trọng và quyết định, nhưng trong chiến tranh hiện đại chúng ta thấy đó là chiến tranh công nghệ cao, chiến tranh không gian mạng. Vậy quan điểm mà dựa vào sức mình là chính cần được hiểu với nội hàm như thế nào trong thời đại toàn cầu hiện nay?
3: Trong bối cảnh hiện đại hiện nay, nếu chiến tranh xảy ra, đó không chỉ là chiến tranh quân sự truyền thống, mà nó hết sức phức tạp như đang diễn ra mà chúng ta thấy được trên thế giới hiện nay. Vì vậy, dựa vào sức mình là chính thì cần được hiểu với một nội hàm mới, toàn diện, hiện đại và thực tế hơn. Trước hết tôi cho rằng, đó không phải là tư duy khép kín hay là tự cô lập, mà là xây dựng năng lực tự chủ chiến lược của quốc gia. Một đất nước muốn bảo vệ vững chắc chủ quyền phải có nội lực mạnh về kinh tế, khoa học công nghệ, công nghiệp quốc phòng, an ninh mạng, dữ liệu số và nguồn nhân lực chất lượng cao.
2: Có nghĩa là chúng ta không đứng biệt lập mà chúng ta cần phải hội nhập, nhưng là hội nhập trên cơ sở tiềm lực và vị thế của đất nước, đúng không ạ?
3: Trong điều kiện toàn cầu hóa hiện nay thì không một quốc gia dân tộc nào chỉ dựa vào sức mình theo nghĩa tuyệt đối,
4: đúng ạ.
3: Mà tư tưởng Hồ Chí Minh luôn là dĩ bất biến, ứng vạn biến, là kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại. Do đó, Việt Nam phải chủ động hội nhập quốc tế, mở rộng hợp tác quốc phòng, khoa học công nghệ, an ninh mạng và chuyển đổi số, đồng thời tranh thủ tri thức, nguồn lực và thành tựu của nhân loại để tăng cường sức mạnh nội sinh của quốc gia. Như vậy, theo tôi, dựa vào sức mạnh là chính hôm nay chính là lấy nội lực làm nền tảng quyết định, còn hợp tác quốc tế là nguồn lực quan trọng để bổ sung, nâng cao sức mạnh bảo vệ Tổ quốc trong thời đại công nghệ số và cạnh tranh chiến lược toàn cầu.
2: Vâng, tiếp tục cuộc tọa đàm thì xin mời Thiếu tướng cùng theo dõi phóng sự ngay sau đây.
5: Trong chiến tranh hiện đại, nếu chỉ phụ thuộc vào nguồn cung vũ khí nhập khẩu, chúng ta sẽ dễ rơi vào thế bị động chiến lược khi chuỗi cung ứng đứt gãy. Với tinh thần tự lực tự cường, Viện Vũ khí, Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng đã tạo ra những bước đột phá khi làm chủ công nghệ thiết kế, chế tạo súng trường bắn tỉa BT. Đây là dòng vũ khí đặc chủng mà trên thế giới hiện chỉ có một số ít quốc gia có thể chế tạo thành công. Vượt qua những khó khăn về nền tảng công nghệ luyện kim, súng được thiết kế tối ưu độ chính xác và linh hoạt. Trung tá Vũ Đức Dũng, nghiên cứu viên phòng súng pháo, Viện Vũ khí, chia sẻ.
6: Đối với dòng BT, cái chiều dài nó rất là dài.
4: Và như vậy thì nó rất là khó cơ động. Không có gì.

0: di chuyển ấy, chân cũng gặp lại được, rất còn nhẹ.
1: Ngoài ra thì nó có rất nhiều các cái điểm rất hay, đó là có thể thay đổi được các cái vị trí, rồi cái điểm tì vai, tì má này, chân này, có thể thay đổi được,
0: phù hợp được với từng hạ thủ một, đảm bảo được là tư thế hoạt động tốt nhất, bắn độ chính xác cao nhất.
2: Hiện nay Viện Vũ khí còn chế tạo thành công nhiều loại đạn dược, nhất là các loại đạn chống tăng thế hệ mới. Trong tác chiến hiện đại, các dòng xe tăng thế hệ mới đều có hệ thống phòng ngự chủ động, có khả năng bắn hạ đạn từ xa. Để xuyên thủng tấm khiên này, các nhà khoa học Viện Vũ khí đã nghiên cứu thành công ngòi nổ và cơ chế xuyên phá đa tầng phức tạp. Thượng tá Lê Đăng Trọng, trưởng phòng đạn, phân tích.
3: Đạn chống tăng thế hệ mới này phá được mấy cấp liền, là thứ nhất là bây giờ cái xe tăng thế hệ mới là có thứ nhất là lớp phòng ngự chủ động, là khi mà đạn bắn vào nó thì có một cái chùm đạn bắn ra để phá hủy cái viên đạn này trước khi vào xe tăng, thì nó có một cái viên đạn con này để nó phá nó này. Xong là khi đấy thì nó chưa thiết lập kịp được thì viên đạn này nó lao vào tiếp, cái viên đạn chính của nó mới lao vào xe tăng. Và cái viên đạn lao vào thì nó chống được cái giáp phản ứng nổ và cái tiếp tục là nó sẽ xuyên vào cái bản thép của xe tăng.
2: Việc tự chủ thiết kế chế tạo thành công các dòng vũ khí hiện đại vừa giúp tiết kiệm ngân sách, vừa nâng tầm năng lực độc lập tự chủ của Việt Nam. Làm chủ được công nghệ lõi, tự chủ về trang bị, vũ khí là nền tảng quan trọng để quân đội tự tin trong hành trình hiện đại hóa.
4: Thưa Thiếu tướng Nguyễn Văn Sáu, thực tế cho thấy là rất là khó để có thể tự chủ được hoàn toàn để chúng ta có thể sản xuất, chế tạo ra một loại vũ khí. Vì có những chi tiết vẫn phải nhập khẩu, có những công đoạn vẫn phải đặt hàng. Do vậy chúng ta phải có hợp tác, có chuyển giao công nghệ, tức là phải có hội nhập. Nhưng bài toán đặt ra là làm sao để mà không rơi vào tình thế phụ thuộc, nhất là khi mà đứt gãy chuỗi cung ứng toàn cầu.
5: Câu hỏi của biên tập viên Trường Giang rất hay nhưng rất khó, vì chạm vào bài toán thực tế là tự lực không đồng nghĩa với tự cô lập. Có thể mua sắm, hợp tác, chuyển giao công nghệ, huấn luyện chung, tham gia gìn giữ hòa bình hoặc là diễn tập chung, nhưng mà cái cốt lõi là phải giữ quyền tự quyết, làm chủ sử dụng, bảo dưỡng, bảo đảm khai thác, cải tiến và có phương án thay thế khi xảy ra. Tự lực tự cường trong quốc phòng thì không có nghĩa là đóng cửa hay là cái gì ta cũng phải sản xuất hoàn toàn. Trong điều kiện hiện nay, rõ ràng là không một quốc gia nào, kể cả các cường quốc quân sự trên thế giới, có thể phát triển toàn bộ hệ thống vũ khí, công nghệ và chuỗi bảo đảm quốc phòng mà không cần hợp tác quốc tế. Đúng, thậm chí tôi đoán rằng một cái vũ khí còn phải kết hợp nhiều nước, nhiều quốc gia. Vì vậy, cần hiểu đúng tinh thần tự lực tự cường mà Hồ Chí Minh từng nhấn mạnh, là phải lấy nội lực làm nền tảng quyết định, nhưng đồng thời tranh thủ nguồn lực bên ngoài để tăng cường sức mạnh quốc gia.
4: Vậy đâu là ranh giới giữa tự chủ, tự lực tự cường và chủ động hội nhập hợp tác về quốc phòng?
5: Ranh giới giữa tự lực tự cường với hội nhập quốc phòng nằm ở chỗ là hợp tác nhưng không phụ thuộc, hội nhập nhưng không hòa tan, đánh mất bản sắc của dân tộc mình, mở cửa nhưng vẫn giữ quyền tự chủ chiến lược. Chúng ta có thể mua sắm vũ khí, tiếp nhận chuyển giao công nghệ, đào tạo nhân lực, tham gia huấn luyện chung hay là các cái hoạt động gìn giữ hòa bình quốc tế, nhưng điều cốt lõi là phải làm chủ được việc sử dụng, khai thác, bảo dưỡng, cải tiến và có khả năng thay thế khi tình huống bất lợi xảy ra.
4: Sẽ như thế nào nếu một quốc gia mà bị phụ thuộc hoàn toàn vào bên ngoài?
5: Nếu để phụ thuộc vào nguồn cung cấp bên ngoài, thì khi khủng hoảng hoặc là xung đột nổ ra, thì rõ ràng là chuỗi cung ứng bị cắt đứt, thì năng lực quốc phòng sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Vì vậy, tự lực tự cường hiện nay trước hết là phải xây dựng nền công nghiệp quốc phòng tự lực tự cường, tự chủ, lưỡng dụng ở mức cần thiết. Phát triển khoa học, công nghệ, an ninh mạng, công nghệ số và nguồn nhân lực chất lượng cao để không phụ thuộc chiến lược vào bất cứ một quốc gia dân tộc nào. Và trên thực tế cho thấy nhiều quốc gia vẫn mua sắm trang bị từ nước ngoài nhưng luôn chú trọng nội địa hóa công nghệ, đa dạng hóa đối tác và xây dựng năng lực tự bảo đảm. Đó cũng là hướng đi phù hợp của đất nước chúng ta hiện nay, là kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại, tranh thủ hợp tác quốc tế nhưng luôn giữ vững độc lập, chủ quyền, quyền tự quyết trong mọi tình huống.
6: Các đồng chí và các bạn đang nghe chuyên đề Sức mạnh tự cường bảo vệ Tổ quốc. Khách mời tham gia chuyên đề là Thiếu tướng Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Văn Sáu, Phó Viện trưởng Viện Chiến lược và Lịch sử Quốc phòng Việt Nam. Chương trình đang được phát sóng trên kênh Thời sự VOV1 Đài Tiếng nói Việt Nam.
4: Vâng, thưa Thiếu tướng, tự chủ, tự lực, tự cường, chúng ta nên đặt cái nào trước cái nào trong lĩnh vực quân sự quốc phòng ạ? Tự chủ để tự lực rồi có tự cường, hay là chúng ta phải tự lực rồi tự chủ mới có tự cường?
5: Trong lĩnh vực quân sự quốc phòng thì tự chủ, tự lực và tự cường là ba thành tố, ba yếu tố gắn bó.

0: hệ biện chứng bổ sung, ràng buộc và đòi hỏi cho nhau. Nhưng nếu xét về logic phát triển thì tự chủ phải là nền tảng định hướng. Tiếp đó tự lực là phương thức thực hiện, còn tự cường chính là kết quả và trạng thái phát triển cao hơn. Trước hết ta phải thấy tự chủ về đường lối, chiến lược và lợi ích quốc gia dân tộc. Nếu không tự chủ thì rất dễ bị lệ thuộc về tư duy, chính sách, lựa chọn chiến lược. Chính nhờ tự chủ thì giúp cho quốc gia dân tộc xác định rõ mình cần gì, bảo vệ ai, bảo vệ bằng cách nào và hợp tác với ai, chơi với ai, không bị chi phối sức ép bên ngoài.
1: Đúng ạ.
0: Từ nền tảng tự chủ mới phát huy được tự lực, tức là huy động và phát huy nội lực của đất nước về con người, khoa học, công nghệ, công nghiệp quốc phòng, tiềm lực kinh tế và sức mạnh của toàn dân. Khi nội lực đủ mạnh, quốc gia mới từng bước đạt tới tự cường, nghĩa là có năng lực đứng vững, thích ứng và bảo vệ lợi ích quốc gia trong mọi tình huống.
2: Thiếu tướng có thể cho ví dụ chứng minh trong thực tiễn.
0: Thực tiễn cách mạng Việt Nam đã minh chứng rất rõ. Trong cuộc kháng chiến chống đế quốc Mỹ thời kỳ 1954-1975, dù điều kiện vật chất của ta còn rất khó khăn, nhưng là chính nhờ giữ vững tự chủ chiến lược thì chúng ta đã phát huy cao độ sức mạnh tự lực của toàn dân tộc để đi tới thắng lợi. Việt Nam có tranh thủ sự giúp đỡ quốc tế nhưng không phụ thuộc bất kỳ nước nào trong quyết định chiến lược. Và ngày nay cũng vậy, Việt Nam chủ động hội nhập quốc tế, mua sắm tiếp nhận công nghệ quân sự hiện đại nhưng vẫn kiên trì nguyên tắc độc lập tự chủ, đồng thời phát triển công nghiệp quốc phòng, an ninh mạng và năng lực tự bảo đảm kỹ thuật. Điều đó cho thấy tự chủ là gốc, tự lực là con đường, còn tự cường chính là mục tiêu và kết quả phát triển của nền quốc phòng hiện đại.
2: Vâng, tiếp tục chương trình thì xin mời quý thính giả và Thiếu tướng Nguyễn Văn Sáu cùng nghe một phóng sự.
3: Trong chiến tranh công nghệ cao hiện nay, với sự xuất hiện của vũ khí thông minh, tác chiến không gian mạng và chiến tranh điện tử, quân đội nhân dân Việt Nam được xác định tiến thẳng lên hiện đại. Đối với binh chủng thông tin liên lạc, tiến lên hiện đại đồng nghĩa với việc phải giải bài toán về an toàn thông tin và làm chủ công nghệ tiên tiến. Để giải quyết được bài toán này, Thiếu tướng Vũ Viết Hoàng, tư lệnh binh chủng thông tin liên lạc cho rằng:
4: Trước nhất và ưu tiên hàng đầu, chúng tôi cho rằng đó là yếu tố con người, hay nói cách khác là chất lượng nguồn nhân lực. Với sự phát triển của công nghệ, các thiết bị thông tin liên lạc hiện đại trở nên ngày càng phức tạp hơn. Vì vậy, để vận hành hiệu quả và bảo trì các hệ thống này, nguồn nhân lực cần phải được đào tạo chuyên sâu, từ kiến thức lý thuyết đến kỹ năng thực hành. Công nghệ trong lĩnh vực thông tin liên lạc thường xuyên cập nhật và đổi mới. Do đó, việc đào tạo sẽ giúp cho bộ đội nắm bắt kịp thời các công nghệ mới, bảo đảm khả năng thích ứng và ứng dụng có hiệu quả trong thực tế đảm bảo thông tin liên lạc.
3: Với quân chủng hải quân, sự xuất hiện của lực lượng tàu ngầm, tàu mặt nước thế hệ mới hay tên lửa bờ đã góp phần quan trọng nâng cao sức mạnh chiến đấu, bảo vệ chủ quyền biển đảo Tổ quốc. Thế nhưng, để những vũ khí hiện đại ấy phát huy được hiệu quả, phương thức huấn luyện phải đi trước một bước. Nói về sự chuyển đổi để thích ứng với chiến tranh hiện đại, Chuẩn Đô đốc Vũ Anh Tuấn, chủ nhiệm chính trị quân chủng hải quân cho biết:
5: Có thể nói rằng là cái tác chiến hiện đại trên biển hiện nay đặt ra yêu cầu rất cao về trình độ và cái khả năng thích ứng. Quân chủng cũng đã và đang đổi mới rất là sâu sắc các cái nội dung và cái phương pháp huấn luyện đảm bảo sát với thực tế, rồi sát với chiến trường, sát với các đối tượng tác chiến để tăng cường huấn luyện trong cái điều kiện là khắc nghiệt, huấn luyện hiệp đồng tác chiến quân binh chủng, tổ chức diễn tập thực binh, tác chiến phi đối xứng, đồng thời ứng dụng các cái công nghệ mô phỏng hiện đại trong tổ chức huấn luyện.
2: Vâng, thưa Thiếu tướng Nguyễn Văn Sáu, hiện nay thì chúng ta đang trong hành trình xây dựng quân đội hiện đại. Vậy thì điểm xuất phát của tự chủ, tự lực, tự cường chúng ta cần bắt đầu từ đâu ạ? Hay nói cách khác, trong xây dựng quân đội hiện đại thì đâu là vấn đề mà cần phải được ưu tiên hàng đầu, con người hay là vũ khí?
0: Trong xây dựng quân đội nhân dân Việt Nam cách mạng chính quy tinh nhuệ hiện đại ngày nay thì điểm xuất phát của tự chủ, tự lực, tự cường trước hết phải bắt đầu từ con người. Đây là vấn đề cốt tử. Vũ khí, trang bị, kỹ thuật thì rất quan trọng và không thể xem thường. Tuy nhiên, con người, tôi nhắc lại là vẫn là yếu tố quyết định nhất. Bởi lẽ, dù vũ khí có hiện đại đến đâu cũng do con người sáng tạo ra, phải có con người làm chủ, khai thác, vận hành, bảo đảm kỹ thuật thì mới sử dụng đúng ý đồ chiến lược,
1: đúng rồi,
0: mới tác chiến đúng đối tượng mình cần. Và Hồ Chí Minh cũng đã từng khẳng định một cái câu dường như là chân lý và ta cần hiểu cho nó phù hợp, đó là tư tưởng người trước súng sau. Một quân

0: Độ hiện đại không chỉ được đo bằng số lượng vũ khí tiên tiến, mà chính là ở bản lĩnh chính trị, ở trình độ khoa học công nghệ, năng lực tác chiến, khả năng thích ứng của con người trong chiến tranh mới như chiến tranh mạng, chiến điện tử hay là trí tuệ nhân tạo. Tức là yếu tố con người, yếu tố chính trị tinh thần vẫn là yếu tố hết sức quan trọng và quyết định. Do đó, ưu tiên hàng đầu hiện nay là chúng ta phải xây dựng nguồn nhân lực quân sự chất lượng cao, đội ngũ cán bộ có tư duy chiến lược, bản lĩnh chính trị vững vàng, giỏi công nghệ, làm chủ ngoại ngữ, không gian mạng và kỹ năng tác chiến hiện đại. Đồng thời, chúng ta phải luôn luôn quan tâm xây dựng thế trận lòng dân vững chắc. Đây là cội nguồn, sức mạnh vô song của dân tộc ta. Bởi sức mạnh quân đội trước hết phải bắt nguồn chính là từ sức mạnh nhân dân. Tất nhiên, chúng ta cũng không được xem nhẹ vai trò của vũ khí trang bị.
1: Đúng là yếu tố con người và bản lĩnh chính trị luôn luôn rất là quan trọng và mang tính quyết định. Thưa Thiếu tướng, hiện nay mặt trận tư tưởng, đặc biệt là trên không gian mạng, đang diễn ra sự chống phá từ các thế lực thù địch. Vậy tinh thần tự chủ, tự lực, tự cường được phát huy như thế nào để chúng ta có thể là giữ vững được trận địa này?
0: Trong bối cảnh chiến tranh thông tin, chiến tranh mạng và cạnh tranh chiến lược diễn ra ngày càng quyết liệt, thì tư tưởng độc lập, tự chủ, tự lực, tự cường của Chủ tịch Hồ Chí Minh có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng ta hiện nay và trận địa tư tưởng trên không gian mạng. Trước hết thì tôi cho rằng tư tưởng ấy nhấn mạnh phải giữ vững bản lĩnh chính trị và quyền tự chủ về tư tưởng. Trong mọi hoàn cảnh thì quân đội không được dao động mơ hồ hay bị dẫn dắt bởi một luồng thông tin sai trái thù địch. Đây chính là lá chắn quan trọng nhất để bảo vệ trận địa chính trị tư tưởng của Đảng trong quân đội. Nếu mất tự chủ về nhận thức và tư tưởng thì rất dễ dẫn đến tự diễn biến, tự chuyển hóa từ bên trong nội bộ. Vấn đề thứ hai chính là tự lực tự cường. Trong lĩnh vực tư tưởng hiện nay, không chỉ là ý chí chính trị mà còn là năng lực làm chủ không gian mạng, công nghệ số và truyền thông hiện đại. Quân đội nhân dân Việt Nam phải được xây dựng lực lượng chuyên môn, có trình độ sâu, trình độ cao về an ninh mạng, dữ liệu, trí tuệ nhân tạo, truyền thông số để chủ động phát hiện, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái thù địch. Không chỉ chống mà còn phải coi trọng xây, tức là phải lan tỏa thông tin tích cực, củng cố tăng cường niềm tin xã hội, tăng sức đề kháng cho tư tưởng của cán bộ, chiến sĩ và nhân dân. Vấn đề thứ ba tôi cho rằng, tư tưởng Hồ Chí Minh cũng gợi mở rằng muốn bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng thì phải dựa vào nhân dân, phải luôn luôn coi thế trận lòng dân là nền tảng. Khi nhân dân tin tưởng vào Đảng, nhà nước và chế độ, tin vào quân đội nhân dân là đội quân cách mạng từ nhân dân mà ra, vì nhân dân mà chiến đấu, thì bất luận mọi luận điệu kích động chia rẽ không có đất để sống. Vì vậy, xây dựng bản lĩnh chính trị, năng lực tự chủ thông tin và sức mạnh tư tưởng chính là biểu hiện sinh động của tinh thần độc lập, tự chủ, tự lực, tự cường được vận dụng trong điều kiện mới hiện nay.
1: Vâng, thưa các đồng chí, thưa các bạn, di sản tư tưởng Hồ Chí Minh về độc lập, tự chủ, tự lực, tự cường đang hiện diện như ánh sáng soi đường. Đất nước đang bước vào kỷ nguyên vươn mình. Tinh thần tự chủ, tự lực, tự cường là định hướng chiến lược để Việt Nam tự tin hội nhập nhưng không hòa tan, hợp tác nhưng không bị lệ thuộc. Và dù sức mạnh thời đại, nguồn lực bên ngoài có to lớn thuận lợi đến đâu chăng nữa, nhưng bản lĩnh trí tuệ và sức mạnh nội sinh của dân tộc Việt Nam mới là cội nguồn, là gốc rễ của mọi thắng lợi. Một lần nữa xin trân trọng cảm ơn Thiếu tướng Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Văn Sáu, Phó Viện trưởng Viện Chiến lược và Lịch sử Quốc phòng Việt Nam đã tham gia chương trình. Cảm ơn quý thính giả đã quan tâm lắng nghe. Chương trình hôm nay do Trường Giang, Thanh Tuấn, Khánh Ngọc thực hiện, tổ chức thực hiện Ngọc Hà, chỉ đạo thực hiện Hoàng Gia Khánh.

0: Vừa rồi là phần tiếp âm Đài Tiếng Nói Việt Nam. Bây giờ mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz.
1: Chương trình kể chuyện chiến sĩ.
2: Chương trình kể chuyện chiến sĩ.
3: Xin kính chào quý vị và các đồng chí. Thái Sơn và Thanh Long rất vui được gặp lại quý vị trong chương trình.